Un ziņām trijos naktīs studijā Armands Avots. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija gatavojas piešķirt 25 miljonus dolāru labēji noskaņotajām organizācijām Eiropā. No šīs summas 4 miljonus dolāru atvēlēs Trumpam simpatizējošajiem mēdījiem. Par to atsaucoties uz vairākiem avotiem vēstu ziņu aģentūra Reuters. Nīderlandes varas iestādes pēc aizvadītajā naktī notikušās apšaudes, kas domājams bija saistība ar narkotiku kontrabandu, vakardien aizturējušas 34 cilvēkus. Starp aizturētajiem ir Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņi. Apšaudi Overseltā izcēlās ap 4 no rīta, kad grupa bruņotu vīriešu uzbruka kādai mājai. Apšaudē gāja bojā viens cilvēks mājas apsargs. Ievainojumus guva divi policisti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņām apšaude visticamāk bija saistīta narkobaronu Josa Leidekera bandu. Leidekers ir viens no Nīderlandes visvairāk meklētajiem noziedziniekiem un iepriekš bijis notiesāts par līdzdalību starptautiskā kokaīna kontrabandā. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallas bloka aizsardzības ministru sanāksmē Īrijā uzsvēra, ka Krievijas hibrīdu uzbrukumi neaturēs Eiropu no atbalsta sniegšanas Ukrainai. Tomēr viņa atzina, ka Eiropas Savienībai nenākas viegli nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības ieročus. Vēlāk šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministru sanāksme, kurā piedalīsies arī Ukrainas, Lielbritānijas un Kanādas augstākie diplomāti. Ukrainā daudzviet pirmā skolas dienas sagaidīta sirēnu sprādziena un pretgaisa aizsardzības trokšņa pavadībā. Tur dažādos formātos jauno mācību gadu sāk 25 tūkstoši mācību iestāžu. Nemitīgo Krievijas uzbrukuma dēļ daudzviet svētku pulcēšanās uz pirmo zvanu nenotika vai tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. ASV vakardien veica uzbrukumu smērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirsniecības kuģiem Hormuza šaurumā un ASV spēkiem reģionā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdināja Irānu neatriepties par šiem triecieniem, apgalvojot, ka tad Irānu gaida vēl intensīvāki uzbrukumi. Prezidents norādīja, ka ASV uzbrukumi Hormuza šauruma tūmā ir atbildes to, ka Irāna izvietoja mīnas un izšāva raķetes pret ASV bāzi Jordānijā. Polijas prezidents Karols Navrotskis kārtējo reizi ir pieprasījis Vācijai izmaksāt reparācijas par nacistu pastrādātajiem noziegumiem otrā pasaules kara laikā. Vakardien uzstājoties ar runu pasākumā, kurā pieminēja 87. Gada dienu kopš nacistiskās Vācijas iebrukuma Polijā, Navrotskis paziņoja, ka Berlīnē ir jāizmaksā kompensācija Varšavai, kas to izmantotu aizsardzībai pret Krievijas draudiem. Polijas amatpersonas arī agrāk ir pieprasījušas Vācijai izmaksāt reparācijas. Polijas parlamenta komisijas 2022. Gadā sagatavotajā ekspertu atzinumā kompensācijas apmērs tika novērtēts 1,3 triljonu eiro apmērā. Vācija noraidīja kādas Polijas prasības par reparāciju izmaksu. Par notikumiem Latvijā. Valdība vakardien nolēma līdz 3. oktobrim pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis. Par to vakardien paziņoja premjeras Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs skaidroja, ka operācija nolemts pagarināt, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, taiskaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd žogā uz robežas ir 61 bojāta vieta, caur kuru robežu pārkāpēji var viegli iekļūt valstī. Attiecīgi tādēļ šīs vietas pastiprināti jāuzrauga. Vakardien stājās spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriest cietumsots uz 23 un pamātei Sandrai Reinikovai uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kad abi notiesātie alkohola reibumā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kura dēļ Justīne mira. Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurori Natālija Groma augstākās tiesas spriedumu vērtē kā likumīgi un taisnīgo. Ar to izskan ziņas trijos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī pa laikam līs, smietām līs stipri un veidosies migla, pūtīs rietumu puses vējš 2 līdz 6 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Gaidāmajā dienā būs pārsvarā mākoņiens, laiks pa laikam līs, vietām iespējams negaiss, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs no 17 līdz 20 grādiem.

šobrīd un no jauna uzliesmo un gaisma.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Saimes Eiropas lietu komisija šodien sēdē iepazīsies ar Īrijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē prioritātēm. Komisijas sēde paredzēta 2009. Budžeta un finanšu komisijas sēžu zālē Jēkabielā 6-8. Par Īrijas prezidentūras prioritātēm deputātus informēs Īrijas vēstniece Latvijā Marcela Smitā. No šodienas stājas spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transporta līdzekļu vadītāja apliecības savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāja apliecības pret otras valsts vadītāja apliecību bez transporta līdzekļu vadīšanas eksāmena kārtošanas. Līgums tika parakstīts 24. aprīlī Kijevā Latvijas-Ukrainas sadarbības komisijas plenārsēdes laikā. Līguma mērķis ir veicināt

0: Pastiprināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēju atzītu pieeju vadītāja apliecību apmaiņai personām, kuras pārceļas uz dzīvi vai ilgstoši uzturas otrā valstī. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības NAMEIS 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. NBS skaidro, ka mācība laikā tiks pilnveidota sadarbības starp NBS, sabiedroto bruņotajiem spēkiem un civilajām institūcijām. Tāpat mācībās tiks turpināta sadarbība ar krīzes vadības centru valsts kancelē un nozara ministrijām, to padotības iestādēm, valsts drošības iestādēm, vairākām pašvaldībām un komersantiem, nodrošinot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu un tādējādi stiprinot visaptvarošo valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Paredzēts, ka mācībās turpināsies NBS un sabiedroto spēju integrācija, pilnveidojot vienību savietojamību un spēju koordinēt reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem. Rīgā no šodienas līdz svētdienai, 6. septembrim, notiks Startautiskās ainavu arhitektu federācijas Eiropas reģiona konference Landscape in Transition un ģenerālā asamblēja. Šis ir viens no nozīmīgākajiem ainavu arhitektūras nozares pasākumiem Eiropā, kas Latvijā pulcēs vadošos ainavu arhitektus, pilsētplānotājus, arhitektus, akadēmiskās vides pārstāvjus, studentus un nozares ekspertus no Eiropas. Konferencē pievērsīsies tam, kā Eiropas ainavu maina klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, kā arī sociālie, ekonomiskie un ģeopolitiskie procesi. Diskusijās tiks meklētas atbildes, kā ainavu arhitektūra un plānošana var palīdzēt šīs pārmaiņas veidot, apvienojot klimata noturību, dabas atjaunošanu, kultūras mantojumu un dzīves vides kvalitāti. Par ārvalstīm. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis otrdien brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu, nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā, sacīja prezidents. Krievijas diktators Vladimirs Putins atbildēja nosaucot Zelenskis izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņi lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas, sacīja Putins preses konferencē, kuru pārraidīja televīzija. Vairāk nekā 4 gadus pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, abas valstis ir pastiprinājušas uzbrukumus otras teritorijai ar cilvēku upuriem. Igaunijas parlaments trešdien vēlēs valsts prezidentu. Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize. Un tiek prognozēts, ka viņi varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Madizes kandidatūras pieteikumu parakstīja 75 Rīgikogu deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām, no Liberālās reforma partijas un partijas Igaunija 200, kā arī no opozīcijā esošās Nacionāla konservatīvās partijas Tēvzemē un sociālās demokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstīja arī vairāki ārpus frakciju deputāti. Ar to es gan ziņš 4 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšsāns rietumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs pārsvarā mākoņains laiks, palaikam līs un vietām iespējams negais. Būtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 17 līdz plus 20 grādiem. Rīgā būs mākoņains, palaikam līs, pēcpusdienā iespējams negais, būtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 18 grādiem.
1: Bērnam būs grūtības iemācīties lasīt, ja viņš iepriekš nebūs iemācījies dzirdēt un redzēt.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien! Ģimenes studija šodien sūta sveicienus no Aglonas. Mēs ģimenes studijas producenti Ieva Grīnberga un es Mairids Notiņa atrodamies Aglonas kultūras namā, kur tikko izskanēja Aglonas vidusskolas zinību dienas svinīgais pasākums un tā jau ir ģimenes studijas tradīcija jauna mācību gada sākšanos svinēt kopā ar

0: kādu no skolām. Šoreiz izvēlējāmies Aglonas vidusskolu, jo es ceru, ka tā šajā mācību gadā nebūs. Nu, tomēr ir liela varbūtība, ka arī šajā mācību gadā skolai būs jāorganizē darbs gaisa apdraudējuma gadījumā, cik gatava skola šādam pārbaudījumam, par to mēs runāsim pēc brīža, bet sarunu sāksim, protams, par svētkiem. Un es labdien saku skolas direktoram Gunteram Rateniekam.
1: Labdien!
0: Un arī direktora vietniecei mācību darbā Jānai Baško.
2: Labdien!
0: Par svētkiem, tad kāda sajūta direktora ir? Tikko svinīgais brīdis, iesākot šo mācību gadu, ir izskanējis.
1: Jā, nu, svētku sajūta tiešām ir, jūs paši redzējāt, kā nu, pilna zāle pat Aglonas kultūras namā nepietika vietas. Visiem gribētājiem, jāsaka, bija jāstāv kājās, un liels prieks ir par to, ka Aglonā šobrīd kopā ar Rušonas mācību vietu ir 21 pirmklasnieks. Tas nozīmē, ka skola ir nākotne, un nevarētu teikt, ka Aglonā šobrīd piedzīvo īsti krīzi. Tātad, nu, droši vien, ka šis gads tiešām būs ļoti labs izdevies, tā ka man par to ir liels prieks. Es domāju, tas arī kopējā tāda skolas noskaņojumā mums noteikti paceļ šo brīdi, jo mums nu, ļoti svarīgi, ka mēs redzam, ka valstī tas bērnu skaits samazinās, tad Aglona pagaidām vēl turās. Jāsaka, tas ir priecīgi.
0: Tas tiešām ir priecīgi, un prieks šis vārds prieks izskanēja vairāk kārt svinīgā pasākuma laikā. Bet kā ar 12 klasniekiem arī varat tā priecīgi teikt, pietiek vidusskolas posmā skolēnu pietiek?
1: Jā, nu šobrīd mums tiešām pagaidām pietiek, mēs esam ieguvuši pieejamības skolas statusu, kur ir nepieciešams šie 10 bērni, tas tiešām bija ļoti pareizs lēmums valstī, jo nu nevaram mēs jau galīgi visu likvidēt, un dotajā brīdī mums ir arī šajās vidusskolas klases ir apmēram 15 skolnieki kaut kur, un arī vidējā posmā no 4. Līdz 9. Klasē šīs klases mums ir pietiekami piepildītas, apmēram nu, 15, 16, 18 skolēni, tā ka mēs skatāmies perspektīvā, ka nu tuvāk laikā, vismaz tuvāko 10 gadu laikā mēs vidusskolas spēsim noturēt un vidusskolas klases būs. Tā ka tas priecē patiesībā, jāsaka.
0: Lieliskas ziņas, bet kopā, cik liels pulks tad esat, kā jau jūs teicāt, tiešām īsti nebija pat vieta kultūras namā, tad kopā?
1: Jā, nu mēs kopā esam 197 šobrīd skolēni un arī vēl pirmskolas grupa Rušonā, kurā ir 17 bērni, bet jāsaka liels prieks, ka ļoti daudz pilsētnieki pēdējā laikā būtiski vakar vēl man zvanīja viena mamma, kura grib pārcelties no pilsētas uz laukiem un šeit Rušonā pirkt māju un viņa interesējās vai ir vieta pirmskolas grupiņā un man tas priecē, ka cilvēki ir sapratuši, ka laukos tiešām, kā viņi teica, bērniem ir labāka vide, kur izaugt un tas mums dod cerību, ka nu vismaz tuvāko laikā mēs šīs skolas varēs pastāvēt un tiešām uz bērni, un to, jo bērni ienes tādu prieku, un savā ziņā arī tādu ļoti foršu sajūtu, jebkurā apdzīvotā vietā.
0: Jā, tad jājautā, ko tad jūs piedāvājat savā skolā? Kā pievilināt šos skolēnus? Ir dažādas mācību programmas arī bērniem ar īpašām vajadzībām?
2: Jā, mūsu skolā ir iespēja mācīties, var teikt, jau no pusotra gada vecumam līdz pat 18 gadiem. Jā. Mēs tātad piedāvājam pirmskolas izglītības programmu mācību vietā Rušona. Tur tātad bērni mums nāk divās grupās no pusotra gadiņa līdz četriem un piecgadnieki, sešgadnieki. Tad mēs, protams, piedāvājam pamatizglītības programmu no 1. Līdz 9. Klasei. Un kā jūs jau arī minējāt, mums ir arī speciālās izglītības programmas. Ar mācīšanās traucējumiem mēs jau strādājam ilgstoši, mums jau ir pieredze, jā. Arī ar garīgās attīstības traucējumiem speciālā izglītības programmu piedāvājam. Un burtiski šodien jā, tiks arī iesniegta licencēšanai speciālā izglītības programma ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Nu, ar to mums ir tāda mazāka pieredze, bet nu, cīnīsimies.
0: Par to mēs noteikti vēl parunāsim šīs sarunas laikā, bet nu, jūsuprāt, tā pieredze, jūs sakāt, jums ir pieredze strādāt ar šādiem bērniem, kāda tā pieredze?
2: Nu, mēs jau diezgan ilgstoši esam licencējuši tās programmas, mēs esam izgājuši gan pedagogi arī kursus dažādus, jā, mēs esam gājuši to 72 stundu, mēs esam iemācījušies komunicēt ar bērniem, ar vecākiem, jā, varbūt tas sākumā neliekas tik viegli, jā, kā gribētos, ir pretestība arī no vecāku puses, bet, nu, mēs piesaistam atbalsta personālu un tad tā mēģina arī pastāstīt, ka tomēr bērniņam būs vieglāk.
0: Tiešām jums ir atbalsta personāls. Paskatījos jūs skolas mājas lapā. Varat lepoties ne tikai psihologs, logopēds,

0: logopēds, bet piemēram arī karjeras konsultants, speciālais pedagogs.
1: Jā, nu dotajā brīdī mēs tiešām piedāvājam principā visu pilnīgu spektru, tātad atbalsta personāla un arī skola speciāli atbalsta šos te speciālistus, tātad mēs arī maksājam klāt, protams, ja tie būtu tikai valsts dotācija, tad tur tās, nu, liksim, tas likmes būtu ļoti mazas, bet skola maksā klāt, lai bērni saņemtu pilnvērtīgu atbalstu. Tā tīpaši, jo šīs te speciālās programmas ir ļoti būtiskas, jo kur tad tie bērni liksies, jo vecākus es pilnīgi arī saprotu, ka, nu, viņi negrib, piemēram, viņus vest no mājām ļoti tālu uz veselu nedēļu, tas ir arī svarīgs šis brīdis, un tāpēc skola nāk pretī, un mēs esam, protams, tas nav viegli, bet esam izvēlējušies šo te atbalstu, un, protams, arī tas atbalsta personāls strādā, tiksim, ar šiem te bērniem, tas ļoti svarīgi.
0: Vēl kas var būt svarīgi, ka jūs, kā jau minējāt, jums ir daudz bērnu, ne jau visi dzīvo Aglonā, brauc ar autobusu, bet varbūt tie, kuri patālāk jūs piedāvājat dienesta viesnīcu. Par to mēs arī vairāk runāsim, bet gribēju dzirdēt arī skolas vadības viedokli, jo, ja atceramies, pirms kādiem gadiem ar tādu plašu vēzienu visas internāta skolas tika likvidētas, bet tomēr vajag.
1: Jā, nu tas man arī drusciņi mazliet sāpīga tēma, jo es pats strādāju internāta skolā par direktoru vietnieku, un mēs īsti tajā laikā nesapratām, kāpēc, teiksim, tik radikāli vajadzēja šo te reformu realizēt, jo daudzi, nu, teiksim, bērni raudāja pēc tā visu, ka viņiem vajadzēs atgriezties, viņi tiešām bija izvilkti no šīs te vides un iegriezti, varbūt tās gluži ģimeniskā, bet mēs centāmies nodrošināt maksimāli ģimenisko vidi. Un bet šobrīd ar internātiem Preļu novadā ir palikuši esam tikai mēs un Preļu valsts ģimnāzija, kuriem ir internāti, ar tādu domu, ka tas pamatā tiek atbalsts vidusskolēni. Cenšas tomēr tos pamatskolniekus vairāk piesaistīt, tad mēģināt uzturēt skolas. Un jāsaka paldies Preļu novada vadībai, ka viņi šobrīd ir ieklausījušies un tādā masveidā netiek likvidētas tur, kur ir maksimāli iespējams saglabāt, kamēr ir iespējams saglabāt. Kā piemēram, konkrēti mēs šobrīd runājam par Rušonas mācību vietu. Mēs cenšamies maksimāli saglabāt šīs te skolas vietas tuvāk bērnu un vecāku dzīvesvietai, jo tas ir ļoti būtiski.
0: Nu, jūs droši vien varētu vēl teikt paldies pašvaldībai, kā dzirdējām svinīgā pasākuma laikā tiks uzlabota skola, tātad siltināta sporta zāle, tas ir būtiski?
1: Jā, nu, skola, diemžēl, jāsaka, ir diezgan veca ēka, jā, viņa ir celta 1961. gadā, un nav redzējusi tādu lielu kapitālu remontu no šīta laika, tāpēc ir pēdējais brīdis, nu, iegūt šitas modernākas un atjaunotākas telpas, tāpēc, nu, mums šobrīd ir ļoti aktīvs process un sadarbība ar Preļu novada domi, mēs meklējam dažādu finansēšanas avotus, lai, nu, tuvāko pāris gadu laikā tomēr sakārtotu skolas infrastruktūru, tas ļoti būtiski, jo, nu, viena lieta ir šis te saturs, cita lieta arī šī te fiziskā vide. Lai viņa būtu atbilstoša modernās skolas prasībām. Nu, es domāju, ka pēc gadiem diviem, trijiem noteikti mēs ieraudzīsim pavisam savādāku šo modernu skolu, kā tas daudz vietu Latvijā notiek. Es esmu arī manījis citiem kolēģiem ar skaudību skatos, kā tas ir. Es domāju, ka Aglona arī tuvāko pāris gadu laikā piedzīvos šādas te pārmaiņas, ļoti pozitīvas pārmaiņas.
0: Vēl jūs ko varētu teikt, sakot, moderna skola, Aglonas vidusskola ir moderna skola, mūsdienīga skola?
1: Jā, nu, tiksim tā, sākot ar kadriem, protams, un arī ar šo te moderno vidi. Tomēr vide ir tā, kura ļoti svarīgi ietekmē arī bērnus. Mēs nevaram atmest šo te faktoru, tātad dažādas tehnoloģijas, jo mēs jau tas brīdis, protams, var, kā daži vecākie kolēģi saka, iemācīt, protams, arī ar tāfeli un krītu, bet jauniešiem jāiet laikam līdzi, un es domāju, ka tuvāko pāris gadu laikā mēs tiešām iegūsim šīs te tehnoloģijas pilnā apjomā dotajā brīdī. Mums, protams, tas pietrūkst, arī finanšu līdzekļi ir ierobežoti, bet pateicoties šim valdības atbalstam un lielajam projektam, skola iegūs arī šīs dažādas tehnoloģijas, kas ir nepieciešamas mācību procesa modernizēšanai.
0: Varbūt jūs vēl papildinātu, sakot, mūsdienīga skola, Aglonas vidusskola ir mūsdienīga skola.
2: Nu, mūsdienīga skola, es domāju, arī nozīmē to, ka arī pedagogi iet laikam līdzi, tātad viņi seko arī jauniešu tendencēm un, kā saka, ir uz viena viļņa ar saviem audzēkņiem, un es domāju, tas arī ir ļoti svarīgi, jā, nevis, kad skolotājs pieturās pie tiem veciem standartiem, jā, bet viņš, kā saka, labprāt arī paraujās līdzi tiem saviem skolēniem.
0: Bet pietiek jums skolotāji, nesūdzaties?
1: Nu, ir, protams, savi izaicinājumi šeit Aglonā, protams, visi esam nokomplektējušies, jāsaka, nu, direktoram bieži vien, kā es smejos, ir jāņem savus blociņš rokā un jāapzvana savu bijušie kolēģi, pa cik esmu strādājis, jau man diezgan garš tas darba stāžs un ļoti daudz ir paziņa kolēģi un tā tālāk, un tad visus apzvaņu aptaujā, varbūt kādam ir kaut kas padomā, bet, nu, šogad mums izdevās nokomplektēties, jā, Rušonā pagaidām ir brīva, mums nejauši tā skolotāji negaidīti pirms pāris dienas pirms mācību gada uzrakstīja atlūgumu sākuma skolas, tā ka šobrīd mēs esam procesā, lai atrastu aizstājie tad skolotāja, bet nu, es domāju, ka tur viss nokārtosies, mēs atradīsim skolotāju kaut vai vienu studentu.

0: Tā kā, nu, labprāt, man arī zvana studenti un piedāvājas, jāsaka, jo skola, mēs sevi pozicionējam kā pedagogiem draudzīgu skolu, un tas ir mans kā direktora viens no uzdevumiem, radīt tādu vidi, lai skolotājiem būtu patīkami šai skolā strādāt. Un es tā jūtu, ka, nu, ir, teiksim, šī, tie, kā saka, neoficiāla informācija iet no mutes mutē, un es domāju, ka mēs, nu, pēc kāda laika nebūs problēmas, domāju, ar kadru piesaistīšanu skolai.
1: Un dzirdēju, ka esat pārvilinājuši arī no Špoģu skolas, matemātikas skolotāja vidusskolas posmā, kas noteikti ir liela veiksma jūsu skolai, vai ne?
0: Es domāju, ne tikai no Špoģu skolas, no Pelēču skolas, kas šobrīd, nu, arī ir tādā labīlā stāvoklī, es domāju, ļoti talentīga matemātikas skolotāja Ināra Štagere, ko es pieminēju, viņai bija ļoti izcili rezultāti Pelēčos, kad es tur strādāju par direktoru, un man izdevās viņu pierunāt, un es domāju, ka priekš Agulenas tā ir ļoti liela veiksma, jo matemātikas bloka pastiprināšana īstenībā ļoti prasījās, teiksim, Agulenai šobrīd rezultātu uzlabošanai. Es domāju, ka tas noteikti dos pozitīvu pienesumu.
1: Un kā tie rezultāti bija? Centralizētījos?
0: Jā, nu, cik es papētīju tad iepriekšējos gadus, tad Agulenas vidusskolas 12. Klase šogad sasniedza visaugstāko rezultātu centralizētajos eksāmenos matemātikā. Nu, šeit, protams, pateicoties tam, ka tā klase tiešām bija ļoti centīga un motivēta, viņiem vidēja atzīme bija pāri 8, un līdz ar to praktiski vidēja klasē tas ir ļoti daudz priekš vidusskolniekiem, un arī, nu, viens Vadīms Kozlovs skolotnieks arī saņēma šī ministra kabineta aptiesības rakstu par vērtējumiem 9 un 10 tikai sekmi izrakstā, tā ka tur ir tiešām jaunieši, ar kuriem vēl var laukos strādāt, ne jau visi ir aizbēguši uz pilsētām uz elitārām skolām, tā ka ir vēl joprojām, un mūsu uzdevums ir vienkārši viņus motivēt un panākt to, lai viņi no maksimuma no sevis, tiksim tā, izspiež.
1: Lai jums izdodas, starp citu, ar skolas direktoru Guntaru Ratenieku, pirms pēc brīža mēs vēl tiksimies, bet tiešām mīļu paldies, saku direktoru vietniecei mācību darbā Janai Baško. Un tad turpinām tomēr ne tik daudz par ikdienu, kā par svētkiem, jo šodien tomēr svinām zinību dienu, un es sasveicinos ar pirmās klases audzinātāju Ritu Ivbuli. Labdien!
2: Labdien!
1: Kāds te jums šodien noskaņojums?
2: Nu, pirmkārt ir liels prieks par kuplo pirmklasnieku skaitu. Tas liecina par to, ka laukos ir jaunas un stipras ģimenes, un tas ļoti, ļoti priecē. Protams, ir satraukums, ir izaicinājums, jo katra nākamā pirmā klasīte ir savādāka. Un kā jau te direktors teica un mācība pārzine, ka skolotājiem jāiet laikam līdzi, jāmainās, jāmaina arī varbūt darba metodes. Nu, tad jāatrod bērnos tā stiprā pusē radošums, lai tas nekur nepazūd.
1: Varat pačukstēt kādu to jauno darba metodu, ko esat atradusi, jo skan arī tādas skaļas diskusijas, ka pārāk liels ir tas pārāvums starp nu, skolotājiem un varbūt jauno paudzi, kur dzīvo un redz un jūt tomēr mazliet citādi.
2: Nu, jaunākā varbūt metode ir noteikti tehnoloģijas, kas sabalansēti ir jāiesaista mācību procesā. Bez tehnoloģijām nevar jau sākot arī no pirmās klases. Un tātad arī skolotājiem jāmācās izmantot jaunākās tehnoloģijas un piedāvāt bērniem, lai viņi jēgpilni izmanto šī tehnoloģijas.
1: Bez telefoniem?
2: Bez telefoniem, jā, mums skolā ir dažādas iespējas arī bez telefoniem.
1: Tad jājautā arī pirmās klases skolnieces mammai Ingai Aglonietei, kuru tad šodien palaižat skolā?
3: Labdien! Šodien 1. septembris ir mūsu ģimenes otrajai meitiņai Domicellei.
1: Kāds bija šis? Nu, rīts gatavojoties skolai?
3: Mēs jau sākām cītīgi vakar un aizvakar gatavoties, atlasīt svētku drēbes, apavus, plānot, kādi būs mati, kādus ziedus, kam dāvināsim. Tāds satraukums un tāda atvērtība jaunam gadam, jauniem piedzīvojiem, jaunām zināšanām, visam, ko piedāvā skolotāju skolā.
1: Tātad jūs kā vecāki esat atvērti, bērns arī tā ar atvērtu sirdi un platām acīm uz dodas uz skolu.
3: Vēlēšanās mācīties ir liela, tikai tā kā nedaudz bail no tā visa jaunā, nu, tā kā pēc dārziņa pāriet nākamajā līmenī, nākamajā pakāpē, nu, tā kā jaunas telpas, tā kā jauni klases biedri pievienojas, jauni varbūt nepazīstami skolotāji, kas ikdienā nebija. Tā tas jaunais nedaudz satrauc, bet tāda zinātkāre ir liela.
1: Bet kā jūs stiprināt savu bērnu?
3: Kā stiprināt? Mēs ikdienā diezgan daudz paši mājās, es ar viņiem tā kā darbojos, lai tas laiks arī ir pavadīts

0: ir nu, kaut kā saturīgi. Darbojamies, un tad viņiem varbūt tā arī rodas. Tas ir ļoti daudz apmeklējam bibliotēku, lasam grāmatas, dažādus pasākumus apmeklējam. Bērni mācās mūzikas, skolā spēlējam mūzikas instrumentus. Tā kā tas laiks visu laiku tā kā mēģinām aizpildīt, lai ir ar labu saturu viņš.
1: Nu tad būs labi klausoties skolotāju, vai ne? Rekā vecāki cenšas, tad jau būs labs mācību gads.
2: Es ļoti, ļoti ceru, ka mēs kopā ar vecākiem kļūsim par stipru komandu, kas atbalsta, iedrošina skolēnus kļūt par zinošiem, atbildīgiem un laimīgiem cilvēkiem.
1: Nu, lai jums izdodas tiešām ģimenes studija, to jums novēlu no sirds un liels paldies pirmās klases audzinātājai Ritai Ilbulei un arī pirmās klases skolnieces mammai Ingai Aglonietei. Un atgādinu mūsu klausītājiem, mēs tātad šodien te Aglonas vidusskolā atrodamies un tiešām gribam saprast, kā, ar kādu elpu tad dzīvo Aglonas vidusskola. Un turpinu sarunu ar direktoru vietnieci audzināšanas darbā Martu Račko. Jūs tad par to interešu izglītību un starp citu arī paskatās, kā jūs pavasarī te teicāt, nāciet uz mūsu skolu, mums ir arī plaši interešu izglītības piedāvājums, tad kāds tas ir?
3: Jā, labrīt. Provizoriski jaunajā mācību gadā darbosies 12 interešu izglītības pulciņi un tie darbojas ļoti dažādās jomās. Tā ir gan tehnoloģija joma, gan kultūra izglītība, arī radošie pulciņi. Mēs varam teikt, ka mums ir paveicies, ka Aglonā tiek īstenoti arī prēļu bērnu un jauniešu centra pulciņu un arī sporta aktivitātes no bērnu un jauniešu sporta skolas. Tāpat Aglonā ir Aglonas bazilikas kora skola un arī šo iespēju ļoti daudzi skolēni izmanto. Lūk, pats populārākais, laikam, pat populārākā joma ir kultūra izglītība un mūsu bērni ļoti daudz piedalās gan deju pulciņos, gan arī folklorā, vokālajā ansamblī. Un jā, tā ir iespēja apmeklēt pasākumus, piedalīties konkursos, gūt panākumus un tas arī vairo lepnumu gan pašam par sevi skolēnam, gan arī skolai.
1: Varbūt par kādiem panākumiem aizvadītajā mācību gadā? Varat palepoties tagad visai Latvijai rekā pie mums varu.
3: Nu, varbūt vairāk par iepriekšējo mācību gadu, kad jā, vēl par iepriekšējo. Jā, kad mūsu skolēni ir piedalās dziesmu un deju svētkos, un tas ir liels saviņojums un arī tāda kultūras saglabāšana kultūras jomā. Un par to arī varbūt arī daudz dienu stāstīt mūsu skolotāju, kas vada kultūras jomas pulciņus.
1: Jā, tātad folkloras kopas vadītāja arī mūzikas skolotāja Lilita Valaine.
4: Labdien!
1: Tad to folkloras kopu vadāt?
4: No folkloras kopu, un ne tikai, mums ir arī korītis pirmajām trijām klasēm, vokālais ansamblis, kas arī aktīvi darbojas. Bērni nāk labprāt, viņiem patīk ar entuziasmu, ar prieku, mēs darbojamies. Un, protams, populārākais ir folkloras kopa Žibacteņa, kur mēs gūstam arī panākumus pat republikas līmenī. Mums ir varenas dziedātājas, kuras konkursos ieņem augstus vērtējumus, un prieks par bērniem.
1: Bet tātad tas ir tas, kas bērnus pievilina tieši folkloras kopai?
4: Nu, ne tikai. Folklora ir tāda joma, kur katrs var atrast priekš sevis kaut ko interesantu. Tur ne tikai dziedam, dejojam, ejam rotaļā, stāstam anekdotes, pasakas stāstam. Daudz iespēju bērniem ir. Katrs var atrast priekš sevis.
1: Bet ir dzirdēts, ka ja bērni iesaistās, tad reizēm arī pavalk līdz tos pieaugušos. Pie jums tā nav, piemēram, vecākus, kuri tad arī sāk dziedāt un dejot bērniem līdz.
4: Nu, redziet, mums tas ir skolas pulciņš, tas tikai paredzēts bērniem. Bet, nu, vecāki atbalsta, labprāt atbalsta un palīdz bērniem gan ar tērpi, nu, sakārtošanu. Gan nekādu pretenziju nav bijis, vienmēr sadarbojamies, viss norit ļoti labi.
1: Nu, par to dejošanu un dziedāšanu tā jau visās skolās, bet tomēr jūsu skolā, kas mani mazliet izbrīnī, arī robotikas pulciņš Aglonas vidusskolā, arī modernās rakstīšanas pulciņš. Nav.
3: Nē, tāds nav. Bet jā, Lego robotika ir ļoti pieprasīts pulciņš, un cik es dzirdu arī no vecākiem, viņi jau gaida, pirms iešanas skolā jau gaida, kad varēs pieteikties Lego robotikas pulciņam, jo tiešām jaunākās tehnoloģijas, kā jau arī iepriekšējā runātāja teica, ir ļoti saistošas mūsdienu skolēniem. Lūk, vēl par iepriekšējā jautājumu vēlējās papildināt, ka mūsu žibatstiņa arī ir ļoti liels palīgs ikdienas darbiņos. Mēs arī darbojamies projektu.

0: tos dažādos. Pēdējā jaukā vizīte mums bija Itālijas skolēna vizīte mūsu skolā pavasarī. Un mēs arī savu kultūru prezentējām pateicoties žibatstiņai. Un itāļu skolēni bija tiešām ļoti patīkami pārsteigti, cik bagātīga ir gan dziesmas, gan dejas tradīcija.
1: Nu tad man jāsaka jau kuro reizi, lai jums izdodas arī turpmāk. Tiešām mīšu paldies tātad Aglonas vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā Martai Račko un arī folkloras kopas vadītājai žibatstiņa tātad pārstāvat Lilitai Valainai. Bet vārds skolēniem, skolēnu domas līdere Sintija Indrikova. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī skolēnu domas aktīviste Anastasija Urbanoviča.
2: Labdien!
1: Kas ir tie pirmie vārdi, kas jums nāk prātā, stāstot citiem par savu skolu?
2: Par savu skolu stāstot noteikti nāk prātā skaistais ezers, kas mums ir. Vienmēr gribas izcelt to, ka mums tiešām skola ir ļoti skaistā ezera krastā. Un īpaši to var izjust, tad, kad ir jāraksta kādus domrakstus latviešu valodā. Un literatūrā, tad tu skaties uz ezeru un ir ļoti viegli fantazēt un izdomāt kaut ko. Tas tiešām ļoti palīdz.
1: Varētu jau arī traucēt. Tad ir domas par jaukākiem atpūtas brīžiem, vai tomēr nē?
2: Nu, man personīgi nē. Man vienmēr ļoti patīk skatīties un tas palīdz kaut kā varbūt otrādāk domas salasīt kopā un izpaust to uz papīra.
1: Par skolu, par savu skolu.
2: Es uzskatu, ka tas būtu ļoti skaista mūsu skolas apkārtne un arī ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi skolēni.
1: Kā jums ir izdevies tā sadraudzēties savstarpēji, jo tas, kas skanēja arī tieši šo mācību gadu iesākot, arī viesi, kur runāja, teica tieši par šo sadarbību, sadraudzību, ka to jāstiprina.
2: Visus skolēnus mūsu skola kaut kā saista. Mēs vienmēr piedalāmies kaut kādos pasākumos, kā darbojamies kopā, un tas viss kaut kā nonāk līdz tai draudzībai.
1: Par to darbošanos aktīvi darbojoties arī skolēnu domē, atskatoties atkal uz aizvadīto gadu, kas ir izdarīts, par ko tiešām prieks?
2: Mēs esam paveikuši tiešām daudz. Mums ir tāds varbūt spilgtākais, ko es atceros. Mēs esam iesākuši skolas volejbola turnīri. Tādu ceļojošais kauss mums ir, kurš arī turpmāk ceļos. Skolēniem tiešām ļoti patika volejbola turnīrs. Nāca pēc tam klāt pie pašpārvaldes sapulcē runājām, ka ļoti daudzi nāk un saka, ka tas bija tik forši, tik jautri pavadi laiku kopā ar klases biedriem un ar vispār skolas biedriem, jo arī komandas bija jauktas, nebija tā, ka bija pa klasēm, bija jauktas komandas un citi iepazina kādu skolas biedru, ar kuru varbūt mazāk kontaktē skolas ikdienā un tiešām bija ļoti labas atsauksmes, kā arī skolas Ziemassvētku balle vecākajām klasēm. Tas arī bija tāds spilgts notikums. Ļoti daudz meiteņu pēc tam nāca un teica, tik skaisti, viss bija sarotāts, tik forši, viss bija pārdomāts, bija ļoti daudz aktivitāšu. Un tieši tajā Ziemassvētku ballē skolotāji ar skolēniem ļoti tā sadarbojās, jo bija ļoti daudz aktivitāšu, kur mēs vilkām ārā skolotājs nākat spēlēt ar mums. Un tas ļoti tāds nozīmīgs notikums bija priekš mums kā skolēniem.
1: Balletes, protams, ir brīnišķīgs pasākums, bet nu, redzat, ka vajadzētu arī kaut kā mazliet pamainīt, piemēram, skolas dzīvē, kaut ko mācību procesu vai varbūt vēl kaut ko, ko jūs gribētu tomēr citā?
2: Mēs kā pašpārvalde mūsu uzdevums ir uzklausīt skolēnus un savākt visus viedokļus un tad nākt un risināt to un kaut kā mēģināt atrast to saikni starp skolēniem un tur administrāciju un tā tālāk. Un mēs vienmēr uzklausam, un ja ir kaut kādas problēmas vai kaut ko mēs to daram, bet pagaidām tādu milzīgu problēmu kaut kādu mēs neesam atraduši un skolēni ir apmierināti. Mēs esam apmierināti, mūsu administrācija vienmēr uzklausa un vienmēr mums palīdz, tāpēc mēs esam apmierināti.
1: Nu tad kādas idejas šim mācību gadam?
2: No sākuma kārtīgi salasīt jaunu komandu, būs pārvēlēšanas, protams, kā jau katru gadu, un tad kopā sastādīsim gada plānu, kopīgi uzklausot arī visu skolēnu domas un idejas.
1: Bet varbūt jums jau ir kāda ideja šiem gada plānam?
2: Nu, protams, tas, ko es nosaucu Ziemassvētku balu un volejbola turnīrs, tas būs obligāti, jo tas ir tas, kas skolēniem ļoti patika. Par pārējo, nu, skaļi vēl nerunāsim, tāpēc, ka gribas uzklausīt visus, tāpēc, jā. Te jau redzēsim, kas būs.
1: Varbūt jums kāda ideja, jau domājot par šo mācību gadu, ko gribētos paveikt, izdarīt?
2: Es īsti par to arī pati vēl nezinu, jo, nu, kā jau teica Sintija, ka mēs par to visu kopā runājam arī pašpārvaldē un uzklausam citus skolēnus.
1: Nu, bet kas jūsos to

0: veiksmi iededz būt tādām aktīvām skolniecēm?
1: Vēlme mainīt savu apkārtni, savu vidi. Arī tās labās atsauksmes, kas skolēni nāk ar tiešām tik patiesām acīm un tik lieliem smaidiem pēc mūsu paveikt,

0: un mīļš paldies aktīvajām Aglonas vidusskolas skolniecēm Sintijai Indrikovai un Anastasijai Urbanovičai. Un mūsu sarunā ar direktoru un direktoru vietnieci jau ieskanējās, ka tātad skola piedāvā arī izglītības programmu īpašajiem bērniņiem, un tāpēc gribam vairāk par to parunāt ar sociālo pedagoģi un latviešu valodas un literatūras skolotāju Ilonu Švābi.
1: Labdien!
0: Un jums piebalsos arī trešās klases skolēna mamma Inese Anspoka. Labdien arī jums!
2: Labdien!
0: Jā, bet nu tad par to īpašo programmu jūsu skatījums. Kā jums izdodas? Jo tieši pagājušajā mācību gadā bija daudz un dažādas diskusijas. Kāpēc vajag un ka nav viegli šos bērnus integrēt skolā un tam līdzīgi?
1: Jā, tam es pilnībā piekrītu. Pirmām kārtām piekrītu, ka vajag. Jo tad ir iespēja pievērst vairāk uzmanības, akcentēt tieši konkrēta skolēna īpašās vajadzības, jā, atbalsts, kāds viņam ir nepieciešams. Un piekrītu arī tam, ka jā, viegli nav. No skolotāja viedokļa viegli nav, jo ir daudz arī izaicinājumu. Jā.
0: Par tiem izaicinājumiem?
1: Par izaicinājumiem. Es laikam varētu izdalīt tādu viens ļoti būtisks, un tas ir tā mācība procesa pielāgošana, reāli strādājot klasē ar daudziem bērniem, ja, un kad klasē ir šie bērni ar īpašām vajadzībām, protams, ir vajadzīgi izpēti, ir vajadzīgs laiks, resursi un arī zināšanas, kā mēs varam atbalstīt un kā tieši katram skolēnam pielāgot to mācību procesu. Protams, arī emocionālā regulācija, ja, kas bieži vien klasē var sagādāt grūtības, ja, kad bērniem ir grūti, piemēram, regulēt savas emocijas, un ar to arī ir jāpielāgojas tam un jāstrādā ar to. Un dažkārt arī nav vieglas ceļš sadarbība ar vecākiem, varbūt, ja, tā komunikācija tīri praktiski to visu noorganizēt, bet tas nav neiespējami.
0: Bet ir risinājumi? Nu, piemēram.
1: Risinājumi, protams, ka praksē vajag, un mēs to daram, pielāgojam to mācību procesu, un risinājums pirmām kārtām tā ir profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana, manuprāt, ļoti, jā, lai skolotājs saprot un zina tos resursus, zina iespējas, kā pielāgot reāli to mācību procesu, jā. Un otrs, tas ir vienkārši ieguldītais darbs, jo tas prasa tiešām gan daudz laika, gan tādas atdeves, lai izpētītu skolēnu, jā, noteiktu tieši kādas tiešveidības, kā mēs varam atbalstīt, tas ļoti daudz dažādu taču atbalsta veidu, jā, gan laika pagarinājums, gan dažādas atgādnes, vizuālie kaut kādi, jā, materiāli, tehnoloģiju izmantošana, jā, un līdz ar to skolotājiem pirmām kārtām pašam jāorientējas tajā, un otrām kārtām vienkārši jāvēlta tam laiks, lai to visu izdarītu, un tiešām, lai sniegtu to atbalstu tieši to nepieciešamo un tieši konkrētam skolēnam nepieciešamo.
0: Jums ir skolotāja palīgi, kas palīdz skolotājam ar šo tikt galā?
1: Jā, mums skolā ir skolotāja palīgs, un jā, tiešām, kad klasē, jo es kā, piemēram, kā skolotājs ļoti to novērtēju, jā, kad klasē man ir reāli stundā skolotāja palīgs, kas darbojas ar bērniem ar īpašām vajadzībām, jā, tādā praktiskā mācība procesā. Tas ir liels atbalsts, jā.
0: Jā, starp citu arī redzējām pirmklasnieku vidū, arī bērniņš bija ar īpašām vajadzībām un sēdēja mammītei klēpī un sekoja visam līdzi šim procesam. Jūs tātad, Inese Anspoka, jūs esat vecmāmiņa bērnam ar īpašām vajadzībām. Kā jūs kā vecmāmiņa vērtējat? Kā jūs bērnam klājas šajā skolā?
2: Mums ir ļoti svarīgi, lai bērnam ir droša un attīstoša vide. Un Rušonas pamatskolā mēs to varam iegūt. Un mēs piecējāmies, ka mēs redzam, kad bērnam ir vēlēšanās iet uz skolu. Mēs zinām, ka ja nu gadījumā kaut kas notiek, viņu atbalstīs gan pedagogs, gan asistents. Un viņam patīk būt kopā ar vienaudžiem un attīstīties atbilstoši viņa vecuma posmam.
0: Bet kāds tas atbalsts no jums, kā no nu, vecāku šajā gadījumā, vecvecāku puses, lai, kā jūs teicāt, bērnam patiktu iet uz skolu?
2: Mēs dzīvojam pilsētā, un katru dienu mēs mērojam ceļu uz Rušonu atpakaļ, un mēs atkal braucam pēc bērnu un braucam atpakaļ mājās. Protams, tas nav viegli,

0: Jo ir iesaistīta visa ģimene, lai visus šos pasākumus samanedžētu. Bet mēs to darām ar prieku, jo tā bērna drošība un bērna attīstība, bērna labsajūta skolā nosaka pilnīgi visu.
1: Būtiski vai ne? Kāda ir vecāka nostāja, cik atvērti un cik sadarboties griboši ir vecāki īpaši jau šādās situācijās?
2: Jā, tas ir ļoti būtiski un primāri jau no tā iegūst pats bērns, pats skolēns. Ja, ja tiešām ir veiksmīga sadarbība ar vecākiem, ir veiksmīga sadarbība ar kolēģiem, tad tiešām ļoti daudz var sniegt un atbalstīt šādus bērnus. Jā.
1: Un kāda ir tā sadarbība vai visos gadījumos, kā mēs dzirdām, tiešām vecāki ir gatavi sadarboties? Un bērni, rekā, visi dodas ar prieku skolu?
2: Protams, ka nav tā, ka 100% visi vecāki ir gatavi sadarboties, bet pamatā jau jā, vienīgais varbūt kaut kādas nianses, jā, ko tiešām, man liekas, visgrūtākais ir tas pirmais posms, ja vecākiem, jo es saprotu arī, kā no vecāku puses vienkārši atzīt kādu, ka bērnam ir vajadzīgs atbalsts, atzīt šo faktu un pieņemt. Un tālāk, ja vecāki tiešām to ir izdarījuši un saprot, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts, ja, tad jau tā sadarbība notiek veiksmīgi, ja, un mēs varam sadarboties. Tas tiešām, kad ir tas gan ritms, gan viss pārējais mācību process ir saskaņots, jā, mājās, skolā, tad bērni no tā ļoti iegūst, jā.
1: Kas ir tiešām bērna labākajās interesēs, vai ne?
2: Tieši tā, jā, jo bērns ir skolā, viņš ir mājās, un ja tā pieeja ir vienota, un ja viņš saprot, ka viņu atbalsta skolā, un viņu atbalsta mājās, jā, un viņam ir daudz vieglāk arī iekļauties skolā un arī apgūt mācību programmu, apgūt dažādas citas prasmes.
1: Paldies, paldies par šo, saku sociālajai pedagoģei, lai arī Latviešu valodas literatūras skolotāji Ilonai Švābei un arī vecmāmiņai Inesai Anspokai, kuras padalījās savā pieredzē un runājām tiešām, kā tad klājas bērniņiem ar īpašām vajadzībām šajā skolā. Un es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad ģimenes studija šodien Zinību dienā raida no Aglonas vidusskolas. Svinīgais pasākums ir izskanējis, skaistās runas un novēlējumi arī ir izskanējuši, un tiešām tulīt sāksies ikdienas darbs, un tāpēc vēlreiz pie mikrofonu aicinām skolas direktoru Guntaru Ratenieku, un starp citu tieši šodien arī svinīgais pasākums iesākās ar tādu paziņojumu, un ja būs šūna apraides paziņojums, tad lūdzu pārtrauksim šo svinīgo pasākumu, un tika arī norādīts, jo šis pasākums notiek kultūras namā, tātad daļai pulcēties tur uz skatu, vispārējiem lūdzu pulcēties vestibilā. Tas, protams, ir kaut kas pilnīgi jauns, vai ne? Arī jūsu, kā jau jūs teicāt, direktora ilgajā praksē.
3: Jā, nu, protams, mēs visi saskaramies ar jaunām situācijām, bet nu, dzīve mums iemācījusi, ka mēs esam radoši cilvēki un mums ir jāpielāgojas esošajai situācijai. Mēs ir apstākļi, kurus mēs nevaram izmainīt, bet noteikti mēs varam pielāgoties. Protams, izaicinājumi ir ļoti daudz, jo diemžēl mūsu skolas un lielākā daļa ēku nav pielāgota šāda veida, nu, tiksim, apdraudējumiem, jā, tiksim, drona draudījumā. Tas ir tāds varbūt tās neliels plāksteris vismaz formālā puse, ka mēs varam sapulcēties, bet mēs, kā redzam, arī šajās tie, gan vidusskolas ēka, gan Aglonas kultūras namē, ka patiesībā nav pielāgota gadījumam, ja notiek šāds te drona uzbrukums, un par to nopietni jādomā.
1: Tas tiešām nopietni jādomā, jo atceramies vasaru, arī viens drons pārlidoja pāri tieši Aglonai, un skolas, nu tātad šis brīvlaiks, 3 mēnešu garais brīvlaiks, ir it kā bijis pietiekami ilgs posms, lai tomēr sagatavotos, nu, ja nu kas, kā esat sagatavojušies?
3: Jā, nu mēs, protams, izpētījām viena lieta ar instrukcijas un dažādi priekšraksti, bet cita lieta ir, nu, dažādas rīcības. Nu, mēs pie sevis esam vienojušies ar audzinātājiem klašu un skolotājiem ir pārunāts, pat cik mūsu skolā daļa klašu iziet logi, teiksim, uz ezeru un uz otru pusi. Protams, sarežģītākais ir tas, ka laicīgi pamanīt šo apdraudējumu, jā, tad, piemēram, no kuras puses nāk apdraudējums, un attiecīgi mums ir dažādi scenāriji gadījumam, ja, teiksim, tas nāk no vienas vai otras puses, mēs varētu doties uz kaut kādām, teiksim, mazliet vai koridora telpām, kurš ir divu sienu princips. Bet diemžēl ir tā situācija, jā, ka šīs sēkas tiešām nav pielāgotas, mums nebija viegli, nu, rasties saspiesties, jo nebija viegli atrast skolā.

0: tādu vietu, kur ja pamatā jau skolēkas būvētas ar logiem, lai būtu vairāk gaismas, nevis būvētas kā cietokšņa, lai atvairītu ienaidnieku dronu uzbrukumu. Līdz ar to arī nu, šī te, tas ir izaicinoši. Ir jau, protams, arī mums arī speciāli nelielas pagaptelpas, bet tās ir jāremontē, jo agrāk jau neviens nebija iedomājies, ka būs vajadzības pēc patversmēm. Un tagad, protams, jāmeklē līdzekļi un jāskatās. Nu, domas pārstāja bija, apsekoja. Mēs runājām par to, ka varētu ieguldīt arī skolas rekonstrukcijas laikā. Iespējams, ka varētu šīs pagrabtelpas pielāgot. Tur gan nepietiks vietas visiem, bet vismaz kādu daļu skolēnu mēs varētu tā kā, nu, pagaltiksim tā gada apdraudējuma gadījumā arī evakuēt uz šo te pagrabtelpām, kas ir...
1: Jā, bet varbūt varēja pārvirzīt šos līdzekļus, par ko mēs runājam raidījuma sākumā, tātad jums ir piešķirti līdzekļi sporta zāles rekonstrukcijai, varbūt tad tomēr aktuālāk būtu šiem līdzekļiem remontēt to pagrabu?
0: Nu, nē, tas tie līdzekļi, kurus šobrīd minēja priekšsēdētāja vietniece, tie ir runa, ka Preiļu noda pašvaldība startēs siltināšanas projektā, tas būs lielais siltināšanas projekts, kurā valstī liekas 16 miljoni kopumā eiro, un tā sporta zāle tiešām ir celta laiku atpakaļ, diemžēl nu, diezgan nekvalitatīvi uzbūvētas tajā laikā, cik vien bija iespējams to laikā ar tiem resursiem, un viņi ar kapitāli jāpārbūvē. Un tas būs speciāli domās taisni siltināšanas projektam. Un tie līdzekļi, ko šobrīd piešķir patversmē, nu, viņi absolūti nepietiek. Jo nu, šī tēka prasās pēc tādas kapitālas pārbūves, arī tā skaitā arī hidroizolācija, pagrabs plūst ar ūdeni, un tur daudzas ventilācijā ierīko un tā tālāk. Tas tiem līdzekļiem, kas mums šobrīd ir, bet doma pie tā strādā, protams, tas problēmas ir apzinātas, un mēs meklēsim, līdz ko atvērsies kaut kāda veida programma. Mēs noteikti viņā startēsim un mēģināsim šos līdzekļus iegūt. Bija runa arī par kredīta ņemšanu, bet diemžēl sakarā to, ka Preiļos šobrīd ļoti daudz celtniecību paši redzējāt braucot pāri centram, kad notiek masveida celtniecība centrā, tad šie līdzekļi, ko varētu šobrīd ieguldīt skolā, ir ierobežoti, diemžēl.
1: Bet tas tomēr ir nākotnes jautājums, bet tad to šajā mācību gadā, nu kā jūs rīkosiet?
0: Nu šajā mācību gadā mēģināsim izmantot to, kas ir iespējams, ja, tad šai situācijā, nu tad divu sienu princips maksimāli visiem skolā. Ik pa laikam, nu, es tā ceru, ka šodien apraidi nāks operatīvi un mēs varēsim noriegiet. Nu, tas ir vienīgais, ko šobrīd varam darīt. Jā. Nu, diemžēl, jāsaka, nu, tādu pilnīgu 100% drošību nevar garantēt šobrīd neviens ar esošiem resursiem.
1: Bet tāds iekšējs satraukums par šo ir vai nu, ir tāds iekšējs miers, viss būs labi?
0: Nu, sacīsim tā, es pēc dzīves esmu cilvēks, kurš uzskata, ka no kā, kam jānotiek, tam notiksies, jā. Kā mēs redzam, nāk cilvēki aizbrauc uz Nepālu un diemžēl skaista ekskursijā meklēt garīgumu, kas no tā sanāca, mēs redzam, jā, tā ka ja ir būs liktenis, tad būtu tā lidmašīnā droši vien, kā arī mēs tur arī nokļūsim. Tāpēc to briesmas nevajadzētu pārspīlēt. Tas mazliet mums arī drusku tā histērija ir par traku, bet protams, uzmanīgiem ir jābūt un drona apdraudējumā es ceru, ka mēs paspēsim norēģēt un arī būs šūna praide, mēs būsim uzmanīgi tajā brīdī. Nu, galvenais, lai no augšas nāktu laicīgi brīdinājums. Tā saprotu, arī šonakt laikam bija kaut kur, teiksim, balvu aloksnes pusē. Aloksnes pusē es jau dzirdēju, esot bijuši drona manīti. Jā, tā, ka, nu, šeit tas ir, ka esam neizbēgama lieta, ar ko dzīvē ir jāsastopas. Nu, tur ir jāmēģina maksimāli pielāgoties un izmantot tos resursus, kas mums šobrīd ir.
1: Paldies, paldies tātad skolas direktoram Gunteram Ratniekam. Un sarunu turpinām ar atbildību. Sarunu turpinām ar atbildīgo par skolas internātu Elvīru Nikolājenko. Tātad jau dzirdējām, ka skolai ir arī dzen dienesta viesnīca un izmanto skolēnu šo iespēju.
2: Jā, skolēni labprāt izmanto, jo viņa ir labi iekārtota mums dienesta viesnīca. Mēs varam piedāvāt 36 bērniem. Vietas ir paredzētas 12 istabas, 3 vietīgas. Kādā ziņā labi iekārtotas? Mums ir silts ūdens nepārtraukti. Istabiņā iekšā ir duša un tualete. Ir ļoti labi iekārtota virtuve pirmajā stāvā. Tur bērni var gatavot ēst, ir elektriskā plīts, tosteri, teikannas, strauki, viss nepieciešamais. Tikai produktus viņi iet un pērk paši savā brīvajā laikā. Ir veļas mašīna, kuru viņi var izmantot, lai izmazgātu savas drēbes. Brīvajā laikā viņiem ir galda spēles.
1: Bet tātad galvenokārt izmanto vidusskolēni šo pakalpojumu.
2: Pamatskola, vidusskola, bet šogad mums atnācis viens bērns no pirmās klases.
1: Nu, bet kā tad šis bērns? Kurš tad viņu tur pieskatīs un uzraudzīs tajā dienesta viesnīcā? Nu, nemāk jau pats ne tosterēt, ne vārīt.

0: Arī ne, varbūt arī sarežģīt uz veikalu aiziet un iepirkties.
1: Pie mums tā ir ģimene atbraukusi, jā, no Līvāniem, un viņam ir brālis, kurš iet 5. klasē, un otrais brālis 9. klasē. Mēs nolēmām, runājām ar vecākiem, ka viņi dzīvos vienā istabiņā, nu vismaz kamēr tas bērns pieradīs, nu jo tik tiešām to bērnu neliksi pie vidusskolniekiem vai pie pamatskolniekiem svešiem.
0: Nu, bet jūs jau arī droši vien tur pa to dienesta viesnīcu dzīvojot, tā kā pieskatāt šos bērnus.
1: Es pieskatu, pēc tam pulkstenis 18 atnāk auklīte, jo mums sākās 17.00 mācību procesu, es vairāk ņemos ar mācību procesu. Auklītē pieskata arī disciplīnu visu pārējo, kas ar ko nodarbojas, kas kur aiziet, ko dara.
0: Bet tad pieskatāt, lai arī mājas darbi tiktu izpildīt?
1: Jā, mēs pildām, es palīdzu, kad ir vajadzība sevišķi, ot, 5. tagadējā 6. 7. klase, tur pārsvarā man ir vidusskolnieki un 9. klases, 8. klases skolnieki mācās istabiņās. Viņiem ir nodrošināti datori, datori atrodas mācību telpā, bet katras bērni, kuri vēlās, var datoru arī sev, nu, izsniegt skola sev izmantošanai mācību gadam.
0: Mēs gan cerējām, ka mūsu sarunā piedalīsies arī skolotāji, kura brauc kā pavadona skolas autobusā, jo kāpēc šāda dienesta viesnīca ir tiešām vitāli nepieciešama Aglonas vidusskolai, jo bērni jau brauc arī no tālienes, es paskatījos gana tālu attālumus.
1: No Riebiņiem, no Preiļiem mums ir, jā, no Krāslavas novada. Diezgan lieli attālumi, tāpēc viņi izmanto. Nu, ja arī viens otram stāsta reputācija, mums diezgan laba dienas tā viesnīcai, patīk viņiem, tāpēc iet.
0: Es tomēr tāpēc gribu vēlreiz pajautāt arī skolas direktoram mazliet par to braukšanu ar skolas autobusu. Kā mēs dzirdējām, pietiekam tālu attālumu, un es arī paskatījos, ka skolas autobus vismaz pagājušajā mācību gadā izbrauca jau 7, kādu minūtu pēc 7, un skolā ir tikai ap 9. Tātad kādam skolēnam tas brauciens varētu būt teju 2 stundu garš, vai es esmu pārpratus?
2: Nē, nu, teiksim, gluži 2 stundas nav, tāpēc, ka tas laiks, ka pirms 7 viņš izbrauc no Aglonas, un tad viņš sāk no tālākā gala, un, teiksim, pirmie skolēni kaut kur iekāpa pa 8. Tas nav tā gluži, teiksim, ka viņi, nu, teiksim, tā, to skolēnus, kuriem ir nepieciešamība tuvāk dzīvot, viņš savu paņem atpakaļ ceļā, lai nevajadzētu tik agri celties. Bet dzīves realitāte ir tāda, ka šajā te kopējā reformu rezultātā gan Preiļu, gan arī sevišķi Krāslavas novadā likvidētas pamatā visas skolas. Es jau teicu, tā ir 3 stundas. Aglona šobrīd Dagda Krāslava vairs nav pat sākuma skolu. Līdz ar to tiem bērniem principā nav nekādas alternatīvas, viņi ir spiesti kaut kur braukt. Un to tajā brīdī, jā, mēs braucam līdz pat Andrupenē, kas ir diezgan tālu. Un ja ministri iedomājas, ka autobuss brauc tā vienkārši pa taisnu līniju, tā gluži nav. Mums ir jānogriežas arī no lielā ceļa, tāpēc, ka tur ir diezgan arī attālumi. Ja paņemam karti, tur ir 3, 4, 5 un 6 km. Un sevišķi ziemā, nu, bērnam likt 6 km līdz lielajam ceļam, tas nebūtu saprātīgi. Un tur dzīvo arī daudz bērnu ģimenes. Un tādā veidā mēs veicam šos te lokus, metam, lai šos bērnus paņemtu. Jo nez vai pilsētnieki gribētu, pieņemsim, līdz sabiedriskajam transportam iet 4 km, pieņemsim, kājām sevišķi ziemā. Kaut kādā veidā neesmu manījis, ka Rīgā to darītu, bet laukos ministrija grib, lai tā būtu. Nu, es uzskatu, tas ir necilvēcīgi. Vasarā vēl var būt, bet ziemā tie attālumi ir lieli. Un, nu, šobrīd jau it kā laikam tas optimālais variants ir sasniegts, ja droši vien, ka likvidēt jau vairs nav ko. Mēs esam tā kā pēdējā jau šī te iestāde, kura vēl paņem tos, kas ir dzīvo apkārtnie. Nu, tas loks ir liels, jā, diemžēl tā ir tā skarbā realitāte.
0: Nu, bet ziemā, rudeņos tie ceļi ir izbraucami, vismaz tas ir pozitīvi?
2: Nu, ir tāda situācija, kad ir atkalas laikā autobusi neiet, vecāki tiek brīdināti, jā, sevišķi tie ceļi, tiksim, ap šķelto grāveriem, kur ir tie kalniņi, tur, principā, atkalas laikā izbraukt nav iespējams. Un, protams, ka ir stipri saputināti, arī Krāslavas novadā, tur, tiksim, ir problēmas izbraukt. Nu, centrālais ceļš, piemēram, tur Krāslava Madona, kas ir uz preļiem, to jau droši vien ir regulārāk, bet tie mazie ceļi, kad griežas nost no lielā ceļa, tā ir problēma ziemā, sevišķi iepriekšējā ziemā, kas bija ļoti putiņota un diezgan daudz sniega, nu lielajiem autobusiem, viņi jau nav tā kā džips 4x4, teiksim, lielais autobus, viņam ir ļoti grūti pa šo sniegu izbraukt, mēs arī, protams, šoferis vērtē, vai viņš varēs izbraukt vai nē, bet mums bija arī situācijas, kad jā, autobus neaizgāja līdz bērniem, bet tad vecāki tiek informēti, ka autobusa nebūs, viņi mācās kaut kādā

0: Tas skolotājs vai uzdot mājas darbus neklātienē, tiksim, ar savu reklasi vai kā savādāk, bet, nu, varbūt tas nav gluži hroniski, jo šoferī mums ir pieredzējuši, viņi cenšas izbraukt arī visu ekstremākajos apstākļos šos te ceļus.
1: Tā kā jums vienmēr ir jābūt gataviem arī šādiem pārbaudījumiem.
0: Jā, protams, šoferiem visiem ir vecāku numuri, un ja kaut kas notiek, viņš momentāli ziņo vecākam, ka viņš nevar aizbraukt vai kaut kādas citas problēmas ir, jā. Tā kā, nu, tas ir, un jo sabiedriskais transports šobrīd mums ir tikai virzienā uz Spreļiem reāli, kurš iet un kur Rušonas bērni, tie, kas pabeidz 6. klasi, viņi no 7. mācās šeit, un viņi brauc ar sabiedrisko transportu pārējos virzienos, principā, nu, sabiedriskā transports arī viņš iet reizi dienā, nu, ko tas mums dod? Mums vienalga jānodrošina šis transports šeit praktiski sabiedriskā transporta kustība ir ļoti minimāla. Palikusi jau tā, ka nu, nav pieprasījuma, nav vec iedzīvotāja, nav arī sabiedriskā transporta regulāra.
1: Bet tad ir labi, ka jums ir tā dienas viesnīca, vai ne?
0: Jā, protams, jā, viņa ir populāra, un mēs arī ļoti labi, ka mēs vasarā izmantojam. Viņa ļoti populāra dažādām vasaras nometnēm, piemēram, šovasar mums praktiski nebija brīvu vietu. Arī bobsleja kamaņu federācija un citas sporta skolas izmantoja, mums ir visa nepieciešama infrastruktūra. Internāts, sporta zāle, stadions, visas nepieciešamā vajadzības, tiksim, kas nodrošinās pilnīgi šīs te sporta nometnes. Mēs viņus ļoti populāras. Bauska, Jekabpils, Līvāni, labprāt Rīga brauc pie mums, jā, tā ka citreiz pat ir jākonkurē, jāatsaka, jo, nu, nav ietilpība, protams, bez izmēra internātam, tā ka esam tādā ziņā ļoti populāri.
1: Jā, nu, tūlīt jautāšu arī 12. Klases skolniecei un vidusskolas skolēnu mammai, ar kādām tad noskaņojumu noslēdzat šo mācību gadu, bet, nu, tomēr, direktore, es gribēju arī jums pajautāt, ko jūs teiktu, ko novēlētu sev un saviem kolēģiem un citiem skolēniem un viņu vecākiem?
0: Nu, manas dzīves moto vienmēr ir bijis tas, ka nav nekā neiespējama. Pagājušā gada Vadima Kozlova skolēna panākumi, viņš nav nekāds spīdeklis vai no Marsa atlidojis, es skolēniem arī teicu, ka ja kādam liekas, ka viņš nevar, lai paskatās, te Vadims bija tāds pats puisis no laukiem, kurš sasniedz rezultātu, ir vajadzīga tikai centība un liela vēlēšanās. Un viss man dzīves moto ir vienmēr teicis, ka nedrīkst nekad teikt, ko es nevaru, bet vienmēr ir jādomā, ko es varētu darīt, lai to izdarītu, ja? Tad tas ir tas svarīgākais brīdis, kad mēs ejam uz priekšu, nevis meklējam atrunas, bet meklējam risinājumus. Un tas ir novēl arī kolēģiem.
1: Jā, nu tā tad Aglonas vidusskolas direktors Guntars Ratenieks, bet izskanot šim raidījumam arī gribu pajautāt 12. Klases skolniecei Marijai Nikolājevai. Ir jums tik liela apņēmība, kā direktors teica, arī Aglonā dzīvojot, viss ir iespējams.
2: Labdien, jā, patiesi esmu no Preiļiem, šajā skolā es jau mācos 3. gadu.
1: Kā izvēlējāties, jo jums taču bija iespēja arī Preiļos mācīties?
2: Bija iespēja mācīties Preiļos, es pabeidzu Preiļu 2. Vidusskolu un vidusskolu aizslēdzu. Un tāpēc man šeit bija draugi, un tāpēc izlēmu iet uz šeit mācīties. Mani šeit skolotāji ļoti sirsnīgi uzņēma, arī klases biedri ir ļoti draudzīgi, viens otru atbalstam, un tāpēc man ir prieks tomēr, ka es izvēlējos mācīties tieši šajā skolā.
1: Kāds ir vidusskolas piedāvājums? Jo ir jau, nu, citās skolās ir tur eksaktā klase vai sociālo zinību, teiksim, virziens vai vēl kāds, vai arī jūsu skolā tas ir un kāds tas ir?
2: Sanāk, tur bija divi virzieni, viens bija kā, nu, vispārīgais, nu, tā kā...
1: Labi, vispārīgais.
2: Jā, un es esmu, tur bija ķīmija, bioloģija tas kurs, un, jā.
1: Tad kādu jūs izvēlējāties?
2: Tajā vispārīgajā es esmu. Tur sanāk, ka kaut kas atšķiras, kaut kādi tie priekšmeti, to, nu, sanāk, mums šogad būs, mums klase ir sadalīta uz divām grupām. Viena mācīsies tur padziļināto biologiju, tur vēl kaut kādi priekšmeti, un, piemēram, vienai grupai ir datorika, mums ir programmēšana, un tur tā atšķiras kaut kā.
1: Mm-hmm. Nu, bet nu, tad par šo mācību gadu, tad būs jābeidz skola. Jā. Tas nozīmē, cītīgāk mācīsities, vairāk mācīsities, vai kādas ir tās?
2: Nu, gribētos, jā, beigšu tā 12. Klasi ar labiem rezultātiem.
1: Nu, kas jums ir labi rezultāti?
2: Nu, sākot no 7 atzīmes un augstāk, nu, ceru, ka viss izdosies.
1: Un tālāk, kādas domas par nākotni?
2: Ir daudz domas, bet, nu, vēl neesmu pārliecināta, tāpēc tā.
1: Jā, Aglonas vidusskolas skolēna mamma Karīna Selicka. Kuru skolēnu tad jūs pārstāvat kā mamma?
3: Labdien, jā, man ir divi skolēni jau. Viens ir 8. klasē un palieku pirmklasniece šogad.
1: Nu tad, ko jūs teiktu par šo skolu? Sarunu noslēdzot tik daudz,

0: Tas izskanējis, un, protams, kā jau svētkos, ļoti daudz pozitīvu un cildinošu vārdu. Jūs arī tā cildinātu Aglonas vidusskolu?
1: Jā, par Aglonas vidusskolu var pateikt tikai tos labākos vārdus. Esmu viņu pati pabeigusi. Tagad man ir vēl divi skolēni, vēl viens būs pēc 4 gadiem un noteikti ies Aglonas vidusskolā.
0: Jo?
1: Jo man patīk sadarbība ar skolotājiem, man patīk, ka skolā attīstās. Man patīk ar to, ka mēs tiešām virzāmies uz priekšu. Man bērni nāk sajūsmā uz mājām, arī viņi braukā ekskursijās. Man ļoti patika arī tādas situācijas, kad mans bērns uzvadās nelabi, to, ko es atzīstu, jā, bet es arī saņemu ziņas un zvanus no skolotājiem, kuriem rūp, lai bērns tā kā uzlabo gan atzīmes, gan to uzvadību, un var redzēt, ka tiešām viņiem nav vienalga. Par to esmu ļoti, ļoti pateicīga.
0: Nu, un tad ar kādām cerībām vai domām tieši šo mācību gadu iesākat? Arī kā mamma, kā divu bērnu mamma, kuru bērnu mazā šajā skolā?
1: Es ar pozitīvām domām, un es zinu, ka izdosies viss, varbūt neies viss glūti, bet mums, es tiešām skolotāji sadarbojos ar vecākiem, un tāpēc viss būs vienkārši.
0: Ko gribu novēlēt citiem vecākiem, kur bērni arī uzsāk kārtējo mācību gadu, varbūt pirmo mācību gadu savā mūžā?
1: Gribētu novēlēt viņiem pacietību, izturību, lai ir atvērts prāts ar sadarbību un veiksmīgu jauno gadu.
0: Nu tad veiksmīgu jauno gadu, to arī jums tiešām no sirds visiem klausītājiem, tātad ģimenes studijas klausītājiem, saka Ieva Grīnberga, raidījuma producenta, arī Jānis Finkenfuss, kas rūpējās par raidījumu labskaņu, un es Mairidz Notiņu pie mikrofona. Tiešām mīž, paldies, ka klausījāties. Ceram, ka nodevām gan šos 1. septembra svētku sajūtu jums, gan arī varbūt likām padomāt par tiem izaicinājumiem, kas sagaida daudzu skolu, gan pedagogus, gan skolēnus, gan viņu vecākus. Lai izdodas, lai veiksmīgs šis mācību gads, un tiekamies citā ģimenes studijā. Paldies, ka klausījāties!
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Jordānija un Kuveita naktī uz trešdienu atvairīja jaunus Irānas uzbrukumus pēc tam, kad Teherāna paziņoja par jauniem triecieniem ASV militārajām bāzēm šajā reģionā. Jordānija paziņoja, ka ir pārtvērusi un iznīcinājusi 10 balistiskās raķetes, kas bija izšautas no Irānas, bet vēl 3 raķetes nokrita nomaļos rajonos. Netika ziņots, ka būtu ievainoti cilvēki. Kuveitas armija paziņoja, ka tās pretgaisa aizsardzība atvairījusi naidīgu dronu uzbrukumus no Irānas un piebilda, ka šajā valstī dzirdamos sprādzienus izraicīja šīs dronu pārtveršanas. Irāna iepriekš paziņoja, ka ir uzbrukusi ASV militārajām bāzēm Jordānijā, atbildot uz ASV otrdien veiktajiem triecieniem mērķiem Irānā. Irāna iepriekš bija uzbrukusi ASV bāzēm Jordānijā naktī uz pirmdienu. Irānas mēdija arī ziņoja par uzbrukumiem ASV bāzē Bahreinā, bet šī ziņa vēl nav oficiāli apstiprināta. ASV pārstāvju palāta otrdien pieņēma likumprojektu par federālās valdības īstermiņa finansējumu līdz 11. decembrim, lai novērstu valdības darba apturēšanu pirms kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Kongresmeņi nolēma rīkoties jau pirms finanšu gada noslēguma septembra beigās, kad būtu beidzies pašreizējais finansējums, lai novērstu šo problēmu vēlēšanu kampaņas laikā. Pārstāvju palāta pieņēma likumprojektu ar 370 balsīm par un 48 pret, tā kā to jau bija pieņēmis senāts likumprojekts. Tagad jā

jāparaksta prezidentam Donaldam Trumpam, lai tas kļūtu par likumu. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis otrdien brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Ukraina neapdrauda civilo aviāciju kā tādu, nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā, sacīja prezidents. Krievijas diktators Vladimirs Putins atbildēja, nosaucot Zelenska izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņa lūdz mums atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas. Putins preses konferencē, kuru pārraidīja televīzija. Vairāk nekā 4 gadus pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, abas valstis ir pastiprinājušas uzbrukumus otras teritorijai ar cilvēku upuriem. Igaunijas parlaments trešdien vēlēs valsts prezidentu. Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Madizes kandidatūras pieteikumu parakstīja 75 Rīgi kogu deputāti no abām valdošajām koalīcijas partijām, no Liberālās reformu partijas un partijas Igaunija 200, kā arī no opozīcijā esošās Nacionāla konservatīvās partijas Tēvzeme un Sociāldemokrātija. Demokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstīja arī vairāki ārpus frakciju deputāti. Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz 2/3 jeb 68 deputātu balses. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Par notikumiem Latvijā. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namais 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Paredzēts, ka mācībās turpināsies NBS un sabiedroto spēju integrācija, pilnveidojot vienību savietojamību un spēju koordinēt reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumu. No šodienas stājas spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transportlīdzekļu vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāju apliecības pret otras valsts vadītāju apliecību bez transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu kārtošanas. Līgums tika parakstīts 24. aprīlī Kijevā Latvijas-Ukrainas sadarbības komisijas plenārsēdes laikā. Līguma mērķis ir veicināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēju atzītu pieeju vadītāju apliecības apmaiņai personām, kuras pārceļās uz dzīvi vai ilgstoši uzturas otrā valstī. Ar to izskan dzīves 5:00 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs pārsvarā mākoņiens laiks, palaikam līs vietām iespējams negaiss, pūtīs rietumu 2 puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā prognozēts mākoņiens laiks, palaikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams arī negaiss, pūtīs lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 18 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien raidījumā mēs arī parunāsim par mācību gada sākumu. Proti stundas otrajā daļā mēs skaidrosim, kā dzīvnieku mazuļi tiek skoloti, lai veiksmīgāk izdzīvotu dabā. Kā tad putni apgūst dziesmas, geogrāfisko karti un iemācās atrast barību, bet kā zīdītāju mazuļi apgūst prasmi atpazīt briesmas un aizstāvēties, par to visu tad sarunā ar ekspertiem jau pavisam drīz šeit studijā. Bet šodien ir otrdiena un tas nozīmē, ka mums kopā arī ir kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt arī klausītāji.
1: Jā, nu tā gan ziņās dzirdējām, gan es tikoties, ka tas 1. septembris un mācību gada sākums kaut kā iezīmējas gan sabiedriskajā transportā, gan mūsu raidījumā. Kā tu atminies savus 1. septembrus? Tev ir kaut kāda tāda sajūta, kādas ir bijušas tās dienas,
2: kad man liekas, ka vienīgā tā man spilgtā atmiņa, ka tiešām ir dzestri tie rīti. Pārsvarā atmiņā saulaini, tas droši vien pozitīvi, un dzestri neatminos tādu izlīšanu vai
1: pārkaršanu, vai ne?
2: Pārkaršanu, jā, pārsvarā.

0: saulaini dzestri, kaut kāda rīta migliņa un, protams, asteres, gladiolas, kas nu vēl ir parasti tā dāvana skolotāja. Tādas ir manas atmiņas par 1. septembri.
1: Bet tu šodien teici, ka patiesībā tas rīts ir tīri tāds vasarīgs un patīkams, un es saprotu, par vasaras noslēgumu šodien arī runāsi un vēl dažiem citiem interesantiem tematiem.
0: Jā, nu šorīt tiešām ir patīkams, pat vasarīgs joprojām, bet pati vasara, kas nu var teikt, ka ir aizgājusi vismaz kalendārā, ir sagādājusi interesantas dabas norises un ja par pērno vasaru daudz diskusiju nebija, jo to liekas, ka visi sauc par slapju un augstu, tad šī vasara ir raisījusi viedokļu atšķirības un tam ir zināms pamats. Kādi būtu tie īpašības vārdi, ko tu veltītu šai vasarai?
1: Saraustīt un parīs.
0: Saraustīt.
1: Tāds sajūta, ka bija un nebija, bija un nebija.
0: Nu, šoreiz...
1: Būs un vairs jau nav.
0: Man diezgan līdzīgi. Šoreiz Latvija arī bijusi gana liela un laikapstākļi ir bijuši gana atšķirīgi. Turklāt fonā gribot vai negribot, bet visiem atmiņā ir pērnā vasara, ar kuru salīdzina šo te. Un te ir viena būtiska detaļa, kas rada tās atšķirības. Proti pagājušajā vasarā visvairāk lija Vidzemē un Latgalē, kamēr dažviet Kurzemē pagājušā vasara, tātad pērnā vasara nebija pat pārlieku lietaina. Savukārt šogad tieši otrādi lielākais nokrišņu daudzums ir bijis Kurzemē. Un līdz ar to valsts austrumos uz pērnās vasaras fonu šī daudziem ir šķitos pat tīri jauka, bet kurzemnieki pilnīgi pamatoti sūdzas, ka ir bijis daudz par slapju. Un interesanti arī paraugoties datos, vidējie rādītāji, kas ļauj tā nu, ļoti aptuveni un attāli paraudzīties uz situāciju, šoreiz patiesi var radīt maldinošu ainu, jo šajā kalendārijā vasarā vidējais nokrišņu daudzums Latvijā ir bijis pat par aptuveni 10% lielāks nekā pērn, lai gan mēs tomēr redzam un dzirdam, ka to postījumu, ko radījušas Lietuvas un pārlieku lielais mitrums nav tik iespaidīgs kā pagājušajā gadā. Bet reģionālais sadalījums ir tas, kas iedod to īsto kopainu, proti Ventspilī, Kurzemē daudziet arī bijusi lietainākā vasara pēdējo 80 gadu laikā, bet valsts austrumos nokrišņu daudzums ir bijis tuvu normai, Latgalē pat zem tās. Un par temperatūru runājot arī viena interesanta detaļa. Lai gan vidējā temperatūra šajā vasarā bijusi augstāka nekā pērn, turklāt manām šovasar 17,1 grāds, pērn 16,4 grādi, bet daudz viet Latvijā šogad ir bijis mazāk tādu dienu, ko klimatoloģijā sauc par vasaras dienām, jeb tādām, kad pēcpusdienā ir vismaz 25 grādi un liekas mazliet pretrunīgi, ka it kā siltāks šovasar ir bijis, bet mazāk ļoti siltu un karstu dienu. Un tas ir tādēļ, ka šovasar mums bija vidēji par divām nedēļām vairāk tās dienas, kad ir vismaz 20 grādi. Sanāk, ka vienkārši bija daudz dienu, kad ir nu, normā tāds pieņemams siltums.
1: Daļēji
0: silts, jā. Jo pagājušajā vasarā tik tiešām tādu dienu, kad nebija pat 20 grādu, bija gana daudz, kas nu, tiešām augstas dienas vienkārši. Un no šīs statistikas šoreiz atkal man vēl gribas izcelt Ventspili, kur ne tikai lietainākā vasara 80 gados, bet Ventspils meteoroloģisko novērojumu stacijā šovasar reģistrētas 6 vasaras dienas. 6. Daugavpilī visvairāk tur 25, Rīgā 16. Bet par mācību gadu runājot, protams, ka pirmajā septembrī es nolēmu, ka ir jāaicina uz interviju dabas zinātņu skolotāju. Un pagājušajā raidījumā jau ierunājāmies, ka mums, nu, mums vismaz ir tāda sajūta, ka skolēniem zināšanas par dabas procesiem un vides jautājumiem vai vienkārši geogrāfiju nu, šķiet, ka varētu būt kļuvušas sliktākas, bet nu, es pieļauju, ka varbūt arī tā, ka tās ir tikai mūsu sajūtas, jo bieži, ka vecākas paudzes jaunākām pārmet, ka tie dara kaut ko ne tā vai nezina kaut ko īsti lāga.
1: Mūsu laikā viss bija.
0: Jā, mūsu laikā viss bija pavisam citādi un daudz labāk. Bet tāpēc es devos uz Jūrmalas Pumpuru vidusskolu, kuras bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe pērni ir ieguvusi titulu Latvijas gada skolotājs dabas zinātnēs. Un ar šo jautājumu arī es sāku sarunu, vai jauniešu zināšanas vides un dabas jautājumos ir kļuvušas sliktākas?
2: Nevar viennozīmīgi apgalvot, ka viņas ir kļuvušas sliktākas, jo skolēni, atšķirībā no tiem skolēniem, kas bija pirms gadiem varbūt 15, ļoti daudz ceļo ar ģimenēm, ar klasēm un redz realitātē, kā izskatās, teiksim, siltajās zemēs, kāds izskatās eikaliptu mešs, kāda izskatās jūras piekraste. Un tad šīs sarunas par to, kā būtu, ja pie mums tā būtu, tās ir neizbēgamas. Bet tādu kā nelielo iztikas minimumu saņem visi Pareizāk sakot, visiem ir iespēja to saņemt. Geogrāfija pamatskolā un bioloģija pamatskolā to skar. Un vidusskolā, kā mēs zinām, manuprāt, ka

0: Sākot ar šo gadu, arī humanitārajām klasēm un tādām klasēm, kas nav sevišķi ar dabas zinātnēm saistītas, ir jākārto viens STEM eksāmens. Tātad vai nu ķīmija, vai bioloģija, vai fizika, nu un tad jau ir neizbēgami runāt arī par šo.
1: Kā jūs vērtējat, kā ir mainījusies jauniešu attieksme pret vidas problēmām, jo nu skaidrs, ka par to kopumā runā vairāk šķiet vismaz pēdējo 20 gadu laikā, vai ieinteresētība un problēma tāda aptveršana ir lielāka nekā tas bija, piemēram, 2000. Gadu sākumā, vai par tādām lietām jaunieši vispār domā un tas viņus satrauc?
0: Ir pārsteidzoši liels daudzums vidusskolēnu, kas ļoti cenšas ievērot vidē saudzīgu dzīvesveidu, izvēlas produktus, kas atstāja mazāku ekoloģisko pēdu un spēja to arī pamatot, kāpēc viņi to dara. Un tas ir pārsteidzoši. Protams, ne visi. Bet katrā klasē tādi bērni ir, un tas ir ļoti patīkami. Bet viņiem ir šī skaistā jaunības ideālisms un aizrautība. Jā, ja es to ievērošu, tad pasauli kļūs labāka. Tas ir lieliski, ka tā ir. Bet no otras puses, tā, vai tas būtu tā dziļa izpratne, nu, tas var būt tikai kādam retajam. Bet ir patīkami, ja manas paudzes cilvēkiem varbūt ir tā skepse. Nu, ko tad mēs ar to savu atkritumu šķirošanu, ko tad mēs tur ar to ķimikālu ierobežošanu? Nu, jā, tad jauniešiem pārsteidzoši daudz no viņiem to uztver kā lielisku iespēju palīdzēt zemē, un viņiem šīs frāzes, nu, mums liekas, nu, tā kā tāda dzejnieka, jā. Nu, ja tu glābsi zemi. Nu jā, es personīgi pazīstu arī patreiz tādus skolēnus, kas, teiksim, ļoti skatās, ko ēd, ļoti skatās, kādus pierakstus veicojas papīra vai elektroniski, un spēj arī par to sarunāties tādā ļoti labā līmenī. Protams, atkal ir visa gamma, ir tie, kas to spēj, un ir tie, kas to nespēj. Un es teiktu, ka tas noteikti ir atkarīgs arī no ģimenes.
1: Vai tā izpratne, ka saudzīga pret vidi dzīvošana faktiski nozīmētu, nu, piemēram, arī nu, drēbes nemainīt katru mēnesi, nepirkt jaunas telefonus, ka varbūt nākotnē jādzīvo būs nevis mājā, bet mazā dzīvoklītī, kas būtu super energoefektīvs. Vai tā izpratne, ka tas pēc būtības varētu pat samazināt dzīves kvalitāti? Vai tā izpratne arī ir, vai tas ir tikai tādos saukļos?
0: Es teiktu, ka lielākoties tas ir saukļos, varbūt runājot par drēbēm, jo ļoti populāri ir iegādāties lietoto apģērbu, ļoti, un ir jaunieši, kas tā vairākus gadus ģērbjas un spēj to pamatot, bet līdz ko ir jārunā par gadžetiem un cik tu tērē enerģijas un kādas baterijas tu izmanto un kāds ir tavs mobilais, tad, nu, tad tas tā kā iestrēks šī doma.
1: Kā jums pašai šķiet, kas Latvijā ir lielākās vidas problēmas? Pirms kādu laiku nevalstiskās organizācijas arī veica sabiedriskās domas izpēti vairāk gadu garumā un konstatēja, ka, piemēram, klimata pārmaiņas Latvijā cilvēkiem nešķiet sevišķi svarīgas.
0: Jā, man ļoti uztrauc bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Manuprāt, ka ir jānodrošina organismiem dzīves vide, bet atkal es saprotu arī šo ekonomisko spiedienu. Nu, mums ir kaut kā ar to jāsadzīvo un jāatrod kaut kāds sakarīgs vidusceļš. Jā, es teiktu, ka man vienkārši sirdī būtu šī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Un tad es domāju, nu, ko es kā skolotāju varu. Es varu vest bērnu sārā un panākt to, lai viņi vispār to ierauga. Un tas ir paradoksāli, jo mēs esam lielas pilsētas, liela skola, un bērni ļoti slikti pazīst augus, nepazīst dzīvniekus, un līdz ar to arī kaut kādas runas par to, ka ir jāsaglabā mežs vai purvs, tur ir ļoti, ļoti par to jārunā. Un tāpēc, teiksim, mēs rudenī visas desmitās klases ejam uz purvu. Jā, uz to pašu ķemeru laipu, un tas ir pārsteidzoši daudz, cik daudziem bērniem tā ir atklāsme. Viņi ir Jūrmalā dzimuši auguši, bet viņi tādos ķemeros, nu, viņi tur nav bijuši. Un tad mums ir ļoti jauks pasākums pavasarī, kā atkal šie desmitie visas klases, neatkarīgi vai viņi humanitārā vai policijas klase, dodas uz ķemeru parka, nu tādu kā norādīto darba vietu. Mēs esam lasījuši atkritumus kāpās, bet jau kādus 5 gadus mēs apkarojam invazīvo sugu krokaino rozi. Nu, un atkal, varbūt, ka ne jau tik daudz, cik tur mēs tos metrus izrokam to rozi un tad stāstām un tad parka darbinīgi.

0: Stāsta, kāpēc tu to dari. Jā, bet atkal viņi ierauga, ka tās kāpas ir ne tikai vieta, kur sauļoties, un ka tur ir dzīves radības, kurām vajadzētu to kāpu vidu arī saglabāt. Tad arī rodas tā izpratne par invazīvām sugām. Un tas nav vienkārši, jo ļoti daudz nosaka politiķi, ļoti daudz nosaka mediji, ļoti daudz nosaka dažādu modes tēmas. Jā. Un ir, piemēram, bijis stundā tā, ka runājot par vilkiem kā lielajiem plēsējiem, jā, ka es esmu atļausies izteikt domu, ka viņu skaitu tomēr vajadzētu regulēt, jo laukos arī cilvēkiem ir jādzīvo. Jā, tad ir bijusi meitene, kas sāk skaļi raudāt, un pēc tam man tas mocīs sirdsapziņu ļoti ilgi par to. Jā, kā, nu, ko jūs runājat, arī vilkam ir jādzīvo, un kur tad, lai viņš dzīvo, un tā bija 12. klase, tie nebija mazuļi, jā, un tas nav viegli atbildams jautājums, kas varētu būt prioritāte.
1: Nu jā, mācības jau bieži vien nāk caur sāpēm un atklāsmēm, bet jūs pieminējāt bioloģisko daudzveidību, kas, manuprāt, arī man ir tāds uzskats, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās Latvijā ir, ja ne pati galvenā, tad viena no galvenajām problēmām, bet tas klimata aspekts šajā jomā, manuprāt, ir relatīvi maz, vismaz pagaidām, jo lielākoties putnu sugu samazināšanās lielākoties ir saistīta ar izmaiņām mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, tāpat arī augu daudz biotopu samazināšanās, tās pašas dabiskās pļavas, ka tā lielākoties ir problēma, kas risināma nevis globāli, kā klimata pārmaiņas, bet lokāli. Ņemot vērā, ka klimata tēma ir viena no populārajām tēmām, kā runāt par to, ka Latvijā, piemēram, klimata pārmaiņas varbūt patiesi nav top pirmā lieta. Un tad, kad runā par citām, kuras patiesībā mums ir svarīgākas, tad viņi tā kā varbūt laiž grausi, vai kā viņi to uztver, ka mēs pasakām, ka jā, klimata pārmaiņas globāli ir būtiskas, bet mums Latvijā vēl jātiek galā ar daudz citām lietām, kas ir degošākas.
0: Jā, un par šīm citām lietām ir jārunā ļoti apdomīgi, jo, piemēram, par meža izciršanu, kas ir tik ļoti sāpīgi daudzām ģimenēm, un pirms kaut ko apgalvot ļoti tā kā betonā iecirst, ka tas ir labi vai slikti, ir jāatceras, ka klasē ir bērni, kuriem, teiksim, abi vecāki strādā kokrūpniecībā, un tas ir viņu iztikas avots, un bērniem studiju naudiņa tā ir, jā. Un ir ļoti grūti, skolotājiem ir ļoti jālaipo starp šo reālo situāciju un to, ko varbūt gribētos arī paust, jā. Un paust jau gribas, protams, mēs katrs nākam no savas bērnības, nu kā lai es neaizstāvu savu mežu ar apšu beciņām. Bet jauniešiem šī klimata pārmaiņas un ar to saistīties saukļi šķiet nozīmīgi. Un tāpēc arvien vairāk ir jāved tiešām bērni ārā un daudzi vaino Latvijas valsts mežus, jā, izcērt mežus, un jā, bet tajā pašā laikā viņu izglītības programmas ir lieliskas, jā, kas māca iet ārā. Būtībā tās ir vienīgās reālās izglītības programmas, kas māca ar metodiskiem materiāliem, ko tad tu skolotāji ārā var bērniem rādīt un stāstīt. Jā, un pieskaras gan šai aizsardzībai, gan teiksim, ekonomikai. Gribētos, lai ir vairāk tādas programmas.
1: Kā dzīvojot Jūrmalā, kas Jūrmalā ir mainījies laikapstākļos klimatā, kas agrāk varbūt tā nebija, un tagad ir noteikti kaut kas biežāk, retāk?
0: Protams, tie ir dzīvnieki. Piemēram, lielais baltais gārnis, kas stāv domīgi pie dubultu stācijas, pie Lielupes, un skatās ar stingu skatienu ūdenī. Jā, pirms gadiem 10 tā bija super aizsargājama suga, milzīgs retums. Jā, bet, nu, ja var ticēt ornitologiem, tas ir saistīts ar klimata izmaiņām. Tagad lielie baltie gārņi ir vairāk nekā mūsu pašu vietējais pelēkais gārnis. Nu, tad vēl tāds kurios kā zeltainais šakālis. Nu, tur mēs nevaram parasti saka, nu jā, invazīvās sugas, kāds tur klimats, jā. Bet nu, viņš ir pats atnācis, jā, uz šīs kartes tā kā uz augšu. Jā. Un bērni saka, ziniet, es Kauguros, tas ir ļoti liels dzīvojamais rajons. Mēs pa logu redzējām divus šakaļus. Nu, taču, ak, Dievs, nu, neticēšu es tev, jā, noteikti tie bija divi suņi. Nē, tētis teica, ka tas ir šakāls, un mēs nofotografēsim. tiek nofotografēts un atnests.

0: Un pēc tam speciālisti, kam tiek aizsūtīta šī te bilde, jā, tas ir zeltainais šakālis. Tas pārsteidz.
1: Bet par dabas stihijām Jūrmala bija viena no tām, kas pirms diviem gadiem piedzīvoja lielu vētru. Nu, tiesa, Jūrmalai vētras Rīgas līča krastā esot bijušas gandrīz vienmēr. Vai jūt izmaiņu, ka kādas stihijas kļūst biežākas vai retākas, nu, tās pašas ziemas šķiet arvien siltākas lielākoties Latvijā, vai no šī komplekta kaut kādas izmaiņas ir, kā bija agrāk un kā ir tagad?
0: Ļoti daudzi koki ir, nu tas ir mans personīgais tāds subjektīvs novērojums, ir izdzīvojuši šajās iepriekšējās stihijās un tagad šī gada vētrā un 24. Gada vētrā mums ap skolu bija tūkstnesis gandrīz pēc tam un tad, kad varēja aplūkot šos te milzu stumbrus, tiem bija izpūsi serde, bija izkropļoti šie te audi, tātad priedes bija cīnījušās visu savu mūžu un acīm redzot mūžu gals pienāca arī ar šo te stihiju. Jā, nu tādi cienījamāki cilvēki saka, ka viņi bērnībā atcerās, ka vētras ir bijušas vienmēr. Godīgi sakot, es neesmu tā sevišķi kaut kādu hronoloģiju pētījusi, bet nu ļoti daļrunīgi ir tas, kas mums ap skolu ir redzams. Nu bērniem, protams, tas ir liels piedzīvojums un viņiem, esam dzirdējis no bērniem, es nekad nedomāju, ka manā mūžā būs tā, ka trīs dienas nav elektrības un trīs dienas nevar uzlādēt mobilo. Ja, un tas ir tāds, nu tiešām tiek uztverts kā piedzīvojums.
1: Ko jūs sagaidat no jaunā mācību gada tieši vides, laikapstākļu jomā, ko gribētos piedzīvot, ko bērniem parādīt, pastāstīt un lai bērni vairāk gan uzzinātu, gan ieinteresētos par dabu, par vidi, kaut kādas parādības procesi, ko sagaidīt šajā mācību gadā?
0: Es ļoti vēlētos ledus krāvumus martā pie jūras, kas arī nav katru gadu. Bet tas ir kaut kas tik neparasts, tik žilbinošs. Tad vēl es ļoti vēlētos, lai visa klase aizbrauktu ekskursijā uz Portugāli. Piemēram, mēs bioloģijas skolotāji bijām šogad Portugālē, Ziemeļportugālē, un tas bija milzu izbrīns. Mēs pētījām eikaliptu un akāciju mežu un sapratām, kāpēc tāds mežs deg, ka tā ir viņa nacionālā nelaime. Un tad, protams, mums arī radās jautājums, nu, ja tās klimata izmaiņas uz to arī virzīsies, ka mums izmainīsies klimats, vai mums arī būs eikaliptu meži. Jā, un tad cik labi, ka mums pagaidām ir skujkoki. Jā, nu tas tā, bet bērniem gribētu novēlēt šos ceļojumus, lai viņi redz, cik pie mums ir skaisti un salīdzinoši mierīgi klimata ziņā. Bet tie ledus krāvumi būtu tas, ko ļoti gribētos.
1: Liels paldies par sarunu, to arī novēlu. Dzirdējāt sarunu ar Jūrmalas Pumpuru vidusskolas bioloģijas skolotāju Vēsmu Vijupi.
2: Bet jūs sarunā pieminējāt vētras un pat arī augusta beigās piedzīvoto tu pērn zinātniekiem un arī mežu pētniekiem vaicēja, kā lietainā vasara ietekmē kokus un mežus. Un šī bija jau otrā tāda spēcīgā vasaras vētra augustā pēdējo gadu laikā, kas nes plašus postījumus mežiem. Tomēr ir interesanti, ka braucot pa vētras vairāk skartajiem reģioniem, mēs redzam, ka vietām meži ir ļoti cietuši, koki sagāsti krustušķērs un ir meži, kur postījumi ir maz. Ir pētīts, kas dažiem mežiem palīdz turēties pretī vētrām un kāpēc ir meži, kas nu pilnīgi tiešām tiek iznīcināti.
1: Es esmu iepriekš pieminējis mežzinātnes institūta Silava pētījumu šajā jomā un tie turpinās un šī augusta vētra ir nesusi, ja tā var teikt, veiksmi zinātniekiem, jo vētras laikā ir nolūzis viens no kokiem, kas bija aprīkots ar sensoriem, kas ik sekundes desmit daļu fiksē koka kustību un struktūras izmaiņas un šis pirms šķietam ir otrais pasaulē zināmais tāds gadījums, kad šādi aprīkots ar smalkiem sensoriem koks lūst īstas vētras laikā, nevis simulētā situācijā. Skaidrs, ka šīs vētras sekas zinātnieki turpinās pētīt, bet doktors Oskars Krišāns no institūta Silava arī jau ir pabeidzis secinājums par 2024. Gada vētras sekām, un viņa raksts par šo ir šodien lasāms portālā LSM, bet pāris secinājumi. meža noturību ļoti samazina, piemēram, audzes tīrīšana, kas it kā, protams, ir ļoti vajadzīga lieta. Proti tas, ko mežsaimnieki dara, lai mežs labāk augtu, attīra no krūmiem, mazākiem kokiem vai jau iepriekš bijušiem vēja un kaitēkļu postījumiem, un šādām audzēm ir risks krist vērtības.

0: centrā daudz lielāks, tas pieauga dramatiski pēc pētījumiem, aptuveni 24 reizes lielāks risks, ka šie koki tiks sagāsti, nekā audzēs, kur šāda sanitārā cirte nav veikta. Tāpat, protams, daudz vairāk cieši meži, kuriem blakus ir parādījusies atjaunošanas cirte, jeb vienkāršā valodā sakot kailcirte, kas pakļauj mežu malu tādiem vējiem, no kādiem iepriekš sargāja blakus esošais mežs. Un vēl interesanta nianse, ka noturīgāks pret vētrām ir tīraudzes. Audzes ar vienas koku sugas īpatsvaru virs 70%. Tur bojājuma izredzes bija par aptuveni 15% mazākas nekā mistraudzēs, kur aug dažādu sugu koki. Un zinātnieku galvenais secinājums tātad ir tāds, ka par meža noturību pret vētrām ir jārūpējas jau nu, no paša meža sākuma. Piemēram, nu, stādīt nedaudz retāk varbūt kokus, lai nav jāveic nopietna tīrīšana. Ja tāda tomēr ir vajadzīga, tad labāk to darīt biežāk, neļaujot mežam nu, tā krietni aizaugt un tad pēc daudziem gadiem attīrīt, pakļaujot kokus lielākiem vējiem. Tiesa, šis viss vairāk attiecas uz mežu audzēšanu saimnieciskām vajadzībām. Skaidrs, ka bioloģiskajai daudzveidībai ir vajadzīgas gan mistraudzes, gan tīraudzes, dažādās kombinācijās, dažādos vecumos un arī tās pašas vējgāzes ir dabiska meža sastāvdaļa, kas ir vajadzīga daudzām augu un dzīvnieku sugām. Bet par ko zinātnieki vēl pauž bažas, ka šī vētra, kas nu pat bija augustā, atkal būs veicinošs faktors, lai nākamgad labu apstākļu sakritību rezultātā, kas varētu būt piemēram sausa un karsta vasara, savairotos egļu un priežu kaitēkļi. Tā ka nu, šī tēma ar ļoti daudziem faktoriem, ietekmēm un vajadzībām gan no cilvēka, gan no vidas puses ļoti komplicēta.
1: Tā sausa un karsta vasara man jau liekas, ka neticamais stāsts mūsu apstākļu sakritībai pēdējos gados. Bet par ko nākamnedēļ runās?
0: Medībām arī lielā mērā sanāk par mežu. Dabā sākas rudens procesi, arī briežu baura laiks, daudzām sugām medīšanas sezona. Sarunāšos ar mednieku no Siguldas puses un te uzreiz jāsaka, mednieki nu gan ir pamanījuši daudz izmaiņu dabā, kas tieši saistītas ar laikapstākļiem un klimata maiņu arī tepat pie mums Latvijā. Un tad par to nākamnedēļ.
1: Paldies to, mēs tevi gaidām tad ciemos atkal pēc nedēļas, bet par mācīšanos dabā mēs sarunas šeit šodien vēl turpinām.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Jauns mācību gada sākums ir cilvēku bērniem, bet dzīvnieku pasaulē vasaras brīvlaika nav. Jauno dzimšanas dažādu dzīvnieku mazuļi ātri vien nonāk pasaulē, kur prasmēm ir izšķiroša loma izdzīvošanā un arī skola ir katru dienu. Kā putnu zīdītāju un citu dzīvnieku vecāki apmāca savus bērnus, par to te šodien saruna studijā, kur esam aicinājuši Latvijas Nacionālās dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģu Intu Langi mūsu ciemos. Sveika, Inta.
2: Sveiki.
1: Un attālināti ar mums kopā arī zoologs Vilnis Skujas. Sveiki. Vilni.
3: Sveiki.
1: Jā, Vilnis mūs dzird. Un arī Anse Priedniece, ornitoloģa un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāv, mums pievienojas attālināti. Sveika, Anse.
4: Sveiki.
1: Sākšu ar to, vai dzīvnieku pasaulē vispār pastāv tāda skola, vai arī viss ir ieprogrammēts instinktu līmenī, un var teikt, pirms dzimšanas visi visu jau zina un prot. Inta, sākšu ar tevi.
2: Nu, par skolu runājot, tāda klasiska izprastnē, kāda cilvēki iet uz skolu, mācās bērni noteiktā vecuma apgūst kaut kādas noteiktas vielas un noteiktā līmenī kaut kādas mācības, tāda, protams, nav. Neviens nemāca ne vēsturi, ne kultūru, pat ne sportu, ne pārējo. Bet, protams, ka mācās, jo viss nu, tādā gēnu un dzimšanas līmenī piedzimstot neviens visu nemāk. Protams, ir daudz dažādas prasmes, bet daļu iemācās.
1: Tad dziedāt, lidot, tās lietas ir tās, kas ir gēnu līmenī, vai tās, kur tie vecāki īpaši pieskata vai dzīve pieskata, kā mācīties?
2: Nu, gēnu līmenī, es teiktu, varbūt negluži dziedāt. Ne, dziedāt arī, protams, jā, kaut kādas skaņas un tāda verbālā komunikācija ir, protams. Zīst pienu un meklēt māti, un daudzas lietas ir viņiem. Nu, arī peldēt, piemēram, jā, vai nirt, nu, tām sugām, kam tas ir raksturīgs. Bet, nu, māte tomēr iemāca arī kaut kādu komunikāciju un kā darīt tālāk.
1: Kā dzīvot
2: tālāk. Jā, kā dzīvot tālāk, jā.
1: Jā, ko māte vai tēvs vai dzīve iemāca, tad arī vaicāšu mūsu pārējiem sarundiriem Anse, varbūt arī nedēļu vārdu izteikties, kur tur tā dzīve un cik daudz tur tie instinkti un gēni iemāca lietas putnu pasaulē.
4: Jā, nu, putniem ir instinkts mācīties lidot vai ciedāt vai izdvest kādus saucienus, bet, nu, pirmie saucieni, kas putniem ir, tie ir barības prasīšanas saucieni, bet sarežģītākas skaņas ikdienas komunikācijai vai dziesmas, lai pievilinātu partneri, jau ir tādas, kas ir jāapgūst, klausoties vecākus un atdarinot. Tāpat arī ir lidošanu, kad putns piedzimst, ķermenis vēl nav attīstījies, nav koordinācijas starp smadzenēm, iekšējā ausi un muskuļiem, un ir daudz jātrenējās, jākļūdās un jāatkārto.
1: Jā, es arī došu Vilnim vārdu par zīdītājiem, droši vien Vilnis mums vairāk zinās teikt, bet kurš tur tas lielākais mācītājs? Vilni.
3: Nu, vecāki, tie instinkti, tie ir instinkti, tas ir tāds pamatiņš, kas ir tāds diezgan primitīvs režģis. Un tad tas režģis tiek apaudzēts visā dzīves laikā, bet īpaši noteiktos, teiksim, periodos, kad tas mazulis attīstās, kad māte iet ar viņu vienkārši vai nu vadā, kā piemēram tas ir daudziem ūdens putniem, kur tās mammas, tās pīļu mammas vienkārši viņus vadā pa vietām, nu tā kā gar tādiem zviedru galdiem. Tad ir tādi, teiksim, zīdītāji, kā vilki, kā lapsas, kā šakāļi, kuriem ir attīstīts tā saucamais palīgu institūts. Tas ir no iepriekšējiem gadiem, nu ne tikai vecāki, jo vecākiem bieži vien nav īsti laika ar tiem mazuļiem tur ņemties, viņus pieskatīt un tā, bet no iepriekšējiem gadiem palikušie dzīvnieki ir tad arī tās auklas, kas pieskata, no vilkiem tie parasti ir vīriešu dzimtas, un lapsām parasti ir sieviešu dzimtas. Šakāļiem it kā abi divi dzimumi piedalās tātad bērnu skološanā, tātad ne tikai vecāki, bet arī

0: nu, tā palīgu auklīšu armija, kas palīdz tam dzīvnieciņam konkrētai videi pielāgoties un saprast briesmas un tā tālāk.
1: Tātad nav tikai mammas un tēti, bet tur tā kompānija diezgan plaša. Inti, gribēja vēl piebilst par to, kurš ir tas apmācītājs, kurā brīdī varbūt ir kādas citas interesantas sugas vēl, par kurām ir kādi interesanti piemēri minām.
2: Nu, es tā vairāk aizdomājos, ka sociālajām sugām, tiem dzīvniekiem, kas dzīvo baros, tiem, protams, ir nu, jā, tā sociālā uzvedība, ko viņi iemācās viens no otra arī skatoties, reizēm dabonot pa mizu varbūt no kāda cita bara pārstāvja, nu, ka noliek viņus vietā, viņi tā kā mācās. Bet tad ir sugas, kas dzīvo pa vienam, un tad nu, nav tā, ka viņus tur kāds īpaši kad radinieks vai kāds cits bara loceklis tur apmācīja.
1: Kas tad apmāca dzīve?
2: Kļūdas? Jā, dzīve. Piemēram, viens no interesantām tādiem dzīvniekiem ir, piemēram, roņi. Nu, roņu mamma nu, nebūs tā, kas mācīs bērnam ķert zivis un kā veiksmīgi medīt. Roņiem ir tā, ka māte vairāk iemāca viņam, nu, ka ir drošība, kāda tur savstarpējās attiecības varbūt, nu, kamēr viņi dzīvo kopā. Nu, tur instinktīvi diezgan viņiem ir bailes un nu, visādas tādas izvairīšanās reakcijas, bet tad, kad ronēns sasniedz pietiekam vecumu un pats spēj jau, nu, tā sakot, doties savā dzīvē, tad māte gluži vienkārši nu, dodas prom un mazulim gribot, negribot ir, nu, vēders prasa savu, ēst gribās, un tad viņiem diezgan nu, instinkts saka priekšā, kas jādara, ka jāiet ūdenī, ka jāmedī zivis, bet tālāk ir absolūti dzīves skola apkārtējā vide. Un tāda mācīšanās un kļūda pieredze un ar laiku viņš ļoti labi pieslīpē, kā labāk tur vajāt zivis, kā viņas noķert, ko darīt tālāk, kur ir labākās zivi vietas, kur ir labākās varbūt atpūtas vietas. Un tur, jā, tad ir ļoti daudz no savām prasmēm un spējām. Bet ja mēs skatāmies tādā gēnu līmenī, tas, ko vecāki ieliek, nu jā, jo varbūt tie vecāki ir spēcīgāki, viltīgāki, prasmīgāki, vēl kaut kā tas gēnu komplektiņš trāpās, nu tad tiem mazuļiem varbūt arī ir lielāks iespējas darboties tālāk, jo, kā saka, dabā izdzīvo stiprāk.
1: Bet kļūdas dārgi maksā tādā jā, skolā, jā, es pieņem.
2: Kļūdas dārgi maksā, jā, nu dabā, diemžēl tā ir, to mēs arī redzam katru vasaru un ar daudziem citiem dzīvniekiem, ka tajā brīdī, kad viņi kļūst patstāvīgi, maziņi jau, bet patstāvīgi, nu, tad diezgan bieži iekuļās visādas nelēmas gadījumos.
1: Tiesi, Bancēja vaicāt, vai tas ir mīts vai patiesība, ka putni savus bērnus dažreiz vienkārši izmet no ligzdas un saka, nu tad lido, un kā viņi tur apgūst to lidot prasmi? Vai tomēr ir tāda pieskatīšana tam svarīgiem dzīves posmam un prasmei apgūt?
3: Nu, ir tā, ka varbūt gluži no ligzdas neizmet, bet parasti mātītis motivē mazuļus pamest ligzdu, sākot ratāk barot, atnest mazāk barības, lai putni izlidot un tad jau arī ārpus ligzdas kādu brīdi turpina barot. Bet reizēm arī mēģina apmācīt kaut kādā veidā atstājot mazo tūmu medījumu, piemēram, mācot plēšanas prasmes plēsīgajiem putniem vai arī vienkārši atstājot tūmā, lai vieglāk atrodam tā barību vai medījums. Bet galvenokārt tā mācīšanās notiek tomēr vērojot pieaugušos putnus, un vienā brīdī mazuļiem pašiem ir jāiemācās atrast barību un arī notiesāt.
1: Vilnis pirms brīža stāstīja, ka pīls tur ved kā pie zviedru galda tos savus mazuļus, un tomēr skatoties plašāk uz to zīdītāju pasauli, kā izskatās, ir vairāk tāda stratēģija, teorija, ejiet, vērojiet un skatieties, kā dara citi dabā, vai tomēr izmet iestumi, kā citādi tiešām nu, liek pašam tikt ar visu galā tam mazuļim. Kā ir ar citām sugām, Vilni?
0: Nu, ir ļoti dažādi. Kā jau Inta teica, vai ne par roņiem, un tas uz visiem jūras zīdītājiem attiecās praktiski, tad tur ir tās individuālās rūpes tādas pavisam citādas, nekā piemēram ir tiem sociālajiem, jo, piemēram, nu, es kādreiz esmu ilgi strādājis ar kraukļiem, un kraukļiem ir vēl viena tāda ļoti interesanta dzīves skola, kur viņi iet. Viņi apmēram nu, līdz 3-4 gadiem, viņi ir, vēl nav sasnieguši dzimumu gatavību, un viņi dzīvo baros. Un tad, kad viņi saprecās un kad viņi iegūst teritoriju, tad viņi ir nometnieki.

0: Bet kamēr viņi dzīvo tajos baros, nu tagad no augusta beigām, teiksim, līdz sākot, viņi apvienojās tādos baros, un tur tajos baros ir tā baru struktūra, ir, tur nav tikai jaunie. Tur jau ir tādi jau otrgadnieki, trešgadnieki, ceturtgadnieki, tad tur mēdz gadīties jau pavisam veci kraukļi, kas kaut kādu iemeslu dēļ nu, nav savu teritoriju iegūši, bet turās kopā ar visiem. Un tad tur tie jauniem ir ļoti liels iespējas mācīties no tiem vecajiem, gan par barības avotu, teiksim, meklēšanu, gan par drošību un tā. Tā kā, nu, ir tās sistēmas, protams, kas sarežģītākas un nu, lielajiem pērtiķiem, kuriem tāpat kā nu, līdzīgi kā cilvēkam, kā mums, kā mēs arī esam primāti, vai ne, tā rūpe par to bērnu ir pavisam tāda ilgstoša un nu, piemēram, mēs zinām, ka mēs ja savu to mazuli izlaistu tur dažu mēnešu vecumā palaistu pasaulē, lai viņš dzīvo, tur nekas nesanāktu, vai ne? Un tāpēc mēs viņu mācam daudzus gadus un audzinām. Savukārt kaut kādas lapsiņas vai āpsīši vai jenotsuņi, šakāļi, tie jau tagad, nu, septembrī var teikt, uzsāks jau savu pastāvīgo dzīvi. Un vilki savukārt paliks vēl kopā ar savu baru, kā saka, vismaz līdz nākošajam gadam. Un lāči, teiksim, vēl pie mammas paliks divus gadus, trīs gadus. Nu, un tajā laikā tie zvēri, viņi vadā to bērnu, viņam rāda, no kā jābaidās, no kā nav jābaidās. Nu, tad, kad tas katrai sugai tur atsevišķi, kad tas bērns ir nu, uzskatāms jau par pieaugušu, vai vismaz spējīgi pastāvīgi dzīvot, tad parasti acīm redzot, tie bērni jau ir tik apnikuši tiem vecākiem, ka viņi savā starpā viņi sāk konfliktēt un tad tie bērni vienkārši dodās prom.
1: Dodās pasaulē, laimi meklēt.
0: Vai tā kā lāčiem, piemēram, ir tā, ka viņi no tēviņiem ļoti baidās tie lācēni, un tad viņi, tagad, kad tas tēviņš nāk, un tie lācēni ir jau palieli, viņi kā parasti uzskrien kokā, teiksim, noslēpjās kaut kur, jo tas lāču tēviņš ir bīstams. Nu, un tad tā mamma iet prom, Un tie lācēni, ja viņi sajutuši to tēviņa smaku, viņi tai mammai neseko. Un parasti, kamēr tie lācēni vēl ir mazi, tā mamma atgriežas atpakaļ. Bet šoreiz, tā kā viņi jau ir, nu, tās mammas ieskatā ir viss, viņi liek punktu, viņi neatgriežas atpakaļ. Un tie lācēni tādā veidā atpaliek, viņi vairāk viņus nemeklē un viņi ar sāk pastāvīgi, kā saka, turēties kopā tie mazie un savu dzīvi. Es laikam pa garu runāju.
1: Jā, ir daudz interesantu aspektu, kuros mēs te varētu daudz kavēties, bet skaidrs ir viens, ka tiešām lāčiem nu, tāda diezgan skarba tā dzīves skola vienā brīdī. Mamma pasaka, viss pietiek. Bet es gribēju vēl izmantot iespēju gan Ancai, gan Intai pavaicāt par tām drošības lietām, ko runāja arī Vilnis. Kā iemācās dažādas sugas, lūk, tas ir kaut kas bīstams, vai tie ir kaut kādi saucieni, ko, piemēram, no vecākiem tur atpazīst kaut kā putni vai kas cits, vai kā citādi tagad ierādīs, es nezinu, tas pieaugušais, lūk, šādu augu drīkst ēst, un tas ir indīgs, un to labāk, nē. Kā to mazuļi apgūst? Sākšu ar Intu un pēc tam Ancai vaicāšu.
2: Nu, daļai atpazīt briesmas ir jau tādā instinktu līmenī. Piemēram, ir tādi pētījumi, ka daudz zīdītē dzīvnieki, viņi jau izvairās no plēsīga putna siluēta ēnas, piemēram, ierauga.

0: Un tad jau viņi zina, ka jāslēpjas kaut kur. Nu, katrā ziņā no tādām izvairīšanās ir jau diezgan tādā gēnu līmenī. Bet savukārt, nu, tā māte vai vecāki, kamēr mazuli vēl vadā, viņi tomēr ierāda arī, nu, kur iet, kur neiet. Bet nu, nevienmēr tie mazuļi arī apgūst tik ļoti tādus sīkumos detaļās. Nu jā, gadrā ziņā vairāk ierāda varbūt, ko ēst vai ko neēst. Nu, ja tie vecāki ir sapratuši savā dzīves pieredzē, kas ir derīgs vai kas nav, no kādām vietām jāizvairās, iet kur suņi vai nav kur suņi, jā, nu kā reizēm lapsas tā viltīgi. Nu, cik no viltīgi, bet drīzāk tāda pieredze. Bet nākamā, nu tāda nopietnākie mēģinājumi ir tam mazulim pašam. Un tas ir tieši tāpat kā cilvēku bērnam. Nu, mamma jau saka, nu, neņem tur karsts, bet vienalga, kamēr to pirkstiņu nepieliek, nu, īsti nesaprot. Tas ir līdzīgi, tā kā es kaķis vēroju savās mājās, viņam ļoti patīk ķert mušas, bet, nu, kad vienreiz dzīvē noķer lapseni, tad nekad mūžā vairāk neķer neko tā.
1: Tad iemācās.
0: Nu, jā, un lielai daļai dzīvnieki tieši tāpat tāda pieredzes metode, kas strādā kļūdas un dabū kaut ko labu vai tieši otrādi. Un tā pieredze uzkrājas.
1: Tā krājās tā empīriskā bāze. Ants, kā ir ar putniem? Mēs tos saucienus piesaucām pirms tam, vai ir tā, ka tiešām tur kāds ar saucieniem parādīs? Tagad ir briesmas, tagad nav briesmas. Kā viņi mācās?
2: Jā, nu, putniem ir līdzīgi. Par uztraukumu saucieniem bieži vien var redzēt, ka putni ir likstā vēl, bet pieaugušie iztvērši uztraukumu saucienus un putni, kas iepriekš sauca pēc barības, pēkšņi apkust. Viņiem ir tas instikts sadzirdēt uztraukumu saucienu un saplakt pēc iespējas mazākiem un apkust. Bet uzreiz, kā putni pamat līkstu, viņi tiešām mācās pēc pieredzes, skatās, kur meklē barību vecāki, kā viņi izloba barību, kas ir ēdams. Bet, kad paši mēģina, tad bieži vien, ja kaut kas nav ēdams, tad to uzreiz arī saprot. Labi, ka jā, nesaindējas un var mēģināt vēlreiz, bet putni diezgan ātri tomēr iemācās, kas ir ēdams, kas nav ēdams.
1: Par tām dziesmām vēl tev ir jautājumi par to, kā putni iemācās dziedāt savu, nu, jā, tā drīkst teikt, pareizo dziesmu, vai nenoklausa kaut ko nepareizi no kāda blakus kaimiņa. Kā ir, kurā posmā vispār putnēns jau to apgūs vai tiesa, ka jau pilnīgi olas stadijā vēl?
2: Ir vispār pētījumi par putniem Austrālijā, kur putni jau esot olā, kaut kādā veidā apgūst pieaugušo putnu skaņas, jo tik secināts, ka mazuļiem bija atšķirīgi saucieni atkarībā no tā, cik lielā temperatūrā olas tika parētas, jo bija karstāka vasara vietās, bet principā esot līkstā putni sāka trenēt balsi, izlidojot. Ir diezgan daudz jāmācās, un, piemēram, mājas strazdi, kas atdarina citu putnu balsis, arī dažādas mehāniskas skaņas dzīves laikā uzkrāj to balsu bagāžu, un tā dziesma kļūst arvien daudzveidīgāka, krāšņāka, līdz ar to arī izredzes pievilināt mātīti lielākas. Bet, nu, lielākoties nav tā, ka putni iet uz dziedāšanas nodarbībām kā cilvēku bērni, bet viņi mācās klausoties, atdarinot un mēģinot pēc iespējas līdzīgāk nodziedāt, kā to dara vecāki.
1: Tad ir piemērkam sekot. Pavisam īsi vēl vaicāsim ar Jancē, jo klausītāja jautājums esmu pamanījis, ka putnu vecāki pilnīgi kratās vaļā no saviem čīkstošiem mazuļiem. Kāpēc tā te ar smaidu vaicā? Tas ir tas, ko arī pirms tam stāstīja par lāčiem, ka vienā brīdī arī putni saprot, nu viss, tagad es vairs nerūpēšos un nenesīšu to ēdienu klāt, vai ir kādi citi komentāri un varbūt novērojumi?
2: Jā, no vienā brīdī tomēr mazuļiem ir jāuzsāk sava pastāvīgā dzīve. Jo lielai daļai putnu, piemēram, dziedātāju putniem, pieaugušie putni jau ātrāk pamat likstošanas teritoriju un dodas ceļo, migrē uz ziemošanas vietām. Un ir tā, ka jaunajām putnēm ir jāpaspēj apgūt prasmes pirms šī ceļa uzsākšanas, tātad barības iegūšana, pastāvīga dzīve, lidošana un tādas izdzīvošanas prasmes. Un ir tā, ka jaunie putni parasti uzsāk ceļu vēlāk, viņi lēnāk uzkrāj varības rezerves, uzsāk lidošanu stabilākos laikapstākļos, un tad arī nav jākonkurē par varības resursiem ceļošanas laikā ar pieaugušiem putniem, kam ir lielāka pieredze un līdz ar to lielākas spējas konkurēt.
1: Tā kā tiešām tā mācīšanās dzīvnieku pasaulē, nu,

0: joka lieta. Noslēdzot pamazām šo sarunu, vēl gribēju vaicāt, nu, skatoties uz suņiem un kaķiem, kas ir mūsu mājdzīvnieki, kamēr tie ir maziņi, mēs redzam tās spēles, rotaļas, kā viens, nu, laikam apmācības veids, vai arī citviet dabā savvaļā notiekas līdzīgi, ir tāda tā kā spēle, viens no veidiem, kā mazuļi mācās, es nezinu, izdzīvot, notvert, satvert vai ko citu. Inta.
1: Protams, un plēsīgajiem dzīvniekiem sevišķi to var pamanīt, ka mazuļiem ļoti patīk, viņi viens ar otru spēlējas ķer, mēģina tur viens otru rīkli pārkost, vai vienalga, nu kaut kādus viens otram pamestus koku gabaliņus ķer. Nu tā patiesībā ir nevis izklaide, bet arī jau tādas cīņas prasmes un medīšanas prasmes, ko viņi apgūst. Un tas ir tieši tas, ko viņi arī noskatās no pieaugušajiem, piemēram. Un to viņi spēj pēc tam daudz labāk pieslīpēt, jau esot pieauguši, un ejot patiešām medībās un mēģinot sevi apgādāt ar barību.
0: Noslēdzot jautājumu, gribēju vēl ir Vilnim vaicāt, vai ir kas tāds, ko cilvēki var mācīties no dzīvnieku mācīšanās metodēm? Ir kas tāds, ko mēs varam iedvesmoties, pārņemt, piedomāt?
2: Es tā nevaru uzreiz jums uz šī tādu jautājumu atbildēt. jo mēs esam cilvēki, mums tā sociālā dzīve ir... Nu, es pat neteiktu, ka sarežģītāka, bet viņa ir tāda ļoti specifiska uz ļoti lielu, nu tāds jēdziens kā mīlestība, piemēram, te ienāk un tāds jēdziens, nu kā, jā, mēs esam pavisam atšķirīgi, es domāju, ka mums viens, ko mums tie dzīvnieki mācā, kad mēs tagad braucam pa ceļu un redzam tās jaunos dzīvnieciņus sabrauktus, tad nu, mēs varam priecāties, ka mūsu dzīve nav tik skarba. Mēs nepalaižam savus bērnus uz skolu vai uz bērndārzu. Ej, un ja atnāks atpakaļ, atnāks, ja neatnāks, neatnāks. Tā kā mēs esam cilvēki, es tā gribētu teikt.
0: Paldies.
2: Mēs esam dzīvnieki, bet īpaši.
0: Bet īpaši Inta varbūt ir kas tās, ko skatoties dabā, mēs varam pārdomāt.
1: Es aizdomājos, ka dzīvnieki tajā brīdī, kad viņi iet uz kaut kādu risku, pat ja viņi jau kādreiz ir, zin, ka ir kļūdījušies vai ka varbūt nu, kaut kas būs sāpīgāk, nebūs labi vai kaut kā, tad risks viņiem parasti ir tāds izdzīvošanas jautājums. Nu, kad tur nav citas izvēles. Bet cilvēki no savām kļūdām nevienmēr mācās. Sevišķi aizdomājos par ekstrēmo sporta veidu un cilvēkiem krīt un lauž kājas rokas citās. Nu, bet nākamais ir atkal iet. Un tomēr tā mūsu dzīvība un veselība cilvēkam kaut kā nav tik vērtīga varbūt.
0: Vai liekas, ka mēs to vienmēr salabosim?
1: Jā, nu tomēr tā mācīšanās, nu labi, nokrist arī ir jāiemācās. Tā arī fakts.
0: Jā, nokrist arī ir jāiemācās. Ar to arī noslēgsim šo sarunu. Paldies jums visiem par dalību. Tajā dzirdējām Latvijas Nacionālās dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi, arī zoologu Vilni Skuju un ornitoloģu Anci Priednieci. Šodien mūsu raidījuma, zināmais, nezināmajā studijā. Mēs runājam par to, kā te kurš mācās dabā, bet šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ancis Pavasaris. Ivets Zvejnieca bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā un teikšu jums visiem lielu paldies par klausīšanos un uz tikšanos rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,5.

92, skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, otrdienā, 2. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6. Studijā Negrs Rozenbergs. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu mantas pārvaldībā Ogris novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi liederības revīziju pašvaldībā un konstatējusi, ka Ogris novada dome, neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, izlietojas vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vērtēs grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas paredz liek tiesības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram ar savu rīkojumu apturēt pašvaldību teritoriju plānojumus. Grozījums likumā nerosinājis šā brīža viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta, skaidrojot, ka pašvaldības nevar vadīt no ministra kabineta. Ja ir konstatēts tik būtisks pārkāpums, ka nepieciešama valsts iejaukšanās, lēmums jāpieņem valdībai kopumā, obligāti uzklausot arī pašvaldību. Savukārt pašvaldībai ir jābūt tiesībām šādu lēmumu pārsūdzēt, uzsvērs Tavars. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vērtēs Latvijas sabiedriskā medija gatavību krīzes situācijās ātri un pilnvērtīgi informēt sabiedrību. Sēde sasaukta pēc diskusijām un sabiedrībā izskanējušās kritikas par medija darbu nesenās vētras laikā. Arī paša medija izvērtējumā secināts, ka radio ziņu darbs sabiedrības informēšanā nav bijis apmierinošs, uzņemoties atbildību no amata atkāpās Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Latvijas radio ziņu dienesta kolektīvs atklātā vēstulē atzinis, ka sabiedrība informāciju par vētras sekām nesaņēma pietiekami ātri un pilnvērtīgi. Vienlaikus darbinieki uzsver, ka problēmas bijušas plašākas par viena cilvēka atbildību, tāpēc aicinājuši vērtēt arī medija valdes un galvenās redaktoras Anitas Braunas rīcību. Vēstulē norādīts arī uz trūkumiem darba koordinēšanā, lēmumu pieņemšanā un krīzes komunikācijas organizēšanā pēc Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanas.
0: Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un prognozēts, ka viņu varētu ievēlēt par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Madizes kandidatūras pieteikumu parakstījuši 75 Rīgī Kogūma deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām, liberālajām reformu partijas un partijas Igaunijam 200, kā arī opozīcijā esošajām Nacionāla konservatīvās partijas Tēvzeme un Sociāldemokrātiskās partijas. Teikumu parakstījuši arī vairāk ārpus frakciju deputāti. Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz 2/3 jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Igaunijas sociālo lietu ministrija ierosinājusi no 2029. Gada palielināt pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem un 4 mēnešiem, kas ir par 4 mēnešiem vairāk nekā pašlaik noteiktais pensionēšanās vecums valstī. Saskaņā ar jauno sistēmu, kas stāsies spēkā nākamgad, Igaunijā pensionēšanās vecumu turpmāk noteiks katru gadu, balstoties uz paredzamo mūža ilgumu valstī, nevis cilvēka dzimšanas gadu. Turpina Uldis Ķezberis.
3: Ministrija norāda, ka pensionēšanās vecuma regulāra paaugstināšana ir ierasta lieta visā Eiropas Savienībā, lai mazinātu demogrāfiskā spiediena ietekmi uz valstu pensiju sistēmām. Gandrīz puse Eiropas Savienības dalībvalstu pensionēšanās vecuma paaugstināšanu saistā ar paredzamā mūža ilguma palielināšanos. Piemēram, Dānijā pašreizējais pensionēšanās vecums ir 67 gadi, un līdz 2040. Gadam to paredzēts palielināt līdz 70 gadiem. Šī gada sākumā Igaunijā bija 331 tūkstotis pensionāru, bet līdz 2060. Gadam pensionāru skaits sasniegs 340 tūkstošus.
0: Vēl visā Latvijā no šodienas līdz pat 8. Oktobrim notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Paredzēts, ka tajās turpināsies NBS un sabiedroto spēju integrācija, pilnveidojot vienību, savietojamību un spēju koordinēt reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 95%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūras 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.

0: Labrīt, ir trešdienas, 2. septembra rīts, 6:05 minūtes. Skanējums sāk rīta programma Labrīt, Latvijas radio studijā Ārtas Kuja un Lauris Zvejnieks.
1: Sakot labrīt, darba nedēļas vidūcī, kas pienācis ar patīkami siltu rītu, gaisa temperatūru no 14 līdz 17 grādiem. Rīgā sauss, bet citviet Latvijā līst, arī nakts gaitā, šur tur lietus ir līstas, kurš jau dienā šķērsoja valsti un tā arī nav rimies. Un tā viens šķiet, ka tikko dzirdējām prognozē, ka arī dienas laikā jārēķinās ar lietu. Cik lietaina būs šī diena vai kaut kur varbūt jau draud plūdi vai varbūt tomēr saule žāvēs tās pēķis, to šorīt Ilze Golubeva izstāstīs.
0: Jaunākās laika prognozes šai un nākamajām dienām uzzināsim pēc pusotras stundas. Bet jau šajā pusstundā skaidrosim, kāpēc pašvaldības atsakās no dalības publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmā, kas paredz daudz dzīvokļu namu būvniecību, lai reģionos veicinātu zemes īres mājokļu pieejamību dažādu nozaru speciālistiem. Piemēram, Alūksnes novadā izrēķinājuši, ka piedāvājums ir par dārgu.
2: Šajā brīdī Austrumu un pierobežā nav lielas intereses, tāpēc pašvaldībai ir jārada zināmi priekšnosacījumi, lai šo interesi radītu. Bet tas manā skatījumā bija jāsaprot ne tikai mums, bet visai valdībai, jo tālāk no Rīgas, jo tuvāk Austrumu pierobežai, jo bija jābūt pavisam citiem nosacījumiem, kas stimulētu komersantu piesaist.
0: Tātad par pašvaldību atteikšanos no dalības īres mājokļu programmā pēc kādā minūtēm piecām.
1: Un tuliņ pēc tam arī par latgaliešu rakstu valodas apguvi. Interese par to ir liela gan latgales skolās, gan bērnu dārzos, taču ir bažas vai pietiks finansējuma. Pedagogi arī norāda, ka būtu svarīgi naudu paredzēt ilgtermiņā, lai nodrošinātu mācību pēctecību.
3: Finansējums ir, bet finansējuma jau mazliet pietrūks par to, ka ar 1. septembri ir patalēlinājusi samaksa skolotonu par likmi. Ideļ tam faktiski mēs arī sagatavojam viestuļu Latgales apakškomisijai saimā par finansējuma napīķīšamību nokušiem mocēbu godam i mazliet lavokam finansējumam.

0: Par latgaliešu rakstu valodas mācīšanos jau šajā pusstundā.
1: Savukārt pēc stundas runāsim par G20 valstu sanāksmi Amerikas Savienotajās valstīs. Uz šo sanāksmi ieradās arī Krievijas delegācija ar Krievijas finanšu ministru priekšgalā. Tas radīs daudz jautājumu. Vai tas būtu mēģinājums normalizēt un atjaunot Krievijas klātbūtni starptautiskajos pasākumos? Lai par to runāt, sazināsimies ar Inu Strazdiņu Vašingtonā.
0: G20 sanāksmē runāts arī par atbalstu Ukrainai, spriests par turpmākajām sankcijām pret Krieviju un par pašreizējo situāciju Ukrainā, par to, kā virzās kara darbības. Stundā pēc 7:00 runāsim ar zemesardes štāba virsnieku majoru Jāni Slaidiņu.
1: Savukārt stundā pēc 8:00 par prezidenta vēlēšanām Igaunijā. Tās notiks šodien un visdrīzāk par nākamo Igaunijas prezidenti kļūs Ille Madise.
2: 52 gadus vecā Ille Madise Igaunijas tiesību sardzes amatā strādā 11 gadus. Pēc izglītības juriste, viņa iepriekš strādāja par tiesību zinātņu profesori, 6 gadus bija prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa padomniece juridiskajos jautājumos. Vienīgais Igaunijas tiesību sardzes tēlam neglēmojošais gadījums, kas izpelnījās sabiedrības rezonansi, bija pirms 5 gadiem. Toreiz Madise piedalījās par seksuāliem noziegumiem notiesātā bijušā avīzes Postimēs galvenā redaktora Pētera Helmes grāmatas atklāšanā. Viņa vēlāk atziņa, ka dziļi nožālo savu lēmumu.
1: Lai arī pienākumu ziņā Latvijas un Igaunijas prezidents ir līdzīgi, atšķiras ievēlēšanas kārtība. Igaunijā prezidenta ievēlēšanai vajag 2/3 deputātu balsu un par šīm vēlēšanām tad plašāk stundā pēc 8:00.
0: Pēc 8:00 arī turpinoties labdarības akcijai domās un darbos kopā ar Ukrainu stāstīsim par karā traumētajiem Ukrainas aizstāvjiem un to, kādu palīdzību viņi saņem Latvijā. Smagi roku un kāju ievainojumi ir pat 75% Krievijas uzsāktajā karā ievainotajiem Ukrainas aizstāvjiem. Daļa no viņiem te mācās pat staigāt no jauna, to darot Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari.
3: Ja parastam cilvēkam staigāt savām divām kājām, ja mēs pieņemam, ka nu, viss ir kārtībā, tad amputācijai šo pašu darbību veikt, piemēram, ar zemceļa, kas, jā, tev ir savs cēles, prasa 40% vairāk enerģijas, kur ņemt tos 40%, jā. Tas nav viegli, bet ja jau nav arī cēles un ir saglabāt no ar augšstobu, tas jau var iet uz 70% vairāk enerģijas, lai staigātu tikai.
0: Par atbalsta akciju un Ukrainas karavīru rehabilitāciju Latvijā pēc 8:00.
1: Savukārt šīs stundas otrajā pusē par nulu atvēršanas svētkus pieredzējušo Viestura Radovica grāmatu Pāris centimetru dzīves. Autors tajā apkopojis pirms vairākiem gadiem uzklausītos latviešu leģionāru dzīves stāstus.
4: Tās neapstrādāts materiāls, teiksim tā, kas nav izkaistināts un nav noludināts tā kā bija. Daži to skarbumu tā kā joku stāstīja, iespējams kaut ko noklusēja, tur daži pat centās, nu, es to neteikšu, es to nevaru nestāstīt, arī jums to nestāstīšu. Un tas gan jau tur kaut kādas trakākie momenti iespējams noklusēt.
1: Par leģionāru dzīves stāstu nozīmi vēstures izpētē saruna nākamajā pusstundā. Šādi lūk temati mūsu rīt programmas laikā raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts Montē Krišānas, tikāns pie skaņu pults Ivete Zvejniece.
0: Jā, un arī zinību diena nosvinēta, arī 2. septembrī varam svinēt un sirsnīgi vārda dienā sveikt Elīzas, Lizetes un Zetes.
1: Ir 6:11 minūtes un tagad par to ar kādām aktualitātēm šis rīts sācies pasaulē un to gatavu stāstīt Rustam Šukuros. Labrīt!
5: Labrīt! Un sākšu ar brīdinājumu, ar kuru klajā nāca Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis sociālajos medijos paziņojis, ka Ukraina vēlas brīdināt ikvienu aviokompāniju, kas izmanto Krievijas gaisa telpu un ikvienu, kurš joprojām izmanto Krievijas galvenās lidostas, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša. Viņš arī pauda, ka Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformē iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis, teikts Zelenska paziņojumā. Vienlaikus Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Ukraina nevēlas nevainīgu cilvēku bojājai un tāpēc brīdina savus partnerus. Drošās dienas Krievijas debesīs ir beigušās. Pēc viņa teiktā ir svarīgi, lai šo informāciju sadzirdētu ārvalstu vēstnieki Ukrainā un Maskavā, kā arī aviokompānijas, kas pašlaik veic lidojumus uz lidostām, galvenokārt Maskavā, Sankt Pēterburgā un citos nozīmīgos galamērķos Krievijā. Zelenska paziņoja.

0: Arī teiks, ka Ukrainas ārlietu ministrija un citas iestādes sniegs starptautiskajām organizācijām pilnīgu informāciju par briesmām Krievijas gaisa telpā. Debesis, kas pilnas ar droniem, nav vieta civilajai aviācijai, uzsvēra Ukrainas prezidents. Nedaudz vēlāk Zelenskis savā video uzrunā paziņoja sekojošo, citēju, drošība Krievijas gaisa telpā atgriezīsies tad, kad būs vērojama reāla virzība uz mieru. Pagaidām debesis virs Krievijas ir paredzētas droniem, nevis civilajai aviācijai. Un kā vēsta medijas Deutsche Welle, pēc šiem Zelenska paziņojumiem, Krievijas nacionālās aviokompānijas Aeroflot akciju cena kritās par 5,11%. Bet Eiropas Savienība izveidos augsta līmeņa darba grupu, kurā darbosies Eiropas Savienības dalību valstu apvienotās karalistes un Ukrainas politiskie un militārie līderi. Grupas uzdevums būs meklēt risinājumus Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai, ņemot vērā pieaugošos draudus no Krievijas puses. Par plāniem izveidot darba grupu paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Pēc viņas teiktā mērķis ir vienot izcilākos drošības un aizsardzības jomas ekspertus, kuri spētu rast netradicionālus risinājumus, kas ļautu ātrāk novērst pastāvošos trūkumus un efektivizēt aizsardzības stiprināšanas procesu. Kallas atzīmēja, ka Eiropa aizsardzībā iegulda vairāk nekā jebkad agrāk, taču ar izdevumu palielināšanu vien nepietiek, lai automātiski garantētu panākumus. Viņa sacīja, ka Eiropas Savienība nav rīkojusies pietiekami ātri, lai novērstu tās spēju nepilnības Eiropas konvencionālo spēku jomā NATO ietvaros, kuras bloks pats bija identificējis. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka NATO joprojām ir Eiropas drošības stūrakmens. Savukārt darba grupas izveide ir daļa no plašākiem Eiropas centieniem uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību, strateģiski izvērtējot un nosakot tās militārās spējas un jomas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus. Un sagaidāms, ka oficiāli darba grupas darbības uzsākšana tiks izziņota 7. septembrī aizsardzības jautājumiem veltītajā konferencē, ko rīko Eiropas ārējās darbības dienas. Bet Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpus paziņojas, ka tā spēki veikuši kombinētu raķešu un dronu uzbrukumu ASV militārajiem objektiem Erbīles provincē Irākas ziemeļos. Pēc korpusa teiktā uzbrukums bija atbilde uz vakardien ASV veiktajiem triecieniem Irānai. Paziņojumā, ko pārraidīja Irānas valsts raidorganizācija IRIP, tika apgalvots, ka uzbrukumā iznīcināta remontdarbnīca un noliktavas ar tehnisko aprīkojumu, kā arī ASV spiegošanas balona vadības sistēma. Tāpat Islāma revolucionārās gvardes korpus paziņojas, ka triecienā ASV bāzēja aizdegušās degvielas tvertnes un nogalinātas vairākas militāra personas. Jāpiebilst, ka Islāma revolucionārās gvardes korpusa apgalvojumi par bojā gājušajiem un nodarītajiem postījumiem nav neatkarīgi apstiprināti. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš brīdināja Irānu neatriepties par vakardienas ASV veiktajiem triecieniem, kas esot bijuši atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā, apgalvojot, ka tad Islāma republiku gaida vēl intensīvāki uzbrukumi. Baltānama saimnieks arī paziņojas, ka necenšas piespiest Irānu atgriezties pie sarunu galda, noraidot medijos izskanējušo informāciju, ka Vašingtona vēlas panākt jaunu vienošanos ar Teherānu. Ierakstā savā sociālajā tīklā Truth Social Trumps norādījis, ka viņam pašreizējā situācija patīkot daudz labāk, jo ASV gandrīz pilnībā kontrolējot Hormuza šaurumu, bet Irānas ekonomika sabrūk. Trumps arī piebildis, ka Irāna tikai atliek neizbēgamo, vienlaikus jautājot, kad Irānas tauta sacelsies un sāks cīnīties.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 6:17 minūtes.
2: Jā, un mēs pievēršamies jautājumiem, kas svarīgi mūsu pašu mājās. Publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmas otrajā kārtā lielākā daļa iesaistīto pašvaldību lēmušas neturpināt dalību, un tas tādēļ, ka izmaksas nav prognozējamas. Projektā plānots būvēt daudzdzīvokļu namus, lai reģionos veicinātu zemes īres mājokļu pieejamību dažādu nozaru speciālistiem.
1: Paredzēts, ka privātajiem partneriem jānodrošina šo mājokļu projektēšanu, būvniecību un arī apsaimniekošanu. Savukārt valstī un pašvaldībām būtu jānodrošina

0: pieejamu īres maksu, kas atbilstu vidējiem ienākumu līmenim novadā. Kādēļ daļa pašvaldību lēmušas neizmantot šo instrumentu plašāk Sintīs Ambotas veidotajā ierakstā?
1: Alūksnes novada pašvaldības vadītājs Dzintars Adlers no jaunās vienotības skaidro, ka doma lēmusi nepiedalīties publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmā, jo projektu piedāvājums vietvarai ir par dārgu. Taču pašvaldība turpmāk pati plāno rīkot konkursu tai teritorijai, kurā bija plānots attīstīt dzīvojamo fondu šajā projektā. Alūksnes pusē tuvākajos gados prognozē pieprasījumu pēc teju 50 īres dzīvokļiem speciālistiem tādās nozarēs kā veselība, izglītība, kokapstrāde un lauksaimniecība.
2: Protams, kad piedāvājam sastāda arī gana daudz dažādu administratīvo izmaksu, līdz ar ko ar kolēģiem sapratām to, ka tomēr šis piedāvājums ir par dārgu. Otrs, gribētu piebilst, ka nepastāvēja iespēju mums piedalīties darba uzdevumu gatavošanā, un trešais tāds globālais ir tas, kad katras pašvaldības teritorijā varēja veidot atsevišķu iepirkumu loti būvniecībā, kas arī dotu varbūt lielākas priekšrocības tam, lai samazinātos izmaksas uz vienu kvadrātmetru.
1: Arī Siguldas novada pašvaldība lēmusi nepiedalīties programmā un arī to skaidro ar projektā paredzētajām ilgtermiņa finanšu saistībām un riskiem. Turklāt sākotnēji pašvaldība bija plānojusi 110 īres dzīvokļus attīstīt vairākās Siguldas novada teritorijās, bet projekta gaitā dzīvokļus piedāvāts būvēt tikai Siguldas pilsētā, stāsta pašvaldības attīstības un investīciju pārvaldes vadītājs Gatis Konrads.
3: Siguldas novada pašvaldība startēja četrām vietām, kur mums bija vēlme attīstīt šos dzīvokļus būvēt, tas bija Inčukalna pagasts, Māpils pagasts, Ragans pagasts un pat ar Sigulda. No Sigulda diezgan aktīva būvniecībā. Ja mēs paskatāmies tādos datos, tad no 2021. Gada līdz 2026. Gadam ir izdodas 16 būvļaujas tieši daudzdzīvokļu ēku būvniecībā un eksploatācijā nodot 89 dzīvokļi. Tas bija viens no tiem aspektiem, ka mums tur interesi varbūt būt ārpus Siguldas, kur tā aktivitāte nav tik liela. Otrs, protams, tas ilgtermiņš, tas ir 25 gadu saistības, un ja tur kā dzīvoklis nav izīrēts, kas tā var būt, tad tā saistības ir uz pašvaldību. Mēs būtu priecīgāki, ja valsts būtu daudz lielāk to subsīdīt tajā visā kopējā katliņā.
1: Minēto programmu īsteno valsts nekustamie īpašumi sadarbībā ar pašvaldībām un privāto sektoru. Pirmajā kārtā plānots sešās pašvaldībās kopumā uzbūvēt 1290 zemākas īres mājokļus, un pirmie dzīvokļi tiks nodot 2030. Gadā. Savukārt, otrajā lotē izvērtēta īres mājokļu būvniecība vēl kopumā 14 pilsētās, bet 13 novadi augustā lēmuši neturpināt dalību šajā programmā. Līdz ar to otrā lotē atcelta, norāda VNI valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.
4: Mums bija iespēja visas pašvaldības, kas izteica vēlmi, izvērtēt, sagrupējot tās divās attiecīgi lotēs. Jāsaka, ka otrā lote netiks realizēta dēļ noteiktiem riskiem, izmaksām un attiecīgiem lēmumiem no pašvaldību puses, kas tika pieņemti par dalības neturpināšanu. Jāsaka, tie bāzes nosacījumi, kas tiek izvirzīti tādam publiskās privātās partnerības projektam, ir noteikti, tur šī elastība daudz nepastāv. Otrā lotē ir neliels sadārdzinājums, jo dēļ tā, kad ir gada nobīde, ir neliela izmaksu korekcija, jeb sadārdzinājums ir otrajā lotā, bet vispārējā nosacījuma ir ļoti līdzīga. Bet atkal, tā bija iespēja, tā ir alternatīva, un šī programma nav piespiedu kārtā.
1: Pašvaldības savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Sandra Feldman norāda, ka bez pieprasījuma pēc dzīvojamā fonda pašvaldībām jāņem vērā arī esošā ekonomiskā situācija un iedzīvotāju maksātspēja, kas arī ietekmē lēmumus par dalību šajā programmā. Vienlaikus daļa pašvaldību iepriekš norādījuši, ka nepieciešams arī atbalsts, kas ļautu ģimenēm īres dzīvokļus arī iegādāties īpašumā.
5: Tas, ko es esmu runājis ar pašvaldībām, kuras vēlās piesaistīt jaunās ģimenes ar bērniem, viņi ļoti vēlētos tādu ekonomikas ministrijas programmu, kurā būtu iespējams nopirkt dzīvokli, jo šis īres dzīvoklis ir kā vieta, kurā tu dzīvo, kur tu maksā īres maksājumu, bet īstenībā pēc 10 gadiem tev nav nekā vairāk, bet tajā brīdī, ja mēs runājam par īres dzīvokļiem ar izpirkumu tiesībām, tas būtu arī tāds modelis, kas ļoti tiešām dot iespēju šīm ģimenēm no ārzemēm, kā saka, atgriezties Latvijā.
1: Publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmas otrā kārta tātad pat labam netiks īstenot, savukārt pirmajā lotē iepirkumu plānots izsludināt jau šoruden, lai piesaistītu privāto partneri, kas attīstīs mājokļu būvniecību sešās pašvaldībās ar līguma termiņu uz 27 gadiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: 6:22.
6: Un atkal par skolas lietām. Runāsim par latgaliešu

0: Rakstu valodas apguvi Latgales skolās un bērndārzos, par to interesi ir liela, turklāt bērnu pirmskolās audzēkņu skaits pat ir pieaudzis, taču, lai gan pieaug pedagogu darba samaksa, piesakās arvien jaunas izglītības iestādes, valsts piešķirtais finansējums šai programmai palicis nemainīgs.
1: Vai ar šo naudu pietiek, lai nodrošinātu valodas apguvi ilgtermiņā, par to plašāk Martas Puzākas veidotajā ierakstā?
2: Malnavas pirmskolas izglītības iestādē Sienā Zītis latgaliešu valodu pirmo gadu apguvusi sagatavošanās grupiņa. Interešu pulciņu vadīja bērnu dārza metodiķe Ilze Dzene, kura stāsta, ka sākotnēji bijis jautājums, vai Latgalē šādas nodarbības vispār ir vajadzīgas, taču izrādījies, ka daudzās ģimenēs latgaliski ikdienā vairs nerunā.
3: Mēs uzrunājam vecokus, izsacā vēlmi, ka tas bērns par to, ka tu skaitos interešu izglītību, tā kā gribētu. Pastiešot, ka man tas bija vēl izaicinājums vajadzētu jūs, bet ito gada laikā sapratu, cik bērni aizrautīgi izmanto ikdīnā. Mēs pizadaļām volūdzānus, doncom latgalīšu dejis, tomēr pašā laikā ikdīnā izsaistā vairāk runām latgaliski.
2: Nodarbības finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā mācību gadā 9 pašvaldībām latgaliešu rakstu valodas apguvēja piešķīra 132 tūkstošus eiro. Nodarbībās 57 izglītības iestādēs piedalījās 886 bērni, 661 skolēns un 225 pirmskolas vecuma bērni. Vairāk stāsta Latviešu valodas aģentūras metodiķe Zanda Godiņa.
4: Interese par latgaliešu rakstu valodas apguvi ir noturīga gan skolās, gan bērndārzos, un mums ir liels prieks, ka arvien vairāk iesaistās pirmskolas izglītības iestādes, jo tas parāda tādu ļoti būtisku pēctecību, proti bērni sāk iepazīt un lietot latgaliešu rakstu valodu jau pirmskolās un turpina to darīt arī pamatskolā un vidusskolas posmā.
2: Visvairāk valodas apguvēju bijis Rēzeknes un Ludzas novadā. Arī jaunajā pieteikšanas kārtā finansējumu jau lūgušas 36 izglītības iestādes no 9 pašvaldībām. Turklāt pieteikšanās vēl turpinās arī septembrī. Pieteikšanos un arī finansējumu aprēķinu izglītības iestādēm nodrošina pašvaldības. Tomēr no šī gada septembra pieauga likme pedagoga samaksai. Līdz ar to rodas bažas par finansējumu nepietiekamību. Turpina Latviešu valodas aģentūras direktoras vietniece Dace Dalbiņa.
5: Gada piešķirtā summa ir nemainīga. Tā kā, diemžēl, mēs noslēdzot šo finanšu gadu, mēs nevaram piedāvāt bezgala lielas iespējas vēl citām iestādēm. Drīzāk mēs skatīsimies tur, kur ir lielākas grupas, kur iesaistīti vairāk pedagogi, lai atbalstītu šīs vietas. Jo budžets ir tāds, kāds ir. Bet nākotnē, protams, ja pedagogi zinās, ka šis process ir ilgtermiņa, un tas turpināsies, tad, protams, arī mainīsies attieksme un tā vajadzība.
2: Bažas par finansējumu apjomu ilgtermiņā izsaka arī latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja Veronika Dundure.
6: Finansējums ir, bet finansējuma jau mazliet pietrūks par to, ka ar 1. septembrī ir patalēlinājusi samaksa skolotājiem par likmi. Tas ir 1500 66 eiro par 40 stundiem. Ideļ tam faktiski mēs arī sagatavojam viestuļu Latgolos apakškomisijai savimā par finansījumā napīķīšamēgu nokušiem mocēbu godam un mazlīk lalokam finansījumam na 132 600.
2: Līdzās tam arī pedagogiem un izglītības iestādēm ir grūtāk plānot nodarbības un darba slodzi, turpina Malnavas pirmskolas izglītības iestādes Sienā Zītis metodiķe Ilze Dzene.
3: Būtu labi, ka tas būtu ilgtermiņā. Bērni bērndorzā, jīm ir ļoti liela īspieja jau, kad jī tāni pilnīgi kā silklieši uztver visu jaunu, jām tam ir laiks, gribiešana, izpiejas to izavīdzēt, jau ielikt pamatus. Salīdzinot, školā jau tiek piedāvāti dažādi kursi, sporta aktivitātes, ir līdz ar to, ja ir ielikt tas pamats latgaliešu kā turpinājums, ir ļoti labi.
2: Tāpat arī valdības apstiprinātais pedagogu algu grafiks no 2027. Gada paredz likmes pieaugumu par 5% arī interešu izglītībā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
1: 6:27.

0: Dienas skaitlis.
1: Un šorīt tas ir 20, proti 20%, jeb tiks slēgts katrs piektais lidojums. Tā izrēķinājuši mūsu kolēģi ziņu aģentūrā Leta, salīdzinot Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica nākamās vasaras piedāvājumu ar šo vasaru. Visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas Air Baltica piedāvās 55 tiešos maršrutus, bet vienlaikus gan 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Tā informē līdzsabiedrība savukārt. Aģentūras Leta arhīvs liecina, ka šovasar Air Baltica piedāvāja gan arī 70 tiešos maršrutus no Rīgas.
2: Atšķirībā no šīs vasaras, nākamā gada siltajos mēnešos Air Baltica vairs neplāno lidojumus uz Antalju Turcijā, Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos, Dublinu Īrijā, Fairu Portugālē, Göteborgu Zviedrijā, Innsbrucku Austrijā, Larnaku Kiprā, Maltu, Olbiju Itālijā, Tenerifi un Valenciju Spānijā un Ženēvu Šveicē.
1: Jā, nu un vēl izskatās, ka ņemot vērā smago finansiālo situāciju, Air Baltica uzņēmums ir ķēries klāt arī galamērķu revidēšanai, kas ir visnotaļ loģisks process, un tāpat jau agrāk publiskotais biznesa plāns, jaunais biznesa plāns paredz, ka līdz šī gada beigām Air Baltica eksploatēs 36 Airbus A220-300 lidmašīnas, salīdzinot ar 54 lidmašīnām šobrīd, un tā flotē pakāpeniski palielinotos līdz apmēram 40 lidmašīnām 31. Gadā. Nu, tā kā rocība mazāka, tad droši vien, ka tā ir loģiska izvēle un loģisks risinājums. Mazliet mazāk lidmašīnu un mazliet mazāk arī galamērķu.
2: Ir 6:29 minūtes.
3: No kabatām līdz luksusa precei modes pasaulē. Tas ir stāsts par rokassomiņām. To vēsturi te tuvāk iepazīsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
4: Vai tad, ja jau 5 gadu vecumā muzicē kopā ar kamerorķestri, mūzika un vijoles spēle vēlākos gados neapnīk? Monopolās saruna ar Davinspiro kamerata kamerorķestra vadītāju un vijolnieku Danīlu Bulājevu.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ziņas īsumā pusseptiņos. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā. Valsts kontrole pabeigusi liederības revīziju pašvaldībā un konstatējusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojas vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija vērtēs grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas paredz liekt tiesības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram ar savu rīkojumu apturēt pašvaldību teritoriju plānojumus. Grozījums likumā rosinājuši šī brīžā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nopienotā saraksta, skaidrojot, ka pašvaldības nevar vadīt no ministru kabineta. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija virzīšanai otrajā lasījumā skatīs izmaiņas likumā, kas paredz valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām krīzes gadījumā nodot Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Deputāti likumprojektam noteikuši steidzamību. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vērtēs Latvijas sabiedriskā medija gatavību krīzes situācijās ātri un pilnvērtīgi informēt sabiedrību. Šodien notiks valsts izglītības attīstības aģentūras un izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā tiešsaistes saruna par rīcību apdraudējuma situācijās skolā. Tā būs jau otrā saruna četru tiešsaistes saruna ciklā par aktuāliem izglītības jautājumiem. Cēsīs atklās jaunu zemes īres maksas mājokļu namu projektā izveidoti 56 dzīvokļi. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis brīdināja savio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Krievijas diktators atbildējis nosaucot Zelenska izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņa lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas. Pavēstīs Putins. Jordānija un Kuveita pagājušajā naktī atvairījušas jaunus Irānas uzbrukumus pēc tam, kad Teherāna paziņojis par jauniem triecieniem ASV militārajām bāzēm šajā reģionā. Irāna iepriekš paziņojis, ka ir uzbrukus ASV militārajām bāzēm Jordānijā atbildot uz ASV vakar veiktiem triecieniem mērķiem Irānā. Un vēl Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls divas

tannas no šodienas līdz novembrim dosies kinotūrē pa Latviju septiņās pieturās, piedāvājot septiņas jaunākās Latvijas autoru īsfilmas. Jaunā programma vienu vietu pulcējot ļoti atšķirīgus mūsdienu Latvijas kino autoru skatījumus. Tajos sastopoties personiski stāst,

0: Tagad par šodien gaidāmo laiku.
1: Vispirms gan rezumējot par 1. septembri, kad prognoze piepildījās ar uzviju. Negaisa mākoņi vakar pārstaigāja Latviju, atnesot stipru lietu un visvairāk nokrišņu ticis Priekuļiem Cēsu novadā. Tur nokrišņu daudzums sasniedz 136% no septembra normas. Lielākā daļa nolīja pievakarē negaisa laikā, un tad lietus turpinājās arī naktī un arī šorīt. Vidzemes austrumos un Ziemeļlatgalē lietus nav rimies, tā kā līs arī turpmākajās dienās sinoptiķi jau brīdina, ka šomēnes Kurzemē un Vidzemē pastāv plūdu draudi un mazākajās upēs ūdens līmenis jau strauji cēlies. Un šodien jau atkal valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidām stipras lietus, pērkona negaiss. Tiesa starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, un tad gaisa temperatūra izmantos iespēju pakāpties, sasniedzot plus 18-21 grādu, taču kāpums nebūs liels, jau pat labam ir 14-17 grādu silts. Un par Rīgu runājot, arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus līdzīgi kā vakar iespējams pērkona lietus gāzes, un pūšot lēnam līdz mērenam rietumvējam, gaisa temperatūra no šī brīža 16 grādiem uz kaps līdz pat plus 20.
0: Tallinā šodien sauss laiks, bet Viļņā nedaudz līs un gaisa temperatūra abās pilsētās būs 19 grādu. Ap 19-20 grādiem arī Helsinkos, Stokholmā un Oslo. Pāris grādus augstāka temperatūra pakāpsies Varšavā un Berlīnē, kur nelīs. Londonā gan neliels lietus un 21 grādus, bet Parīzē sauss un 25 grādus silts. Savukārt Dienvidu Eiropā gaisa temperatūra dienas stundās turas virs 30 grādu atzīmes, Romā sasniedzot 34, bet Madridē un Atēnās 36 grādus. Ir 6:35 minūtes, turpināsim ar laikavēstīm sportā, arī sportveins studijā. Labrīt!
2: Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, nu jāpiekrīt par tām laikavēstīm mums te Eiropā līņā un, zinu, teikt, ka arī otra pusa okeānam ASV, New Yorkā arī lietus līst, gan pamatīgi, un to piemin tāpēc, ka tikai vienai no mūsu divām tenisistēm ir izdevies noslēgt spēli. Maču vakar aizkavējās po vairākām stundām, un Darja Semiņistēja paspēja nospēlēt, bet Aļona Ostapenko vēl, viņai vēl gaidāms trešais sets, bet par šīm un arī citām sporta aktualitātēm pēc brīža. Latvijas tenisiste Darja Semiņistēja šorīt nepārvarēja ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu, bet Aļona Ostapenko lietus dēļ savu pirmās kārtas spēli noslēgs vēlāk. Semiņistēja, kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, pirmajā kārtā ar 2-6-2-6 piekāpās Anastasijai Potapovai no Austrijas. Arī Ostapenko lietus dēļ kortā devās vēlāk un pret Taķānu Mariju no Vācijas paspēja aizvadīt vien divus setus, pēc kuriem rezultāts ir 6-4-1-6. Gaidāms, ka spēles noslēdzošais sets tiks aizvadīts šodien. Ostapenko šajā turnīrā piedalās jau 10. reizi, bet Semiņistēja otro. Latvijas tenisists Roberts Štrombachs vakar Bulgārijā nepārvarēja Plovdivas Challenger 50 turnīru pirmo kārtu. Štrombachs cīņā par iekļūšanu otrajā kārtā ar 2-6-6-7 piekāpās kvalifikāciju pārvarējušajam Ukrainas tenisistam Oleksandram Ovčerenko. Štrombachs Bulgārijā piedalīsies arī dubultspēļu turnīrā. Somijas hokeja čempionāta pirmajā spēlē vakar ar rezultatīvu piespēli izcēlās aizsargs Bogdans Hodas, bet viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit komanda piedzīvoja zaudējumu. Jukurit ar 1-4 piekāpās Heimenlinas HPK, kuras rindās spēlē latvietis Artūrs Andžāns. Hodas laukumā pavadīja 14,5 minūtes un izcēlās ar rezultatīvu piespēli komandas vienīgajā vārtu gūmā, bet Andžāns nospēlēja nepilns 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem un nopelnīja 2 soda minūtes. Dienvidkorejas autoražotāja Hyundai komanda pēc šīs sezonas līdz pat 2029. Gadam pametīs pasaules rallī čempionātu, tā ziņo Spānijas medijas AS. Hyundai vismaz līdz 2029. Gadam neplāno startēt vadošajā klasē Rally 1, taču pastāv iespēja, ka jau nākamgad komanda varētu startēt dažos posmos otrajā klasē jeb VRC 2 ieskaitē. Pasaules čempionātā rallijā Hyundai komanda startē jau kopš 2014. Gada. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rīgā aizvadīja noslēdzošo treniņu pirms pārbaudes turnīra Tallinā, pēc kura sekos dalība Eiropas čempionātā. Pārbaudes turnīrā pretim stāsies Ukrainas, Slovākijas un Igaunijas izlases. Galvenais treneris Uģis Krastiņš sarunā Latvijas volejbola federācija atklāja, ka Igaunijā vēlas dot iespēju visiem volejbolistiem un redzēt, kā komanda darbojas pret

0: spēcīgiem pretiniekiem.
1: Iespēlēt visus, nu, pa vairāk vai mazāk mums dot iespēju spēlēt visiem. Bet tas prioritāri, protams, ar ukraiņiem. Saprast, kā jau vajag reaģēt situācijās, kad pretinieks reāli izdara spiedienu ar servi. Jo ukraiņi, tas viens no viņu lielajiem plusiem ir tā spēcīgā serve un labs bloks. Un tad meklēt risinājumu šādās situācijās, ja, kad ir reāli izjūt to spiedienu gan ar servi, gan ar bloku.
0: Un tālūk par to, kas gaidāms pārbaudes turnīrā Tallinā, sacīja volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Eiropas čempionāts sāksies nākamnedēļ un norisināsies četrās valstīs. Latvijas izlases spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. Un Latvijas sportists Artemijs Žižins vakar sasniedz pasaules snūkera tūras Lielbritānijas atklātā turnīra trešo kārtu. Žižins otrās kārtas spēlē līdz četriem uzvarētiem freimiem ar rezultātu 4-2 pārspēja Angli Joshua Tomonu. Nākamajā kārtā Žižina pretinieks būs ranga 22. Numurs ķīnietis Čans Binju. Pirmo kārtu Žižins pārvarēja jūlijā Lesterā uzvarot kvalifikācijas mačā. Un Latvijas sportists nopelnīs tiesības pasaules tūrē startēt arī nākamajās divās sezonās. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies, un par sporta jaunumiem stāstīja Harijs Ortveins. 40 minūtes.
3: Jā, bet mēs interesēsimies par citiem jaunumiem, zinot, ka no šodienas līdz pat svētdienai Rīga kļūst par Eiropas ainavu arhitektūras centru, jo Latvijā pirmo reizi notiek Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas Eiropas reģionu konference un arī ģenerālā asambleja pulcējot profesionāļus no vairāk nekā 30 valstīm.
2: Konferences tēma ir ainava pārmaiņās, pievēršoties procesiem, kas ietekmē Eiropas un pasaules ainavas. Par to ko šajās dienās pārunās un vai arī uz Rīgu un Latvijas ainavu skatīsies šie profesionāļi, par to tad runāsim ar Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes locekli Lauru Hrisānfofu. Labrīt!
3: Labrīt!
4: Labrīt!
2: Kas ir tās pārmaiņas, par kurām ainavu arhitektiem šobrīd jādomā visvairāk? Klimats, pilsēta attīstība, cilvēku paradumi?
4: Patiesībā mēs domājam par ļoti daudzām pārmaiņām, tieši klimata, protams, pārmaiņām, arī dzen politiskā ietekme, ko daudz lēmumi jā, tieši arī ietekmē ainavu, kā piemēram enerģētikas attīstība, kā arī dzen kara ietekme uz ainavu, par ko mēs arī runāsim mūsu konferencē. Un, protams, ainavu arhitekts, kā pats projektējot maina, veido jaunas ainavas, un mēs runāsim par šīm dažādā līmeņa ietekmēm Latvijas un Eiropas ainavu arhitektūrā.
3: Ja reiz pieminat Latviju, tad Latvija, arī kāda droši vien Rīgas objekti, tas varētu būt konferences uzmanības centrā, un ja jā, tad kā pozitīvs piemērs vai kā kaut kas tāds, kur gaidām ieteikumus, kā uzlabot situāciju?
4: Jā, protams, ka šīs konferences ietvaros, piemēram, šodien mēs vedam mūsu viesus uz aizkrauklas pusi, Salaspili, Rundāli, Kuldīgu un arī dzeni ir pārgājiens plānots gar jūru no Rojas līdz Kaltenai. Tas ir tas, ko mēs gribētu parādīt, ko mēs kas mums ir, kā mēs strādājam un kāda tad ir šī Latvijas ainava un kā tās dažādās pārmaiņas to ir ietekmējušas. Kā arī, protams, uzmanības centrā viens no objektiem būs uzvaras parks, kas ļoti simbolizē kara ietekmi uz ainavu, cik ļoti kādā citā valstī kara darbība patiesībā var ietekmēt ļoti lielas izmaiņas un mainīt vietas identitāti, piešķirt citu nozīmi, jo droši vien bez tā, kas ir noticis Ukrainā, mums nebūtu iespēja izveidot jaunu identitāti uzvaras parkam. Un, protams, mēs arī vedīsim uz citiem Rīgas objektiem, bet, protams, šis ir tāds viens no spilgtākiem, ko mēs varam šajā kontekstā ainavu pārmaiņas parādīt.
2: Konferencē tad piedalās speciālisti vairāk nekā no 30 valstīm. Šajās valstīs problēmas visur ir līdzīgas vai katrai valstī tomēr ir kaut kādas savas problēmas?
4: Problēmas savā veidā ir līdzīgas, tai pašā laikā nu, tā intensitāte, ja mēs runājam par klimata izmaiņām, katru valstis, ka nedaudz savādāk ir citas lielākas ietekmes, citiem varbūt tās lietusgāzes, kā mums varbūt nav tik krasas, citur atkal ir skarstuma viļņi.

0: izžūst upes, nu, tās, bet tās pārmaiņas, kas skar šīs ainavas un ainava arhitektūru un ar ko mēs visi kopā saskaramies, ir līdzīgas, tikai, protams, katrā valstī savā intensitātē, un šie rīki nedaudz varbūt atšķiras, kā mēs pie tiem strādājam, bet tāpēc mēs tiekamies, lai diskutētu, radītu, apmainītos ar pieredzi un veidotu jaunu komunikāciju un parādītu, cik mēs kā ainavu arhitekti spējam piedalīties šajās pasaules pārmaiņās, Eiropas pārmaiņās un kādas ir tās mūsu kompetences.
1: Tā praksa, kurā brīdī jūs sauc palīgā, kurā brīdī jūs iesaist kādu projektu attīstībā, nu, piemēram, galvaspilsētā šobrīd pilsētas centrā daudzas ielas pārveidojas, kļūst par tādām, kur automašīnu daudzumu mēģina mazināt, kur vairāk vietas atvēl velosipēdistiem, kur pēkšņi parādās dažādi zaļumi, augi kastēs, pat koki iestādīti. Tie ir brīži, kuros jūs iesaisti jau pašā sākumā. Kā top tās pilsētas pārmaiņas?
0: Jā, mūs iesaist arī pašā sākumā, citreiz tas ir kaut kādā projekta stadijā. Labākais, protams, ir tad, kad šīs sarunas sākas jau domājot par to, bet aizvien vairāk man jāteikt tieši Rīgas pašvaldībai paldies, ka viņa iesaist un strādā ar ainavu arhitektiem, kā viņa arī paša atzina tieši pēdējos gados šī sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga un to patiesībā arī var redzēt Rīgas ielās, Rīgas publiskajā ārtelpā.
1: Tad jūsu kompetence nav tikai iestādīt koku kaut kur, kur jau ir pietiekami daudz zaļuma, bet skatīties arī, kā bruģi pārvērst par pilsētniekiem patīkamu vietu, ja?
0: Jā, nu mēs arī patiesībā strādājam šajā politikas līmenī mums. Mēs strādājam pie dažāda līmeņa projektiem, arī zem pie lokāla plānojumiem, pie pašvaldību teritorijas plānojumu un tiekam iesaistīti. Mēs arī sadarbojamies ar ministrijām. Pašlaik ļoti aktuāls mums jautājums ir arhitektūras likums, kur tiek uzsvērta arī mūsu vērtība, teiksim tā, un mēs ļoti ceram, ka šis likums tiks tālāk arī pieņemts, un tas ir bijis gana liels darbs ilgā periodā.
1: Bet pati ģenerālā asambleja vai arī tai ir kāds liels svars, kāds politikas dokuments gala rezultātā varbūt taps un to parakstīs?
0: Jā, ģenerālā asamblēja notiks no 5. līdz 6. septembrim un tur tiksies tieši Eiropas valstu asociāciju, nacionālo asociāciju prezidenti un delegāti. Un parasti šajās to arī rezolūcija, kura tiek publiskota un tad, protams, arī izmantot tālākos procesos, par kuriem mēs tā kā turam rūpi un tālāk runājam katrs savā valstī un parādam tās lietas, kas mums šobrīd ir aktuālas un noteikti pēc šīs ģenerālās asamblejas tā tiks arī publiskota un būs izlasāma visiem. Tā kā jā, šis ir viens veids, kā mēs mēģinām parādīt, ko mēs darām, kas mums ir svarīgi un iespējamās tālākās rīcības plānojam.
2: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes locekli Lauru Hrisanpofu un runājām par to, ka Latvijā pirmo reizi notiek starptautiskās ainavu arhitektu federācijas Eiropas reģiona konference un ģenerālā asamblēja. 6:47 minūtes.
1: Bet nu par vēstures mantojumu. Tēm vērtīgs pienesums Latvijas vēstures izpētē ir Viestura Radovica grāmata Pāris centimetru dzīves, kas vakar piedzīvoja atvēršanas svētkus. Autors tajā apkopojas 15 latviešu leģionāru stāstus, ko uzklausīja un ierakstīja 2000. Gadu sākumā.
2: Tas bija pēdējais brīdis, kad šos vīrus vēl varēja satikt vaigu vaigā. Viņu atmiņas ir ļoti personiskas dzīves un no mītiem un klišejām brīvas. Kāpēc grāmata nāk klājā tikai tagad un ko tā atklāja par leģionāru likteņiem, par to plašāk Baibas Kušķas veidotajā ierakstā.
3: Grāmatas autora, žurnālista un vēsturnieka Viestura Radovica piezīmes liecina, ka pirmo leģionāru viņš intervējis un sarunu ierakstījis 2009. Gada janvārī, bet pēdējā saruna notikusi 3 gadus vēlāk. Pats viņš to raksturo kā sava veida misijas apziņu, saprotot, ka tas ir pēdējais brīdis viņus satikt, lai saglabātu viņu liecības nākotnē, bet interesi par šo tēmu viņam radusies

0: jau bernībā personisku motīvu dēļ, jo arī abi viņa vectēvi bija leģionāri.
1: Nu, par vienu es jau zināju uzreiz, viņš mums vienmēr bernībā visu kaut kādu stāstu stāstīja. Viņš gan nomira, ka man bija 10 gadi, bet no tās bernības atceros par to, kad iesaucis armijā un tur mucis no šāviņiem un pēc tam ticis gūstā un šausmīgas salas ir gūstegi nometnē kaut kur Kazahstānā un viņam tik ļoti bija augsts, kad ziemā ir mati piesaluši pie lāviņas. Tā kā būtībā tas stāsts par to, kas ir leģions un kāds viss veidojās un ko šie cilvēki darīja, man bija jau diezgan skaidrs, arī diezgan agrā bērnībā. Bet tā kā tos savus vectēvus es neesmu nointervējis, nepagūvis, bet šī lieta man interesē, tad es ķeros pie citiem vectēviem.
0: Viņa mērķis bija savākt galvenokārt to leģionāru liecības, kas līdz tam nebija par sevi publiski stāstījuši, un vismaz puse no grāmatā iekļautajām 15 personībām arī tāda ir. Visi stāsti stāstīti no pašu vīru viedokļa, tāpēc tie ir tieši dzīvi, nefiltrēti, bez mākslīga patosa un klišejiskiem uzslāņojumiem.
1: Tāds neapstrādāts materiāls, teiksim tā, kas nav izkaistināts un nav nogludināts tā kā bija.
2: Būtībā jau arī diezgan pamatīgi daudz skarbuma tajos stāstos, vai ne?
1: Nu, kaži tāds ir, jā. Daži to skarbumu tā kā joku stāstīja, iespējams kaut ko noklusēja, tur daži pat centās, nu, es to neteikšu, es to jau nestāstīju, arī jums to nestāstīšu, un tas gan jau tur kaut kādas trākākie momenti iespējams noklusēt.
0: Intervijas atklāja, cik ļoti dažādi cilvēki uztver un atceras piedzīvoto, bet noteikti motīvi tajās atkārtojas, un tās ir bailes, nogurums, alkohola lietošana, bats, nejaušība kā izdzīvošanas faktors un grūtības pēc kara atgriezties civilajā dzīvē. Kā norāda Viesturs Radovits, grāmatu lasot jāpatur prātā, ka šo stāstu, šo cilvēku darbības un uzskatus nevar vērtēt no šodienas skatu punkta, jo mums ir priekšrocība, ka mēs zinām, kā tas viss beidzās. Viņi nezināja neko, tikai cerēja uz labāko iznākumu.
1: Viņi tajā brīdī nezināja, kā karš beigsies. Viņi varbūt cerēja, ka viss beigsies to, kad atjaunosies Latvijas valsts, viņi būs tā kā Latvijas armijas pamats un kodols. Tāda bija tā cerība, bet tas neizdevās. Otrs, ko esam dzirdējis, ka cilvēki saka, nu, kāpēc viņi nebēga mežā, kāpēc viņi tajā leģionā gāja. Nu, tur atkal ir rinda problēmām, ja viņi būtu gājuši tajā mežā, tur iespējams viņus nošaut kā dezertierus vai pret viņu ģimeni būtu kāds represijas. Tas nebija tik vienkārši tagad nu, mums šeit pateikt, nu, varēja iet mežā nekarot.
0: Kāpēc tik ilgs laiks pagāja no interviju ierakstīšanas līdz to publicēšanai? Autors skaidro, ka iemesli ir daudzi, bet pašam viņam labpatīkas domāt, ka galvenais ir tas, ka toreiz viņš nebija gatavs to visu aprakstīt, jo pietrūka pieredzes, zināšana un izpratnes.
1: Un tad jau es paliku vecāks un gudrāks un beigās sāku studēt arī vēsturniekos maģistratūrā un tad paralēli rakstot savu maģistra darbu to grāmatu pabeidzu. Spēlējies toreiz būtu rakstījis, man tā grāmata būtu tāda ļoti plakana sanākusi, vienkārši būtu pierakstījis būtisko tie onkoļu stāstu. Bet tagad es centos to visu nedaudz kaut kādu dziļumu, arī tie komentāri man tam visam palīdz.
0: Vēsturnieks Uldis Neiburgs novērtē, ka Viestura Radovica grāmata ir ļoti labs papildinājums jau esošajiem militārās vēstures pētījumiem.
3: Par leģiona vēsturi ir rakstīts dažādos laikos dažādi pētījumi, bet bieži vien tie, teiksim, tādi militārās kauju vēstures apraksti. Šeit tā vērtība ir tie cilvēku stāsti, tās ir cilvēku atmiņas, un šie cilvēki nevis mums sniedz informāciju tikai, kurā datumā viņa pulks uzbruka konkrētā vietā, ieņēma kādas pozīcijas, cik daudz bija zaudējumi un tam līdzīgi, bet tieši cilvēki pārdzīvojumi, piedot to dzīvīgumu, kā jutās šie cilvēki, kā viņi to pieredzēja. Tas ir svarīgi saprast tieši šo cilvēcisko motīvu.
0: Grāmatas nosaukumu Pāris centimetru dzīves autors skaidro tā, ja cilvēka dzīvi mēs iztēlojamies kā mērlenti, kur viens centimetrs ir viens gads, tad lielākajai daļai puišu dienests leģionā bija 1 vai 2 centimetri dzīves metrā, bet viņiem tie bija svarīgākie centimetri, kas noteica visu viņu dzīvi. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
4: Ir 6:59 minūtes studijā.
5: 2:52. Līdz 59 mēs interesanti pavadīsim laiku, jo tiešām...
4: Jā, kopā ar Bērtu Ilvas Tūris, ielūkojoties mediju tematos, proti, ko raksta pasaules mediju. Labrīt!
5: Labrīt!
6: Labrīt, Arta, labrīt, Laura, un labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šorīt ārzemju medijos redzamas vairākas ziņas par atkārtotu iebrukumu Irānā un Volodimir Zelenski izteiktiem brīdinājumiem par to, ka Krievijas gaisa telpa kļūst nedroša, bet mediji apspriež arī citas tēmas. Zviedrija pēc pievienošanās NATO un uztraucoties par kara draudiem Eiropā šī gada pavasarī militārās apmācībās gatavojās sliktākajiem scenārijiem. Tas ir kritušo karavīru apglabāšanai, tā raksta portāls Euronews. Un apmācībās izmantot vairāk nekā 500 manekeni, un izmēģināts, kā atgūt kritušos, viņus identificēt, ziņot par viņu nāvi sabiedroto vēstniecībām un Starptautiskā sarkanā krusta komiteja.

0: Latvijai un visbeidzot viņus ar godu apglabāt. Un pēc šī izmēģinājuma secināts, ka nepieciešamas izmaiņas plānā, kā mediķi tiek piesaistīti ārkārtas situācijās ar daudziem cietušajiem. Un šis bija apjomīgākais šāda veida vingrinājums Zviedrijā kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Vēl ziņoģentūras Associated Press vietnē izlasīja par kādu kinooperatoru, kurš palīdz glābējiem atrast izdzīvojušos pēc plūdiem Nepālā. Manish Maharajans izmanto dronus ar termokamerām un tumbiņās ar mikrofonu atskaņo mūziku un saucienus izdzīvojušajiem. Un šādi ir arī izdevies atrast cilvēkus. Un pat laban operators strādā hidroelektrostacijās, kur meklēšanas darbi ir īpaši izaicinoši, jo daži tuneļi ir pilnīgi aizpildīti ar dubļiem un citi ir tik līkumaini, ka tas apgrūtina meklēšanas darbus pat ar drona palīdzību. Bet Somijas valdība sastādījusi nākamā gada budžetu, tā vēsta Somijas sabiedriskais mēdījis Ile. Somijas nākamā gada budžeta izdevumi plānoti 92,5 miljārdu eiro apmērā un ar 12,4 miljārdu eiro, jeb 13,4% deficītu. Somija ir palielinājusi tēriņus aizsardzības nozarē un paredz atbalstu Ukrainai. Tāpat papildu līdzekļus novirzīs ceļu un dzelzceļu infrastruktūras projektiem un dzīvojamo ēku energoefektivitātes palielināšanai, un arī pētniecībai un attīstībai paredzēts papildu finansējums. Somijas valdība arī samazinās nodokļu likmi uzņēmumiem no 20 uz 18% un samazinās ienākumu nodokli cilvēkiem, kuri pelna līdz 4000 eiro mēnesī.
1: Bet tad ir jautājums, kā tad Soma valdība domā pelnīt, jo ja samazina nodokļu likmes, tad jau to garantēto ienākumu būs mazāk?
0: Jā, valdība šobrīd plāno ietaupīt, samazinot finansējumu sociālo atbalstu un veselības organizācijām, kā arī pašvaldību dotācijām, kas savukārt ietekmēs skolas. Un vēl tiks pacelti nodokļi alkoholam un tabakas precēm. Savukārt kino nozarē šovasar bijusi veiksmīgākā sezona kopš 2019. Gada, vēsta portāls The Guardian. Panākumus galvenokārt nodrošina citēju Hollywoodas karalis, zirnekļa cilvēks Jauna diena, kas kļuva par visu laiku ceturto ienesīgāko filmu un kases ieņēmumos pārspēja pat Titāniku. Protams, jāpiemina arī režisors Christophers Nolans ar Odiseju, kas sasniedza 1,5 miljārda dolāru ieņēmumus, un vienlaikus filmas no populāram frančīzēm nebija tik veiksmīgas. Filmas kā Minioni un Mošķi, Supermeitene un Mandalorietis un Grogu uzrādīja vājus rezultātus. Tātad zīmols vairs negarantē panākumus. Un rakstā izcelts arī veiksmīgas šausmu filmas, kuras veidoja jaunāki režisori, Apsēstība un Backrooms. Un rakstā norāda, ka šie veiksmes gadījumi droši vien nenorāda uz jaunu tendenci, bet noteikti motivēja jauniešus, ka arī viņi varētu piesaistīt pat plašāku auditoriju nekā dārgāku kinostudiju veidotās filmas. Savukārt portāls The Wrap analizējas, ka lielās Hollywoodas satura straumēšanas platformas, kuras parasti cilvēki abonē, izmēģina piedāvāt lietotājiem bezmaksas pakalpojumu līmeni ar reklāmām. Straumēšanas platformu vadītāji ir novērojuši, ka abonentu skaits īpaši nepalielinās un abonementu cenas tikai pieaug, tāpēc ir jāmeklē radoši risinājumi. Piemēram, pirmdien Sony izsludināja bezmaksas televīzijas pakalpojumu, kas pieejams PlayStation 5. Paramount Plus izmēģināja piedāvāt daļu sava satura bez maksas ASV lietotājiem viedierīcēs, un augustā arī Disney Plus izpildu direktors pauda interesi izmēģināt bezmaksas līmeni.
2: Bet kā tad šīs platformas pelnīs tikai ar tām reklāmām? Cilvēki loģiski pāries uz šīm bezmaksas vietnēm.
0: Šajās platformās jau ir līmeņi ar reklāmām.
1: Jā.
0: Tāpēc tā varētu būt problēma, un pagaidām cerība ir tāda, ka bezmaksas līmenis tieši piesaistīs jaunus cilvēkus, kurus kāds saturs ievilks, un tad viņi arī gribēs abonēt kādu augstāku līmeni.
1: Vai arī tieši pretēji augstāku līmeņu saturā parādīsies reklāmas, un ja gribēsies pavisam bez reklāmām, tad būs jāmaksā vēl maķinīt vairāk. Jā, sarežģīti.
0: Bet Netflix izpildu direktors norādīja, ka šādas izmaiņas tirgu un arī lielāka bezmaksas straumēšanas līmeņa pieejamība var ietekmēt arī reklāmu cenas. Un uzņēmumiem vajadzētu izveidot dažādus reklāmu daudzumu līmeņus un arī noteikti skaidras atšķirības, lai tieši tā visi abonenti nepāriet uz bezmaksas līmeni. Un Japānas augstākā tiesa plāno nākamgad izmēģināt mākslīgā intelekta izmantošanu civilprasību izskatīšanā, tā vēsta Japan Times. Un šim mērķim budžeta pieprasījumā atvēlēt 60 miljoni jenu. Izmēģinājuma laikā tiesneši un darbinieki izmantos mākslīgā intelekta sistēmu, lai apstrādātu civilu lietu materiālus, veidot kopsavilkumu melnrakstus un izceltu būtiskākos punktus, kam jāpievērš uzmanība tiesā. Un iepriekšējie testi parādīja, ka, lai gan mākslīgais intelekts palīdz pātrināt tiesu procesus, tas var arī izlaist svarīgus faktus un nebūt precīzi.

0: Tāpēc Japānas augstākā tiesa uzsver, ka mākslīgais intelekts būs tikai kā palīgarīgs tiesnešiem.
1: Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tāds ne tikai dubulto acu komplekts, bet vēl patiesībā arī mākslīgais intelekts ar savu skatījumu. Jā. Paldies, Venta Ilvas Tūris. Studijā atgriezīsies arī pēc 8:00, un tad jau runāsim par to, ko Latvijas mediji šodien 2. septembrī mums stāsta un raksta.
2: 22. augusta viesuļvētras, kas pārdrāzās pāri Latvijai, nodarītais posts vēl joprojām rada problēmas krietnai iedzīvotāju daļai. Daļa no problēmām būtu vieglāk risināmas, ja cilvēki būtu laikus sagatavojušies. Kā sagatavoties šādām krīzēm? Par to trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
3: Kā labāk dzīvot?
4: Kultūras rondo Rīgas mākslas telpā tiekas ar mākslinieci Sarmīti Māliņu, viņas jaunākajā izstādē skatīšanās no malas. Tās centrā ir mākslinieces pirmais, 90. Gadā radītais objekts ar tādu pašu nosaukumu. Tam līdzās skatāms šogad tapušais objekts – mute. Klausieties trešdien pēc ziņām 11.
5: Krievija gatavojas būtiskai kara eskalācijai šosien, un tā var kļūt izšķiroši gan Ukrainai, gan pašai Krievijai. Tā ir izteicies Polijas premjers, sakot, ka drošības riski nopietni pieaug arī mums, tajā skaitā Latvijā. Trešdien kruspunktā mēģināsim saprast, kāda ir pašreizajā realitāte un ko tas nozīmē.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputāti šodien sēdē vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai. Portālā Mana balss LV par šo iniciatīvu savākti vairāk nekā 10 000 parakstu. Iniciatīvas iesniedzēji norāda, ka kopš 2009. Gada kopšanas pabalsts personām ar smagu invaliditāti Latvijā nav mainīts un aizvien ir tikai 213,43 eiro mēnesī. Pašo laiku ir noticis būtisks dzīves dārdzības pieaugums. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija skatīs trešajam lasījumam sagatavotos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kas sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumi objektiem Krievijas teritorijā padara visu Krievijas gaisa un nedroši, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka tieši no Krievijas ir palaistas pirmās raķetes un pirmie droni. Šie eskalācija nevarot un nepalikšot tikai Ukrainas teritorijas robežās, vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
8: Zelenskis sociālajos medijos paziņojis, ka Ukraina vēlas brīdināt ikvienu aviokompāniju, kas izmanto Krievijas gaisa telpu un ikvienu, kurš joprojām izmanto Krievijas galvenās lidostas, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša. Viņš arī pauda, ka Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformēja iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis, teikts Zelenska paziņojumā.
7: Ukrainas līderis arī pavēstījis, ka drošība Krievijas gaisa telpa atgriezīsies tad, kad būs vērojama reāla virzība uz mieru. Pagaidām debesis virs Krievijas esot paredzētas droniem, nevis civilajai aviācijai. Eiropas Savienība izveidos augsta līmeņa darba grupu, kurā darbosies Eiropas Savienības dalībvalstu, apvienotās karalistes un Ukrainas politiskie un militārie līderi. Grupas uzdevums būšot meklēt risinājumus Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai, ņemot vērā pieaugušos draudus no Krievijas. Par to paziņojis Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa, turpina Rustams Šukurovs.
8: Mērķis ir apvienot izcilākos drošības un aizsardzības jomas ekspertus, kuri spētu rast netradicionālus risinājumus, kas ļautu ātrāk novērst pastāvošos trūkumus un efektivizēt aizsardzības stiprināšanas procesu. Kallas atzīmēja, ka Eiropa aizsardzībā iegulda vairāk nekā jebkad agrāk, taču ar izdevumu palielināšanu vien nepietiek, lai automātiski garantētu panākumus. Viņa sacīja, ka Eiropas Savienība nav rīkojusies pietiekami ātri, lai novērstu tās spēju nepilnības Eiropas konvencionālo spēku jomā NATO ietvaros, kuras

0: Loks pats bija identificējis.
1: Milēks Kallas uzsvērusi, ka NATO joprojām ir Eiropas drošības stūrakmens, savukārt darba grupas izveide esot daļa no plašākiem Eiropas centieniem uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību strateģiski izvērtējot un nosakot tās militārās spējas un jomas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus. Vēl Spānijas policija aizturējusi vīrieti, kas raksturots kā Vācijas visvairāk meklētais narkotiku kontrabandists, kurš gadiem meklēts aizdomās par bandas vadīšanu, kas Vācijā nelegāli ievadusi lielus daudzumus narkotiku. Tā paziņojas Spānijas policija. Oficiāla informācija par vīriešu identitāti nav publicēta, bet Spānijas mediji ziņo, ka 38 gadus vecais vīrietis, kas cēlies no Pakistānas, īstenojis galējus piesardzības pasākumus, lai viņu nevarētu atrast. Narkotiku magnāts ik pa divām nedēļām mainīs savu tālruņa numuru, kā arī reizi 3 mēnešos savu identitāti. Viņš arī esot pabeidzis kiberdrošības kursu Turcijā, kur apguvis metodes, kā izvairīties no izsekošanas to starp par sociālo mediju starpniecību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidē rietumu vējuši atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms makoņains, laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stipras lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvidē rietumu vējuši, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā šodien būs makoņains, laiks ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 100 dienas.
4: Labrīt, ir 7:06 minūtes, sākam jaunu dienu, ir trešdienas, 2. septembra rīts, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt un studijā Artas Kuja un Lauris Zvenieks.
5: Labrīt, jā. Arī citi kolēģi šorīt čakli strādā un jau nākamajā pusstundā precīza laika prognoze šai dienai, kas tā vien šķiet arī būs lietaina. Bet iesākot šo stundu runāsim par G20 valstu sanāksmi Amerikas Savienotajās valstīs. Uz to ieradās arī Krievijas delegācija ar Krievijas finanšu ministru priekšgalā un tas radīs daudz jautājumu, vai tas būtu mēģinājums normalizēt, atjaunot Krievijas klātbūtni starptautiskos pasākumos un lai par to runātu sazināsimies ar Inu Strazdiņu Vašingtonā.
4: G20 sanāksmē runāts arī par atbalstu Ukrainai, spriest arī par turpmākajām sankcijām pret Krieviju un par pašreizējo situāciju Ukrainā, par to, kā virzās karadarbība šajā pusstundā runāsim ar zemesardžu štāba virsnieku majoru Jānis Laidiņu.
5: Savukārt nākamajā stundā par prezidenta vēlēšanām Igaunijā tās notiks šodien un visdrīzāk par nākamo Igaunijas prezidenta kļūst tiesībsardze Ille Madisa. Atzinīgs vārdus par savu kolēģi saka arī mūsu tiesībsardze Karina Palkova.
6: Viņa ļoti pievēršās politiskai kultūrai. Viņa savā retorikā pasaka, ka jā, ir dažādas problēmas, bet ar cieņu jāizturās pret cilvēkiem, politiķiem, ar cieņu jāizturās pret dažādām sabiedrības grupām, pret nevalstiskām organizācijām. Kopumā tie politiska kultūra jāmainās.
5: Lai arī pienākuma ziņā Latvijas un Igaunijas prezidents ir līdzīgs, atšķirs ievēlēšanas kārtība. Igaunijā prezidenta ievēlēšanai vajag 2/3 deputātu balsu un par šīm vēlēšanām plašāk pēc stundas.
4: Pēc 8:00, turpinoties atbalsta akcijai Domās un darbos kopā ar Ukrainu, stāstīsim par karā ievainotajiem Ukrainas aizstāvjiem un to, kādu palīdzību viņi saņem Latvijā.
7: Ir mainījies šis te ievainojuma raksturs. Ja mēs sākumā Kijevā redzējām pirmajās kara nedēļās šautos ievainojumus, šķēmbi ievainojumus, pēc tam vasarā mēs redzējām sprādzienu ievainojumus. Ja šobrīd ir jauns traumējušais faktors, un tie ir FPV droni.
4: Par Ukrainas aizstāvjiem sniegto palīdzību Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari stundā pēc 8:00.

0: 7:08 minūtes.
1: Amerikas Savienotajās valstīs Ešvilā Ziemeļkarolīnā noslēdzies pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu G20 samits. Tajā pārunāts arī atbalsts Ukrainai un turpmākās sankcijas pret Krieviju, taču šajā sanāksmē bija ieradusies arī Krievijas delegācija un Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, kuram ir bijusi divpusēja tikšanās ar Savienoto valstu finanšu ministru Skotu Besentu, un tas radīs daudz jautājumu.
0: Un par to, kādēļ agresora valsts delegācija ļauj piedalīties sanāksmē ASV, tagad runāsim ar Inu Strazdiņu Vašingtonā. Labrīt, Ina! Šis ir pirmais gadījums, kad Krievijas ministrs personīgi apmeklē šādu sanāksmi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Vai ASV puse ir skaidrojusi iemesli, tas būtu tā kā mēģinājums normalizēt un atjaunot Krievijas klātbūtni starptautiskos pasākumos?
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. No ASV puse tā visatveroši neizskaidroja, kāpēc Krievijas delegācija ir aicināta. Un šobrīd ir tāda situācija, ka ASV ir G20 prezidējošā valsts. Tā ir rotācijas kārtībā, valsts uzņemās būt tā kā vadošās, un šobrīd ASV, tāpēc arī daudz šādu sanāksmu vēl būs šeit Amerikā, kad delegācijas brauks un būs sarunas arī par ārlietām un citām būtiskām jomām, bet tas, kas izrietēju publiski un tika skaidrots, ka šīs sarunas ir bijušas Krievijas finanšu ministram ar ASV finanšu ministru Skotu Besentu par to, ka ASV uzskata, ka nekādas attiecības nevar normalizēties, kamēr nav beidzies karš Ukrainā, un tajā pašā laikā ir arī pārunāta divpusējo attiecību iespēja. Bet tas, ko analītiķi uzsver, ka neizskatās, ka šeit būtu mēģinājumi kaut kādā veidā bijuši Krieviju tā kā normalizēt vai atkal atgriezt šajā apritē, bet drīzāk tā kā dotas norādes, ka tas nenotiks, kamēr nebūs beidzies karš. Un vismaz tas, kas izskan publiski, bet jāteic, ka šīs delegācijas ierašanās tomēr radīja lielu pārsteigumu un tur esot uz vietas, pat ir mainījusies gaisotne šajā sanāksmē un savu protestu pauda arī Eiropas valsts, Eiropas puse, sakot, ka tas nav normāli, ka agresors piedalās šādā lielā valstu sanāksmē, kur ir aicināts pasaules spēcīgākās ekonomikas. Un tur bija klāt arī ekonomikas lietu komisārs Valsts Dombrovskis, un paklausīsimies, ko viņš sacīja, kāda bija reakcija uz šo Krievijas delegācijas ierašanos. Paklausīsimies.
3: Jā, tieši tā, šo jautājumu mēs arī Eiropas Savienības līmenī koordinējām, un mūsu pozīcija bija skaidra, ka pašreiz nav īstais laiks kaut kā tur normalizēt attiecības ar Krieviju, jo Krievija turpina savu agresīvo karu Ukrainā, turpina nogalināt civiliedzīvotājs, ir pilnīgi neinteresēta miera procesā. Līdz ar to pašreiz svarīgi ir turpināt izdarīt atbalstu Ukrainai un tāpat spiedienu pret Krieviju, tātad turpinot un pastiprinot sankcijas. Un tas bija ļoti skaidrs vēstījums no Eiropas Savienības puses šajā sanāksmē.
1: Nu jā, un turpinot tikko izskanējušo tēzi, nu skaidrs, ka par Ukrainu arī šajā sanāksmē runāja, ir jau kādi konkrēti solījumi izskanējuši?
2: Jā, Ukraina bija viens no lielajiem tematiem, ko arī cēla Ukrainas draugi, Eiropas pārstāvi, un bija sarunas tieši par to, kā Ukrainai palīdzēt vēl vairāk, arī attālināt pieslēdzās Ukrainas pārstāvi, kur stāstīja par situāciju Ukrainas aizsardzības ministrs un finanšu ministrs, kuri stāstīja par šo situāciju Ukrainā tieši ar šīm smagajām apšaudēm, ka ir vajadzīga ļoti liela palīdzība šobrīd finansiāli arī, lai iegādātos ieročus. Un saprotams, ka ir tāda vienošanās, ka šobrīd Eiropas Savienība ir gatava piešķirt Ukrainai 90 miljārdus eiro šim un nākamajam gadam, kas ir tikai daļa no tā, ko Ukrainai vajag un steidzami, un tāpēc šī bija tāda platforma, kur aicināt arī pārējās valstis palīdzēt, un es vaicāju arī, kādi tad būtu šie reālie tālākie soļi arī komisāram Vadim Dombrovskim, un paklausīsimies, ko viņš sacīja.
3: Pašreiz tie praktiskie nākamie soļi lielā mērā jau saistās ar gatavošanos 2027. Gadam. Mums ir virkni tātad šī finansējuma programmu. Šim gadam tas, kas ir svarīgi, ko arī, teiksim, Ukrainas finanšu ministrs Marčenko uzsver

0: sanāksmē, viņš virtuāli bija G7 sanāksmē pievienojies par militāro atbalstu, īpaši par šo Patriot munīcijas nepieciešamību, jo Krievija pastiprina uzbrukums tieši civilajai infrastruktūrai, dzīvojamiem rajoniem. Tas bija tāds viens būtisks nekavējošs punkts, kas tika no Ukrainas puses uzsvērts. Bet runāt par šo finansiālu atbalstu, pašreiz tātad jāstrādā, lai mobilizētu šo atbalstu jau pamatā 2027. gadam.
1: Inai, ir izskanējis, ka Ukraina šodien aktīvi strādā ar kongresu, lai panāktu sankcijas pret Krieviju. Kas par to ir zināms?
2: Jā, Lauris, šobrīd var teikt, tā situācija ir ļoti strateģiski svarīga Ukrainā, jo pavisam drīz novembrī būs ASV vidustermiņa vēlēšanas, kad mainīsies kongresa sastāvs. Un tas, ko Ukraiņi grib, lai ātrā tempā kongresā tiek pieņemts ļoti būtisks sankciju likums, kas paredz lielus tarifus un dažādas sodas sankcijas valstīm, kuras sadarbojas ar Krieviem pērkt naftu un būtībā šādā veidā arī iedirgāt šo Krievijas kara mašīnu. Problēma, ka daļa no kongresa, tātad senātā šis likums ir pozitīvi novērtēts un iet uz priekšu, bet daļa kongresmeņu baidās, ka tajā ir iekļauta prasību norma, kas ļauj prezidentam Trumpam diezgan liels pilnvars. Un šeit tāds uzskats valda, ka viņam jau ir iespēju dažādas iespējas, kā noteikt Krievijai dažādas sankcijas un ka nevajag jaunu likumu. Līdz ar to Ukraiņi saprotot to, ka šis projekts buksē, šobrīd ir fiziski klāt šeit Vašingtonā un tiekās ar kongresa pārstāvjiem un dažādos veidos aicina steidzam šo likumu pieņemt tā, lai ASV, kurām tiešām ir liels spēks, varētu šādā veidā palīdzēt tiešām apturēt šo Krievijas kara mašīnu. Kolēģi?
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Inu Strazdiņu Vašingtonā. Ir 7:15 minūtes.
3: Jā, un ar Ukrainas tematiku noteikti turpinās arī Rustam Šukura uzstāstot par pasaules aktualitātēm.
4: Jā, labrīt. Tieši tā. Turpināsim ar Ukrainas tematiku. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja avio kompānijas un apdrošinātājus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Savā ierakstā sociālajos medijos Zelenskis norādīja, ka tieši no Krievijas tika palaistas pirmās raķetes un pirmie droni. Un šķērsoja Ukrainas valsts robežu. Līdz ar to, atzīmēja Ukrainas prezidents, šī eskalācija nevar un nepaliks tikai Ukrainas teritorijas robežās. Viņš arī pauda, ka Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformē iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis, teikts Zelenska paziņojumā. Viņš arī norādīja, ka Ukrainas ārlietu ministrija un citas iestādes sniegs starptautiskajām organizācijām pilnīgu informāciju par briesmām Krievijas gaisa telpā. Debesis, kas pilnas ar droniem, nav vieta civilajai aviācijai, uzsvēra Ukrainas prezidents. Un kā vēsta medijas Deutsche Welle pēc šiem Zelenska paziņojumiem, Krievijas nacionālās aviokompānijas Aeroflot akciju cena kritās par 5,11%. Savukārt, Krievijas vadītājs Vladimirs Putins rēģējis uz Zelenska paziņojumiem, nosaucot tos par valsts terorisma deklarāciju. Putins arī norādījis, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem doti norādījumi sagatavoties un veikt masveida triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūras objektiem. Bet vairāki vācu politiķi kritizējuši Vācijas federālās valdības vakar izsludinātos pasākumus, ierobežojošos pasākumus pret Krieviju, kas tiek ieviesti pēc tam, kad Berlīne apsūdzējusi Maskavu mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprākstvielām. Daļa vācu politiķu uzskata pasākumus par nepietiekamiem, citi savukārt tos vērtē kā nepamatoti stingrus. Piemēram, kā nepietiekamu Vācijas valdības rīcību, tostarp Krievijas konsulātas lēkšanu Bonnā, vērtēja Eiropas parlamenta aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Marija Agnese Štraka Cimermana. Viņa intervijā laikrakstam Der Spiegel kritizēja arī Vācijas kancleru Friedrihu Mercu, pārmetot viņam, ka viņš bija, citēju, palicis ēnā, jo par ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju bija paziņojuši Vācijas valdības ministriem, nevis pats kanclers. Un tāpat Cimermana aicinājusi izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai sniegtu atbalstu Ukrainai, kā arī pārskatīt Vācijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu uzturēšanās statusu.

0: statusu un viņiem piederošo aktīvu statusu. Arī Vācijas Bundestaga opozīcijā esošie zaļie pauduši neapmierinātību ar jauniem pasākumiem. Savukārt galēji kreiso nometni pārstāvošā politiķa Sāra Vāgenknehta asi kritizējusi pret Krieviju vērstos pasākumus. Pat ja aiz tā stāv Krievija, drons, kas nav nodarījis nekādu kaitējumu, nevar būt par iemeslu ārkārtīgi bīstamai eskalācijai, viņas teikto citē ziņa aģentūra DPA. Vāgenknehta apsūdzēja kancleru Friedrichu Mercu par to, ka viņš arvien vairāk tuvina Vāciju karam ar Krieviju.
1: Paldies par šīm aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. Ir 7:19 minūtes.
2: Jā, un arī mēs par šo tēmu sarunu tūliņu turpināsim, gan par Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska brīdinājumu Krievijas gaisa telpā, gan par Krievijas pēdējā laika intensīvajiem raķešu un dronu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām. Sarunāsimies ar zemesardžu štāba virsnieku majoru Jāni Slēdiņu. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Drošās dienas Krievijas debesīs ir beigušās. Ukrainā ir šādas spējas slēgt Krievijas debesis.
3: Nu, jāsaprot arī tas, kad informatīvā telpa arī notiek karš. Un tas, protams, ir vēstījums Krievijai, kad Ukraiņi gatavojās ne tikai aizstāvēties, bet arī mēģināt ietekmēt Krievijas ekonomiku un lidostas Maskava, Pēterburga lielākās, nu, protams, tas varētu būtiski ietekmēt. Ja. Jo kādreiz es jau arī minēju, ka šis ir viens no tādiem sāpīgākiem, kur varētu Ukraiņu mēģināt sist, tad apturēt šo gaisa satiksmi.
2: Nu jā, jo...
3: Maskava ir, tur ir 5 lidostas kopā, ja, un, protams, tas būs izaicinājums Krievijai.
2: Vairumtirdzniecības, interneta tirdzniecības veikalu noliktavs bija viens. Šis ir nākamais solis, lai Krievijas sabiedrība saprastu, ko tas nozīmē.
3: Es domāju, ka Krievija dara visu, lai to sabiedrību šobrīd mobilizētu. Ja mēs paskatāmies informatīvo telpu, kur notiek tāds arī karš, un redzam, kā Krievija spēja viņas šī propaganda, jāsaka, ka viņas ļoti efektīvi strādā. Un viss jau Krievijā darīts tā, lai viss būtu pakļauts sistēmai. Un gaidīt, ka Krievijā kaut kas šobrīd izceltos kaut kādi protesti, noteikti nav gaidāms. Un līdz ar to es nedomāju, ka Krievijas politiskam režīmam šis būtu tāds sāpīgākais punkts domāt, kas būtu iekšpolitiski. Ja.
2: Nu, izskanēs jau arī, ka nekas neliecina par to, ka Vladimirs Putins būtu gatavs beigt karu vai jau sākt kādas miera sarunas. Ko vēl vairāk pastiprina tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, kas notiek arī Kijevā, tie masīvie uzlidojumi arī civiliedzīvotājiem, daudz dzīvokļu mājas, energo, infrastruktūra, ko šobrīd Krievija ar tādu ļoti intensīvu kara darbību, ne tikai frontē, bet aiz frontes līnijas mēģina panākt?
3: Jā, nu redzam, ka Krievijai jau nav kur īsti atkāpties, jau vairāk kā 4 gadus šis karš iet, un to noteikti arī pašā Kremlī neviens nebija iedomājies, ka būs tik ilgi. Jā. Bet ja šobrīd runājam par šiem Krievijas trieceniem, tā galvenais risks priekš Ukrainas, ir Krievijas pārēju uz ilgstošo gaisa izsīkuma modeli. Šobrīd to mēs varam redzēt.
1: Ko tas nozīmē?
3: Tas nozīmē, ka maksimāli, kā saka, palaist dronus, raķetes, jā, lai tas ietekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju, psiholoģisko stāvokli, ekonomisko stāvokli, jā, un visu laiku gaisa trauksmes, un redzam, ka uzsvars šobrīd ir uz galvaspilsētu, uz Kijevu. Un arī vēl viens, protams, aspekts, tas ir maksimāli noslogot pretgaisa aizsardzību. Un redzam, ka pēdējā laikā Krievija pārgājusi vairumā uz reaktīviem droniem. Nu, tā būtībā ir raķete, ja, ko viņa šobrīd spēja.
1: Un, tas ko tas nozīmē pretgaisa aizsardzībai?
3: Tas nozīmē pretgaisa aizsardzībai, ka mobilās ugunsgrupas noteikti nav tik efektīvas kā pēc parastajiem šiem šahed, Gerāņu 1, Gerāņu 2 droniem. Ja saucamiem mopēdiem, kas bija, un reaktīvā drona ātrums ir līdz 600 km stundā. Ja, līdz ar to tas ir būtiski sarežģī šo dronu notriekšanu. Ja. Nu, tādējādi Krievijas gaisa kampaņa iegūst arvien vairāk tādu trīs komponentu struktūru. Pirmais tas ir fiziski iznīcināšana, otrais tas ir pretgaisa aizsardzības sistēmas un ekonomikas izsīkums, un trešais ir psiholoģisks spiediens uz civiliedzīvotājiem. Kas vēsturiski ir, mēs esam vairākos karos, gan pirmā, gan otrā redzējuši, jā, šīs pilsētas bombardēšanas, izsējuši otrā pasaules karā, kad tādā veidā mēģināja salauzt pretošanās grību.
2: Un tas, ka Ukraiņiem šobrīd ir pretgaisa aizsardzības sistēmas un nav nekādu pretgaisa aizsardzības raķešu vai teju, vai nav, te kaut kas ir glābjams?
3: Nu, glābjams tas, ka, protams, pretgaisa aizsardzība, tas ir ļoti dārgs prieks, jā, un redzam, ka šajos gados ir diezgan izsmelta šies raķešu pārtvērēja raķetes, un, protams, arī karš Irānā deva noteikti tādu savu pienesumu. Par to liecina arī Pentagona paziņojums, ka, laikam, divas dienas apakaļ, kad viņi ir uzsākuši, kā saka, pātrinātu šo pārtvērēju raķešu ražošanu. Nu, protams, un balistika, jā, redzam, ka Krievijas rīcībā ir pietiekam daudz šīs balistiskās raķetes. Pēc Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņām Krievijas spēja dienā saražot divas līdz trīs balistiskās raķetes. Tad viņas tiek uzkrātas, jā, un tad palaists. Un jo masīvāk triecieni kombinēti, kas nosedz visu Ukrainas teritoriju, tad jūs varat saprast, ka vienkārši nepietiek. Redzam, ka Krievi arī saskars ar šiem izaicinājumiem, ka viņi nespēja nosegt visu Krieviju. Ukraiņu droni jau dominē jau vairāk kā 2000 no Ukrainas robežām, jā, un redzam šos veiksmīgos triecienus. Ja mēs paskatāmies uz skaitu, cik daudz, nu tad mēģi sasniedz apmēram 10 līdz 15 Ukrainas drona apmēram. Bet tas ir pietiekami, lai veikt triecienus, jā, par naftas pārstrādes uzņēmumiem, par šiem tirdzniecības vairumu Valdberijas un Nozonu.
1: Un nākotnē varbūt par lidostām. Kas šobrīd notiek uz sauzemes? Krievija kaut kur reāli virzās uz priekšu?
3: No sauzemes, jā, nu šobrīd gan Ukraina, un vairāk jau Ukrainas puses cenšas ievērot tādu informatīvo klusumu, to obseku saucamo, jā, lai nekas liekas nenonāktu informatīvā telpā. Ik pa brīdim kaut kas tā tiek ielikts, jā, un redzam, ka vismaz oficiālie paziņojumi ir ļoti skopi par Ukrainas atbrīvotām teritorijām, bet interesanti dinamika frontē, kaut kur uzbrūk Krievijas bruņotie spēki, kaut kur dominē Ukrainas bruņotie spēki. Un izskatās, ka Donbass būs tas, atlikusī šī Donetskas apgabalā daļa, ka tur arī būs šis kaut smagumpunkts rudens ziemas kampaņā.
1: Zelenskis kaut kur izteicās, ka septembris varētu būt ļoti nozīmīgs. Kas ar to varētu būt bijis domāts?
3: Es domāju, ka tas ir vairāk vērsts uz politisko, ja, pusi, jo, kā izskanē informācija, viņš bija sazvanījies ar Trumpa pārstāvjiem, Vitkov un Kušnera runājis to. Nu, protams, politiķi dara savu lietu, bet politiskās sarunas ies paralēli darbībām frontē. Ja. Tā kā, zinot, ka Krievija neko nepieņem, redzam šos Krievijas Kremļa amatpersonu paziņojumus, ja, kas visi, viņi manipulē ļoti tā informatīvā telpā, bet viss nonāk pie viena, karš turpināsies, līdz Krievija sasniegs savus mērķus. Bet kas ir šie mērķi šobrīd, to īsti, man liekas, neviens nevar pateikt. Jo vairs nerunā par denazifikāciju, demilitarizāciju, tad Krievijai parādās, ka viņi esot ātrāk reaģējuši uz Ukrainas uzbrukumu, visu laiku tiek mainīti šie tā saucās speciālās militārās operācijas mērķi.
1: Nu, pēdējā laikā arī arvien skaļāk runā par Krievijas iespējamām hibrīdu operācijām pret Eiropu, pret NATO valstīm. Krievija varētu uzdrošināties mēģināt pārbaudīt, cik tālu viņi drīkst iet?
3: Jā. Mēs skatāmies notikumus Eiropā gan ar droniem, nu droniem tagad mazāk, ja, bet ar militāro rūpniecības objektu, kas ražo dronus Ukrainai, un tur ir ugunsgrēki, dažādas diversijas, ja. Es domāju, ka tas ir tas, ko Krievija šobrīd dara. Nu, viņi noteikti tā uz nažu asmenis viņi nepārkāps iespējams to līniju, ja, ka, lai iesaistītos tiešā konfrontācijā ar NATO, bet diversijas turpināsies, tas saucamās tās hibrīdkara darbības ar to jārēķinās, un tas noteikti tikai pastiprināsies.
2: Nu, runājot par situāciju šeit pie mums, šodien sākas arī mācības namejs, kas no Ukrainas pieredzes, kas no šī brīža situācijas, to skait hibrīda kara draudiem mācībās notiks, tiks pilnveidots.
3: Tiks šajās mācībās namejs 2026, protams,

0: protams, ņemts arī vērā no Ukrainas pieredzes. Šeit varbūt vairāk iet runa, teiksim, par šiem droniem. Nu, grūti jau pateikt, tur arī Ukrainā daudz kas mainās, ja mēs nevaram paņemt to, kas bija pirms gada un pateikt, nu, to mēs tagad, ja. Tā kā ir ļoti grūti tikt līdz Ukrainas šām visām darbībām un Krievijas, kas ir frontē visām inovācijām un visiem droniem, ja. Bet, protams, daudz kas tiek ņemts vērā, nevelti speciālisti pēta, ja, NATO speciālisti pēta, ja, kas ir tas, kas šobrīd ir aktuālāks. Un, protams, vienības ir gatavojušās visu gadu, ja, un šīs ir noslēdzošās lielās mācības, ja, kurās tiks trenēta gan sadarbības starp sabiedrotajiem, gan ar civilajām infrastruktūrām, ja, un, protams, Latvijas austrumos, mūsu darbība, droni, tā kā.
1: Fiziska robeža sargāšana arī, jo mēs redzam, ka droni vairs nav vajadzīgi, jārok tuneļi un vienkārši valstī ienāk.
0: Nu, redziet, kā viss mainās, jā, tuneļi jau nav nekas jauns, ja mēs paskatāmies, kā Hezbollah ir saredzis bija šos tuneļus, un tas ir mežaina apvidū, laikam tāds vienīgais iespējamais veids, kā nokļūt otrā robežas pusē, jā, redzam, šo žogas ir grūti pārvarēt, nu, tad ņemam un rokam, jā.
2: Lielas paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija zemesardžu štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš.
3: No kabatām līdz luksusa precei modes pasaulē. Tas ir stāsts par rokassomiņām. To vēsturi te tuvāk iepazīsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
4: Latvijas radio 1.
5: Ziņas īsumā pusaustoņos Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu mantas pārvaldībā Ogris novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju pašvaldībā un konstatējusi, ka Ogris novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojas vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija virzīšanai otrajā lasījumā skatīs izmaiņas likumā, kas paredz valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām pienākumu krīzes gadījumā nodot Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Deputāti likumprojektam noteikuši steidzamību. Šodien notiks Valsts izglītības attīstības aģentūras un izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā tiešsaistes saruna par rīcību apdraudējuma situācijās skolā. Tā būs jau otrā saruna četru tiešsaistes sarunu ciklā par aktuāliem izglītības jautājumiem. Sarunu varēs vērot aģentūras, kā arī ministrijas Facebook kontos, un tās ieraksts būs pieejams arī pēc tiešraides. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju informēs par sabiedrības informēšanas kampaņu Man ir viena vēlēšanās. Kampaņas mērķis – veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Visā Latvijā no šodienas līdz pat 8. oktobrim notiks Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptvarošās valsts aizsardzības mācības Anamēs 2026. Tajās turpināsies NBS un sabiedroto spēju integrācija, pilnveidojot vienību savietojamību un spēju koordinēt reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte – tiesību kanclere Ille Madize, un prognozēts, ka viņu varētu ievēlēt par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis brīdināja savio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Krievijas diktators atbildējis nosaucot Zelenska izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņi lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas, tā Putins. Jordānija un Kuveita pagājušajā naktī atvairījušas jaunus Irānas uzbrukumus pēc tam, kad Teherāna paziņojusi par jauniem triecieniem ASV militārajām bāzēm šajā reģionā. Irāna iepriekš paziņojusi, ka ir uzbrukusi ASV militārajām bāzēm Jordānijā, atbildot uz ASV vakar veiktiem triecieniem mērķiem Irānā. Īsumā par laikapstākļiem – Rīgā 15 grādi, lēns dienvid rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 97%.
2: 7:30.

0: trīs minūtes. Laiks runāt par sporta aktualitātēm. Studijā Harijs Ortvēns. Labrīt!
1: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
2: Jā, mēs te priecājamies par siltiem brītiem, bet Harijs saka, ka jāsāk skaitīt rezultatu tā tas punkti hokejā. Tiešām jau?
1: Nu, jā, nu, mēs vēl te

0: Vakarā ar rezultatīvu piespēli izcēlās aizsargs Bogdans Hodas, bet viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit komanda piedzīvoja zaudējumu. Jukurit ar 1-4 piekāpās Hemenlinas HPK, kuras rindās spēlē latvietis Artūrs Andžāns. Hodas laukumā pavadīja 14,5 minūtes un izcēlās ar rezultatīvu piespēli komandas vienīgajā vārdu gūmā, bet Andžāns nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meti pa vārtiem un nopelnīja 2 soda minūtes. Arī Latvijā jau šonedēļ līdzjutēji varēs sekot līdzi hokeja mačiem, jo sāksies Baltijas čempionāts hokejā. Īpaši izaicinoša šī sezona būs hokeja skola Rīgas hokeja skola Dinaburga komandai, jo čempionātā būs jāspēlē ar gados ļoti jaunu sastāvu, kā arī šonedēļ Rīgas hallē sāksies remontdarbi, tādēļ līdz pat decembrim mājas spēles tiks aizvadītas Daugavpilī. Sarunā ar Latvijas radio komandas galvenais treneris Raimonds Vilkojs atklāja, ka ar nepacietību gaida jauno sezonu, kas viņam pašam būs interesanti jaunā statusa dēļ, un arī tāpēc, lai redzētu, cik konkurētspējīgi ir jaunieši.
1: Jā, protams, sastāvā ir no abiem klubiem ir arī nu, pienākuši klāt džeki no malas. Teiksim, atgriezušies, kas ir spēlējuši hokeja skolā Rīgi. Jā, mums ir no Daugavpils džeki, mums ir no hokeja skolas Rīgi džeki, jā, 2010. 2009. Gadiņi, pāris 8. Gadiņi. Tā kā tāds mikslīts, bet ja tā kopā skatās, tad jā, tiešām komanda būs, teiksim, vairāk uz perspektīvu, teiksim tā. Katrā ziņā es nevaru sagaidīt, jo gribas īstenībā saprast apmēram, kas kā notiek tieši šeit. Kad tu esi, teiksim, arī galvenais treneris, tas tomēr ir tāds ikdienišķs process, kurā tu analizē, skaties. Ja es esmu bijis asistenta lomā šajā līgā, es domāju, ka galvenajam trenerim ir būt mazliet savādāk.
0: Nu, tā lūk par Rīgas hokeja skola Dinaburga gaidāmās sezonas sastāvu un nu jau gaidāmo pirmo spēli sacīja galvenais treneris Raimonds Vilkojts. Rīgas hokeja skola Dinaburga jauno sezonu sāks jau šo sestdienu ar spēli pret Viļņas Hokeja Punks komandu. Latvijas sportists Artemijs Žižins vakar sasniedza pasaules snooker tūras Lielbritānijas atklātā turnīra trešo kārtu. Žižins otrās kārtas spēlē līdz 4 uzvarētiem frēmiem ar rezultātu 4-2 pārspēja Angli Joshua Tomonu. Nākamajā kārtā Žižina pretinieks būs ranga 22. Numurs ķīnietis Čans Biņju. Latvijas sportists nopelnīs tiesības pasaules tūrē startēt nākamās 2 sezonas. Latvijas tenisiste Darja Semeņista šorīt nepārvarēja ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu, bet Aļona Ostapenko lietus dēļ savu pirmās kārtas spēli noslēgs vēlāk. Semeņistai, kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, pirmajā kārtā ar 2-6-2-6 piekāpās Anastasijai Potapovai no Austrijas. Arī Ostapenko lietus dēļ kortā devās vēlāk un pret Taķānu Mariju no Vācijas paspēja aizvadīt vien 2 setus, pēc kuriem rezultāts ir 6-4-1-6. Gaidāms, ka spēles noslēdzošais sets tiks aizvadīts šodien. Ostapenko šajā turnīrā piedalās jau 10. reizi, bet Semeņistai 2. Latvijas tenisists Roberts Štrombachs vakar Bulgārijā nepārvarēja Plovdivas Challenger 50 turnīru pirmo kārtu. Štrombachs cīņā par iekļūšanu otrajā kārtā ar 2-6-6-7 piekāpās kvalifikāciju pārvarējušajam Ukrainas tenisistam Oleksandram Ovčerenko. Štrombachs Bulgārijā piedalīsies arī dubultspēļu turnīrā. Un Vācijas un Turcijas sieviešu volejbola izlases vakar iekļuva Eiropas čempionāta ceturdaļfinālā. Latvijas izlase grupā uzvarējušās vācietes ar 3-2 pārspēja C grupas uzvarētājas beļģietes. Ceturtdaļfinālā Vācija tiksies ar Turciju, kas ar 3-0 uzvarēja Azerbaidžānu. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā spēlē pirmo reizi pēdējo 29 gadu laikā un 5 spēlēs izcīnīja vienu uzvaru, turnīru noslēdzot 20. vietā. Un tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies par sporta jaunumiem stāstīja Harijs Ortveins. Ir 7:38 minūtes.
3: Un noskaidrosim visu par pagaidām septembrim raksturīgāko tendenci lietu, cik daudz lija 1. septembrī, kur līs 2., 3., 4. To tūliņu prognozēs Ilze Golubeva. Labrīt, Ilze!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, arī klausītāji. Kalendārā rudens pirmā diena vakar aizvadīta ar lietu un negaisu. Lielākais nokrišņu daudzums aizvadītajā diennaktī reģistrēts Priekuļos – 79,3 mm, bet klimatiskā norma ir 58,1 mm. Tātad vienas diennakts laikā nolīs krietni vien vairāk nekā parasti visi septembra laikā. Turklāt vienas stundas laikā vakar vien nolī jau 45 mm, tāpēc nav brīnums, ka pēc šādām lietu

0: Gāzēm izveidojas milzīgas peļķes un aplūst arī dažas ielas. Daudz līs arī Zosānos 57 mm, jeb 95% no visa mēneša normas. Savukārt Mērstragā, Saldūs, Kultā un Madonā nokrišņu daudzums pārsniedz 20 mm. Vietām negaiss atnes arī krusu, taču vēja brāzmas nav bijušas pārāk spēcīgas, tās nepārsniedza 14 metrus sekundē. Taču pēc lietus dažās upēs nu jau cēlies ūdens līmenis un ūdens temperatūra šajā rītā lielākās. Kajās upēs un ezros, kā arī piekrastē, sasniedz 14-19 grādus. Gana daudz līsināsies, bet nu par visu pēc kārtas. Šodien debesis skaidrosies tikai brīžiem, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām līs arī stipri, kā arī nokrišņiem pievienosies pērkons. Gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Rīgā termometrs tabiņš pakāpsies līdz 19-20 grādu atzīmei un arī galvaspilsētā šodien brīžiem līs, bet pēcpusdienā iespējams arī negaiss. Darba nedēļas beigās laika apstākļus turpinās noteikti ciklonu darbība, tādēļ bieži līs. Ceturtdien, gan naktī, gan dienā visos Latvijas reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, tādēļ nakts un rīta stundās vietām veidosies mīgla. Nākamnakt nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam. Piektdien lietus gaidāms gan naktī, gan arī dienā. Vietām līs stipri un ar negaisu. Naktī uz piektdienu 9-15 grādi, bet dienā 15-20 grādi. Arī brīvdienās Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas. Sestdiena būs diezgan pelēcīga un lietaina un arī svētdien mūsu valsti pārsteigās lietus mākoņi. Gaisa temperatūra brīvdienu naktīs pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Diennakts gaišajā laikā kļūs vēsāks un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs vien 14-18 grādus. Nu jau ar katru dienu laiks kļūst arvien rudenīgāks, bet interesanti, ka 1972. Gada 2. Septembrī Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz -2,5 grādiem, un tā ir zemākā gaisa temperatūra, kāda Latvijā jebkad reģistrēta septembra sākumā. Savukārt visa septembra minimālās gaisa temperatūras rekords uzstādīts pašā mēneša izskaņā Zosēnos 1976. Gada 30. Septembrī gaisa sadzis līdz pat -7,3 grādiem. Turpmākās naktis gan būs krietni vien siltākas, arī diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra vēl daudzviet būs ap 20 grādiem, taču nedēļas izskaņā temperatūra pazemināsies. Arī lietu šajā nedēļā sagaidīsim bieži un līdz pat svētdienai katru dienu vismaz daļā valsts ir gaidām nokrišņi.
1: Paldies, Ilze, par laika prognozi 7:42.

0: Un ar ekonomikas ziņām arī šorīt studijā Aiga Pelāne turpinot IKP seriālu. Tā vien šķiet, ka katru rītu kaut kas šai sakarā stāstāms.
1: Jā, nu es domāju, ka rītā gan tas IKP seriāls beigsies, bet man tomēr gribējās viņu paturpināt arī šorīt. Nu, vakar jau minēju, ka Latvijas ekonomika otrajā ceturksnī ir augusi par 3%, un tas ir ļoti labs rādītājs. Igaunijas par 1,8%. Nu, tas ir tāds mērens rezultāts, bet no lietuvieši atkal mums izgriež pogas. Viņiem iekšzemes koprodukts otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli jūniju palielinājies par 3,8%. Nu, te gan jāpiebilst, ka ekonomikas aktivitāti labi stimulē arī pieeja pensijas otrā līmeņa uzkrājumiem, kurus no šī gada sākuma Lietuvā ir iespējams izņemt un izlietot savām vajadzībām. Taču Lietuvas ekonomika jau arī nu, parāda zināmas problēmas. Piemēram, Lietuvā arvien grūtāk pieejami kļūst mājokļi. Turklāt dārgi mājokļi ir ne tikai lielākajās pilsētās, nekustamā īpašuma cenas aug arī mazākās apdzīvotās vietās, un nu, tā vien šķiet, ka Lietuvā neatlaidīgi sāk augt nekustamā īpašuma burbulis, un pēc kāda laika, nu, kad tas pārsprāks, cenas jau atkal varētu normalizēties. Lai vai kā būs liels vai maz burbulītis, jebkurā gadījumā gan atnāks laiki, kad cenas tomēr mazliet nosvārstīsies un normalizēsies. No vakardienas ir aizliegts ievest Latvijā virkni rūpniecības preču no Krievijas un Baltkrievijas.

0: Tātad, ko tad nedrīkst ievest? No šīm valstīm nedrīkst ievest grāmatas, laikrakstus, attēlus un citus poligrāfijas rūpniecības izstrādājumus, apģērbus un apavus, tāpat arī rotaļlietas, spēles un sporta piederumus. Šis ir tāds mūsu, jeb nacionālais importa aizliegums. Atcerēsimies, ka ir virkne aizliegumu noteikts arī no Eiropas Savienības jau kā sankcijas. Amatpersonas uzskata, ka nu, ar šādu nacionālo importa aizliegumu mēs sekmēsim Latvijas ekonomisko saišu ar Krieviju un Baltkrieviju pārtraukšanu un turpmākā preču importu no tām samazināšanu. Šīs preces nedrīkst ievest arī caur trešajām valstīm. Aizliegums ir spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Nu, vai no šī nacionālā aizlieguma ir kāda jēga? Nu, manuprāt, jā. Bet drīzāk tāda politiska, nevis ekonomiska. Latvijā ir grāmatas, kas izdotas Krievijā, tāpat ir arī preses izdevumi, kas tika ievesti Latvijā. Tāpat esmu redzējis arī Baltkrievijas apavu veikals, gan jau kāds arī specializējis uz rotaļlietām. Vai tas atstās lielu ietekmi uz mūsu kopējo ekonomisko situāciju? Domāju, ka nē. Nekādu tādu milzu ļaunumu konkrēti ekonomikai šis aizliegums nenodarīs. Drīzāk cietīs mazie uzņēmēji, kuriem tas deva ieņēmumus. Tiesa, diemžēl, lielie uzņēmēji, tie paši mūsu medikamentu ražotāji, turpina pārdot savas zāles Krievijā, visu laiku sakot, ka 5 gadu laikā nav bijis iespējams pilnībā pamest šīs valsts tirgu. Un vēl viena tāda ļoti interesanta un diezgan nepatīkama ziņa, kas uz mūsu ekonomiku var atstāt daudz lielāku ietekmi, un ne tikai uz ekonomikas pieļauj, arī uz politisko situāciju. Krievijas graudu eksportētāji sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vairā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Tā ziņo aģentūra Reuters. Pagājušā eksporta sezonā, kas ilgs no 25. Gada jūlija līdz 26. Gada jūnijam, Krievija caur Melnās un Azovas jūras ostām eksportēja 90% no sava eksporta apjoma. Caur Krievijas ostām Baltijas jūrā tika nosūtīts tikai 1 miljonus tonnu. Tomēr, kā ziņo Reuters avoti, kopš jaunās sezonas sākuma līdz 2026. Gada augusta vidum pieprasījuma apjoms par graudu pārvadājumiem uz Krievijas ostām Baltijas jūrā jau ir sasniedzis 5 miljonus tonnu. Turklāt, Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām galvenokārt Latvijas un paredzams, ka septembrī pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārstāve aģentūrai Lete ir gan norādījuši, ka pat laban ostai šādas informācijas nav un aktīvi norisinās vietējo graudu kravu pārkraušana. Nu, neraugoties uz saspīlētajām attiecībām starp Krieviju un Baltijas valstīm, Krievijas graudu pārvadājums ar Baltijas valstīm ir turpinājušies, lai gan, kā norāda analītiķi, pagājušā sezonā to apjoms samazinājās līdz aptuveni 1 miljonam tonnu no 2,5 miljoniem tonnu pirms diviem gadiem. Kopējā graudu pārkraušanas jauda visās trīs Baltijas valstīs pārsniedz 18 miljonus tonnu gadā, taču tās apstrādā arī graudus no citām Eiropas valstīm. Ļoti negribētos, ka Latvijas ostas parādītos kā Krievijas graudu pārkrāvējas.
1: Jā, turklāt, kur mēs zinām, ka līdz šim Krievijas graudu kravās ir arī tās, kas nozagtas Ukrainā bijušas un arī šīs preces ceļot tālāk uz citām pasaules ostām un valstīm. Jā. Paldies, Aigai Pelenē, par ieskaitu. Ieskatu ekonomikas aktualitātēs.
2: Ir 7:48 minūtes. Turpināsim ar latgaliešu valodu.
1: Jā, ar interešu izglītību, par kuru ir liela interese. Latgaliešu rakstuvalodas apguve skolās un bērnu dārzos grib mācīties, turklāt bērnu pirmskolās audzēkņu skaits pat pieaudzis, taču, lai gan pieaug pedagogu darbu samaksa, piesakās arvien jaunas izglītības iestādes, valsts piešķirtais finansējums ir palicis nemainīgs.
2: Vai ar šo naudu pietiks, lai nodrošinātu valodas apguvi ilgtermiņā, pār to plašāk Martas Puzākas veidotajā ierakstā?
3: Malnavas pirmskolas izglītības iestādē Sienāzītis latgaliešu valodu pirmo gadu apguvusi sagatavošanās grupiņa. Interešu pulciņu vadīja bērnu dārza metodiķe Ilze Dzene, kura stāsta, ka sākotnēji bijis jautājums, vai latgalē šādas nodarbības vispār ir vajadzīgas, taču izrādās,

0: Radījies, ka daudzās ģimenēs latgaliski ikdienā vairs nerunā.
1: Mēs uzrunājam vecākus, izsaka vēlme, ka tas bērns par to, ka tu skaitos viņu trešu izglītību, tā kā gribētu. Pastiešot, ka man tas bija liels izaicinājums vajadzētu jūs, bet ir to gada laikā sapratu, cik bērni aizrautīgi izmanto ikdīnā. Mēs pizadaļām volūdzānus, doncom latgalīšu dejis, tomēr pašā laikā ikdīnā izsaistā vairāk runām latgaliski.
0: Nodarbības finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Pagājušajā mācību gadā 9 pašvaldībām latgaliešu rakstu valodas apguvēja piešķīra 132 tūkstošus eiro. Nodarbībās 57 izglītības iestādēs piedalījās 886 bērni, 661 skolēns un 225 pirmskolas vecuma bērni. Vairāk stāsta Latviešu valodas aģentūras metodiķe Zanda Godiņa.
2: Interese par latgaliešu rakstu valodas apguvi ir noturīga gan skolās, gan bērndārzos, un mums ir liels prieks, ka arvien vairāk iesaistās pirmsskolas izglītības iestādes, jo tas parāda tādu ļoti būtisku pēctecību, proti bērni sāk iepazīt un lietot latgaliešu rakstu valodu jau pirmsskolās un turpina to darīt arī pamatskolā un vidusskolas posmā.
0: Visvairāk valodas apguvēju bijis Rēzeknes un Ludzas novadā. Arī jaunajā pieteikšanas kārtā finansējumu jau lūgušas 36 izglītības iestādes no 9 pašvaldībām. Turklāt pieteikšanās vēl turpinās arī septembrī. Pieteikšanos un arī finansējumu aprēķinu izglītības iestādēm nodrošina pašvaldības. Tomēr no šī gada septembra pieaug likme pedagoga samaksai. Līdz ar to rodas bažas par finansējumu nepietiekamību. Turpina Latviešu valodas aģentūras direktoras vietniece Dace Dalbiņa.
3: Gada piešķirtā summa ir nemainīga. Tā kā, diemžēl, mēs noslēdzot šo finanšu gadu, mēs nevaram piedāvāt bezgala lielas iespējas vēl citām iestādēm. Drīzāk mēs skatīsimies tur, kur ir lielākas grupas, kur iesaistīti vairāk pedagogi, lai atbalstītu šīs vietas. Jo budžets ir tāds, kas ir. Bet nākotnē, protams, ja pedagogi zinās, ka šis process ir ilgtermiņa un tas turpināsies, tad, protams, arī mainīsies attieksme un tā vajadzība.
0: Bažas par finansējumu apjomu ilgtermiņā izsaka arī latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja Veronika Dundure.
4: Finansējums ir, bet finansējuma jau mazliet pietrūks par to, ka ar 1. septembrī ir patalēlinājusi samaksa skolotājiem par likmi. Tas ir 1566 eiro par 40 stundiem. Ideļ tam faktiski mēs arī sagatavojam viestuļu Latgolos apakškomisijai saimā par finansējumā napīķīšamēgu nokušiem mocēbu godam un mazlīk lalokam finansējumam na 232,600.
0: Līdzās tam arī pedagogiem un izglītības iestādēm ir grūtāk plānot nodarbības un darba slodzi, turpina Malnavas pirmskolas izglītības iestādes sienāzītes metodiķe Ilze Dzene.
1: Būtu labi, ka tas būtu ilgtermiņā. Bērni bandorzā, jīm ir ļoti liela īspieja jau, kad jī tā pilnīgi kā silklieši uztver visu jaunu, jām tam ir laiks, gribiešana, izpiejas tu izavīdzēt, jau ielikt pamatus. Salīdzinot, skolā jau tiek piedāvāti dažādi kursi, sporta aktivitātes, ir līdz ar to, ja ir ielikt tas pamats, latgaliešu kā turpinājums ir ļoti labi.
0: Tāpat arī valdības apstiprinātais pedagogu algu grafiks no 2027. Gada paredz likmes pieaugumu par 5% arī interešu izglītībā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
5: 7:53 minūtes.
6: Vēl nu par vērtīgu pienesumu Latvijas vēstures izpētē. Par Viestura Radovica grāmatu Pāris centimetru dzīves, kas vakar piedzīvoja atvēršanas svētkus. Autors tajā apkopojas 15 latviešu leģionāru stāstus, ko uzklausīja un ierakstīja 2000. Gadu sākumā.
5: Viņu atmiņas ir ļoti personiskas dzīves un no mītiem un klišejām brīvas. Kāpēc grāmata nāk klājā tikai tagad un ko tā atklāja par leģionāru likteņiem? Par to plašāk Baibas Kušķes veidotajā ierakstā.
7: Grāmatas autora, žurnālista un vēsturnieka Viestura Radovica piezīmes liecina, ka pirmo leģionāru viņš intervējis un sarunu ierakstījis 2009. Gada janvārī, bet pēdējā saruna notikusi 3 gadus vēlāk. Pats viņš to raksturo kā sava veida

0: misijas apziņu, saprotot, ka tas ir pēdējais brīdis viņus satikt, lai saglabātu viņu liecības nākotnē, bet interesi par šo tēmu viņam radusies jau bērnībā personisku motīvu dēļ, jo arī abi viņa vectēvi bija leģionāri.
1: Nu, par vienu es jau zināju uzreiz, viņš mums vienmēr bērnībā visu kaut kādu stāstu stāstīja. Viņš gan nomira, kad man bija 10 gadi, bet no tās bērnības atceros par to, kad iesauc armijā un tur mucis no šāviņiem un pēc tam ticis gūstā un šausmīgas salas ir gūstegi nometnē kaut kur Kazahstānā un viņam tik ļoti bija augsts, kad ziemā ir mati piesaluši pie lāviņas. Tā kā būtībā tas stāsts par to, kas ir leģions un kāds viss veidojās un ko šie cilvēki darīja, man bija jau diezgan skaidrs arī diezgan agrā bērnībā. Bet tā kā tos savus vectēvus es neesmu nointervējis, nepagūlu, bet šī visa lieta man interesē, tad es ķeros pie citiem vectēviem.
0: Viņa mērķis bija savākt galvenokārt to leģionāru liecības, kas līdz tam nebija par sevi publiski stāstījuši, un vismaz puse no grāmatā iekļautajām 15 personībām arī tāda ir. Visi stāsti stāstīti no pašu vīru viedokļa, tāpēc tie ir tieši dzīvi, nefiltrēti, bez mākslīga patosa un klišejiskiem uzslāņojumiem.
1: Tāds neapstrādāts materiāls, teiksim tā, kas nav izkaistināts un nav nogludināts tā kā bija.
2: Būtībā jau arī diezgan pamatīgi daudz skarbuma tajos stāstos, vai ne?
1: Nu, kaži tāds ir, jā. Daži to skarbumu tā kā joku stāstīja, iespējams kaut ko noklusēja, tur daži pat centās, nu, es to neteikšu, es to jau nestāstīšu, arī jums to nestāstīšu, un tas gan jau tur kaut kādas trākākie momenti iespējams noklusēt.
0: Intervijas atklāja, cik ļoti dažādi cilvēki uztver un atceras piedzīvoto, bet noteikti motīvi tajās atkārtojas, un tās ir bailes, nogurums, alkohola lietošana, bats, nejaušība kā izdzīvošanas faktors un grūtības pēc kara atgriezties civilajā dzīvē. Kā norāda Viesturs Radovits, grāmatu lasot jāpatur prātā, ka šo stāstu, šo cilvēku darbības un uzskatus nevar vērtēt no šodienas skatu punkta, jo mums ir priekšrocība, ka mēs zinām, kā tas viss beidzās. Viņi nezināja neko, tikai cerēja uz labāko iznākumu.
1: Viņi tajā brīdī nezināja, kā karš beigsies. Viņi varbūt cerēja, ka viss beigsies to, kad atjaunosies Latvijas valsts, viņi būs tā kā Latvijas armijas pamats un kodols. Tāda bija tā cerība, bet tas neizdevās. Otrs, ko esam dzirdējis, ka cilvēki saka, nu, kāpēc viņi nebēga mežā, kāpēc viņi tajā leģionā gāja. Nu, tur atkal rinda problēmām, ja viņi būtu gājuši tajā mežā, tur iespējams viņus nošaut kā dezertierus vai pret viņu ģimeni būtu kāds represijas. Tas nebija tik vienkārši tagad nu, mums šeit pateikt, nu, varēja iet mežā nekarot.
0: Kāpēc tik ilgs laiks pagāja no interviju ierakstīšanas līdz to publicēšanai? Autors skaidro, ka iemesli ir daudzi, bet pašam viņam labpatīkas domāt, ka galvenais ir tas, ka toreiz viņš nebija gatavs to visu aprakstīt, jo pietrūka pieredzes, zināšana un izpratnes.
1: Un tad jau es paliku vecāks un gudrāks un beigās sāku studēt arī vēsturniekos maģistratūrā un tad paralēli rakstot savu maģistrdarbu to grāmatu pabeidzu. Spēlējies toreiz būtu rakstījis, man tā grāmata būtu ļoti plakana sanākusi, vienkārši būtu pierakstījis būtisko tie onkoļu stāstu. Bet tagad es centos to visu nedaudz kaut kādu dziļumu, arī tie komentāri man tam visam palīdz.
0: Vēsturnieks Uldis Neiburgs novērtē, ka Viestura Radovica grāmata ir ļoti labs papildinājums jau esošajiem militārās vēstures pētījumiem.
3: Par leģiona vēsturi ir rakstīts dažādos laikos, dažādi pētījumi, bet bieži vien tie, teiksim, tādi militārās kauju vēstures apraksti. Šeit tā vērtība ir tie cilvēku stāsti, tās ir cilvēku atmiņas, un šie cilvēki nevis mums sniedz informāciju tikai, kurā datumā viņa pulks uzbruka konkrētā vietā, ieņēma kādas pozīcijas, cik daudz bija zaudējumi un tam līdzīgi, bet tieši cilvēki pārdzīvojumi, piedot to dzīvīgumu, kā jutās šie cilvēki, kā viņi to pieredzēja. Tas ir svarīgi saprast tieši šo cilvēcisko motīvu.
0: Grāmatas nosaukumu Pāris centimetru dzīves autors skaidro tā, ja cilvēka dzīve mēs iztēlojamies kā mērlenti, kur viens centimetrs ir viens gads, tad lielākajai daļai puišu dienests leģionā bija 1 vai 2 centimetri dzīves metrā, bet viņiem tie bija svarīgākie centimetri, kas noteica visu viņu dzīvi. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
4: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida 3 meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī 2 latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
5: 22. augusta viesuļvētras, kas pārdrāzās pāri Latvijai, nodarītais posts vēl joprojām rada problēmas krietnai iedzīvotāju daļai. Daļa no problēmām būtu vieglāk risināmas, ja cilvēki būtu laikus sagatavojušies. kā sagatavoties šādām krīzēm. Par to trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot. Kā labāk dzīvot?
6: Kultūras rondo Rīgas mākslas telpā tiekas ar mākslinieci Sarmīti Māliņu. Viņas jaunākajā izstādē skatīšanās no malas. Tās centrā ir mākslinieces pirmais, 90. Gadā radītais objekts ar tādu pašu nosaukumu. Tam līdzās skatāms šogad tapušais objekts – mute. Klausieties trešdien pēc ziņām 11.
7: Krievija gatavojas būtiskai kara eskalācijai šosien, un tā var kļūt izšķiroši gan Ukrainai, gan pašai Krievijai. Tā ir izteicies Polijas premjers, sakot, ka drošības riski nopietni pieauga arī mums, tajā skaitā Latvijā. Trešdien kruspunktā mēģināsim saprast, kāda ir pašreizajā realitāte un ko tas nozīmē.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Ziņas 8. No rītā studijā Negars Rutenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja avio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu nevienu civilo lidmašīnu, vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā, skaidrojis Zelenskis. Krievijas diktators atbildējis, nosaucot Zelenskis izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņi lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas, pavēstīs Putins. Paziņojumi par Krievijas gaisa telpas apturēšanu liecina, ka Ukraina nevien aizstāvus, bet arī mēģina ietekmēt ekonomiku caur Maskavas un Sankt Pēterburgas lidostām. To šorīt Latvijas radio atzina zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Tas apturot 5 lidostas un Krievijai tas būtu izaicinājums, taču esot jāņem vērā, ka Krievija darot visu, lai sabiedrība būtu mobilizēta.
10: Redzam, kā Krievija spēja viņas šī propaganda, jāsaka, ka viņas ļoti efektīvi strādā. Un viss jau Krievijā darīts tā, lai viss būtu pakļauts sistēmai. Gaidīt, ka Krievijā izceltos kaut kādi protesti, noteikti nav gaidāms. Nedomāju, ka Krievijas politiskam režīmam šis būtu tāds sāpīgākais punkts domāt, kas būtu iekšpolitiski.
9: Rīgas pilsētas tiesa šodien turpinās skatīt kriminālietu pret ilgadēju Krievijas tautiešo politikas aktīvistu Viktoru Guščinu par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Apsūdzību uzskata, ka Guščins ir nodrošinājis publikācijas Krievijas propagandas resursam. Apsūdzētais šobrīd ir apcietinājumā. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
11: Krimināla process pret Latvijas pilsoni Viktoru Guščinu sākts pērnā gada novembra beigās. Toreiz Valsts drošības dienests konstatēja šīs personas veidotās publikācijas Krievijas propagandas vietnē, kuru pārvalda Eiropas Savienības starptautisko sankciju sarakstā iekļautais fonds. Guščina publikācijās iekļauti Krieviju slavinošie vēstījumi, tostarp Latvijas okupācijas un citu otrā pasaules kara notikumu interpretēšana atbilstoši Krievijas interesēm vēstīja dienestā. Iepriekš Guščins divreiz kandidēja Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu Savienības saraksta, bet nereizi nav ievēlēts.
9: Vairāki vācu politiķi kritizējuši Vācijas federālās valdības vakar izsludinātos pasākumus pret Krieviju, kur sieviešu pēc tam, kad Berlīna apsūdzējusi Maskavu mēģinājumās rīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur atrasti droni ar sprākstvielām. Daļa vācu politiķu uzskata pasākumus par nepietiekamiem, citi savukārt tos vērtē kā nepamatoti stingrus. Plašāk stāst Rustam Šukurovs.
12: Piemēram, kā nepietiekamu Vācijas valdības rīcību, tostarp Krievijas konsulātas lēkšanu Bonnā, vērtēja Eiropas parlamentāja sardzības komisijas priekšsēdētāja Marija Agnese Štraka Cimermana. Viņa intervijā laikrakstam Der Spiegel kritizēja arī Vācijas kancleru Friedrichu Mercu, pārmetot viņam, ka viņš bija, citēju, palicis ēnā, jo par ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju bija paziņojuši Vācijas valdības ministriem, nevis pats kanclers. Un tāpat Cimermana aicina izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai sniegtu atbalstu Ukrainai, kā arī pārskatīt Vācijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu uzturēšanās statusu un viņiem piederošo aktīvu statusu.
9: Arī Vācijas Bundestāga opozīcija esošie zaļie pauduši neapmierinātību ar jaunajiem pasākumiem. Zaļo frakcijas priekšsādātāja vietnieks Konstantins von Notz televīzijas kanālam ZDF paudis zināmu vilšanos par vairāku pasākumu nekonkrētību, tomēr kopumā atzinis, ka federālā valdība ir uz pareizā ceļa. ceļa. Savukārt galēji kreiso nometni pārstāvošā politiķa Sāra Vāgenknehta asi kritizējusi pret Krieviju vērstos pasākumus. Pati aizstāv stāv Krievija drons, kas nav nodarījis nekādu kaitējumu un nevar būt par iemeslu ārkārtīgi bīstamai eskalācijai, viņas teikto citai aģentūra DPA. Un vēl Vācijā, Hamburgā, Sankta Pauli rajonā Rūpnīcas teritorijā vakar vakarā nogalināti divi vīrieši, kas pēc visa spriežot nošauti, tā pavēstījusi policija. Sākotnējie incidenta apstākļi neesot skaidri, bet slepkavību izmeklētāji uzskata, ka upuri un uzbrucējs bijuši pazīstami. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stipras lietus, lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Bet Rīgā būs mākoņains laiks, ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.
13: Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
14: Labrīt, ir 8:06, trešdienas 2. septembra rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks.
15: Labrīt un vesela stunda, lai runātu par dažādiem tematiem. Pēc dažām minūtēm stāstīsim par šodien Igaunijā gaidāmajā prezidenta vēlēšanām un visdrīzāk par nākamo Igaunijas prezidentu. Jau pēcpusdienā kļūst tiesībsardze Ille Madisa. Viņas kandidatūru atbalsta visi likumdevējā pārstāvētie spēki, protams, izņemot dažus, un tā ir opozīcija ar Centra partiju un Igaunijas konservatīvo tautas partiju.
14: Tūlīt pēc tam turpinoties atbalsta akcijai domās un darbos kopā ar Ukraini, stāstīsim par karā ievainotajiem Ukrainas aizstāvjiem un to, kādu palīdzību viņi saņem Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari.
15: Bet nākamajā pusstundā skaidrosim, kāpēc pašvaldības atsakās no dalības publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmā, kas paredzēja namu būvniecību, lai reģionos veicinātu zemes īres mājokļu pieejamību dažādu nozaru speciālistiem, piemēram, Alūksnes novadā ir izrēķinājuši, ka piedāvājums vienkārši ir par dārgu.
14: Un tad Inga Saksone no Latvijas Radio 3 programmas Klasika pastāstīs, nu patiesībā viņa jau tagad pastāstīs, par ko viņa pastāstīs. Labrīt.
16: Labrīt, ļoti ātri aicināšu šobrīd ievērot balto nakti, kur būs jāatver ne tikai ausis, bet arī prāts un uztveres iespējas, jo būs ļoti interesanti un krāšņi pārsteigumi.
14: Paldies, Ilze Saksone, mūsu studijā būs nākamajā pusstundā. 8:07.
15: Jā, bet tagad gan paskatīsim, ko pašmāja mediji šorīt interesantu raksta, un to zina Venta Ilva Stūris izstāstīt, kam pievērst uzmanību. Labrīt!
17: Labrīt! Portāls TVNet raksta, ka pieaugot ārvalstnieku pulsmai Latvijā pakāpeniski mainās nekustamā īpašuma tirgus tendences, un to veicina ārzemju studentu un darbinieku piepildums, ārvalstu investīcijas un globālās klimata pārmaiņas, kas attiecīgi arī rada pieprasījumu pēc mājokļiem nedaudz vēsākos reģionos. Un ievērojami interesi par mājokļu iegādi izrāda pircēji no Āzijas attīstītajām valstīm, kā arī kaimiņvalstu investori. Piemēram, Igaunijas pircējs piesaista salīdzinoši zemās nekustamā īpašuma cenas Rīgā, bet lietuviešus iespējas iegādāties īpašumus Kurzemes jūrmalā. Eksperti uzsver, ka ārvalstnieku aktivitāte pašlaik nav tik liela, lai radītu strauju cenu pieaugumu valstī, bet cenas joprojām vairāk ietekmē vietējo iedzīvotāju pirktspēju, būvniecības izmaksas, kreditēšanas nosacījumu un bažas par imigrantu termiņu uzturēšanās atļaujām. Galvenokārt cenu pieaugums prognozēts jaunos projektos Rīgā, Pierīgā un Piejūras reģionos. Un vienlaikus tirgu novērojama tendence, ka Krievijas pilsoņi pārdod savus īpašumus, kurus tad attiecīgi visbiežāk atpērk vietējie Latvijas iedzīvotāji. Un plašāk lasiet portālā TVNet. Savukārt laikraksts Dienas bizness publicējas interviju ar Kazahstānas Republikas vēstnieku Latvijā, Daurenu Karipovu. Intervijā viņš norāda, ka Kazahstānas uzņēmējiem Latvija kalpo kā strateģiski nozīmīga platforma ienākšanai un nostiprināšanai Ziemeļa Eiropas un visas Eiropas Savienības tirgos. Vienlaikus viņš izceļ Kazahstānas attīstību digitalizācijas, finanšu tehnoloģiju un mašīnu būves nozarēs. Pateicoties Eiropas investīciju piesaistēji valstī, īsteno

0: starptautiskos rūpniecības un zaļās enerģijas projektus. Vēstnieks aicina arī Latvijas uzņēmumus iesaistīties tirdzniecības un infrastruktūras projektu finansēšanā. Viņš norāda, ka mūsu sadarbība var sniegties tālāk par tranzītu caur ostām un dzelzceļu un saskata potenciālu farmācijā, lauksaimniecības vielu pārstrādē un piegādes ķēžu digitalizācijā. Bet Rīgas apriņķa ziņu portāls kodols.lv vēsta, ka robežas novada sunīšu iedzīvotāji ziņo par gadījumiem, kad nepazīstamu vīriešu grupas vakara stundās mežā izturējušās aizdomīgi, sekojot vietējiem iedzīvotājiem.
1: Stāsta, ka redzējuši tos cilvēkus vai stāsta arī ko vairāk, ka ir kaut kas atgadījies, kaut kas noticis?
0: Neviens incidents vai uzbrukums pagaidām nav noticis, bet vairāki notikumi īsā laikā uztrauc iedzīvotājus un par notikušo informēt arī pašvaldības policija, plānots arī vērsties valsts policijā un tāpat sunīšu iedzīvotāji paši plāno rīkot brīvprātīgas vakara patruļas un arī nepieciešamības gadījumā ziņot policijai. Savukārt Cēsīs aizvadīta ikgadēja novada izglītības iestāžu pedagogu un direktoru konference, tā vēsta laikraksts Druva. Tajā apspriestas tādas tēmas kā mākslīgā intelekta iespējas, pusaudžu komunikācija un ķermeņa valoda, kā arī emociju pārvaldīšanas skolotāja ikdienā. Pedagogiem arī izcelts, cik svarīgi izveidot skaidru mācību plānu un to komunicēt ar skolāniem, jo tas sniedz mieru un abpusēju uzticību. Pedagogi norādīja, ka šāda kopāsanākšana ir noderīga ne tikai apmācībām, bet arī, lai satiktos ar novada kolēģiem un dalītos pieredzē par jaunākajiem darba izaicinājumiem. Un šāda tikšanās arī ļauj viņiem ar pozitīvu enerģiju uzsākt jauno mācību gadu. Bet Liepājā pēc zinību dienas spēcīgajām lietusgāzēm ir aplūdušas ielas, tā raksta portāls liepājniekiem.lv, kās lasītājs to aprakstīs kā katastrofu, un cilvēki pa pilnīgi aplūdušajām ietvēm gāja bez apaviem. Savukārt autovadītāji pārvietojās lēnāk ne tikai, lai neapšļakstītu jau tā izmirkušos gājējus, bet arī, lai automašīnas dzinējā neiesūknētu ūdeni. Savukārt, portālā lasi.lv izlasīju, ka pirms 100 gadiem ap šo laiku atjaunotas Asaru un Babītes dzelzceļa stacijas.
2: Un tā varbūt bija arī pēdējā reize, ka viņas atjaunotas?
0: Nē, tās staciju ēkas, kuras varbūt cilvēki, kas šorīt izbrauc no šīm staciju ēkām, ir tās pašas ēkas, bet, protams, vairākas reizes atjaunotas. Un Asaru stacijai ir izdevies saglabāt sākotnējo izskatu aptuveni un arī daļējo iekšējā iekārtojumu līdz mūsdienām, un tai ir kultūras pieminekļa status. Bet, diemžēl, Babītes stacija ciet otrajā pasaules karā, un tai trūks sākotnējais jumta tornītis. Un Babītes stacija toreiz bija vairāk paredzēta dzelzceļnieku mājokļiem, tajā bija 4 dzīvokļi ar virtuvēm pat. Savukārt Asaru stacija bija orientēta uz augošo pasažieru skaitu, un tajā bija uzgaidāmā telpa, bufete ar virtuvi un pieliekamo, stacijas dežuranta telpa ar kasi un stacijas priekšnieka kabinets.
1: Jā, lūk tāda romantiska vēsture, kurai katru dienu daudzi brauc garām, turp un atpakaļ uz darbu, skolu un citādi. Paldies, Ventilva Stūris, par interneta mediju tematiem šorīt.
2: 8:12 minūtes. Šodien Igaunijā parlaments vēlēs jaunu valsts prezidentu. Jau tagad skaidrs, ka pēcpusdienā par to kļūs līdzinājā tieslietu kanclere jeb tiesību sardze Ille Madise.
1: Jā, vienīgais jautājums, vai viņu amatā apstiprinās ar tikpat daudzu deputātu balsīm, cik bija parakstījušies viņas kandidatūras iesniegšanas brīdī pagājušajā nedēļā. Plašāks nākamās Igaunijas prezidents raksturojums Riharda Millera ierakstā.
3: Gluži kā Latvijā, arī Igaunijas prezidenta pienākumos ir līdzsvarojoša un pārstāvnieciska loma valsts pārstāvības starptautiskā līmenī, parlamenta apstiprināto likumu izsludināšana, kā arī bruņoto spēku virsvadība. Viena būtiska atšķirība no Latvijas – Igaunijā prezidentu ievēl ar 2/3 deputātu balsīm. Tartu universitātes pasniedzējs Heiko Pēbo uzsver, šis valsts pamatlikumā nostiprinātais nosacījums nepieļauj partijisku prezidentu.
4: That's also usually the candidates are not politicians because
5: tāpēc parasti kandidāti nav politiķi, jo ja viņi nāk no vienas vai otras partijas, šis politiskais mantojums ietekmēs un var iedragāt spēju rast vienprātību. Tas ir mazliet savādāk nekā Latvijā, kur pietiek ar vienkāršu vairākumu. Šeit Igaunijā ir mērķis, ka prezidents politiskajā sistēmā ir līdzsvara figūra, un tā nav saistīta ar kādu no politiskajām partijām.
3: Zināmā mērā nav pārsteigums, ka dažu nedēļu laikā tieslietu kanclere Ille Madise spēja gūt koalīcijas un vairuma opozīcijas spēku atbalstu. Vēl vasarā parādījās vairāku iespējamo kandidātu vārdi. taču tikai pēc tam, kad jūnija beigās opozīcijā esošie sociāldemokrāti izteica atbalstu tiesībsardzes kandidatūrai,

0: Aktīvāk to sāk apsvērt arī citas partijas. 52 gadus vecā Ila Madise Igaunijas tiesības sardzes amatā strādā 11 gadus un šobrīd ir savā otrajā pilnvaru termiņā. Pēc izglītības juriste viņa iepriekš strādāja par tiesību zinātņu profesori, 6 gadus bija prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa padomniece juridiskajos jautājumos. Madises tēvs Tenu Antons vairāk nekā 20 gadus bija augstākās tiesas tiesnesis. Vairākus gadus Madise veidojusi arī populāru zinātniskos raidījumus komercstacijai Kukū Radio. Vienīgais Igaunijas tiesības sardzes tēlam neglēmojošais gadījums pēdējo gadu laikā, kas izpelnījās sabiedrības rezonansi, bija pirms 5 gadiem. Toreiz mediji ziņoja, ka Madise piedalījās par seksuāliem noziegumiem notiesātā bijušā avīzes Postimēs galvenā redaktora Pētera Helmes grāmatas atklāšanā. Viņa vēlāk atzina, ka dziļi nožālo savu lēmumu. To pašu atkārtojot arī pirms 2 nedēļām notikušajā preses konferencē. Šobrīd Madises kandidatūru atbalsta visi likumdevējā pārstāvētie spēki, izņemot opozīcijā esošo Centra partiju un Igaunijas konservatīvo tautas partiju, jeb EKRE. Centristu frakcija par savu nostāju balsojumā vienosies sanāksmē pirms sēdes sākuma. Savukārt EKRE deputāti balsojumā nepiedalīsies. Politologs Heiko Pēbo vērtē, ka opozīcijā esošajai konservatīvajai Tauzemei lēmumu atbalstīt Madises kandidatūru izšķīra vēlētāju aptauja, kurā tiesības sardze bija populārākā no visiem kandidātiem. Ievēlēšanas gadījumā Ilas Madises līdzsvarojošā pieeja būtu turpinājums tam, ko viņa dara tieslietu kanclera samatā. To, ka Madise savā darbā ir ļoti vērstus sadarbību, apstiprina arī Latvijas tiesības sardze Karina Palkova. Viņa intervijā ļoti atzinīgi novērtē savu Igaunijas kolēģi.
1: Viņa ir tāds komandas spēlētājs ar līdera iezīmēm, neapšaubāmi. Viņa ir kā mediātors, kas spēj saredzēt problēmu. Viņa izvirza mērķi, viņa ļoti analizē, un viņa zina, kā var sasniegt to labāko rezultātu. Labāko rezultātu tai mērķa grupai, kurai viņa ir pievērsusies savā darbā. Līdz ar to man ar viņu ir bijusi ļoti konstruktīva sadarbība, ļoti apusēji gribētos cerēt patīkamā un tiešām tos labākos vārdus varu pateikt par viņu kā par profesionāli, kas rūpējās par Igaunijas valsts iedzīvotājiem.
0: Karina Palkova stāsta, ka viņai arī Ila Madise daudzos jautājumos sakrīt redzējums, kaut vai jautājumos par migrāciju, valsts drošību un cilvēktiesību ievērošanu valsts drošības apstākļos. Igaunijas tiesības sardze savā retorikā uzsver tiesiskuma principu ievērošanu valsts līmenī. Turklāt jau tagad viņa kalpo kā tilts starp valsts pārvaldi, politiķiem un iedzīvotājiem. Turpina Palkova.
1: Viņa ļoti pievēršas patiesībā politiskai kultūrai. Ja atkal analizē, viņa savā retorikā pasaka, ka jā, ir dažādas problēmas, bet ar cieņu jāizturās pret cilvēkiem, politiķiem, ar cieņu jāizturās pret dažādām sabiedrības grupām, pret nevalstiskām organizācijām. Kopumā tie politiska kultūra jāmainās, un tas man patiesībā ļoti simpatizē. Viņa, piemēram, ļoti daudz ir pievērsusies mākslīga intelekta jautājumiem, jeb tehnoloģijiem, kas ir likumsakarīgi, ja mēs runājam par Igauniju. Un viņa arī vienmēr teikusi, ka cilvēks pārvalda tehnoloģijas, nevis tehnoloģija cilvēku.
0: Karina Palkova vērtē, prezidenta amatā Ila Madise centīsies sargāt konstitucionālās vērtības, mēģinot strādāt tā, lai iesaistītajām pusēm būtu interese darboties un pildīt visu, kas ir noteikts likumā. Konstitūcijas ievērošanu kā Madises darbības pamatprincipu uzsver arī politologs Heiko Pēbo.
2: Jā, mums ir bijuši prezidenti, kas mazliet šur un tur pārkāpuši vai mēģināja mazliet pārkāpt prezidentam atļauto. Es domāju, viņa pie tā principa pieturas skaidri. Kā tieslietu kanclere, viņa parādīja, ka spēja būt patiesi neitrāla un neieņemt stingru nostāju ideoloģiskā ziņā. Iekšpolitikā viņa ir konstitucionālists.
0: Pēbo pieļauj, ka Madise varētu būt vairāk aktīva iekšpolitikā nekā ārpolitikā. Taču Tartu Universitātes mācības spēka vērtējumā viņa noteikti nebūs tas cilvēks, kas kaut kādā ziņā mainīs Igaunijas ārpolitiku. Rihards Millers, Latvijas Radio.
3: 8 un 18 minūtes.
4: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pat

0: 9-0-2-0-4-1-1-3. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Smagi roku un kāju ievainojumi ir pat 75% Krievijas uzsāktajā karā traumētajiem Ukrainas aizstāvjiem, tā stāsta traumatologs ortopēds Olafs Libermanis. Viņš regulāri dodas uz Ukrainu, turpat operēt cietušos karavīrus.
2: Gan Libermaņa operētie pacienti, gan arī citi karā ievainotie brauc uz Latviju, lai turpinātu ārstēšanos. Daļa no viņiem te mācās no jauna staigāt Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Citiem tur izgatavotas protēzes. Plašāk par Ukrainas aizstāvju pārciesto traumām un palīdzības iespējām Ilzes Kuzmins veidotajā ierakstā.
3: Iesim vajā paskatīties, tad mums notiek protēžu un ortožu ražošana.
4: Tā uz Vaivaru ortezēšanas un protezēšanas centra pagrabstāvu vedina tehniskā ortopēde Dina Grīnberga, kura specializējusies gaitas rehabilitācijā pēc kāju protezēšanas. Ikdienas darbā viņa daudz saskars ar karā cietušajiem karavīriem. Turpinot izrādīt telpas, Grīnberga stāsta.
5: Šeit kolēģi modelē, tad šeit otrā pusē mums ir darbnīca, kur kopjo protēzēm čaulas. Tas ir tas, kas top virsū ģipsa modelam, tātad laminēta čaula. Šeit pacienti ir izvēlējusies kaut kādu patērnu, jā, tiecīgi. Bet tās būtu tā kā protēzes pirmā daļa, tā ir tā individuālā daļa, kas nāk pie tās saglabātās ekstremitātes daļas, kas tad nodrošina to, ka tā protēze vispār turās klāt.
4: Latvijā protēzes ukraiņu karavīriem, kuri zaudējuši ekstremitātes, pārsvarā tapa kara pirmajos gados. Tagad Ukraina spēja pati nodrošināt protēzes lielai daļai cietušo, tāpēc uz rehabilitāciju Latvijā karavīri mēdz ierasties ar jau gatavām protēzēm. Taču bieži vien tieši te viņi mācās tās izmantot, staigāt ar protēzi. Dažkārt tikai Latvijā pamana, ka protēze jāpieslīpē, labāk jāpielāgo pacientam.
5: Ar protēzēm tā ir, viņa nav, mēs uzliekam un aiziet, tas tā nav. Tur ir jāsajūt, pacientam viņa ir jāpatestē, lai saprastu, vai tas spiediens strādā, nestrādā, vai kaut kas traucē vai nē. Jo tas ir ļoti tāds dinamisks tehniskais palīdzeklis, kas piedalās kustībā, kas veic kustību. Un līdz ar to tur ir vajadzīga šī sekošana līdz tam tehniskajam palīdzeklim.
4: Rūpes par to, lai protēze būtu pēc iespējas ērtāka, ir viens no Grīnbergas pienākumiem. Jo vairāk no ekstremitātes zaudēts, jo grūtāk pielāgot protēzi. Piemēram, ja kāja zaudēta pilnībā, protēze liek uz gūžas. Tie ir viss sarežģītākie gadījumi, jo pacientam jācenšas kustināt gūžu, lai kustētos protezētā kāja. Kopumā staigāšana ar protēzi no cilvēka prasa daudz lielāku enerģiju.
5: Tas ir arī literatūrā pierādīts, jā. Ja parastam cilvēkam staigāt savām divām kājām, ja mēs pieņemam, visi kārtībā, tad viņš staigā, tad amputācijai šo pašu darbību veikt, piemēram, ar zemceļa, kas, jā, tev ir savs ceļs, prasa 40% vairāk enerģijas. Kur ņemt to 40%, jā. Tas nav viegli, bet ja jau nav arī celis un ir saglabāt no ar augšstilba, teiksim šādi, tas jau var iet uz 70% vairāk enerģijas, lai staigātu tikai.
4: Grīnberga piebilst.
5: Līdz ar to tas ir smags darbs pacientiem arī tad, kad viņiem ir no jauna jāiemācās staigāt un lietot šo protēzi. Tas ir enerģija prasoša, ir jātrenē jaunas muskuļu grupas, jo tās nav tās pašas muskuļu grupas, ar ko mēs staigājām pirms tam, nāk klāt rumpis un rumpis tērē vairāk enerģijas.
4: Tāpēc arī mūsdienās mēdz gadīties, ka pacients labprātāk lec uz kruķiem, nekā ieguldās un iemācās lietot protēzi. Taču var iemācīties staigāt ar protēzi, tērējot pēc iespējas mazāk enerģijas. Grīnberga novēro pacienta gaitu, lai izprastu, kā protēze strādā un vai iespējams samazināt pacienta enerģijas patēriņu.
5: Bieži vien tad, kad varbūt pacientam ir ķermeņa uztvers kaut kādas grūtības, viņš varbūt nesaprot, kā kustināt ķermeni, tad man ir tā iespēja, ka es uz sevis varu parādīt to. Tā ir tā mana, tas mans pienesums varbūt, ja šajā gadījumā.
4: Parādīt un jo sevišķi izprast pacienta problēmas, Grīnberga var tāpēc, ka arī pati lieto kājas protēzi. Gadās arī, ka pacients gaida protēzi kā brīnumlīdzekli, kas ļaus dzīvot tieši tāpat kā pirms kājas zaudējuma, bet viļas, kad saprot, ka tā gluži nebūs.
5: Būtu jārunā jau laicīgi ārstniecības etapā,

0: tas prasīs enerģiju. Tas pacients ir jāsagatavo tam, ka tas tā nebūs, kā brīnums uzliks un aizies. Ir tādi gadījumi, reti, bet ir tādi gadījumi, jo to mēs nevaram izslēgt, bet ka visbiežāk tas tā nebūs. Un tāpēc arī ir tā rehabilitācijas daļa, to, ka viņi brauc, trenējās ar fizioterapeitu, trenē visu muskuļu grupas, mācās tieši gaitu, jā, viņi iet pie ergoterapeitiem, mācās, kā kaut kādas darbības labāk izdarīt, lai nesavojātu vispārējo ķermeni, vai ne? Tā daļa ir tik ļoti, ļoti svarīga tam pacientam, lai viņš nepaliek viens tur mājās, kaut kur tagad iemācīties, kā te dzīvot ar to protezi, kas prasa tik daudz.
1: Ukrainas karavīru gadījumā būtiski arī tas, ka viņu traumas ir ļoti sarežģītas un smagas, kas rada arī mentālās problēmas. Turpina Libermanis.
2: Ir mainījies šis te ievainojuma raksturs. Ja mēs sākumā Kijevā redzējām pirmajās kara nedēļās šautos ievainojumus, šķēmbu ievainojumus, pēc tam vasarā mēs redzējām sprādzienu ievainojumus. Tas atšķirās no šauta ievainojuma ar to, ka ir ekstremitāšu norāvumi, noraut vienu kāju, abas kājas un roku. Šobrīd ir jauns traumējušais faktors, un tie ir FPV droni.
1: Tie pārvieto nelielus spridzekļus, kuru jauda ir pietiekama, lai radītu dažādas traumas, norautu rokas vai kājas, sacaurumotu vēderu, seju, krūšu kurvi, radot vismaz apakštasītas lieluma brūces. Šādas traumas nozīmē arī smadziņu satricinājumu, kas var radīt psihes problēmas vismaz uz laiku. Līdzīgi ir Grīnbergas novērojumi.
0: Bieži vien viņiem nav viena trauma, viņiem nav tikai tas ar to ekstremitāti. Bieži vien tur nāk blakus traumas otrai ekstremitātei, kājai, rokai, vēl kaut kam. Bija dažādi šeit psiholoģiskie jautājumi, kas nāca klāt, kur nāk kaut kādas tur, nu, medikamentās atkarības varbūt iegūtas. Ja? Mums bija pacients, kurš pārforsēja protēzes lietošanu, un viņam pat sāk asiņot aptācijas stumpuši, no tā, ka viņš nejūt, ka viņam sāp. Ar latviešu pacientiem tu nekad ar to nesaskartos.
1: Sāpes nejūt, jo pierasts lietot pārāk daudz pretsāpju līdzekļu. Ir pacienti, kur iekrituši depresijā un nav aktīvi nodarbību apmeklētāji. Libermans arī secinājis, ka dažkārt ar šādiem pacientiem jāstrādā kā ar bērniem. Arī speciālistiem jābruņojas ar lielu pacietību. Ārsts uzskata, ka arī tiem, kas čakli apmeklē nodarbības, savas veselības labā būtu vairāk jāpapūlas. Piemēram, jāvingrina pašiem traumētā roka visas dienas garumā, nevis jādarbojas tikai speciālista vadībā.
2: Tas aizņem 2-3 stundas dienā. Pārējās tās, nu, cik 15 stundas. Viņš staigā pa teritoriju un pīpē.
1: Rehabilitācijā var palīdzēt karavīru ģimenes locekļi, kuri mēdz doties līdzi uz ārstniecības iestādēm.
2: Sievas draudzenes, tās Ukraiņas sievietes, vispār tas ir atsevišķs fenomens, kas tiešām atbalsta tos vīriešus, nepamet ievainotos ļoti daudz ar bez kājām, bez abām kājām un rokas. Ja. Tā sieviete ir blakus, palīdz, jā. Viņi var saņemt instrukcijas no personāla. Viņi var palīdzēt.
1: Lai varētu palīdzēt pēc iespējas vairāk šādiem pacientiem, jāmaina rehabilitācijas pieeja, kur iespējams pārejot no individuālām uz grupu nodarbībām.
2: Citādi, kamēr jūs strādājat ar vienu, ar diviem, jums pārējie paliek aiz jūsu tvērumu. Tie nesaņem vispār neko.
1: Kaut rehabilitācija ir svarīga, vēl būtiskāk ir sakārtot ārstniecības procesus pašā Ukrainā, lai ārstniecība noritētu pareizi un to uzsākt pēc iespējas ātrāk pēc traumu ieguves, spriež Libermanis. No droniem cietušos būtu jāārstē veselai speciālistu komandai, taču trūkst vietu hospitāļos un ārstu.
2: Ja mēs ejam jebkuras Ukrainas slimnīcas, jebkurā ķirurģiskā nodaļā, mēs redzēsim 5 vai 10 pacients ar šiem te defektiem, ko neviens nezina, ko iesākt, kur nav risinājumu.
1: Kamēr kāds tomēr saprot, ko darīt un sāk ārstēt, varbūt par vēlu, jo traumas ielaistākas, jo grūtāk tās ārstēt. Taču no malas nevar atrisināt citas valsts un kultūras problēmas, atzīst ārsts. Tāpēc paveicas tiem, kuri tiek ārstēties vai rehabilitēties ārzemēs, tostarp Latvijā. Arī Libermanis meklē tālākās ārstniecības iespējas Latvijā, paša operētajiem pacientiem. Vispirms viņi nonāk Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet pēc tam rehabilitācijas centros.
2: Šos pacientus sadala un tad viņi nonāk vaivaros, nonāk līgatnē, nonāk pie labiem cilvēkiem, bet jau aizlaistā stadijā.
1: Taču sadarbībā ar Ukraiņiem ir arī daudz brīnišķīgas pieredzes. Grīnberga atceras.
0: Mums ir bijuši gadījumi, kur pacientam abu kāju

0: amputācija zemceļa līmenī, viņam ir sava ceļa locītā, tā kā saglabāts ceļas. Un viņš ļoti, ļoti gribēja braukt riteni, jo tas ir tas, ar ko viņš tā kā mājās var savā ciematā pārvietoties. Un fizioterapijas kolēģi paņēma savu riteni, atveda un deva viņam iespēju tā kā pamēģināt. Un tad viņi tur filmēja, viņi arī kā viņš brauc ar to riteni. Un viņam izdevās ļoti labi, viņš bija laimīgs, viņš tiešām aizbrauc mājās un arī brauc ar to riteni.
1: Ir pacienti, kuri vēlas pēc iespējas ātrāk iemācīties staigāt ar protēzi, lai atgrieztos Ukrainā un turpinātu dienēt armijā. Libermanis teica, ka tiem, kam bijušas smagas ekstremitāšu traumas vai pat amputācijas, var atgriezties armijā, taču uz fronti viņi parasti vairs nedodas, pilda citus pienākumus. Grīnberga stāsta, ka turpināt palīdzēt karavīru rehabilitāciju ir svarīgi tāpēc, ka Ukrainas medicīnas sistēmā ir pārslodze, tā nespēja tikt galā ar milzīgo darba apjomu.
0: Mūsu daļa ir palīdzēt, jo viņi... Es negribas runāt politiski vai kā, bet nu, viņi sargā arī mūsu.
1: Libermanis piekrīt, ka jāpalīdz, taču tas jādara caur uzticamiem avotiem.
2: Ieguldiet saprotamos projektos, ko jūs kontrolējat, kur jums ir pārskats un kur jūs saprotat šo te palīdzības sniegšanas ķēdi.
1: Viņš uzsver, ka Latvija ārstējusi visvairāk Ukrainas karā cietušo, ja rēķina proporcionāli pret mūsu pašu iedzīvotāju skaitu. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju pašvaldībā, konstatējot, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojis vismaz 434 tūkstoši eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas ar risku pazīmes. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīs grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas paredz liekt tiesības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram ar savu rīkojumu apturēt pašvaldību teritoriju plānojumus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vērtēs Latvijas sabiedriskā medija gatavību krīzes situācijās ātri un pilnvērtīgi informēt sabiedrību. Sēde sasaukta pēc diskusijām un sabiedrībā izskanējušās kritikas par medija darbu nesenās vētras laikā. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas deputāti sēdē vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par kopšanas pabalsta palielināšanu personām ar smagu invaliditāti un tā piesaisti minimālajai algai. Portālā Mana Balss LV par šo iniciatīvu savākt vairāk nekā 10 tūkstoši pārakstu. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija skatīs trešajam lasījumam sagatavotos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojums citām fiziskajām personām un kur apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju informēs par sabiedrības informēšanas kampaņu Man ir viena vēlēšanās. Kampaņas mērķis – veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Ceisīs šodien atklās jaunu zemes īres maksas mājokļu namu, projektā izveidoti 56 dzīvokļi. Bet visā Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim norisināsies Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptvarošās valsts aizsardzības mācības Namēs 2026. Tajās turpināsies NBS un sabiedroto spēju integrācija, pilnveidojot vienību savietojamību un spēju koordinēti reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem. Rīgā šobrīd 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%.
5: Astoņi un 33 minūtes. Turpināsim ar sporta aktualitātēm. Harijs Ortvens. Gatavs stāstīt par
6: Labrīt, kolēģi.
5: Futbolu noteikti.
7: Un kur jābrauc skatīties?
6: Nu, jāsaka, jā. Nu, šoreiz, lai arī vasaras noslēgumā, nu, vēl ir jāpiemina futbols. Un jāsaka, arī rudenī mēs runāsim par futbolu, jo tomēr vienai Latvijas komandai izdevās kvalificēties Eiropas turnīrēm. Bet šovakar, nu, ne Rīgā gan, Latgalē, Daugavpilī, ja kādam ir iespēja, tad var apmeklēt Latvijas kausa pirmo pusfināla spēli. Nu, tur šodien tiksies Mainieki, Daugavpils un pagājušā gada čempione Auda, bet par visu plašāk jau pēc brīža.

0: personām. Attiecībā uz komandu dalību Startautiskā federācija sola cieši sadarboties ar Startautisko olimpisko komiteju, Vasaras olimpisko spēļu, Sporta veidu federāciju un citām olimpisko komandu sporta federācijām, lai risinātu loģistikas un spēlētāju drošības jautājumus, kas saistīti ar Krievijas un Baltkrievijas izlašu reintegrāciju ceļā uz 2028. gada Los Angeles olimpiskajām spēlēm. Tāpat federācija vērtēs arī šo valstu pārstāvju atgriešanos starptautiskajās sacensībās visu vecumu nacionālajām komandām un klubiem, kā arī abās olimpiskajās disciplīnās. Somijas hokeja čempionāta pirmajā spēlē vakar ar rezultatīvu piespēli izcēlās aizsargs Bogdans Hodas, bet viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit komanda piedzīvoja zaudējumu. Jukurit ar 1-4 piekāpās Heimenlinas HPK, kuras rindās spēlē latvietis Artūrs Anžāns. Hodas laukumā pavadīja 14,5 minūtes un izcēlās ar rezultatīvu piespēli komandas vienīgajā vārtu gūmā, bet Anžāns nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem un nopelnīja 2 soda minūtes. Bet pēc aptuveni 3 nedēļām sezona sāksies arī Nacionālajā hokeja līgā, kurā arī šo sezonu varēsim sekot līdzi vairākiem Latvijas izlases hokejistiem. Vasarā līgumu ar Edmonton Oilers komandu parakstīja Edvards Trālmaks, kuram pērn Detroitas Red Wings vienībā vēl neizdevās piedzīvot debiju NHL. Oilers komandā vieta gan vēl būs jāizcīna treniņu nometnē, uz kuru hokejists dosies jau nākamnedēļ. Tā sarunā Latvijas radio atklāja Trālmaks.
1: Katrs dažas dienas man uzraksta, paprasa, vai viss ir gatavs, vai dokumenti ir nokārtoti, vai viss ir sakārtots tā, kā tam jābūt sakārtotam. Un es domāju, ka mani ļoti gaida jau pašo sākumā, lai redzētu. Cik es esmu dzirdējis, tad ir daudz traumas uzbrucēja līnijā. Es domāju, ka viņiem arī būs tāds pārsteigums redzēt, nu, kas tad es tāds esmu, jo viņi ir mani redzējuši tikai, nu, cik varēja, varbūt caur video, varbūt mani personāji redzējuši, bet tā, kad beidzot, viņi redzēs mani kā savas organizācijas spēlētāju, un es domāju, ka viņi arī skatīsies uz mani kā uz potenciālu dziļuma, ja depth spēlētāju, vai es to varu sasniegt ātrāk vēl vēlāk, nu, to jau rādīs laiks.
0: Nu, tālūk par saviem tuvākajiem plāniem stāstīja hokejists Edvards Trālmaks. NHL jaunā sezona sāksies 29. septembrī, un šo sezonu komandas aizvadīs 84, nevis 82 spēles, kā tas bija iepriekš. Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja šorīt nepārvarēja ASV atklātā čempionāta pirmo kārtu, bet Aļona Ostapenko lietus dēļ savu pirmās kārtas spēli noslēgs vēlāk. Semeņistaja, kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, pirmajā kārtā ar 2-6-2-6 piekāpās Anastasijai Potapovai no Austrijas. Arī Ostapenko lietus dēļ kortā devās vēlāk un pret Tatjānu Mariju no Vācijas paspēja aizvadīt 1-2 setus, pēc kuriem rezultāts ir 6-4-1-6. Gaidāms, ka spēles noslēdzošais sets tiks aizvadīts šovakar. Ostapenko šajā turnīrā piedalās jau 10. reizi, bet Semeņistaja 2. Un šodien Daugavpilī tiks aizvadīts pirmais Latvijas kausa futbolā pusfināls. 16:00 vakarā Mainieki Daugavpils spēkosies ar pagājušā gada turnīra čempioni Audu. Otrā pusfinālā rīt gaidāms Rīgas derbijs RFS pret Rīga komandu. Nu, savukārt Latvijas kausa fināls gaidāms oktobra nogalē. Tāda lūk jaunums sportā.
2: Paldies par sporta jaunumiem. Šorīt stāstīja Harijs Ortveins. Ir 8:38 minūtes.
3: No par gaidāmo laiku, kur tā vien šiet, kā kopš šo septembra sākuma galveno lomu ir iemantojis lietus. Arī par nokrišņiem šorīt stāsta Ilze Golubeva. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt, arī klausītāji! Kalendārā rudens pirmā diena vakar aizvadīta ar lietu un negaisu. Lielākais nokrišņu daudzums aizvadītajā diennaktī reģistrēts Priekuļos – 79,3 mm, bet klimatiskā norma ir 58,1 mm. Tātad vienas diennakts laikā nolīs krietni vien vairāk nekā parasti visi septembra laikā. Turklāt vienas stundas laikā vakar vien nolīja jau 45 mm, tāpēc nav brīnums, ka pēc šādām lietusgāzēm izveidojas milzīgas peļķes un aplūst arī dažas ielas. Daudz līs arī Zosānos 57 mm, jeb 95% no visa mēneša normas. Savukārt Mērstragā, Saldūs, Kultā un Madonā nokrišņu daudzums pārsniedz 20 mm. Vietām negaiss atnes arī krusu, taču vēja brāzmas nav bijušas pārāk spēcīgas, tās nepārsniedza 14 metrus sekundē. Taču pēc lietus dažās upēs nu jau cēlies ūdens līmenis un ūdens temperatūra šajā rītā lielākajās upēs

0: un ezeros, kā arī piekristē, sasniedz 14-19 grādus. Gana daudz līs arī turpmākajās šīs nedēļas dienās, turklāt tuvojoties nedēļas beigām gaisa temperatūra mazliet pazemināsies, bet nu par visu pēc kārtas. Šodien debesis skaidrosies tikai brīžiem, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām līs arī stipri, kā arī nokrišņiem pievienosies pērkons. Gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Rīgā termometrs tabiņš pakāpsies līdz 19-20 grādu atzīmē un arī galvaspilsētā šodien brīžiem līs, bet pēcpusdienā iespējams arī negaiss. Darba nedēļas beigās laika apstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība, tādēļ bieži līs. Ceturtdien gan naktī, gan dienā visos Latvijas reģionos ir gaidāms īslaicīgs lietus un dienā iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, tādēļ nakts un rīta stundās vietām veidosies mīgla. Nākamnakt nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 16-21 grādam. Piektdiena lietus gaidāms gan naktī, gan arī dienā. Vietām līs stipri un ar negaisu. Naktī uz piektdienu 9-15 grādi, bet dienā 15-20 grādi. Arī brīvdienās Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas. Sestdiena būs diezgan pelēcīga un lietaina un arī svētdiena mūsu valsti pārsteigās lietus mākoņi. Gaisa temperatūra brīvdienu naktīs pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Diennakts gaišajā laikā kļūs vēsāks un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Nu jau ar katru dienu laiks kļūst arvien rudenīgāks, bet interesanti, ka 1972. Gada 2. Septembrī Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 2,5 grādiem, un tā ir zemākā gaisa temperatūra, kāda Latvijā jebkad reģistrēta septembra sākumā. Savukārt visa septembra minimālās gaisa temperatūras rekords uzstādīts pašā mēneša izskaņā Zosēnos 1976. Gada 30. Septembrī gaiss sadzis līdz pat mīnus 7,3 grādiem. Turpmākās naktis gan būs krietni vien siltākas, arī dienakts gaišajā laikā gaisa temperatūra vēl daudzviet būs ap 20 grādiem, taču nedēļas izskaņā temperatūra pazemināsies. Arī lietu šajā nedēļā sagaidīsim bieži un līdz pat svētdienai katru dienu vismaz daļā valsts ir gaidāmi nokrišņi.
1: Paldies, Ilze, kaut vai par to pašu. Ir 8:42 minūtes.
2: Un nu par vietu, kur droši patvērties no lietus un visiem citiem dabas iespējamiem apdraudējumiem par privātu dzīves telpu. Izrādās publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmas otrajā kārtā lielākā daļa iesaistīto pašvaldību ir lēmušas neturpināt dalību, jo grūti prognozēt izmaksas. Projektā plānots būvēt daudzdzīvokļu namus, lai reģionos veicinātu zemes īres mājokļu pieejamību dažādu nozaru speciālistiem.
1: Paredzēts, ka privātajiem partneriem jānodrošina šo mājokļu projektēšanu, būvniecību un arī apsaimniekošanu. Savukārt valstī un pašvaldībām būtu jānodrošina pieejama īres maksa, kas atbilstu vidējam ienākumu līmenim novadā. Kādēļ daļa pašvaldību lēmušas neizmantot šo instrumentu, plašāk Sintīs Ambotes veidotajā ierakstā.
3: Alūksnes novada pašvaldības vadītājs Dzintars Adlers no jaunās vienotības skaidro, ka doma lēmusi nepiedalīties publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmā, jo projekta piedāvājums vietvarai ir par dārgu. Taču pašvaldība turpmāk pati plāno rīkot konkursu tai teritorijai, kurā bija plānots attīstīt dzīvojamo fondu šajā projektā. Alūksnes pusē tuvākajos gados prognozē pieprasījumu pēc teju 50 īres dzīvokļiem speciālistiem tādās nozarēs kā veselība, izglītība, kokapstrāde un lauksaimniecība.
4: Protams, kad piedāvājam sastāda arī gana daudz dažādu administratīvo izmaksu, līdz ar ko ar kolēģiem sapratām to, ka tomēr šis piedāvājums ir par dārgu. Otrs, gribētu piebilst, ka nepastāvēja iespēju mums piedalīties darba uzdevumu gatavošanā, un trešais tāds globālais ir tas, ka katras pašvaldības teritorijā varēja veidot atsevišķu iepirkumu loti būvniecībā, kas arī dotu varbūt lielākas priekšrocības tam, lai samazinātos izmaksas uz vienu kvadrātmetru.
3: Arī Siguldas novada pašvaldība lēmusi nepiedalīties programmā un arī to skaidro ar projektā paredzētajām ilgtermiņa finanšu saistībām un riskiem. Turklāt sākotnēji pašvaldība bija plānojusi 110 īres dzīvokļus attīstīt vairākās Siguldas novada teritorijās, bet projekta gaitā dzīvokļus piedāvāts būvēt tikai Siguldas pilsētā, stāsta pašvaldības attīstības un investīciju pārvaldes vadītājs Gatis Konrads.
5: Siguldas novada pašvaldība startēja ar četrām vietām, kur mums bija vēlme attīstīt šos dzīvokļus, būvēt tas Biņškalna pagasts, Lāpils pagasts, Ragans pagasts un pat ar Sigulda. No Sigulda diezgan aktīvi.

0: būvniecībā. Ja mēs paskatāmies tādos datos, tad no 2021. gada līdz 2026. gadam ir izdodas 16 būvļaujas tieši daudzdzīvokļu ēku būvniecībā. Un eksploatācijā nodot 89 dzīvokļi. Tas bija viens no tiem aspektiem, ka mums tur interesi varbūt būt ārpus Siguldas, kur tā aktivitāte nav tik liela. Otrs, protams, tas ilgtermiņš, tas ir 25 gadu saistības, un ja tur kā dzīvoklis nav izīrēts, kas tā var būt, tad tā saistības ir uz pašvaldību. Mēs būtu priecīgāk, ja valsts būtu daudz lielāku to subsīdiju tajā visā kopējā katliņā.
1: Minēto programmu īsteno valsts nekustamie īpašumi sadarbībā ar pašvaldībām un privāto sektoru. Pirmajā kārtā plānots 6 pašvaldībās kopumā uzbūvēt 1290 zemākas īres mājokļus un pirmie dzīvokļi tiks nodot 2030. Gadā. Savukārt, otrajā lotē izvērtēta īres mājokļu būvniecība vēl kopumā 14 pilsētās, bet 13 novadi augustā lēmuši neturpināt dalību šajā programmā. Līdz ar to otrā lotē atcelta, norāda VNI valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.
2: Mums bija iespēja visas pašvaldības, kas izteica vēlmi izvērtēt, sagrupējot tās divās attiecīgi lotēs. Nu, jāsaka, ka otrā lote netiks realizēta dēļ noteiktiem riskiem, izmaksām un attiecīgiem lēmumiem no pašvaldību puses, kas tika pieņemti par dalības neturpināšanu. Jāsaka, ka tie bāzes nosacījumi, kas tiek izvirzīti tādam publiskās privātās partnerības projektam, ir noteikti, tur šī elastība daudz nepastāv. Otrā lotē ir neliels sadārdzinājums, jo dēļ tā, kad ir gada nobīde, ir neliela izmaksu korekcija, jeb sadārdzinājums ir otrajā lotē, bet visi pārējie nosacījumi ir ļoti līdzīgi. Bet atkal, tā bija iespēja, tā ir alternatīva, un šī programma nav piespiedu kārtā.
1: Pašvaldības savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Sandra Feldman norāda, ka bez pieprasījuma pēc dzīvojamā fonda pašvaldībām jāņem vērā arī esošā ekonomiskā situācija un iedzīvotāju maksātspēja, kas arī ietekmē lēmumus par dalību šajā programmā. Vienlaikus daļa pašvaldību iepriekš norādījuši, ka nepieciešams arī atbalsts, kas ļautu ģimenēm īres dzīvokļus arī iegādāties īpašumā.
3: Tas, ko es esmu runājis ar pašvaldībām, kuras vēlās piesaistīt jaunās ģimenes ar bērniem, viņi ļoti vēlētos tādu ekonomikas ministrijas programmu, kurā būtu iespējams nopirkt dzīvokli, jo šis īres dzīvoklis ir kā vieta, kurā tu dzīvo, kur tu maksā īres maksājumu, bet īstenībā pēc 10 gadiem tev nav nekā vairāk, bet tajā brīdī, ja mēs runājam par īres dzīvokļiem ar izpirkumu tiesībām, tas būtu arī tāds modelis, kas ļoti tiešām dot iespēju šīm ģimenēm no ārzemēm, kā saka, atgriezties Latvijā.
1: Publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmas otrā kārta tātad pat laban netiks īstenot, savukārt pirmajā lotē iepirkumu plānots izsludināt jau šoruden, lai piesaistītu privāto partneri, kas attīstīs mājokļu būvniecību 6 pašvaldībās ar līguma termiņu uz 27 gadiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.
4: 8:48 minūtes.

0: Ir 8:48 minūtes, un stundas sākumā lūdzām pavisam īsi. Tagad lūksim plaši, skaidri un saprotami izstāstīt, kam jāpievērš uzmanība, ja mūs interesē dažādi muzikāli piedzīvojumi, ne tikai, un Inga Saksona no Latvijas Radio 3 klasika ar šo stāstu par klāt.
1: Paldies par atlēsotu laiku, un cerams, ka arī būs pietiekami skaidri. Tad, jā, nu, Baltā naktas, protams, ir šīs nedēļas tāds kultūra notikums, nu, jāsaka jau laikam numur viens, kaut vai savu apjomu ziņā, un, protams, ka muzikāli tajā arī ļoti daudz interesantu piedāvājumu, bet it kā ārpus Baltās naktas, bet tomēr varētu arī noteikti to iekļaut, ir Latvijas Komponistu Savienības rīkotais koncerts, kas veltīts trim šī gada jubilāriem, starp citu muzikālo jubilāru šajā gadā ir ļoti daudz. Tāpēc, es domāju, ļoti grūti bija izvēlēties, bet tika izvēlēti trīs komponisti – Pauls Dambis, Indra Riše un Marina Gribinčika. Un tas būs tāds īpaši kamēr mūzikas vakars, ko Komponistu Savienība pa laikam rīko 5. septembra pievakarē, 17:00 Rīgas Latviešu biedrība Zelta namā. Un tur būs iespēja gan padomāt par ekoloģiju, Indras Rišes skaņdarbā Lielais mešs un pārējie, gan par zemi kā tādu, kurā dzīvojam, ko Marina Gribinčika piedāvās savā darbā Gaja. Un šeit būs iespēja tikties ar Helēnu Soroku no īpašo laikmatīgās vokālās mākslas interpreti, kas Latvijā tik bieži nemuzicēja, bet šoreiz būs īpaši aicināta un arī būs. Un arī Paula Damja skaņdarbus dzirdēt šajā vakarā, tā kā vienmēr pie pirmatskaņojumiem ir tā īpašā iespēja piedzīvot kaut ko

0: nebijušu un kaut ko pārsteidzošu, jo mēs jau nezinām, kas tajos skaņdarbos būs. Tā, kā, tā ir tomēr arī tāda unikāla iespēja būt klāt skaņdarba dzimšanai. Bet Baltajā naktī visdažādākie opusi un arī interesanti skaņdarbi skanēs koncertā Organiskā sintēze, ko piedāvā orķestris Rīga, sadarbībā ar Gunu Zariņu, arī laikmatīgās dejas grupu, un šeit arī pirmatskaņojumi. Izskanēs Anitas Tumševicas pirmatskaņojums, kas būs kopā ar laikmatīgās dejas performansi, domājot par to, kā kultūra un arī mākslas cilvēki var ietekmēt arī citus cilvēkus un aicināt ieklausīties arī varbūt dažādiem brīdinājumiem, ko varbūt kultūras cilvēki jau ātrāk pamana. Oskara Herliņa jaundarbs Cosmic Shorelines aicinās klausīties gan pušam instrumentus, gan arī pussintētiskus pušam instrumentus, jo tas rakstīts ir arī elektronikai, domājot par to, kādas robežu līnijas ir atrodamas kosmosā, un tās robežu līnijas ir ļoti vienkāršas, vai nu uz šīs konkrētās planētas var dzīvot, vai nevar dzīvot. Tā kā interesanti arī šie kosmiskie meklējumi, un skanēs arī Annas Veismanes darbs jūra stihijas ar aspazijas dzeju, ko lasīs Gunas Zariņa, un tas jau ir Baltās nakts notikums VF kultūras pilī, un otrs Baltās nakts notikums, kas nu, pavisam tādiem, jā, šķiet arī drosmīgiem klausītājiem, bet arī tiem, kas ir skaņu meža parasti apmeklētāji, būs īpaša iespēja 6 stundas no 8 vakarā līdz 3 naktī klausīties vienu skaņdarbu. Un tas būs Sun Studio un skanēs Mortona Feldmana otrais stīgu kvartets, kurš tieši ar tādu domu arī veidots kā laiks, kurā nav tāds ar chronometru, tvērts, bet gan plaša un bezgalīga virsma. Tas ir stāsts, kur klusā daba aicina gan izpildītājs, gan klausītājs uz tādu rūpīgu, racionālu un arī meditīvu klausīšanos. Bet kā klasika studijā viesojoties, Rihards Endriksons stāstīja, ka tiešām svarīgi ir koncentrēties. Un ja tu spēji koncentrēties kaut vai pusstundu, labi, koncentrējies pusstundu, vari doties arī tālāk. Bet ja ir iespēja šīs 6 stundas izdzīvot, tas ir īpašs notikums. Un vēl arī šajā Baltās nakts piedāvājumā būs arī free jazz koncerts ar Alan Wilkinson un Krisu Piciokus. Nu, tas ir atkal pilnīgi cits piedāvājums, gan aktīvs, gan improvizējošs, un jā, kaut kur arī varbūt uztvers iespējas pārbaudošs, nu, ja kaut ko tādu neesat piedzīvojuši, tad ir vērts to noteikti izbaudīt, jo galā arī Baltā nakts aicina visu apmeklēt bez maksas, iespēja paceļot, ienākt, paklausīties, meditēt un doties atkal tālāk. Bet ja jums tomēr tas viss mazliet biedē,
1: tad, aicināsim, būt arī,
0: tad aicināsim arī uz tradicionāliem un arī brīnišķiem notikumiem, jo Baltais nams ir uzsācis jauno sezonu. 3. septembrī ir sezonas atklāšanas galā koncerts, nu tur visām gaumēm, gan balets, gan opera ar populārām opera un baleta mūzikas lapusēm, gan arī jauniem un labi zināmiem solistiem. Bet 4. septembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā tiek turpināts festivāls Garīgās mūzikas festivāls, kur akadēmiskais koris Latvija kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Andri Pogu aicinās uz koncertu Poga, Brāms un Montal Betī. Nu, tāds mazs zināms, manuprāt, pie mums franču komponists, kura arī Latvijas pirmatskaņojums darba izskanēs 4. Vakarā. Bet, ja gribas noslēgt arī vasaras sezonu dzintaros, tad ir iespēja doties Balto nakti piedzīvot dzintaros. Nu, tas tā pārnestā nozīmē, jo Baltā nakts notikums tas nav. Tas ir vasaras sezonas noslēguma koncerts, kur skanēs Raimonda Paula teātra mūzika, un tur Jura Vaivoda izveidota programma, kurā jaunais dēls teātra muzikālais aktieru kurs arī ar zināmiem arī aktieriem izdziedās populāru Raimonda Paula teātra mūziku.
2: Jā, paldies par šiem muzikālajiem notikumiem, stāstīja kolēģi Inga Saksona. Ir 8:54 minūtes.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Jā, nu, tas, ka pēc ziņām 9:00 seko raidījums, kā labāk dzīvot, nav jaunums. Arī tas, ka raidījumā katru reizi kāds temats nav jaunums. Elvis Jansons jau gatavs darbam un šeit studijā. Labrīt.
4: Labrīt.
2: Par ko tad šajā rītā ir iecerēts runāt?
4: Zin, kā saka, pēc kaujas visi gudri, bet pagājušo otrdien raidījuma laikā mums kādu radio klausītāju atsūtīja, nu pieļauj, ka tas varētu būt arī trollings, bet katrā gadījumā atsūtīja mums tādu jautājumu, vai ziņu to sauksim, jūs te runājat par visādām tādām lietām, Bet iedomājieties, šobrīd cilvēki joprojām atrodas bez elektrības un bez sakariem, un bija pagājuši kopš

0: šīs augusta vētras, nu, cik tur tad bija, nu, 72 stundas. Nu,
1: sakari pamazām ir, bet ir vietas, kur tiešām tās elektrības ļoti ilgi vēl nebija.
0: Nebija. Jā. Un otrdien pagājuši, loģiski, diezgan daudzās vietās. Mēs to uztvērām nopietni, un pašiem arī bija doma, ka tomēr vajadzētu atkal kārtīgi reiz runāt par to, ko tad jebkurš no mums varētu izdarīt sevis un ģimenes labā, lai šādas situācijas, kad pēc vētras nav elektrības, nav sakara un vispārējā, lai tomēr nu, šo no postu drusciņu mazinātu. Nu, kaut vai to, lai būtu dzeramais ūdens, lai būtu varbūt, nu, gadījumā tomēr tas radioaparāts būtu vajadzīgs, lai tas būtu un daudz citas lietas. Nu, mēģināsim šo visu nākamajā stundā izrunāt, nu, kam tad obligāti nepieciešams būtu mājās, arī kādā daudzdzīvokļu mājā, kādā lielā pilsētā, lai tajā situācijā, ka tiešām pazūd elektrība un nu, vispārējais, nu, tomēr mēs varētu nu, nevis pilnvērtīgi dzīvot, bet katrā gadījumā justies pietiekami komfortabli un pārdzīvot tās stundas, nu, kamēr sadals tīkls kārtībā tātad elektrības līnijas un sakarnieki saliek atkal mobilos sakars vietā.
2: Nu, šobrīd liekam liels pieprasījums pēc ģeneratoriem.
0: Kā vienmēr, jā, nu, tur jau bija dzirdams, sociālajos medijos bija tie stāsti, ka ķer veikalā pēdējo, un tad kurš nevar izdomāt, kurš tagad būs tas, kurš to ģenerātoru dabūs un kurš nedabūs. Jā, nu, protams, arī ģenerators ir viens no tiem, kas ļoti iespējams ir vajadzīgs. Starp citu, mēs arī noskaidrosim, vai elektroauto šādā stihijā ir
2: glābiņš?
0: Jā, vai nu glābiņš, vai nu tomēr apgrūtinājums. Un jūs iespējams pārsteigs tas, par ko mēs vēstīsim nākamajā stundā.
2: Var pieslēgt leduskapi pie automašīnu?
1: Var, jā. Nu, ne pašu lielāko. Un jautājums, uz cik ilgu brīdi? Jautājums, uz cik ilgu brīdi tas viss darbojas?
0: Diezgan ilgu brīdi, patiesībā, redz, ka šo to jau izstāstījām. Jā. Man laikam jāizstāst arī par piekdienu. Jo mēs, kā vienmēr, septembrī sākam braukt, un šobrīd arī mums paredzēti ir vismaz 4 izbraukumi, un šajā mēnesī mēs pētīsim, kur tad tek piena upes. Jeb par to, nu, jo arī te raidījumā, kad mēs runājam par pārtiku un arī par piena produktiem, ik pa brīķiem, teiksim, cilvēki jautā, nu, kā tas var būt, ka šobrīd mūsu, teiksim, piena pakā, ja kāds vēl atceras, tad vecajās piena stikla pudelēs, tur veidojās tāda tauku kārtiņa augšā, un tagad tādas nēsot, kas te noticis, un tad rodas dažādas sazvērstību teorijas, ka mēs no piena pulvera taisām pienu, kaut gan Latvija ir tā valsts, kurā piena ražo vairāk nekā mēs patērējam.
2: Tad piena zupas ir bez plēvītes?
0: Jā, sapsītu, vai plēvīti veidojas, vai ne. Daudz ko citu noskaidrosim. Brauksim gan uz fermām, uz vienu lielu, ļoti modernu fermu, brauksim uz piena kombinātiem, stāstīsim par piena produktiem katru piekdienu. Tagad mēs būsim kaut kur, sāksim gan ar kazas pienu.
1: Aha!
0: Dosimies uz Mālpils virzienā. Bet lai būtu tāda bioloģiska lauksaimniecība, mums būs kā pirma.
2: Nu jā, piena upes piekdiena, bet tagad pēc 9:00.
1: Kur meklēt elektrību?
2: Visi gudrāk ūdeni. Pēc kaujas.
0: Jā, bet nu, atkārtošana zināšana māti.
2: Jā, paldies. Studijā bija Elvis Jansons. Klausīsimies raidījumu, kā labāk dzīvot, bet rīta programma Labrīt izskan raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs. Ieraksts montēja Krišjānis Tikāns pie skaņa pults Ivets Zvejniece, bet studijā Arta Skuja un Lauris Zvejnieks. Pēc 1. septembra klāt beidzot pirmā īstā mācību diena.
1: Un lietus, tas nekur nepazūda.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: 22. augusta viesuļvētras, kas pārdrāzās pāri Latvijai, nodarītais posts vēl joprojām rada problēmas krietnai iedzīvotāju daļai. Daļa no problēmām būtu vieglāk risināmas, ja cilvēki būtu laikus sagatavojušies. Kā sagatavoties šādām krīzēm?

0: Par to trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ziņas 9:00 no rīta studijā Negrs Rutenbergs. Šorīt traucēta elektroapgāde aptuveni 2200 uzņēmuma sadales tīklas klientiem Bauskas novadā. Tā teikts kompānijas paziņojumā Twitterī. Bauskas novadā reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus apmēram 2200 klientiem Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Karicēra augstas pagastu apkārtnē. Uzņēmumā norāda, ka tā darbinieki strādā, lai elektroapgādi pēc iespējas ātrāk atjaunotu. Citur pasaulē Ukrainas galvaspilsētā Kīvā šorīt atkal bijuši dzirdami sprādzieni. Tā ziņo aculiecinieki. Iepriekš aizvadītajā naktī Kīvā un dažos Ukrainas reģionos atkal izsludināts gaisa trauksmes brīdinājums dronu draudu dēļ. Okupantu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši vismaz 8 cilvēki, arī viens bērns. Tā pavēstījušas varas iestādes. Triecienā nodarīti postījumiem 24 stāvu dzīvojamajai ēkai. Vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. ASV Ešvilā Ziemeļa Karolīnā noslēdzies pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu jeb G20 samits. Tajā pārunāts arī atbalsts Ukrainai un turpmākās sankcijas pret Krieviju. Taču samitā bija ieradusies arī Krievijas delegācija, kā arī Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, kuram bijusi divpusēja tikšanās ar Savienoto valstu finanšu ministru Skotu Besentu. Tas radīs jautājumu, kādēļ agresoru valsts delegācijai bijis ļauts piedalīties. To, ka pret Krievijas dalību izteikts protests, apstiprinājis arī Eiropas komisārs ekonomikas jautājumos Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības.
2: Šo jautājumu mēs arī Eiropas Savienības līmenī koordinējām, un mūsu pozīcija bija skaidra, ka pašreiz nav īstais laiks normalizēt attiecības ar Krieviju, jo Krievija turpina savu agresīvo karu Ukrainā, turpina nogalināt civiliedzīvotājus, ir pilnīgi neinteresēta miera procesā. Līdz ar to pašreiz svarīgi ir turpināt izdarīt atbalstu Ukrainai un tāpat spiedienu pret Krieviju, tātad turpinot un pastiprinot sankcijas.
1: Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpuss paziņojis, ka tā spēki veikuši kombinētu raķiešu un dronu uzbrukumu ASV militāriem objektiem Erbīlas provincē Irākas ziemeļos. Uzbrukums bijusi atbildi uz vakar ASV veiktiem triecieniem Irānai. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
3: Paziņojumā, ko pārraidīja Irānas valsts raidorganizācija IRIP, tika apgalvots, ka uzbrukumā iznīcināta remontdarbnīca un noliktavas ar tehnisko aprīkojumu, kā arī ASV spiegošanas balona vadības sistēma. Tāpat Islāma revolucionārās gardes korpuss paziņojas, ka triecienā ASV bāzei aizdegušās degvielas tvertnes un nogalinātas vairākas militāra personas. Jāpiebilst, ka Islāma revolucionārās gardes korpusa apgalvojumi par bojā gājušajiem un nodarītajiem postījumiem nav neatkarīgi apstiprināti. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš brīdināja Irānu neatriepties par vakardienas ASV veiktajiem triecieniem, kas esot bijuši atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.
1: Un vēl šodien stājas spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transporta līdzekļu vadītāju apliecību, savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāju apliecības pret otras valsts apliecību bez eksāmenu kārtošanas. Bet plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
4: Latvijas un Ukrainas līguma mērķis ir veicināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēju atzītu pieeju vadītāju apliecību apmaiņai personām, kuras pārceļas uz dzīvi vai ilgstoši uzturās otrā valstī. Lai veiktu Ukrainā izdotas vadītāju apliecības apmaiņu pret Latvijas vadītāju apliecību, personai būs jāierodās klātienē jebkurā CSDD reģionālajā klientu apkalpošanas centrā, līdziņemot personu apliecinošu dokumentu un apmaināmo vadītāju apliecību. Pirms tam personai ir jāveic transporta līdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude. Pēc dokumentu pārbaudes CSDD veiks vadītāja apliecības derīguma pārbaudi un izsniegs Latvijas vadītāja apliecību ar tādām pašām transporta līdzekļu vadīšanas kategorijām, kādas norādītas Ukrainas vadītāja apliecībā. Apmaiņa notiks bez teorētisko vai praktisko eksāmenu kārtošanas.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pērkons un stipras lietus. Būtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūras 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks ik

Laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Meklējumu rezultāti nepārsteidz. Proti, nevienā pasaules valstī nepastāv stingra prasība mājās turēt tā saucamo 72 stundu somu. Tomēr detalizēti ieteikumi, kam būtu jābūt mājās, ja tuvojas dabas vai cilvēka radīta katastrofa, ir un te jāizceļ divas valstis – Japāna un Šveice. Japānā civilai aizsardzībai liela uzmanība tiek pievērsta vēl skolā. Ir obligātās civilās aizsardzības mācības, skliziet visi un šādu krīzes somu esamību Japāņu uztver kā pašsaprotam. Savukārt Šveicē iedzīvotājiem tiek rekomendēts uzturēt ūdeni un pārtikas krājums veselai nedēļai. To starp 9 litrus ūdens uz katru mājasēmniecības iedzīvotāju. Var jau teikt, ka kalnos un seismiskās zonās ir krietni bīstamāk dzīvot, bet vai pāris litru dzeramā ūdens nevajadzētu turēt arī ogras daudz dzīvokļu mājā, arī par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit pie mikrofona. Esiet sveicināti. Šodien mums klausītājs rosināts temats, lai nekāptu atkal uz tā paša grābekļa, šodien vēlreiz iesiesim cauri tam, kam vajadzētu būt mājasēmniecībā, lai mūs pārsteigtu tāda vētra, kāda bija augusta beigās. Mani studijas viesi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece, Viktorija Gribusta, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Un gatavības un rīcības eksperts ārkārtas situācijas jautājumos, aktīvas zemesargs un uzņēmuma Bagaut, ja, pareizi, bagaut.eu, dibinātājs un vadītājs Jānis Joksts, sveicināti.
3: Labrīt.
1: Sākam, es nezinu, varbūt tādus pirmās atziņas pēc faktiski notikumiem, kas risinājas pirms uz otras nedēļas. Kas varbūt jauns ir parādījies, ko mums noteikti vajadzētu pateikt radioklausītāji? Varbūt sāksim no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas puses. Ja.
2: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nopietni uztvert brīdinājumus un šo apraides paziņojumus, jo to, ko mēs vērojot iedzīvotāju reakciju, sapratām, ka cilvēki bija saņēmuši šo apraides paziņojumus sestdienā pat divas reizes, bet nu, mums jau tas teiciens ir, ar mani jau tas nenotiks, un arī šoreiz tā bija uztvēruši. Nu, kārtējies brīdinājums, bet savus dienas plānus nemainīsim, nepadomāsim par to, kādas varētu būt vētras sekas, un turpināsim savas gaitas. Tas, kas jānovērtē, bija pasākuma organizatora un pašvaldību nopietnā attieksme pret šo te brīdinājumu, jo pirmo reizi, laikam, mēs redzējām, cik plaši tiek atcelti pasākumi, tieši ņemot vēro šo te brīdinājumu. Līdz ar to mēs aicinātu iedzīvotājus sekot līdzi pašvaldību un organizatoru, piemēram, un tiešām, tad, kad tiek saņemts šo apraides brīdinājums, viņu izlasīt, un ne tikai izlasīt, bet arī padomāt, kādas varbūt sekas šim apdraudējumam un ko darīt man, lai viņas mazinātu un lai sagatavotos, jo laiks sagatavoties bija.
1: Viktorija, varbūt tīri virtuālajā vidē, ja mēs paskatāmies, nu, nāk šāds paziņojums par stipru vētru, kur būtu, nezinu, kādas vietnes vai kas tamlīdzīgs, kur vajadzētu ielūkoties, respektīvi paskatīties, vai kāds tas vēja virziens ir un kas tur notiek. Jo, nu, kaut kādas tās prognozes, jo, protams, jo tuvāk tu pašam notikumam, jo tās ir precīzākas.
2: Iedzīvotāji var skatīties gan sākot ar Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra mājaslapu, kur atsevišķi brīdinājumu sadaļā ir gan apdraudējuma teritorija, gan ļoti plaši aprakstīts, kas gaidāms, kādas ir iespējamās sekas. Mums katram ir noteikti sava iecienītākā meteo lapa, kurā mēs skatāmies laika prognozi, un ļoti daudz no tām šobrīd arī piedāvā prognozi ar karti, kur mēs redzam, kā tuvojas negaisa mākoņi, lietus mākoņi, kāds ir vēja virziens un tā tālāk. Tā kā noteikti var tur ieskatīties, bet vienmēr jāatcerās, ka tās ir prognozes, un viņas mēdz mainīties, lai gan jāsaka, mēs šajā gadījumā ļoti cieši sadarbojāmies ar meteorologiem un vairākas reizes dienā tikāmies un skatījāmies jaunāko prognozi, un diezgan precīzi viņas arī piepildījās. Un, protams, ir ļoti daudz tīmekļu vietnes, sākot ar 112.lv, kur var skatīties, kā tad sagatavoties,

0: Kāda ir drošības padoma un ieteikumi katrā no iespējamiem apdraudējumiem?
1: Tā kā informācija patiesībā ir pietiekama un cerams arī turpmāk būs pietiekama, ja kaut kāds tāds lietas notiks. Būs.
0: Būs.
1: Būs, jā.
0: Un ir.
1: Jā. Kas vēl? Tas ir galvenais vai vēl kaut kas tāds, par ko mums noteikti vajadzētu pateikt?
0: Iedzīvotājiem arī vajadzētu tiešām gatavoties šāda veida apdraudējumiem un rēķināties ar to, kad ir iespējams situācijas, kad var nebūt elektrība. Un tas var arī nebūt saistīts ar kādu no apdraudējumiem. Un mēs esam dzīvojuši salīdzinoši drošās un komfortablos apstākļos. Un līdz ar to šobrīd situācija, kad nav elektrības vai nav sakaru, daudziem ir katastrofa. Viņi nemāk dzīvot bez telefona, viņi nezin, kā tas ir, kad nav elektrības un ko tad darīt, kā pagatavot ēst, kā izdzīvot un tā tālāk. Bet es domāju, ka mēs katrs varam atcerēties savu bērnību, kad elektrības pārāvumi bija regulāri un atcerēties, ko tad darīja mūsu vecāki un vecvecāki, lai šādas situācijas pārdzīvotu. Ierasts bija, piemēram, daudz dzīvokļu mājās piepildīt vannu ar ūdeni. Kāpēc to darīja? Tikai tāpēc, ka zināja, ka iespējams, ka nebūs ūdens un šādā veidā sagatavoja krājums. Īsnībā sen aizmirsta, bet ļoti laba metoda, ko darīt. Katrā mājā bija radioaparāts ar baterijām. Mēs esam šobrīd pieraduši caur dažādām virtuālām vietnēm klausīties gan radio, gan skatīties video, bet varbūt ir tomēr mājās jāpadomā par šādu nelielu radioaparātu ar baterijām, kurš mums nodrošinās informāciju, jo to, ko mēs dzirdējam arī no iedzīvotājiem, nav sakaru, nav nekā un ir panika, kas tad ir noticis. Un ieslēdzam radio, mēs uzzinam, ka viss ir kārtībā, ka tā ir vētra, un arī īstenībā zinot, kad ir vētra bijusi, nu ir skaidrs, ka sakaru un elektrības pārāvums ir daļa tā. Ja mums nepietiek ar radio, aizem līdz savai pašvaldībai. Pašvaldības ļoti aktīvi strādāja, pašvaldības viens no pirmajām sevi nodrošināja ar elektrību caur ģeneratoriem, lai viņas varētu palīdzēt iedzīvotājiem. Aizejam līdz pašvaldībai, pajautājam, kas ir noticis, uzinam, kādu iespējamo palīdzību varam nodrošināt. Un tādā veidā mēs gan sevi varam nomierināt, gan arī šo te laiku diezgan jau normālos apstākļos pārlaist.
1: Nu, tas vienīgais ir noteikumi, ja tiešām līdz tai pašvaldībai var nokļūt tajā brīdī. Ja, nu, ja tad nav pārgāsts vienkārši ceļš ar kokiem vai kā citādi. Ja? Nu, tad to mēs, protams, ņemam vērā, kā ar to ir jārēģinās.
0: Bet arī ir arī ceļi. Kaimiņi, ir kāds vēl cilvēki vai iestādes, kas atrodas, var aiziet līdz viņiem, apmainīties ar produktiem. Mēs dzirdējām fantastiskus stāstus, kā daudzdzīvokļu vai privātmāju rajonā pie tā iedzīvotāja, kuram ir gāzes plīts, visi nāca gatavot ēst, arī tāda solidaritāte.
1: Respektīvi, viņam bija gāzes balons?
0: Viņam bija gāzes plīts, un gāzes plīts bija tā, kas darbojās. Nedarbojās elektriskās plīts. Visi kopā gatavoja un arī kopīgi rīkoja talkas, zāģēja kokus. Un šīs ir arī tās situācijas, kad īstenībā cilvēki parāda ļoti lielu solidaritāti un izpalīdzību.
1: Uzturiet labas attiecības ar kaimiņiem, respektīvi arī viens ļoti labs ieteikums. Jā. Jā, tieši tā. Es te gribēju, varbūt tas gluži neatiec uz tādu primāro drošību, bet kas zina, nu, kā vienmēr pēc šādām vētrām mēs redzam, ka koki lūzuši, un tas ir, diemžēl, normāla parādība, bet tas, ka uz mašīnām ļoti daudz atkal koki ir nogāzušies. Vai šeit tomēr nebūtu arī kāds ieteikums, algoritms, nu, ka, ja mēs zinām apmēram to vēja virzienu, un kur tas koks varētu lūst, ka tomēr aicināt, nu, tās mašīnas nelikt apakšā kaut kur tur zem kokiem, nu, padzīt kaut kur citur, nu, tur, kur kādu klājāku vieku.
0: Tas ir tas, ko mēs aicinam. Īstenībā pirms šādiem te brīdinājumiem viens no ieteikumiem, ko mēs cilvēkiem līdzās uzlādējot mobilo telefonu vai novāciet lietas, ko var aizpūst no balkona, mēs arī aicinam mašīnas nenovietot zem veciem lieliem kokiem. Un šis atkal ir stāsts par to, ja mēs saņemam brīdinājumu, ja mēs zinām, ka būs vētra, padomājam, izvērtējam, kas ir tie riski, kas var notikt un ko mēs varam darīt, lai viņus novērstu. Un mašīna novietot citā vietā ir viena no lietām veidiem, kā mēs varam novērst risku. Protams, daudz dzīvokļu māju pagalmos, Rīgas vai lielāku pilsētu ielās šī ir problēma, bet noteikti var domāt, var meklēt risinājumu, kur šo te mašīnu novietot, kaut vai, piemēram, ja mājā.

0: ir garāža, tad nevis kā ierasts turēt ārā pagalmā, bet šajā gadījumā iedzīt mašīnu garažā.
1: Šo, protams, būtu jājautā policijai un ir municipālajai policijai, ja zinot, ka šāda situācija veidojas un šāds sarkanais brīdinājums, ka tomēr tās mašīnas varbūt tiek noliktas kaut kur tur, kur ir tā apstāšanās zīme un ir liegums stāvēt, ka tomēr to drīkstētu darīt. Ir bijuši piemēri, kad bija tā milzīgā krusa, ka mašīnas tika sadzītas, piemēram, zem tilta. Nu, tur neviens laikam nekādas slipekļus nelika.
0: Par to informāciju nav, vienmēr šādā veidā liekot mašīnas ir jāpadomā, vai mēs netraucēsim tiem pašiem operatīviem dienestiem vai komunālajiem dienestiem, kas dosies likvidēt vētras sekas vai nebūs apgrūtināt viņu pārvietošanās.
1: Jā. Tālūk. Nu labi, tagad arī iesaistīsim Jānis sarunā. Nu, redz, mēs tādu par tādām lielākām lietām šobrīd runājam, bet nu, tagad ķeramies klāt pie tās pašas ūdens vannas. Jā, nu, tad tas viens labs ieteikums.
2: Jā, tas ir noteikti ļoti labs ieteikums, un es zinu, ka diezgan daudz cilvēku arī to izmanto. Bet nu, kopumā runājot par to individuālo gatavību, tā vētra vai citi kaut kādi neparedzēti apstākļi ir ļoti labs, nu, kā saka, tāds tests, es gribētu teikt, vai eksāmens. Kad mēs redzam, kurš to mājasdarbu ir izdarījis un kurš nelīdz galam. Un tas, ko es gribētu aicināt pirmkārt cilvēkus pārvērtēt, kas bija tās lietas, kas mūs ietekmēja, kas bija tas, ar ko mēs varbūt, kam mēs nebijām īsti gatavi vai pareizi sagatavojušies un izdarīt secinājumus un novērst to pirms kaut kādas nākamā eksāmena vai nākamā pārbaudījuma vai kāda cita notikuma. Tā kā tā individuālā gatavība, jā, tas, ko arī kolēģi minēja, sākot no powerbankām, radioaparātiem, ūdens rezerviem, pārtikas krājumiem, padomāt varbūt uz priekšu, kā mēs gatavosim. Nu, ir tāds, teiksim, what if vai militārajā pasaulē ir tāds wargaming, ka mēs izspēlējam dažādas scenārijas, viņiem neiestājoties. Un tad tie, kā tādi kontrolas jautājumi, tie ir ļoti labi, ko es darīšu, ja man nebūs sakara radiniekiem, vai mēs zinām, kur mēs tiksimies, vai mēs zinām, kurš paņems bērnus, vai mēs zinām, arī kā rīkoties, ja mums nav elektrība, uz kā mēs gatavosim, ja mums ilgstoši nebūs pieejams, pieņemsim arī privāti mājās kaut kādu ūdens sūkņu, ja man viņš nestrādās, kā es to ūdeni attīrīšu, un tā tālāk. Tā kā tas ir arī ar sakariem, ar radiniekiem, jo nu, šis gadījums, kā saka, ļoti labi ieskicēja to, cik patiesībā ievainojami mēs esam. Arī ļoti, jā, tas digitālais laikmets ir savu plusi, bet ir ļoti, ļoti arī liela mīnus tam visam nāk līdzi. Jo bija tiešām cilvēki, kas bija absolūti bez skaidras naudas. Tas nozīmē, ka aizejot uz veikalu, kurā arī nav, teiksim, varbūt ģenerators, viņi nevar nemaz nodrošināt, kas sistēmas nestrādā, un tur, kur atkal var aiziet uz kaut kādu zemnieku saimniecību, kaut ko iegādāties, gluži vienkārši nav par ko. Tā kā tādas mazās, arī skaidrās naudas rezerves ir noteikti lieta, par ko ir jāpadomā, ir tie paši kaut kādu svarīgāko kontaktu vai kontaktpersonu. Dati laicīgi jānorakst, jo telefons var izlādēties, viņš var nebūt, un paļauties uz to, ka mēs visu varēsim, nu, kā tautā saka, ieguglēt un atrast tajos apstākļos, ka nav sakara, mēs ļoti labi saprotam, ka tas nestrādā.
1: Interesanti, ir kaut kāda kalkulācija, teiksim, cik skaidrās naudas būtu vajadzīgs uz 24 stundām, ja šāda situācija veidojas. Nu, pirmkārt, jau aicināsim, tāpat kā, piemēram, Šveicē, tomēr tos pārtikas zināms krājums, nu, kaut kādas konservas tas drīkst, un vēl kaut kādas, nezinu, sālījumus, marinētas gurķus, un vēl kaut ko tādu mājās paturēt, vai ne?
2: Vajag, jā.
1: Jā, pat vajag, jā.
2: Jā. Tāda precīza aprēķina noteikti, ka nav, un noteikti, ka tie nav arī lieli kaut kādi tūkstoši vai milzīgas summas, bet nu, tas, ko mēs mācam arī cilvēkiem, nu, tāds pats minimums būtu mazās banknotēs 5, 5, 10, 20, tā ir tāda 40 eiro maza krājkasīte, kas mums vienmēr stāv, un nepieciešamības gadījumā mēs arī sadzīviski drīkstam no viņas, protams, aizņemties pēc tam, atliekot atpakaļ, bet tās ir tādas mazās lietas, kas mums var, nu, mazā summa, teiksim, kas mums var palīdzēt kaut kur nokļūt, kaut ko iegādāties, un tādā veidā varbūt sev tādā to krīzi bišķīt mazināt un padarīt mazliet komfortablāk, ja tas var teikt.
1: Tas nozīmē, respektīvi, ja tev ir zināma, ka tev kaut kur degvielas uzpildu stācija, kur cerams strādās, tad arī patiesībā paredzēt arī skaidru naudu priekš tam, lai ieliet degvielu.
2: Tieši tā, un arī runājot par degvielu, esmu dzirdējis aicinājums arī, teiksim, turēt krājumus ar degvielu.
1: No.
2: Gribu teikt, nav obligāti. Jā. Galvenais ir mazliet arī domājot uz priekšu, neizbraukt vai nebraukt mūžīga tukšu bāku, jo mēs zinām, to arī daudz cilvēku ir tas paradums, ka mēs izbraucam bāku līdz nulei un ielējam pusbāku. Nu, tad mans aicinājums būtu vienreiz viņu pieliet pilnu, braukt līdz pusei un atkal liet pilnu. Tā ir tāda vēl viena lieta, ko mēs patiesībā ar savām tādām gatavošanās darbībām mēs varam ļoti labi sagatavoties un arī neapgrūtināt, nenoslogot visu to sistēmu, kur jau tajā brīdī ir pakritusi vai sabrukusi, vēl vairāk. Tas pats attiecās arī, protams, uz pārtikas krājumiem un visu. Un ar savu gatavību, tādu individuālo skatoties, tādu lielāku bildi, mēs pat varam kādam izglābt dzīvību, jo mēs neprasam resursu no atbildīgiem dienestiem, kur tajā brīdī ir pārslogot.
1: Viktorija, kā tur ar to degvielas turēšanu? Varbūt kādu labu ieteikumu ir tādu, nu, teiksim, tīri no drošības viedokļa skatoties. Tiešām nedaudz, bet kā turēt? Tā ir visparastākā kanna, nezinu, plasmas trauks vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Ir kaut kādi ieteikumi vai šeit katrs rīkojas apmēram pēc savu veselā saprāta?
0: Nu, noteikti šādās situācijās ir jāatcerās par ugunsdrošību. Un jāpaskatās arī, kādi ir nosacījumi šāda tvertņu glabāšanai un, protams, tam piemēroti trauki, nevis ielējam kādā plasmas pudelē un noliekam stūri un aizmirstam, bet izmantojam tieši degvielē paredzētas kannas un uzglabājam neliels daudzums, jo tiešām mums šķiet, ka tas mums ir vajadzīgs.
1: Bet, redz, tie ģenerātori jau mājās ir tagad daudzīm, ja, un tagad atkal papirka tos ģenerātors.
0: Jā, un tad skatāmies, tātad, cik mums vajag un nevairāk, un kāda ir nosacījuma. Bet vairāk varbūt tiešām ievērot kolēģi minēto turam bāku un mazākā puse. Mums ugunsdzēsējiem ir tāds nosacījums pēc ugunsgrēka vai cita izsaukuma mēs vienmēr atgriežamies depo caur degvielas uzpildu staciju, jo mums bākā vienmēr ir jābūt ne mazāk par 75% degvielas. Un tas ir tieši šādām situācijām, lai tad, kad nav pieejama degvielas uzpildu stacija, mēs varētu doties palīgā un izbraukt. Un tas ir tas, ko mēs aicinātu iedzīvotājs, ja tiešām turēt degvielu un bākā un nenobraukt līdz galam. Un vēl to, ko kolēģis minēja, kas arī ir svarīgi, šie te krājumi, kurus mēs veidojam mājās, tiem nav jābūt tādiem krājumiem izveidojam, noliekam skapī un tad gaidam x stundu viņus lietosim. Nē, šie te ir krājumi, kas mums ir pieejami un kurus mēs lietojam tad, kad mums ir nepieciešams. Tā pati powerbanka, viņa nav jānoliek plauktā un jāizmirst par viņu līdz nākamai vētrai. Lietojam ikdienā. Bet viņam mums ir tāpatās arī pārtikas krājumi. Jā, pārtika ir tāda arī tāda veida, kur var uzglabāt ilgāk, bet lietojam viņu. Regulāri pārbaudam šos te pašus makaronus, nomainam konservus, skatāmies, tuvojas derīguma termiņa beigas vai vienkārši ir kāds brīdis, kad trūks pārtikas. Izmantojam, bet pēc tam atceramies atjaunot. Tie nav neaizskaramie krājumi. Tas ir vienkārši krājumi, kas ir mums mājās, mums var palīdzēt šādā te brīdī šo te laiku pārlaist, bet mēs viņus varam lietot.
1: Mm-hmm. Te Jānim jautājums runāt par pārtiku, dažādi silda elementi, kur nebūtu nav, kur vajadzīgi atklāt uguns un tā tālāk. Es zinu, ka armijā un zemesardzē tādi ir. Tos var iegādāties brīvi un cik tādas tad vajadzētu, ka priekš, nu, faktiski priekš katras maltītes tad vienu tādu maisiņu pieņemsim, jā, to karbīdu laikam iekšā, kas tur ir, jā.
2: Līdzīgs, jā, sastāvs, ideja arī ir līdzīga, bet gribu teikt, ka šobrīd to risinājumu ir ļoti daudz attiecībā uz pārtiku, noteikti labs no tāda ilgstoša glabāšanas viedokļa. Un tāds, kas neprasa nekādu termisku apstrādi, jā, ir jūs pieminētie jau marinējumi un arī tie paši konservi, tie ir arī diezgan daudziem cilvēkiem, bet nu jau to viss ir papildinājis klāsts ar tādiem sublimētajām pārtikām, tas nozīmē tas, ka viņai ir vain izsūkt dehidrēt, viņš izsūkt ārā mitrums vai ātrā sasaldēšana, kur pievienojot vienkārši karstu ūdeni, mums ir pilnīgi tā, kas vajag pagatavot maltīt. Un tad mēs esam gājuši mazliet vēl tālāk, saprotot, kad mums nevienmēr arī tie 4, 6 vai 8 gadi atkarībā tur no ražotāji mums viņi dara, mēs esam pārņēmuši praksi no kuģiem, kur tās prasības attiecībā uz glabāšanu, kaloritāti un to, lai būtu tas, kā saka, bez jebkādas termiskas apstrādes produkti būtu lietojami, tad mums ir tādi, nu kā saka, tādos briketītais lielākos cepumos saprasēta tāda pārtika ar diezgan bagātu sastāvu. Un viņai ir 20 gadu derīguma termiņš. Respektīvi, jā, tāds divas mazas paciņas pa 500 gramiem, viņas var nodrošināt pieaugušam cilvēkam pa 4600 kilokalorijām. Tas nozīmē pusotru tūkstotu dienā, trīs diennakts mēs ar kilogramu smagu to pārtikas devu un diezgan tāds sabalansēts uzturs. Ar to es gribu teikt to, ka tās iespējas nu, ir augušas tik ļoti, kad ir vienkārši tikai jāizvēlās tas, kas pašiem ir piemērots un varbūt pat kas labāk garšo.
1: Un respektīvi arī attiecīgā situācijā pagatavojams. Jo, šo kubiciņu kaut kādā veidā vēl ir jāapstrādā, vai tas ir tas graužams?
2: Nē, nu tāds, es smejos vienmēr, ka tas tāds Rembo variants ir nokosties un uzdzert ūdeni, tad tas civilais variants, viņš būtu atkal krūzītē vai trauciņā, vienkārši samaisam ar ūdeni. Mums ir tāda putra substance veidojās, ko var dot arī zīdaiņiem no 6 mēnešu vecuma.
1: Bet tas, ka iemest kaut kādā virtuves plauktiņā arī šos sildelementus, nu kāpēc gan ne?
2: Ir gan sildelementi.

0: Ir arī, nu jau igauņiem ir tāda arī pārtikas risinājums, kur var ieliet augstūdeni un viņi pat uz atklātas liesmas arī likt virsū ar visu paciņu jau uzreiz. Aha. Ka te varianti, jā, tiešām ir un jā, jūs pieminēties silda elementi ir labi, bet es vienmēr arī gribu, nu kā saka, pieteikt atkal gatavojamies soli tālāk, lai mums arī ir tādas lietas, ko mums bez jebkādas termiskās apstrādes mēs varam uzreiz tūlītai lietot, tāpēc vēlreiz pieminēšu tos pašus konservus. Ļoti labs variants vai no medniekiem vai veikalā iegādēt.
1: Nu, vienīgais tas, ka to siltumu arī kaut kā gribas un līdz ar to, varbūt, ka, ja mēs tagad vasarā par to runājam, tad ir viena lieta, bet ja nu, nedod Dievs, kaut tagad vētru uznāk rudens otrā pusē vai ziemā, nu, tad ja paliekam bez siltuma.
0: Bet ir jānodala divas ļoti būtiskas lietas. Viena lieta ir krīzes situācija, kad mums ir, mēs runājam par izdzīvošanu, un tas mums ir pār, teiksim, komfortam, un otrs ir jā, kad ir tāda turisma apstākļa, ka mēs varam ērti to darīt. Jo jārēķinās arī ar to, ka viena lieta ir krīzes apstākļos palikt mājās ar visiem krājumiem, un otrs kaut kas pavisam cits ir, ka mēs esam spiesti pēc iespējas ātrāk evakuēties, un tas nozīmē, mums ir jādomā arī, ko mēs varam paņemt līdzi, un cik tas aizņem vietas, cik tas svēr, un cik mēs esam mobīli to visu.
1: Tas arī faktiski, jā. Par tādu situāciju mēs nerunājam, mēs runājam pagaidām, kad mēs atrodamies mājā, jā. Jā, līdz ko mums jādodas kaut ko prom, tad tā 72 stundu soma paliek ļoti liela.
0: Nu, relatīvi. Mūsu risinājums ir 5,9 kg.
1: 5,9?
0: Tikai 5,9, jā.
1: Kas šos 5,9 kg riekšā?
0: Saturiski tur ir viss. Tur ir medicīna, respektīvi aptieciņa, pirmās palīdzības, tehniskie instrumenti, radio, lukturītes, visi lietu smēteļi, atstarojošās vestes, powerbank, manas pieminētie jau visi arī maciņi, lai mēs pasargātu gan elektroierītes, gan skaidrai naudai visi blociņi iekšā, nu praktiski man ir grūti nosaukt, kas tur nav higiēnas preces pat ir iekšā.
1: Un viss saliem 5 kg.
0: 5,9,
1: jā. 0,9, nu labi, 6, jā. Nu, lai vēl ievērties 100 gramu kaut kur tur ir būt.
0: Un arī pārtika, jā, tur ir iekšā.
1: Bet tagad arī interesanti, redz, tas jautājums, sveces vai šobrīd jau tiešām kāda šī powerbanka plus vēl ledes spuldzes, kas var degt ļoti ilgi, nu maz kaut kādu, ko mēs varētu pieslēgt tai pašai powerbankai, lai kaut kāda gaisma būtu naktī. Drošības vietokļi noteikti ir elektrība.
2: Protams, ir nedrošāk, bet ja mājā ir pieejams svecis un ja mēs ievērojam, ka viņus novietojam tālāk no priekšmetiem, kas var sakarst un aizdegties, tad, protams, ka svecis ir tas pieejamākais šobrīd risinājums, ko izmantot. Bet tiešām, jā, cilvēki var izvērtēt, pastīties no tirgū pieejamām lietām, lukturīši, LED lampas, un tā tālāk, tā kā izvēlēties vienkārši to, kas ir piemērotāks un atbilstošāks.
1: Ūdens izturīgie sērkociņi vajadzīgi, nav vajadzīgi?
0: Man ir.
1: Ja tas ir skaidrs, par to nav vispār šaubu, bet vai vajag arī parastajā mājasaimniecībā?
0: Es teiktu, ka jā, man patīk, es godīgi sakot, varbūt pat nedaudz šauju sev kājā ar to apjomu, kas man ir gan mašīnā, gan mājās, bet man praktiski visas dublējās. Man ir gan sērkociņi, gan šķiltavs. Un es cenšos labāk paredzēt vienmēr plānu B, ja gadījumā nestrādā kaut kas, tad man ir arī gan svecis, gan lukturītes būs, nevis tikai viens risinājums. Jo kas ir labā ziņa, kad mūsdienās tas viss ir ļoti pieejams un tas absolūti vairs nav dārgs. Tāpēc nu, aicinu cilvēkus, jā, labāk vienmēr, lai ir kaut kas, bet ja ir tā iespēja un rocība, tad noteikti, kad paplašinam, paredzam arī plānu B un C.
1: Un šajā sārkociņa kastē man tā liekas, ka tur gan tas derīguma termiņš ir teļ mūžīgs.
0: Jā, viņi ir arī hermētiski noslēgti, vismaz tie mūsu risinājumi. Un, jā, viņi ir pat tādi vētras sārkociņi, viņi saucās, viņus var ļoti lielā vējā vai mitrumā aizdedzināt. Un mēs pat esam testējuši aizdedzinot, ieliekot ūdenī un izņemot ārā, viņš turpinās degt.
1: Kā? Lai noderēs, jā. Nu,
0: tieši tā.
1: Arī vieta daudz.
0: Labāk, lai ne, bet...
1: Jā, tas gan, jā. Nu, bet kas zina, varbūt, ka pēc tam kaut kad gaļu gribēs uzcept lielā vējā, nu, tad to varēs izdarīt ar šiem sērkociņiem. Nu, labi, bet vēl viens svarīgs aspekts. Nu, te Jānis jau pieminēja medicīnas pusi. Kām obligāti tajā aptieciņā jābūt? Kām obligāti?
0: Nu, es teiktu tā, mēs savu risinājumu esam veidojuši ar standarta automašīnas aptieciņu, ko mēs esam mazliet uzlabojuši, mēs esam pielikuši klāt ķīmisko augstumu elementu, tas ir apdegumiem un traumām. Otra lieta noteikti ir dezinfekcija, ko mēs esam arī raduši risinājumu, jo tas ir, diemžēl, tas, ko nu, tādā standarta aptieciņās atrast nevar. Mums ir jodu kociņi, mums ir ērču izņemšanai speciāls vērķis, jo tas ir nu, mūsu platuma grādos diezgan aktuāla problēma. Un tālāk jau aiziet nu, katram tā individuālās lietas, jo katram tā veselība ir mazliet savādāk, citiem ir arī kaut kāda recepšu medikamenti. Tās noteikti ir arī lietas, kas jāparedz gadījumā, ja mums ir jāevakuējās tūlīt un tagad,

0: mums viņas būtu līdzi. Protams, arī tiem, kas lieto brilles, būs rezerves brilļu pāris, viņš varbūt, kā saka, ek, naudas izteiksmē stipri lētākais variants, bet vienkārši lai mums viņš ir.
1: Viktorija, kad glābšanas dienas kaut kur ierodas, jūs noteikti arī kaut ko redzat, ko darētu šādā situācijā, kas, kam būtu vai jābūt mājās ir?
2: Nu, pats minimums ir pamat medikamenti pret sāpēm, pret temperatūru, plāksteri. Ja ir recepšu zāles, tad neatlikt līdz pēdējai dienai iegādi, bet tad, kad ir iespējams, tomēr, kad paciņi vēl nav izlietot līdz galam šos medikamentus iegādāties. Vienkārši, lai būtu, jo katra ģimene vislabāk zina, kas ir tās zāles, ko viņiem ik pa laikam vaig, un viņas ir iegādāties. Bet, laikam, pretsāpju un pret temperatūras ir nu, tas pats pamats,
1: loģika,
2: kam mājās vajadzētu būt. Jā.
1: Tas būtu galvenais. Šobrīd laiks mūzikai. Radio klausītāji arī daudz ko jautā. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā savukārt mums tālruņa numurs 25-660-440, bet nākamajā pusstundā mēs sazināsimies, protams, arī ar apdrošinātājiem, jo, kā izrādās, tad apdrošinātāji arī dažreiz rīkojas proaktīvi un jau interesējas pēc vētras vai gadījumā klientam viss ir kārtībā, kāpēc tā un vai tur kaut ko arī apdrošinātājs var palīdzēt pēc jau krīzes situācijā, bet galvenais arī viens interesants aspekts proti, nu, sociālajos medijos sākās diskusija par to, vai elektroauto šādā krīzē ir draugs vai tieši otrādi apgrūtinājums. Nu tad arī par to neliels sižets būs uzreiz pēc mūzikas.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien par to raidījumā, ko vajadzētu mums katram darīt, lai dažādas vētras, kur ātrus mums vējam var pārsniegt arī 100 un vairāk kilometru stundā, nu, nepārsteigt mūs nesagatavots un arī nākamās dienas, ja tiešām pazūd sakaru un elektrība, tomēr būtu pietiekami ciešamas, es teikšu tāpat. Šeit studijā

0: Automašīnām viena no tām iespējām, kuras gan nav pilnīgi visām, bet ir daļai un arvien vairāk jaunajām automašīnām parādās, ir tā iespēja viņu izmantot kā milzīgu akumulātoru un piesprāst jebkuru no mūsu ierīcēm, respektīvi šo parasto 220 voltu barošanu nodrošināt. Principā viss, kas ir nepieciešams tām automašīnām, kas to atbalsta, ir šis adapteris, kas tiek ievietots uzlādes portā, un no tā tālāk jau var iesprāst jebkuru no 220 mājas patērētājiem. Tūlītās ir sagaidāms jaunais automašīnas sistēmas atjauninājums, kurā tas jau būs iekļauts. Jo principā to var izdarīt gan jebkura automašīna, tikai jautājums ir tāds, ka ražotājs to nav atvērts vai nav paļāvies vai nav gana notestējis, lai atļautu lietotājiem to darīt. Līdz ar to es domāju, ka ir sagaidāms arvien vairāk šie risinājumi un tāpat var iegūt šo pašu funkcionalitāti, nopērkot vienkārši iekārtu, kur šajā gadījumā nu, nav pavisam mazais tas adapters, bet drusku lielāka iekārta, kur šai automašīnai atver to iespēju tikt klāt akumulātoram programmatūras līmenī un tajā brīdī ļaut izmantot akumulātoru pretējā virzienā. Zinot cilvēkus, kas lieto elektroautomašīnas, ir īpaši tos, kas dzīvo šajās riska zonās, kas pārsvarā ir mājas un privāta mājas, viņi tāpat pārsvarā tur šo automašīnu vienmēr uzlādētu. Un tas ir tas pluss arī ikdienas elektroautomašīnai, ka nekur nebraucot, mašīna tev vienmēr ir, teiksim tā, ar pilnu bāku. Mums diezgan daudz no tieši elektroauto biedrības biedriem sūtīja bildes, kā viņi bija ledusskapis un saldētavas barojuši no tā. Un pašlaik jau arvien vairāk cilvēki sāk domāt, nu, ka mājas ir tādās riska zonās, kur biežāk pazūd šī elektrība, izveidot šo mājas elektrību tādu, ka ļoti vienkārši var pārslēgties, lai automašīna var uzturēt visu māju vai tādu avārijas režīmā visu māju svarīgos patērētājus un ka nav jādzīvo bez elektrības. Nu, ja mēs runājam par to iespējamo ilgumu, cik ilgi māja var dzīvot uz automašīnu, tas, protams, viss ir atkarīgs no automašīnas akumulātora ietilpības un no tā, cik šis akumulātors ir pilns, bet nu, mēs runājam par noteikti, ja nav saslēgta māja ar sildīšanu, ar visu, bet ja tiešām ir šis minimālais, mēs runājam par dienām, nezinu, 5-7 no pilna akumulātora, un te ir jāņem vērā, ka automašīna nekad neatļaus šādā režīmā pilnībā izvaldēt akumulātoru. Tipiskais iestatījums ir tāds, ka zem 20% akumulātoru mašīna neļaus. Un vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, ka tā jauda, ko mašīna var atdot caur šo sistēmu, ir gana liela, ja tie ir 16 ampēri, kas nozīmē pastāvīgā jaudā, tie ir gandrīz 4 kilovati. Ja mēs skatāmies kopumā, tad šo 5 gadu laikā pieredze, kas ir saistīta ar blakus notiekošo karu Ukrainā, tad elektroautomašīnas pirmkārt bija tās automašīnas, kas pirmajās dienās vienīgās kustējās, jo mēs redzējām arī, ka vētras ietekmē mums degvielas uzpildes stacijas apstājās un savukārt tās automašīnas, kam ir elektrība, ir tīpaši, ja mēs skatāmies par decentralizētu elektrību, kā saules paneļi individuālajās mājās, tas mašīnas turpina lādēties un mašīnai tā elektrība tomēr ir pieejama un vienlaicīgi arī tieši šī elektrības paņemšana no automašīnas, kā milzīgs akumulātors priekš mājas, arī Ukrainā rādīja, ka tas ir tas veids, kā pie elektrību pārrāvumiem varēja nodrošināt šo minimālu elektrības nodrošinājumu, ja nu, vienkārši bija elektrība.
1: Nu, redz, vielu pārdomām, jā. Nav lēts prieks, protams, bet, nu, jā, tomēr ir vērts padomāt, ka tev pēkšņi tāda liela, liela baterija stāv kaut kur, kur var divi varianti, vai nu tad kā piekšā un evakuējies, vai nu attiecīgi, tad tiešām tās pāris dienas ar 40-50 kilometru automašīnām, nu, var sev nokurināt. Nu, vienīgais tas, ka jāuzstājas viss arī elektroinstalācija attiecīgi mājā. Jāni, nu, tā kā māja ar galvu. Ja?
2: Jā, tā ne, nākotni noteikti, drusku. Noteikti katrai sistēmai ir savu plusu un arī
1: protams, kaut kādu
2: zinām mīnus. Jā. Ja mēs runājam arī par iespēju nobarot vai elektrības ziņā pabarot māju vai dzīvokli kaut kādos neparedzētos apstākļos, tad nu, jau mūsdienās atkal, kā mēs jau sākām runāt, tad ir tās tehnoloģijas aizgājušas diezgan tālu un pozitīvā virzienā mums par laimi. Tā tad ir dažādi arī liela izmēra powerbanks, ja powerbase saucamie, ir tās UPS sistēmas, ko mēs varam pieslēgt jau laicīgi.
1: Saukt par upšiem, jā?
2: Jā, upši saucamie tieši tā. Tā kā, jā, pieslēdzot viņus, un ja mums elektrība pārtrūks, tad viņš turpina barot, un tāds arī tā kā rezerves akumulators kaut kādām vitāli svarīgajām lietām var turpināt viņus savu dzīvi un kārtībā būt, jā.
1: Mm-hmm. Nu, vienīgais tas, ka mums arī jau komentārs mājaslapā ir par to, ka tas viss prasa finanšu ieguldības, nu, jā.
2: Protams.
1: Tā tas ir. Tā tas ir. Nu, lūk, par to, ko mums radioklausītāji raksta. Visprecīzākā informācija par aktuālākiem laika apstākļiem sniedz meteoradars. Ar precizitāti līdz pat 4 stundām.

0: līdz 4 stundām. Tā, jā. Ir dažas mobilās aplikācijas, kuras sadarbojas ar lokālajām meteo radariem, un Latvijas gadījumā tas ir lidostas meteo radars.
1: Jā, pilnīgi iespējams, jā, jo es gan esmu novērojis runājot arī ar dažādiem makšķerniekiem, kuriem tie laikapstākļi vai kalnos kāpēj, kam tie laikapstākļi ir īpaši svarīgi, tad katrs ir izvēlējies kaut kādu savu aplikāciju, kam ticēt un uzskat viņu par pareizāk, bet es neapšaubu absolūti, ka šis ir ļoti labs variants, kur tiešām meklēt informāciju un viņi būs pietiekoši patiesi vai tūp patiesībai.
0: Jā, raksta mašīna, koks var saspiest arī garāžā. Nē, nu var, protams, viss var notikt. Nav nekas 100% droši. Nu, tad izvērtējiet, ja arī šai garāžai kaut kur tomā ir liela koka, nu, tad turiet kaut kur drusku vēl tālāk. Protams, ka pārmetums ir par Latvijas radio darbību tajā nedēļas nogalē. Skaidrs, jā, nu, dabūjuši pērienti daudz šobrīd. Un skaidrs viens, ka tie algoritmi, kas mums te ir, tagad tiks mainīt un informācijas noteikti būs vairāk. Gan atkal, te jāsaka, arī dienestiem būs sadarbība noteikti arī krietni līdz ar to ciešāka, jāsaka, vai ne?
2: Mums tā sadarbība īstenībā jau ir veidojusies un arī šajā nedēļas nogalē mēs ļoti aktīvi strādājām gan pie iedzīvotāju informēšanas par aktuālo, par ieteikumiem, brīdinājumiem un mums tāds apdraudējumu un vētru un negaiss laiks, tas nav tikai par došanos uz izsaukumiem. Ļoti nozīmīgi mūsu daļa ir sabiedrības informēšana un jāsaka, ka ja cilvēkiem ir pieeja kādam no informācijas kanāliem, tad mūsu sniegto informāciju var atrast, jo mēs strādājam gan ar televīzijām, ziņu portāliem, radio, ar pašvaldībām, sociālajos mēdījos, līdz ar to. Ja ir vēlme un iespējas, tie ir tehnoloģisks, tad atrast informāciju var.
0: Protams, jā, bet nu, galvenais ir tas, ka radio ir tas vienvirziena. Faktiski informācijas avots, kur tiešām jābūt tikai baterijām ir.
2: Jā, gatavām, radio ar to ir unikāls, kad ja nekā cita nav, tad radio ar baterijām būs un sniegs informāciju.
0: Tālūk, solamies, labosimies, tā būs. Tas interesants šis aspekts par telefonu uzlādēšanu, varbūt arī ne tikai ar starp citu powerbankas uzlādēšanu vēlreizēji. Kāda problēma ar telefonu lādēšanu, tā mums radio klausītājs visdrīzākais raksta pilni pagalma ar auto. Sprieguma pārveidotājs maksā kapeiks. Turpat sprieguma pārveidotājs nevajag. Man, piemēram, mašīnā ir tāds piepīpētājā ieliekams verķis, kurā ar USB var pieslēgt, ja nemaldos, 4 vai pat 5. Mm-hmm. Tātad atsevišķas vadiņas, tas nozīmē, es varu reizē ieslēdzot motoru, uzlādēt vismaz 5 telefons arī powerbanks. Starp citu, lādējas pārsteidzoši ātri.
1: Jā, par mašīnām runājot, ir arī tiešām ir tie pārveidotāji arī laba lieta, kad ir viņiem gan iespēja no 12 voltiem pārveidot uz 220, un arī viņiem ir opcija, ja mums ir pieņemsim, nu, tiešām ļoti ilgstoša tā krīze, un pat ir kaut kādi pusdzīvi tie akumulātori, tad viņus var pataisno ar klemēm likt virsū uz akumulātoru un arī no viņiem ņemt enerģiju līdz pēdējiem ārā. Ka tie risinājumi, jā, viņi ir, un protams, neaizmirsīsim arī par benzīnu vai dīzeļu tipa ģeneratoriem, kas arī ir liels palīgs šādā situācijā.
0: Šeit arī jautājums par to, par oktānu skaitli tam pašam benzīnu ģeneratoram, jā. Jo skaidrs viens, ka tur krīts un beigās laba detonācija sanākt.
1: Jā. Un arī ar zāģiem ir tas pats, un tas ir tas, kāpēc es teicu, ka labāk ir no vienas puses izvēlēties vai nu tad braukt ar to pilno bāku, un dzīvoklī, protams, dzīvojošiem vispār ir grūtāk ar to benzīnu turēšanu, bet arī tie, kuriem ir tā iespēja un labās kvalitatīvās slēgtās tvertnēs, laiku pa laikam viņš ir jāmaina un jāapmaina.
0: Jā. Cik regulāri? Apmēram.
1: Reiz gadā, reiz divos maksimums tas ir.
0: Jo savulaik, nu, tad es varbūt tāds humoru teikšu, 1990. Gadā tad mums bija pamatīga benzīna krīze, un tad, protams, mēs braukājām pat benzīna tankiem un pildījām benzīnu, un 76. Nostāvēja, ja nemaldos, 7 gadus, bet pēc tam vēl bija drīks. Arī tur nomētājās. Nu, bet labi, nevajag šādas ekstremālas situācijas pieļaut. Nu, mainam salīdzinājumu regulāri.
1: Zāģiem arī ir gan speciāla degviela, kur ir tieši paredzēta ilgstošai glabāšanai.
0: Jā. Tā kā ir arī tāda.
1: Ir arī tāda.
0: Ir arī tāda, jā. Te diezgan daudz jautājumi par to, nu, ka vajadzētu preventīvi arī tos pašus kokus, piemēram, zāras drusiņu patīrīt un arī, ka zaļie neļauj, lūk, arī papūšas kokus kopumā nozāģēt. Vai te nevajadzētu tādā normatīvos akts papētīt katrā pašvaldībā? Jo pavisam nesen cimojies pie Gunāra Jākabsona, un viņam pašvaldība bija atļāvusi konstatējusi, kuri koki tojas mājai, ka šādā vētrā varētu būt, kas varētu uzgāzties, un tie ir atļāvusi.

0: uzāģēt. Lūdzu, iespējams, ka jāpēt, kas ir sarakstīts.
1: Jā, es pieļauju, ka tā gan ir cilvēku un iedzīvotāju paša iniciatīva, ka tomēr ir jāsauc atbildīgie dienesti un jāaicina izvērtēt, ja pašiem ir arī šaubas, jo skaidrs, ka to koka ir ļoti daudz, māja ir daudz, un sagaidīt, ka pašvaldība vai dienesti paši apbraukās, es domāju, būs diezgan grūti, bet ja jā, ir aizdomas par to, kad ir varētu kaut kāda riska būt, tad noteikti jāaicina arboristi izvērtēs un...
0: Un pateiks, jā, nu vienīgais tas, kā kaut kas saka, ka arboristu pakalpojumi esot dārgi, nu tā kā jāizvērtē. Tā, nu jā, protams, par to kannu glabāšanu. Nu, ko tad mēs daudz dzīvokļu mājā, kur mēs to degvielu glabāsim?
2: Pirms varbūt ir jāizvērtē, vai mums vajag viņu glabāt. Kāda ir tie situācijas iespējamās, kad viņi būtu vajadzīgi? Vai mums ir ģenerators un vajag degvielas kannu, vai mums ārkārtas situācijā būs tukšo degvielas bāku un mums būs neatliekama vajadzība kaut kur braukt. Un vai mums ir tas motorzāģis, kam vajag to benzīnu. Līdz ar to varbūt nevajag glabāt glabāšanas pēc, bet tiešām izvērtēt, kam mums to vajag un vai bez šādas degvielas mēs, vai mums ir citas iespējas, Un tas laikam ir pašā pamatā, jo nevajag veidot krājumus tikai tāpēc, ka tagad nu, visi par to runā. Padomājam, izvērtējam riskus, izvērtējam tās lietas, kas mums ir nepieciešams un to riecību, kas ir nepieciešama. Un arī šoreiz vētrā svētdienā mēs aicinājām cilvēkus nebraukt apkārt. Un līdz ar to redzot arī šīs rindas benzīna tankos bija jautājums tieši, kur viņiem visiem bija neatliekama vajadzība braukt.
0: Varbūt, nu, tas drīzāk ir tāds panikas efekts.
2: Tas bija panikas efekts un varbūt tiešām neradīt sev stresu, jo elektrība tika atjaunota un tās atsevišķās vietās vairākas dienas varbūt tiešām mums nebija vajadzība nekur braukt.
0: Mm-hmm. Tā, šobrīd mēs esam sazinājušies ar apdrošinātāju pārstāvi Jāni Abašiņu. Jāni, labrīt!
3: Jā, labrīt.
0: Labrīt, Jāni. Te ir stāsts par ko? Pilnīgi pārsteidzoši, mani kolēģi stāstīja, ka uzreiz pēc vētras viņas apdrošinātājs piezvanīja un apjautājās, vai viss ir kārtībā. Vai tā ir normāla prakse, vai tas ir tiešām nu, konkrēta apdrošinātāja nu, tāda iniciatīva, un varbūt arī nu, viņi bija tik pārsteigti, ka neprasīja, kas būtu, ja tomēr nebūtu kārtībā, kas būtu tālāk sekojis, vai apdrošinātāji kaut kādā veidā mēģina palīdzēt?
3: Es jau teiktu, kad, nu... Tā ir, sauksim to pa jauno normālo praksi, vai arī tas ir labs, konkrēti apdrošinātāja labs servis. Tas, ka visi apdrošinātāji apzvanīti visus klientus, nu tā vēl nav dzirdēts, bet tas, ka, teiksim, šāds gadījums ir bijis, nu visu cieņu.
0: Bet vai kaut kā apdrošinātāji var palīdzēt un varbūt arī laiku sagatavoties ar saviem ieteikumiem, teiksim tā, ir kaut kādi izstrādāti, nu, teiksim, kā, nu, jā, mēs apdrošinām, bet nu tad ievērojot to, to un to un to.
3: Jā, tā ir, un arī tagad pirms šīs vētras bija daļa apdrošinātāji, kuri saviem klientiem izsūtīja dažādas, nu, teiksim tā, vērtīgas pamācības. Nu, liela daļa no tā pamācībām mēs arī tikko redzījumā dzirdējām, tā kā būtībā jau tas varbūt bija mazliet kopēšana, bet, nu, katrā ziņā apdrošinātāji par to rūpējās. Apdrošinātāji arī tā dara tādas lietas, kā, piemēram, nu, iesaka tādu laicīgo prevenciju, sauksim to tā, teiksim, tā domāšana par tādu riska vadību. Nu, piemēram, tie paši neiztīrītie grāvi, tie paši laicīgi neapzēģētie koki, tie laicīgi nesaremontētie, nezinu, mājas jumta stūri un tam līdzīgi. Tā kā to arī apdrošinātāji noteikti mēģina atgādināt. Un citādi, protams, ka apdrošinātājs ir arī apdrošinātājs gatavojas vētrai un apzinās to, ka to pieteikumu būs diezgan daudz, un līdz ar to apdrošinātājs arī savā pusē mobilizē spēkus un mobilizē cilvēku resursus. Tā kā, jā, apdrošinātājs gan pats gatavojās, gan arī mēģina tā kā sagatavot savus klientus.
0: Un tā ir normāla praksa, teiksim tā, ja?
3: Jā, tā ir absolūti normāla praksa, jo, ja mēs, piemēram, skatāmies arī tādas, nezinu, nopietnākas apdrošināšanas, nu, piemēram, kaut vai tur juridiskām personām, tur kokapstrādai un tam līdzīgi, tur jau pat apdrošinātājs atsūta speciāli cilvēku, kurš tajā ražošanai iziet cauri un kaut ko iesaka, kā uzlabot vienā, otrā, trešā vietā. Tā kā tā arī normāla praksa, tā kā apdrošinātājs, jā, labi apdrošinātāji ar šādu riska vadību pilnīgi noteikti strādā.
0: Vai šī vētra, kas bija pirms pusotras nedēļas, arī lika kaut ko pārvērtēt, vai patiesībā nekāda liela pārsteiguma no jūsu puses nav bijuši?

0: Es teiktu, ka lika pārvērtēt, pilnīgi noteikti bija klienti, kuri tā kā nebija gatavi šim te elektrības pārāvumam vai tik ilgam elektrības pārāvumam, līdz ar to arī apdrošinātājiem tā ir tāda sava veida mācība, kad jādomā par šo te elektrisko noturību ģeneratoriem, uzkrājumu, powerbankām un tam līdzīgi. Tā bija noteikti viena lieta. Cita viena lieta, kas varbūt, kas ir mazliet pašpikota no britiem, ir tā, ka, piemēram, briti mēģina pēc vētrām, pēc šādiem negadījumiem jau atjaunot to īpašumu, piemēram, labākā stāvoklī, nekā tas ir bijis, noturīgāku, jo, ja tā māja ir būvēta 50 gadi atpakaļ, un tomēr tā māja ir nolietojusies un 50 gadi atpakaļ būvē mazliet citādi, nekā to dara šodien. Nu, nezinu, augstāk paceļ elektrības vadus, vēl kaut ko, nu, noturīgāk pret plūdiem, noturīgāk pret vējiem un tamlīdzīgi. Tā kā tas ir vēl viena tāda mācību stunda pēc šīs vētras, kas ir mazliet pašpikota, bet ko noteikti apdrošinātāji varētu ņemt vērā. Un angļiem pat tam ir tāds BBB termins, tas nozīmē build back better, tā kā uzbūvē atpakaļ labāku nekā bija. Tā kā tā ir viena lieta, ko noteikti mēs kā nozare no šīs vētras mazliet pašpikojot varam ņemt vērā.
1: Tālūk, jā, paldies. Dzirdējāt Jāna Bašina. Jāna, lai šodien labu jauku dienu un izdodas visu darbu.
0: Jā, paldies.
1: Paldies. Mm-hmm. Nu, re, tādi ieteikumi arī no apdrošinātāja puses. Es tagad vēl ātri izskriešu cauri to, ko radioklausītāji jautā. Par tiem kubiciņiem ieinteresējās radioklausītāji. Tie ir specializēti veikali vai kaut kur arī lielveikalā tā kaut ko var atrast?
2: Es pieļauju, ka ir nu jau aizvien vairāk vietās, viņi ir nopērkami, es zinu, ka militāro preču veikalos viņi ir un, nu, principā, ir atrodami, nu, nav vairs tās liels deficīts tas.
1: Ir, jā?
2: Ir.
1: Pameklēt. Ir kaut kāds, nezinu, specifisks nosaukums, tam visam nevis zīmols, bet tieši tā, kā to sauc?
2: Viņi ir ārkārtas gadījumu uzturdevu, viņi saucās.
1: Ārkārtas gadījumu uzturdevu,
2: jā.
1: Un tad internetā noteikti varat arī iesist iekšā un atrast.
2: Ir daži populārāki tādi un pamatā tie arī tie, kas ir atrodami. Var pateikt, priekšā tā cena vienai paciņai ir aptuveni 11 eiro.
1: Bet nu, tā ir vesela maltīte uz...
2: Uz otru dienu tā viena jā. Paciņa ir, jā.
1: Nav nemaz tik šausmīgi dārgi.
2: Nav, un galvenais, ka 20 gadu derīgumi tie ir.
1: Jā, tad bija iztiepjami vēl uz to, tad pavisam ir ļoti, ļoti lēti. Par apģērbu, redz, sanāk, ka tajā 72 stundu somā nav vietas apģērbam un kādam plediņam. Šeit kādi ieteikumi būtu, ja, nu tomēr... Tā vētra atnāk, tad, kad...
2: Jā, ir tā, kad ar somām ir jāskatās, protams, tie modeļi, nu jau arī ir pasaulē daudz un dažādi, atkal mazliet jāuzsit pašiem sev pa plecu, mēs esam parūpējušies par to un atstājuši diezgan daudz vietas privātajām mantām. Mums līdz nāk arī sausais drēbju maises, kur mēs varam atkal ielikt jau kaut kādas drēbes, jo tas, ko arī cilvēkiem stāstam vienmēr, kad bieži vien nelaime nenāk brēgdam. Tas nozīmē tas, kad nu, tādās hipotēzēs, mums tāda soma atkal var noderēt pat guļot mājās un pamosties no tā, ka māja ir liesmās. Nu, tad mums nebūs laika necik skriet pa māju, kaut kādas mantas vāk, domāt, ko mēs varam paņemt līdzi, kur ir mums tas saraksts, pēc kura mums jāvāc. Un tad ir tas princips, ka paķer un dodies projām, tāpēc ir vajadzīgs tas viens komplekts, ar kuru mēs dodamies ārā un pēc iespējas ātrāk nokļūstam pirmajā drošajā vietā. Tā kā drēbes ir noteikti vajadzīgas, kāpēc es minēju jā, to piemēru, kad mēs nezinām, kādā stāvoklī vai kādā apģērbā vai vispār apģērbā mēs būsim tad, kad tas notiks. Un tāpēc, protams, gan kā rezerve komplekts vai arī kā pamata komplekts mums viņš noteikti ir vajadzīgs.
1: Kāds būtu tāds ideālais variants, teiksim tā, tēkraklis ar garajām rokām, piņemsim jaka plus vēl... Vējaka? Vēlams ar kaut kādu siltu ūdri?
2: Noteikti vairāki zeķu pāri. Tas ir absolūts vajadzīgs. Protams, arī citu veidu apakšveļā. Tēkrakls jāvei ir arī sporta dažādi krekli. Galvenais par apģērbu runājot vēju mitrumu atgrūdoši pēc iespējas. Viņi ir ļoti viegli, viņi ir arī ļoti, ļoti kompakti. Nu, ja par apaviem runājam, tad kuram zābak, kuram sporta apava, tas ir jau... otršķirīgi, bet nu galvenais jā, lai arī mēs neesam basām kājām, ka mums jādodās cauri kaut kādai jaunaudzībai.
1: Labi, pārgājiena apavarēs.
2: Tieši tā, principā pārgājiena ekipējums tas būs.
1: Un cepurīt, silta.
2: Cepuri ir vienmēr visos gadu laikos, lai cik tas neliktos jocīgi arī vasarā. Mēdz būt tās naktas ļoti augstas un ar cepures palīdzību, ja mēs mazliet patrenējamies, mēs ļoti labi caur pakausu varam vienkārši atlokot viņu regulēt ķermeņa temperatūru, gan ziemā, gan vasarā.
1: Arī svarīgs jautājums šeit rakst,

0: Tad mums četru bērnu vecāks. Kā šeit sadalīt šo, teiksim, našļavu?
1: Jā, ir atsevišķi komplekti, kas ir paredzēti tieši ģimenēm, kurās ir vai nu pavisam maz bērnu vai cilvēki ar kustību traucējumiem. Tas nozīmē to, ka viens nesīs stipri vairāk un nesīs visai ģimenei. Ja bērni ir nu, tādā vecumā, ka viņi spēj somu panest paši, vienmēr iesaku, ka somu vajag katram. Jo tur ir vairāk iemeslu tam. Pirmkārt, mēs nekad nezinām, kad tā krīze sāksies, kur mēs būsim, kur būs katrs no mums, un otrs ir tomēr tas, kad katram ir vajadzīgs, lai viņam blakus ir savs ūdens, ūdens attīrīšanas iespēja, pārtika, drēbes tās pašas. Un arī, ja ir kaut kāda garāka pat pārbrauciena no Rīgas tālāk, tad ar automašīnu, piemēram, es to somu arī vienmēr ielieku līdzi, kaulus nelaužu, un tiešām ir šādu un tad tāda saimnieciska vajadzība vienkārši kaut ko aizņemties no viņa. Tā kā tas ir vēl viens aicinājums, arī ļoti labi, labi tas, ko pats minēja par to, ka nevajag tos krājumus uztvert nu, kā kaut kādu tādu, es nezinu, neaiztiekamu vai neaizskaramu vienību, viņu vajag lietot. Vienkārši viņam ir jābūt pēc tāda izspiešanas principa, ka mēs liekam iekšā jaunu un patērējam to iepriekšē.
0: Mm-hmm. Vans istabā varot iepildīt vienu ūdeni, bet tomēr dzeramo vajadzētu atsevišķi. Jā, taisnība, nu tad skatieties, kas notiek, piemēram, Floridā, ka viņiem nāk tās vētras. Tur pirmais, ko viņi dara, lielveikalos izķer šos dzeramās ūdens galonu pudeles. Mm-hmm. Jā, nu tā tas ir. Un vēl ātri runa par slaveno somu, bet nekad nerunā par kur doties. Nu tad iepazīsties ar šajā gadījumā civilās aizsardzības plāniem pašvaldības, vai ne?
2: Tā? Jā, pirmais paskatīties civilās aizsardzības plānos pašvaldībās, kur ir gan pulcēšanās vietas, gan izmitināšanas vietas, gan ir evakuācijas kārtība, bet ir jāsaprot, ja kaut kas notiek, nevajag uzreiz kaut kur doties, ir jāstāst, kas par apdraudējumu. Šajā gadījumā mums bija vētra, tātad tieši otrādi nekur nevajadzēja doties, vajadzēja palikt mājās un tad, kad nāk kāds šāda militāra veida apdraudējums, viņš nenotiks pēkšņi, informācija būs gan par iespējamām patvertnēm, bet atkal ir jāatcerās, ja patvertne tālāk kā 300 metri, tad tā vairs nav droša vieta, kur doties, un drošāk ir palikt mājās. Ja tiek izsludināta evakuācija, tad atkal būs informācija par drošajiem maršrutiem, par pulcēšanās vietām, tiem, kuri paši nevar pārvietoties un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi nevis vienkārši kaut ko darīt, tikai tāpēc, ka ir jādara, bet ieklausīties, ko atbildīgie dienesti saka, kāda ir šī rīcība, kāda ir viņu sniegtā palīdzība un atbalsts un ko katram cilvēkam ir jāņem vērā.
0: Lūk. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodeļas priekšniece Viktorija Gribuste un eksperts gatavības un rīcības ārkārtas situācijas jautājumos aktīvs zemesargs un uzņēmuma bagaut.eu dibinātājs un vadītājs Jānis Šoks bija kopā mums. Paldies par vērtīgajiem padomiem. Jaukdien visiem un drusim gatavojamies arī šodien. Būsim gatavi un visdrīzākais, ka nekas arī nenotiks. Vismaz man tā liekas. Atā.
3: Kā labāk dzīvot? Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē, Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: No kabatām līdz luksusa precei modes pasaulē. Tas ir stāsts par rokassomiņām. To vēsturi te tuvāk iepazīsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas 10. No rīta studijā Negras Rosenbergs. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien analizēs nepilnības finanšu mantas pārvaldībā Ogris novada pašvaldībā. Valsts kontrole ir pabeigusi lietderības revīziju Ogris novada pašvaldībā, konstatējot, ka Ogris novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojas vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Publiskās un privātās partnerības īres mājokļu programmas

0: Otrajā kārtā lielākā daļa iesaistīto pašvaldību lēmušas neturpināt dalību neprognozējamo izmaksu dēļ. Projektā plānos būvēt daudz dzīvokļu namus, lai reģionos veicinātu zemes īres mājokļu pieejamību dažādu nozaru speciālistiem. Paredzēts, ka privātajiem partneriem būs jānodrošina šo mājokļu projektēšana, būvniecība un arī apsaimniekošana, bet valstī un pašvaldībām būtu jānodrošina pieejamu īres maksu, kas atbilstu vidējam ienākumu līmenim novadā. Alūksnes novada pašvaldības vadītājs Dzintars Adlers no jaunās vienotības uzskata, ka piedāvājums ir par dārgu.
1: Nepastāvēja iespēju mums piedalīties darbu uzdevumu gatavošanā, un tāds globālais ir tas, kad katras pašvaldības teritorijā varēja veidot atsevišķu iepirkumu loti būvniecībā, kas arī dotu varbūt lielākas priekšrocības tam, lai samazinātos izmaksas uz vienu kvadrātmetru.
0: Nepiedalīties projektā lēmis arī Siguldas novads, arī to pamatojot ar projektā paredzētajām ilgtermiņa finanšu saistībām un riskiem. Sākotnēji pašvaldība esot plānojusi 110 īres dzīvokļus attīstītā vairākās Siguldas novada teritorijās, bet projekta gaitā dzīvokļus piedāvāts būvēt tikai Siguldas pilsētā. Atklāj novada attīstības un investīciju pārvaldes vadītājs Gatis Konrads.
2: Inčukalna pagasts, Māpils pagasts, Ragans pagasts, pat ar Sigulda. Tas ilgtermiņš, tas ir 25 gadu saistības, un ja tur kā dzīvoklis nav izīrēts, kas tā var būt, tad tās saistības ir uz pašvaldību. Mēs būtu priecīgāki, ja valsts būtu daudz lielāk to subsīdīt tajā visā kopējā katliņā.
0: Konkrētus finanšu un ekonomisko aprēķinu datus projektā pašvaldības gan nepublisko, jo tās ir ierobežotas pieejamības informācija. Citur pasaulē Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumie objektiem Krievijas teritorijā padara visu Krievijas gaisa tālpu nedrošu. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka tieši no Krievijas ir palaistas pirmās raķetes un pirmie droni. Šī eskalācija nevarot un nepalikšot tikai Ukrainas teritorijas robežās. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
3: Zelenskis sociālajos medijos paziņojis, ka Ukraina vēlas brīdināt ikvienu aviokompāniju, kas izmanto Krievijas gaisa telpu, un ikvienu, kurš joprojām izmanto Krievijas galvenās lidostas, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša. Viņš arī pauda, ka Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformēja iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis, teikts Zelenska paziņojumā.
0: Ukrainas līderis arī paziņojis, ka drošība Krievijas gaisa telpa atgriezīsies tad, kad būs vērojama reāla virzība uz mieru. Pagaidām debesis virs Krievijas esot paredzētas droniem, nevis civilajai aviācijai. Eiropas Savienība izveidos augsta līmeņa darba grupu, kurā darbosies Eiropas Savienības dalībvalstu, apvienotās karalistes un Ukrainas politiskie un militārie līderi. Grupas uzdevums būšot meklēt risinājumus Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai, ņemot vērā pieaugušos draudus no Krievijas. Par to paziņojis Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Viņa arī uzsvērusi, ka NATO joprojām ir Eiropas drošības stūrakmens. Savukārt darba grupas izveidē esot daļa no plašākiem Eiropas centieniem uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību, stratēģiski izvērtējot un nosakot tās militārās spējas un jomas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvid rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pērkons un stīpras lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvid rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains, laiks ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns rietumu, dienvid rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 18-19 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies modes vēsturei un tam, cik

0: Proti mode bija savijusies ar sociālo ekonomisko dzīvi senāk. Kabatas, kas savulaik bija tik ierastas kā vīriešu tā sieviešu apģērbā, 19. un 20. Gadsimtā sieviešu garderobē nomainīja somas, kļūstot par simbolu sieviešu dalībai kopējā darba tirgū un arī finanšu neatkarībai. Kopš tā laika tieši rokasomiņa ir kļuvusi par luksusu simbolu modes pasaulē un arī par visienesīgāko modes namu preci. Ko viena rokasoma var pastāstīt par gadsimtu ilgu sabiedrības vēsturi, par to tad runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam iepazīsim Rīgas Lombarda vēsturi un nu gan laiks iknedēļas putnu dziesmām. Arī rudens sezonā, kad daļa putnu pošas garajam ceļam uz dienvidiem, turpinām iepazīt putnus Latvijas dabā un šoreiz ar stāstu par kādu raibu putniņu, kas košuma ziņā varētu sacensties ar papagaili, vairāk stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone.
1: Dadzītis, jeb to mēdz dēvēt arī par cigli, ir putniņš, kurš dzīvo vairāk laukos, bet sastopams arī pilsētas parkos. To noteikti vajadzētu pazīt, un jūs dzīvi noteikti kļūs krāsaināk un priecīgāk, ja to pazīsiet, jo putnis tiešām ir ļoti košs. Un savukārt, ja iemācās dziesmu, tad var arī pamanīt un nojaust, cik daudz to patiesībā ir. Top 50 ligzotāju sarakstā Latvijā dadzītis ir 30. Caurceļotājs un arī ziemotājs. Ceļošanas laikā un ziemas periodā dadzīši veido barus, un ziemā tos ir arī vieglāk pamanīt. Bars kopīgi barojas un nakšņo parasti kādā augstā kokā, un barā var būt pat 40 līdz 100 dadzīši. Un cilvēki tiešām parasti ir ļoti pārsteigti ieraugot tādu tik košu putniņu Latvijā. Abi dzimumi izskatās gandrīz vienādi, bet ir tiešām nesajaucami. Tiem ir sarkanas sejas apspalvojums, balta galva ar melnu pakausi, smilšbrūna mugura un krūtis, gaiša gandrīz balta pavēdera, bet spāni melni ar koša dzeltenu joslu. Izskatās pēc maza krāsaina papagailīša. Dadzītim knāms ir ziloņkalu krāsā ar tumšāku galu. Tas ir samārā garš, konusveidīgs, spēcīgs ar smailu galu, kas piemērots tieši sēklu izlobīšanai no apvalkiem. Var teikt, ka dadzītis ir sēklu speciālists. Dadzīti ļoti bieži var redzēt šūpojamies nezāļu laukos. Tā galvenā barība ir dažādas nelielas sēklas, piemēram, tās pašas daļu sēkliņas, no kurām putns ir iegūst savu nosaukumu. Bet pavasarī un vasarā tie barojas ar pieneņu sēklām, vēlāk ar dažādu ķemaraugu sēklām, bet rudens lielais kārums ir ušņu un daļu sēkla. Turklāt, izknāpjot sēklas, dadzīti bieži vien var pamanīt, karājoties ar galvu uz leju. Tāds tipiska aina, ka dadzīši šūpojās nezāļu laukā. Ligzdo dadzītis ļoti, ļoti augstu. Ligzdi parasti ir 2 līdz 10 metru augstumā, un to ligzdeņu dadzīši vīd dažādos kokos. Tie var būt bērzi, liepas, augļu koki, īpaši iecienīti ir ozoli, bet tā var būt arī pat egla vai priede. Kamēr mātīte būvē ligzdu, tēviņš dzied. Bet tas arī apsargā apkārtni un brīdina mātīti, ja draud briesmas. Neliela apdraudējuma gadījumā tēviņš drosmīgi aizstāv mātīti. Kad mātīte dodas pēc ligzdas būvniecības materiāliem, tēviņš to vienmēr pavada. Un dziesmiņa ir ļoti priecīga, tikpat priecīga kā dadzīšu izskats, un arī atgādina tā senāko nosaukumu – ciklit, ciklit, ciklit.
0: Dzirdējām dadzīšu saucienu un par viņu stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone. Ar jaunu putnu stāstu mēs būsim klāt atkal pēc nedēļas, bet šodien gan vēl raidījumā pievēršamies vēsturē. Pavisam drīz tiksimies studijā ar vēsturniekiem, lai iepazītu tuvāk sieviešu rokassomas vēsturi, kā viens aksesuārs un praktiskas nepieciešamības radīts priekšmets, iezīmējis laikmeta izmaiņas sabiedrībā. Bet pirms tam kolēģe Zane Lāce Baltalksne ir sagatavojusi ļoti interesantu stāstu par Rīgas Lombarda vēsturi, un Zane arī šajā brīdī esmu sazvanījusi. Sveika, Zane!
2: Sveika, Sandra, un sveika, klausītāji!
0: Nu, pastāsti, kas interesants tev pašai licies, veidojot šo materiālu, un ar ko tev Rīgas Lombards un tā vēsture ir pārsteigusi?
2: Sarunā ar vēsturnieci, un arī viņa ir sarakstījusi grāmatas, skaists bija tas laiks, un kā var aizmirst tātad par dzīvi Latvijā pagājušā gadsimta 20. 30. Gados, Anita Bormani, jā, Anita Bormani, sniegs ieskatu par Lombardiem kā tie sāka darboties un, protams, kas tad bija Lombardu lietas un mantas. Un Anicis Bormanis, tā teikt, iedvesmot arī es pašķirstīju Latvijas Nacionālās

0: bibliotekas digitālo vietni periodika LV, un tur var atrast ļoti daudz rakstus par lombardiem. Pirmkārt, jau tas, kas ir lombardu publika. Un tad, kad Lombarda Rīgā sāka darboties 19. Gadsimta sākumā, lai gan tas oficiālais dzimšanas datums ir 1895. Gads, lombardi tātad domāti bija masturīgajām aprindām, vai arī, kā tolaik teica, nabadzīgo vai mazo cilvēku bankas. Jo tur nebija vajadzīgi nekādi ne galvotāji, tikai pase un tā lieta, ko cilvēks vēlas ieķīlāt Lombardā. Nu, un tās mantas ir bijušas dažādas. Protams, vērts lietas un pulksteņi, bet cilvēki arī nesuši uz Lombardiem ir apnēsātus uzvalkus, kleitas, mēteļus, patafonus, velosipēdus, radioaparātus. Un var atrast arī tā laika presē virsraksts, ka kāds kungs ir Liepājā ieķīlājis velosipēdu Lombardā un par to naudu ir staigājis pa krogiem dzerdams. Savukārt ir Lombardiem arī bijis tāds sezonāls raksturs, proti nāk pavasaris un cilvēki tad nes uz Lombardiem bez maz vai tagad uz tādām mantu glabātuvēm savus kažokus ieķīlāt, lai varētu atļauties par to naudiņu, ko viņi tur saņemas par kažokiem, atkal kādu pavasara mēteli vai dāmas pavasara kleitu nopirkt. Jā, tā kā tie stāsti ir visdažādākie, bet plašāk par to tad tūlīt arī varēs dzirdēt klausītāji.
1: Nu, interesē nepajokams. Paldies tev, Zana. Klausāmies tevis sagatavoto stāstu.
2: Lombards ir mazo cilvēku banka. Tie, kuriem nav tekošu rēķinu un vekseļu diskonta lielās kredītiestādēs, iet uz Lombardu. Te nevajaga ne obligāciju, ne vekseļu, ne galvinieku. Vajaga tikai kādu mantu un pasi. Plašās noliktavās jūs atradīsit tūkstošiem apnēsātu uzvalku un mēteļu, patafons ar visām platēm, velosipēdus, motociklus, radioaparātus un pat zeltu. Lombards ir kā liels spogulis. Tas rāda, kas rīdziniekiem pieder. Tā varēja lasīt laikraksta Rīts 1936. Gadā vienā no aprīļa numuriem. Naudas aizdevumi pret ķīlu ir ļoti sens finansiāls darījums. Šis termins sākotnēji ir cēlies no Lombardiem, tautas, kas 6. Gadsimtā iekaroja Itāliju un apmetās tās ziemeļu reģionā, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Lombardija. Šī reģiona bagātās pilsētas bija, tā teikt, modernās banku sistēmas šūpulis, un daudzi lombardu baņķieri viduslaikos kļuva ievērojami visā Rietumē Eiropā, kā finansisti, naudas aizdevēji un ķīlu ņēmēji. Latvijā pirmo lombardu vēsture ir datējama ar 19. Gadsimta sākumu, bet oficiāli šī iestāde darbu sāk Rīgā 1895. Gadā. Vairāk par lombardiem, to darbiniekiem un klientiem Latvijā 20. Gadsimta 20. un 30. Gados stāsta vēsturniece un Latvijas avīzes kultūras nodaļas vadītāja Anita Bormane, kura par šo laika posmu un minēto tematu ir arī sarakstījusi grāmatas.
3: Kaut kas līdzīgs pirmajam lombardam Rīgā izveidojās jau 1806. Gada janvārī, kad rāskungs Georgs Štrēzaus var uzskatīt, ka viņš vērsās pret visiem Rīgu tobrīd apsēdušajiem augļotājiem, nodibināja, tātad viņš ziedoja 1000 ābarta dāderas iestādī, kas izsniegtu ķīlas amatniekiem, ierēdņiem un strādniekiem. Tad galvenajām tām kategorijām, kas pelnīja pašas naudu. Un līdz pat 1892. Gada 17. Februārim šis fonds atradās lielās ģildes pāraudzībā. Līdz toreizējais Vidzemes gubernators pavēlēja lombardu līdzekļus, kas jau bija pieauguši līdz gandrīz 140 tūkstošiem zelta rubļu, nodot Rīgas pilsētas valdes pārziņā. Nu un par īsto Rīgas pilsētas Lombarda dzimšanas dienu uzskata 1895. gada 10. februāri, kad Krievijas finanšu ministrs apstiprināja tā statusu.

0: statūtus. Un interesanti, ka tajā valdē, pilsētas Lombardu valdē, darbojās atkal Rīgas bagātie pilsoņi. Tad tā paša Georga Štrēzova, laikam radinieks, kas no viņš varēja būt, Johans Štrēzovs, darbojās. Un tur bija dažādi noteikumi, un viens no tiem paredzēja, ka aizdevumi ir jāizsniedz masturīgajām aprindām. Lombardā varēja ieķīlāt visdažādākās mantas no 1 līdz pat 12 mēnešiem, tomēr aizdevums nedrīkstēja būt mazāks par 2 rubļiem.
1: Vai ir zināms, kas tās bija par mantām, ko cilvēki tur ieķīlāja?
0: Nu, ļoti daudz ieķīlāja drēbes, mēteļus, klētas, kažokus, nu, piemēram, ziemas apģērbu pavasarī. Ne jau velti, maijā sākās tā lielā rudens un ziemas apģērbu ieķīlāšana. Un cilvēki stāvēja garās rindās, lai varētu ieķīlāt, un bija diezgan sašutuši. Nu, ja tā taksa izrādījās pārāk zema, vai arī, ka, ja vispār neņēma pretī, nu, vai arī klētā. Nu, arī bija tāda maniere Rīgas dāmām ieķīlāt savas skaistās klētas. Nu, acīm redzot tām dāmām, kam arī ar to turību nebija pārāk šiki. Nu, un tās klētas arī, nu, ņemot vērā arī, ka modi jau mainījās tomēr, tāpat kā tagad, un pat vēl izteiktāk varbūt toreiz mainījās, tad arī bieži neizņēma. Un, principā, tādu veidu ķīles jau Lombardiem bija arī ļoti neizdevīgas.
1: No apģērbs.
0: Nu, kā, piemēram, apģērbi, jā, kaut kāds, teiksim, nolietots mētels, kam tur jau jūkārā, tur pa šuvēm kaut kas.
1: Mana sarunu biedrene, izpētot tā laika presi, ir uzgājusi šādu rakstu, drukātu jau piesauktajā laikrakstā Rīts 1935. Gadā. Pie Lombarda steidzīgs jauneklis izmeties žaketē, mēteli uz rokas, nervozēdams gaida savu kārtu. Par mēteli sola tikai 5 latus. Jā, bet iepriekšējo reizi devā 20. Var jau būt, teic vērtētājs, bet tad vēl tam mētelim bija visas pogas un audumam nevarēja cauri redzēt oderi. Anita Bormane turpina stāstu par Lombardu mantām.
0: Nu, vai arī, piemēram, patafoni. Nu, ja jau Rīgas parkos tik skaisti spēlē mūziku, kāpēc vajag cilvēkam vēl turēt pašam savu patafonu? Nu, tika ieķīlātas, piemēram, slēpes arī.
1: Nu, pavasari jau
0: jā. Jā, nevajag, vai ne, un tā. Nu, tieši tā, un zīda kleitas 36. Gadā, piemēram, diezgan daudz tika Nu, ne jau tieši tajā konkrētajā gadā vienkārši par to tika rakstīts presē.
1: Bet jūs esat rakstījusi, ka tā komisijas maksa par to aizdevumu ir bijusi diezgan augsta, tur no 18 līdz pa 20% gadā.
0: Jā, tur bija sākotnēji bija pa 36% 20. Gadu sākumā, bet vēlāk pieņēma lēmumu un pārgājusi to likmi 24%, kur 12% bija par aizdevumu un 12% tikpat par apkalpošanu. Nu, es teikšu tā, vai nav šobrīd lielāki vēl tie procenti.
1: Ja mēs velkam paralēles ar ātriem kredītiem?
0: Jā, kaut kur ir tāda. Kaut kādā mērā to varbūt var kaut kā tā salīdzināt, jā. Jo it kā jau šķiet, jā, tur Lombardi, bet īstenībā, nu, ne jau vēl viņus uzskatīja par tādu mazo cilvēku, tādu, zinām, drošības spilvenu. Bet, nu, protams, ka varēja arī iekrist lielās lamatās ar to.
1: Vai arī tur nesa kādas vērts lietas?
0: Protams, jā. Bija zelta lietas, bet ar zelta lietām bija diezgan traģiskas stāsts, jo viss bija labi, kamēr nesākās karš, pirmais pasaules karš. Un kara laikā vienkārši pārveda. Tur bija 64 vagoni ar Rīgas Lombardu vērtīgākajām lietām, ko pārveda uz Moskavu. Uz Krieviju. Grūti pateikt, vai tieši uz Maskā, bet uz Krieviju. Un gal galā sudraba lietas vēlāk 20. Gados izdevās dabūt atpakaļ. Tur saistībā ar starpvaldību vienošanos un tā. Bet zelta lietas tā arī neizdevās atgūt. Tā kā tās tā arī tur palika.
1: Nereti vien šajos naudas aizdevēja kantoros nesa arī zaktas mantas. Tā piemēram 1936. Gadā laikrakstā Kurzemes vārds ir publicēta informācija par matrozi, kuram bija uzdevums apsargāt Pāvilostā burenieku Olga Emīlija, kurš tur stāvējis reidā pa pusē nogrimis. Matrozes

0: burenieki ir aizmucis, paņemdams līdzi dažādas mantas, no kurām binokli ir ieķīlājis Lombardā. Matrozi sodīja ar 2 mēnešiem cietumā, sodu nosacīti atlaižot. Par citiem gadījumiem, kad negodprātīgi ķīlu ņēmēji vai aizdevēji nonāca likumsargu redzeslokā, turpina Anita Bormane.
1: Bija gadījumi, piemēram, ka varēja vienkārši nosakt, aiziet pie draudzenes mājās un nočiept grāmatā ieliktu Lombarda zīmi, ar kuru bija ieķīlāts zelta pulkstenis un 13 zelta karotes. Tad aizgāja uz Lombardu un izņēma.
0: Tas ir nonācis policijas redzeslokā.
1: Jā, un tad bija 3 mēneši cietumā jāpavada. Un, piemēram, interesants bija arī gadījums, kad kāda Barona ielas zvērādu veikala īpašnieks bija ieķīlājis Lombardā savā darbnīcā labošanā nodotos kažokus. Un pēc tam to ķīlu zīmi pārdevis par 2500 latiem un beigās aizbēdzis uz ārzemēm.
0: Kā valsts iestādes uztvērtos Lombardus?
1: Nepārāk pozitīvi būtībā. No vienas puses tiešām bija viedoklis, ka jā, Lombardi mazo cilvēku bankas. Tātad, kas domā tā kā mazo cilvēku tādam dzīves atvieglošanai. Bet privātie Lombardi šajā gadījumā bija tie lielākie grēkāži, ko viņi arī daļēji bija izpelnījušies. Valsts tādu stingru nē 1935. gada 25. oktobrī, kad privātie Lombardi tik vienkārši slēgti. Un mantas, kas atradās privātajos Lombardos, tika pāradresētas tam pilsētas Lombardam. Un tā bija, ka pilsētas Lombards tad kļuva stāvus bagāts, var teikt. Tur palielinājās viņa tas apgrozījums ar to, bet privātie vienkārši tika likvidēti.
0: Jau agrāk vairāki rīdzinieki ir sūdzējušies par drēbnieku Gotfrīdu Johanu Freimani no Blaumaņa ielas 12, noskaidrojot, ka šis drēbnieks pēc nodoto kažoku izlabošanas dārgās ādas nav atdevis atpakaļ to īpašniekiem, bet gan ieķīlājis Lombardā un saņemto naudu notriecis uz dzīvē. Kažoku īpašnieku zaudējumu summa pārsniedz vairāk kā 1000 latus. Tā raksta avīze Brīvā zeme 1939. gada janvārī. Ir jāpaturprātā, ka tas ir laiks pēc Pirmā pasaules kara un pēc posta un nabadzības gadiem liela daļa cilvēku vēlas atvilkt elpu un dzīvo tikai vienai dienai, tā teica vēsturniece Anita Bormane.
1: Ja runā par to sabiedrības tādu tā kā noskaņojumu vai ko tajā laikā, tad laikam tomēr ir jaņem vairāk, ka bija diezgan maz jau palgājis laika pēc kara, kurā Latvija tomēr cieta pamatīgi. Un cilvēkiem bija tāda sajūta laikam, ka tas ir beidzies un vairāk jau tā nekad nebūs. Un mēs tagad dzīvojam un, principā, gals var pienākt ļoti ātri. To viņi bija pieredzējuši. Un tāpēc viņi kaut kā arī varbūt pārāk varbūt neuztraucās par kaut kādām lietām, kas mums tagad šķiet varbūt pilnīgi nereāli. Kā var ņemt, teiksim, tik daudz kredītu vai kā var dzīvot uz šī paša
0: krīta,
1: ar tiem vekseļiem tur darboties un tādā veidā. Bet likās, ka tas ir it kā pieņemami.
0: Bet vai arī tajā laikā tomēr nebija tāda ļoti liela sabiedrības noslāņošanās? Viens ir tie, kas izīrē šīs frakas vai dāmas, kuras savus balles kleitas ņem uz krīta, un otrs tad atmiņā ir Vismas Belševicas stāsts Bille, kur uz krīta mazā meitene iet strādnieku rajonā Grīziņkalnā pie Bānīša, un uz parādi ņem sviestu, maizi, cukura paciņu.
1: Tieši tā, un jāņem jau vairāk, ka Latvijā vairāk kā 60% iedzīvotāji bija lauksaimnieki. Tā bija, ka lauksaimnieku dzīve jau, varbūt pašiem bagātākajiem bija kaut kā vieglāk, bet pamatā jau tā bija ļoti smaga dzīve, kad bija jādomā par katru grasi, ko tu nopelni vai izdod, un tad jau nekādu vairāk krītu tur nevarēja būt. Un arī pilsētā strādnieki, tā kā Bille. Ja mēs par šīm lietām runājam, tad jau vairāk runa ir par ierēdņiem, vidusšķiras, augstākiem slāņiem.
0: Grāmatveži, pedagogi.
1: Jā, tieši tā.
2: Dzirdējām Zanes Lācis.

0: Attāksmes saruna ar vēsturnieci un Latvijas avīzes kultūras nodaļas vadītāju Anitu Burmani par Rīgas lombarda vēsturi, bet par to, kā nauda no sieviešu kabatām pārceļoja uz rokas somiņām un kāpēc tieši somiņas ir tās, kas apliecina izmaiņas darba tirgu un sabiedrības vēsturē, sarunas stundas turpinājumā.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Sieviešu rokasomas vēsture nebūtu nav stāsts tikai par modas aksesuāru vai praktisko nepieciešamību pārnēsāt priekšmetus. Tās sev ietver lielākas sabiedrības izmaiņas, piemēram, sieviešu finansu neatkarību. Kāpēc sieviešu apģērbā pazuda kabatas un kas bruģēja ceļu vienam no modas pasaules dārgākajiem atribūtiem rokasomām, par to taču šodien mēs visu runāsim plašāk, kad studijā esam aicinājuši Jūrmalas muzeja pētnieku Mārtiņu Vesperi, labdien.
2: Labdien.
0: Un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tekstīlī krājuma glabātāju Agnī Cigelniec. Labdien!
3: Labdien!
0: Jūs abi Jūrmalas muzejā esat uzstājušies arī ar lekcijām par rokasomu vēsturi sieviešu modē un sieviešu modi kopumā, bet vispirms gribu vaicāt jums, kas jums pašiem liekas tāds visaizraujošākais vai interesantākais, kāpēc vispār par šādu interesantu tematu ir vērts interesēties un pētīt to sīkāk un smalkāk? Agnī, sākšu ar jums.
3: Jā, droši vien tas viens no interesantākajiem, tādiem faktoriem rokasomiņās ir šie te rokdarbu dažādība. Tās tehnikas, kurās ir radītas somiņas, vai tie ir pērlīšu izšūmi, vai tā ir tamborēta, vai adīta, vai krustdūrienā izšūta, vai gobelēna tehnikā. Tās ir ļoti, ļoti daudz dažādas tehnikas ar dažādām krāsām, materiāliem, sižetiem.
0: Tā kā vairāk tas vizuālais veidos ir tik interesants, lai par to paši pievērstos pētījumus.
3: Un arī skatītājiem un apmeklētājiem, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti interesanti, uzrunājoši un asociācijas raisa šie te priekšmeti.
0: Par pašiem priekšmetiem sīkāk vēl parunāsim, bet Mārtiņam arī grib vārdu dot, kāpēc ir tas interesantais un kas, jūsprāt, slēpjas interesantais tajās rokasomiņās?
2: Nu, līdz šim īstenībā ir tā, kad mēs bieži vien skatāmies izstādes, vai, dažādus Latvijas muzejus vai citur, bieži vien tiek likts ļoti liels daudz lietas kopā. Nu, piemēram, ja ir sieviešu rokasomi, tad būs viss kopā apģērbs, cepures, kurpes un viss aksesuārs. Un īstenībā gribējās izrādīt un parādīt šo te vienu aksesuāru somiņu. Somiņa ne tikai kā varbūt kā praktiski lietojumu lietu, bet soma kā dizaina objekts. Jo īstenībā šis te periods, kas Jūrmalas muzejā skatāms izstādē sieviešu pavadoni rokas somiņa, tas ir stāsts par 19. Gadsimta beigām līdz otram pasaules karā radītām somām, jo izstāde ir Aspazijas mājā un pielāgota saucamajiem Aspazijas dzīves gadiem, dzīves laikam. Un katra somiņa faktiski ir kā tāds atsevišķs priekšmets, kā savu veidu mākslarbs. Šodien mēs bieži vien somas vairāk redzam kā štancēts entos simtos vai tūkstošos vienību un pazūd šī te individualitāte. Šīs te senajās somās tieši pretēji tu gandrīz neatradīsi nevienu vienādu somu.
0: Bet jums līdz ir vairākas fotogrāfijas, pastāstīšu klausītājiem, kura gadu apmēram fotogrāfijas?
2: No 1900 līdz 1940 gadam.
0: Un te tieši man pārsteidz, ka skatoties tajās fotogrāfijās, man likās, tādas ļoti mūsdienīgas, man likās tās somas. Ļoti tas, kas varētu pat, es teiktu, redzētu tikai somiņu domāt, ka mūsdienās pirkta. Vai te mēs jau redzam tās interesantās, unikālās, tam laikam raksturīgās, vai tas bija tāds modas kliedziens, un tajā brīdī tās bija ļoti patiesībā mūsdienīgas?
2: Redziet, te ir jāskatās bišķiņi arī somu vēsturē kā tādā sieviešu rokasomiņu, kādu mēs saprotam, īstenībā parādās tikai 18. Gadsimta beigās, kad mainās sabiedrība kā tāda. Sāk parādīties balles, sievietes sāk vairāk iziet plašāk publikā. Nāk šīs te Biedermeiers, Ampīra stils, kur mainās tērpu gaume un parādās tā saucamās pompadour stils somiņas.
0: Kā tas izskatījās?
2: Tas ir auduma veida kulītes ar aukliņu.
0: Tas ir tas saucamais retikuls?
3: Jā, tas ir retikuls, un tas no franču valodas arī nozīmē tīkliņu. Un šīs te somiņas to savu aktualitāti iegūst Napoleona kara laikā, kad parādās ampīra kleitas, kas ir apjomā ļoti piegulošas augumam. Un šie te audumi arī dzene ir diezgan caurspīdīgi, kas izmaina ne tikai to, kad nevar vai šīs te kabatas iešūt, bet arī veļas moda mainās, parādās daudz dažādu aspektu.

0: lakti. Un līdz ar to priekšmeti, vēdeklītes, kabats, lakatiņš un visādi sīkumi, kas ir ikdienā nepieciešami, ir kaut kur jāieliek. Un parādās šie ir retikuli, dažādi izšūti un grezni un kleitām pieskaņoti.
1: Un savukārt 19. Gadsimta otrā pusē, kad jau parādās teātri, operas, kafejnīcas, kad jau sievietes jau sāk iziet daudz plašāk sabiedrībā, tad sāk veidoties arī šī te somiņa, teiksim, daudzveidība. Somiņas jau pielāgojas konkrētiem, vai tās ir vakars somiņas, vai tās ir baļu somiņas, vai tās ir izejamās somiņas, vai tās ir ikdienas somiņas, vai tās ir pat naudas somas.
2: Kas bija naudas somas?
1: Gan tirgotāji, tie kā naudas maki, gan kā parasti kā naudas maki, gan arī, piemēram, sievietes sāk tirgoties. Vairs nav tikai vīrs, bet sievas, piemēram, tirgo sāk stāvēt arī. Viņām ir šīs te naudas somas, no ādas taisītas somas, ar slēdzeni aizslēgts, lai nevar atvērt un nozakt. Tāpat 19. Gadsimta otrā pusē ienāk modē sakvajāži. Nu, tas ir, mēs vairāk viņus asociējam tā saucamās ārstu somas, tādu koferi vai vecmāšu somas. Un tie kā ceļojumi, gan liela izmēra, gan ļoti maziņi, un faktiski 19. Gadsimta beigās jau sāk parādīties šīs te četrkandīgās stila ādas somiņas, kāds mēs saprotam. Un 20. Gadsimta sākumā jau faktiski somiņa iegūst tās formas, ko mēs vispār arī pat šodien redzam visdažādākā veidā.
2: Mēs šodien tā kā atdarinām to, kas tajos 20. Gadsimta sākumā ir bijis populārs, un tā moda, var teikt, iet atpakaļ vai nāk uz riņķi, vai?
1: Praktiski, jāsaka tā, mēs neko jaunu neesam gan arī izveidojuši. Varbūt tas jaunākais somu veids, kas bija radīts, ja nerunā par materiālu, tas ir tur, kur bija tāds korejiešiem somiņas, skatiem gadiem desmit vai bišķi vairāk, kur zelta zivtiņas iekšā nesāja līdzi. Un kad saprat, ka tās zivtiņas mirst nost, tad to aizliedz. Vienkārši tāds, saucamais, modas kliedzēns bija, bet principā, nu,
2: teikt,
1: grūti
2: somas
1: kaut ko radīt, kaut ko neordināru.
0: Nu, klasiskās rokas somiņas, jā, pieturās pie šīm te senajām formām. Reizēm mainās materiāls, nu, kāda modernāka materiāla, plastikāts, polietilēna, dažādi šie te risinājumi. Ķīmiskā industrijai attīstoties, tad nāk jaunie materiāli un tās neordinārās formas. Nu, tas ir tāds īslaicīgs, īslaicīga parādības, teiktu.
2: Bet senāk tās vienmēr bija ādas somas? Vai, nu, jūs minējat arī gobulēnu, protams.
0: Jā.
1: Principā visdažādākā veida, un šeit ir arī jāskatās par konkrētiem periodiem. Ja 20. gadsimta, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta mija, tas ir pamatā dominētās auduma veida vai ādas, tad jau pēc Pirmā pasaules kara faktiski notiek tāds, kā mēs teiktu, somiņu sprādzienu bums, jo mainās sievietes loma sabiedrībā, mainās sieviešu apģērbs, izklaids industrija, kur sievietes ļoti daudz sāk iet uz nakts klubiem, uz visādiem pasākumiem,
0: deju
1: vakariem. Un līdz ar to mainās arī somiņa funkcionalitāte. Un tad mainās arī šie materiāli, jo ļoti modē, piemēram, 20. Gados ienāk dzīvnieku ādas, te jūs varat redzēt arī vairākas fotogrāfijas, kur
2: mēģināsim stāstīt klausītājiem, ko mēs tajā
1: kur ir redzams čūskādas vai krokodilādas taisīts, piemēram, populārs bija taisīts no šim te dzīvniekiem ādas, kuras izbalināts un somiņas ir tā kā baltas kļūst. Amerikā populārs bija bruņneša somiņas, tādi groziņi.
2: Bet tas bija dabīgas īstas.
1: Tas ir dabīgi, tas ir
2: šobrīd būtu aizliegts.
1: Jā, tāpat tām strausu olas kā somiņas. Ļoti populārs bija viens periods 20. Gadu vidū, kad bija bruņu rupuču somiņas, nevis tikai no bruņu puču, nu tā kā čaula paņemt un iestrādāt, teiksim, somā, bet pats bruņu rupuču čaula ir uztaisīt jaukā soma, faktiski visi iekš izņemt ārā un viņi kļūst kā soma. Tāpat tām populāri kļūst sudraba somiņas 20. Gados. Arī jau pirms Pirmā pasaules kara somiņas bija arī kā šis, tas, kā jūs minējat, ievadā sociālais status, arī kā tāds turības simbols. Bet, piemēram, 30. Gados sudraba somiņas jau kļūst, jau iet tā kā norietā. Tās ir tās saucamās vakarsomiņas.
2: Bet tās tiešām bija cietas, stingras, smagas somas.
0: Jā.
2: Viņas izskatās
0: Jā.
2: Fotogrāfijā, nu
0: un
2: kā maza izmēra.
0: Bieži vien viņas šīs te rokas somiņas personalizēja kā dāvanas, kāzu dāvanas,

0: apaļām jubilejām, ar gravētiem iniciāļiem, ar gadaskaitļiem.
1: Jā, jo somiņas tieši tā kā piemiņas, viņas bija ne tikai kā varbūt, es varu atļauties sevi sievai to nopirkt, bet vairāk beigās tas kļūst kā kāzām.

0: Un tad ir 30. gados no tā materiāla vēl modē ienāk plastikāts, plasmas, kas sāk parādīties.
1: Jau tad, jā?
0: Jau tad, un sāk parādīties šīs te, nu varbūt ne pati visa soma plasmas veida, bet, teiksim, aizdara, augšdaļas aizdara un apakša auduma veida. Nu, var teikt, kā jau kolēģi teica, kā kaut kas jauns tiek atklāts, kāds materiāls, viņš ienāk arī modē ļoti izteikti. Un viņš uzreiz arī parādās šajā te somas aksesuārā, var parādīties.
1: Bet jūs abi minējāt par šo te statusu simbolu un to sajūtu, ka tā soma pasaka kaut ko, kurš ko var atļauties vai nevar. Bet, cenāk, ir tās, nu, tās īpašās, nu, kaut vai sudraba somas vai citas, vai jebkura soma tolaik vēl bija tāds statusa jautājums? Vai to uzreiz pēc somas varēja pateikt, cik bagāta, turīga, es nezinu, uz pasākumiem ejoša vai neejoša dāma?
0: Redziet, te ir tā interesanti. Šī laikam ir viena no pirmām izstādēm Latvijā, kur vispār ir veltīts somām. Nu, un tad, kad sāku skatīties un pētīt, kas tad ir ražotāji tās somas, tad jāsaka tā, ka ļoti somām ir grūti noteikt, kas ir ražotājs, jo viņām nav šīs te birkas klāt, ka tur ir kāds liels modsnams vai kas. Un principā var redzēt, kad somas ir maz, vai ja tas kādu, nu, teiksim, ādas darbnīcās, kur āda apstrādāja taisīts, vai tas ir pašu cilvēku taisīts, bieži vien bija tā, kad somas pēl lielākā daļa, teiksim, augšdaļa, tad mehānismi, ar ko aiztais soma ciet, teiksim, bet tas ir metāls vai tas plastikāts, tas tiek ražots rūpnieciski, apakšējā daļa tas ir individuālais darbs, ko ir taisījis kāda modes nevis pats cilvēks, bet speciāli.
2: Atelijē pasūtīja. Reizēm arī somiņi bija pieskaņot pašai kleitai un tika darināta no kleitas auduma. Un tas bija tās vakar somiņas, daudz bija no samta, no dabīgā zīda atlasa, kuras pasūtīja pie šuvējām. Jā.
1: Un pie konkrētā tērpa.
2: Un pie konkrētā
1: tērpa atkal jaunas somiņas.
0: Jā, jo bija arī tas mode, ka, piemēram, ja sievietē ir gaišs tērps, tad iesakām ir tumša somiņa, ja ir tumša tērps, tad varbūt ir gaišāka soma, vai arī, ja ir zilgana tērps, tad ir zilgana somiņa. Un vēl viena lieta, ja runājam par Latviju, tad liela daļa somas tomēr vai nu pilnīgabā tiek ievests no ārzemēm, vai tas ir daļēji, nu, kas saka, šis te materiāls atvests un šeit tiek radīts uz vietas, jo 30. gados modē ienāk arī tas, ka tu var nopirkt somiņu, kur ir līdzi dot grāmatiņu ar izšuvumiem, plus vēl doti diegi, pārsvarā tie saucamie franču diegi, jo tie bija spilgtāko krāsu. Un tad tu pats mājās varēji izšūt pēc, un 30. Gadu beigās modē ienāk tā saucamās tautiskās somas Mērijas Grīnbergas veikalā, bija nopērkam šīs te no latviešu līnā darināt
2: gobelēna tehnikā, jā, austas somiņas.
1: Arī mazas tādas tā kā vakaras?
2: Diezgan apjomīgas, nē, tās ir tādas strādājošais ievietēji, es teiktu, kur var ielikt gan dokumentus, gan sviestmaizi vajadzības gadījumā. Un arī lūpkrās, protams, tai skaitā.
0: Un jā, nu, jūs te, tas somas arī bišķiņa, tā ir tā svarīgā lieta nodalīt, tā saucamās vakar somiņas, kas ir šīs te mazās, jeb teātra somiņas, kā tautā viņas arī dēvē no tām pārējām somām, jo tās pārējās tomēr ir vairāk mazāk lielāka izmēra. Un kā jau es arī minēju, tā kā sievietes loma mainās sabiedrībā, 30. Gadu beigās jau daudz sievietes ir arī strādājošas.
1: Tad sanāk vispirms somiņu vēsturē sevi pieteica tās vakara un teātra, vai tomēr tās praktiskās, un vai mēs vēlāk nonākam pie tām praktiskām strādājošām?
2: Es teiktu, ka no sākuma bija tās vakara un teātra somiņas, kuras radās no rokdarbu somiņām, jo pirms tam, tātad 18. Gadsimtā, dāmas bija ieradušas uz vakara pasākumiem, uz ballēm doties ar kādu no rokdarbiem. Tas mežģīņu pīšanas paradums bija ļoti populārs, un dāmas, kuras pašas nedejoja, kuras varbūt bija līdz kā jaunu meiteņu pieskatītājs, sēdēja maliņā un darināja mežģīnes. Un šie te materiāli bija tādās improvizētās somiņās, un izzūdot kabatām, tad bija nepieciešamas, nu, somiņas arī, kur likt priekšmetus dažādas, nepieciešams priekšmets, svedeklīti, kabats, lakatiņi.
1: Tas, ko mēs mūsdienās teiktu, kur likt telefonu un vispārējo.
2: Tieši tā.
1: Toreiz vēdeklītes bija tā lieta, bez kuras nevarēja.

0: Bet jūs te vairāk kārt arī pieminat, ka pazuda kabatas, tad es visu laiku gribu pavaicāt, kur un kāpēc tās kabatas pazuda?
1: Šī te kabata pazušana ir rezultāts tam, kad samazinās svārku apjoms. Jo iešūtās kabatas pirms tam bija palielas.
2: Un 18.
1: 18. gadsimts, jā. Un šīs te kabatas slēpa kuplo svārku krokas. Parādoties ampīra laikmeta kleitām, kas
2: tas piegulošās kleits,
1: kur vairs nevarēja šīs te kabatas ieslēpt, parādījās nepieciešamība pēc rokassomiņas.
0: Patiesībā tāda ārējā kabata ietā rokassomiņa, vai ne?
1: Pēc tam 19. Gadsimta otrā pusē jau svārki ir nedaudz kuplāki, un šī te kabata ir viena kabata sānā iešūta, bet somiņas vairs neizzūd. Tad somiņa tas praktiskums ir paliekošs un ir līdzējošs šīm te kabatām.
0: Bet tad agrākos laikos tās kabatas arī jau bija vairāk tiem visiem vēdekļiem, kabatlaktiņam, kam nu vēl, ja kāda tā funkcija tā bija. Un tomēr nu, tā vēl nebija tā darba vide, kurā sieviete bija.
2: Te ir jāatcerās arī, ko tad somā lika iekšā, jo mums tagad liekas, ka pūdernīca vai lūpu krāsa, ka tās ir 1000 gadu vecas un tās vienmēr ir bijušas, bet tā tas īstenībā nav. Jo īstenībā, skatoties, ko tad varēja likt tai 19. Gadsimta beigās, ir ļoti labi presē apraksts par to, kas tas sievietēm somā ir. Un tie ir tās atsumās kriminālziņas, kad sievietēm ir izrauc vai nozakts somiņas. Un tad tiek rakstīts nozakta tur pompadūra stila somiņa, iekšā bija skabats lakatiņš, atslēgas, varbūt vēl kaut kas, bet principā tur neparādās tādā uzskatījums kā pūdernīca sudraba vai tur nu, sudraba ietvarā vai tur lūpukrās. Un savukārt 30. Gados presē jau parādās par tādu vīriešu žurnālistu tādu apraksti, kas tad sievietēm ir somā. Un tad tur arī tas saucamais pētījums bijis. Un tad tur jau parādās šīs te pūdernīcas, lūpukrāsas, ķemmes, vēstules, visādas taloni, atslēgas, tas, kas, teiksim, mūsdienās jau, ko mēs vairāk asociējam, jo vēl ir tā lieta, kad ļoti ilgi pūders jau sen jau modē ir, ļoti, ļoti sen, bet tā saucamais kabats pūders, ko var pārnēsēt, lai viņš nebirs stārā, viņš parādās tikai ar 19. Gadsimtu, faktiski beigām izteikto par 20. Gadsimtu, 20. Gadi, jau nu tā, kad izteikt, jo tā, kad arī izstādi taisījām, tad arī mēģinot atlasīt par privātu kolekcijām un privātu personām un no muzejiem, šīs te pūdernītes viss datējas pēc Pirmā pasaules kara. Un ar lūpu krāsām arī faktiski ir lūpu krāsa daudz senāk, nedaudz, bet tā, ka viņa būtu pārnēsājām un, kas saka, smērējām uz lūpām, tas bija šī tā kā nedaudz vēlāk.
1: Es teiktu, ka krāsoties sabiedrībā un uz ielas modē ir ienāk 20. Gadsimta 20. Gados. Līdz ar to šī kosmētika tiek ielvietota somiņā, un somiņas arī paliek lielākas, protams, jo ir nepieciešama lielāka ietilpība.
0: Jūs minējāt arī par to darba tirgu. Es saprotu, nu tajā brīdī ienāk tas praktiskums un arī tās somas kļūst lielākas un varbūt vienkāršākas, bet vai ir vēl kaut kādas tur norādes, kas mums liek kaut ko interesantu saprast par to, ko lika somās un kādas tās bija kādas darba
2: veids, tās ir klačsomiņas.
1: Klačsomiņas ir tāds paliels maka veida taistūra formas somas ar atvāžamu nu, tādu maliņu, un mēs šobrīd redzām tās kā vakara somiņas. Toreiz tās bija arī ikdienā lietojams somas.
2: Viņas ir bez ķēdītes, bez
0: siksnīs. Jā, es prasīju, izskatās pēc fotogrāfijām tās, ko nekad neuzliksim uz pleca.
1: Uz pleca neuzliksim, jā, viņas ir turamas rokās. Bija arī rokturītes, kur varēja aizbāst šo rociņu, jā, pāri un viņām nepienākas plecu siksni, jā.
2: Īstenībā viņa ļoti modēja ienāk ap 30. Gadiem. Un ļoti izteikti tas ir līdz pat otra pasaules karam, kad faktiski lielākā daļā sabiedrības, piemēram, sievietēm tiešām ir šīs te padusē ieliekams. Mums grūti pateikt, vai viņas ir praktisks, jo savā ziņā sievietē rokas vienalga tā kā aizņemts iekārts siksnā, tomēr ir vieglāk rokas brīvāks. Bet tas bija tāds savu veidu modes tāda lieta, kas saglabājas vēl pat otrā pasaules kara laikā, Un arī pēc otrā pasaules kara, tad, kad Rīgā dibina somdari rūpnīca, tad arī pirmās lielās somas, tās viss ir klačveidu forma šīs te ādas.

0: Omiņas.
1: Nu, varbūt tāpēc, ka viņas bija vieglāk uztaisīt. Viņas varēja masveidā uztaisīt arī, jo tur ir diezgan vienkārši aizdara. Un tur ir tikai ādas šūšanas.
0: Jā, un tas jau var faktiski uzskatāms kā masu produkts jau.
2: Bet tās tad varēja atļauties ar lielu daļu sabiedrību?
0: Visa sabiedrība.
1: Visa sabiedrība, jā.
0: Jo interesanti ir, Latvijas fotogrāfija muzejā ir Strenču fotodarbnīcas kolekcija. Tur ir vairāki 10 000 foto negatīvi. Un tad, skatoties caur šīm fotogrāfijām, meklējot somiņas, kur dāmas ir, tur var redzēt, ka parastajā sabiedrībā, teiksim, Strenču tai reģionā, sievietēm izteikti ir šīs te klačas somiņas. Šāds te, tas ir 30. Gadu sākums, 30. Gadu beigas. Un savukārt, skatoties Rīgas fotodarbnīcās, tur, protams, šī te somiņa daudzveidība ir plašāka, kur var redzēt, ka tas ir vakar somiņas vai tomēr šīs te mazās somiņas un tās klačas somiņas arī ir, bet nedominē. Bet tad mēs varētu teikt, ka, kā saka, ja sabiedrība bišķi, kā saka, tas viens slānis ir augstāks, tad viņam varētu būt nedaudz graznāks. Bet klačas somas tolaik skatījās kā praktiska lieta. Tas īstenībā tāpat kā mums tagad lielākā daļa sievietēm ir palielas somas, ko uzlikt uz pleca vai kā.
2: Bet tur tiešām var saprast praktiskumu, bet tām klačas somām, man liekas, ne tur ļoti, ļoti daudz ielikt iekšā, ne arī visu laiku.
0: Var ielikt, var. Jo vēl parādās tirgus somas. Tās jau ir tādas, saka, jums es te skatos.
2: Paliela
0: pleca soma, jā. Kad, kur tiešām sievietes jau, kad iet jau uz tirgu vai, kas saka, iepirties, kad tiešām var jau ielikt iekšā arī dažādas jau tādas lietas. Un, protams, modē vēl bija arī tā saucamie koferveida. Neteiksim, viņas pat pa somām nesaukt, viņi koferveida, kur arī, ja kaut ko zinā, ka nesīs lielāk, tad lika šajās te lietā, šādā veida somās iekšā.
1: Un, protams, vēl pītie grozi, kas ejot uz tirgu vai iepirkties uz kādu no veikaliem, ņēma arī pīto grozu līdzi. Tas arī bieži redzams fotogrāfijās.
0: Un arī bija pītās somiņas. Bija modē, ienāca arī modē pītās somiņas un dažādām augu vai koku mizām, saknēm. Un 30. Gadu beigās pat sāk modē ienākt taisīt somiņas no zivju ādām. Ka tiek reklamēts. Tas ar, no vienas puses tas ir tādēļ, lai ekonomiski izmantosim visu materiālu, kas saka, zīve apēda ādas, tad varētu, bet te nav runa par jebkuru zīves ādi, runa par tām, kurām tās viņas tā nekrīt nost.
1: No jā. Latvijas Nacionālā vēstures muzejā ir arī somiņa, kas ir tamborēta no ūdens zālēm.
2: Un tā tiešām ir izturīga, jā?
1: Tiešām izturīga, jā, un paliela.
0: Un skaitās kā pludmales soma.
1: Jā.
2: Ja iedomājies, ja ūdens tiek klāt tādai somai, vai tā īpaši maina to savu veidolu, un kas ar to vispār notiek?
1: Nē, viņi izžūst pēc tam un ir tikpat izturīgi, kā savā veidā.
0: Un vēl viens tāds interesants somiņu veids, ko nekad nebija iedomājis, tikai taisot šo izstādi un skatoties senās fotogrāfijas, bērnu somiņas. Sākumā domāju, ka tas ir saistīts ar to, mamma, bērns ir aizvests pie fotogrāfa, mamma iedod savu somiņu vai to saucamās maciņus, kas ir ķēdītais, tad lai ir nobildīts. Bet es sāku, fotogrāfis parādās arī vairāk bērna šīm te somām. Tad es sapratu, ka kā meitenītei arī vajag savu somiņu.
2: Ir zināms, ko bērni lika tajās somiņās?
0: Nepateikšu. Bet es domāju, ka viņi kopēja mammas. Jo vēl ir viena lieta, daudzas somas, protams, ne mazās teātras somiņas, bet šīs te palielākas, tajās lika cimdus. Jo sievietei līdz pat otram pasaules karam visām bija, tas cimdi bija kā viens no atribūtiem. Arī obligāta lieta, ar ko tad gāja. Te nav runa, protams, par šiem te lielajiem gariem balles cimdiem, ko mēs automātus varbūt iedomēs. Te runa par parastajiem izmēru cimdiem, kas ir arī ļoti smalki un no dažādiem materiāliem.
1: Jā, no zīda, no zamšādas, no tamborēta arī mežģīņa rakstā. Arī vēlāk 20. gadsimta otrā pusē arī no viskozes zīda, no trikotāža auduma.
2: Kā jūs teicāt, viss, kas nāk modē, kas parādās, vispār kā atklāts materiāls, tas arī līdz somiņām nonāk. Bet vai ir zināms, kurā brīdī parādās šīs atzumās kulta somas, kur mēs zinām tiešām ļoti tur slaveni modas nāmi, kas ir kļuvuši kā tā tiešām modeļi, kā soma, kas ir status simbols. Un kad parādās kaut kādi pakaļderinājumi šīm slavenajām somām?
1: Manuprāt, ka tie ir datē, šīs te kultu somas parādās.

0: vairāk 20. gadsimta 50. gados, kad attīstās šie te lielie modisnāmi, Dior ar savām somām un arī, man liekas, ka Coco Chanel arī parādās ar savām somu formām šajā.
1: Līdz otram pasaules karam, protams, ja mēs runājam arī par somām, visu nosaka franču moda. Arī ļoti daudz somiņas, kas ir izstādīts Jūrmalas muzejā, cilvēku atmiņā stanta atved no Parīzes. Vecmāmiņa atved no Berlīnas, bet ražot Parīzē. 30. gados soma vēl nav kļuvusi kā tāds kopējs kulta priekšmets pie apģērba. Jā, taisīja somas kopā no tā paša materiāla varēja, bet šie modas nami vēl viņas neidentificē kā atsevišķo šo te. Pēc otrā pasaules kara tiešām sākās šis te arī Somi jau kļūst kā aksesors konkrēti šim te tērpam vai šai te sezonai, un viņi sāk likt arī savu šis te simbols, jeb logo. Jo tā ir arī viena no lielām problēmām, ko jau minēju, somas ir grūti identificēt, jo viņām nav nekāda identifikācijas zīmes, kas ir ražotājs. Angļiem ir dažas modes ateljē, ir iespieduši savus logo, un viena soma šāda ir mums Jūrmalas muzeja izstādīta no Nacionālā vēstures muzeja deponēta, bet tā ir vienīgā. Un te nebūtu tā, ka mēs, piemēram, nopērkam, nogriežam šos te etiķetes nost, bet vienkārši nav, var redzēt, ka nekad nav bijis iespējas, jo pārsvarā ādā vai kaut kur viņi pārsvarā ar spiedu spiedogus tolāk bija modē, vai tie dzīves spiedogi, vai vienkārši krāsu spiedogi, tas nav redzams, ka tas būtu bijis.
0: Un manuprāt, arī viena, liela daļa somiņas ir šeit ražotas, vietējie amatnieki ražojuši nelielā tirāžā, es teiktu.
2: Tā kā diezgan ekskluzīva lieta.
0: Ekskluzīva, jā.
1: Latvijā bija šie te ādas ražotāji, un kā viņi, kā viens no lietām, ko viņi ražoja, piemēram, ražoja sporta somas, koferus un pierēs arī dāmu somiņas. Tāpat tām ir tie saucamie veikali, kas izplat somiņas, bet bieži vien pie šiem veikaliem nav, viņi tikai nav kā izplatītāji, viņi ir arī kā ražotāji. Pastāv šīs ateljē darbnīcas klāt, kur vēl, bet tā soma nav kā, mēs tikai ražojam somu. Tas ir kā piedeva no produkcijas, ko viņi pārdod vai ražo vēl klāt. Tas ir kā atsevišķa daļa, tas nav viens konkrēts produkts.
2: Man ir viens jautājums, kas liekam jau virzās ārpus tiem rāmjiem laika, kas saistās ar jūsu pārstāvēto izstādi, ko esat gatavojuši. Bet kas notiek padomju laikā ar somām? Vai mēs varam teikt, ka PSRS teritorijā tās ir, protams, vienveidīgas, vienkāršas un tālu prom no tā, kas bija otrpus priekšskaram? Vai kas šeit attīstījās šajā laukā?
0: No somas arī bija daļa no masprodukcijas. Protams, ienāk dermatīna somas, kā ādas aizvietotājs, jo āda bija vajadzīga arī armijas lietām un militārai ražošanai. Paralēli arī darbojās somdars ar savām ādas izstrādājumiem, somām, makiem.
1: Vispār jau par somām tas ir tas pats kā par visu produkciju, kas tika ražot Padomju Savienībā. Tas bija, viss bija pakļauts konkrētiem standartiem, konkrētiem formām. Tu mākslinieks nemaz tā vai meistars nevarēja tagad izdomāt, taisīsim šādi. Un bet tas viss tika cenzēts, praktiskai sievietē vai kaut šādu. Lūk šādu, un tā rezultātā tad tiek ražots kā masa produkts individuālo darbu ļoti maz. Un tas ir līdzīgi kā Rīgas porcelāna fabrikā ar šiem te trauku izstrādājumiem, kad viss iet standartā un tās masveidā, un šie te individuālie darbi ir ļoti maz. Protams, ir atsevišķi gadījumi, kur cilvēki joprojām iet pie šuvējām, pašas mājas kaut ko rada. Bet, ja mēs ņemam kā tādu lielā apjomā, tas ir masu produkts, un tāpēc arī tas somu daudzēdi, man es teiktu, pat krāšņums pazūd, jo viņš kļūst viss nonivilējis. Un tad ir gadījumi, ko arī stāstīja man viena kundze, kad te mājās kaut ko piešuja klāt, lai izceltu šo te lietu.
2: Un tad padarīt no masveida kaut ko unikālu.
1: Jā.
2: Tad sanāk, ka patiesībā stāsts par okasomiņām, mums ir stāsts par visu to, kas notiek ar sieviešu dzīves izmaiņām, kur viņas iet, ko viņas dara, kāda viņas strādā. Arī, saprot, dzelzceļa satiksme un ceļošana rada savas izmaiņas tajā, kāds izskatās somu dizains un

0: jāsaprot, mūsu modernās rokas somas lielā mērā arī ir saistīts ar to, kādas bija tās ceļa somas, tad, kad cilvēks sāka vairāk pārvietoties. Ja tas viss ir savijies tiešām tādā vienotā audumā.
1: Teiksim, tā soma visos laikos, kopš viņa parādās kā praktiska lieta. Un tikai atsevišos, kā jau Agnī minēja, tas kļūst kaut kā tāds no modas, kaut kas īpašs, bet ja viņš nav praktisks, viņš ātri izzūd.
2: Jā, 20. Gadsimta sākumā jau sabiedriskais transports diktēja arī šos te noteikumus, ka ir jāieliek biļetīte, tā skaitā arī dokumenti, jo parādās sieviešu inteliģence, kas strādā pirms tam vīriešiem ierastus darbus, ir skolotājs, ir sekretārs, ir ārstes, piedalās arī politiskajā dzīvē ļoti aktīvi, ir raksta dzeju, ir žurnālists tai skaitā. Un tas viss diktē to, kādai tai somai jābūt ir.
1: Vispār feminisms arī lielu lomu nospēlē sieviešu gan apģērbā, gan arī šī somas aksesoru veidošanā, lai būtu neatkarīga.
2: Jo ir liela nozīme, vai sieviete iziet uz pāris stundām vakarā uz balli, un tur ir vajadzīgs tikai vēdeklītes, kabats, laktiņš, vai sieviete no rīta agri iziet uz visu dienu no mājām, un tad tie nepieciešamie priekšmeti, tas skaits pieaug, jā.
0: Jā, tāds vesels dzīves stāsts, kas mums pavērs rokas somiņu vēsturē. Paldies, ka ļāvāt tajā ielūkoties. Atgādināšu, ka šodien raidījumā mēs bijām kopā ar Jūrmalas muzeja pētnieku Mārtiņu Vesperi un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tekstīlī krājuma glabātāju Agnija Cigelnieci. Par šo raidījumu rūpējās producenta Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Andris Pavasaris, Aleks Šacanos bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un mēs tiekamies ar jums atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Skujiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulkstenes 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kultūras rondo Rīgas mākslas telpā tiekas ar mākslinieci Sarmīti Māliņu, viņas jaunākajā izstādē skatīšanās no malas. Tās centrā ir mākslinieces pirmais, 90. Gadā radītais objekts ar tādu pašu nosaukumu. Tam līdzās skatāms šogad tapušais objekts – mute. Klausieties trešdien pēc ziņām 11.
2: Pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 11. No rīta studijā Negars Rosenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja savio kompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs pilnīgi nedroša Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš. Ukraina neapdraudē civilo aviāciju kā tādu, nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā, skaidrojis Ukrainas līderis. Krievijas diktators atbildējis, nosaucot Zelenska izteikumus par valsts terorisma deklarāciju. Viņi lūdz mūs atsākt sarunas, bet ar teroristiem netiek arisinātas sarunas, pavēstīs Putins. Paziņojumi par Krievijas gaisa telpas apturēšanu liecina, ka Ukraina neviena aizstāvas, bet arī mēģina ietekmēt ekonomiku caur Maskavas un Sankt-Pēterburgas lidostām. Šorīt Latvijas radio atzina zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Tas apturot 5 lidostas un Krievijai tas būtu izaicinājums, taču esot jāņem vērā, ka Krievija darot visu, lai sabiedrība būtu mobilizēta.
4: Redzam, kā Krievija spēja viņas šī propaganda, jāsaka, ka viņas ļoti efektīvi strādā. Un viss jau Krievijā darīts tā, lai viss būtu pakļauts sistēmai. Gaidīt, ka Krievijā izceltos kaut kādi protesti, noteikti nav gaidāms. Nedomāju, ka Krievijas

0: politiskam režīmam šis būtu tāds sāpīgākais punkts domāt, kas būtu iekšpolitiski.
1: Vairāki vācu politiķi kritizējuši Vācijas federālās valdības vakar izsludinātos pasākumus pret Krieviju, kurus ievieš pēc tam, kad Berlīna apsūdzējusi Maskavu mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur atrasti droni ar sprākstvielām. Daļa vācu politiķu uzskata pasākumus par nepietiekamiem, citi savukārt tos vērtē kā nepamatoti stingrus. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
2: Piemēram, kā nepietiekamu Vācijas valdības rīcību, tostarp Krievijas konsulāta slēgšanu Bonnā, vērtēja Eiropas parlamentā aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Marija Agnese Štraka Cimermana. Viņa intervijā laikrakstam Der Spiegel kritizēja arī Vācijas kancleru Friedrichu Mercu, pārmetot viņam, ka viņš bija, citēju, palicis ēnā, jo par ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju bija paziņojuši Vācijas valdības ministriem, nevis pats kanclers. Tāpat Cimermana aicina izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai sniegtu atbalstu Ukrainai, kā arī pārskatīt Vācijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu uzturēšanās statusu un viņiem piederošo aktīvu statusu.
1: Arī Vācijas Bundestaga opozīcijā esošie zaļie pauduši neapmierinātību ar jaunajiem pasākumiem. Zaļo frakcijas priekšsādātāja vietnieks Konstantīns von Notz televīzijas kanālam ZDF paudis zinām vilšanos par vairāku pasākumu nekonkrētību, tomēr kopumā atzinis, ka federālā valdība ir uz pareizā ceļa. Pašmājās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien vērtēs grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas paredz liekt tiesības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram ar savu rīkojumu apturēt pašvaldību teritoriju plānojumus. Grozījums likumā rosinājis šā brīžā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotās saraksta, skaidrojot, ka pašvaldības nevar vadīt no ministra kabineta. Bet Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šodien vērtē Latvijas sabiedriskā medija gatavību krīzes situācijās ātri un pilnvērtīgi informēt sabiedrību. Sēde ir sasaukta pēc diskusijām un sabiedrībā izskanējušās kritikas par medija darbu nesenās vētras laikā. Arī paša medija izvērtējumā secināts, ka radio ziņu darbs sabiedrības informēšanā nav bijis apmierinošs. Uzņemoties atbildību no amata atkāpās Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Latvijas radioziņu dienesta kolektīvs atklātā vēstulē atzinis, ka sabiedrība informāciju par vētras sekām nesaņēma pietiekami ātri un pilnvērtīgi. Vienlaikus darbinieki uzsver, ka problēmas bijušas plašākas par viena cilvēka atbildību, tāpēc aicinājuši vērtēt arī medija valdes un galvenās redaktoras Anitas Braunas rīcību. Vēstulē norādīts arī uz trūkumiem darba koordinēšanā, lēmumu pieņemšanā un krīzes komunikācijas organizēšanā pēc Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanas.
1: Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa metrums 78%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām arī pērkons un stipras lietus, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains, laiks ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns rietumu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 18-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilds Trautmane. Un mēs sūtām mīļus sveicienus 90. dzimšanas dienā rakstniekam un tulkotājam Roaldam Dobrovenskim. Viņš mums uzrakstīja savulaik ļoti svarīgu grāmatu, proti romānu Rainis un viņa brāļi. Bet šodien jūs dzirdēsiet dažas epizodes par Raini, par Velti, šahu un aptieku. Un tās jau ir no Dobrovenska jaunākās grāmatas, manas demences hronika. Roalda Dobrovenska autora vakars notiks rīt Rīgas Latviešu biedrības namā. Bet jau šovakar blīvajā dzejas dienu programmā īru krodziņā Vecrīgā atvērs īru dzejnieka Šeimus Hīnija dzejas krājumu. Un klausieties šodien sarunu radzējotāju Ievu Lešinsku un dzejnieku Ivaru Šteinbergu. Latvijas laikmetīgā mākslas un izstāžu vēsturi joprojām glabājas šķūnīšos un pagrabos, jo laikmetīgās mākslas

0: Muzeja joprojām nav pat projektā. Arī pie šādas atziņas mēs atkal nonākam Rīgas laikmetīgās mākslas telpā, kur skatām Sarmītes Māliņas izstādi skatīšanās no malas. Darbs skatīšanās no malas pirmo reizi eksponēts 1990. Gadā izstāžu zālē Latvija, izstādē Latvija 20. Gadsimta kūlenis 1940-1990.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Sarmītes Māliņas izstādes skatīšanās no malas būs skatām no 4. septembra un šī ir jau otrā izstāde ciklā Milži. Un daži Sarmītes Māliņas darbi ir skatāmi arī lielajā grupas izstādē, kā tu šodien jūties emociju pratība. Bet mākslas zinātniece Santa Hirša ir autora pavadošajai grāmatiņai par Sarmīti Māliņu. Kad notika Andra Brežes izstāde, tad es viņai jautāju par izstāžu vēsturi.
2: Daigas Rudzātes ideja ir pievērsties šiem 90. Gados strādājošajiem autoriem un rekonstruēt tieši, nu, vairāk tieši tos darbus, kas kaut kādā ziņā ir grūtāk rekonstruējami, jo, nu, laikmetīgā māksla, kā mēs zinām, ir tāda ļoti nemateriāla parādība. Un laikmetīgās mākslas rekonstrukcija kā tāda arī pie mums ir bijusi gaužām reti. Un otra ideja ir arī pievērsties šai izstāžu vēsturei un izcelt ne tikai šos konkrētos autorus un viņu darbus, bet arī atgādināt par tā laika nozīmīgākajām grupu izstādēm, jo tās jau kaut kādā ziņā arī bija tādas mākslinieciskas prakses. Tajā laikā sāka parādīties kuratora darbs mūsdienu izpratnē, un arī šīs izstādes funkcionē kā tādi atsevišķi kuratoru veidoti mākslas darbi, kas, protams, mūsdienās jau ir pašsaprotami, bet tajā laikā tas arī bija kaut kas tikpat nepierasts un jauns un radikāls kā objekti un instalāciju māksla.
0: Jā, tā mākslas zinātniece Santa Hirša, kur ir autore arī pavadošajai grāmatai Sarmīte Māliņa skatīšanās no malas, bet mēs vakar bijām Rīgas laikmatīgās mākslas telpā, kur to izstāde rekonstruējot 1990. Gada darbu un radot jaunu, kam nosaukums Mute. Tur strādā mākslinieca Sarmīte Māliņa, palīdz Kristaps Kalns, bet stāst kuratore Daiga Rudzāte.
3: Man vispirms bija tāda sajūta, ka varbūt ir jāpasaka, kas ir 90. Gads mākslā, jo mūsdienās diezgan grūti varētu būt saprast.
4: Nu, 90. Gads mākslā, protams, ir bezgala zīmīgs. Tas vispār ir viens no zīmīgākajiem periodiem, kā tāds totāls lūzums, nu, teiksim, 80. Gadu beigas. Ir jūtams viss tas gaisā, tā absolūtā atbrīvošanās, bet, nu, Barbara Štraka, kas bija vācu kuratora, pēc tam, kas taisīja arī interprenču izstādes, saka, ka izstāde kūlens, no kuras nāk arī darbs skatīšanās no malas, bija tāds dusmīgs skats atpakaļ. Nu, nepastāvē šī Ēzopa valoda, ir dot iespēju brīvi un izaicinoši māksliniekiem izteikties tajā. Tā brīža kontekstā ir arī virkne patiešām ļoti izaicinoša darba izstādē kūlens, kur toreiz kūrēja Helena Demako. Tur ir Rojaks Stilbergs, pa kuru ir lielas diskusijas un tā tālāk un tā tālāk. Un, teiksim tā, arī kultūra vidē mēs esam atraduši kronikas, ja precīzāk sakot, Santa Hirša, kas rakstīja arī mazo grāmatiņu par Sarmītes Māliņas darbu skatīšanās no malas, ir atradies arī tāds neglaimojošas piezīmes no it kā ļoti intelektuālās Latvijas kultūra vidas, kur ir apjukusi ieraugot tādu šo absolūto pilnīgo brīvību. Savukārt, manuprāt, Sarmītes skatīšanās no malas, tas ir kaut kas drusku cits, jo Sarmīte man šķiet nekad nav dusmīga. Viņa vairāk ir tāds vērotājs. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, ka tas ir pirmais Sarmītes objekts. Tas ir pirmais atskaites punkts, pirms tam Sarmīte ir avotu mākslinieca, ir brīnišķīgi avotu vāki, ir akvareļi, viņa ir studējis dizainu, bet tas ir pirmais objekts skatīšanās no malas, ka

0: šodien ir patiesībā hrestomātija un šo darbu piemeklējis Kumjais Liktenis, kāds ir piemeklējis daudz zīmīgas Latvijas mākslas, laikmatiskās mākslas vēstures darbus. Tas nebija saglabājies un mēs esam to rekonstruējuši pilnībā. Un manuprāt, tā ir tāda zīmīga lieta, ko es gribu akcentēt arī tāpēc, ka šeit nepastāv šis infrastruktūras objekts, kas saucās laikmatiskās mākslas muzejs. Un šeit ir tāda iespēja redzēt vienu no mākslas vēstures, mūsdienu mākslas vēstures lauskām, jo, kā mēs sakām, cikls milži, kurā ietilpst arī šī izstāde, ir tāda skaisto laukstu kolekcija, kuras mēs mēģinām meklēt, atrast un salīmēt no jauna, arī tāpēc, lai šodienas sabiedrībā veidotu priekšstatu par to, ko nozīmē Latvijas laikmatīgā māksla, jo pretējā gadījumā tās nepārtrauktas vienojošas izstādes, kurā tas būtu redzams, vienkārši nav.
1: Sarmīt, jūs esat tagad tā kā vērotājs no malas, vai ne? Uz saviem darbiem, uz to, ko Daiga Rudzāte stāsta, uz to, kas vēl top. Kas bija tās lauskas, no ko jums nācās rekonstruēt to darbu?
2: Tās lauskas bija es pati, man liekas, ka man vajadzēja ļoti saskrovēt savu ķermeni, kurš tāpat vairs ķermenis, kā jau ķermenis, bet tā domāšana un tāda kā cīņa paša ar sevi. Un, liekas, tas bija ideāls, kā viņi varēja. Un tagad es te ņemos un Kristaps man palīdz.
1: Bet tagad pastāstiet, lūdzu, kas ir tas, kas bija 90. Gadā vai rekonstruēts, un kas ir tagad no jauna?
2: Šis te ir lielais sienas glaznojums. Un aplis tas bija toreiz iztaža zālē Latvija, un tagad no jauna ir tapusi šī melnā mute.
1: Sarmīgi, kā tas ir, ka tie darbi nesaglabājas? Nu, ka viņi ir bijuši? Bet nav.
2: Bet man liekas, mēs jau esam tā pieredināti. Tas ir ļoti pazemojoši un neko tur nevar darīt. Vienmēr kaut kāda lūkšanās Daiga vienu mūsu darbu iekārtoja. Pulka ielā, kurš tur kaut kur stāv un neviens par viņu nepīkst. Arā nemet. Tad vienu milzīgu darbu no dubult izstādes tūlīt. Nu, tas bija gigantisks darbs ar motoru. Mēs aizvedu Kristaps uz saviem laukiem, kur bija okupēta viena istaba, kurā guļ bērni, un viņiem nebija, kur palikt. Tur tas darbs stāvēja. Cik gadus, Kristaps, viņš stāvēja?
3: Viņš stāvēja
1: ilgi.
2: Ilgi.
3: Tad tā pārcēlās uz pagrabu.
2: Pārcēlās uz pagrabu, kā jau viss, un kaut kādiem nezināmiem labākiem laikiem.
1: Es zinu, ka Sarmīt, jums nepatīk par saviem darbiem runāt, bet vai nav tā, ka tomēr šajā izstādē tie stāsti būs vajadzīgi?
2: Tieši tie 90. Gadi bija tie, kad mums sāka pieradināt, sākot ar Helēnu, ka vajag stāstīt par saviem darbiem. Un tādā ziņā, man liekas, mūsu publika ir ārprātīgi izlaidusies un žurnālisti. Kas tas ir? Kas tas ir? Kāpēc pats nepadomā, kas tas ir? Un visi gaida, liekas, mākslinieks, viņam jādara, tas ir jāstāsta.
1: Nu, ko Daiga par to saka?
0: Nē, nu, patiesībā kaut kādā mērā es, protams, piekrītu Sarmītei, un tā jau nav tikai Latvijas nelaime. Tā, es domāju, ir tādu daudz plašāku un pasaules mērogu nelaime. Mēs esam pieraduši un pie stāstiem, mēs esam pieraduši, ka māksla tiek verbalizēta, un esam pazaudējuši to, ko angliski sauc par visual literacy, šo vizuālo lasīt prasmi, kas ir tik ļoti nepieciešama, lai patiesībā saprastu un uztvērtu mākslu. No vienas puses, no otras puses, protams, ka ir jāapzinās, lai mēs atgrieztu cilvēkus pie laikmatīgās mākslas un vispār pie mākslas, un viņi pavadītu vairāk kā pāris sekundes, lai uzņemtu vienu Instagram selfiju. Mums viņiem ir jāstāsta un jāmēģina viņus vedināt, aizdomāties, jo arī šim Sarmītes darbam, par ko viņa kautrīgi klusē, apakšā ir tāds skaists stāsts, jo es viņai pajautāju, ko simbolizē melnais aplis, kad mēs

0: Abas divas gatavojām interviju šai izstādē, un, jo aplis ir kaut kas tāds, kas sarmītas mākslā parādās ļoti bieži, un gan viņi tagad saka, ka tas vairs viņu neinteresē, vai ne? Tā tu jau?
1: Nu, ne jau neinteresē, bet, nu, pietiks drusciņu.
2: Pietiks ar aplī, jā.
0: Bet runājot par šo melno aplu, kas ir šeit zālē, sarmīti man teica, un tu labo man, ja tā nav, ka tas melnais aplis esmu es pati, kas stāv un noskatās sabiedrībā, kas noskatās un netiek tam visam klāt un skatās, kā tas viss tur kaut kur ārpusē notiek. Tā bija?
1: Nevis netiek klāt, bet baidās.
0: Baidās ļauties tam, kas notiek ārpusē. Mm-hmm. Piedalīties tajā, kas notiek ārpusē.
2: Nu jā, un no trešās puses ir tā, ka ja neviens neko nestāstīs, tad rādio mēs vispār nevarēsim pateikt, ka šeit ir tāda izstāde. Tā kā es esmu pateicīga, ka jūs tomēr kaut ko stāstāt. Varbūt, ka Kristaps mums var pateikt, ko viņš dara.
3: Es te palīdzu. Es gribu uzreiz pateikt, ka Sarmīte jau pateicībā visu izdarīja pati. Un viņā ir arī fotogrāfijas, kas to apliecina, ka viņa pati to visu uzgleznoja. Un es te tā teikt, palīdzu
2: tajās
3: vietās, kur viņa netiek klāt. Un, bet patiesībā tas ir tiešām viņas, tas nav gadījums, kad kaut kādi meisteri atnāk un izdara. Viņa pati to visu ir gleznojusi. Un es te tā teikt, piepalīdzu, lai būtu sirdsmieris, ka tur viss ir perfekti. Bet, nu, vai tā kā gribētos, bet... Bet šis ir viņas triepiens, un tāpēc ir ļoti grūti šajā gadījumā. Es tikai mēģinu ļoti distancēties, jo šis nav mūsu kopīgs darbs. Un es,
2: bet jums ir diezgan daudz kopīgi.
3: Jā, bet mēs diezgan labi nodalām.
2: Kristap, kāds Palūdzu. Jums būtu stāsts par 90. gadu?
3: Es atceros, kad mēs ar vecākiem sākām iet uz izstādēm, kas bija savādākas. Nu, tāpat vai tas izstāžā Latvijā, Arsenālā es atceros savu pirmo izstāžu, un es atceros to sevi, ka parādās kaut kas savādāks. Man liekas, ka nu, visās, ka politiski, sociāli, visādos veidos 90. Ir, kad parādās kaut kas savādāks. Un man liekas, tas tā kā 90. Sākās tā mēs nu, tajā mākslā, nu, tur tā mēs pārslēdzāmies uz to jauno laiku, Un šis ir, ir tas darbs no tā brīža, kad mēs tā kā pārslēdzāmies uz to šodienas pasauli, kaut kā nezinu.
2: Jā, es netraucēšu vairāk to krāsu žūstu.
1: Materiāls ir tas pats, kas tam aplim, tikai savādāk apstrādāts.
0: Šeit patiesībā tajā izstādē saskarās divas sarmīgas pasaules, kā Kristaps ļoti pareizi teica, jā, šīs spraugas, kā sarmīgas dzilās un sarkanās, viņa patiešām ir gleznojas ar savu roku. Taču vēlākajos gados sarmīga pievēršās ļoti bieži arī tam, ko sauc par redīmēt, perfektais objekts un jā, mute. Tas ir no pasaules, kur sarmītē ir apsēstība ar perfekcionismu, absolūto kaut kādā mērā skaistumu, arī rakņājoties sevi un pārdomājot droši vien to, ko var dēvēt par kaut kā to intelektuālo kultūras bagāžu. Šie tēli, kas dzīvo kaut kur gan sarmītes pagātnē, gan mākslas vēsturē, gan filmās, gan citu mākslinieku darbos, sarmītē laiku pa laikam tie parādās tādās pilnīgi neordinārās situācijās, bet tas, kas ir interesanti šīs izstādes kontekstā, ka vēl līdz 13. septembrim šīs sarmītes izstāde skatīšanās no malas dzīvos kopā ar izstādi, kā šodien jūties, kuras ietvaros arī trīs gadāmi trīs sarmītes darbi, Un tā tad ir arī iespēja izprast sarmītes to izteiksmes veidu, domāšanas veidu, ne tikai mazajā zālē, bet ieejot arī lielajā zālē. Un saprast jā šo attīstību, jo šeit šī sienas gleznojumā ir kaut kas no tā, ko sarmīte dara ar akvareļiem. Kā viņas akvareļas ir sarežģītāks, daudz sarežģītāks par objektu.
1: Grūtāks. Un es ar skumjām secinu, ka šis 90. Gada darbs ir naivs un priecīgs, varētu tā teikt, kaut arī. Un šie te, kas jau ir šī gada, tā mēlnā mute un tas mazais objektiņš.

0: Stūrītī, ja?
1: Kā nu es viņu nosaucu, nedomā par to. Jā, nu viņi ir tad šī laika sajūtas.
0: Tad šī laika sajūtas ir smagākas?
1: Protams, briesmīgas. Es nezinu, kā vispār cilvēki dzīvo.
0: Ja tas aplis vairs neinteresē, kas tagad jūs interesē?
1: Kaķis.
0: Kaķis?
1: Jā.
2: Zemītēji pašai ir kaķis. Un izstādē, kā tu šodien jūties, ir arī Sarmītes mazais soliņš.
1: Kurš ņaut.
2: Un mazā soliņa stāsts nāk no Forsaitu teiks, kur vecais Forsaits, ejot ārā no mājas, grib paņemt cepuri, bet tā vietā paņem kaķi. Vai ne?
1: Vai ir kaut kā savā? Nu vienādi.
2: Kaķis tur ir, un tā, ka tas kaķi tāls armītē ir tajā blaudas saulē. Vispār baltajiem dzimniem drīkst tikai pieskarties, uzraugi, demās strēties.
0: Nu labi, Daiga mums parādīs.
1: Paldies
0: jums. Paldies jums.
3: Paldies. Šis ir Vāles no augstums. Tas bija arī saulēks cās festivālā, bet viņi kopā, man liekas, bija 12. Šis ir no manas kolekcijas. Nu, viņas var arī pa vienai likt ārā.
0: Tas patiesībā nozīmē, ka laikmetīgā māksla ir šķūrīšos.
2: Protams,
4: to jau
2: tur jau tā
0: pagrabos, vai ne?
2: Ļoti maza daļa ir saglabāta. Tad ir tā plastiskā operācija, kas ir Sarmītes darba.
0: Vai tev vēl kaut kas izbrīd? Tas ir tas soliņš, ja? Nu, un kur tas soliņš glabājās?
2: Soliņš ir Sarmītes mājā. Viņš bija tajā pēdējā izstādē, kur bija lavas.
0: Jā, nu, soliņu drīkst aiztikt tikai uzraugi un ar baltiem cimdiem, tad soliņš ņaud. Bet mūsu izstādē pavadīja kuratora Daiga Rudzāte, un jūs dzirdējāt mākslinieci Sarmīti Māliņu. Tātad vēl joprojām līdz 13. septembrim Rīgas laikmetīgās mākslas telpā ir skatām grupas izstāde Emociju pratība, kā tu šodien jūties, bet no 4. septembrā personāla izstādes Sarmīte Māliņa skatīšanās no malas ciklā Milži.

0: Rakstnieks, kura darbi vieno kultūras un laikmetus. Rakstnieks un tulkotājs Rolfs Dobrovenskis šodien svin 90. Dzimšanas dienu. Dzimis 36. Gada 2. Septembrī Jeļecā, Krievijā, bet kopš 75. Gada viņa dzīve un radošais darbs ir cieši saistīti ar Latviju, jo šeit viņš bija ar savu dzīves biedri dzēnieci Veltu Kaltiņu visus šos gadus kopā strādāja izdevniecībā Liesma, bija žurnāla Daugava redaktors un galvenais redaktors, un uzrakstīja mums visiem ļoti svarīgu grāmatu Rainis un viņa brāļi. Bet šodien dzirdēsiet dažus epizodes arī par Raini, par Veltu, šahu un aptieku. Un šīs epizodes jau ir no Rolda Dobrovenska jaunākās grāmatas Manas demences hronika. Lasa Gundars Āboliņš.
1: Raini ir tā. Kas viņš ir? Dižanas latviešu dzēnieks? Es paklusēšu. Kārlis Vērdiņš lūk ne tikai atzīts mūsdienu dzejdaris, bet arī dzejas zinis, ar zinātnisku grādu, ko pilnībā apliecina darba un mācību gada, ir atradis sevī drosmi apšaubīt Raiņa dzeju. Patiešām vairākums dzejoļu nav nodzīvojuši līdz mūsdienām, bet daži nav bijuši īsti dzīvi jau piedzimstot. Pirmais Gētas Fausta tulkotājs. Jā. Tiesa, viņa sieva Aspazija arī tur piedalījās. Šķiet pat vairāk nekā viņam to gribētos atzīt. Arī man ir gadījies dzirdēt nepārāk laimojošus vārdus par Raini kā tulkotāju no beidzamā Gētas traģēdijas tulkotāju latviešu valodā Valda Bisenieka. Dramaturgs? No kāda latviešu režisora dzirdēju, kad jāiestudē Rainis, gandrīz vai jākliec palīgā. Nākas ne tikai gandrīz uz pusi noīsināt dzejas tekstu, bet arī izgudrot visneiedomājamākos risinājumus, piedzīvot un pārrakstīt darbību, iestudēt nevis Raini, bet pēc Raiņa motīviem. Jo mūsu celmlauzis, viens no mūsu eiro celmlaužiem, un atzīts latviešu dramaturģijas klasiķis, atšķirībā, teiksim, no Blaumaņa, skatuves nosacījumus nezināja un neievēroja. Politiķis un sabiedriskais darbinieks? Krievijas impērijā, jā. Viens no pirmajiem, 1905. Gada revolūcijas dalībnieks, fiziski, teiksim, desmitajā rindā, bet kā iedvesmotājs, un šīs revolūcijas dzejnieks, bez šaubām. Jau neatkarīgajā Latvijā viņš kā politiķis ieņem diezgan pieticīgu vietu, nepārāk veiksmīgi pilda Nacionālā teātra direktora vai izglītības ministra pienākumus. Domātājs? Viņa sapņi par nākotnes cilvēku skaidri nekur nav izklāstīti. Viņa filozofiskie uzskati ir izplūduši, un cik man zināms, viņš nekad nav izvirzījis mērķi tos izstrādāt līdz koncepcijai, teorijai vai sistēmai. Kā tad tā man bildīs jūs atsakāties no sava romāna par Raini, no visa tur teiktā? Nekādā gadījumā. Nē, es negrasos mainīt ne vārda. Tādu es redzēju šo cilvēku, viņa attiecības ar dzimto valodu un tautu, kā arī pašu šo tautu. Kāds gudrs cilvēks, akadēmiķis Jānis Stradiņš, izlasījis manu grāmatu, teicis oriģināls nācijas portrets. Tā man stāstīja. Un ir lietas, par kurām man ne toreiz, ne tagad nav tiesība runāt, jo par tām drīkst runāt un arī jārunā latvietim, latvietē, latviešiem. Es biju un palieku tikai Latvijā dzīvojošs krievu literāts. Šodien vēl esmu, teiktā, atbildu, paliek viss Rainis, ar veiksmīgiem un neveiksmīgiem dzejoļiem, ar prasmīgi vai nemākulīgi uzrakstītām traģēdijām, paliek viņa sapņi un kļūdas, paliek visa to skaņražu mūzika, kas komponējuši Raini, paliek to kareivju vārdi, kuri, kā runā karodami gan sarkano, gan balto pusē, lasījuši viņa dzeju, kas šodien varbūt nav saprotama mums, bet viņiem neskāpēc toreiz bija vajadzīga kā ūdens. Rainis bija pirmais, bet līdzās nozīmīgam pirmajam vienmēr tūlīt uzrodas arī otrie un trešie, un viņi visbiežāk zina labāk, kas bija jādara un izdara labāk. Un paši ir labāki par pirmo, un viņi nekad nebūs pirmie, bet uz visiem laikiem paliks otrie un trešie.

0: ir likums. Nemaz ne tik sen ASV zem kustības MeToo spiediena no jau gatavām filmām un seriāliem sāk izgriezt epizodes ar sagrākojušiem aktieriem vai ar kādiem tehniskiem paņēmieniem aizstāt viņus ar citām personām. Raini, ja vien rastos tāda vēlme, nekādi nevar izgriezt no Latvijas vēstures un kultūras. Sākot jau ar aizpagājušā gadsimta 90. Gadiem, neizraut no cilvēku dzīvēm un biogrāfijām. Kaut kas no Raiņa jums ir katram zem ādas un jūsos pašos, un tur neko nevar padarīt.
1: Jā, un tur neko nevar padarīt. Rolfs Dobrovenskis demences kroniku sāka rakstīt 25. Gada janvārī un rakstīja līdz maijam. Viņa sieva tobrīd ir pārcietusi insultu un pēc slimnīcas atgriezusies mājās. Rolfam Dobrovenskim tobrīd ir 88 gadi, vēl tai Kaltiņai 93, un viņa apdzīvo savā Ikšķilas mājiņā, kur aizvadījuši 17 savas dzīves gadus. Situācija ir mainījusies. Vēl Kaltiņa pērn septembrī tika aizsaukt mūžībā. Rolfs Dobrovenskis pēc veselības problēmām atkal ir atgriezies mājās. Vēl dažas demences hronikas ainiņas par veltu, šahu un aptieku.
0: Aptiekā, neteikšu kurā, papildinājums iespējams, vasarā meiča izlīdinājusies no Stradiņa universitātes, svaiga sēņa, balsārta, acis, es teiktu, parastas, bet dieviņtētiņa, cik nievīgi tās lūkojās uz mani. Es pirku sirds pilienus un kuņģa pilienus. Mūsu aptieciņā bija, bet derīguma termiņš beidzies pirms 2 gadiem. Atgriezāmies pie jaunās būtnes acīm. Šīs acis, nerunāsim par krāsu, to krāsu nav svarīga, izstaroja pilnīgu nesamaitātību. Itin kā meitenes skatiena nevainībai nebūtu pieskārušās nevienas spēcīgas jūtas, pat nevienas dziļas pašas izauklētas domas. Kā jūs to varat zināt? Tūlīt pat domājams iebildīs steidzīgākais no maniem nākamajiem lasītājiem, atvainojiet varu un zinu. Un arī jūs sapratīsit, ja ielūkosities tiem, kuri ir jutuši un domājuši par tiem, kuri klusībā cietuši, kaismīgi pārdzīvojuši par sevi un ne tikai par sevi, sejas ir citādas. Tai skaitā arī jaunās. Ne tik bieži, bet arī jaunās. Par to ir ļoti īsiņš Volta Vitmena dzejolis. No galvas neatceros ļoti vienkārši. Mēģināšu pārstāstīt gandrīz vārds vārdā. Lūk, iet jaunas meitenes, viņas ir ļoti skaistas, un iet sievietes gados, un viņas ir daudz skaistākas. Varbūt nav īsti precīzi, bet jēga ir tāda. Un dzejojums ir no tiem, kas sastāv no vienas vienīgas jēgas un zemteksta. Manuprāt, šajās dažās rindiņās zemteksta ir vairāk nekā teksta. Jā. Un lūk, viņi raugās uz mani savā lieliskajā nevērībā, visbeidzot pārlaiž man pilnīgi noliedzošu mirkli, bet es, nu ko es, atriebīgi domāju, uzrakstīšu mīļā par tevi visu taisnību.
2: Tur, kāpēc es domāju, ka man nav demences? Demences latviski, ja? Tāpēc, ka literatūra, vot proza un dzīja, jo vairāk ir tik sarežģītu sakaru visādu, neirosakaru un citu, tur tā vajag sopalažīt одну вещь совсем-совсем другой. И чем она другая, тем лучше, даже никур цитур, юс не изласит то, как вар изласит шейт. Гарантею. Ман лекас ка не ваяк ракстит явну грамоту, ес кетур бус тас пац, кас ир цитат грамотас. Некадас ерас. Ман не патик стайгат, tur, kur jau staigāja bāriem. Es gribētu būt tur pirmais. Es biju pirmais tur. Lieta tāda, ka tur runāts par vecumu, Un

Večiki negrib runāt par savu vecumu. Jaunie par to zin tikai no ārpuses. No ārpuses nesmuki, bet no iekšpuses tikai es varu jums pastāstīt.

0: uzvaru kārtējā šaha partijā, un es aizmirstu, gandrīz aizmirstu ar ķermeni, ne ar prātu, vai otrādi, ka vēl tas atgriešanās ir brīnums. Un es neesmu atvainojies tiem nogurušajiem ļaudīm, ātrās palīdzības ārstiem un sanitāram, bet viņi pirmie man izglāba veltu, un pēc tam pa ķēdīti glāba ārsti un māsiņas, un katrs no viņiem piemeta savu artavu šajā glābšanā, un vēl pēc nedēļas 8. dienā viņi palaida mājās, un pagāja vēl 2 mēneši un 23 dienas, un viņa aizgāja no durvīm līdz mūsu vārtiņiem, no vārtiņiem līdz Svētā gara pareizticīgo baznīciņai, kur ir 100 soļu attālumā no mājām, 100 vai vairāk, jo mums abiem ir īsi soļi, vajag saskaitīt, varbūt ir 200 soļi, un visas tos viņa nogāja turp un atpakaļ visus 400, un es visu laiku latviski prasīju, tev nav grūti, tev nav karsti, tev nav augsti, un viņa katru reizi mierināja visu labi, neatceros kādā valodā, tikai ne angliski. Nekās tur ok. Nu labi, nu ko tu? Nu teicu, ka labi. Nu. Un pēc tam tikai mājās pēc stundas pateiks, ka mugura bija slapja. Mēs ar veltu spēlējam šahu. Nekad mūžā nebijām to darījuši, bet tagad redz, spēlējam. Tas iesākās 2023. gada 4. janvārī, kad mans skatiens nejauši uzdūrās vecam šaha dēlītim, kas mētājās kādā kaktā. Mūsu mājās nav atļauts neko mest laukā. Es jau sen būtu izmetis vismaz pusi mantu, taču šajās lietās neesmu noteicējis. Par laimi, neviens nebija izsviedis veco saliekamo galdiņu, kurā vairāk nekā pusgadsimtu mierīgi bija snaudušas apbružātas figūras. No agras bērnības atcerējos, kā tās pārvietojas. Velta atcerējās gandrīz visu, izņemot kā lec zirgs. Es viņai to atgādināju. Paskatījāmies internetā, kā jāstāv karalim un dāmai. Izrādās dāmai jāstāv uz savas krāsas lauciņa. Un sākām. Tobrīd katram no mums, ja var ticēt pasas datiem, caurmērā bija 89 gadi. Dažam labam drusku mazāk, dažai labai jau mazliet pāri 90. Uzreiz teikšu, ka nesākām apgūt izciltīgās spēles teoriju un praksi. Paļāvāmies uz savu nevainīgo tumsonību. Zināšana trūkums sagādāja mums daudz pārsteigumu. Sākot ar spēles vidusdaļu, zinām mitulšpīļu, ar vien jaunus piedzīvojumus, kas nekad neatkārtojās. Mūsu spēlē drīkstēja nogulēt. Ja bija palaidis garām nepārprotam zaudējumu vai ieguvumu un zaudējis figūru, drīkstēja paņemt atpakaļ. Pēc kādām 500 partijām sapratām, kāpēc šahu uzskata par sporta veidu. Agri vai vēlu tevi iedzīs stūri. Tu nonāci lamatās un tad izmisīgi jāmeklē izeja. Tevi ar spēku paņēmieniem piespiež iet tā un ne citādi. Tā ir divu brīvu gribu sadursme, kurā dzelzs nošķinda pret dzelzi. Pretinieks ielēns un sakauj tavus labākos spēkus, bet tev jāsaņems un jāturs pretī. Vismaz neļauj sev domāt, ka viss pazaudēts, meklē izeju, tai ir jābūt. Galu galā izrādījās, ka Velte ir dzimusi šahiste. Nu labi, viņa varbūt zaudētu kādam 5-gadīgam talantam, ja šis talants nebūtu sācis tukšā vietā. Ne jau tur tā lieta. Es redzu, es jūtu Veltes dzels gribu un talantu šajos šaha piņķeros. Es redzu, ka jo sarežģītāk situācija, jo spītīgāk, jautrāk un bezatbildīgāk rīkojas mana pretiniece. Gadās, ka man kaujas laukā vēl ir puse no karapulka, bet viņai palicis tikai karognesējs. Taču ar karogu, nevis bez. Tā, ja vēlaties, arī ir mana atzīšanās mīlestībā šaham un draudzenē.
1: Atzīšanās mīlestībā šaham un draudzenei. Tā Rauda Brovenska manas demences hronikā, kur lasīja Gundars Sāboliņš. Rauda Brovenska autora vakars notiks Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē 3. septembrī 2018. Bet tajā brīdī, kad viņš pārgāja uz dzimto krievu valodu, tad es mazliet varu patulkot to jēgu, ka literatūrā un it īpaši dzejā svarīgi ir tie neirosakari, kur tiek savietotas lietas, kas ir ļoti tālu viena no otras un jo tālāk, jo pat labāk dažreiz. Rhythm.

0: Ieva Lešinska, kura pabeigusi darbu pie īru rakstnieka Džeimsa Džoisa darba Ulis tulkojuma paceļam, atzējojusi arī Neputna samta sērijā iznākušo īru dzējnieka Šēmusa Hīnija dzējas izlases 100 dzējoļi. Dzējas grāmatas atklāšana šovakar, bet mums iespēja paklausīties, kā atzējotāji Ieva Lešinska un Ivars Štenbergs atklāja Šēmusa Hīnija dzēju.
1: Vispār biju kaut ko atzījojusi jau 90. Gados no Hīnija. Tas bija laikam ap to laiku, kad viņš saņēma Nobela prēmiju, bet tad tas tā palika. Bet tad es kaut kādu savu iemeslu dēļ ķēros pie Ulis tulkošanas, un visa tā īru lieta mani sāka atkal par jaunu kaut kā iekšēji satraukt. Un tad es atgriezos pie Hīnija. Un patiesībā priecājos, ka es to izdarīju, jo tas bija ļoti aizraujoši atzējot viņu. Un sākumā, teiksim, ja tu uzmet aci Hīnija dzejolim, viņš šķiet ļoti vienkāršs un latvietim arī ļoti saprotams, tāpēc, ka mums arī ir lauku tematika un tā tālāk, un daudz, kam it kā var pieslēgties. Tikai Hīnija lauku dzejoļi ir pavisam savādāki, kā izrādās, un arī viņi ir būvēti pavisam savādāk, jo ja latvietis raksta par dabu, tad daba pārņem visu, un tikai tā daba arī eksistē dzejolī, kamēr Hīnijam tur vienmēr ir cilvēks, kurš kaut ko dara tai dabā. Un kā jau es teicu, tad, kad tu sāc atzējot, tad tu saproti, cik sintaktiski sarežģīti tie dzējoļi ir, un kā tev ir ļoti jānopūlas mežģīt savu valodu, lai tomēr tas izklausītos vienlaikus.

0: latviski, bet saglabātu to interesantumu, kas ir tai hīnijas sintaksē.
1: Visa tā īru būšana. Nu, tagad es parādīšu savu nezināšanu, jo es internetā rokos lasu, ka ir tāda īru valoda, bet Šemus Hīnijs, kurš iesaistās Ziemeļīrijas konflikta, tās pretošanās cīņās, uzsver savu īriskumu, apraksta tātad jau pieminēto Ziemeļīrijas dabu un vēl apvainojas, ka enciklopēdiskos izdevumos tiek pieskaitīts pie britu dzejniekiem. Savu dzeju viņš raksta angliski?
0: Nu, viņš raksta angliski, bet viņš raksta viņu tā saucamajā, pārsvarā viņš raksta, sauksim to par normālo literāro angļu valodu, taču daudz, kas ir arī no tieši ziemeļīru dialekta, respektīvi īru angļu valoda, tomēr atšķiras no tās valodas, ko runā, teiksim, Londonā, pieņemsim. Un tur ir daudzas leksiskas īpatnības, un viņas parādās arī Joyce'am, bet nu ziemeļīru angļu valoda vēl atšķiras no īru angļu valodas, vienkārši kā dialekts.
1: Ivar, man radās iespējas, ka jūs gribētu kaut ko piebilst par hīniju.
2: Tur, es domāju, daudz var runāt par to valodu, jo kam tā valoda pieder, es domāju, ir temats, par ko gan hīnijas, gan daudz citi dzejnieki ir domājuši, jo ne jau kolonizatoram pieder tā valoda, kurā viņi runā. Un tas, es domāju, nav tā, ka viņiem ir kaut kādas īpašuma tiesības uz angļu valodu. Un tāpat, hīnijiem nav kaut kāds pienākums kādā valodā rakstīt, kā vien tajā, kurā viņam tas šķiet pareizi un dabiski, kas izriet no viņa dabas, jā.
0: Es vēl gribēju iebilst, jūs teicāt, ka viņš piedalījās
2: arī,
0: konfliktā, bet tieši otrādi viņš centās saglabāt savu neatkarību no šī konflikta, bet tieši tāpēc, ka viņš negribēja ieņemt nevienu pozīciju, ne republikāņu, ne Angļiem labvēlīgu, tad tāpēc viņš pārcēlās uz Īrijas republiku no Ziemeļīrijas.
2: Respektīvi, viņš pārdzīvoja, negluži piedalījās.
0: Jā, tieši tā. Tas konflikts, viņš nevarēja viņu apiet, viņš par to rakstīja, bet viņš neieņēma pozīciju ne par, ne pret, ne īru patriotu, ne angļu kolonizātoru.
1: Šī izdevuma neputnu samta sērijas tāda priekšrocība tas, ka visi izdevumi šajā sērijā ir bilinguāli. Tātad varbūt es varu lūgt palasīt dzeju un palasīt abās valodās, gan orģināli, gan atdzejojumu.
0: Jā, man ir viens tāds ļoti mīļš dzejolis. Varbūt nemaz ne tas raksturīgākais šajā krājumā, bet es nolasīšu to vispirms angliski un pēc tam latviski. Un tas ir no cikla, kas saucas lightnings, latviski gaismojumi. The annals say when the monks of Clonmacnoise were all at prayers inside the oratory, a ship appeared above them in the air. The anchor dragged along behind so deep it hooked itself into the altar rails, and then, as the big hull rocked to a standstill, a crewman shinned and grappled down the rope and struggled to release it, but in vain. This man can't bear our life here and will drown, the abbot said, unless we help him. So they did. The freed ship sailed and the man climbed back out of the marvelous as he had known it. Annālēs teikts, kad Clonmacnoises mūki oratorijā pulcējās lūkšanās visi, gaisā viņiem virs galvas pēkšņi uzradās kuģis. Enkurs vilkās tam pakaļ tik dziļi, ka aizāķējās aiz altāra margas, un kad korpus zvāroties beidza, kāds jūrnieks norāpās lejā pa virvi un nopūlējās to atsvabināt. Tak velti. Viņš neizturēs mūsu šejienes dzīvi un noslīgs, abats teica, ja neiesim viņam talkā. Un viņi tā darīja, kuģis aizburāja, bet vīrs izkāpa laukā no brīnuma, ko bija paguvis iepazīt.

0: Skaisti. Simt dzejoļi, šis ir krājums, kas iznāk pēc Hīnī nāves. Tas nav vairs paša Hīnī sastādīts, to ir veidojuši viņa bērni.
1: Tie simt dzejoļi savā ziņā ir reprezentatīvi. Viņi tā kā noklāja tos dažādos daļradas posmus, bet ja man būtu tādas tiesības, es būtu varbūt savādāk sastādījuši šo krājumu.
0: Jūs ievadē rakstāt, ka līdz šim šiem uz Hīnijas nav daudz atzajots. Ir dažas jaunās žurnāla jaunā gaita publikācijas, Ilze Raudsepe ir atzajojusi. Brīnišķīgi, jūs atklājat mums jaunu kontinentu un es ceru, ka tas darbs turpināsies.
1: Jā, nu es patiesībā biju diezgan pārsteigta, ka nav Hīnijas līdz šim atzajots daudz, varētu teikt ļoti maz atzajots.
2: Ar Ievu Lešinsku un Ivaru Štenbergu sarunājās Anda Buševica, tātad šeit mums Hīnī dzejas izlases simts dzejoļi. Šovakar atver īru kafēnīcā Vecrīgā. Bet šodien 6. Vakarā Toņkalna filiāla bibliotekā notiks Edvarda Aivara autora vakars dzejoļi. Un tas ir jau piektais autora vakars, ko šogad dzejas dienās rīko Latvijas rakstnieku savienību kopā Rīgas centrālo bibliotēku. Bet rīt kultūras rondo studijā runāsim par dokumentālo filmu bibliotekāri un aktualizēsim jautājumu par to, vai mūsdienās arī tiek sastādīti un kāpēc aizliegto grāmatu saraksti.

0: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
1: Krievija grib novirzīt uz Latvijas ostām savas graudu eksporta krāvas, jo Ukraiņiem izdodas sekmīgi bloķēt līdzšinējos graudu eksporta ceļus Melnajā un Azovas jūrā. Ko par to saka mūsu lauksaimnieki un pārvadātāji? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Tikmēr Ukrainas prezidents Zelenskis brīdinājis aviokompānijas un apdrošinātājs, ka pastiprinās dronu uzlidojumus un, citēju, Krievijas gaisa telpa faktiski tiks slēgta. Bet civilās aizsardzības mācībās Rēzeknē izspēlē krīzes situācija ar ugunsgrēka trauksmi un darbinieku nogādāšanu patvērtnē. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 12. Studijā Egars Rusenbergs. Igaunijas parlamentā tieši pat labā notiek valsts prezidenta vēlēšanas. Tām izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un prognozēts, ka viņu varētu ievēlēt par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Madizes kandidatūras pieteikumu parakstījuši 75 Rīgīko guvuma deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām, liberālajām reformu partijas un partijas Igaunijam 200, kā arī opozīcijā esošajām Nacionāla konservatīvās partijas Tēvzeme un Sociāldemokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstījuši arī vairāk ārpus frakciju deputāti. Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz 2/3 jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Igaunijas sociālo lietu ministrija ierosinājusi no 2029. Gada palielināt pensionēšanās vecumu līdz 65 gadiem un 4 mēnešiem, kas ir par 4 mēnešiem vairāk nekā pašlaik noteiktais pensionēšanās vecums valstī. Saskaņā ar jauno sistēmu, kas stāsies spēkā nākamgad, Igaunijā pensionēšanās vecumu turpmāk noteiks katru gadu balstoties uz paredzamo mūža ilgumu valstī, nevis cilvēka dzimšanas gadu. Turpina Uldis Ķēzberis.
3: Ministrija norāda, ka pensionēšanās vecuma regulāra paaugstināšana ir ierasta lieta visā Eiropas Savienībā, lai mazinātu demogrāfiskā spiediena ietekmi uz valstu pensiju sistēmām. Gandrīz puse Eiropas Savienības dalībvalstu pensionēšanās vecuma paaugstināšanu saistā ar paredzamā mūža ilguma palielināšanos. Piemēram, Dānijā pašreizējais pensionēšanās vecums ir 67 gadi, un līdz 2040. Gadam to paredzēts palielināt līdz 70 gadiem. Šī gada sākumā Igaunijā bija 331 tūkstotis pensionāru, bet līdz 2060. Gadam pensionāru skaits sasniegs 340 tūkstošus.
2: Augsburgā, Bavārijas federālajā zemē Vācijā, pakejušajā naktī sprādzienā netālu no, atvainojas no galvenās dzelzceļa stacijas, divi cilvēki guvuši vieglas traumas, tā paziņojusi policija. Aptuveni pulksten 3:15 stacijai pretī esošās ēkas gājēju ejā.

0: eksplodējis neidentificēts priekšmets. Abi cietušies 17 gadus vecs jaunieti un 18 gadus vecs jaunietis guvuši vieglas dzirdes traumas. Sprādziena rezultātā bojāti arī logi. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju abi cietušie ir Ukrainas pilsoņi. Sprādziena apstākļi pagaidām neesot skaidri. Vēlāk policija atradusi vēl vienu aizdomīgu priekšmetu, pēc tam pilnībā pārtraukta vilcienu satiksme, stacija norobežota, arī ārpus stacijas ierobežota cilvēku pārvietošanās un satiksme. Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rīgā aizvadījusi noslēdzošo treniņu pirms pārbaudes turnīra Tallinā, pēc kura sakos dalība Eiropas čempionātā. Pārbaudes turnīrā pretī stāsies Ukrainas, Slovākijas un Igaunijas izlases. Galvenais treneris Ūģis Krastiņš Latvijas volejbola federācijai atklājis, ka savainojuma dēļ izlasē nevarēs palīdzēt Patriks Pinka un Renārs Vinštēns, bet pēc pārbaudes mačiem Igaunijā no sastāva būšot jāatskaita vēl viens spēlētājs.
1: Teiksim, tās labas treniņu spēles, ja, bet viņas tiešām tiek uzsvarts kā treniņu spēles, nevis, ka tur ir kaut kādas uzdevumas uz šo turnīru. Teiksim, no turnīra viedokļa, no tāda sportiskā rezultāta viedokļa netiek stādīti. 15 cilvēku braucam uz Igauniju, nu, un tad pēc Igaunijas vēl viens spēlētājs paliks mājās. Vinstšēns un Pinka nebrauc, jā. Ja. Notikās trauma, tāpēc viņš paliek mājās.
0: Eiropas čempionāts sāksies nākamnedēļ un norisināsies 4 valstīs. Latvijas izlase spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējuša atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lēns rietumu un dienvidē rietumu vējuša gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks ik pa laikam līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra 18-19 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
2: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas čērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par trešdienā, 2. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru. Tas saistīts ar Ukrainas uzbrukumiem kuģiem un ostu infrastruktūrai, tā ziņo aģentūra Reuters. Savukārt, tas satrauc Latvijas lauksaimniekus, kuri bažījas par Latvijas ostu kapacitāti laikā, kad ir graudu pieņemšanas sezonas kulminācija. Un zemnieku saime ziņo, ka šajās dienās pat saņem paziņojumus, ka graudu pieņemšana uz laiku apturēta. Piemēram, Liepājas ostā gan šādas ziņas noliedz un saka, ka vietējo graudu pieņemšana turpinās un par Krievijas graudu ievešanu ostai šobrīd nesot nekādu ziņu un plašāk ir interesējusies Sinti Ambot. Sveika, Sinti, saka, cik tad pamatotas ir zemnieku bažas?
4: Jā, iesākumā varbūt jāpaskaidro, ka Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas graudu importu savā tirgu, bet tranzīts uz trešajām valstīm ir atļauts un atvērts, un tad Krievijas graudu pārvadājums ar Baltijas valstīm ir turpinājušies. Ziņu aģentūrai Reuters avoti lēsā, ka pagājušajā sezonā šis apjoms gan samazinājās līdz aptuveni 1 miljonam tonu no 2,5 miljoniem tonu pirms diviem gadiem. Taču saistībā ar šo ziņu, ka šis Krievijas graudu eksports novirzīts uz Baltijas jūru, lēsts, ka tranzīta kravas caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonu vai pat 10 miljonus tonu, ja kļūst piemērs arī Igaunijas ostas. Latvijas ostu kapacitāte ir lielāka par pašas valsts vajadzībām, bet lauksaimniecības sezonas karstākajā laikā no augusta līdz oktobrim lielu daļu šīs jaudas aizņem Latvija audzēto graudu eksports. Nu, tikmēr zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka organizācijas rīcībā ir informācija, ka Latvijā pēdējās dienās vairākās ostās ir uz laiku atsevišķiem pārdātājiem atteikt graudu pieņemšanu. Paklausāmies.
5: Lūk, viena no ostām, kviešu pieņemšanu.

0: laika tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Punkts. Nākošā ostu. Kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Miežu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Mums ir tātad samazināts pieņemšanas apjoms Alfa osta, Liepājas osta, Ventspils osta. Tās ir man zināmās ostas, kas ir samazinājuši, uz kurām Latvijas lauksaimnieki veda savu produkciju tieši šajās dienās un pēkšņi pasaka, nē, tiek apturēta pieņemšana. Varbūt tā ir apstākļu sakritība, bet pārāk liela apstākļu sakritība. Mēs nevaram ar vienu roku atbalstīt Ukrainu un tai pašā laikā ar otru palīdzēt Krievijas eksportētājiem uzturēt agresoru valsts ekonomiku. Protams, ka Eiropa nav sankcionējusi, bet tad ir jāvēršas Eiropas komisijā ar skaidru vīziju.
1: Vaicāju šo arī Liepājas ostām, piemēram, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārstāvis saka, ka šobrīd aktīvi norisinās vietējo graudu kravu pārkraušanu un nav arī kādu tiešu indikāciju par Krievijas graudu kravu ienākšanu papildus šobrīd. Ostas pārstāve Liga Ratniece Kadiģis stāsta, ka šajā ostā ir 3 graudu termināļi un tie aktīvi strādā un jau jūlijā noslēgt līgumu arī ar lielākiem Latvijas graudu eksportētājiem par graudu pieņemšanu. Un tā turpinās. Klausāmies.
2: Jo tikko vēl apzvanīja visus terminālus, jā, tad kā saka, visi teica, ka joprojām turpinās Latvijā izaudzēto graudu pieņemšanu, jā, tad visi darbība šajos terminālos notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Es nu pat biju ostā un pārliecinājos par to, ka graudi nāk. Jā, protams, nav šogad tādas rindas, kā tas ir bijis iepriekšējos gados. Grūti pateikt, kāpēc tas tā ir, vai ir mazāka raža, jā, vai kādi citi aspekti, kāpēc tas tā notiek. Bet jebkurā gadījumā tad Liepājas ostas termināli pieņem Latvijā izaudzētos graudus, nāk graudi, nāk kuģi, graudi tiek krauti un vesti tālāk.
1: Aprunājos arī ar graudu kooperatīvu Latraps un arī viņus satrauc ziņas par iespējamam Krievijas graudu tranzīta kravušo apjomu pieaugumu, jo tas rada risku, ka līdz 1. oktobrim ostu kapacitāte būs ierobežota, proti radīsies rindas uz kuģu kraušanu un samazināsies piemās uzglabāšanas jaudzes termināļos. Kooperatīvā skaidro, ka šāda situācija savukārt var negatīvi ietekmēt Latvijas uzņēmumus, radot loģistikas sarežģījumus, kuģu dīkstāves, augstākas transporta izmaksas un garākus piegādes termiņus, tas tālāk arī ietekmē uzņēmumu naudas plūsmu, spēju izpildīt līgumu saistības un konkrēti starptautiskos tirgos. Arī Latraps cer, ka uzņēmēji un valsts politika iestāsies pret agresoru valsts produktu tranzītu caur Latvijas ostām un lauksaimnieki vēršies arī ar šo jautājumu valdībā un premjeris Sandris Kulbergs no apvienotās saraksta nu pat tiekoties ar prezidentu arī pārunājis iespējamo šo Krievijas graudu tranzītu kravu pieaugumu ostās un dzelzceļa pārvadājumos un pēc tikšanās premjeras vien minēja, ka saistībā ar to šobrīd sasaukt sēde ar dažādiem dienestiem, arī satiksmes ministrija, kur visus gan ar drošību, gan ekonomiku saistītos riskus plāno izrunāt.
3: Paldies, Sintī. Tad Krievijas graudu eksportam tiek meklēti jauni ceļi un ir bāžas, ka tas varētu notikt caur mūsu ostām. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, reaģējot uz nemitīgiem Krievijas triecieniem Kīvai un citām Ukrainas pilsētām, ir brīdinājis aviokompānijas un apdrošinātājus, ka citēju Krievijas gaisa telpa faktiski tiks slēgta. Pēc Zelenska teiktā Krievijas izvērstais karš nevar norisināties tikai Ukrainas teritorijas robežās, līdz ar to Kīvas īstenotās operācijas padarīs Krievijas gaisa telpu pilnīgi nedrošu. Un plašāk par šo tēmu ir gatavs runāt kolēģis Rustams Šukuros. Sveiks, Rustam! Pastāsti, kas tad ir mudinājis Ukrainas prezidentu nākt klajā ar šādu brīdinājumu?
4: Sveika, Dace. Sākšu ar to, ka attiecīgo brīdinājumu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierakstījis vakar sociālajos medijos un vēlāk arī atkārtojas savā ikvakara uzrunā. Zelenskis norādījis, ka Krievija ir mainījusi taktiku un kopš augusta daudz intensīvāk uzbrūk Ukrainas teritorijai. Un Ukrainas prezidents arī minējis 1. septembrī, jeb zinību dienu, ko Ukrainā aizēnoja kārtējie Krievijas gaisa uzbrukumi un gaisa trauksmes. Ukrainas prezidents uzsvēra, kamēr miljoniem bērnu dažādās pasaules valstīs mierīgi devās uz skolu, Ukrainā miljoniem bērnu bija spiesti doties uz patvertnēm, lai tur mācītos un gaidītu, kad beigsies Krievijas uzbrukumi. Un tāpat Zelenskis izcēlis Krievijas uzbrukumus Ukrainas civilajai infrastruktūrai un citiem nemilitārajiem objektiem. Un šī fona Ukrainas

0: Prezidents uzsvēris, ka Krievijas veiktā kara eskalācija nevar palikt un nepaliks tikai Ukrainas teritorijas robežās. Zelenskis arī atzīmēja, ka Ukraina vēlas brīdināt ikvienu aviokompāniju, kas izmanto Krievijas gaisa telpu, un ikvienu, kurš joprojām izmanto Krievijas galvenās lidostas, ka Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša. Paklausīsimies Ukrainas prezidenta teikto.
1: Ukraina nezagrožē.
2: Ukraina neapdraud nec civilo aviāciju, nec kādu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jārēķinās. Lai gan Krievijas varas iestādes par to pienācīgi neinformē iedzīvotājus, Krievijas gaisa telpa faktiski slēgsies. Krievijas uzsāktais karš slēdz tās debesis.
1: Zakrivāja jījī nebu.
0: Vienlaikus Zelenskis arī uzsvēris, ka Ukraina nevēlas nevainīgu cilvēku bojājēju un tāpēc brīdina savus partnerus, citēju. Drošās dienas Krievijas debesīs ir beigušās. Pēc viņa teiktā ir svarīgi, lai šo informāciju sadzirdētu ārvalstu vēstnieki Ukrainā un Maskavā, kā arī aviokompānijas, kas pašlaik veic lidojumus uz lidostām galvenokārt Maskavā, Sankt-Pēterburgā un citos nozīmīgos galamērķos Krievijā. Tāpat viņš sacīs, ka Ukrainas ārlietu ministrija un citas iestādes sniegs starptautiskajām organizācijām pilnīgu informāciju par briesmām Krievijas gaisa telpā. Debesīs, kas pilnas ar droniem, nav vietas civilajai aviācijai, norādījis Ukrainas prezidents.
3: Krievija ir kaut kā komentējusi šo Zelenska paziņojumu?
0: Jā, ir, un šoreiz komentāru sniedzis Krievijas vadītājs Vladimirs Putins. Kā jau paredzams, viņa teiktais neliecina par drīzu Krievijas politikas maiņu. Preses konferencē pēc Šanhajas sadarbības organizācijas samita Kremļa saimnieks Zelenska brīdinājumu nodēvēja par valsts terorisma deklarāciju. Tāpat Putins norādījis, ka Krievijas bruņotajiem spēkiem doti norādījumi sagatavoties un veikt masveida triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūras objektiem. Piebildīšu, ka pēc Zelenska brīdinājuma Turcijas zemo cenu aviokompānija Pegasus Airlines atcēlusi reisu no Bodrumas uz Maskavu. Reisam PC-1456 bija jāizlido aizvadītajā naktī, taču tā pasažieriem tika paziņots par lidojumu atcelšanu saistībā ar situāciju gaisa telpā.
3: Paldies Rustam un ar komentāru par šo arī turpināsim, jo Zelenska brīdinājumi līdz sabiedrībām, ka Krievijas gaisa telpa Ukrainas dronu dēļ nav droši, ir vēstījums Krievijai, ka Ukraiņi ne tikai gatavi aizstāvēties, bet arī mēģina ietekmēt agresoru valsts ekonomiku un lidostas Maskavu Pēterburgu. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam vērtēja zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš, skaidrojot, ka gaisa satiksmes apturēšana ir viens no sāpīgākajiem punktiem, uz ko Ukraiņa varētu mēģināt izdarīt spiedienu, bet esot jāņem vērā arī tas, ka Krievija dara visu, lai savu sabiedrību mobilizētu.
4: Ja mēs paskatāmies informatīvo telpu, kur notiek arī karš, un redzam Krievijas propagandu, jāsaka, ka viņas ļoti efektīvi strādā. Un viss jau Krievijā darīts tā, lai viss būtu pakļauts sistēmai. Un ka Krievijā izceltos kaut kādi protesti, noteikti nav gaidāms. Un līdz ar to es nedomāju, ka Krievijas politiskam režīmam šis būtu tāds sāpīgākais punkts domāt, kas būtu iekšpolitiski.
5: Nu, izskanēs jau arī, ka nekas neliecina par to, ka Vladimirs Putins būtu gatavs beigt karu vai jau sākt kādas miera sarunas. Ko šobrīd Krievija ar tādu ļoti intensīvu kara darbību, ne tikai frontē, bet aiz fronts līnijas mēģina panākt?
4: Krievijai jau nav kur īsti atkāpties, jau vairāk kā 4 gadus šis karš iet, un to noteikti arī pašā Kremlī neviens nebija iedomājies, ka būs tik ilgi. Ja. Bet ja šobrīd runājam par šiem Krievijas triecieniem, tā galvenais risks priekš Ukrainas ir Krievijas pārēju uz ilgstošo gaisa izsīkuma modeli.
6: Ko tas nozīmē?
4: Tas nozīmē, ka maksimāli palaist dronus, raķetes, ja, lai tas ietekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju psiholoģisko stāvokli, ekonomisko stāvokli, ja, un visu laiku gaisa trauksmes, un redzam, ka uzsvars šobrīd ir uz galvaspilsētu, uz Kijevu, un arī vēl viens, protams, aspekts, tas ir maksimāli noslogot pret gaisa aizsardzību. Un redzam, ka pēdējā laikā Krievija pārgājusi vairumā uz reaktīviem droniem, nu tā būtībā ir raķete, ja, ko viņa šobrīd spēja.
6: Ko tas nozīmē pretgaisa aizsardzībai?
4: Nozīmē pretgaisa aizsardzībai, ka mobilās uguns grupas noteikti nav tik efektīvas kā pēc parastajiem šiem šahed, Geraiņu 1, Geraiņu 2 droniem, tā saucamie mopi.

0: pēdiem, kas bija. Un reaktīvā drona ātrums ir līdz 600 km stundā. Jā, līdz ar to tas ir būtiski sarežģīja šo dronu notriekšanu. Jā. Nu, tādējādi Krievijas gaisa kampaņa iegūst arvien vairāk tādu trīs komponentu struktūru. Pirmais tas ir fiziski iznīcināšana, otrais tas ir pretgaisa aizsardzības sistēmas un ekonomikas izsīkums, un trešais ir psiholoģisks spiediens uz civiliedzīvotājiem. Kas vēsturiski ir, mēs esam vairākos karos, gan pirmā, gan otrā redzējuši, jā, šīs pilsētu bombardēšanas, izceļšu otrā pasaules karā, kad tādā veidā mēģināja salauzt pretošanās grimu.
1: Un tas, ka Ukraiņiem šobrīd ir pretgaisa aizsardzības sistēmas un nav nekādu pretgaisa aizsardzības raķešu vai teju vai nav, te kaut kas ir glābjams?
0: Protams, pretgaisa aizsardzība, tas ir ļoti dārgs prieks, jā, un redzam, ka šajos gados ir diezgan izsmelta šies patvērēja raķetes, un, protams, arī karš Irānā deva noteikti tādu savu pienesumu. Par to liecina arī Pentagona paziņojums, laikam divas dienas apakaļ, kad viņi ir uzsākuši pātrinātu šo patvērēja raķešu ražošanu. Nu, protams, un balistika, jā, redzam, ka Krievijas rīcībā ir pietiekami daudz šīs balistiskās raķetes. Pēc Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņām Krievija spēja dienā saražot 2 līdz 3 balistiskās raķetes. Tad viņas tiek uzkrātas, jā, un tad palaistas. Un jo masīvāk triecieni kombinēti, kas nosedz visu Ukrainas teritoriju, tad jūs varat saprast, ka vienkārši nepietiek. Redzam, ka Krievija arī saskars ar šiem izaicinājumiem, ka viņi nespēja nosekt visu Krieviju. Ukraiņu droni jau dominē jau vairāk kā 2000 no Ukrainas robežām, jā, un redzam šos veiksmīgos triecienus. Ja mēs paskatāmies uz skaitu, cik daudz, nu tad mērķis sasniedz apmēram 10 līdz 15 Ukrainas droni apmēram. Bet tas ir pietiekami, lai veikt triecienus ar naftas pārstrādes uzņēmumiem pašiem tirdzniecības vairumu Valdberijas un Ozonu.
2: Tā zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš, kurš par Krievijas hibrīda operācijām pret Eiropu savukārt sacīja, ka visticamāk tiešā konfrontācija ar NATO tā neiesaistīsies, bet diversiju un hibrīda operāciju pastiprināšanos gan varam gaidīt. Un tāpēc vēl jau vairāk ir svarīgi, ka Ukrainas pieredze tiks ņemta vērā arī pie mums igadējās visaptvarošajās valsts aizsardzības mācībās Nameis, kas sākas šodien un turpināsies līdz 8. oktobrim. Tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. Tiks trenēta gan sadarbība ar sabiedrotajiem, gan arī civilajām institūcijām. Tajā skaitā pārbaudīs arī sadarbība ar pašvaldību iestādēm un iedzīvotājiem. Tāpēc civilās aizsardzības mācības šodien notiek arī Rēzeknē, kur rīt sākās ar pilsētas domas evakuāciju, jo izspēlēta krīzes situācija ar ugunsgrēka trauksmi un darbinieku nogādāšanu patvērtnē. Šobrīd esam sazinājušies ar LSM Latgales redakcijas kolēģi Martu Puzāku, kura seko līdzi šīm mācībām Rēzeknē. Sveika, Marta! Saki, kā tad notika šī evakuācija un vai vispār darbinieki zināja, ka tā notiek tieši mācību dēļ?
3: Sveiciens, kolēģi! Jā, šorīt pievienojos civilās aizsardzības mācībās Pilskalns Rēzeknē, kur jāsaka, jā, ka pilsētas domas pārstāvji bija informēti, ka šis notiek tieši mācību nolūkos, un ar viņiem kopā tika izspēlēta krīzes situācija. Tātad izskanēja evakuācijas signāls, ka it kā domē ir sācies ugunsgrēks, un personāls tika evakuēts, iznāca ārā un sagaidīja arī sabiedrisko transportu, kas pēcāk cilvēkus nogādāja drošā pagaidu uzturēšanas vietā. Paklausīsimies, ko par izspēlēto situāciju un mācību plānu stāsta Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības civilās aizsardzības pārvaldnieks Pāvils Savickis.
4: Domes darbiniekiem šobrīd arī bija izsludināta ugunsgrēka trauksme. Mēs visi pārbaudījām, kā darbojās mūsu sistēma apziņošanas, pārbaudījām kabinetos, kā cilvēki to dzird, kā viņi reaģē, visus ieregistrējām tagad jau notika, un mēs tā pārēj atgriezās darba vietās, palika tikai daļa no darbiniekiem, kuri piekrita piedalīties šobrīd tālāk apmācībā līdz evakuācijas punkta braukšanai. Šobrīd mēs izsaucām autobusus, ja, kuri nodrošina to personu evakuāciju līdz evakuācijas punktam.
3: Jā, tātad evakuācija notika veiksmīgi un darbinieki ar sabiedrisko transportu pašvaldības policijas pavadībā tika nogādāti Rēzeknes 4. Vidusskolas telpās patvērtnē, kur viņus sagaidīja jau attiecīgi arī citi atbildīgie dienesti. Tas bija sociālais dienests, Latvijas sarkanais krusts, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Šeit cilvēki tika reģistrēti, atkārtoti. Viņi aizpildīja anketas, norādot, teiksim, izdomātus personas datus, kā arī aizpildīja plašāku anketu par savām personīgajām nepieciešamībām. Tad, kuram varbūt cilvēkam evakuācijas brīdī ir nepieciešami, varbūt vēl kādi dokumenti ir aizmirsies paņemt, kuram vēl varbūt ir kādas veselības vajadzības, medikamenti, varbūt kāds ir pazaudējis rādus bērnus un tā tālāk. Un tad, respektīvi, šīs visas vajadzības tiek piefiksētas atbildīgajiem dienestiem. Un jāsaka arī, ka patvertnē atrodas 120 saliekamās gultas, ir medicīnas, sociālās palīdzības punkts un arī personāla telpa. Cilvēkiem ir nodrošināts ūdens, ir ūdens tvertne un tātad jā, šī ir vieta, kur cilvēki apdraudējuma gadījumā atrodas drošībā un tālāk viņiem izvērtē evakuāciju. Viņiem tiek piedāvāts jā, tad vai nu palikt šeit uz vietas vai evakuāties tālāk uz tālāku, drošāku punktu un šajā gadījumā tā ir Liepāja, kas ir 5 stundu braucienā. Tātad jā, tas ir tādā valsts mēroga apdraudējuma gadījumā, reģionam apdraudējuma gadījumā, kad iedzīvotāji ir jānogādā uz tālāku drošo punktu. Un reāli apdraudējuma gadījumā pilsētā ir nodrošināti 6 autobusi, un pēc pašvaldības aplēsēm diennakts laikā no pilsētas varētu evakuēt vidēji 20-40% iedzīvotāju. Un primāri tās būtu, protams, grūtnieces, sievietes ar bērniem, seniori. Un arī jau šobrīd mācību laikā ir izveidojušies tādi pirmie secinājumi, kas ir tas, ka cilvēkam stresa stāvoklī nevajadzētu aizpildīt pārāk pārlieku garas anketas par savām nepieciešamībām, jo tomēr stresa situācijā cilvēks nav, viņš nespēja varbūt koncentrēties uz šiem visiem anketu jautājumiem, un ka viņam ir varbūt lielāki pārdzīvojumi par līdzcilvēkiem un tam līdzīgi. Un arī otrs secinājums, ka šobrīd jau ir radies, ir par kā iedzīvotāji tiktu apziņoti par šīm te pulcēšanās vietām, kur tad piebrauc sabiedriskais transports evakuācijas gadījumā. Un šobrīd šīs te vietas ir pieturas un tās ir atzīmētas pašvaldības civilās aizsardzības plānā. Un jāpiebilst arī, ka Rēzeknē mācības šodien turpināsies. Ja rītas pusē bija domas darbiniekiem, tad dienas garumā tiks evakuēt arī pilsētas iedzīvotāji no Rēzeknes mikrorajoniem un šobrīd ir zināms, ka diemžēl ir pietiekušies Rēzeknē gaužā maziedzīvotāji, bet mācības notiek arī Viļānos un tur gan atsaucība ir bijusi daudz lielāka, tur ir tevi 90 cilvēki.
2: Jā. Jā, paldies Marta, ka palīdzēja ielūkoties šodienas mācībās Rēzeknē un cik tad gatavi cilvēki ir krīzēm tur, bet Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien vērtēja Latvijas sabiedriskā mediju gatavību paaugstināt apdraudējumu un civilās aizsardzības krīzēs laikus un pietiekam plaši informēt sabiedrību. Sēde sasaukta pēc diskusijām un sabiedrībā izskanējušās kritikas par mediju darbu nesenās vētras laikā. Arī paša mediju izvērtējumā ir secināts, ka radio ziņu darbs sabiedrības informēšanā nav bijis apmierinošs. Un uzņemoties atbildību, ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis paziņoja par atkāpšanos, bet LSM galvenajai redaktorei Anitai Braunai un Latvijas radio ziņu dienesta galvenajai redaktorei Zanai Eniņai par neatbilstošu profesionālo rīcību piemērots disciplinārsots. Šai sēdē sekoja līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saki, ko tad secināja sēdē un kāda gaisotne tajā valdī?
5: Labdien, nu jāsaka, ka jau komisijas sākumā tās vadītāja Inesa Lībiņa-Egnere no jaunās vienotības uzsvēra, ka mērķis šai sēdē nav atrast un sodīt vienu vai divus vainīgos, un deputāti vēlējās saprast, kā vētras laikā bija sadalīti pienākumi, kurš lēma par programmas maiņu un kā informācija apritēja gan pašā Latvijas sabiedriskajā medijā, gan starp mediju un citām valsts institūcijām. Un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome secinājusi, ka ka LSM darbības nepārtrauktība bija nodrošināta un likumā noteiktie pienākumi netika pārkāpti. Un padomes priekšsēdētājs Anita Uplēja Jegermen arī noraidīja pārmetumus, ka Latvijas radio ēterā skanējusi tikai mūzika un informācijas nav bijis. Ziņas tika pārraidītas, notika intervijas ar atbildīgajiem dienestiem, bet pēcpusdienā radio pārraidīja arī televīzijas ārkārtas ziņu izlaidumu. Tomēr gan LSM, gan padome atzīst, ka ar to nebija pietiekami un Latvijas radio viens pārāk ilgi turpināja strādāt ierastajā režīmā un laikus nepielāgoja visu programmu situācijas mērogam, to starp arī ziņu dienests. Bet sēdē runāja arī par informācijas saņemšanu no valsts institūcijām un vētras laikā vadošā bija klimata un enerģētikas ministrija un sadarbība ar to LSM vērtē kā labu, tomēr nebija vienas vietas, kur būtu apkopota visi medijiem vajadzīga operatīvā informācija un krīzes vadības centrs bija iesaistīts ministrijas un LSM saziņā, taču savu tiešo informācijas apmaiņas kanālu ar sabiedrisko mediju neiedarbināja. Tāpēc radio informāciju pats meklēja pie ugunsdzēsējiem, sadales tīkla un daudziem citiem informācijas avotiem. Un atsevišķi tika vērtēts arī atbildības sadalījums pašā LSM, un kā jau sākumā minēts, tad ir piemēroti gan disciplināri sodi, gan arī mutiski aizrādījumi, bet sēdē Latvijas radio ziņu dienesta galvenā redaktora un vadītāja pienākuma izpildītāja Zāne Eniņā, kliedējot bažas par ziņu dienesta gatavību krīzēm, uzsvēra, ka tam ir izstrādāta konkrēta rīcības kārtība arī dažādos citās krīzes situācijās un saņemot nepārprotamu brīdinājumu dienests kopā gan ar Latvijas radio 1, gan ar televīziju, gan ar daudziem citiem, nekavējoties pārkārto programmu paklausīsimies.
6: Vētrā tā situācija varbūt bija drusiņi atšķirīga, jo nebija tāda viena ļoti skaidra signāla, kad no šī brīža sākam raidīt ļoti intensīvi. Situācija attīstījās tā pakāpeniski, un patiešām, kā arī mēs tos ziņdienas atklātajā vēstulē esam atzinuši, ka mēs varējām noteikti nostrādāt labāk. Iespējams, jā, mēs par vēlu novērtējām to situācijas plašumu, un mūsu rīcībā nebija pietiekams informācijas par to, cik ļoti daudziem cilvēkiem nav sakaru, bet līdz ko šāds skaidrs signāls mums tika dots, ka ir nepieciešams strādāt intensīvāk, nu, mēs to arī uzsākām.
5: Deputāti sēdē jautāja arī to, ko atrisinājusi Latvijas radioziņu dienesta vadītāja Uģa Lībieša atkāpšanās un LSM valdu norādīja, ka viņš lēmumu pieņēmis pats, lai gan uzņemties atbildību esot aicināts. Savukārt ziņu dienesta kolektīvs viņu atbalsta un uzskata, ka plašākas organizācijas problēmas nedrīkst personificēt vienā cilvēkā, un arī valde atzinusi, ka vētra izgaismojusi trūkumus LSM iekšējā sadarbībā un lēmumu pieņemšanā, un līdz ar to līdz 1. decembrim LSM ir jāpārskata iekšējie noteikumi un amatu apraksti, bet līdz nākamā gada marta beigām ir jāsagatavo priešlikumu iespējamām struktūrālām un arī darba organizācijas izmaiņām.
2: Jā, paldies, Agnei, un ar šo arī izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginda, kā arī Uldis Grīnbergs un Ernests Valds Fjodorovs.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aids Tamsāns saka jums labdien. Patīk mums tas vai nē, bet signāli, kas pienāk saistībā ar Latvijas un visa reģiona drošības riskiem, diemžēl pieaug. Krievija rūpīgi gatavojas ziemā ļoti paaugstināt eskalāciju Ukrainā. Karš kļūs īpaši nežēlīgs un tas var izplesties ārpus Ukrainas, par to pēdējās dienās ziņo daudz avoti. Gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropā. Polijas premjers Donalds Tusks izteicies, ka tuvākie 7-8 mēneši var kļūt kritiski. Un CIP vadītāja vizīte Rīgā un Maskavā nebija rutīna. Kas īsti notiek? Kā mums jāgatavojas iespējamai notikuma attīstībai? Tad diezgan trauksmaina krustpunktā būs nākamās stundas sarunas tēma. Sākam gan ar reģionālajām aktualitātēm, jo ētrā atgriežas rubrika Reģiona krustpunktā, un pēc tam jums būs iespēja izteikties brīvajā mikrofonā.
2: Reģioni krustpunktā.
3: Man interesē politika. Mēs apspriežam, nu, faktiski jāsaka, rodiņā, tirgus laukumā un bibliotekā. Un visur ir saruna. Es visur piedalos un mēs strīdamies. Es skatos par tas konkrētais saraksts. Man ļoti interesē saraksts līderis, ko viņš virzis par premjeru. Un iepriekšējie darbi.
4: Jūs lasāt partiju programmas?
5: Nē, es skatos to, ko partija dara, viņa darbus.
4: Kas jums palīdzīs šķirties, par ko jūs balsosiet Saeimā?
6: Tas laikam ir tās vizuālās reklāmas un Facebook, Instagrams. Darbojošies tā atbalsti savējo princips.
7: Es pētu iepriekšējās trīs programmas. Es skatos, kas ir solīts. Tagad ir ļoti viegli īstenībā. Mums ir tāds mākslīgais rīks intelekts, kuram var samest iekšā un pateikt, hei, salīt.

0: nezinu.
1: Bet vai es lasu programmu un domāju, ot šitie apsolī tagad būs, nu nē.
2: Nu, ir kaut kādas sarkanās līnijas, ja, ko mēs izvēlamies jau balstoties uz tādu vēsturisku pieredzi un tam līdzīgi, bet nekādā gadījumā pēc programmām pats analizēju.
3: Pēc mēneša būs Saeimas vēlēšanas, tāpēc septembrī katru trešdienu raidījumā reģioni krustpunktā uzklausīsim, kā iedzīvotāji reģionos vērtē politiķu solīto un izdarīto un ko no Saeimas deputātiem gaida nākotnē. Mani sauc Daina Zalamane un es devos uz jaunāko Latvijas pilsētu Carnikavu. Rīgas reģions jau daudzus gadus ir ekonomiski aktīvākais un arī ar cilvēkiem bagātākais. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem 2023. Gadā Rīgas reģions radīja 65,8% no visas Latvijas iekšzemes koprodukta. Salīdzinājumam otrajā vietā esošā Kurzeme tikai 10,2%. Arī IKP uz vienu iedzīvotāju starpība ir būtiska. Rīgas reģionā tas sasniedza 30 440 eiro, Latgalē tikai 11 536. Eiro. Līdzīga tendence vērojama arī demogrāfijā. Rīgas reģionā 2025. Gada sākumā dzīvoja gandrīz 46% Latvijas iedzīvotāju. Vienlaikus iedzīvotāju skaits tomēr samazinās pašā Rīgā, bet pieaug vairākos pierīgas novados, piemēram Mārupes, Ādažu, Ropažu un Salaspils novadā. Carnikavā, kas pilsētas tiesības ieguva šogad augustā, šobrīd dzīvo 5800 iedzīvotāji un kopumā Carnikavas pagastā iedzīvotāju skaits pārsniedz 11 000. Pēc pēdējās reformas Carnikavas pagasts tika pievienots Ādažu novadam un jaunajā novadā dzīvo vairāk nekā 25 000 iedzīvotāju. Pensionāri savā starpā jūs tur pārunājat, par ko te balsot?
1: Es vēl tik vecs nejūtos, lai sēdētu uz soliņu un pļāpātu vai ne par politiku, bet es esmu dažreiz piedalījies arī senioru pasākumā. Nu tad ir divi jautājumi – veselība un politika.
3: Aktīvākie vēlētāji ir pensionāri. Ervīns Lukstiņš ir viens no 12 Carnikavas pagasta iedzīvotāju padomes locekļiem, kurā ir pārstāvi ne tikai no Carnikavas, bet arī pie jūras ciemiem Kalngales, Garupes, Garciema, Lielastes un Gaujas. Ervīns, kā liela daļa pierīgas iedzīvotāju, strādāja Rīgā, bet tagad ir pensionārs un iesaistās vietējā dzīvē. Pirms 4 gadiem Saeimas vēlēšanās Ādažu novadā lielāko balsu skaitu ieguva divas partijas. Par jauno vienotību nobalsoja gandrīz 23% un par apvienoto sarakstu teju 20% iedzīvotāju. Ervīnu Lukstiņu aicinājām vērtēt uzvarējušo partiju programmas.
1: Tām programmām ticības, godīgi sakot, ir maz, lai arī cik viņas tur skaistas nebūtu, un ļoti daudz ir manā uztverē liekvārdība. Un jau 4 gadi pagājuši, tas nav izdarīts, bet atkal ir ierakstīts programmā kā nākotnes vīzija, bet no jums jau bija iespēja to darīt. Programma ir laba jaunai vienotībai, bet Kariņa situācija, viņš degradēja visu šo te partiju kā tādu. Es domāju, ka būs ļoti liels atbirums balsts skaitam šai te partijai tieši, kas attiecās uz apvienoto sarakstu. Tomēr vairāk domā par savu to reģionu, bet Sprindža kungs, ko viņš ir izdarījis, reāli to nevarēja redzēt, kamēr viņš Saeimā bija.
3: Vai tās partiju programmas ir saprotamas?
1: Neizprot un beigās nelasa vispār un skatās jau uz cilvēku. Šitais ir labs, tur ir labi darbi padarīt un es iešu par viņiem balsot.
3: Ervīnu Lukstiņu uztrauc jautājumi, kas saistīti ar valsts drošību. Jaunās vienotības programmā pirms 4 gadiem plānotie 2,5% no IKP valsts aizsardzībai jau palielināti līdz 4,7%.
1: Nav nodrošināt pretgaisa aizsardzību.
3: Tā, kas Ukrainā šobrīd ļoti pietrūkst.
1: Jā, tas tā dīvaini. Un tikai vajag palielināt procents, bet tad sākat ar to reālo, jo to visu vajag sargāt, vai ne, debes. Tā kā tur vajag ieguldīt lielāko līdzekļu daļu.

0: Šos jau pārlasīt arī par kandidātiem, vismaz tiem top kaut kādiem pieciem vienmēr arī apstūst gan izglītību, gan nodarbošanos un tā tālāk.
1: Nu, kā jūs vērtējat tās partiju programmas?
0: Tur viss ir tā ļoti vispārīgi aprakstīts, es teiktu. Vienkārši, kas notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi, kurš saraksts tiks ievēlēts. Tāda vairāk vai mazāk saukļi.
1: Kam jūs pievēršat uzmanību programmā?
0: Pieņemsim tas pats atbalsts Ukrainai, ja, kas, manuprāt, ir diezgan būtisks, ja, jo Ukraina cīnās nevis par savu neatkarību, bet mūsu visu brīvību. Tam būtu jābūt noteikti uzsvērtam. Un ir divi bērni, izglītība, jā, bet man liekas, ar katru nākamo kaut kādu sarežģīto reformu tiek kaut kas mazliet degradēts un varbūt ir jāatgriežas pie kaut kādiem pirmsākumiem un tad jāiet tad tālāk lēnāk uz priekšu. Jā, protams, izglītība vēl soldā, jā, tas ir būtiski, tam vajadzēja notikt jau 92. Gadā.
2: Zupa tomēr vārīja par spīti laikapstākļiem svētdienā varēja braukt un nogaršot.
3: Un kur nēģus liksiet, droši vien bijāt sazvejojuši?
2: Noteikti realizējas savādākā veidā. Jābrauc ciemos tāpat uz Carnikavu, jābauda nēģi.
1: Nēģu svētki ir neatņemama Carnikavas tradīcija jau daudzus gadus, bet šogad pasākums tika atcelts vētras dēļ. Artūrs Jakobsons vairāk nekā 20 gadus kopā ar 3 piekrastes zvejniekiem strādā sijā luste, zvejo nēģus un citas zīves, un kā individuālais komersants darbojas turisma jomā, ar laivu vizina turistus. Artūrs nav nevienas partijas biedrs, bet piedalījies pašvaldību vēlēšanās no ZZS saraksta. Viņš vērtē, ka partiju programmām Saeimas vēlēšanās jābūt vispārīgām, bez konkrētiem skaitļiem.
2: Diezgan grūti ir kaut ko konkrētu panākt, bet nu, vismaz, ja kādā izvēlētajā virzienā un tas, kas ir solīts, ja pie tā ir strādāts, tas jau ir ļoti pozitīvi. Daudz balso tieši par cilvēkiem, nevis par kaut kādiem solījumiem. Aizsardzībai noteikti ir jābūt. Par tiem cipariem man tā grūti spriest, jā, jo es tik lielās naudās nerēķinu. Bet tur atkal jāskatās, cik efektīvi tā nauda tiek izlietota. Jo tagad arī, kad nu, tur palas ziņas, jā, ir nopirkti kaut kādi droni, bet nav nopirkti munīcija. Cik arī tas ir patiesi, protams, jo ir visāda informācija, jā, un pašam ir jāmēģina saprast, kas tad ir patiesība un kas nav.
3: Kā piekrast zvejniekam, nu, no tādām partiju programmām, kas jums vispār interesē?
2: Uzņēmē darbība, jā, noteikti vide. Mums jau liela problēma nav, ja mums palīdzētu ar roņiem tikt galā, tad arī tā nozara bišķi varētu uzelpot. Vai tā zaļā ekonomika tiešām ir tik zaļa, mani māca krietni šaubas. Aizsargājumās teritorijas dabas, jā, kas it kā no vienas puses ļoti forši, bet citreiz liekas, nu, pa daudz mēs to visu sargājam. Visam jābūt ar mēru, manuprāt.
4: Man politika neinteresē. Godīgi sakot, liekot roku uz sirds, man tikai interesē Kalngals attīstība, kā dzīvos mani bērni, kā dzīvos mani mazbērni, kā dzīvos pārējie. Ja?
1: Maiga Gubāte ir pensionāre no Piejūras ciema Kalngales. Viņa savulaik izveidoja biedrību Kalngalieši, ko tagad vada jau nākamās paaudzes pārstāvji. Izrādās, ka arī Pierīgā, tāpat kā citos reģionos, vislielākās problēmas sagādā sabiedriskais transports.
4: Agrāk mēs braucām līdz Carnikavai, kur bija Carnikavas dome, varēja iztaigāt visus kabinetus, varēja iet veikalā, atbraukt uz Kalngalu atpakaļ. Tagad uz Ādrašiem. Nu, satiksme ir vispār katastrofāla. Nevar saskaņot autobusu, pie daktera nevar aizbraukt. Jaunajai valdībai jāskatās šis jautājums.
3: Bet to jau neskatīsies Saeimas deputāti, to jau pašvaldība.
4: Pašvaldība, viņi arī kaut ko dara, bet nu, es saprotu, ka viņi ir šī jautājumā bezspēcīgi.
3: Par tiem Saeimas deputātiem, ko no tā, ko viņi solījuši, ko viņi ir izpildījuši?
4: Nu, priekš Kalngals, nezinu, neko viņi nav izdarījuši. Mazāk runāt, bet vairāk darīt. Pateikšu godīgi, ja mums ir bijis visu laiku viens līderis, tad vai mēs mīlam to zaļos, vai mēs nemīlam, vai mēs mīlam Lembergu, vai mēs viņu nemīlam, bet mēs mīlam tomēr Daigu Jureviču.
3: Tā ir Daiga Mieriņa.
4: Mieriņa tagad, jā. Vienīgais, ko mēs gribam, atvienoties no Ādažiem.
3: Par to tu vajadzētu Saeimai lemt?
4: Jā, jo tagad mēs dabujam Carnikavas pilsētas statusu, bet atdalīties tas ir ne tikai Kalngales, Garciem, Garupes, bet tas ir viss Carnikavas novada sapnis.
5: Reģioni krustpunktā.
1: Guļam rajoni. Arī tā reizēm mēdz dēvēt pierīgas ciemus, jo liela daļa iedzīvotāju strādā Rīgā.

0: Rīgā, viņu bērni mācās Rīgā un dzīves vietā tikai pārnakšņo un pavada brīvdienas. Bet politologs un Rīgas Stradiņu universitātes lektors Romāns Gagunovs stāsta, ka vēlētāji pie Rīgā tomēr atšķiras no vēlētājiem citos Latvijas reģionos.
1: Tie ir vairāk speciālisti, jaunās ģimenes, arī uzņēmēji, tātad cilvēki ar varbūt augstākiem ikmēneša ienākumiem. Un tāpēc arī viņu skatījums atšķiras nedaudz no citiem. Pie Rīgas iedzīvotājiem, protams, vairāk interesē izglītības jautājumi, lai būtu pieejamas skolas, bērnu dārzi, sabiedriskais transports, tai skaitā uz Rīgu. Otra lieta, ja mēs skatāmies uz šo pie Rīgas iedzīvotāju, tad šī vēlētāja aktivitāte ir augstāka varbūt nekā Latgalē vai citos reģionos. Un trešā lieta, pie Rīgas vēlētājs savu izvēli izdara arī pārdomātāk, mazāk balso par populistiskām partijām, bet vairāk par tādām lielākām centriskām partijām. Ja ir vīlies, tad arī izdara izvēli par labu kādam citam lielākam politiskajam spēkam, par tādām stabilām latviskām eiropeiskām vērtībām.
0: Carnikavā pirms 4 gadiem daudzi balsoja par savējiem, šogad izvēle būšot krietni sarežģītāka.
2: Programmas visiem jau kā vienmēr ir rožainas un skaistas, ja, no tādu viedokļu ir grūti izvēlēties. Ja. Otrs, ir pa daudz to partiju. 8-10, tas ir jau pietiekoši. Priekš mūsu mazās valsts viens nodibina partiju, vai ne? Un programma jau gandrīz līdzīga. Tur tie daži punkti, bet viņiem ir jauna partija. Un atkal viņi sadrumstalo to vēlētāju skaitu.
0: Kas ir tas galvenais, pēc kā jūs vērtējat, par ko jūs balsosiet?
3: Spēcīgu līderu laikam, kur tu redzi, ka tas cilvēks būs spējīgs vadīt valsti un citi viņam sakos.
4: Izdomājusi esmu, mana ģimene, mēs visi esam izdomājuši, bet mēs nebalsosim par partiju, bet mēs balsosim par cilvēku. Doma ir strīpot visus ārā un atstāt 2-3, kurus mēs zinām, ka tik tiešām viņi kaut ko var izdarīt.
0: Jau pēc mēneša, 3. oktobrī, vēlētājiem būs jāizvēlas, par kuru no 14 partijām atdot savu balsi Saeimas vēlēšanās. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelāne un operators Kaspars Groskops. Savukārt jau rīt, gaidot parlamenta vēlēšanas, raidījumā Krustpunktā būs diskusija no Latvijas universitātes par politiku un demokrātiskajām vērtībām. Bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus par politisko partiju solījumiem.
5: Reģioni Krustpunktā.
6: Tā kolēģi, tagad brīvais mikrofons.
7: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildi es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
8: Kas tā ir pa lietu?
6: Zvaniet vai 1. vai 4. reizi, bet telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599. Caur mājaslapu vai caur WhatsApp sūtiet savu ziņu rakstiskā formā, WhatsApp numurs 256604440. Halo!
9: Labdien!
6: Labdien!
9: Gribēju tieši saistībā ar vēlēšanām.
6: Jā.
9: Rītā ir tieši lielā atkal Zemgales vēlēšanas diskusiju un gribētu saprast vienu lietu. Apvienotais saraksts saka, ka viņi mēģinās ierobežot NVO un ir neitrāli attiecībā pret Stambulas konvenciju, bet Stambulas konvencijas 25. 26. punkts nosaka, ka valstī obligāti ir jānodrošina gan nevalstiskās organizācijas, gan arī tālruņu līnijas atbalstam tie, kas ir cietuši no vardarbības. Un viena šāda tālruņu līnija gadā izmaksā apmēram, ja es nemaldos, kalbas ir saņēmuši 25. gadā 1 miljonu 200 tūkstošus no Nacionālā veselības

0: dienesta laikam NVD. Un tagad jautājums ir sekojošais. Ko tad apvienotais saraksts darīs? Piedalīsies? Un tajā skalbēs, ja nemaldos, viena no amatpersonām ir Anda Švinka, kura ir bijušajam satiks ministram Švinkam radiniece, ja ne sieva.
1: Radraksts nezinu, bet es neesmu sapratis, ka NVO nekspār neseņems nekādu valsts finansējumu vai tāda nav vajadzīga. Tāda, kad man liekas apvienot to sarakstu, nu nevienā izteikumā es neesmu sadzirdējis un ir bijusi tikai par to, ka izvērtē kas un kā. Tā kā es neatbildēšu. Latvijas radio, starp citu, rīt raida no Latvijas universitātes. Tā kā mums pirmais tāds ieskats politiskajā sadaļā būs no Latvijas universitātes. Cik patīkam vakar bija viens aktuālā intervija ar Limbažu valsts gimnāzijas direktoru Guntu Lāci. Konkrēta sakarīga saruna par lietu, ko viņi labi pārzina, un cik ļoti tāds šķiras no deputātu tukšas pļāpāšanas un vispārēju frāžu veiklas bārstīšanas. Nu, saruna vakar bija konkrēta, es zinu, ka citi pazīstami cilvēki arī skaitījās ar interesi. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man atkal gribētos pateikt, ka man džingls pietrūkst.
1: Kurš?
2: Tāpēc, ka tas tā uzreiz pievērš uzmanību un brīvais mikrofons, ja klausās, tūlīt būs. Bet bez džingli tikpat kā dēļ bez mūzikas.
1: Bet bija džingls. Tu tāds lēns, kurš zvanīs pirmo. Tas bija džingls. Tur nebija viens piezinījis konkrēti. Tā to drīzāk vajag uztvert. Žēl, ka vairs brīvais mikrofons netiek atkārtots vakaros, un žēl ļoti, ka vairs nav katru dienu, tikai trīs reizes nedēļā. Nu, vakaros tiešām netiek atkārtots, tāpēc, ka jā, nu, mēs esam pusotru stundu atkārtot tikai tā stunda, kas no vieniem līdz diviem, bet pat nav trīs reizes, ir četreiz nedēļā, turklāt piekdienās ir pusstunda garš, tā kā laika ziņā gan nekas mainījies nav. Halo! Jā, lūdzu. Nerunāsit. Nu, labi, nerunās. Ņemam citu cilvēku zvanu. Halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Man te nesen iznāca saruna ar vienu popu. Nu, citāju. Sākām strīdēties. Es saku, Dievs ir vai nav? Es saku, ir. Es viņam uzdod jautājumu, kāpēc te notiek visādas sūcības tādas, kari un viss kaut kas, ka Dievs ir kā viņš to pieļaut. Viņš saka, tās esot Dieva slodība grēciniekiem. Es uzdevu jautājumu tādā gadienā. Īši tie te ukraiņi ir ļoti nogrēkojušies, ka Krievs viņus tur dauza un visu kaut ko. Šitie te tur Izraela un visi ļoti nogrēkojušies, ka viņus tur dauza. Un tas tādā gadienā ir labi, Dieva slodība tā ir.
1: Nu, ko viņš atbildēja?
3: Poms bija sarkanāks to bieti.
1: Piedodiet. Nu, tā ir, kad ir vienas, kā mēs varētu sacīt, tādas uzštampētas atbildes, kuras izrādes nedara uz visiem jautājumiem. Nevar tā tik vienkārši atbildēt, saprotu. Sveicināt, dibinot jaunu partiju, partijas dibinātāji apliecina savu nespēju pārliecināt taču esošās partijas mainīt politiku. Vieglāk ir veidot jaunu, nekā cīnīties kādā no jau esošām partijām. Un tas pierāda jaunās partijas dibinātāju gļēvumu un nespēju pārliecināt. Nu, labi, jūsu viedoklis. Halo! Runājiet, droši. Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Sakiet, brīvais mikrofons?
1: Jā, jā, ir.
2: Es gribēju pajautāt. Es te stanīts mobilajā redzēju, kad ziņo, kad gaisa telpā kaut kādi baloni līdz 15. septembrim lido Latvijas teritorijā. Bet kaut kā par rādio ziņām es neesmu neko tādu dzirdējis.
1: Tā kā es arī nezinu, par kādiem baloniem jūs domājat, tad es nevarēšu atbildēt. Varbūt gan jau kāds man tik paskaidros no klausītājiem, tad tiksim skaidrībā, par ko jūs tur gribējāt, tā kā domājāt. Halo!
4: Labdien, veiksmi darbiņā
1: Labdien.
4: No laukiem.
1: Paldies.
4: Jūsu raidījumā, nepateikšu gadu, Vējonis, būdams prezidents, uz manu jautājumu atbildēja. Nē, tas, ka gudrās galvas jābūt 100 parlamentā,

0: nav iecirsts akmenī. A, cik mēs tagad gadus cērtam un cērtam un cērtam, mēs samazinājušies, esam iedzīvotāju skaits, bet tur ir jābūt 100 galvām. Lūk, kur var ietaupīt naudu.
1: Akmenī nav iecirsts, iecirsts ir satversmē, un, protams, satversmi var mainīt. Tas arī varētu būt vēlēšana viens no solījumiem, ja partijas nāktu, bet atcerieties, lai mainītu satversmi, vajadzīgs vismaz 66 deputāti, 67, laikam, kā tur sanāk, 67 deputātu balsis, tā kā citādi nesanāks. Teikšu īsi, arī šis karš, tāpat kā otrais pasaules karš, nes un nesīs gan bādu, gan augstumu šo ziemu navās pusēs un tajā skaitā abu karojošo valstu galvaspilsētās. Un posts būs liels, prognozē skaidrīt. Nu jā, tā eskalācija šobrīd pieaug, to mēs redzam, un tas arī tad būs nākamās stundas temats, par ko gribam šeit runāt. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es par tiem gaisa baloniem gribu pastāstīt. Es par rādio dzirdēju, ka kaut kāds sacensības esot un ilgu laiku līdz pussetembrim kādam lidošoties Latvijas.
1: Bet jūs par rādio dzirdējāt?
2: Nu, rādio, jā.
1: Tad ir rādio ziņojis. Nē, varētu būt, es neesmu šo faktu piefiksējis, bet redziet, tāpēc jau jūs esat, kas varat viens otram palīdzēt tik skaidrībā, par ko ir runa. Man pretīgi skatīties deputātu priekšvēlēšanu debats, visi raujas pie silas gremdējot viens otru, klausītājs. Nu, politikā tas ir normāli, tā ir tāda cīļa par konkurenci, tā kā nav nekas cits jāredzēt. Paši LSM par tiem baloniem stāstījāt, tad nu paskaidrojiet klausītājai viens man arī šeit raksta. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Sakiet, lūdzu, kurš Hermaņa kungs ir pazudis pēc intervijas kruspunktā, viņš pavisam nav dzirdams vairs.
1: Nu, viņš jau raidījumos citos ir bijis. Kruspunktā mēs viņu neaicināsim. Man te kolēģis sekretis pie Dombura bija, jā, nu, mums jau priekšvēlēšana debatēs, es domāju, vēl šajā mēnesī pietiekoši daudz viņu gan redzēsim, gan dzirdēsim. Nu, otrreiz uz raidījumu kā tādu mēs viņu neesam aicinājuši. Būs jau arī partija līdera izvaicāšanas šeit kruspunktā studijā. Tad jau arī nāks visu partiju vadītāji, mēs to sākam no nākamās nedēļas, jo te man starp citu viena klausītāja saka, vai visu paspējas, jo nav radio nekādas debats vai diskusijas nenotiek. Rīt mums ir no Latvijas universitātes un tālāk jau aiziet, un arī katras partijas līderi jums būs iespēja uzdot savus jautājumus. To mēs esam pirms katrām vēlēšanām darījuši pēdējos gadus un piedāvāsim arī šoreiz. Halo!
4: Halo!
1: Jā, lūdzu!
4: Labdien, Aidi, man patīk, kā jūs varētu redzīt, un ne tikai šo. Ziniet, es gribēju pateikt tādu lietu. Tas, kas attiecas uz Latvijas rādio, tajā vētras dienā Latvijas rādio tomēr katru pusstundu sniedza ziņas un pat pārtrauca tos kārtējos redzījums, ja? Un tomēr nu, bija savā vietā, un visu laiku mēs klausījāmies, kas notiek valstī. Tā būs gan nevar teikt, ja? Nu, labi. Un man ļoti žēl, ka jums nebūs atkārtojums brīvajā mikrofonā, un man ļoti žēl, ka arī Latvijas televīzija vairs nesniedz nakts ziņas. Es būtu ļoti labi, ka viņi to visu to vārdarbību seriālu vietā vismaz nakts ziņas parādīt mums vēlreiz.
1: Sapratījos. Nu, protams, tādos ekstrā stāstos kādas ir, kad notiek ārkārtas situācijas, tur varbūt arī nav stāsts tikai par regulārajām kādām nakts ziņām, bet tāda ārkārtas ziņa izlaiduma, kam, domāju, mūsdienu mediju pasaulē ir viena normāla vieta. Un droši vien arī par to visvairāk tā pārdzīvojuma vētras sakarā bija. Igaunijā iedzīvotāji vairāk vai tad ir, bet viņiem redz joprojām 101 Rīgi Koku deputāts. Rakstāgi, tas taisnība, jā. Un viņiem šodien šie 101 deputāts, tur ne tikai deputāts, viņiem tā interesantā vēlēšana sistēma vēl valsts prezidentu. Tā kā mēs par to runāsim šodien divās puslodēs pēc pulksten trijiem. Tā kā Igaunija arī būs mūsu uzmanības lokā. Halo!
5: Labdien, Aivi!
1: Labdien!
5: Tātad vakar bija jums tur jautājums par to vētras postījumiem elektrotīkliem augstspriegumā. Jūs tur kaut ko atbildējat, bet man ir tāda lieta. Cik es atceros, bija

0: Viņi stāsti, ka valsts atņem Latvenergo visu visu peļņu, jā, ieskaita budžetā. Un kā tas interesanti attiecās uz tiem augstsieguma tīkliem? Varbūt tāpēc jūs nevar būvēt, ka valsts atņem nav Latvenergo.
1: Kā jūs? Jā, es sapratu jūs. Augstsprieduma tīkli ir atsevišķs uznēmums, nevis Latvenergo. Tāpat tās kā sadales tīkli ir atsevišķs. Vakar man jautāja par sadales tīkliem, nevis par augstsprieduma tīkliem. Vai peļņi, kas tiek atņemt Latvenergo, tikt ieguldīt augstsprieduma tīklā, domāju, arī nē. Tur drīzāk ir biznesa uzņēmuma attīstība, bet es arī, protams, negribētu izlikties par ekspertu šajā jomā. Nekam vēl vienu varam īsi uzspēt, paklausīt. Halo! Jā, jā, oj, tur vienkārši dzirdēju atbalsts. Jā, lūdzu! Halo!
2: Halo!
1: Jā, lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Gribētos vairāk dzirdēt par tiem vētrā cietušajiem lauksaimniekiem. Tas ir traģiski, ka to pienu izlēja tik daudz, un neviens nemaz nekādu palīdzību nesniedza par arī generatoriem, ko aizsūta 12 uz blakus zemi, bet mūsu
1: jā. Pašiem, jā. Nu labi, ņemam arī to vērā. Bet paldies, tikai laiks šobrīd beidzas priekšā ziņas un tad par drošības riskiem runāsim.
3: Krievija gatavojas būtiskai kara eskalācijai šosiem, un tā var kļūt izšķiroši gan Ukrainai, gan pašai Krievijai. Tā ir izteicies Polijas premjers, sakot, ka drošības riski nopietni pieauga arī mums, tajā skaitā Latvijā. Trešdien kruspunktā mēģināsim saprast, kāda ir pašreizajā realitāte un ko tas nozīmē.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe. Zemnieku saima satraucas, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Zemnieku saimas valdes priekšsēdētājs Jūris Lazdiņš mina, ka satraukums ir par Latvijas ostu kapacitāti graudu pieņemšanas sezonas laikā, un atsevišķi biedri šajās dienās jau ir saņēmuši paziņojumus, ka graudu pieņemšana uz laiku ir apturēta.
6: Lūk, viena no ostām, kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Punkts. Nākošā osta. Kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Miežu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Mums ir tātad samazināts pieņemšanas apjoms Alfa osta, Liepājas osta, Ventspils osta. Tās ir man zināmās ostas, kas ir samazinājuši, uz kurām Latvijas lauksaimnieki veda savu produkciju tieši šajās dienās un pēkšņi pasaka, ka nē, tiek apturēta pieņemšana. Varbūt tā ir apstākļu sakritība, bet pārāk liela apstākļu sakritība. Mēs nevaram ar vienu roku atbalstīt Ukrainu un tai pašā laikā ar otru palīdzēt Krievijas eksportētājiem uzturēt agresoru valsts ekonomiku. Eiropa nav sankcionējusi, bet tad ir jāvēršas Eiropas komisijā ar skaidru vīziju.
5: Latvijā sākas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026, un tajās savus spēkus un zināšanas pārbauda nevien militārie spēki, bet arī pašvaldību iestādes un brīvprātīgie iedzīvotāji. Šodien civilās aizsardzības mācības notiek arī Rēzeknē, kur rīts iesākās ar evakuāciju pilsētas domē. Izspēlēta krīzes situācija ar ugunsgrēka trauksmi un darbinieku nogādāšanu patvērtnē. Stāsta Zemesārdzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Pēteris Suveizda.
7: Tad viena daļa ir mācībās, tas ir savādāks stāsts, mēs trenējamies, un viena daļa pilda kaujas uzdevumus. Daļa no manas vienības turpinās piedalīties pretgaisa aizsardzības operācijā un atbalstā uz robežas saistībā ar imigrantu sarežģījumu tur. Tā kā daļa tiks iesaistīta reālajā operāciju atbalstā un daļa mācībās.
5: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, reaģējot uz nemitīgajiem Krievijas triecieniem Kijivai un citām Ukrainas pilsētām, brīdinājis aviokompānijas un apdrošinātājus, ka Krievijas gaisa telpa faktiski tiks slēgta. Pēc Zelenska teiktā, Krievijas izvērstais karš nevar norisināties tikai Ukrainas teritorijā. Līdz ar to Ukrainas īstenotās operācijas padarīs Krievijas gaisa telpu pilnīgi nedrošu. Uz Zelenska izteikumiem reaģējis Krievijas diktators Vladimirs Putins, sakot, ka

Krievijas bruņotajiem spēkiem doti norādījumi sagatavoties un veikt masveida triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Plūdos Nepālā bojā gājušo skaits pārsniedz 1120 un vairāk nekā 4800 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Dienesti turpina cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Nepālā ir ieradies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis un aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm turpina arī Latvijas goda konsuls. Ķīna nedēļas nogalē paziņoja, ka Tibetas pusē dzīvību zaudējuši 16 cilvēki un 546 pazuduši. Kopš svētdienas Ķīna citus datus nav sniegusi. Vairāki starptautiskie mediji un cilvēktiesību organizācijas norāda, ka Ķīna iespējams apzināti slēpj patiesos katastrofas apmērus. Saistībā ar katastrofas atspoguļojumu ieviesta stingra informācijas cenzūra un Ķīnas policija jau sodījusi vismaz 10 cilvēkus par it kā nepareizas informācijas izplatīšanu sociālajos medijos. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī daudz vietu valstī iespējams lietus un vietām arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aiz Tomsons studijā. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora ierašanās Rīgā nav nekāds pārsteigums. Ir arvien pārliecinošāk pierādījumi, ka Krievija gatavojas nopietnai eskalācijai šajā ziemā, un tuvākie 7-8 mēneši var kļūt kritiski gan Ukrainas, gan mūsu reģiona drošībai. Tā sestdien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atzīstot, ka nevis informācija drīkst publiskot, bet to svarīgāko sabiedrībai jāsot tiesības zināt, ka priekšā ir izšķiroša ziema. Nu, mūsējā ir krietni uzmanīgāk savos izteicumos. Satversmes aizsardzības birojas Latvijā vienkārši saka, ka Krievija mums tiešus draudus šobrīd nerada, bet ilgtermiņā riski kļūst lielāki. Nu, kas īsti notiek, ja mēs runājam par tādu pieaugušo spriedzi, ko mēs pamanām arī paši, un kam tad mums ir nav jāgatavojas? Ir, protams, skaidrs, ka oficiālās amatpersonas ir ierobežotas savās iespējās izteikties, tāpēc nu, šoreiz mēs uz studiju esam aicinājuši starptautiskās jomas, drošības diplomātijas eksperts, kas var izteikties brīvāk. Nu, kā tad viņi redz to esošo situāciju? Analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvija vadošais partners RSU lektors Mārtiņš Vērgulis šeit ir. Labdien!
2: Sveiki!
1: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks.
3: Labdien!
1: Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš.
4: Sveiki!
1: Un arī bijušais diplomāts Andris Teikmans kopā ar mums.
4: Labdien!
1: Tad, kad Rīgā nolaidās CIP direktora lidmašīna, Mārtiņ, jūs bijat viens no tiem, kas rakstījāt, ka tā nav tāda vienkārši rutīnas vizīte. Kas jums tā lika domāt?
2: Lika domāt kontekstu, ko mēs esam novērojuši pēdējo mēnešu laikā. Tātad, nu jau pirms divām nedēļām, bet nedēļa pirms šīs vizītes bija gaisa mācības, kaut kas tāds, ko mēs nebijām piedzīvojuši NATO, kopš mēs esam pievienojušies, proti Kaļiņingrada vienmēr bija sensitīvs jautājums. Tas, ko mēs varam secināt no publiskās informācijas, tā tad bija ne tikai novērotāji, bet arī iznīcinātāji un vingrinājumi, tā tad ne tikai, lai identificētu, ka mēs novērojam, bet esam gatavi arī proaktīvi rīkoties, ļoti būtiski. Velkot atpakaļ pieminētie prezidentu paziņojumi, jā, Polijas varas iestādes un amatpersonas ir bijušas skaļākas, savos paziņojumos, bet arī Baltijas valstu prezidenti, atcerēsimies jūnijas sākums, maija beigas, kad gan Latvijas, gan arī Lietuvas prezidenti nāca klajā ar informāciju par to, ka mūsu izlūkdienestiem ir informācija, ka Krievi

0: varētu mēģināt notestēt NATO vienotību. Šķiet, kaut kā tā bija tas formulēts. Un vēl ko šo visu kopā, ņemot vērā, ko mēs arī vakardien dzirdējām jau oficiāli, tātad pasakot, ka aiz notikumiem Leipcigā ir bijis Krievija. Šis ir bijis saspīlējums starp NATO un Krieviju, un es to lasu caur šo perspektīvu, kad visaugstākajā iespējamā līmenī izlūkdienesta vadītājs personīgi nodot vēstījumu, piestājot Rīgā, dodoties uz Maskavu un atpakaļ, ka mēs redzam, kas potenciāli varētu tikt plānots vai tiek plānots, nedariet to.
1: Par pašu to cipu vizītē mēs neko nezinām vairāk, vai ne? Nu, faktiski neko. Neko. Kāpēc neko? Kažociņa kungs, jūs esat bijis sabu vadītājs. Nedrīkst neko sacīt?
2: Nē, es domāju tāpēc, ka tas nekādu labumu nedotu. Un es ļoti šaubos, vai bija tikai viens vēstījums
1: Jā.
2: No CIP direktora. Un atcerēsimies arī, ka ja iet runa par Krievijas brīdināšanu, ka Krievija varbūt Kremlis jūtās, ka viņiem neiet tik labi Ukrainā, kā viņi vēlētos, un tāpēc ir eskalācija kaut kāda vajadzīga. Nu, ar ko viņš tikās? Ar Narišķin un Bortnikov. Nu, un tie ir tie cilvēki, kas Putinam visu laiku saka, visi iet nu, pēc plāna. Un ka ir tikai laika jautājums, un šī ziema būs tā kritiskā Ukrainai, un viņi varētu arī būt, ja mēs ņemam vērā, ka apmēram 2/3 Ukrainas enerģētikas infrastruktūra ir jau iznīcināta, ja sabojāt tik tālu, ka viņi prasīs ilgu laiku salabot, tad turpināt nav vienkārši, bet nu šiem cilvēkiem sacīt, nedariet neko traku, jo nu, tad būs sekas. Protams, to var darīt, bet viņi to saprot pavisam labi. Jautājums ir, ko viņi saka savam priekšniekam. Un kāpēc Putins pats paļaujās uz šiem veciem kadriem, kuri viņi ir pievīluši agrāk, Bortnikovs īpaši Ukrainas gadījumā, ka viss ies ļoti gludi, jo mēs esam augstni sagatavojuši. Nu, tā nebija, bet viņš tiem cilvēkiem, kas ir 70. gados veci, uzticās, jo viņš viņus pazīst, viņš jūt uzticēties un kompetence ir otrā vietā.
1: Bet tad nesaka tāpēc, ka... Nu, es domāju, tādā ziņā par to vizīti, kāpēc mēs neko nezinām pārējā sabiedrības daļa?
2: Es domāju, ka tur ir vairāk citi iemesli. Tur varētu būt bijusi runa par Ukrainas mieru sarunu, kaut kādu veidu tālāku virzību, kuru Kremlis noraidīja, ka tā trīspusējā sanāksmes starp prezidentiem nenotiks, brīdinājums pret jaunu mobilizāciju, pārbaudījums NATO mēs jau pieminējām, bet atbalstīt Irānu, ka tas ir pret ASV interesēm, to varbūt viņi varējuši gribēt arī pieminēt, un arī ņemsim vērā, ka Ratklifs ir personīgi bijis iesaistīts gūstekņu izmaiņā. Tā kā apmaiņā, tā kā tas ir vēl viens iemesls, bet viens no pašiem svarīgākajiem ir tas, ka ir atvērts atkal šis kanāls ļoti publiskā veidā, tas nebija slepens, tā nebija slepena vizīte, atvērts jauns kanāls un to var izmantot tur, kur diplomātija acīm redzot nedarbojās, jo Kušners un Vitkovs nu, nespēja, un viņi nav tam sagatavoti.
1: Diplomātija laikam vispār šobrīd tajā karā nekādu nedarbojas, vai ne?
3: Nu, varbūt šis bija arī vēstījums par to, ka varbūt tomēr var arī pievērsties diplomātijai. Man liekas, svarīgi ir tas, ka Ratklifs aizbrauca un nodeva vēstījumu. Nu, tagad atcerēsimies, nu, teiksim tā, nu, 18 gadi laikā, kad varbūt daudzi gaidīja, ka 2008. gadā amerikāņiem bija jādod vēsti

0: jums krieviem neiet iekšā Gruzijā. Neviens to nedarīja. Nekādu vēstījumu nenodeva. Un krievi mierīgā garā iegāja Gruzijā un paņēma 20% no šīs valsts. Tā kā šiem vēstījumiem ir nozīme, es gan domāju, ka šai gadījumā tie vēstījumi, es piekrītu Jānim, ka tie tur noteikti bija vairāki vēstījumi. Es domāju, vēstījumi, kas noteikti saistās ar prezidenta Trumpa prioritātēm. Bet Trumpa prioritāte pirmā pilnīgi noteikti ir Irāna, nevis Ukraina. Un Irāna tāpēc, ka tuvojās vidustermiņu vēlēšanas, un tur nu pašlaik tā cīņa iet pietiekami asa, un jāsaka, Trumpam arī neiet īsti lāga ar viņu solījumu izpildu. Viņš ir solījis amerikāņu tautai ļoti daudz un ļoti skaidri. Un ja mēs tagad tā paņemam tos viņu solījumus, nu, tur īsti tie gali neiet kopā. Trumps solīja, mums būs lielākā ekonomiskā izaugsme. Nu, nokritusies no 2,75 uz 1,5. Es izdarīšu to, ko neviens pēdējos 24 gados neizdarīja. Es sabalansēšu budžetu. Nu, budžeta deficīts jau ir 3 triljoni dolāru. Inflācija bija kaut kur pāri pa 2, nu ir 4. Trumps solīja, es jums iedošu lētu benzīnu, brauciet, cik gribiet, zem 2 dolāri galonā.
1: Izpēc karas.
0: Nu, par kariem vispār nerunāsim, tos labāk nepieminēt. Tagad joprojām galons maksā pār pa 4 dolāri. Inflācija ir virs 4%, tas ir stipri vairāk nekā Latvijā, nekā Eiropā. Hipotēku kredīti ir stipri pieauguši, tie ir kaut kur 7% vispār. Kā tā amerikāņu jaunatni celsās mājas, kuras Trumps ir visiem sasolījis, jums būs visas iespējas.
2: Kāds tam sakars ar Maskavu un Redcliffe tur?
0: Tāpēc, ka Irāna ir sajaukusi visas Trumpa kārtas, teiksim, ir uzdzinusi inflācija, ir uzdzinusi naftas cenu, un tas ir tas, kas vistiešākajā veidā un īstermiņā ietekmē Trumpa politiku. Tā kā es domāju, ka arī ņemot vērā, ka nu, tiem pašiem izlūkdienestiem bija pilnīgi noteikti zināms, ka krievi apgādā Irānu ar satelīta izlūkošanas informāciju par visiem amerikāņu objektiem tuvajos austrumos, ko Irāņi veiksmīgi izmanto, kā krievi nodrošina Irāņiem virskaņas spārnoto raķešu tehnoloģijas, nu, kas absolūti nevarētu sajūsmināt amerikāņus. Es domāju, tur patiešām Redcliffam bija diezgan daudz ko teikt. Nedariet, puiši, tā, tad mēs paliksim dusmīgi. Varbūt.
2: Nu, man jau galvenais, ka Trumps to visu laiku saka jau gadiem.
0: Trumps katru rītu un vakaru saka kaut ko citu.
2: Bet, nu labi, droši vien, ka varētu būt vairākas vai ne visas tās situācijas, vairāk tie vēstījumi, ko viņš veda. Mūsu, protams, interesē visvairāk to, kas notiek mūsu pusē. Nu, tas ir loģiski, ja mēs esam tepat blakus Krievijā un tas viss stāsts ir. Cik tā situācija tom tad ir riskanta? Nav? Nu, vecakot, kā tu novērtētu to pašreizējo situāciju?
3: Atkal, nu, tādā fundamentālā ziņā nekas būtiski nav mainījies. Jā, un iespējams, ka, nezinu, pēc pāris mēnešiem šis būs aizmirsts. Iespējams arī tāpēc, ka nebūs nekāds rezultāts. Jā, mēs jau parasti domājam, ka, nu, tātad, ja brauc caur Rīgu, tātad ir kaut kas saistīts ar mums. Bet neobligāti, jā, tur ir iespējams ļoti plaša darba kārtība, un tad tā Rīga ir vairāk tāds, nu, tur tāda, nu, simboliska lieta. Un arī, nu, tur sadurās tās divas loģikas. Viena, ka Putins tūlīt eskalēs, un otra tā, ka, nu, ka Krievija jau, nu, nevar tagad karot ar NATO. Bet Krievija var mēģināt pārliecināt, ka viņi ir gatavi tagad kaut ko eskalēt. Nu, tā ir liela māksla, to ir grūti izdarīt, jo, nu, visi pa lielam, nu, mēs jau arī visi zinām, nu, Krievija nevar tagad karot ar NATO. Bet viņi var mēģināt pārliecināt, ka tūlīt kaut kas notiks. Un Krievija to ir darījusi visu karo laiku, vai nu žvadzinot kodolieročus, vai arī draudot ar eskalāciju. Un tad, nu, iespējams, jā, nu, tā ziņa, kas ir nodota, ir, nu, neeskalējiet. Bet arī, nu, šī eskalācija, nu, tas visticamāk nav kaut kāds stāsts par militāru iebrukumu, bet drīzāk tas ir stāsts par to, ka Krievija rīkojas veidos, kas rada šos eskalācijas draudus. Bijušais Britu izlūkdienesta vadītājs pirms gada vai diviem raksturoja Krievijas izlūkdienestus, izmantojot vārdu feral. Nu, ka Krievijas izlūkdienesta ir rīkojas tā, it kā viņi būtu tādi, tā kā, nu, savvaļas dzīvnieki. Ar to norādot uz neapdomību, riskantām operācijām, un tur pastāv, zināms, eskalācijas risks, protams, ar ko ir jāreiknās. Bet manuprāt, ka, nu, tā, nu, atkal tādā fundamentālā līmenī mums tie draudi īstermiņā nav palielinājušies. Ilgtermiņā viņi, protams, ir, jā. Diezgan lielu, jā, mēs dzīvosim blakus Krievijai pēc gada, pēc 5, pēc 10, pēc 50 un cerams arī pēc 100. Jā, tā kā tas apdraudējums jau paliek.
0: Man liekas, mums vienkārši jāapzinās, mēs esam atpakaļ augstā kara stāvoklī. Augstais karš, viņš turpinājās, nu, es mazvai 50 gadus, nu, 40, teiksim, un no vienas puses tur bija daudz, daudz lielākas konflikta iespējas. Es domāju, vislabāk, kā Šociņkungs to zina. Teiksim, šie 400 tūkstoši katrā frontes vai nosacītā robežu līnijas pusē. Tie tūkstoši tanku, ja, kuri varēja jebkurā brīdī iedarbināt motorus. Un tad tā eskalācija bija nesalīdzināma augstāk. Vienlaiks, neizmirsīsim, augstāk kara laiks īstenībā bija stabilākais attīstības laiks Eiropā. Jo viņš bija ārkārtīgi stabils, jo neviens neuzdrošinājās otram uzbrukt. Un es domāju, šodien jau, teiksim, tā NATO nostāja ir precīzi tāda pati, kāda viņa bija augstā kara laikā. Mēs esam demokrātisku valstu aizsardzības kopiena. Mēs jums neteiksimies uzbrukt, bet ja jūs kaut ko darīsiet, tad mēs jums tā padegunu iedosim, ka jūs visu mūžu viņu nesalabosiet. Un tas bija tas, kas atturēja Hruščovu. Jau, protams, tā starpība varbūt ir, ka šodien par to vairāk runā, par to vairāk komentē, ir daudz vairāk tur YouTube un Facebooka zinātāji, kas to visu var nokomentēt dažādos veidos. Es iedomājos, ja teiksim, šodien Putins teiktu ano tādu runu, kā teica Hruščovs. Man liekas, milzīgam daudzumam Facebooka speciālisti piemesto sirdstrieku vienkārši. Ka, teiktu, viss rītā ir karš. Tur nav jautājumu. Ja? Tāpēc arī... Ar visu korpu, ja. Tā kā man liekas, ir tā, nu, es nesaku, ka jāuztver mierīgi, bet jāpaļaujās uz tiem kas patiešām tam seko līdz, apzinās, kāds ir spēku līdzsvars, kādas ir eventuālās atbildes, un ka šī atbilde ir nenovēršama, un tas ir tas, kas ietekmē vairāk domāšanu. Bet jā, es piekrītu tomam, ka tiešām Krievija varētu gribēt, nu, lekt uz asumiem, nu, tā tad ik pa brīdiem atgādinot, teiksim, pāris reizes gadā, ka, nu, mums, ja kas vispār ir kodolieroči milzu arsenāls, un mēs, ja kas varam varbūt nepieciešamības gadījumā pielietot taktiskos kodolieročus, to, protams, Krievija dara, bet viņi redz, tas īsti neiedarbojas uz eiropiešiem. Nu, labi, nu, jāuzspridzina kāda munīcijas rūpnīca, jāorganizē neidentificētu lidojošo objektu uzbrukums kādam ļoti strateģiski svarīgam objektam. Varbūt jānogalina kāds ietekmīgs biznesmenis vai politiķis. Tas viss ir darīts augstā kara laikā. Ja? Tā kā nekas jau īpaši jauns nav, un tieši tā ir tā Krievijas spēcdienas domāšana. Ja? Un tieši tāda ir Putina domāšana, un tāpēc man liekas, arī Krievijas spēcdienas jūtās samērā brīvi savu ieroču izvēlē, savu darbības veidu izvēlē, jo viņi ir pārliecināti, ka prezidents sapratīs vajadzību, ja, un piekritīs. Tā kā mēs varam sagaidīt, bet tas nenozīmē, ka tas varētu vest pie kaut kāda liela mēroga konflikta.

0: konflikta, šī konflikta iespēja, es domāju, to, ja, ja to patiešām ir teikusi gan NATO vadība, gan, gan, gan Eiropas politiskā vadība, nu, nu, tā tas arī ir. Liela mēroga konflikta iespēja patiešām ir, ir, ir, ir neliela, nav augsta, kamēr provokācijas, hibrīda operācijas, terorakti, tas, tas viss ir iespējams. Un, un, un Krievu, teiksim, aģentu tīkls ir pilna Eiropa, jebkurā Eiropas valstī.
1: Bet tikai tik tālu, lai tas nepārkāptu 5. panta prasības. Jā, jo protams. Viņi ļoti labi saprot, ka Andris nu pat sacīja, ka no militārā viedokļa viņi pat nevar ieņemt Donbasu, Sloviansku un Krematorsku. Nu, un tagad sāks konvencionālu karu pret NATO, un kā Mārtiņš ļoti pareizi pateica, 18. 19. augustā NATO nodemonstrēja pie Kaļiņgrads visa veida gaisa sistēmas, ar gaisa degvielas lidmašīnām, AWACS radāriem, ar iznīcinātājiem un Polijas sauszemes spēkiem pie tam vēl. Vienkārši parādot, ka mēs labi redzam, ko jūs dariet, bet viņi mēģinās rīkoties tā, lai tas nesasniedz to pakāpi, un tāpēc mums ir jādomā, kā reaģēt uz to adekvāti.
2: Par to mēs arī parunāsim. Nu, tā tā demonstrācija, ja runājam tā par lūk pieminētām mācībām pie Kaļiņingradas Krievijai, lai nedomā, tā?
3: Jā, labākais atturēšanās līdzeklis pret šo politisko režīmu Kremlī ir spēks un vara. Spēks un vara ir nu, vienīgie elementi, ko, ko viens FSB izbijis virsnieks respektē. Un es domāju, ka te pieminētājiem varētu likt tādas divas termīnas, maskirovka un eskalēt, lai deeskalētu, ir daļa no Krievijas militārās doktrīnas. Skaidrs, ka plašāks sarunu loks, skaidrs, ka ne tikai pat NATO un Krievijas attiecības, ka tika apskatīt arī tuvie austrumi, izskan arī no dažiem jau plašsaziņas līdzekļiem, ka vispār tur ir Latīņa Amerika vēl kaut kur parādījusies proti, ka Trumps, ejot uz vidustermiņu vēlēšanām, par ko Teikmaņkungs saka, ka ar zemiem reitingiem varētu eskalēt kaut ko Latīņa Amerikā, zināms brīdinājums. Tas varētu būt daudz, bet tas konteksts man šķiet mums tomēr pietuvina mums, vai mums vairāk tas uztrauc. Un es piekristu iepriekš teiktajām tajā, ka Krievija, nu, tas, cik apgrūtinoši šobrīd iet kara laukā Ukrainā, un mēs esam tiešā veidā, mūsu drošība tiešā veidā ir saistīta ar to, kas notiek Ukrainā, ņemot vērā izskanējušās ziņas par to, ka varētu būt pēc domas vēlēšanām arī mobilizācijas nākamais vilnis. Lai no nu, kaut kādā veidā arī noturētu vai apturētu rietumu iesaisti un atbalstu, nu, klasiski Krievija būtu gatava eskalēt. Nu, tādā ziņā vēl viena eskalācijas soli, un no tā izriet, ka rietumi tā kā nedaudz atmestos, ja, poker terminoloģijā runājot. Un to redz amerikāņi, ja, šobrīd to redz amerikāņi, lai kāda būtu eskalācija, nedariet to. Tas ir tas mūsu vēstījums. Bet caur to šī vizīte, kas man šeit ir būtiski, skaidrs, ka Krievija nevar atvērt to strateģisko fronti, nav militārie līdzekļi, daudzi spēki, kas bija tuvu mūsu robežai, nav šobrīd karo Ukrainā. Bet kas ir būtiski, ka, ja mēs pat uzskatām, ka tā ir bijusi nu, tāda pieturvieta bez simbolu vai bez tikšanās ar vietējiem dienestiem, tā ir arī publiskā izlūk dienestu komunikācija. Tādā veidā mēs esam daudz domājuši par šo ASV administrāciju, vai mums ir vienota izpratne par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Vai mēs vienoti redzam Krievijas apdraudējumu, braucot tūs, un braucot atpakaļ, piestāt Rīgā, ir arī publisks vēstījums mums, sabiedrībai šeit, arī ekspertiem, kuri var publiskāk izteikties nekā valsts amatpersonas, par to, ka amerikāņi ir kopā ar mums. Un kontekstā šīm mācībām, kur ASV bija līderība, uzņēmās līderību, ir skaidrs vēstījums, ka tātad amerikāņi izprot. Amerikāņiem ir vienota draudu izpratne, par ko mums bija šaubas, kas ir vislielākais miskalkulācijas risks NATO-Krievijas attiecībās. Proti, ja kāds Kremlī aizdomājas, ka ASV citādāk redz pasauli nekā Eiropa baltieši, nu tad šis rada šo miskalkulāciju. Tāda vizīte savukārt atgriež mūs atpakaļ pie augstā kara loģikas, kur ir skaidra robeža, mūsējie un pretinieks.
2: Tikai pabeidzot, pavisam tikai pašastīt vēl

0: par to braucienu caur Rīgu. Viņš tikās ar amatpersonām, mēs zinām, nezinām. Nezinām.
1: Es neesmu prasījis.
0: Nē, jā, nu, atsakot, neviens nezinā. Es kāpēc to jautāju? Jo šobrīd viss saka, nu, vispār nekādu komentāru, nemaz nekādu komentāru. Nu, es domāju, šis ir tas iemesls, kāpēc sociālajos medijos pieminētais, nu, viņš rada tādu augsni visam, jo, nu, kā nerunā neviens, vispār neko nesaka, tā tad milzīgs slepenības plīvurs. Vai vajag tādu slepenības plīvuru, nu, ka tā sajūta ir tāds bāds. Kaut kas notiek, bet mums neviens neko nesaka.
1: Es teiktu, man liekas, ka tas ir labi, jo, labi. Jā, precīzi zin, tad tur komentāri, komentētāji visu izšķidā, bet ja nezin, tad min, tā ka mēs pašreiz
0: to darām.
1: Bet kas attiecās uz pieturi Rīgā, vispirms tā ir teritorijas iezīmēšana, kā to dzīvnieku pasaulē mēs labi esam redzējuši. Un atgādinājums
0: mēs esam tas sēts
1: atgādinājums
0: iezīmē,
1: Krievijai un Baltkrievijai, ka Baltijas valstis ir daļa no NATO. Nav Ukraina, tā ir pilnīgi, pilnīgi cita kategorija. Un ja tur sāk kaut ko, tad ASV nevar atļauties nereaģēt. Vienalga, kā prezidents pats uz to skatītos, tās ir Amerikas daudz plašākas intereses.
0: Ejot uz priekšu atgādināt tikai Mārtiņš Varguls, Toms Rostoks, Jānis Kažociņš, Andris Teikmans, eksperti runājam par drošības situāciju.
2: Raidījums krustpunktā.
0: Un tad ir tie divi lielie jautājumi, kas šajā visā stāstā par iespējamo eskalāciju un nepieciešamību no Krievijas puses to darīt. Ukraina un mēs paši. Nu, un Ukraina ir šobrīd, kara eskalācija Ukrainā ir pieaugošs drošības risks arī mums vai nē?
3: Nu, mūsu galvenie drošības riski būtu saistīti ar karu Ukrainā iznākumu, bet mums ir jārēķinās ar to, ka nu, kad cilvēki robežas otrā pusē uz austrumiem, ka viņi dzīvo savā burbulī. Nu, nav sociālo mediju burbulis, nu, bet burbulītes tur ir. Un tas ir labi zināms, ka laika gaitā tas padomnieku loks ir sašaurinājies un aizvien vairāk ir cilvēki ar tādiem līdzīgiem uzskatiem, jo tā taču ir vieglāk, vai ne? Bet tā problēma ir tāda, ka mēs īsti nezinām, nu, pie kādiem secinājumiem tad šie cilvēki ir nonākuši. Nu, piemēram, pēdējos mēnešos ļoti izplatīts rietumos ir bijis viedoklis, nu, ka Putins ir izmisumā, Nikans, Krievija zaudē, bet kā mēs zinām, ka viņš tā tiešām domā, nu, no mūsu viedokļa tas karš neiet labi, nu, bet nu, no mūsu viedokļa jebkurā gadījumā iedomāties, ja, ka mēs varētu uzskatīt, ka karš iet labi pēc tam, kad ir kaut kāds pusotrs miljonus, tā teikt, nu, cilvēki sakropļot vai gājuši, nu, mēs tā nevaram domāt vispār, bet tur tā domāšana robežas otrā pusē ir tomēr citādāk, bet par nedaudz citu tēmu, tātad karam virzoties uz priekšu, nu, Krievijas militārās spējas arī kaut kādā ziņā attīstās. Nu, piemēram, mūsu aizsardzības industrija nu, arī skatās uz tiem droniem, kas tur pirms kāda laika lidoja, mēs skatāmies uz Krievijas spējām, nu, bet tagad ir nu, ātrāki.
0: Reaktīvie droni.
3: Reaktīvie droni. Arī nu, Krievija ir iegūst ļoti daudz informācijas par to, kā strādā rietumu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un laika gaitā nu, šī te Ukraiņu spēja pārtvert Krievu balistiskās raķetes, nu nevis spārnotās. Nu, tā spēja ir samazinājusies, varbūt ne tikai tāpēc, ka viņiem ir maz šo te pretgaisa aizsardzības līdzekļu, nu, atbilstošu, bet arī tāpēc, ka Krievija mācās. Un tas, protams, ka nu, ilgākā laika posmā mums rada lielākus apdraudējumus.
0: Ilgāks laika posms, viens svarīgs sastāvdaļa, no otras puses ziema, protams, nav ilgāks laika posms, tā ir te pats 7-8 mēnešu tuska pieminētais. cik

0: tas ir no tādā ziņā pieaugošs risks no jūsu skatu punktu? Kažociņa kungam militārā pieredze arī?
1: Es domāju, ka Krievijai sākt kaut ko militāri pret mums.
0: Nē, militāri nē, viņi eskalē kārā ar Ukrainu. Un tā Polijas premjera sacītais sakot, ka tas nozīmē, ka arī mūsu risks
1: karš ar Ukrainu, pieaug. Tas ir neizbēgami, ka viņi eskalēs, cik viņi spēj. Un tas, ka trešā daļa apmēram no viņu droniem tagad ir tie Garand 3-4, kas ir reaktīvā sistēma droni, kas lido trīs reizes ātrāk nekā vecie šahedi. Nu, un tos ir ļoti grūti pārtvert. Bet Ukraiņi iemācīsies viņus pārtvert. Nu, tā visu laiku ir. Nu, ja atcerēsimies no 1936. gada, kad Spāņu pilsoņu karā Guernikas pilsētu sabumboja Vācu bumbvedēji, tad gāja runa par to, ka bumbvedējs vienmēr tiks cauri. Bomber will always get through. Nu, un mēs zinām, ka otrā pasaules karā proporcionāli kritušie visvairāk bija tieši bumbvedēji.
0: Nē, to es saprotu, ka tas viss attīst tehnoloģiju, bet nu, kā mēs tas piedām ar kolēģiem, nu, te tāda sajūta, ka abas puses, nu, tā kā arvien vairāk latviski uz visu banku dodas, nu, arvien vairāk. Jā, Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievijas gaisa stelpa vairs nav droša. Proti, jā, cik šī te kara eskalācija beigās atnes blaknes uz to, jo mēs esam te blakus?
2: Es nedomāju, ka viņi atnes mums tiešas blaknes. Tas atstāja iespēju tiešām uz pašu kara gaitu. Vienīgais mums drošības risks, es teiktu, ir Ukrainas militāro aizsardzības spēju vājināšanās. Un to mēs redzam, teikt, kaut vai gadījumos ar balistiskiem raķetēm, kur nu, Ukraiņiem šīs spējas nav. Mēs redzam, ka es, protams, diezvien, neviens no mums nelas tos ziņojumus, kas nonāk uz Puķina galdu un kādas viņa emocijas tas izraisa, bet skaidrs ir tas, ka Krievija ir pilnībā pārkārtojusi savu ekonomiku un tagad kaut kādu 8% no viņa koprodukta tiek novirzīti militārajām vajadzībām, kaut kādā apmēram, kad 40% no budžeta, iedomājies 40% vispār. Tas tā kā neiedomājams cipars, vai ne? Bet vienlaikus mēs arī redzam, cik ļoti efektīvi darbojās šīs tā sauktās Ukraiņu tālās darbības sankcijas. Un patiešām viņas reāli ietekmē Krievijas ekonomiku, gan iekšējo ekonomiku, jo cilvēkiem nav īsti par ko nopirkt, vai nav kur atrast benzīnu, lai aizbraukt no mājām uz darbu. Un arī šis te uzbrukums meža ogām, tas ir faktiski pa lielā mērā paralizē Krievijas ražošanu, arī šo te iekšējo ražošanu, jo iedomājieties, ja vienai firmai, kas ražo, un es viņu tur tepiķis vai ledusskaps, jau viņi, nu, teiksim, kāds 15% viņiem ir tiešās piegādes, un viss pārējais, teiksim, 85 iet caur šīm meža ogām, un tas vairs nedarbojās, ja viņi nevar pārdot, nevar iegūt ienākums, ja tas ļoti būtiski paralizē, tas ir tas trieciens vājākajā ekonomikas vietā. Ņemot vērā arī, ka nu, pamazām tomēr šie Krievijas finanšu rezerves fondi arī nav bezgalīgi un izsīkst. Nu, šeit ir tāda spēlēšanās ar laiku. Tāpēc nu, vēlreiz tas apliecina, ka Eiropas, Amerikas, faktiski nu, pārējās pasaules spēcīgs atbalsts Ukrainas gan ekonomikai, gan militārajām spējām ir tas vienīgais veids, kas patiešām novājina Krievijas kara mašīnu, kur viņi nekā objektīvi nevar izdarīt. Nu, arī protams, viņu spējas kaut ko ekspertēt un līdz ar to sankciju režīms. Ja, nu, nu, ja kāds pirms kaut vai gada vai trijiem būtu teicis, ka Krievija importēs benzīnu no Indijas, nu, tas būtu, nu tā laba anekdote, nu, smieklīgi būtu, bet tā ir realitāte. Tā kā nu, šī Krievijas ekonomikas vājināšana, jā, sankcijas tas nav viegli. Es domāju, drīzāk Eiropai būtu jāskatās uz visām tām divējādas nozīmes detaļām, kas ir atrodamas šajās viņu militārajās tehnoloģijās, drona tehnoloģijās, un viņš joprojām tur ir atrodams.

0: tās ierobežot, jo tas ir tas specifisks, bet ļoti jūtīgs punkts, kas būtiski var ierobežot Krievijas militārās spējas.
1: Tātad viena lieta ir, protams, pieaugoša eskalācija, tāpēc, ka attīstās tehnoloģiskās situācija, kā mēs runājam, līdz ar to Krievijas spējas tādā ziņā aug.

0: sabiedrību. Sabiedriskais līgums starp Putinu un sabiedrību slēpās tajā, ka es varu īstenot ārējās aktivitātes, bet iekšēji cilvēki Krievijā jūtas droši. Varbūt ne ļoti pārtikuši, bet droši. Un tas, kas parādījās, un šī varas vertikāla, kas ir ne tikai vairs militārajā jomā, bet arī ekonomiski un politiski, viņa stutē varu. Ja? Un tas, ko mēs redzējām ar Prigožinu, zināmā mērā, ka tur ir kaut kādi iedīgļi, bet tas, ko mēs šobrīd novērojam, un kas varētu likt Vladimiru Putinam un viņa administrācijai, eskalēt ir tas, ko minēja Teikmaņa kungs, proti, ka tiek sists pa vietējo Krievijas iedzīvotāju. Un tas vairs nav tikai austrumos esošu vai dzīvojošu, kurš šobrīd ir kara frontē, bet Krievijas vidienē, Krievijas centrālā un arī rietuma daļa, kas tātad sājauc šo sabiedrisko līgumu. Proti, tātad tas ir stāsts par iekšējo drošību. Vladimirs Putins to visdrīzāk traktē kā tādu, kas ir kopā, kas ir nu, tā kā triecieni ar rietumu atbalstu. Un vēl kaut paralēls ar to, ko mēs sākām ar Redcliffe, proti tā, viņam ir kaut kā jāizskalē. Viņš, zināmā mērā, ir slazdā, viņam ir kaut kā jāizskalē. Tā ir bijusi viņa pieeja, lai deeskalētu situāciju uz vietas, man ir kaut kas jādara. Un te mēs, protams, varam spekulēt tur tuvie austrumi vai veids, kā viņš to īstenos ir cits, bet viņš šobrīd ir spiests. Līdz tam Ukraina karoja vai bija boksa mačā ar sasietām rokām. Šobrīd ir ļoti efektīvi tālās darbības sankcijas vai tālās darbības triecieni Krievijas vidienē, kas iesit arī pa to noskaņojumu. Mums ir grūti, protams, saprast, grūti analizēt, jo šobrīd vairs nav neviena leģitīma aptaujas veicēja Krievijā, bet tas potenciāli varētu iedragāt, ja, kas liek Putinam eskalēt. Veids, kā to viņš īstenos, mēs, protams, nezinām. Līdz ar to arī šāda Redcliffe vizīte, zināmā mērā, es skatītu arī kontekstā.
1: Jā, nu, par to sociālo kontraktu es negribētu tā kā pārspīlēt šī sociālā kontrakta nozīme pašreizējās apstākļos. Nedomāju, ka Krievijā tas darbojas. Tas varbūt kādreiz bija aktuāli šobrīd, tas manuprāt nav. Bet eskalācija savā ziņā nozīmē iniciatīvas pārņemšanu. Ja es eskalēju, es pārņem iniciatīvu. Un, nu, Krievija tomēr vēlas, lai viņi tiek uzlūkot kā tie, kam ir kontrola pār šo konfliktu. Tātad neizbēgam, Krievija virzās uz priekšu. Vai nu tā teikt tā fronts robeža mainās, fronts līnija, vai arī tiek satriekt mērķi Ukrainā. Tātad nu, tā eskalācija ir nu, tīri, lai parādītu arī, ka Krievija tomēr šajā konfliktā ir tā vadošā valsts, kura var darīt to, ko viņi vēlas un sasniedz savus mērķus. Jo atkal pirms vairākiem mēnešiem bija šis te Ukraiņu, nu tie Ukraiņu droni, tur Krīma apdraudēta un tās naftas pārstrādes rūpnīcas un viss pārējais. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, nu, kas it kā ir tā eskalācija, tad man kādu ilgāku laiku ir bijis pārliecība, ja, ka šajā karā nu, pirms paliks labāk, vispirms paliks sliktāk. Un man šķiet, ka mēs esam tajā fāzē, kad, nu, kad šī ir tā cerams, ka pēdējā ziema, nu, kad Krievija vēl pamēģina, jo viņi izjūt laika spiedienu. Tas, ko arī kolēģi minēja jau iepriekš. Krievijai tas pulkstens arī tikšķ. Ukrainai viņš tikšķ un sāps ir krietni lielāks nekā vidusmēra Krievijas iedzīvotājiem, kuram varbūt tur, nu vai uzņēmējam, kuram tur, nezinu, leduskapis sadega. Jā, nu, Ukrainā sāps ir krietni lielāks, bet arī jo ilgāk tas karš iet un jo ilgāk Ukraina spēja noturēties pretī Krievijas spiedienam, tad nu, Krievijai būs jāizbeidz šis konflikts. Un es domāju, ka mēs tomēr, ka mums uz šo eskalāciju nevajadzētu raudzīties kā uz tā, kaut ko tādu, kas, nu, ka viss paliek aizvien sliktāk un sliktāk. Nē, iespējams, ka šī ir tā eskalācija pirms paliek labāk.
2: Jā.
3: Es gribētu vēl divas lietas pacelt. Viens ir jautājums par iespējamo kodola ieroču lietošanu. Un Somijas prezidents nesen darīja zinām, ka viņš ir runājis ar ķīniešiem un ķīnieši esot it kā brīdinājuši Kremli, lai nelieto kodola ieročus. Un ķīnieši

0: Es tad tūlīt teicu, ka kaut kā tāda saruna ar stabi ir bijuši, bet neapstiprināja, ko kāds vēstījums. Bet vēstījums patiesībā tur ir daudz skaidrāks, nekā mēs zinām no Radcliffe, jo ķīnieši ļoti labi saprot, ja atver šo Pandoras lādīti, tad daudz kas cits var notikt. Un daudzās vietās, kur ir ļoti nestabili režīmi. Un otrs ir tā ziņa, kas parādījās, ka it kā Putins esot saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem sacījis, ka man jāizskalē citādāk mani pakārs. Nu, vispirms, kas tie par līdzgaitniekiem, kas kaut ko tādu iet un skrien pie tiem 10 vai cik tur ārzem korespondentiem vispār Maskavā vairs paliek un stāst kaut kādas stāstiņas, jo viņas noteikti novēro ļoti rūpīgi. Un otrs, terminoloģija nav pareiza. Krievijā neviens par pakāšanu nerunāt, runāt par nošaušanu. Un tas pats par sevi parāda to, ka šeit iet runa par informācijas karu. Jo, ja Krievija var pārliecināt Eiropu, ka tūlīt kaut kas ļoti nelāks būs un jūs labāk beidziet atbalstīt tos stulbos Ukraiņus, ļaujiet mums tur iekarot savu Donbasu un tad mēs varēsim teikt, ka mēs esam uzvarējuši, liekaties mierā. Un tai daļa no tā ir pārliecināt Baltijas valsts Poliju, ka tur tiešām varētu kaut kas būt un baidīties. Un mūsu cilvēki, protams, uzķerās uz to, jo nu, visi baidās no kaut kādu nu, neprognozējumu. Madman theory, tā trakā vīra teorija, ka Putins, Hardy Trumps ir tik tālu nogājuši no sliedēm, ka darīs kaut ko pilnīgi traku. Nu tā kadreiz ir aprakstīta, bet tā īstenībā nedarbojas ne ar Putinu, ne ar Trumpu.
1: Lai gan kara sākšana pat par sevi, man liekas, nebija nekāda saprāta pazīme.
0: Ne, bet viņam viņu pārliecināja īpaši FSB, bet arī GRU, ka viss ir sakārtots un tāpēc tieši bija jāņem līdz parādas uniformas dažām vienībām, kad viņi iebrukuma.
1: Tas otrs vēl vienais jautājums, ko jūs jau pieminējāt. Nu, droši vien, jā, man liekas, ka tur laikam visi eksperti viensprāts, nu, tāda tieši sadursme starp Krieviju un NATO jau nebūs. Bet, nu, provokācijas jūs pieminētās. Nu, mēs tikko redzam stāstu ap Leipcigu lidostu un tur tādu uzvilkšanos ap šo. Un nav jau vienīgais stāsts, kā mēs zinām, tur kādi bijuši iepriekšējās mēnešos. Un ja tā eskalācija ir, tad nu, te arī bat vien esam. Var jau arī mums tur kaut ko paspridzināt vai ne? Vai
0: pašo... Aizdedzināt.
1: Bet tā, lai nevarētu piemērot to piekto pantu, lai nevar saprast, nu mums ir bijuši tādi sīkumi. Ir iespējas kaut kas tāds liels varbūt? Krietni lielāks? Mums jau redz vētra elektrība pabojāja un mēs uzreiz bijām ķibelē lielā.
2: Es varbūt iesākšu, es domāju, ka visiem šeit ir daudz kas sakāms, bet es atkal atgriezīšos pie tā uztvers jautājuma. Un man šķiet, ka nu, kā reizi noliekot malā to lielā militārā konflikta iespējamību, tad nu, tajā nosacīt pelēkajā zonā gan ir iespējams, ka notiks ļoti daudz, un tur ir iespējama arī nepatīkam pārreikināšanās. Jo, piemēram, nu labi, nu tad, kad krievi indēja Skripaļu Anglijā, no Krievijas perspektīvas tas var izskatīties tā, tie mūsējie nodevēji, mēs neko, mums nav nekas pret Angliju, Lielbritāniju, un tā vispār nav viņu lieta, tā ir mūsu iekšējā lieta. Nu labi, tas notiek jūsu teritorijā, bet tā ir mūsu iekšējā lieta. Jums, tas nav kaut kas, kas ir vērsts pret jums. Nu, labi, Britu pilsonis gāja bojā. Ja? Un tā arī ir daļa, kas ir neprognozējama šajās provokācijās, jo liela daļa šo provokāciju tiek plānotas ar domu, lai tur nebūtu cilvēku,

0: bet tur var būt cilvēku upuri. Citreiz varbūt, ka ir plānots, ka būs cilvēku upuri, jo īpaši, ja tiek mērķēts uz kādu konkrētu cilvēku. Bet šeit kaut kas var neizdoties. Kaut kāda pārreikināšanās var notikt. Un arī no Krievijas viedokļa raugoties, viņi skatās uz ieroču kravām, kas plūst uz Ukrainu, ar domu, ka ar tiem ieročiem tiks nogalināti Krievijas karavīri. No Krievijas viedokļa, ja viņi cenšas šīs kravas iznīcināt, tas nav nekas ārkārtējs. No mūsu viedokļa tas ir ārkārtējs, jo īpaši vēl tur kādi mūsu pilsoņi iet bojā. Un šeit ir tās divas pasaules perspektīvas, kur viens otru var nesaprast, vai drīzāk būtu jāsaka tā, ka Krievija var krietni pārreikināties. Viņi domās, ka viņi darīs kaut ko, ko rietumi jau sapratīs, bet var izrādīties, ka nē.
1: Šis ir tas risks, jā, ko mēs tagad runājam. Ko cits saka?
2: Jā. Kaut kur turpinot nedaudz domu, galvenā pieeja, kas ir bijusi šim politiskajam režīmam Krievijā, ir iedvest bailes. Tas ir tas, ko mēs esam redzējuši. Vai nu tā ir kodolieroču šantāža, zvadzināšana, plaša mēroga militārās mācības, Zapad. Tas ir veids, kā Krievija ir operējusi iedvest bailes, un tas lielā mērā ir strādājis. Strādāja līdz 22. gada 27. februārim. Mēs redzam, ka vairākās Eiropas valstīs ir noticis šis modinātais zvans, un mēs saprotam, ka izrādot spēku no savas puses, Krievija nemaz nav gatava ieiet tajā konfrontācijā. Ja? Līdz ar to spēks atgriežos pie tā, ka spēks un vara ir vienīgais, ko Krievija respektē. Tiepšā laikā tādi mēģinājumi iedvest bailes, ja ne amatpersonā, tad sabiedrībā varētu būt klātesoši. Un tie līdzekļi ir dažādi. Vai tas ir kaut kas, ko mēs gandrīz un par laimu nenovērojam laicīgā, vai kiberuzbrukumi, vai kāda sabotāža. Bet šo visu sakot, es pieturos pie tās militāro ekspertu kopienas, kur saka, ka Baltijas kontekstā vissliktākais scenārijs ir visiespējamākais. Ko es ar to domāju? Laiks ir gravitācijas centrs mūsu militārajā plānošanā. Es domāju, ka Kažociņa kungs šeit to varēs tikai pastiprināt. Vissliktākais, kas var notikt, ka šeit nav sabiedrotie vai neierodas laicīgi. Vai vismaz Krievija ir tāda izpratne par to, ka šeit nebūs pilna mēroga Krievijas sabiedroto atbalsts. Un mēģinot, tātad kaut ko, ko mēģināja līdzīgi 24. februāri uzsākot kā trīs dienu kāru, ka tāda pilna mēroga blokāde visās trīs dimensijās būtu tās, uz ko viņi ietu, lai sagraut. Bet šobrīd tam nav vienkārši spēku līdzeklēt.
1: Tāpēc es pie tā lielā vairs neatgriežos. Es lūk pie tām provokācijām, tiem mēģinājumiem, tā kā mēs redzējām Leipcigā.
3: Būs kaut kas līdzīgs. Nē, iespējams, ka kaut kas līdzīgs. Jā. Un tas jau ir noticis. Terora akti sprādzieni militārajās rūpnīcās Bulgārijā, Čehijā, Slovākijā, man liekas, arī tā pati Vācija, ja, kur ir vairāk šādas provokācijas notikušas, DHL, lidmašīna, kas pārvadās praksi. Tas viss ir iespējams. Pagaidām, teiksim, nav bijušas ļoti būtiskas sekas, teiksim, ar daudz cilvēku upuriem, bet es nevaru izslēgt, ka tajā virzienā arī Krievu dienēs domā, teiksim, kaut ko tādu, vēl sāpīgāk, kaut kā man liekas, viņi vairāk tiešām domā par tām valstīm, kuras ir spēcīgas un ietekmē citu valstu viedokli. Tāpēc viņi diezgan daudz koncentrējās uz Vāciju. Faktiski, valstis, kurās nāk vēlēšanas, valstis, kurās potenciāli veidojās un attīstās tādas, visnotaļ populistiski radikālas partijas, jā, ar radikāliem uzskatiem. Tas ir viņu mērķis, lai teiksim, varbūt cilvēku bailes, nedrošība par nākotni, viņus teiksim, novirzīt varbūt kaut kādā radikālākā virzienā.
4: Tas jau mums arī palīdz savā ziņā, jo no Krievijas objektīva viedokļa viņiem būtu daudz labāk, kā tas apdraudējums un tās bailes būtu Baltijas valstīs.

0: Un visi citi NATO domā, tā, nu tas uz mums neatiecās. Bet šī šāda veida darbošanās norāda pavisam skaidri, ka visa Eiropa ir iesaistīta. Un tas, ka visa Krievija ir iesaistīta, tāpēc, ka, piemēram, tas jaunākais par gaistelpas nedrošību. Ja mēs tagad zinām, ka, ka Ukraiņiem ir droni, kas var lidināties 24 stundas, un mēs zinām kā faktu, ka Krievija slēdz lidostas, kur parādās drona aktivitāte. Nu, Krievija ir vislielākā valsts pasaulē, un viņai gaisa transports ir absolūti būtisks. Un tas, ja to sāk tagad ļoti nopietnā veidā traucēt, tas viņiem sāpēs. Bet tas, kas mums būtu jādara, ir jāmeklē asimetriskas atbildes šāda veida provokācijām.
1: Asimetriskas.
0: Ne jau mēs iesim un spridzināsim vai dedzināsim Krievijas militārās noliktavas, bet mums noteikti ir arī savas kiber uzbrukuma spējas. Vai tās ir kadreiz liktas lietā, es nevaru sacīt, es nezinu. Bet ja viņas nav, mums par tādām ir jādomā. Un ir arī citi vektori, kurus potenciāli mēs varētu izgudrot, kādā veidā radīt problēmas Krievijai, kur kaut ar nav pierādams 100%, ka tas, kas ir darīts pret mums, ir Krievijas iniciets, tad patiesībā visi to ļoti labi saprot. Un tādā pašā veidā mums vajadzētu varēt arī rīkoties pret viņiem, ka nav pierādams, ka tas ir no mums, bet ka viņiem tas sāp un lūdzu tā nedariet.
1: Tātad atbilde faktiski šajā brīdī lielā mērā ir asimetriska, mums vārds patīk, reakcija, ja? Proti tā, lai Krievijai kādā brīdī nav vērts, ja? Ok.
2: Tas ir tas, kas darbotos, un man liekas, vēl viena varbūt tāda specifika, droši vien tas vairāk attiecās uz Ukraiņiem. Nu, kamēr Ukraiņi veic šīs savas tālās darbības sankcijas dažādos Krievijas tiešām ļoti tālos reģionos un iznīcina enerģētikas infrastruktūru, kas pamatā saistīta ar apgādu un eksportu, nu, faktiski tas, kas sabiedrisko domu var ietekmēt, tā ir tikai un vienīgi Maskavā. Jo Maskavā cilvēki, tur viss ir pietiekami, tur dzīve nav traucēta, tur viss notiek kā miera laikā, tur nekas
1: sankcijām
2: nav.
1: Sankcijām jābūt uz Maskavu, jā.
3: Nē, nu droniem. Droniem.
1: No dronu sankcijas jā. Ir
2: tas
1: ir tas pats vārds.
2: Tā būtībā arī patiešām...
3: Ja kaut kur sākšās...
2: Sajūtīs, ka patiešām ir karš. Nē, tam ir arī otra puse. Protams, Krievu cilvēku noskaņojumi, tas... pasliktinās par sliktu ukraiņiem. Viņi noteikti, tad, teiksim, var pat saliedēties
1: Ukraiņas
2: vairāk
1: pat mazāk ar to apsaupat. Man liekas šobrīd. Paldies jums. Viena lieta, droši vien, tā varam aiznest arī no tā, nu tā eskalācija būs lielāka. Tā jau izskatās, to visas signāli rāda, un šī varētu būt trakākā ziema. Bet, nu, es ķeramies pie to, Amaras tā sacītā, nu, pirms uzlabošanās nāk pasliktināšanās. Nu, pie tā arī ceram, nu, tas atgriež tā formā. Tomas Rostoks ir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības strateģiskās pētniecības centra direktors. Šeit ar mums arī analītikas vadības grupas Powerhouse Latvija, vadošais partneris Rīgas Straņu universitātes lektors Mārtiņš Vargulis. Andris Teikmans, bijušais diplomāts, no diplomātijas puses skatu punktu lūkojoties, un ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kašociņš. Paldies jums. Rīt kruspunktā būs neparasts, jo mēs raidīsim nevis no Latvijas radio studijas, bet no Latvijas universitātes. Mēs vispār tuvākās ceturtdienas līdz Saeimas vēlēšanām dosimies uz dažādām Latvijas augstskolām, lai par aktuāliem tematiem runātu ne tikai ar ekspertiem studijā, bet arī ar augstskolu mācības spēkiem un studentiem, un sākam ar Rīgu. Tad arī dosimies ārpus galvaspilsētas rīt par vērtību jautājumiem, kas notiks ar Stambulas konvenciju, brīvības standartiem, cilvēktiesību mediju jomu, tam līdzīgi. Man kolēģi Māra atgriezīsies no atvaļinājuma un vadīs šo te sarunu no Latvijas universitātes. Un viss, protams, notiks arī tiešraidē. Bet kruspunktā gan tagad izskan, redzījumu producē Evi Junām un studijā šo sarunu savukārt vadīju es, Aidis Tomsons.

0: sadzirdēšanos.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madisi. Madise bija vienīgā kandidāte un par viņu nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. 51 gadu vecā juriste Madise kopš 2015. Gada ir tiesību kanclere. Tiesību kanclers Igaunijā uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesību sarga funkcijas. Madise oktobrī valsts galvas amatā nomainīja Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien nolēma steidzamības kārtībā virzīt grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap augstsprieguma tīkla 110 kV elektrolīnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Grozījumi virzīti steidzamības kārtā pēc tam, kad augusta vētrā tika būtiski skārta elektroapgāde lielā daļā Latvijas. Latvijā sākušās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namējas 2026. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim un tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemesargi. Mācībās savas spējas un zināšanas pārbaudīs nevien militārie spēki, bet arī valsts un pašvaldību iestādes un iedzīvotāji. Latvija piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar tur pirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš neprecizēja, kāda veida palīdzība piedāvāta. Viņš arī uzsvēra, ka valsts darīs visu, lai palīdzētu un atbalstītu 33 Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem Latvijā. Pat laban Nepālā ir ieradies Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm turpina arī Latvijas goda konsuls. Kā vēstīts, plūdose Nepālā bojāgājušo skaits pārsniedz 1120 un vairāk nekā 4800 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernhems šodien pirmo reizi kopš sāšanās amatā atbild uz parlamenta deputātu uzdotajiem jautājumiem. Bernhems ir izteicies, ka apvienotā karaliste pašlaik neatrodas tajā punktā, kur tā vēlētos. Premjers atzinis, ka vislielākās grūtības pašlaik rada ekonomikas stāvoklis un pieaugošās dzīves izmaksas. Ik trešdienas atbildes uz parlamentāriešu jautājumiem ir iespēja valdībai plašāk skaidrot savu darbību. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
5: Pēdējo reizi parlamentāriešiem iespēja izjautāt premjerministru bija šī gada jūlijā, kad premjerkrēslā vēl bija Kīrs Stārmers. Pirms šīs dienas uzstāšanās jaunais britu premjers Andijs Bernhems vakar pirmo reizi uzrunāja parlamentu solot uzlabot kontroli pār sabiedriskiem pakalpojumiem un mazināt pieaugošos rēķinus. Cita starpā apsolīts īstenot arī cietumu reformu, lai izvairītos no cietumu pārapdzīvotības. Taču iespējams viens no sāpīgākajiem jautājumiem jaunajai valdībai ir britu aizņemšanās procentu likmes, kas ir sasniegušas augstāko līmeni gandrīz 30 gadu laikā. Un šis ir īpaši jūtīgs temats, ņemot vērā, ka valdība šovasar ir aizņēmusies vairāk nekā iepriekš prognozēts.

0: Marmora jūrā netālu no Stambulas notikusi divu kravas kuģu sadursme un viens no kuģiem nogrimis. Turcijas transporta ministrija norāda, ka visi 10 nogrimušā kuģa apkalpes locekļi tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģu sadursmes iemesls pagaidām nav zināms. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%, bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pārkone negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
2: Jebkuram pieaugušajam ir grūti atcerēties, kādi mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli. Bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Skaidra un bagāta valoda bērnam palīdz ne tikai sarunāties, bet arī formulēt viņa domas, stāstīt un saprast citus, gal galā arī labi mācīties. Kā šo prasmi veicināt ikdienā un cik liela nozīme ir ģimenē dzirdētāji valodai, grāmatām, skolai un ekrāniem? Vai bērnu valoda iespējams mērķtiecīgi izkopt, vai vienmēr tas izdodas un vai var pienākt brīdis, kad to darīt ir jau arī par vēlu par to sarunu šodien ģimenes studijā radījuma producentu. Ir Ieva Smilga, studijā Agnese Linka un šeit es sveicinu arī Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes asociēto profesori Guntu Siliņu Jasjukeviču. Labdien!
5: Labdien!
4: No šīs pašas izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes arī lektore un neiropsiholoģe Anita Zdanoviča šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināt!
5: Labdien.
4: Logopēde un runas un valodas centrs izveidotāja Līga Janovska, viņa arī divu mētu mamma, šodien kopā ar mums ģimenes studijā.
6: Labdien.
4: Un Mārupes pamatskolas sākumskolas skolotāja Viktorija Zemīte Morozova, sveicināta.
7: Labdien.
4: Kālaži arī jūs klausītāji varat iesaistīties šajā sarunā, jums dots vārds, ja vēlaties kopā jautāt speciālistēm šeit klātesošajām vai arī pastāstīt kādu savu pieredzi saistītu ar bērnu valodas attīstību, tad droši rakstiet mums, WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt rakstiskas ziņas redzīmam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslaps gaidīsim, tātad jūs jautājumus vai komentārus. Es gribu jūs sākumā lūgt īsumā un tā koncentrēt izstāstīt pamatlietas, kas mums vecākiem ir jāzina, jāsaprot par bērnu valodas attīstību, kas to virza un kas to veicina. Tāds ABC šajā jautājumā, ja varētu lūgt Gunti jūs sākt.
5: Jā, nu pirmkārt, vecāki savam bērnam ir pirmais paraugs, valodas paraugs. Un no tā, cik attīstīta, bagāta valoda ir vecākiem, būtībā mēs varam cerēt arī šādu pašu rezultātu redzēt bērnos. Un tāpēc arī jāatcerās, ka vecāki liek pamatus arī ieradumiem, sarunāties, ieklausīties, būtībā pamatus arī vērtību izpratnei un attiecīgi tad komunikācija ar savu bērnu. Tas, vai mēs viņā ieklausamies, vai mēs veltam viņam uzmanību, cik lielā mērā mēs nodrošinām arī viņam šo te pieredzi būt dažādās vidēs, būt dažādās kultūra telpās, saskarties ar dažādām lietām, cilvēkiem, notikumiem, priekšmetiem. Tas rada šo te ietveru valodas attīstībai. Jo gal galā bērns jau sāk pasauli vispirms nosaukt vārdā. Un attiecīgi, jo bagātāk ir tā vida apkārt, jo labāk mēs šo pasauli spējam nosaukt vārdā. Tas ir tāds pirmais, varbūt, tāds skats šo, bet noteikti kolēģiem arī ir.
4: Jā, net, ko jūs papildinātu? Kas vēl ir svarīgās pamatlietas, kas veicina veidot cilvēku valodas attīstību par dzīves sākumu domājot?
8: Labā ziņa ir tāda, ka
6: pateicoties evolūcijai, mums principā visiem ir iespēja vismaz kaut kā iemācīties runāt, ja vien nav ļoti smagu medicīnisku iemeslu, kāpēc nē. Tā ka

0: runāt mēs iemācāmies visi, un tā būtiskākā šī droši vien tiešām ir kvalitāte, cik mums būs šī valoda izkopta, un tur gan, jā, tā variācija var būt diezgan liela, attīstības dinamika var būt diezgan liela, un ļoti, ļoti liela individuālā atšķirība, kurā brīdī tie bērni attīstīsies līdz kaut kādam noteiktam rādītājam. Šīs individuālās atšķirības ar bērniem ir daudz lielākas nekā, piemēram, dzīvuma atšķirības vai citi parametri, bet es noteikti pievienošos kolēģei, un arī, jā, nu, principā valodas uztvere un spēja jau iemācīties atpazīt vismaz mātes balsi un dzimto valodu, kā viņa skan, sākas vēl grūtniecības laikā. Un, nu, bērni jau piedzimst to diezgan labi spēj atpazīt šo savu dzimto valodu, un ļoti ātri jau sāk arī mēģināt veidot pirmās skaņas. Un tad tas augšanas periods, kas ir viskritiskākais valodas attīstībai, noteikti viennozīmīgi ir pirmie 3 mūža gadi. Tas ir, principā, vairums bērnu, kuriem ir neirotipiska attīstība, kuriem nav kaut kāda īpaša traucējuma, tad viņi šajos pirmajos 3 dzīves gados jau ir apgūši visus valodas pamatlikumus. Protams, vārdu krājums viņiem vēl ir relatīvi maziņš. Un viss, noteikti viss svarīgākais, kritiskākais faktors, ko rāda visi mūsdienu pētījumi, ir tas, cik daudz ar bērnu notiek savstarpēja komunikācija. Nevis, cik daudz viņš ir eksponēts valodai, cik daudz viņš dzird valodu. Tas, protams, arī ir būtiski, un ir ļoti svarīga arī valodas kvalitāte. Bet tas viskritiskākais faktors, kurš sadala bērnus, cik viņi būs veiksmīgi šīs prasmes lietošanā, ir vai ar viņu runā. Nevis uz viņu, viņam saka, bet vai kaut ko saka, viņam gaida atbildi no viņa, vai ir šīs savstarpējā saruna, un, protams, nu, tā droši vien primāri ir neizbēgama ģimenes atbildība.
1: Jā, kompetence. Līga, ko jūs vēl papildināt?
2: Jā, es gribētu papildināt to, ka, redziet, bērns ir tas, ko viņš piedzīvo. Un to, ko mēs redzam, ir viss, ko viņš patiesībā ir piedzīvojis. Un Anita arī, ko minēja, tā ir šī saruna, kurā viņš piedzīvo ne tikai kā skaņu vārdu, kas iziet no pieaugušā, bet viņš viņu piedzīvo arī vizuāli, kas ir ļoti svarīgi mazam bērnam, ka viņš redz kā pasaka, un ja tajā vēl ir pieskāriens vai šī kopā būšana, šī telpa, kurā viņš ir, un patiesībā jau ir tā, jo vairāk maņas bērns piedzīvo komunikācijā vai vispār agrīnajā attīstībā ļoti svarīgi, ka viņš attīsta sevi pilnīgāk, jo viņš labāk arī attīsta runu. Ja, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs koncentrējamies ne tikai uz runu, ko bērns pasaka, bet cik bagāta ir šī vide, lai viņš piedzīvo sevi, savu ķermeni šajā vidē un apzinās sevi.
1: Nu, kas šajā gadījumā būtu jāsaprot ar bagāta vide?
2: Bagāta vide, kad bērnam ir arī nodrošināta kustība, daudzveidība, ja? Jo vestibulārā sajūta, prepriocepcija, kas ir sava ķermeņa jušana, un taktīlā sajūta ir pamatu pamats veiksmīgai runas valodas attīstībai, jo tā ir īstenībā kaut, tas ir kaut kas ļoti smalks un niansēts un neiroloģiski sarežģīts, un mēs sākam ar lielām kustībām, ar savu ķermiņu apzināšanos.
1: Nu tā pavisam praktiski, kas šajā ziņā, domājot par mazulīšu vecākiem, strādā par labu un
2: jā,
1: pret
2: pavisam, piemēram, pavisam mazam zīdainim, tas būs, kad mazu zīdaini apģērbjot, tās ir brīnišķīgs brīdis mammai ar bērnu veidot kontaktu, jo tu pieskaries, tu jau viņam stāsti par viņa ķermenīti, par to, ko tu dari ar viņu. Tu veido acu kontaktu, un tas ir milzīgs ieguldījums tālāk runas un valodas attīstībā.
1: Lūkā. Pat šīs, jā. Mm-hmm. Viktorija, vēl kaut ko jūs papildinātu? Kas ir svarīgi?
3: Viss izstāstīja, jā, no savas puses noteikti arī grāmatu lasīšanas mazulīšiem priekšā ar dažādām intonācijām, un kur ļoti bagātīga valoda arī ir, ko bērniņš jau klausās no mazotnes vai arī puncī esot, kā arī grib noteikti ar par kultūras, jau no mazām dienām baudi kultūras telpas apgūšana, teātris, šobrīd ir dažādi koncerti, kur ir iespējā bērniņam redzēt un izjust savādāk to visu, ne tikai to

0: mūsu ikdienas valoda, bet nu, jau literāro un teātra.
1: Mm-hmm. Nu jā, tātad sarunāšanās visos veidos, priekšā lasīšana, mūzika, dziesma, tas viss, nu tās ir tas zelta standarts, kas veicina arī valodas attīstību, vai ir vēl kaut kas nepieminēts, ko vecāki var darīt, vai ko viņiem būtu ieteicams darīt, lai veicinātu tieši bērnu valodu?
2: Es teikšu tā, ka reizē mums šķiet, ka kaut kā jāveido tā saruna, rēķinoties ar tā bērna niecīgo, varbūt, dzīves pieredzi. Bet man šķiet, ka ļoti svarīgs ir tas izaicinājums. Un reizēm tas izaicinājums patiesībā ļauj spērt lielāku soli attīstībā, attiecīgi bagātināt vārdu krājumu un tā tālāk. Un, piemēram, dažkārt esmu dzirdējis pat no skolotāja auditorijas, ka saka, ka, nu, teiksim, folkloras teksti varētu būt par sarežģītu, par grūtu, jo tur taču tik ļoti daudz to vārdu, ko bērns noteikti savā ikdienā apkārt nedzird, jā, vai šajos tekstos tiek minētas lietas, kas vairs nu, nav mūsu ikdienā sastopams. Bet tajā pašā laikā, jā, tas ir stāsts par to, cik lielu uzmanību mēs veltam, piemēram, ja mēs šādus tekstus izmantojam, veidojot atkal jau ieradumu, piemēram, lasīt regulāri par to parunājoties arī dzene un tā tālāk arī vārdus skaidrojot. Jā, ka šķiet, ka tomēr tas tā gudrība būtu tomēr jā, mazliet izaicināt šo bērnu katru dienu, attiecīgi tādā veidā veicinot šo izaugsmi.
1: Mm-hmm. Es, Gunti, jūs teiktajā arī pašā sākumā sadzirdēju, ka jūs minējāt laba valoda vecākiem, labi runātāji vecāki. Tas dod ļoti liels izredzes, ka bērnam pašam arī šī valoda runas spējas, verbālās spējas attīstīsies labā līmenī. Vai tas tā vienmēr ir automātiski vai arī, tomēr labas spējas šai ziņā vienam ir vairāk, otram mazāk dabas dotas.
2: Nu, kā kolēģi minēja, tad mēs katrs esam unikāls cilvēks ar savu unikālo, nezinu, ceļu pasaulē un tam līdzīgi. Un jā, protams, ka var būt dažādi valodas traucējumi arī vecākiem ar ļoti, ļoti lielisku valodu, jā, un bērni attiecīgi varbūt nespēja tik labi šo...
1: Nu, bet par traucējumiem varbūt nerunājot, vienkārši jā. Vienam vairāk talants šai ziņā, vienam sportā, vienam mūzikā, bet vienam verbālās spējas.
2: Jā, bet tas, piemēram, mēs varam, protams, trenēt arī... iesaistoties tiešām regulārā komunikācijā, veidot kā ieradumu, piemēram, parunāties, kā mums pa dienu gāja, vai ko mēs piedzīvojam, par ko mēs smējāmies, par ko mēs bēdājāmies un ko mēs labi sapratām par dzīvi. Tas, protams, tas ir trenīš. Būtībā mēs valodu katru dienu trenējam un katru dienu pilnveidojam. Un tad, vadoties no šādas pieejas, jā, tad tā izaugsme viennozīmīgi būs, ja mēs strādāsim pie tā.
1: Mm-hmm. Anita?
3: Jā, nu, protams, ka mūsu ģenētiskais mantojums, iedzimtības faktori ir ļoti būtiski, viņi ietekmē to, kā tas ir bērna šīs te sākotnējās predispozīcijas, kādas ir viņam, tas, kas viņam ir iedots, bet kā parasti, es izstāstu saviem studentiem, tas, kas ir pārmantos ģenētiski, lielā mērā ir potenciāls un jums var būt izcilas sēklas ar izcilu dīgtspēju, piemēram, bet ja jūs viņas ieliksiet nabadzīgi augsnē, nelaistīsiet, viss jūs sēklas ies bojā. Un ja jums varbūt nav tik izcils šis sākotnējais materiāls, bet ja jūs ļoti rūpēties, ļoti veicināt augšanu, tad jūs varat, varbūt, jūs nesasniegsiet visaugstāko iespējamu līmeni pasaulē šajā prasmē, bet jūs noteikti attīstīsiet maksimālu iespējumu šajā līmenī, un tas jau būs ļoti daudz. Tā ka jā, noteikti, ja vien nav kādu ļoti smagu medicīnas iemeslu, tad izaugsmē un attīstībai vienmēr ir potenciāls lielā mērā, tieši tā kā kolēģi arī minēja, caur treniņiem, un arī es piekritīju šim te izaicinājumu faktoram, ir pat ļoti jauks pētījums, kurš parādīja, ka tas, cik sarežģīti teikumu uzbūve un gramatika ir tai valodai, ko lieto sākumskolas skolotāji, tas pēc tam prognozē to, cik šie paši bērni sarežģītas teikumus veido un cik viņi sarežģīti teikumus saprot, neatkarīgi no tā, kāds ir viņu status ģimenē, kādas ir viņu komunikācijas līmenis ģimenē. Tad pat šāda pietiekami īsa ekspozīcija kompleksai sarežģītai valodai, ir tīpaši tāpēc, ka skolas vidē tā

0: vien ir saruna. Ļoti liela daļa instrukciju ir caur valodu. Un bērnam, bērns nevar atļauties, ja viņš vismaz mazliet ir apzinīgs, viņš nevar atļauties ignorēt. Viņam ir jāsako, jāmēģina saprast, viņš ir spiests. Viņš nevar vienkārši aizvert durvis un neklausīties. Un tad mēs redzam, ka jā, pietiek ar šo vienu skolotāju varbūt, kurš nerunā pavisam primitīvā līmenī. Un ar to jau mēs redzam būtiskus panākumus, iegūmus.
1: Nu jā. Domājot par to jūsu analoģiju ar sēklām, tad nāk prātā, nezinu, piemēram, viena ģimene, kurā vecāki ir ļoti labi runātāji, abi inteliģenti un tam līdzīgi, un ja viņiem ir vairāki bērni, šiem bērniem arī tās runas spējas, valodas kvalitāte var būt atšķirīga, vai ne? Arī vienādi audzinātiem?
0: Nu, nav vienādi audzinātu bērnu. Tas nekad nebūs iespējams, jo...
1: Nu, līdzīgos apstākļos augušiem, līdzīgā augsnē sētiem.
0: Jā, nu jautājums, cik viņi tiek laistīti. Parasti pirmie bērni, kas dzimst, gan ciešas vairāk, gan arī saņem visvairāk. Un savukārt, jo vairāk bērnu un jo tuvāk viņi ir dzimtas galam, jo vairāk par viņiem rūpēs kāds, nu,
1: Nu, savā vaļā viņi ir vairāk auguši, jā, to
0: un,
1: mēs visi zinām.
0: Un vienlaikus, protams, vecāki ir jau vairāk atslābuši, viņi vairs nebaidās ar katru savu kustību bērnu mazliet pāri, un tas, protams, atkal veicina mazliet citas personības attīstību, tā ka atkal jau pirmie bērni, kas ir dzīvuši, viņi visbiežāk uzturās pieaugušā vidē, viņiem apkārt nav citu bērnu. Ja ir lielāks, kuplākas ģimenes, ja vairāk tiek pavadīts laika ar vienaudžiem, tā valoda arī būs savādāka.
1: Mm-hmm. Līga, jūs jau šeit pieminējāt par mazulīšu ikdienas aprūpi un tā procesa ietekmi uz valodas runas attīstību, vai ir vēl kaut kas runājot par nedaudz lielākiem bērniem, kas nav jau jaundzimuši, kas nav zīdēnīši, un viņu valodas attīstību, kas vēl nav šeit izskanējis, kad svarīgas atslēgas lietas. Ko vēl vecāki var darīt bez tām top alaža skandinātajām? Grāmatu lasīšana, priekšā lasīšana, daudz sarunāšanās un dziesmiņas.
2: Klusums, jo mēs nedzirdam viens otru. Mums ir ārkārtīgi daudz trokšņi, ārkārtīgi daudz, tīpaši daudz bērnu ģimenēs, kur ir vecāki bērni, mazāki bērni, jo ir mazāks bērns, jo viņš vairāk radīs šo fonu trokšņi. Arī zīdēns viņš var radīt tur gugināšanu, lalināšanu, īsmā. Maz bērns, viņš visu laiku, kā es saku vecākiem, jums viņš ir jādzird. Nu, lūk, un ja ir ģimenē šāds maz bērns, un tur ir arī kāds pusaudzis, un tur ir kāds, kas iet otrā klasītē, jā, vai pirmā klasīt uzsāk. Jā, tad ļoti būtiski ir, kad nav citi trokšņi, ka nav fonā televizors, ka nav fonā radio, jo šajā troksnī mēs nedzirdam tie vārdi. Viņi pilnīgi tā kā samaisās, un tad vecāks saka, bērns neatsaucās, bērns manam teiktiem neatsaucās, vai viņš nereaģē, vai tā, un viņš arī nedzird šo, tur arī neveidoja šis tāds klātesamība, kurā ir šis dialogs, ja? Jo šie fona trokšņi, viņi mums rada tā, ka viss ir kārtībā. Nu, viss notiek. Bet patiesībā, ja ģimene izslēdz visus šos fona trokšņus, viņi dzird, kad ir klusums. Un patiesībā tajā klusumā bieži notiek brīnišķīga runas attīstības dinamika. Ja? Ja, piemēram, mēs palūdzam vecākiem pamainīt šo, viņi saka, jā, mums skan visu laiku fonā kaut kas. Izslēdzam tas šos.
1: Konkrētais ieteikums ir
2: klusums.
1: Televizoru ārā, radio jebko, arī izslēgt.
2: Jo patiesībā ir tā, ka ir atvērts loks mums mājā vasara, un tā ārkārtīgi daudz mums trokši. Un tad, kad tu runā, tu jūti, kad tā runa saplūst ar tiem visiem trokšņiem, un tas ir svarīgi skaņu analīzē, fonemātiskās dzirdes attīstībai.
1: Bet par kādu vecuma rakstīšana. Bērniem mēs šobrīd šeit runājam, tad tas joprojām attiecas uz mazajiem mazuļiem.
2: Vecums, kurā ļoti svarīgi, kad attīstās šī uzmanība, koncentrēšanās, fonemātiskās dzirdes uztveri, ja, ka viņš arī klasē spēja klausīties. Ja? Un klusums ir vajadzīgs ne tikai bērniem, bet arī mums pieaugušajiem. Mm. Ja?
1: Viktorija, nu, mēs visi skaidri zinām, ka ir vecāki, kas tik niansēti nedomā par lietām un dažādi iemeslu dēļ nekad nepievērsīs īpašu uzmanību, kā attīstās mana bērna runa un viņa valodas spējas. Nu, runā, viss kārtībā un diezgan drīz viņš sāk iet pirmsskolā un tad sākumskolā.

0: Ja, piemēram, ar šo jomu nav izcili labi, vai arī skolas gaitas uzsākot jūsu kā pedagoga rīcībā vēl ir kādi instrumenti, kā šo runu attīstīt, uzlabot, pilnveidot valodu?
1: Noteikti, jā.
0: Kā jūs to darāt?
1: Skola, mums, teiksim, pirmā klasē, visām pirmajām klasēm bija bibliotekas stunda, kad bibliotekārīte nāca lasīt priekšā grāmatas. Tāda prasme klausīties, atbildēt uz jautājumiem, prasme arī sadzirdēt visas nianses, ikdienā arī, kur mēs nepelnīgi te aizmirstam, folkloru ar parunām, ar sakām vārdiem, kuras diezgan grūti bērniem saprast, bet jo biežāk lieto, jo viņi brīnišķīgāk saprot un līdz ar to arī veidojas sinonīmu krājums, jo šis arī ir klupšanas akmens tālāk klasēs, pamatskolā sinonīmi. Mēs zinām tikai vienu vārdu un nevienu sinonīmu vairs nemākam ievietot. Ar diagnosticējošos darbos šis ļoti parādījās, ja uzrakstīt vēl protam, bet līdz ko ir jāveido tāds bagātīgāks vārdu krājums klāsts, tad ir problēmas. Bet nu, kopumā, jā, tās nepelnītās lietas, kas ir nepelnīt aizmirstas, vairāk ar tām strādāt, manuprāt, un veidot. Brīnišķīga lieta, man kolēģīt arī veido A3 plakātus ar, piemēram, vārdiņu ātri. Kā mēs vēl varam pateikt vārdu ātri? Žigli, veikli un citiem, un tad tas plakāts mums stāv, teiksim, nedēļ. Un tad, nu, ka mēs ejam uz ēdnīcu, mēs nesakam ātri stājamies, bet veiklāks, veikli stājamies. Un tādā veidā arī pilnveidojot arī to vārdu krājumu.
0: Jā. Vēl kādi instrumenti pedagogu rīcībā?
2: Es domāju, es jau minēju šo vides nomaiņu. Jo, ja bērns, piemēram, dzīvo, teiksim, pirmskolas vecuma bērns dzīvo lielākoties trajektorijā māja, pirmskolas iestāde un Maksima, piedodiet, ja par šo salīdzinājumu.
0: Tā kā mēs visi dzīvojam lielā mērā šitā.
2: Tā nu, pieredze, iegūt pieredze ir diezgan ierobežot šajā trajektorijā, pārvietojoties un dzīvojot. Un tad es drīzāk ieteiktu, ja mēs runājam par vecāku tādu, varbūt kādām idejām vecāku darbībai, tad jā, mēģināt maksimāli lūkot aizvest šo bērnu uz kādu citu vidi, dodot cita veida pieredzi, dodot cita veida kaut kādu kairinājumu šīm maņām, jaunas lietas, jaunu piedzīvojumu, jaunu cilvēku, jaunas emocijas un tā tālāk. Un tās visas sastajā brīdī ir iespējams nosaukt vārdā un attiecīgi tādā veidā bagātināt šo bērnu vārdu krājumu.
3: Es varu piemitināt, man ļoti paldies par šo komentāru, jo jā, šī cita vide, viņa dod citu emociju, viņa dod citu pieredzi, un ko jūs minējāt, mēs to nosaucam vārdā. Un ja tā ir cita pieredze, tad tas būs kaut kas cits, kā mēs to raksturosim. Un lūk, šeit ir atkal tas, ko es pašā sākumā minēju. Mēs vispār kā bērns pieredz savā, ar savu ķermeni, ar visu savu būtību. Un tāpēc ļoti svarīgas ir šīs dažādās vides, šīs dažādās pieredzes, jo tas viņu darīs bagātāku arī valodā un runā. Un jā, tie ir arī pētījumi, kur īsnībā arī mēs ģimenē paskatāmies, cik mēs vienveidīgi runājam, cik mēs vieni un tie paši teikumi. Tā, ja mēs pieaugušie neesam apzināti par to un nemēģinam ieviest šos vārdus, sinonīmus, dažādus, tad tā tiešām ļoti šaurs vārdu krājums patiesībā.
2: Mm-hmm. Nu jā, un tad skolā bieži vien, nu, kā bērns atrodas klasē, un mācās no mācību līdzekļiem, un tad vai nu, tur ir kaut kādi digitāli mācību materiāli vai drukāti mācību materiāli, un būtībā mēs dzīvi mācam no bildītas, un tur iztrūkst šīs pieredzes, šīs emocijas, pieskaršanās, ķermeniskas pieredzes un tā tālāk. Jo tā padomā, cik daudzveidīgi mēs varam piedzīvot pasauli kaut vai rudenī. Un, ja tas ir pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērns, tad jā, tad doties iepazīt ražu tur, kur tā tiešām ir izaugusi, iesaistīties dažādos darbos, svētku svinēšanā, un attiecīgi tas radīs to piedzīvojumu. Jā, bagātu ar emocijām, bagātu ar jaunām satikšanām, jā, un
0: jā. Šobrīd mūsu

0: Parunai piepulcēsies vēl kāda mamma. Viņa bieži saņem komplimentus par savas meitas skaisto valodu un spēju ļoti labi izteikties. Ines stāsta, cik daudz tas ir bijis tāds mērķiecīgs darbs un cik vienkārši kvalitatīva laika pavadīšana kopā ar bērnu. Paklausīsimies.
1: Viņai tagad ir 7 gadi, viņa tikko ir sākusi iet pirmajā klasē. To ir teikuši arī bērnu dārzā, skolotājas, ka viņai ir laba valoda. Viņa salīdzinoši, nu, kā man šķita, vēl sāk runāt, jo 2 gados viņa lāga vēl nerunāja. Es jau sāku uztraukties, bet tas, ko es vienmēr esmu darījusi, laikam, ka es ar viņu esmu daudz runājusi. Un, kamēr viņa nerunāja, tad es, nu, kā parasti iesaku, komentēju, kas mums ir redzams, ko es ar viņu, nu, tā kā daru, sarunājos, aprakstīju, tad, nu, izmantoju savu valodu daudz. Protams, vienmēr arī lasīšana priekšā, pirms miega. Vienmēr mēs viņu esam lasījuši priekšā un joprojām mēs to darām. Viņa mācījās lasīt, tad viņa ir sākusi lasīt priekšā. Nu, apzināti es mēģināju izvairīties no tās augtās bēbīšu valodas lietošanas. Protams, ka pareizē jau es sev arī pieķēru pie tā, ka es nu, tā bērnu valodā arī runāju, bet nu, tas bija tas, no kā es mēģināju izvairīties pati. Mana motivācija, kur ir bijusi daļēji tā mana apzinātā izvēle darboties vairāk un lasīt priekšā, ir, jo agrīnā valodas veidošanās vispār, kā es to uzskatu, tāda valodas sajūta, ka bērnam ir laba. Nu, un tad caur to lasīšanu priekšā man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs varam iedot. Ka vienkārši tas vārdu krājums caur grāmatām dažādām, ka tas aizvien pieaug. Varbūt savādāk kā daudz citi vecāki, es arī par multfilmus, ko viņi skatās, vairāk viņai esmu likusi vienmēr latviešu valodā, nevis, piemēram, angļu valodā. Nu, tā ka man gribējies vienmēr to pamatu ir ielikt tieši, ka latviešu valoda viņai, nu, tas vārdu krājums vienkārši pieaug un pieaug. Otra lieta, kur es teiktu, kur tad ir bijis arī tāds, nu, tas spēles elements, ir, ka viņa tēta kopā risina krustvārdu mīkls. Tad viņa kopā, piemēram, meklē tos vārdus, līdz ar to tur tie sinonīmi arī, un viņa, piemēram, pati tagad aizpilda krustvārdu mīklu, viņam palīdz, un tad bērnu krustvārdu mīkls viņam un skatās. Un tad viņi ir sākuši arī tādus mazus dzejolīšus sacerēt, tā kā burtiņus mācījās, tad mēs arī sacerējām, piemēram, tādus stāstiņus, kur viss tad ar vienu burtu sākās. Tā rotaļāšanās ar vārdiem, tas ir interesanti.
2: Jūs pieminējāt multfilmas, kādi ir bijuši tie jūsu nosacījumi vai stratēģija attiecībā uz ekrānu ierīcēm?
1: Mums mājās nav televizora, līdz ar to, nu, salīdzinoši, droši vien tas laiks ir limitēts, ko viņa multfilmas skatās. Nu, īstenībā, mēs daudz esam skatījušies kopā. Skatāmies tās filmas, ko Latvijas televīzijā, tās bērnu filmas, ko rāda. Nu, un to LSM bērnistabu viņa tikai tagad augustā atklāja. Un tas viņai liekas, nu, ļoti aizraujoši, ja? Bet, nu, es saprotu, tas arī ir ekrāna laiks, un tur viņa arī pārāk daudz viņa to nedabū. Nu, man liekas, nu kā bērnība un multfilmas ir vajadzīgas, bet tas vienmēr ir bijis tāds, jā, tas ierobežotais ekrāna laiks. Ļoti daudz mēs skatījāmies tos tutas raidījumus, ja, kur arī vienmēr ir gan dziesmiņas, aktivitāte, kas tiek izrunāta, aprakstīta. Un vēl viena lieta, jā, kas valodai droši vien arī ļoti palīdz, ir vispār dziesmas, dziedāšana, mūzikas klausīšanās. Viņa mīl dziedāt līdzi, un mēs arī daudz klausamies mūziku. Un es arī dziedu pati bišku līdzi, un tad varbūt tas arī ir kaut kāds tāds stimuls, kas ir bijis tā interesantāk.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Un ģimenes studijā nu pat izskan mammas Ineses stāstītais. Es tikai īsi atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs sarunājamies par to, kā izkopt un attīstīt bērnam labu, skaistu un bagātīgu valodu. Un sarunā no Latvijas Universitātes piedalās Gunta Siliņa, Josukeviča un Anita Zdanoviča, tad arī no Runas un valodas centra logopēda Līga Jankovska un no Mārupas pamatskolas skolotāja Viktorija Zemīta Morozova. Kādu komentāru varbūt par mammas dzirdēto kaut kas, ko gribētu sevišķi akcentēt tā īsi?
4: Līga? Jā, es gribu akcentēt multens latviešu valodā. Jā, mēs pamatu pamatā attīstam dzimto valodu, un tad, kad tā ir izveidojusies pietiekami stabila, bērns spēja brīvi izteikties un paust savas vēlmes, tad mēs varam arī pāriet uz citu valodu, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
0: Jā. Man ir pazīstami cilvēki, jā, kas lepojās, mums bērns kopš zīdaiņu vecuma skatās YouTube angliski un pusotra gada vecumā sāka runāt angliski.
5: Kā tad? Jā, tas ir, protams, ļoti amizanti šādi apgalvojumi, ka notiek runāšana angļu valodā. Es domāju, ka tur ir tāds valodu miksls būtībā, valodu sajaukums visdrīzāk. Un jā, arī mēs pirmskolā ļoti labi redzam, ja bērns ir kādu brīdi uzturējies mājās, un tad, protams, tur varbūt lielāko dienas daļu pavadījis ierīcēs, tad atnākot uz iestādi, tad tur ir tāds sajaukums valodu un tāda pidžina angļu valoda un ļoti, ļoti slikta latviešu valoda bieži vien. Jā, tas ir, es piekrītu kolēģiem, jā, ir ļoti liela uzmanība jāpievērš latviešu valodas apguvēja, tā ir dzimtā valoda noteikti primāri.
0: Viktorija, mājā ar galvu, es saprotu, ka jūs dzirdat, jā, šos valodu mikšļus savā darba ikdienā.
6: Jā, ļoti, ļoti izteikti, it īpaši pēc brīvlaika šobrīd, ne tikai angļu valoda, krievu valoda, sākums skolā, tātad, kas ir ģimenes valoda, to ļoti jūtu, aizmirst bērni, kā ir latviešu valodā pateikt pareizi. Un, protams, tālāk pusaudžiem jau ļoti izteikti anglicismi nāk, kad tur jau tulkoju, vai kad viņi runā.
0: Un ko šeit mēs varam darīt, jo patiesībā, es nezinu, varbūt izslēgt to ekrānu ierīci vai iestāties pozā un mēģināt paģērēt, ka vienīgais, ko tu skatīsies, būs latviski līdz kaut kādam zināmam vecumam, tā ir iespēja un tālāk?
5: Es teiktu tā, ka vispirms paskatīsimies paši uz sevi pieaugušie. Un pajautāsim, kāpēc mēs ļaujam bērnam tās ierīces tik daudz un dikti lietot. Ko tas dod mums? Un tad mēs noteikti redzēsim, ka tas dod kaut kādu brīvības sajūtu, attēlpas brīdi, lieku un tā tālāk.
0: Un tad un nav tā, ka tā attēlpa nebūtu vajadzīga?
5: Noteikti, jā, bet tad nākamais jautājums, bet ko mēs iegūsim, ja mēs šo attēlpu pārāk garu pastiepsim, jā. Un ja tā ierīču lietošana kļūst nekontrolēta vai kļūst par ieradumu bērnam, jā, tad pajautāt sev vispirms vajag.
4: Mm-hmm. Un vēl, kad mazam bērnam mēs sākam piedāvāt šīs ekrānas, multenes, mēs jau nosakam, ja viņam mēs piedāvāsim latviešu valodā, šeit ir multenīca, kuru tu gribi, viņam nav nojausma, ka tur ir pasaule ar miljonas dažādām multenēm. Ja mēs šo piedāvājam viņiem, tas kļūst paši, protams, šī izvēle latviešu valodā, tātad tas ir tieši tā par stāsts par vecāku un par to, ko viņš piedāvā savam bērnam. Mm-hmm.
0: Nu, tad droši vien atkal jāatgriežas pie tā pirmais, otrais vai piektais bērniņš ģimenē. Tur būs saistība, cik ātri viņš apjauš, cik liela ir arī tā citu valodu pasaule un piedāvājums. Bet tā net ir ilgāk laika pacietīgi piedodiet klausīsies. Es gribu jūs lūgt izstāstīt, ļoti plašs temats. Kas ir tas, kā ekrāna ierīču lietošana ietekmē bērnu valodas attīstību? Nu, zinām, slikti, jo mazāk, jo labāk, jo vēlāk, jo labāk, bet no tiešām tās neiro puses, kā tas lielās vizuālās informācijas īpatsvars mūsu un mūsu bērnu ikdienā darbojas tieši uz runas un verbālajām spējām?
7: Pirmkārt gribētu akcentēt vienu lietu, ko Inese stāstīja par savu bērnu valodas attīstību, un viņa tur uzsvēra, ka viņi skatījās kopā. Un tas, ko rāda jaunākie pētījumi, ka tur pat tiešām ir milzīgas atšķirības, vai tā ir neatkarīga bērnu skatīšanās, kur viņš pats skatās, pats izvēlās, pats pavada laiku ar televizoru vai citu iekārtu, vai tas notiek kopā ar kādu, ar vecāku vai varbūt kādu citu, un nevis vienkārši pasīvi kopā skatās, bet ka viņi arī par to parunā, dalās viedokļos, tur jau momentā ir pilnīgi cita kvalitāte tam visam. Principā, ja jūs to darat kopā, tas var būt pat tikpat vērtīgi, kā grāmatu lasīšana ar nosacījumu, ka vecāki domā līdz, lai šis video materiāls ir lēnā tempā, tāpēc, ka it īpaši mazbērnu smadzenes vienkārši nav spējīgas apstrādāt strauju video informāciju, kadru maiņu, šos te tūplānus un visu, kas ļoti strauji mainās vizuāli, jo atšķirībā no runas uztvere vispār mums ir ļoti, ļoti īpaša, tā ir principā vienīgā maņa, kura ir adaptējusies ļoti dinamiskai, straujai, mainīgai uztverei, tāpēc ka nu, mēs nevaram apturēt, sasaldēt, nopildēt teikumu. Mēs esam spiesti no sākuma līdz galam sekot, klausīties, atcerēties un pēc tam atbildēt vēl uz to visu. Evolucionāri notiekošais vizuāli ir lēns.

0: mums neskrien filmiņas.
1: Senatnē tas
0: jā,
1: tā bija.
0: Jā, jā, ir tūkstošiem gadu.
1: Un šodien skrien.
0: Jā, un evolūcija vajag 100 000 gadu, lai mēs adaptētos. Mūsu smadzenes nespēja tikt galā ar ļoti strauju ātru vizuālas informācijas apstrādi. Tajā brīdī, kad jūs skatāties pietiekam ātru

0: to, lai tas temps ir adekvāts. Tur mums ir ļoti iespaidīgi pētījumi par to, cik bērni vispār spēj saprast un uztvert un atcerēties, ja viņi tikai dzird, ja viņi dzird un skatās statisku nekustīgu bildīti, tas ir kā grāmatas lasīšana principā, vai ne? Vai viņi skatās video, tikko tas ir video, ļoti slikti atbilžu rezultāti cilvēki bērni neatcerās, ko viņi vispār dzirdējuši, un tad, kad cilvēks, kad pētnieks skatās smadzenēm, kas notiek smadzenēs tajā brīdī, kad viņi skatās video, tad vienīgais, ko smadzenes arī cenšās redzēt, tā kā valodas reģioni, tie, kuri atbildīgi par valodas uztveri un sapratni, viņi nav spējīgi vispār pieslēgties šiem procesam.
1: Līdz kādam vecumam tad kopā un pēc iespējas lēnā tempā?
0: Jā, nu vismaz droši vien līdz 4 gadiem. Nu, tas būtu vismaz tas lēnums, nu, jo jūs arī noteikti varat redzēt, kā bērns pats, ja jūs monitorējat un piedalīties šajā pasākumā, un jūs pārunājat visu, jūs arī ļoti atredzēsiet, vai viņš saprata, kas notika, vai viņš var pastāstīt, kas notika, vai viņš var izdomāt, kāpēc tā notika, ko viņš arī tur... Nu, ja viņš nespēja par to visu reflektēt un pārdomāt, tad visicamāk tas jau ir bijis par daudz, par ātru. Bet, nu jā, tie pirmie 3 gadi noteikti ir viss. Visas absolūti rekomendācijas pasaules līmenī ir, ka pirmos 2 gadus vispār nevajadzētu nekādas... Nu, no tā nav nekāda iegūma. Nervu sistēma nebūs spējīga šo informāciju Jā. Vispār uztvert.
1: Un tad pēc tiem 4 gadiem kaut kas, kas būtu svarīgi?
0: Nu, nekas jau īpaši dramatiski nemainītos. Tāpēc jau mums skolas laiks arī ir ap 6-7 gadu vecumu, kad jau tomēr kļūst vieglāk daudz ko saprast. Tā ka, nu, protams, var sarežģītāku to visu procesu virzīt un turpināt, bet jā, nu, tas pirmskolas vecums joprojām būtu tomēr ar lielāku atbalstu, ar mazāku šo noslodzi tādā vizuālā straujā informācijas patēriņā.
1: Mm-hmm. Kunta Sarosijās redz, ka gribat komentēt.
2: Jā, gribas piebilst, ka jā, lai neveidot šo kognitīvo pārslodzi bērniem, bet noteikti esat ievērojuši vecāki, ka dažkārt, nu, teiksim, runājot par grāmatu lasīšanu, ka mans bērns nāk ar vienu un to pašu grāmatu atkārtot. Lasi vēlreiz, pamīt, lasi vēlreiz, lasi vēlreiz. Tas nozīmē, ka, nu, ka šo tekstu būtībā, ar šo tekstu viņš strādā. Šo tekstu viņš ar lapatiku pārdomā vēl un vēl un vēl un attiecīgi iedziļinās šajā saturā. Un noteikti piekritīsiet, ka, piemēram, ja mēs paskatāmies kādu filmu atkārtot vai kādu grāmatu atkārtot arī pieaugušā vecumā izlasām, ja, tad mēs arī katreiz kaut ko jaunu tur ieraugam. Un attiecīgi šajā aktīvajā vecuma posmā, kad bērns aktīvi mācās šo valodu, apgūst jaunus vārdus, nu tāda garām paskriešana grāmatai vai, nezinu, kopīgi noskatītai multinītei nedod tikpat kā neko. Jā, tad veltīt tam uzmanību, dzīvot lēnāk. Mm-hmm. Tas ir svarīgi.
1: Jā, par vizuālas dinamiskas informācijas radīto kognitīvo pārslodzi un bremzēšanu, kā tā bremzē valodu, ir kas vēl piebilstams?
3: Tā pārslodze jau ir, iedomājieties, mums pieaugušiem ir pārslodze, mēs jūtam informācijas pārslodze un tam mazam bērnam, ir tieši tā pat tā visa dinamika, tā vidi, kurā mēs patiesībā dzīvojam. Tāpēc man liekas vispār mājās piedomāt par vides tīrību, par skaņas tīrību, par klusumu, par ko es vienmēr pastāvēšu, par šīm klusajām stundām brīvdienās, ka viss ir klusumā, kaut ko dara, bet ir klusumā, un par televizoru skatīšanos, filmu skatīšanos, grāmatu lasīšanu, kāds ir iegums, ja to dara kopā ar vecākiem, un atkal šī vecāku klātbūtne, un ir šie pētījumi, kad bērns tieši caur jautājumiem, ko viņš ar to filmā domāja, kāpēc viņš teica tā vai grāmatā, vecāks las un bērns aptur, jo viņam ir jautājums, tur veidojas šī izpratne par izlasīto, izpratne par dzirdēto, jo viņš saprot, tas ir tā, tas nozīmē to, un tieši tur arī ir šī uzmanība, koncentrēšanās, tālāk valodas sapratne kā tāda. Tātad mēs jau šeit, man liekas, nonācām pie tā, ka tā klātesamība vecāku patiesībā ir ārkārtīgi liela loma.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Dažas klausītāja replikas, kāds raksta komplimentu speciālistei, kas minēja par fona trokšņiem un vides maiņu. Tas ir lielisks novērojums. Un Jāna jautā, jūs sakāt, ka jārunā ar bērnu par dienas notikumiem, bet ko tad, ja bērnam 5 gadi nemaz nevēlas runāt par savu dienu?

0: tiek uzdot dažādi jautājumi, ko ēdi, ko dziedājāt, bet atbildi, ka īsti negrib runāt, negrib stāstīt, problēmu dārziņā nav. Ko jūs teiktu kā pedagogs? Jā, nē.
1: Virzīt to sarunu, mēģināt tomēr varbūt savādāk to jautājumu uzdot, nevis kā jautājumu, bet sarunas veidā, nevis kā gāja, bet kas, te, kas patika, vai ar ko, kāds bija tava drauga gara stāvoklis, un nebaidīties no sarežģītiem vārdiņiem, bet skaidrot tos vārdus un tādā veidā to, jā, manuprāt.
0: Mums ir diezgan daudz jautājumu par bērniem daudzvalodīgās ģimenēs, dažādās situācijās par latviešu krievu valodu vai bērnu, kas iet dārziņā Somijā, somu valodā, mamma runā latviski, vēl kāds lietuviski un tā tālāk, bet te man būs jārosina klausītājus rakstīt interneta meklētājā bērns daudzvalodīgā ģimenē un ģimenes studijā esam par to runājuši, jo mums ir jāiet uz priekšu šai sarunā un jautājums par to, kad jāpievērš uzmanība kavētai bērna runas attīstībai un kur ir iespējams gūt adekvātu izvērtējumu par bērnu valodas traucējumu iemesliem. Šādus jautājumus liek uzdot vēl kāds stāsts, kas uzticēts ģimenes studijai. Kāda mamma, kuras vārdu neminēsim, piekrit dalīties savā tādā skaudrā pieredzē. Kā ir, kad bērns gandrīz nemaz nerunā līdz 4 un teju 5 gadu vecumam un jāuzsver, ka šie vecāki no agrām dienām bija ļoti piestrādājuši pie bērnu valodas attīstības, bija sarunas, bija grāmatas priekšā lasīšana, ļoti aktīva un disciplinēta sadarbība ar logopēdiem, un tā bija viņa ikdiena vairākus gadus, nekas no tā rezultātus nedeva. Paklausīsimies mammas stāstītajā. Nu jā, jāpiebilst, ka sargājot arī viņa privātumu, sievietes balss ir mainīta.
2: Tad, kad parastie bērniņi jau sāk zilbītes teikt un viss, un bija aizdoms, ka kaut kas nav, jo nu, tas laiks iet un tās zilbītes nav, tad es sapratu, ka ir kaut kādas problēmas un ka tās problēmas ir diezgan nopietnas. Apkārtējie cilvēki man ļoti mierināja, izteica visādas varbūtības. Jā, mana brāļa, brālēna, sievai, tur rados, nezinu, tur ir arī bijušas šādas problēmas. Tu neuztraucies, viss būs labi. Bet, nu, protams, ka man tā mammas iekšējā sajūta bija tāda, ka kaut kas tomēr nav. Bet tai pašā laikā būt tādai histeriskai mātei, kuras ceļ tādu lielu trauksmu, protams, arī man negribējās. Un tas bija ap tiem diviem, divi, pusi, trīs gadi. Es jau sāku meklēt, es sāku iet pie Loriem, pie dzirdes centru, vienkārši saprast, par vai viņš dzird, vai ar dzirdi visi kārtībā, tad paralēli mēs arī nokoncentrējam, ka viņa mandeles ir palielināts, līdz ar to tika uztaisīt mandeļu operāciju un vingrošanu, un visu laiku jau tomēr kaut kas tiek darīts, bet tu redzi, ka līdz galam īsti nav. Un ar dārziņiem bija tā, vajadzētu sākt iet dārziņā, lai varbūt tā runa arī palīdzētu un attīstītos. Diemžēl bija grūti pieredze šajā jautājumā, jo divi dārziņi mums atteica un pateica, ka viņš šādi bērni nepaņems, jo ir šī runas traucējumi un viņam būs grūti komunicēt ar bērniem, viņš būs agresīvs. Un tad trešajā dārziņā teica, mēs mēģināsim nākt.
3: Tie bija pašvaldības dārziņi, visi trīs?
2: Nē, šie bija privātiem. Viņš sāka iet un to, ko man audzinātājs stāstīja, viņš nerunā. Bet viņš ar visiem bērniem atrod kontaktu, viņš komunicē, viņš spēlējās, visus darbiņus dar, viss notiek, viņš tikai nerunā. Ļoti forši bērns viss ir. Tad nokārtojām šo logopēdisko kodu, un viņš tika logopēdiskajā dārziņā, kur jau ir attiecīgi nu, šī veida palīdzība arī.
3: Un tad tā situācija kaut kā mainījās strauji?
2: Nekas īsti nemainījās. Nu, piemēram, mamma, viņš man pateica trīs gados. Ja domāties trīs gados pateikt mamma. Sākām arī ļoti aktīvi iet pie neirologa. Tur mums viņam sāka likt dot ļoti stipras zāles, kas, nu, tā kā uz smadziņu darbību, vērstas, nekas nebija. Tikai sākās, nu, smaga alerģija. Tad mēs vērsāmies arī pie psihologa, uz smilšu terapijām vedām, pie Loriem, pie logopēdiem. Es tik pa pusgadu mainīju logopēdus, jo es saprotu, es vēl pusgadu, un nekas nemainās. Nu, tā kā nekas. Un tu nesaproti, kas skaiš, kas tam bērniņam ir un kā es viņam varu palīdzēt.
3: Bet tā, bija kaut kāda diagnoze, piedodiet, vai kaut kas tāds pa ceļam?
2: Nu, nē, nu vienīgais, diemžēl mūsdienās ir tā, ka līdz ko tas bērns neatbilst tabulai, kā es saku, tad visticamāk ir autisms. Aiziet, ka cita neirologa mums pasaka, viņš ir atpalicis, nākat pēc pusgada. Bet

0: Tā pašā laikā redzam, ka tā nav, ka tas bērns komunicē. Viņš skatās acīs, viņš spēlējās, viņš no autista bērna tā nedara. Bija viens tāds pieņēmums, ka viņš iespīpējās un ka viņš negrib runāt. Un tas ieteikums bija tāds, ka vienkārši es izliekos, ka es nesaprotu, ko viņš saka. Jo mums savā ziņā, nu, protams, kad bija izveidojusies savas zīmes, uz ko katra zīme nozīmē, vārdiski gan ar rokām rāda, tik rādīts, nu, jā, ka man bija jāiespītējās, ka es nesaprotu, un ka tādā veidā viņu piespiest runāt. Kas, protams, noveda tikai pie tā, ka tas bērns bija histērijā, es biju histērijā, un nu, nekas labs tur nebeidzās. Un mēs ļoti ar viņu runājām, man vīrs teica, viņš, pieņems, viņš brauc mašīnā. Jums nevar pajautāt, kāpēc tēti tā un tā, vai viņš nemāc. Un tad vīrs teica, vienkārši brauc un stāsta visu, ko es varu iedomāties, kas viņam varētu interesēt. Visu laiku runāja, runāja, runāja. Mēs mājās ļoti lasījām grāmatas. Jāsaka tā, paldies Dievam, mana mamma ir mediķis, ārsts. Un tas bija laiks, kad mēs ar mammu sākām likt kopā, ko mēs redzam ikdienā, kāds viņš ir, kā viņš reaģē visu to, ko ārsti novēroja. Jo ir jau tā, ka tas ārsts to bērniņu redz nu, tieši 10-15 minūtes. Pirmkārt, viņš ir svešā vidē, sveši cilvēki. Viņa reakcija bieži vien neatbilst, kāds viņš ir, ja vai mājās, savā vidē. Nu jā, un tad mēs ar mammu sākām šitā likt kopā. Viņa saka, bet vai tas nav kaut kā saistīts ar, jo viņam bija ļoti straujas dzemdības, ar šo dzemdību procesu. Kakls skriemeļi tiek nobīdīti no tā milzīgā spiediena, ātrām dzemdībām, kas notiek, un ka tur kaut kādas problēmas ir. Un paralēli es tajā laikā arī nu, tur Facebook grupās par šo tēmu tur lasīju komentārus, un viena mamma bija ierakstījusi tādu frāzi, tad, kad mēs bijām uz manipulāciju, pēc pusgada tas bērniņš sāka runāt. Un man uzreiz kas tā par procedūru, par ko viņi runā. Nu, viņa man izstāstīja arī, jā, ka viņi ir bijuši Vācijā, Ķelnē, klīnikā, kurā strādā ar pēcdzemdību dažādām traumām ar bērniem, un tā skaitā arī ar runas traucējumiem. Un mēs vīri nolēmām, nu, ka es uzrakstīšu tai klīnikai, tam bērniņam ir 4 gadi, un ka viņš nerunā, un reiz atbild, ok, jums pieraksts ir tad un tad, bērnam ir jāliek uzzīmēt, tur 3 veidzīmējumi, un ir jāpaņem līdz bērna bildes, kur viņš ir plikiņš līdz gada vecumam. Un tad, kad es sāku šīs bildes lasīt kopā, es arī redzu, ka nu, ir visās tajās bildēs tam bērniņam, nu, viņš ir tāds tā kā uz vienu pusi saliekts, ko es līdz tam, protams, nepamanīju. Aizbraucām, momentā viņam tika uztaisīts rentgens divās projekcijās. Tad, kad mēs iegājām ārsta kabinetā, viņš pat nepaskatījās tās bildes, ko es biju sagatavojis. Nu, neko, viņš ir manuālais terapeits, un viņš uzreiz to bērniņu no galvas līdz kājām visu tur izkustināja, visu nu, tā sakrikšķināja, ka, nu, kā jau viņi to dara. Un viņš man tikai pateica, ok, the last one. Viņš paņēma to bērniņu pieri pret pieri un ar īkšķiem to pirmo skriemeli ieklikšķināja vietā. Jā, viņš ir no tām dzemdībām, tas pirmais skriemelis ir bijis izsists no vietas, un nu, ka viņš jau tā mazliet ir apaudzis ar tur visiem tiem muskulīšiem, visu, nu, ka viņš nav bijis vietā, un ka pēc būtības, pēc pusgada, viņam vajadzētu sākt raisīties tai valodiņai vaļā. Pēc 9 mēnešiem viņam sāka nākt ārā vismaz mazie vārdiņi. Pieņemsim, auto, pizza, nu tādi divzilbi vārdiņi, viņš vismaz sāka jau tos teikt. Un tad, kad mēs arī ar mammu sākām interesēties fizioterapeitiem, viņi visi atzīst, pirmais skriemelis, kā pirmais skriemelis atbild par mēles muskuli. Vienkārši tas mēles muskulis nepareizi, nu, tā kā funkcionē. Liela problēma bija šajā visā.
1: Bērnu tomēr skatās regulāri ģimenes ārsts, un jūs pieminējāt neirologus, logopēdus un tamlīdzīgi. Neviens nebija par šo iedomājies pajautāt vai
0: Neviens,
1: pētīt.
0: neviens, neviens, pilnīgi neviens. Un tad, kad es neirologam šo izstāstīju, tad man kabinetā ļoti norāja par to, ka es esmu aizvedusi uz Vāciju šādu procedūru. Bet tai pašā laikā fizioterapeitiem runājot, viņi saka, tas atkal bija tieši tas moments, kad Latvijā vispār sāka ienākt šī informācija tieši fizioterapeitu starpā, ka jā, ka tas ir saistīts.
1: Kā tagad ir ar bērnu runu?
0: Viņš runā, viņš visus burtus var izteikt, bet nu, ir reizes, kad viņam raustās valodiņu, un īpaši tad, kad viņš uztraucās.

0: Viņš ļoti labi mācās, viņš lasa ļoti daudz grāmatas. Skolotāji saka, viņš ir ļoti gudrs puika. Nu, tā ir labi. Ar runu ir teikt, ir ļoti labi.
1: Ģimenes studija.
2: Tāds, lūk, skaudrs stāsts ar laimīgām beigām mūsu redījumā jau teju pašā izskaņā. Kas ir tas, varbūt īsi sakoncentrējot, par ko jūs domājāt, klausoties mammas stāstā? Gunta?
3: Jā, nu man šķiet, ka tā īsa atbilde ir, tas tiešām ir tāds kopīgs skatījums uz bērnu. Ja mēs iesaistam tik daudz dažādus speciālistus, tad arī dzirdēt katru speciālistu to balsi un pieņemt vislabāko lēmumu.
2: Mm-hmm.
3: Jā, Anita? Šajā situācijā tikai droši vien tāda kolektīva.
4: Milzīgi apbrīnu un prieks par vecākiem. Es ļoti labi saprotu, ka ikviena vecāka darbs ir varoņa darbs. Nu, mm-hmm. Bet šajā gadījumā, tiešām ļoti liels prieks, ka vecāki līdz galam turpināja ticēt, meklēt iespējas, palīdzēt nepadevās, jo, protams, situācija ir ne no tām vīlākajām, un milzīgs prieks, ka viņiem arī turpinot, nepadodoties, ir izdevies panākt progresu.
2: Jā, jo rezultāts brīnišķīgs. Gudrs bērns, kurš ļoti labi mācās.
4: Jā.
5: Es gribēju teikt, ka to es saskaros dienā. Mammas uzticieties savai sajūtai, jo mamma ir vislabāk, viņa zina savu bērniņu. Un citreiz viņa saka, es nezinu, kad iet pie logopēda, jo man liekas, ka vajag, bet viss saka pagaidi. Bet mammu sajūta, viņai vajag uzticēties. Es vienmēr ar mammas zinu, vislabāk ir sajūta, iet, ej, agrīnēja arī periodai pusotrā gadā, kaut vai gada vecumā, jo katrā vecuma posmā ir kaut kas, ko jau tam bērniņam ir jāprot.
2: Viktorija?
6: Pilnībā piekrītu kolēģei, arī kā mamma. Es esmu braukus gan uz slimnīcu, gan vairāk kārt pie citiem speciālistiem. Man tā šķiet, ka tā būs... Ka tā,
2: ka tā vajag.
6: Jā, un beigās arī ir man tā taisnība, lai gan tas ir bijis nakts vidū vai kā, bet...
2: Jā. Vai jūsprāt, šis ir tāds viens izņēmuma gadījums, vai tomēr mums ir pamats niansētāk kādreiz ģimenes studijā arī runāt par runas traucējumu un valodas attīstības aizturas diagnostiku Latvijā? Mm-hmm. Tik sakārtot šī joma?
3: Man šķiet, ka vispār mēs katru mīļu brīdi kaut ko jaunu iemācāmies. Mm. Un arī šī medicīna attīstās, pedagoģija attīstās, psiholoģija attīstās, logopēdija attīstās un tā tālāk. Un šie ir jautājumi, par kuriem ar vien var kaut ko jaunu maskatot. Mm-hmm.
5: Noteikti pievienojos, noteikti ir jāskatās uz bērnu kopumā, un mēs vairs neskatāmies tikai uz to, kā kustas viņa mute vai tas, ko viņš pasaka un ko mēs dzirdam. Bet mēs skatāmies uz bērnu kopumā un
2: Jā. Paldies. Paldies par sarunu un noslēgšu varbūt pavisam īsi vēl ar kādu sporta trenera komentāru, kurš atrakstīja, ka viņš strādā ar ļoti dažādiem bērniem un klientiem. Ļoti svarīgi, ka fiziskās aktivitātes trenē smadzenes lieciet sportot saviem bērniem caur rotaļām. Fiziskā aktivitāte ļoti svarīga arī runas attīstībā. Paldies viņam. Paldies arī Guntai Siliņai, Jesukevičai, Anitai Zdanovičai, Līgai Jankovskai un Viktorijai Zemītai Marozovai par sarunu kopā šodien ģimenes studijā raidījumu veido Ieva Smilga, pieskaņu pulc Inese Štrāla, video režijā Toms Šits, bet rīt ģimenes studijā mēs runāsim par to, ko mūsdienās nozīmē būt skolotājiem, par skolotāju lomu, ikdienas izaicinājumiem, motivāciju un kas nepieciešams, lai pedagogu skolā paliktu ilgi.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.

0: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madisi. Igaunijā pašlaik atrodas kolēģis Rihards Millers, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Rihard!
3: Sveiki, Laura, un labdien, klausītāji. Illi Madisi tika ievēlēta ar 71 deputātu balsi, tas ir par 4 mazāk nekā bija plānots. 75 deputāti bija izvirzījuši viņas kandidatūru. Pagājušajā nedēļā vēlēšanās ovācijas gan zālē atskanēja jau brīdī, kad tika paziņots, ka viņa ir saņēmusi 68 deputātu balsis. Tas ir tas Madisei nepieciešamais minimums bijis. Pirms neilga laika noslēdzās preses konference, kurā piedalījās Illi Madisi un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Viņai cits starpā bija jautāts par to, vai nebūs interešu konflikta, par to, kad būs jāiesniedz atskaita par tiesību sarga darbību, kādu viņa nesaradzot. Atbildot par jautājumu spārī uz tiešajām prezidenta vēlēšanām, viņa teica, ka tad tas pats paredzētu pārskatīt Igaunijas prezidenta pienākumus. Savukārt jautājumā par savu iekšpolitisko darbību viņa saka, ka par to vēl tikai domās. Tā kā plašāk par šīs dienas Igaunijas prezidenta vēlēšanām pēc nedaudz vairāk kā stundas klausieties raidījumā pēcpusdienā. Laura?
2: Paldies! Tas bija Rihards Millers tiešraidē no Igaunijas, kur šodien par jauno valsts galvu ievēlēta Illi Madisi. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ir apsveicis jaunievēlēto Igaunijas valsts prezidenti un paudis gatavību turpināt sadarbību, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas attiecības un reģiona drošību, padziļinātu saites ar NATO un Eiropas Savienības sabiedrotajām valstīm, kā arī vairotu atbalstu Ukrainai. ASV Ešvilā, Ziemeļkarolīnā noslēdzies pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu G20 samits. Tajā pārunāts arī atbalsts Ukrainai un turpmākās sankcijas pret Krieviju. Uz sanāksmi bija ieradusies arī Krievijas delegācija un Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, kuram bijusi divpusēja tikšanās ar ASV finanšu ministru Skotu Besentu. Tas radīs jautājumus, kādēļ agresoru valsts delegācijai ir ļauts piedalīties. To, ka pret Krievijas dalību ir izteikts protests, apstiprina Eiropas komisārs ekonomikas jautājumos Valdis Dombrovskis.
4: Šo jautājumu mēs arī Eiropas Savienības līmenī koordinējām, un mūsu pozīcija bija skaidra, ka pašreiz nav īstais laiks normalizēt attiecības ar Krieviju, jo Krievija turpina savu agresīvo karu Ukrainā, turpina nogalināt civiliedzīvotājus, ir pilnīgi neinteresēta miera procesā. Līdz ar to pašreiz svarīgi ir turpināt izdarīt atbalstu Ukrainai un tāpat spiedienu pret Krieviju, tātad turpinot un pastiprinot sankcijas.
2: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Šī gada pavasarī KNAB sāka kriminālu procesu par neizpaužamas informācijas izpaušanu saistībā ar informācijas tehnoloģiju iepirkumiem. Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Apcietinājumā Guščins pavadīja apmēram 9 mēnešus. Tiesa tagad Guščinam piemēroja apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā un kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Naktī daudz viet valstī iespējams lietus un vietām arī stīpras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu

0: Vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 3,8 metri sekundē, no dienas vidus piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem
2: un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
2: un par laiku.
1: Par abām mūsu planētas puslodēm
2: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
1: Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums labdien! Vairāk nekā 50 minūtes mums ir atvēlēts starptautisko notikumu tematikai, un šodien raidījumā mēs pievērsīsimies šādiem trim tematiem.
4: Traģēdija Nepālā ir skārusi arī Latviju. Vairāk nekā 30 mūsu valsts piederīgo joprojām ir pazuduši bez vēsts, un par viņu likteni nekas nav zināms. Pazudušo un bojāgājušo skaits visas nedēļas garumā ir tikai audzis, un dramatisko notikumu sekas vēl nav pilnībā aplēstas.
3: Nu, šis ir tāds vissāpīgākais no tematiem, par ko runāsim, jo, nu, piemēram, Igaunijas prezidenta ievēlēšana kaimiņu valstī, kam mēs arī pievērsīsimies, gan izvēk kā tāds deserts politiskās analīzes ir tuvē. Kāpēc tur prezidenta vēlēšanās tik maz kaislība, kā man šķiet, kāds ir tas spēku samērs, nu, arī izraugoties šo nākamo Igaunijas valsts vadītāju.
4: Un vēl pārrunāsim, nu, arī tādu, var teikt, deserta tematu, monarhijas nozīmi un vietu mūsdienu Eiropā. Pagājušās nedēļas nogalē no šīs pasaules šķīrās Norvēģijas karalis Haralds V. Un viņa vietā tronī kāpis Hakons VIII, jaunais Norvēģijas karalis.
3: Studijā šodien kopā ar mums visu šo komentēs Latvijas ārpolitikas institūta direktora, RSU pētniece un Aleksandra Bērziņš-Arenko. Labdien!
5: Sveicien!
3: Un Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Stuberg. Labdien!
5: Labdien!
3: Bet sākam gan ar to sāpīgo, ar traģēdiju Nepālā.
6: Pētnieki joprojām nav gluži vienisprāts par to, kas izraisīja 26. augustā notikušos katastrofālos plūdus Nepālā. Tomēr nepārprotam ir tas, ka ūdens, dubļu un akmeņu masa, kas milzu ātrumā brāzās lejup pa šauro Tristuli upes aizu, radusies augstkalnu ledāja sadalīšanās rezultātā. Visticamāk, no vairāk nekā 5 kilometrus virs jūras līmeņa esoša ledāja atdalījies ne mazākā 100 miljonu kubikmetru liels ledus un iežu fragments, kas praktiski vertikāli kritis vairāk nekā kilometru. No piezemēšanās trieciena ledus blāķis sašķīdis un ļoti strauji izkusis, radot postošo ūdens dubļu un dažādu atlūzu masu. Tiek ziņots, ka plūdi skāruši apdzīvotas vietas līdz pat 80 metru augstumā virs upes gultnes. Upes krasti apmēram 70 km garumā un vairāku desmitu metru augstumā klāta ar saskalojumu slāni. Turpinoties glābšanas un meklēšanas operācijām pieaug oficiāli reģistrēto bojāgājušo skaits, kas šobrīd pārsniedz 1000. Savukārt apmēram 4000 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par bezvēstu pazudušiem, kas liek lēst, ka galīgais upuru skaits visdrīzāk vēl vairāk pieaugs. Nepāls varas iestādēm šobrīd nākas apbedīt simtiem neidentificētu upuru masu kapos, jo morgi ir pārpildīti un mirstīgās atliekas ilgāk uzglabāt nav iespējams. Tiek ziņots, ka 16 bojāgājušie un gandrīz 550 bezvēsts pazudušie ir arī Ķīnas teritorijā, Tibetā. Tā kā reģionā šobrīd ir turisma sezona, starp bojāgājušajiem un pazudušajiem ir apmēram 1000 ārzemnieku no 38 valstīm. Stihija nodarījusi milzīgus materiālos zaudējumus. Kā paziņojas Nepāles finanšu ministrs, rekonstrukcijas darbi vien varot izmaksāt līdz 5 miljardiem ASV dolāru. Daudzas valstis un starptautiskās organizācijas sniedz Nepālai palīdzību praktiskā ziņā, infrastruktūras atjaunošanā, glābšanas darbos un medicīniskajā palīdzībā. Sevišķi nozīmīgs ir kaimiņu valsts Indijas pienesums. Vairāk nekā 160 miljonu dolāru tūlītēja finansiālā palīdzība piešķīrusi Pasaules banka.

0: 5 miljonus mārciņu Lielbritānija, miljonu dolāru Dienvidkoreja. Nepāls katastrofa izraisījusi diskusiju par tās saistību ar globālajiem klimatiskiem procesiem. Mazās kalnu valsts vides ministrija nepārprotam paudus, ka Nepāla, kuras oglekli saturošo izmešu apjomu ir minimāli, cieš no bagātāko un daudz aktīvāk atmosfēru piesārņojošo valstu darbības. Eksperti gan norāda, ka tieši šīs katastrofas saistība ar klimata pārmaiņu procesu vēl nav pierādīta. Taču mūžīgā sasaluma atkušanas process augstkalnu rajonos palielina šādu postošu nelaimu iespējamību.
1: Nu šī traģēdija izrādījās tik postoši, tāpēc, ka nebija brīdinājumi, ja, ka kaut kas tāds vispār, nu kā,
2: jā, parasti jau brīdinājumi. Jā, tā ir skaitā, tas, ko es lasīju, ka vispār tur pastāv iepriekšēja brīdinājuma sistēma, bet ka tas ir noticis vietā, kur acīm redzot agrāk nekas tāds nav bijis novērots, un kā tai publikācijā bija teikts, ka tas esot bijis tāds brīdināšanas sistēmas baltais plankums, tāda tukšā zona, kur tiešām tas brīdināšanas mehānisms ir bijis nepietiekams. Un tas, ka tas ir noticis tik strauji un tik lielā apjomā, nu, tas arī, kaut kas tāds arī līdz šim nav bijis, ka tik liela ledus masa atdalās no tik liela augstuma. Nu, tā tad runa par to, ka faktiski krīt lejup, nu, mums tā grūti priekšstatīt, ko nozīmē 100 miljoni kubikmetru, ja? Ja mēs iedomājamies, kas ir kubikmetrs un cik liela tā milzīgā masa ir, un tad tas krīt lejup 1 kilometru. Un tad, nu, tur ir seismisks efekts, kāpēc sākumā vispār domājuši, ka varbūt tā ir zemestrīce, kas ir izraisījis, bet nē, ka tas seismiskais efekts ir no tā kritiena, no tās masas piezemēšanās, un tad, nu, tālāk tā ļoti ātrā izkušana, kas tad rāda milzīgu ūdens daudzumu.
1: Tad nav skaidrs, kāpēc tieši krita tas ledus, ja tā ir tomēr globālā sasilšana klimata.
3: Nu, tie klimata pētnieki tā piesardzīgi to saka, ka lielā bilde, protams, ir tāda, ka klimats mainās, bet šajā gadījumā tie paši seismiskie dati līdz galam vēl neesot izanalizēti, skaidrs, ka tā nebija, kā sākumā bija domājuši zemestrīce šādā veidā, bet kas patiesībā notika. Nu, un tiešām baltais plankums brīdināšana arī tāpēc, ka patiesībā šāds scenārijs ir ļoti, ļoti rats. Alpos tur kaut kas bija nošļuts pirms kādu laiku, bet nesalīdzinājumi mazāk, un vienkārši kaut kam tādam nevar sagatavoties, ja tu nezini, no kura gala gatavoties. Un kas vēl ir, protams, briesmīgi, ir bieži vien cilvēki iedomājās, ka krīt ledus gabals liels, bet ledus gabals patiesībā tas nav nekāds ledus gabals, tur ir dubļi, akmeņi,
1: jā,
3: ieži, tur tas viss tā ir milzīga šļura, milzīga masa, kas visu savā ceļā nograuj.
2: Nu, tā video kadri kaut kādi ir parādījušies no kamerām, kas ir regulāri filmējošās kameras. Nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka ja tu esi tai upes gultnes līmenī, jā, un tur ir bijušas kaut kādas ēkas, nu, tā bildīte, kas ir Wikipēdijā, tas video ir acīm redzot kaut kāds autobusu depo, var redzēt, ka autobusu stāv. Nu, tas viss tiek noslaucīts līdz ar neliela punktiņa lieluma cilvēciņiem, kurus tur redz pārvietojamies dažās sekundēs.
1: Nu, plus vēl kaut vai tie kadri, kas ir redzami video no robežu pārējais punkta. Nu, tie taču tur ir.
4: Tieši tā, un robežu pārējais punkts salīdzinoši lielēka, ja, bet līdzās šim vēl arī tiek runāts, tiešām arī es lasīju to, ko kolēģi jau pieminēja, bet vēl līdzās šim tiek minēts arī par to, ka principā domājot par nākotni, ir nepieciešams domāt arī par noplūdes atšķirīgu regulēšanu, upes noplūdes atšķirīgu regulēšanu, kas arī nesot bijis pietiekami labi pārdomāts cita starpā. Un, protams, sensori jautājums būs tas lielais jautājums, par ko runās, ņemot vairāk, ka Nepālē tomēr šī ūdens enerģija joprojām būs svarīgs jautājums, neatkarīgi no tā, kā veiksies ar šo seku pārvarēšanu, kas būs ilgstoša.
1: Es, protams, var tikai mēģināt iztēloties kaut kādu geogrāfiju, nu labi, tik cik mums ir bildē, tajās video redzams, tik ir skaidrs, bet tā doma, ka kādi varbūt tomēr ir izdzīvojuši, un mēs jau saprotam, ka tur joprojām tā cerības zirgs tiek uzturēt gan Latvijas valsts piedarīgo gadījumā, gan

0: un arī citu. Kur tur ir vietas, kur var kaut kādu iemeslu dēļ joprojām cilvēkiem nav pieejami sakari, tas ir kā tas izpaužas?
1: Es domāju, ka no vienas puses nav sakari, no otras puses vienkārši ļoti daudz bojā gaišie vēl nav atrasti. Cerība, protams, paliek. Vēl visu situāciju sarežģīja tas, ka tā ir divu valstu robeža augstu kalnos. Un tas tomēr parāda, cik ļoti mēs esam visi saistīti, kad šāda katastrofa notiek otrā pasaules, otrā Eirāzijas galā, tas burtiski skar personīgi Latvijas iedzīvotājs. Mēs nevaram norobežoties nekādā veidā no tā, kas notiek pasaulē, līdz cik tālu tas būtu.
2: Ir pat tāda informācija, ka bojā gājušo mirstīgās atliekas ir aizskalotas vēl trešās valsts teritorijā, proti Indijas teritorijā. Nu, tātad kopējais tās plūdu viļņa kustības garums ir apmēram 100 km. Nu, tātad te jau ir runa par trīs valstīm, kuras, protams, sadarbojas iespēja robežās, bet jā, ļoti iespējams, ka ir vēl cilvēki, kuri ir nogriezti no ārpasaules, kuriem nav iespēja izkļūt no tām vietām, kur viņi ir. Tā kā ir jau cerības droši vien, ka cilvēki vēl tiks atrasti arī dzīvi un vairāk vai mazāk veseli. Bet tas, ka bojā gājušo skaits nepaliks pie esošā, arī ir diezgan skaidrs.
0: No, iemesls, kāpēc arī viņus nevar atrast, arī tāpēc, ka viņi vienkārši apraktizēm kādas dubļu.
2: Aizskaloti. Tas viens gadījums, kur laikam ir cerība, ka vēl kāds varētu būt dzīvs, ir vairāki simti tunelī iesprostotu strādnieku, kas ir veikuši šī tuneļa rekonstrukcijas darbus un tagad mēģina šķiet vakar vai aizvakar ar spridzināšanas palīdzību atbrīvot viņus no tā iesprostojuma.
1: Mm-hmm. Tad ir lielāks jautājums, ko tas nozīmē cilvēkiem, kur dzīvo kalnu apvidos un augstkalnu apvidos vispār pasaulē. Jo, protams, tas, cik liels sāpes mēs šeit jūtam par saviem piederīgajiem, ir arī notiek solidaritāšu pasākumi visā pasaulē līdzīgos, nu, piemēram, Itālijas kalnos. Jo cilvēki, kas dzīvo kalnos, tad viņu dzīve drošāka nepaliks.
3: Jā, un te noteikti ir jāpiemina arī mazāk aizsargātās grupas. Jā, tās pamatā ir sievietes, tie ir bērni, kuri principā vēl papildus svarīgas šajā situācijā. Tās ir sievietes nometnēs, tie ir bērni, kas ir zaudējuši vecākus tuviniekus, tie ir mazie uzņēmēji tur uz vietas, kas ir zaudējuši visu un dod Dievs ir
1: izdzīvojuši. Jo visi pirmie stāvi ir veikali un visi pirmie stāvi ir pilnīgi aizklāti.
3: Tieši tā, vispār tā mēkām, kas tur būs palikušas dzīves. Nepāles sakarā runā arī par tiem mazajiem zemniekiem, kas neko par savām īpašumtiesībām nevarēs pierādīt daudz, jo nekādi jau tur kārtīgi dokumenti viņiem nav un tamlīdzīgi. Tāpēc līdzās tiešām specifiskai pasaules daļas grupai, kas attiecās uz augstkalnu iedzīvotājiem, vēl noteikti tiks runāts plašāk par ievainojamām grupām, kas tradicionāli ir vairāk ievainojamas.
0: Kāpēc tas ir geogrāfiski, ka Ķīnā to bojā gājušo vai pazudušo skaits ir mazāks nekā Nepālā?
1: Laikam tā tas bija. Tur laikam krita, uz kuru pusi tad
2: plūst. Kanjona izvietojums ir tāds, ka Ķīna vienkārši ir skarta salīdzinoši mazāk. Ķīna ir upes pašā augštecē.
0: Mēs par Nepālu vispār tādā ziņā, man tāda priekšstata liela par tās politiku vispār valsti ir maz. Nu, man nav nācies uz to pušu braukt nekad dzīvē. Var mazliet iezīmēt ainu, kas ir Nepāla?
1: Nu, gads Nepālā ir tiešām bijis vētrains, jo pirms 11 mēnešiem notika šie jauniešu protesti. Un to rezultātā iepriekšējais premjerministrs kaut arī centās noturēties pie vāras un vairāk 10 cilvēku gāja bojā, bet tomēr, jo viņš bija aizklapējis ciet sociālos tīklus un domājis, ka tas nostrādās, bet pret jauniešiem tas nestrādā.
0: Tā bija revolūcija?
1: Jā, faktiski nu, sacelšanās, kuras rezultātā bija jaunas vēlēšanas un par premjerministru kļuva, jāsaka, gana jauns politiķis, 35, laikam tobrīd tagad jau 36 gadus vecais Balēns Šahs, kurš bija gan slavenā repa zvaigzne, gan vispār vīrietis, kurš staigā saulesbrillēs, bet viņš bija tāds, it kā par tautu, pret korupciju, jaunas vēsmas. Un tas, kas ir, protams, briesmīgi, ir tas, ka tajā brīdī, kad viņš

0: uzvarēja vēlēšanās, tad ļoti bieži tika lietots vārds, ka viņš uzvarēja landslide, ka viņš uzvarēja kā zemes nogruvums. Un to bieži lieto, protams, politiskajā komunikācijā. Tieši tā, vai ne? Un tagad
1: tas skan
0: pavisam šī idioma, skan pēc šī nogruvuma pavisam savādāk. Lielie mediji saka, ka šī ir viņa pirmā lielā krīze un ka viņam šis būs milzīgs pārbaudījums, bet patiesībā es līdz galam tam nepiekrītu. Jau pirms nogruvuma jau sāka runāt, ir tīpaši Indijas mediji, bakstot ar pirkstu bišķiņ Nepāls virzienā, ka nemaz arī tik viegli viņam nesanāk atrisināt tās sistēmiskās problēmas, ka partijas biedri burkšķi par to, ka viņš ir pats diezgan patmīlīgs un par partijas disciplīnu nozīmē sakošanu tam, ko viņš domā. Piemēram, uz parlamenta sēdēm vispār viņš nenāca. Es tā saprotu, tikai uz 6 no 30 plus viņš bija bijis, un viņam pat tika izteikts par to, izteikts piezīmes. Tātad patiesībā, šī tomēr tāda apjoma milzīga krīze, protams, ir pirmā, bet viņa krēsls jau sāk šūpoties, un popularitāte nedaudz sašūpojās jau pirms šī notikuma.
2: Taču vienlaikus, ja mēs paskatāmies uz piemēriem, citās valstīs reizēm krīze ir tā, kas glābi politiski palīdz, jo nevienmēr slikts miera laika līderis, ja uz to var attiecināt, nozīmē obligāti arī sliktu krīzes laika līderi, pie kam krīzē cilvēki ir spējīgi piedot lietas, ko miera laikā īsti nepiedot. Līdz ar to šobrīd, manuprāt, būs lielā mērā tas viņa tālākais politiskais ceļš atkarīgs no viņa spējas pamatā komunicēt krīzē, jo ne jau viņš viens pārvaldīs šo krīzi. Ja? Un krīzes komunikācija te var izrādīties tiešām tāds izšķirošs jautājums.
0: Un par citiem talentiem tātad mēs varam strīdēties, bet tas talents saliedē tautu tieši krīzes brīdī. To viņš ir pierādījis, iespējams, ka tas viņam noderēs arī šoreiz.
2: Tieši tā.
3: Kas ir tie lielie, pienākumi, uzdevumi, ko šobrīd sagaida? Glābšanas darbi?
1: Primāri jā, un tad palīdzība cietušajiem. Mēs jau pieminējām visus tos aspektus. Nepāla, kā mēs domājam, visi zinām, ir salīdzinoši trūcīga valsts. Tie resursi ierobežoti, daudz kas būs atkarīgs arī no ārvalstu palīdzības.
3: Ja jau teikt, ja tie ir miljardiem.
0: Tieši tā.
3: Kā tad viņš ar to var tikt galā?
1: Viena lieta, ka cilvēki tur arī ir salīdzinoši raduši pieticīgi dzīvot, bet palīdzība būs vajadzīga. Nepālā, kā mēs to arī ļoti labi redzam šajā situācijā, turisms ir ļoti svarīga ekonomikas daļa. Tā industrija ir pamatīgi traumēta tagad. Ļoti iespējams, ka, nevis ļoti iespējams, bet puslīdz droši var prognozēt, ka kritīsies. Apmeklētāju skaits ne tikai tāpēc, ka infrastruktūra ir cietusi, bet arī tāpēc, ka droši vien būs vienkārši bažas par to, vai var doties droši uz šādu vietu. Kā mēs redzam, īsti jau droši tas nav. Tā kā Nepālē būs pagrūti ar to visu tikt galā. Starptautiskās sabiedrības uzdevums ir patiešām pēc iespējas solidarizēties un un tas, ko Nepālas valdība saka par to, ka viņi ir vieni no mazākajiem, vismaz tai reģionā, tā sacīt, oglekļa izmešu ražotājiem un cieš no tā, tur ir savas patiesības grauds tai visā. Tā kā tādi kaimiņi, kā pirmkārt Ķīna, kas ir numur viens, cik man zināms, oglekļa izmešu ziņā pasaulē, varētu arī pastiept palīdzīgu roku.
0: Jāsaka gan, ka Ķīna šajā situācijā tieši otrādi viņi reaģē un saka, ka tik tiešām tā visa ir rietumu industriālās revolūcijas šīs sekas un globālās klimata pārmaiņas, un visi mēs ciešam, un tāpēc jāmaksā tomēr rietumiem. Kaut gan jāsaka, ka Ķīna jau arī, protams, piedalījās un arī atbalstā Nepālē, tur gan pagāja pāris dienas pirms katastrofas apmērs tika, bet tomēr viņi tur, protams, Ķīnas valdība arī izdeva ļoti tādu tādu atbalstošu paziņojumu, neaizmirstot gan uzsvērt, ka traģēdija notikusi tieši Nepāles pusē.
2: Jā, bet te visā šai skan, manuprāt, vēl viena svarīga lieta, kas attiecās uz to tieši, ko var darīt. Tā būs komunikācija atkal jau šeit.

0: Ja gadījumā starptautiskā, kā tad nepālieši varēs to nokomunicēt? Viens ir vienreiz pateikt un domāt, ka veselais saprāts liek visai pasaules sabiedrībai saprast, bet otrs ir noturēt uzmanību. Un uzmanības noturēšana ir tāds ļoti būtisks jautājums. Tas, ka šobrīd pirmais solis ir līdzjūtības izteikšana un tad ir pirmās palīdzības mešana, nenozīmē tālāku pārējo pasaules valstu uzmanības saglabāšanu. Pie tā ir jāstrādā. Mēs, starp citu, redzam uz bezgala briesmīgā kara Ukrainā piemēra, cik svarīga ir vadītāja patstāvīga komunikācija, patstāvīgs darbs ar ne tikai kaimiņu valstīm, bet arī citiem spēlētājiem, lai noturētu uzmanību un lai gūtu vai saglabātu nepieciešamo atbalstu, jo pirmo seku likvidēšanai sekos rekonstrukcijas izaicinājumi un Nepālē nav šādu līdzekļu, lai atrisinātu. Tā būs veselības aprūpes sistēmas atjaunošana un tā tālāk. Tur būs virkne problēmu, kurām būs vajadzīgs starptautiskais atbalsts. Un tikai tad būs iespējams runāt vēlāk par ilgtermiņa jautājumiem, tādiem kā globālā vienlīdzība vai globālais drīzāk taisnīgums attiecībā uz izmešiem un tam līdzīgi.
1: Nu, tam klausītāji ir šo to komentēju, viens raksts sakari, jo tur tomēr darbojās labi, jo tika izglābti arī tūkstošiem skolēniem, tāpēc, ka skolas vadītājs saņēma zvanu 15 minūtes pirms ieradās Vilnis. Rajendra Davādi.
0: Jā, tajā mirklī strādā.
2: Jā, nu droši vien, ka tas bija jau kaut kur no upes augštecis.
1: Tāds, acīm redzot, jā, citādi
2: to nevarēja būt. Ļoti labi var tikai piecāties par to.
1: Viņš tad raksta, ka Nepāli ļoti strauji būvē lielas ūdenskrātuves. Tas arī maina temperatūras kalnos. Nezinu.
2: Nu, iespējams, jā.
1: Bet jautājums savādi Ķīnas nostāja, kas okupētajā Tibetā ir uzlikusi totālu informācijas kontroli un nekas tur nav zināms par pazudušajiem.
2: Nē, nu skaitļi jau no Ķīnas puses ir minēti. Nu tas, kas figurēja starptautiskajos medijos. 16 bojāgājušie un 500, nepiln, vai ap 550 pazudušie. Tā ka nav gluži tā, ka klusums. Nu, pēc visa tā, kas ir redzams, tā ir ģeogrāfiski, nav arī iemesli domāt, ka Ķīnas valdība šai brīdī kaut ko ļoti slēptu. Un ka tie upuri varētu būt daudz lielāki, diezinu vai. Nu, otrs puses ar Ķīnu jau ir tā. Nu, tā reputācija šai valstī ir tāda, ka sacīs tikai to, ko gribēs teikt. Un šai ziņā tā ir tipiska totalitāra valsts, kas tipiski arī manipulē ar informāciju. Un to, kā šādas valsts rīkojas, mūsu paaudzes ļaudis vēl atceras. Jā, nu tas ir, es domāju, tas atklātības līmenis ir apmēram tāds pats, kā tas bija kādreiz vēlīnajā Padomju Savienībā. Ka, nu, teiksim, pilnīgi noklusēšana nenotiek, bet informācija tiek cenzēta un manipulēta pietiekami plašos apjomos.
1: Bet Ķīna skaidrs, bet Nepāla tā ir demokrātija.
0: Jā, tas ir viens, bet otrs, ko es vēl gribēju papildināt pie šīs tēmas, ir par tām mācības stundām, kas būtu jāmācās ne tikai Nepālē. Mēs, protams, varam apspriest, kas vēl Nepālē būtu jādara, bet ir virkne mācības stundu, ko, manuprāt, arī mums šeit vajadzētu izvērtēt. Tā skaitā attiecībā uz to, kā tiek veidotas grupas un kā tā brauc kaut kur. Tas ir viens. Otrais, domājot par šo grupu veidošanu, viens no tādiem sociāliem trendiem, kas pastāv, ir šī vidusšķira slāņa, pamatās ar citu sieviešu, izaugsmas meklējumi, garīguma meklējumi, kā rezultātā rodas iespēja piesaistīt dažādām garīgām praksēm. Es nesaku, ka visas ir sliktas, par to nav runa, vai visas grupas ir sliktas, bet tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka ir nepieciešams domāt par lielāku atbildību tiem, kas šādas grupas veido un ved kaut kur līdzi, jo, piedodiet, 30 cilvēki, tas nav trīs draugu bariņš, kas ir izdomājis kaut kur ceļot. Un šeit šie garīguma meklējumi, kā mēs redzam, nu, tas ir komerciāla nolūka, ja? Un tad ir jautājums, kā izmantos komerciāliem nolūkiem, un tad ir jautājums, kā mēs skatāmies arī attiecībā uz, ja tā ir turisma grupa, kā ir ar gan uzskaiti, gan konsulāru dienestu sadarbojumu, sadarbība ar konsulāro dienestu, gan galu galā ar valsts ieņēmumu dienestu, kādā veidā šādi organizatori veido attiecības. Un vēl tas, kas vērojot pēdējo dienu notikumus, ar nožēlu jāsaka, ka mēs redzam, ka priekšvēlēšanu kontekstā arī dažādi politiķi mēģina veidot savu kapitālu, piemēram, aicinot steidzami kādam doties uz Nepālu un pašam iesaistīties, rakt vilkt zābakus un meklēt. Šausmīgi
2: jau nu tur gaida kādu. Tagad, teiksim,
0: tas
2: es arī lasīju.
0: Nu, tas ir traucēt, būtībā traucēt glābšanas darbus.
2: Es lasīju ieteikumu, jā, ka baibai Bražai vajadzēja doties uz... Ziniet, nu, fiziski Bražas kundze ir spējīga, cik zināms.
0: Arī rakt.
2: Arī rakt, jā. Ar sapieru lāpstu un visādi, bet nu nekļūsim smieklīgi. Mm-hmm, neņemsim šāds ieteikums nopietni. Nu, tas taču tā nenotiek, ka kāds ministrs vai jebkurš cits varētu tur ierasties tagad uz savu galvu un pieprasīt, lai viņam iedod lāpstu.
1: Tā ir dažādas vēl atsrakstiņas lasīs, ka Ķīnē taču varbūt esot bijusi iespēja brīdināt Nepālu par tojušos vilni, pirms tā sasniedz Nepāls robežu, tā to neesot izdarījis. Nu, tad droši vien daudz spekulāciju tagad būs.
0: Tā spekulācijas pastāv arī, jā, un tā spekulācijas tiešām pastāv Āzijā informācijas telpā par to, ka iespēja ir bijusi, ka ir slēpts, bet tās ir šobrīd tikai spekulācijas. Nav nekādu pamata.
1: Pabeidzam, šis neatiec īstais uz mūsu tematu, tikai nu, vien advokāti mums raksta šādi, ka tiem tuviniekiem, kuriem varbūt tiešām te palikšu bērnu, bizness ir jāvērš šobrīd bāriņtiesā, vai nu aizbildības pār bērniem, vai aizbildības pār īpašumiem nodibināšanai, ka šobrīd Rīgas bāriņtiesā ir iecelts speciāls koordinātors šajā jautājumā.
2: Svarīga informācija.
0: Jā.
1: Nu, labi. Pievēršamies tagad mazlietiņa labākām ziņām, jo, protams, šeit arī cerēsim pēc iespējas ilgāk uz kādām labākām, bet, nu, politiskās aktualitātes tepat Eiropā. Nu, tālākajās minūtēs dzīvosimies pa tuvējām valstīm un nu, vispirms tuvākajiem kaimiņiem, Igauņiem.
3: Šodien Igaunijas parlaments Rīgi Kogu balso par jauno valsts prezidentu. Gan kaimiņu zemes valsts galvas pilnvar apjoms, gan ievēlēšanas kārtība likumdevēja balsojumā ir līdzīga Latvijas modelim. Pilnvar termiņš gan ilgāks 5 gadi. Šī gada jūnijā līdšanējais prezidents Alars Karis darīja zinām, ka uz otro prezidentūras termiņu nepretendēs. Kā iemeslu viņš minēja tīri personiskus motīvus, lai gan kā var lasīt kaimiņu valsts presē, iemesli esot arī politiski. Jo pagājušo gadu Igaunijas premjerministrs reformu partijas līderis Kristens Mihals lika manīt, ka valdošā koalīcija nav droša, vai vēlas arī turpmāk Kadriorgas pils saimnieka godā redzēt Karisu. Šo varas elitas vēsumu prezidents izpelnījies ar dažiem neuzmanīgiem ārpolitiskiem izteikumiem un žestiem, bet pirmām kārtām ar atteikšanos parakstīt pāris Rīgi Kogu pieņemtus likumdošanas aktus. Viens no likumiem paredzēja Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgās baznīcas likvidēšanu. Otrs prasība obligātā militārajā dienestā iesaucamajiem pārvaldīt igauņu valodu, vismaz B1 līmenī. Šie lēmumi padarīja prezidentu Karis par savējo, daudzu krievalodīgo Igaunijas pilsoņu acīs un attiecīgi problemātisku lielai daļai Igaunijas politisko spēku. Šodienas vēlēšanās oficiāli izvirzīta viena kandidatūra. Tā ir prominentā juriste Ille Madise, kura līdz šim ieņēma Igaunijas tieslietu kancleres amatu. Tieslietu kanclera pienākums ir sekot likumu un valdības un pašvaldību normatīvo aktu atbilstībai konstitūcijai, kā arī vispārējiem cilvēktiesību tiesiskuma, demokrātijas, taisnīguma, brīvības un cilvēka cieņas principiem. Lai kandidētu uz prezidenta amatu, pretendentam jāsavāc vismaz 21 parlamenta locekļa nominācijas, bet Ille Madise saņēmusi vesels 75. Savukārt ievēlēšanai amatā nepieciešamas vismaz 68 deputātu balsis. Līdšanējo tieslietu kancleri atbalstījusi valdoša labējā centriskā koalīcija Reformu partija un partija Igaunija 200, kā arī divi opozīcijas spēki – Sociāldemokrātiskā partija un partija Tēvzeme. Pret ir centra partija, kura mēģināja izvirzīt alternatīvu kandidātu – Tallinas Universitātes tehnoloģiju rektoru Tītu Landu. Nesamierināmā opozīcijā ir konservatīva populistiskā konservatīvā tautas partija, jeb EKRE, kura Madises kandidatūrā saskata nīstā liberālisma iemiesotāju.
4: Divi divas puslodes.
1: Es atgādīju studijā bez mums ar Eduardu notikumus komentēja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigits Strubērga un Latvijas ārpolitikas institūta direktora Runa.

0: Aleksandra Bērziņa-Čerenkova. Nu, apsveicam Igauņus ar ievēloto prezidentu šodien.
1: Ar pirmo piegāju.
0: Nu,
2: kas jau bija gaidā?
0: Jā, bet es gribu jautāt tieši tāpēc. Es atceros iepriekšējās vēlēšanas. Nu, taču gāja grūti. Un vispār viņiem nu, iepriekš negāja viegli ar prezidenta izvēlēšanu. Tur taču taisīja kārtas, nevarēja vienoties, meklēt tur citu. Kas te noticis, pēkšņi Igauņi tādu vienprātīgi šoreiz, nu, bez grūtībām?
3: Šajā gadījumā, manuprāt, ir jāskatās uz to, ka pirmkārt, savukārt tik vienkārši nav gājis ar ministriem. Jā. Attiecīgi, tas ir sarežģīts politiskais fons, un šajā gadījumā uz šo prezidenti skatās kā uz tāda saprātīga kompromisa meklējuma rezultātu. Jā. Un būtībā viņa pati sevi arī tieši tā arī redz un tieši tā arī pozicionē, kā to, kas nesīs to kompromisu, un es domāju, ka līdz ar to tā ir tāda partiju ieskriešanās nākošo vēlēšanu sakarā, un tad jau mēs redzēsim, kā taiskaitā šie vēlēšanu rezultāti tiks izmantoti partiju retorikā. Ja, tiesa ir jāsaka, ka attiecībā uz šo kompromisa figūru, tas var pagriezties arī pat pret pašu prezidenti tajā ziņā, ka gan politiskie spēki var izvēlēties atsevišķi, tai skaitā Ekre runāt par to, ka tā ir tāds elites iecelta vai kā daži Latvijā izsakās elites ieliktene, bet plus vēl viņas gadījumā var būt atkal populisti, var izmantot to, dēvējot viņu par tādu pārlieku tehnokrātisku un ņemot vērā šī brīža sabiedrību pieprasījumu pēc emocionalitātes, pēc vienkāršas valodas, šeit var būt riski, vai šī prezidenta to varēs izdarīt. Kā rezultātā tieši tāpēc populistiem tas var būt tāds padots labs laba tēma.
2: Elitāri cilvēki, protams, populistus un populistu elektorātu vienmēr kaitina. Tas ir tāds tiešām tāda sarkanā lupata šiem spēkiem. Nu, neizbēgam. Ja mēs skatāmies uz to, kā tad izšķīrās šis balsojums, nu skaidrs, tātad valdošā koalīcija atbalstīja, un faktiski tā bija viņa izvirzīta kandidāte, izteikti pro-eiropeiska, izteikti par tiesiskumu, demokrātiju. Nu, viena no vadošajām tieslietu autoritātēm šai valstī. Un cik var saprast, tad šis tieslietu kanclers, tas ir tāds amats, kas sevi apvieno zināmā mērā tādā konstitucionālā prokurora funkcijas. Nu, mums arī ir tās atcīt, kontrolas mehānisms, bet mums tas ir drusku citādi. Šeit ir viens cilvēks, kas ir pirmais, kuram tās atcīt, atskan trauksmes signāli.
0: Tā nav satversmes tiesa.
2: Tā nav tiesa, tas ir, kā es saku, tas ir zināmā mērā satversmes prokurors.
1: Tas, kurš iet uz satversmes.
2: Jā, kurš raksta tās atcīt, pieteikumu, ka viņa prāt tas likums vai tā. Nu, ir Igaunijā arī šis prezidenta apstiprinājuma mehānisms. Jā. Tas arī pastāv, kā jau minēts, bet nu, šis ir vēl viens, tā sacīt, līdzsvara mehānisms. Tas ir viens, un ietilpst viņa kompetencē arī lielā mērā tas, ko Latvijā dara tiesībsargs. Tā tad rūpes par cilvēka cieņas, sociālā taisnīguma, un tā tālāk ievērošana, un es saprotu, ka tas ir tas, kas Madises kundzes darbībā imponēja sociāldemokrātiem, kas ir opozīcijas partija, kāpēc sociāldemokrāti viņu bija gatavi jau no sākuma konsekventi atbalstīt. Nu, un tad izšķirošais, kā angliski saka, kingmaker, tā tad izšķirošās zelta balsis piederēja Tēvzemes Savienībai. Klasiskajai igauņu nacionalistiskajai partijai, mūsu nacionālās apvienības analogam ļoti lielā mērā. Un te visu izšķīra tas, ka Madises kundze ir bijusi vienmēr izteikta igauņu valodas aizstāve. Pretēji Karisa kungam, kuram tur bija lūk šīs nianses viņa darbībā, tad viņa ir ļoti arī par to, kā igauņu valoda funkcionē, un tas, ko var lasīt, Igaunijā ir nemazākas problēmas.

0: problēmas izrādās ar igauņu valodas lietošanu, kā tas ir Latvijā. Sevišķi Ziemeļaustrumos, Narvas apgabalā, lielā mērā igauņu valodas apguvē tur tiek dēvēta par Potjomkina sāģu.
1: Jā, un te

0: nespēju identificēties ar politisko procesu un līdz ar to arī zināmu atsvešinātību no valstiskuma kā tāda. Un starp citu, tas ir tas, ko mēs runājam arī Latvijas sakarā, ja? Ka liela daļa, es zinu, ka daudzi kritizētu jēdzienu krievalodīgie, ja? Bet, nu, teiksim, tie, kam pirmā valoda mājās ir krievaloda, viņi neidentificē ar politisko režīmu, ar valstiskumu. Pat, ja mēs runājam par patriotismu, tas patriotisms ir drīzāk lokāli patriotisms, tā ir identifikācija ar fizisku vietu, geogrāfisku, nevis ar valsti. Un tas šeit iezīmējas arī taiskaitā Igaunijas vēlēšanas sakarā. Plus vēl, protams, ka ņemot vērā gan izvietojumu, gan dzīvi citā informācijas telpā, ir gluži vienkārši cits prioritātes.
1: Te gan es gribu arī ātri atgādināt, ka tomēr prezidente, kaut arī nacionālisti, kā kingmakeri viņu atbalstīja, bet viņi tomēr ļoti uzsver līdzsvaru starp drošību un cilvēktiesībām, drošību un brīvībām, vai ne? Tātad kaut kur varbūt arī tāds liberālāks vēlētājs tur saskatīja kaut ko simpātisku, bet tu saki, ka pavisam te pilnīgi aizgāja tik mierīgi un tik gludi, bet patiesībā, nu, pirmkārt jau Ekre tur sniedza pieteikumu, ka, lūk, augstākajā tiesā, kad vai tad viņa vispār drīkst kandidēt, ņemot vērā viņas šo pozīciju, ļoti ātri tika pieņemts lēmums, ka drīkstot gan. Bet manuprāt, varbūt pat mazāk pamanīts, bet būtiskāks bija šī brīža Igaunijas vēstnieka ASV, kurš tikko ir devies uz ASV, un pirms tam bija Igaunijas vēstnieks Ķīnā, un vienu laiku pat bija aizsardzības ministrs pirms kādiem 10 gadiem. Viņš ļoti kritizēja, viņš vispār ievēlēšanas procesu, interesanta situācija, top diplomācija valsts, bet viņš saka, es vispār būtu varējis arī iet par prezidentu, bet es tur baigi aktīvi nevācu tās balsis, bet mēs šo darbu izdarītu ļoti labi. Un viņš kritizē to, ko arī Latvijā, turpinot Sigits paralēles ar Latviju, mēdz kritizēt, viņš nosauca šo vēlēšanu sadaļu par ēnu teātri. Tātad, nu, dažlaps tur, kā saka, sarunā kaut ko aizkulisēs izbīda, un tai brīdī, kad šīs kandidatūras nonāk jau apspriešanā, tur jau daudz kas ir izlemts, un viņš faktiski publiski gan Igaunijas mēdījos, gan arī savos sociālos mēdījos saka, kur tad tā debate, kur tad tās diskusijas, vai ne? Un šis, manuprāt, tas ir kaut kas, kas nāks atpakaļ. Kaut arī mums ir ļoti dažādi parlamenti. Es nezinu, jūs esat bijuši Igaunijas parlamentā. Ekspresionisma stils viss vienos trīstūros, viss zils, tāpēc, ka tad, kad viņi dibināja 18. Gadā valsti, viņi teica, mēs visu gribam savādāk, paņējam jaunus arhitektus, kuri pilnīgi traku parlamentu uzbūvēja. Malači, īstenībā. Bet problēmas viņiem ir tieši tādas pašas, kā mūsu tradicionālajā parlamentā.
0: Jā, nu, un te jāsaka, ka liela daļa Igaunijas sabiedrības atbalsta tātad tautas vēlētu prezidentu, un šai ziņā varbūt, ka tiešām varbūt jautājumi. Tai pašā laikā, manuprāt, tas pats Latvijas piemērs, turpinot salīdzinājums, rāda, ka, nu, mēs varam atskatīties, mums ir bijuši vairāki kompromisa kandidāti.
2: Jā, jā.
0: Pat, ja sākotnēji mēs tieši tā arī esam skatījušies, izrādījušies ļoti veiksmīgi prezidenti. Pat ļoti veiksmīgi atceramies Vairu Vīķi Freivebergu, kā viņa tika ievesta, kādā šajā procesā, ja, izvēles un diskusiju. Līdz ar to, es domāju, ka te mums tiešām ir jāskatās, kā pati sevi īstenos jaunā prezidenta.
2: Lai gan pēc Vairas Vīķi Freivebergas vēlēšanām, tad arī Zatlēda vēlēšanām, mēs jau, jo toreiz jau arī sākumā tika bīdīt visi tie saucamie formālie, kur zināja, ka neviens viņu tāpat nekļūst par prezidentu, vai ne? Un tad jau Latvijā tad mazliet tāds piespiedu mehānisms, ka mums tām diskusijām jābūt, mums iepriekš jau jāzina, cik laiks, mēs tā kā esam.
3: Vispār jau Latvija var uz Igauniju zināmā mērā kā uz savu spoguļu attēlu skatīties. Mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi, ja mēs ieliekam mūs kaut kādā plašākā kontekstā. Un arī šeit, nu, tās ir apmēram tās pašas problēmas, kas lielā mērā rodas no tā, ka pie šīs prezidenta ievēlēšanas kārtības un izvēles kārtības, nu, ir vienmēr šī svārstīšanās politiķi vai nepolitiķi. Politiķa problēma ir tā, ka viņš tomēr neizbēgam ir saistīts ar kaut kādu politisku spēku vai virzienu. Cilvēks, kas nāk no pilnīgi ārpus politikas, kā Karisa kungs, viņam bieži vien ir lielas problēmas iekļauties vispār šai politikai.

0: politiskajā rāmī. Šie cilvēki bieži vien ir pārāk stūraini un līdz ar to saskrāpē tur šo, visu šo politisko anturāžu. Un es domāju, Ilvesa kungam arī bija līdzīgas problēmas Igaunijā un līdzīgas problēmas, es teiktu, bija Levita kungam Latvijā. Un, teiksim, cilvēks, kas ir jau politikā apbružāts, tādā ziņā veiksmīgāk. Vai tas ir veiksmīgāk kopumā? Nu, nebeidzama diskusija, bet vērta diskusija.
1: Igaunijas sistēma jau tos apbružātos patiesībā izspļauja, tāpēc, ka ja tu esi politiķis, tad tās divas trešdaļas sakasīt koalīcijas apstākļos un multipartiju apstākļos bija grūti.
2: Un tad jau nav divas trešdaļas, viņam vēl tā elektorāta kolēģija vai nekas. Tur jau vispār, nu, tad šoreiz viņi visu to paspēja veiksmīgi apiet, liks tālu nebija jāiet, bet iepriekš jau tik gludi negāja.
1: Vēlam visas veiksmes.
2: Nu, vēlam viņiem, jā. Protams, tur arī prezidenta nozīme tikpat nu, līdzīgi kā mums Latvijā, vai ne, nav jau viņam tā teikšana. Bet, ja runājam par prezidenta nozīmi Igaunijā, vēl jau interesantāk saprast, ir karaļa nozīme. Varam Norvēģijā, jo tur tā ir cits valsts vadītājs.
3: 28. augustā savas šīs zemes gaitas noslēdza Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš devās mūžībā dzīves 90. Un valdīšanas 36. Gadā, atstādams pavalstniekiem lielākoties pozitīvas atmiņas. Vairāku stihisku nelaimu situācijās, tai skaitā Covid-pandēmijas laikā, karalis pārliecinoši uzņēmās sabiedrības morālā līdera lomu, iemantodams pavārdu nācijas vectētiņš. Haraldu tronī nomainīs viņa dēls, līdzinējais troņmantnieks Hokons, 8., kurš pagājušajās pāris desmitgadēs jau vairāk kārt pildīs valdnieka amata pienākumus, kad viņa tēva veselības stāvoklis bija sašķobījies. Jaunais valdnieks dienējis karaflotē, studējis sociālās un politiskās zinātnes, darbojies Norvēģijas ārlietu dienestā un ANO struktūrās. 1990. Gadā Norvēģijas karalistē mainījās troņa mantošanas kārtība, atsakoties no mantošanas primāri pa vīriešu līniju. Taču lēmumam nebija atpakaļejoša spēka, tāpēc troni tagad manto Hokons, nevis viņa vecākā māsa, princese Merta Luīse. Toties jaunā karaļa vecākais bērns, princese Ingrīda Aleksandra, tagad kļuvusi par pirmo troņmantnieci modernās Norvēģijas vēsturē. Kā praktiski visās Eiropas konstitucionālajās monarhijās, arī Norvēģijā karaļa loma varas mehānismos ir pamatā ceremoniāla un reprezentatīva, taču jo lielāka ir valdnieka morālās autoritātes nozīme. Diemžēl karaļa Hokona reputāciju šai ziņā krietni pabojājuši viņa ģimenes locekļi, viņa sieva, tagadējā karaliene konsorte Mete Marita un viņas dēls no iepriekšējām attiecībām Marius Borgs Heibijs. Jaunais cilvēks, kuru karalis Hokons audzinājis kā paša bērnu, ticis apsūdzēts vairākos desmitos noziedzīgu nodarījumu epizožu, tai skaitā seksuālā vardarbībā un vardarbībā ģimenē, ar narkotikām saistītos noziegumos un citos nodarījumos. 15. jūnijā tiesa atzina Heibiju par vainīgu divos izvarošanas gadījumos – vardarbībā ģimenē, narkotika izplatīšanā un virknē citu noziegumu, piespriežot 4 gadu cietumsodu. Tā kā spriedums ir pārsūdzēts, Heibijs šobrīd atrodas mājas arestā. Savukārt karalienes konsortes vārds figurē bēdīgi slavenajā Epstīna lietā. Mete Marita sarakstījusies ar pasaules slaveno dzimumu noziedznieku un pat uzturējusies viņa īpašumā Floridā. Tas viss pamatīgi iedragājas Norvēģijas karaļnama labo slavu sabiedrības acīs.
2: Cik svarīgi vispār Norvēģiem ir karals?
4: Nu, spriežot pēc sabiedriskās domas, atkal jau sabiedrisko domu aptaujot datiem, diezgan. Pat maijā vēl pirms aktualizējās jautājums sakarā ar nāvi, principā nu, tas atbalsts bija gana liels. Un šobrīd nāvis kontekstā 72% uzskata, ka monarham ir jābūt. Bet man liekas, ka te ir viena tāda svarīga lieta, ka līdzās tiešām reprezentācijai, ceremonijām, ir tas, kas daļai izskanēja arī tēmas pieteikumā, tas ir šis morālās līderības jautājums. Un kopumā valstī viens ir tiešām tie simboliskie notikumi, kas veido nāciju, bet otrs ir simboliskās figūras, simboliskie tēli, kas veido nācijas gan vēsturisko atmiņu, gan pašapziņu. Un šeit karalim Norvēģijā ir visai liela loma.
2: Nu, bet tad jāpiemina viss tās stāsts, ko tikko, man liekas, Edvards apkopoja.

0: bija izvarošanas narkotikas, Epstīna faili, kā tur vairs morāla autoritāte.
1: Jā, un šeit ieslēdzās otrs karaļnama simpātija iemesls. Atkal spogulis, ja mēs redzam sevi katrā ģimenē pa kādai melnai avī, kā saka, vai ko darīt, ja tev ir partneris, kuram ir bērns no iepriekšējām attiecībām, ja, un tā tālāk. Principā jau es domāju, ka tas izdzīvošanas un veiksmes stāsts, līdzīgi kā citos karaļnamos Eiropā, ir tas, ka ir monarhija ir nekaitīga kļuvusi. Nevienam galvas vairs nelido karalienes untuma dēļ, un monarhija faktiski ir noslēgusi tādu sadarbību ar vidusšķiru. Nu, mums ir tās skaistās kleitas, un jūs varat skatīties, kā mēs dzīvojam, bet nu, mēs jau neesam tomēr dievi virs zemes. Mums ir visas tās pašas problēmas, bet tajā pašā laikā arī jūs varat kļūt par mums. Galu galā, nu pat aizsaulē aizgājušais karalis bija pirmais Norvēģijā, kurš aprecēja un pieprasa un teica, ka es vispār neprecēšos, ja man neļaus manu izredzēto aprecēt, kura nebija ar karaliskajām asinīm. Tad tagad vispār Ziemeļu monarhijās tā ir absolūti normāla lieta. Dažs labs arī šamani aprec. Tā kā es domāju, ka tas tā saucamās velosipēdu monarhijas šarms ir tieši tajā. Ka tā nav izcila, nav perfekta.
0: Viņš kam vajag karali? Man nevajag.
2: tev to nesaprast.
1: Bet tas, protams, nekad nav... ir apmāns.
2: Ne, te tiešām jāņem vērā tāda lieta, ka no vienas puses nu, ir fiksēta tendence, ka arvien vairāk laikam ejot, cilvēki kļūst vienkārši vienaldzīgi. Ne tā, ka viņi gribētu tikt vaļā no karaļa un būtu tāda izteikta republikānisma kustība kaut kur šais konstitucionālajās monarhijās, jo tas absolūti netraucē un reizēm pat varbūt palīdz demokrātijas procesam. Un tas, ka Skandināvijas konstitucionālās monarhijas ir tajā pašā laikā visattīstītākās mūsu planētas demokrātijas, ar visattīstītākajām brīvībām un tiesiskumu, nu, tas arī par kaut ko liecina. Bet nu, ir tā, ka sabiedrība vienkārši kļūst neieinteresēta. Arvien vairāk ir to cilvēku, kuriem ir viena alga. Ir tāds karalis nav, un ar ko viņš tur nodarbojas. Nu, pagaidām gan to ir joprojām mazākums. Un vēl tas, ka karaļu reitingi, kas arī tiek fiksēti, konsekventi visās šais konstitucionālajās monarhijās ir augstāki nekā pie vāras esošajiem valdību vadītājiem, premjerministriem, kuri ir faktiskie varas īstenotāji un faktiskie politikas realizētāji. Un, nu, kā lai saka, man liekas, tās sabiedrībās ļoti daudziem patīk tomēr tas, ka ir tāda autoritāte, kas ir ārpus politiskajiem ķīviņiem, ārpus politiskajām izvēlēm, kaut kas stāv tieši pat ne pāri, bet ārpus. Nu, mēs jau arī tomēr ievēlam prezidentu, lai mums arī būtu figūra ārpus politiskā, zināmā mērā politiskā mehānika.
0: Nu, šis ir tas jautājums, ko es gribēju jautāt, cik mēs varam vilkt paralēlis starp prezidenta institūciju, pieņemsim, Latvijā un karaļnam institūciju, jo tādā pilnvaru ziņā jau kaut kādas tur paralēlas ir.
3: Kaut kādas paralēlas ir tomēr tieši politiskais process ir tā izšķiroša atšķirība, ja, tomēr troni mantoja, ja, kamēr prezidentu ievēl. Un vēl es gribēju piebilst, ka šis troņa mantošanas jautājums sabiedrī dažādās konstitucionālās monarhijās Eiropā tomēr atšķirās. Mēs diezgan daudz tikko runājām par Ziemeļvalstīm, bet ja mēs salīdzinām ar Lielbritāniju, nu tur tas atbalsts krīt. Un īpaši krīt, un tāpēc saka, ka iespējams monarhija vislielākā iespējamība, ka varētu būt apdraudēta, ir Spānija. Un tur jauno cilvēku, šis atbalsts monarhijas ideja ir pavisam zemes. Bet te mēs varam arī paskatīties, kādi politiskie uzskati ir jauniem cilvēkiem Spānijā, ja, dominējošie. Un tas dos šīs atbildes par to, kā iespējams ilgtermiņā tomēr politiskais process varētu mainīties un monarhijas varētu ne tikai veidoties tā, ka mazinās monarhu, lai arī ierobežotā loma, bet iespējams tās varētu arī izjust.
1: Bet, jāsaka, ka šī, un absolūti tik tiešām pirmkārt jau termiņš jau pats par sevi prezidentam un monarham ir atšķirīgs, bet arī tas, tās funkcijas, kuras

0: Sveic monarhs, šīs funkcijas uz mūžu faktiski ir augstākā līmeņa tīklošanās. Kāpēc viņi pazina Epstīnu? Tieši tā, tāpēc, ka Epstīns bija tīklotājs, ne tikai seksa noziedznieks. Un tā arī par Spānijas karali runā, ka šīs attiecības paspēlēt kopā golfu, galu galā visi radinieki, vai ne? Tur, ja pameklē, skaidrs, ka kā mēs jau Eiropas vēsturē zinām, karus tas nenovērš. Bet sarunāt, kaut ko uzzināt tieši tā, jo tas ir ārpus politiskā procesa, var. Un es domāju, ka šeit, tad, kad mēs runājam ar kolēģiem no monarhijām, ar politikas zinātniekiem, viņi uzsver šo funkciju, kura nav publiska, bet kura tomēr valsts pārvalde ir vērtīga, jo karalis var piezvanīt savam brālēnam un pajautāt, kas jums LRatā notiek.
1: Apmēram tā, jā.
2: Bet, ja mēs runājam par šo pašu karali kā tādu, ko tad mēs no šī varam sagaidīt? Hokons astotai.
1: Nu, pats par sevi viņš ir ļoti, es teiktu, līdzīgs savam, var teikt, kolēģim Dānijas karalim. Starp citu, Norvēģijas karalis ir vienlaicīgi arī Dānijas princis. Tur ir dinastiskas radniecības sakari vēl kopš diezgan tālas pagātnes. Šie karaļnām ir saistīti. Nu, protams, ka šie troņmantnieki kopš mūža sākuma tiek gatavoti šai funkcijai. Un tas arī ir viens liels plus, ka cilvēks tiek gatavots šai misijai, šim sava mūža uzdevumam. Un viņam ir jāizdara vairākas lietas. Vispirms viņam ir, mūsdienās tas jau tiek uzskatīts par normu, ka viņiem ir jāapmeklē valsts bērnu dārsts un skola, kā visiem normāliem pilsoņiem, pavalstniekiem. Viņiem ir jāiziet militārais dienests, un tad, nu, tad nu kā, nu kurš, vai nu daži izvēlas arī virsnieka karjeru kādu laiku, daži, kā pašreizējais Norvēģijas karalis, vienkārši nodienu zināmu termiņu, un pēc tam, protams, augstākā izglītība ir obligāta, un darbība diplomātiskā dienestā arī pieder pie ļoti bieža komplekta. Nu, skaidrs, ka šie cilvēki, faktiski, mēs uz viņiem visiem paskatāmies, nu, viņi stipri, stipri līdzīgi viens otram stājā, vai tas būtu Nīderlandes Vilēms Aleksandrs, vai tas būtu Spānijas Filipe, vai kāds cits, viņi zina, kā viņiem būs jāizskatās, kā viņiem būs jāuzvedās visa sava mūža garumā.
3: Bet nu, te ir jāsaka, ka šis konkrētais nu, jau, karalis, viņš tomēr ir arī bijis tēva reģents daudz un ilgstoši dēļ tēva slimībām. Līdz ar to viņš arī ne tikai ir mācījies, bet jau arī praktiski darbojies.
2: Darbojies tajā visā. Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs, Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Strubērga un Latvijas ārpolitikas institūta direktors Rīgas Taņunāšu tāds pētniec un Aleksandrs Bērziņš arī kaut. Paldies, mēs parāt nākšanu. No tā mums šodien starp ļoti skumjiem un ļoti gaišiem tematiem man liekas reizēm bijām. Edvards Liniņš, raidījuma līdzautors, Aidis Tomsons, producē mūsu raidījuma Evi Junām. Tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas uz sadzirdēšanās.
4: Divas puslodes.
5: Ukrainā turpinoties pastiprinātiem Krievijas uzlidojumiem, Kijivā izcēlusies arī apšaude starp diviem Ukraiņu drošības dienestiem un ir vairāk ievainotie. Vairāk par notikušā iemesliem un situāciju Ukrainas galvaspilsētā jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas konstatējas jau ap 60 vēlēšanu aģitācijas pārkāpumu, bet pašai aģitācijai partijas pagaidām terē mazāk nekā iepriekšējā kampaņā. Bet Igaunijā jauna valsts prezidente, par to šodien ievēlēta līdzšinējā tiesības sardze Ille Madise. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Igaunijas parlaments šodien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja līdzšinējo tiesību kancleri Illi Madisi. Viņa bija vienīgā kandidāte un par viņu nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. Madise oktobrī Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz

0: 4 piecu gadu amata termiņu. Pēc Ukrainas dronu triecieniem darbu pārtraukusi naftas pārstrādes rūpnīca pie Sanktpēterburgas. Augusta izskaņā ugunsgrēks izcēlās Kirišu rūpniecības zonā, kur atrodas viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Naftas pārstrādes rūpnīca Kirišos šogad jau divreiz tika apturēta ilgstošiem remontdarbiem pēc dronu uzbrukumiem martā un maijā. Rūpnīcas faktiskais pārstrādes apjoms pēdējos gados bijis apmēram 18 miljoni tonnu, kas ir apa 7% no kopējā naftas pārstrādes apjoma Krievijā. Krievija varētu mēģināt ietekmēt nākamgad gaidāmās Itālijas parlamenta vēlēšanas. Par to šodien brīdināja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani. Viņš norādīja, ka visā Eiropas Savienībā ir bažas par Krievijas centieniem graut sabiedrības uzticību demokrātijai.
1: Nav izslēgts, ka viņi izmantos visus iespējamos līdzekļus, lai vājinātu Eiropas Savienības pozīcijas. Savukārt mums ir visas intereses un arī apņēmības stiprināt Eiropas Savienības lomu starptautiski. Eiropai ir jābūt ietekmīgākai. Eiropai nav jāļauj sevi iebiedēt. Eiropai nav jāpakļaujas. Eiropai ir jāaizstāv savas intereses, savi pilsoņi, sava brīvība un sava demokrātija. Tas ir vispārējais jautājums, kas skar visu Eiropas Savienību, tāpēc nevar izslēgt mēģinājumus ietekmēt vēlēšanas valstīs, kurās notiek balsošana. Esmu pārliecināts, ka šādi mēģinājumi var notikt. Tāpēc ir jārīkojas savlaicīgi.
0: Šodien stājas spēkā Latvijas un Ukrainas līgums par transportlīdzekļu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu, kas ļaus apmainīt abās valstīs izdotās vadītāja apliecības pret otras valsts apliecību bez eksāmenu kārtošanas. Bet pirms apmaiņas personai ir jāveic transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude. Vairāk par jauno kārtību stāsta Nikita Andrejevs.
2: Latvijas un Ukrainas līguma mērķis ir veicināt personu mobilitāti, vienkāršot administratīvās procedūras un nodrošināt savstarpēju atzītu pieeju vadītāja apliecību apmaiņai personām, kuras pārceļas uz dzīvi vai ilgstoši uzturās otrā valstī. Lai veiktu Ukrainā izdotas vadītāja apliecības apmaiņu pret Latvijas vadītāja apliecību, personai būs jāierodās klātienē jebkurā CSDD reģionālajā klientu apkalpošanas centrā, līdziņemot personu apliecinošu dokumentu un apmaināmo vadītāja apliecību. Pirms tam personai ir jāveic transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā veselības pārbaude. Pēc dokumentu pārbaudes CSDD veiks vadītāja apliecības derīguma pārbaudi un izsniegs Latvijas vadītāja apliecību ar tādām pašām transportlīdzekļu vadīšanas kategorijām, kādas norādītas Ukrainas vadītāja apliecībā. Apmaiņa notiks bez teorētisko vai praktisko eksāmenu kārtošanas.
0: Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņi. Jelgavā par 5 bērnu seksuālu izmantošanu apcietināts 1967. Gadā dzimis vīrietis. Valsts policija norāda, ka noziegumi veikti 21 gada garumā, laika posmā no 1994. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Tāpat pie vīrieša atrastī vairāki datu nesēji, kas glabāja attēlus un video ar bērnu pornogrāfiju un attēlus ar seksuāla rakstura darbībām ar dzīvniekiem. Izmeklēšana sākta janvārī, un tad vīrietis arī apcietināts. Viņš joprojām atrodas apcietinājumā, un pagājušajā mēnesī krimināla process nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē. Bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.

Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Ļoti nemierīga diena ar vēl nebijušiem notikumiem šodien Ukrainas galvaspilsētā Kijivā,

0: Tur ne tikai turpinās diennaktīm ilgie Krievijas pastiprinātie uzbrukumi, kuros trāpīts universitātei un arī kādai medicīnas iestādei ievainoti 7 cilvēki. Paralēli tam visam šodien Kijivā notikušas arī apšaudes starp Ukrainas drošības dienesta un Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem. Arī tur ir ievainotie. Lai par šo visu uzzinātu plašāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indra, sveika! Sāksim ar Krievijas uzbrukumiem Kijivai. Kāda ir jaunākā informācija?
1: Sveiciens jaunos šobrīd. Šodien bijušas jau 9 gaisa trauksmes, kur laikā pārsvarā arī notiek uzbrukumi. Arī šobrīd viena turpinās un vēl pirms 5 minūtēm arī te dārdēja debesis. Un daudz un spēcīgas sprādzienas bija dzirdama arī no rīta puses ap 10:00. Un, kā ziņo Ukrainas prezidents, viens Krievijas raidītais kaujas drons ir trāpījis kādā Kīvas universitātē. Par laimi tur visi tobrīd esošie studenti atradušies patvērtnē. Kīvas mērs Vitālijs Kličko ziņo, ka dienas uzbrukumos postījumi nodarīt arī kādai medicīnas iestādē, tur izsisti logi, bet arī tur pacienti un personāls par laimi nav cietuši. Un tomēr postījumi ir nodarīti kādai dzīvojamajai mājai, tur sākās aizdegšanās un diezgan ilgi turpinājās postījumu novēršana, jo viena pēc otras bija jaunas gaisa trauksmes un to laikā glābēji īsti nevar strādāt. Kopumā uz šobrīd zināms, ka Kīvā ievainot 7 cilvēki. Tāli.
0: Jā, tik tālu par šo situāciju, kas ir attiecībā uz jaunajiem uzbrukumiem. Kāda ir par šo notikumu, kas ir savstarpējā Ukraiņu apšaudes starp drošības dienestu un Ukrainas galveno izlūkošanas pārvaldi jaunākā informācija? Šis tāds ļoti nepatīkams pārsteigums.
1: Jā, nu vispirms ir jāsaka, ka tā informācija šobrīd ir tiešām ļoti skopa un arī ļoti nepilnīga. Ukrainas mediji vēsta, ka šodien Kīvā notikusi apšaude starp Ukrainas drošības dienestu un galvenās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem. Konflikta noregulējumam piesaistīta specvienība Alfa, vietā, kurā noticis konflikts, slēgts ielas posms un veikta citēji speciālā policijas operācija. Viena no konfliktā iesaistītajām pusēm Ukrainas drošības dienas šodien no rīta sociālajos tīklos publicējis paziņojumu, ka Ukrainas drošības dienas sadarbībā ar Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldi novērsuši teroraktu, kādu Krievijas drošības dienests gatavoja Kīvā pret vienu no Krievijas opozīcijas līderiem, kas bija ieradies uz Ukrainas neatkarības dienu. No savukārt Ukrainas sabiedriskais medijas vēsta, ka apšaudes starp dienestiem varētu būt saistīta ar galvenās izlūkošanas pārvaldes pakļautībā esošās vienības Krievu brīvprātīgo korpusu komandieru vietnieku kaujas darbību jautājumos Stepana Kaplunova pazušanas apstākļiem. Un medijas Ukrainas Pravda vēsta, ka viņš vakar atkal citēja mediju rakstīto nolaupīts no mājas pagalma. Un savukārt Kaplunova advokāts Taras Barovskis Ukrainas sabiedriskajiem medijiem sacīs, ka Kaplunovs bija vakar atradies pie Ukrainas drošības dienas darbiniekiem viņu automašīnā. Un galvenā izlūkošanas pārvalde pieprasīs Kaplunova atdošanu viņiem un konflikts no rīta puses eskalējies līdz apšaudēs starp abu dienestu darbiniekiem un paklausamies tātad advokāts Tarasa Borovskija sacīto Ukrainas sabiedriskajiem medijiem suspīdni.
2: Ukrainas drošības dienesta darbinieki atklāja uguni. Viņi no sākuma brīdināja, pēc tam atklāja uguni, šāva pa kājām. Tika ievainoti 3 galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvji. Viens ir ļoti smagi ievainots. Šobrīd mediķi cīnās par viņa dzīvību.
1: Nu, tāda ir advokāta versija, tā kā iztrūks pārējo iesaistīto pušu viedokli, mēs tiešām nevaram pateikt, kas tieši tur notika. Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde vismaz šobrīd oficiāli nekādu notikušo nav komentējis. Un kopsavēlkot šobrīd tajā visā ir ļoti, ļoti daudz neskaidrību gan par šo Kaplunovu, kāpēc tāda cīņa izvērtusies starp dienestiem par viņu, kāda ir bijis viņa loma tajā teroraktā, par ko savukārt runā Ukrainas drošības dienests un beigās, kas tad ir bijis šis Krievijas opozīcijas līderis, kuram Kīvā Krievija organizējas teroraktu. Nu, uz to visu pagaidām nav nekādas atbildes tāli.
0: Varbūt kaut kādu saprašanu vai virzienu sajūtu šajā notikušajā var iedot valsts amatpersonu reakcija. Ir tāda bijusi? Ja ir, tad kāda?
1: Ir, bet arī lielāku skaidrību, godīgi sakot, nav.

0: Ukrainas prezidenta biroja vadītājs, bijušais galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs šodien medijiem paziņoja, ka notikušo apšaudu izmeklēs valsts izmeklēšanas birojs. Un tagad citēja Budanovu teikto, šobrīd ir svarīgi nodrošināt rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu, taču nevienam nav tiesības nesodīti, aizsargāt militāru personas, atklāt uguni mūsu pilsētu ielās, kā arī dot un izpildīt noziedzīgas pavēles. Šādi Budanovs, savukārt Ukrainas ģenerāla prokurora birojas izplatījis paziņojumu, kurā norāda, ka ir sākts krimināla procesa par uzbrukumu tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem, un ģenerāla prokurora birojas informē, ka bruņotās pretošanās veicēji aizturēti un tie ir citēju atkal pieder vienai no Ukrainas aizsardzības spēku vienībām. Nu, tas ir viss, kas ir šobrīd zināms. Tā.
1: Paldies, Indris Prānce, ziņojot no ļoti nemierīgās Kijivas šodien, bet līdz ar Ukrainas uzbrukumiem krievu kuģiem un ostu infrastruktūrai, agresorvalsts graudu eksportētāji pārvirza kravas no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, tā ziņo aģentūra Reuters. Turklāt arī Latvijas lauksaimnieki ziņo, ka pēdējās dienās ostas tiešām samazinot vietējo graudu pieņemšanu. Ostās to noliedz un saka, ka turpina pieņemt Latvijas graudus un ka par Krievijas graudu ievešanu Latvijas ostās ziņu nav. Plašāk stāsta Sinti Jambote.
2: Neraugoties uz saspīlēto ģeopolitisko situāciju, Krievijas graudu pārvadājumi caur Baltijas valstīm arī pēdējos gados ir turpinājušies. Pagājušajā sezonā šo kravu apjoms bija ap 1 000 000 tonnu. Taču saistībā ar ziņām par iespējamu Krievijas graudu eksporta novirzīšanu no Melnās jūras uz Baltijas jūru, ziņu aģentūra Reuters lēš, ka tranzīta kravas caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 10 000 000 tonnu. Tas savukārt aktīvās graudu pārvadājumu sezonas laikā satrauc Latvijas lauksaimniecības nozari. Zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka organizācijas rīcībā ir arī informācija, ka pēdējās dienās atsevišķos gadījumos vietējās ostas ir uz laiku atteikušas graudu pieņemšanu.
3: Lūk, viena no ostām. Kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Punkts. Nākošā osta. Kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Mieža pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Mums ir tātad samazināts pieņemšanas apjoms Alfa osta, Liepājas osta, Ventspils osta. Tās ir man zināmās ostas, uz kurām Latvijas lauksaimnieki veda savu produkciju tieši šajās dienās un pēkšņi pasaka, nē, tiek apturēta pieņemšana. Varbūt tā ir apstākļu sakritība, bet pārāk liela apstākļu sakritība. Mēs nevaram ar vienu roku atbalstīt Ukrainu un tai pašā laikā ar otru palīdzēt Krievijas eksportētājiem uzturēt agresoru valsts ekonomiku.
2: Ventspils un Liepājas ostu pārstāvi gan pārmetums noraida un saka, ka šobrīd aktīvi norisinoties vietējo graudu kravu pārkraušana un nav arī kādu tiešu indikāciju par Krievijas tranzītu kravu ienākšanu. Vienlaiks ostās uzsver, ka Krievijas kravu tranzītu stingri regulē Eiropas Savienības normatīvi un jābūt arī atbildīgo institūciju saskaņojumiem. Tiesa, Latvijas ostu kapacitāte kopumā ir lielāka par pašas valsts vajadzībām arī sezonas karstākajā laikā. Piemēram, Liepājas ostā vidēji gadā kopumā pārkrauj līdz 4 000 000 tonnu graudu, no kuriem ap 1 000 000 tonnu ir Latvijas graudu apjoms. Liepājas ostas pārstāve Līga Ratniece Kadeģi stāsta, ka ostas 3 graudu terminālos jau jūlijā noslēgt līgumu ar lielākajiem Latvijas graudu eksportētājiem par kravu pieņemšanu un pat labam tas arī notiek.
4: Tikko vēl apzvanīja visus terminālus, jā, visi teica, ka joprojām turpinās Latvijā izaudzēto graudu pieņemšanu, jā, tātad visi darbība šajos terminālos notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Es nu pat biju ostā un pārliecinājos par to, ka graudi nāk, jā, protams, nav šogad tādas rindas, kā tas ir bijis iepriekšējos gados. Grūti pateikt, kāpēc tas tā ir, vai ir mazāka raža, jā, vai kādi citi aspekti, kāpēc tas tā notiek, bet jebkurā gadījumā tātad Liepājas ostas terminālu pieņem Latvijā izaudzētos graudus, nāk graudi, nāk kuģi, graudi tiek krauti un vesti tālāk.
2: Par ostu kapacitātes satraukumu pauž arī graudu kooperatīvs Latraps, kurā skaidro, ka šāda situācija savukārt var negatīvi ietekmēt Latvijas uzņēmumus, radot loģistikas sarežģījumus, garākus piegādes termiņus, ietekmēt arī uzņēmumu naudas plūsmu un spēju izpildīt līgumsaistības. Turpina kooperatīvu pārstāvi Ginta Bormani.
5: Mēs pašpatēriņā patērējam nedaudz virs 20%, attiecīgi Virs 70% tiek eksportēti Latvijā audzēti graudi, un tas notiek caur ostām, protams. Ja ostās parādās vēl citas kravas, tad, protams, tur ir vesela virkne ar saistītajiem riskiem, kas var ietekmēt mūsu graudu eksportu. Un mēs gribētu uzsvērt, ka Krievijas graudu tranzīts un visi ar to saistītie jautājumi ir jāvērtē ne tikai no tāda infrastruktūras noslodzes viedokļa, bet

0: vispār arī no ekonomiskās drošības un reputācijas perspektīvas. Tāpēc mēs sagaidām izšķirošus lēmumus gan no politikas veidotājiem, gan arī no uzņēmējiem, kas apsaimnieko ostas.
1: Lauksaimnieki vēršies ar šo jautājumu arī pie valdības pārstāvjiem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta saistībā ar iespējamo Krievijas graudu tranzītu, kravu pieaugumu ostās un dzelzceļa pārvadājumos šodien bija sasaucis kopīgu sēdi ar drošības dienestiem un arī satiksmes ministriju. Bet pārunāto valdības pārstāvi plašāk šodien vēl nekomentēja. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Kamēr Krievija uzbruk Ukrainas graudu eksportam un cenšas pasaulē pārdot savus vai zaktus Ukrainas graudus un nogalināt Ukrainas aizstāvjus un civiliedzīvotājs, Latvijas sabiedriskais medijs un Ziedot LV īsteno atbalsta akciju domās un darbos ar Ukrainu, lai palīdzētu atlapt cietušajiem Ukrainas karavīriem. Smagi roku un kāju ievainojumi ir pat 75% Krievijas sāktajā karā traumētajiem Ukrainas aizstāvjiem, tā stāsta Latvijas traumatologs ortopēds Olafs Libermanis. Viņš regulāri dodas uz Ukrainu, turpat arī operēt cietušos karavīrus. Gan Libermaņa operētie pacienti, gan arī citi karā ievainotie vēlāk ārstēšanos turpina Latvijā. Daļa no viņiem te mācās no jauna kustēties, staigāt rehabilitācijas centrā Vaivari, citiem tur gatavotas protēzes. Plašāk par Ukrainas aizstāvju pārciesto traumām un palīdzības iespējām Ilzes Kuzminas ierakstā.
3: Iesim vajā paskatīties, tad mums notiek protēžu un ortožu ražošana.
4: Tā uz Vaivaru ortezēšanas un protezēšanas centra pagrabstāvu vedina tehniskā ortopēde Dina Grīnberga, kura specializējusies gaitas rehabilitācijā pēc kāju protezēšanas. Ikdienas darbā viņa daudz saskars ar karā cietušajiem karavīriem. Turpinot izrādīt telpas, Grīnberga stāsta.
5: Šeit kolēģi modelē,
6: tad šeit otrā pusē mums ir darbnīca, kur kop jau protēzēm čaulas. Tā ir tā individuālā daļa, kas nāk pie tās saglabātās ekstremitātes daļas, kas tad nodrošina to, ka tā protēze vispār turās klāt.
4: Latvijā protēzes ukraiņu karavīriem, kuri zaudējuši ekstremitātes, pārsvarā tapa kara pirmajos gados. Tagad Ukraina spēja pati nodrošināt protēzes lielai daļai cietušo, tāpēc uz rehabilitāciju Latvijā karavīri mēdz ierasties ar jau gatavām protēzēm. Taču bieži vien tieši te viņi mācās tās izmantot, staigāt ar protēzi. Dažkārt tikai Latvijā pamana, ka protēze jāpieslīpē, labāk jāpielāgo pacientam.
6: Ar protēzēm tā ir, viņa nav, mēs uzliekam un aiziet, tas tā nav. Tur ir jāsajūt, pacientam viņa ir jāpatestē, lai saprastu, vai tas spiediens strādā, nestrādā, vai kaut kas traucē vai nē.
4: Jo vairāk no ekstremitātes zaudēts, jo grūtāk pielāgot protēzi. Kopumā staigāšana ar protēzi no cilvēka prasa daudz lielāku enerģiju. Tāpēc arī mūsdienās mēdz gadīties, ka pacients labprātāk lec uz kruķiem, nekā ieguldās un iemācās lietot protēzi.
6: Bieži vien tad, kad varbūt pacientam ir ķermeņa uztvers kaut kādas grūtības, viņš varbūt nesaprot, kā kustināt ķermeni, tad man ir tā iespēja, ka es uz sevis varu parādīt to. Tā ir tā mana, tas mans pienesums varbūt, ja šajā gadījumā.
4: Parādīt un jo sevišķi izprast pacienta problēmas, Grīnberga var tāpēc, ka arī pati lieto kājas protēzi. Gadās arī, ka pacients gaida protēzi kā brīnumlīdzekli, kas ļaus dzīvot tieši tāpat kā pirms kājas zaudējuma, bet viļas, kad saprot, ka tā gluži nebūs.
6: Un tāpēc arī ir tā rehabilitācijas daļa, to, ka viņi brauc, trenējās ar fizioterapeitu. Jā, viņi iet pie ergoterapeitiem, mācās, kā kaut kādas darbības labāk izdarīt, lai nesabojāt vispārējo ķermeni. Ne? Tā daļa ir tik ļoti, ļoti svarīga tam pacientam, lai viņš nepaliek viens tur mājās, kaut kur tagad iemācīties, kā te dzīvot ar to protēzi, kas prasa tik daudz.
4: Ukrainas karavīru gadījumā būtiski arī tas, ka viņu traumas ir ļoti sarežģītas un smagas, kas rada arī mentālās problēmas. Turpina Libermanis.
7: Ir mainījies šis te ievainojuma raksturs. Ja mēs sākumā Kijevā redzējām pirmajās kara nedēļās šautos ievainojumus, šķēmbi ievainojumus, pēc tam vasarā mēs redzējām sprādzienu ievainojumus. Šobrīd ir jauns traumējušais faktors, un tie ir FPV droni.
4: Tie pārvieto nelielus spridzekļus, kuru jauda ir pietiekama, lai radītu dažādas traumas, norautu rokas vai kājas, sacaurumotu vēderu, seju, krūšu kurvi, radot vismaz apakštasītas lieluma brūces. Šādas traumas nozīmē arī smadziņu satricinājumu, kas var radīt psihes problēmas vismaz uz laiku. Ir pacienti, kuri iekrituši depresijā,

0: un nav aktīvi nodarbību apmeklētāji. Libermans arī secinājis, ka dažkārt ar šādiem pacientiem jāstrādā kā ar bērniem. Arī speciālistiem jāapbruņojas ar lielu pacietību. Rehabilitācijā var palīdzēt karavīru ģimenes locekļi, kuri mēdz doties līdzi uz ārstniecības iestādēm.
1: Sievas draudzenes, tās ukraiņas sievietes, vispār tas ir atsevišķs fenomens, kas tiešām atbalsta tos vīriešus, nepamet ievainotos ļoti daudz ar bez kājām, bez abām kājām un rokas. Ja.
0: Kaut rehabilitācija ir svarīga, vēl būtiskāk ir sakārtot ārstniecības procesus pašā Ukrainā, lai ārstniecība noritētu pareizi un to uzsākt pēc iespējas ātrāk pēc traumu ieguves, spriež Libermanis. Taču trūkst vietu hospitāļos un ārstu.
1: Ja mēs ejam jebkuras Ukrainas slimnīcas, jebkurā ķirurģiskā nodaļā, mēs redzēsim 5 vai 10 pacientus ar šiem te defektiem, ko neviens nezin, ko iesākt, kur nav risinājuma.
0: Jo traumas ielaistākas, jo grūtāk tās ārstēt. Taču no malas nevar atrisināt citas valsts un kultūras problēmas, atzīst ārsts. Tāpēc paveicas tiem, kuri tiek ārstēties vai rehabilitēties ārzemēs, tostarp Latvijā. Taču sadarbībā ar ukraiņiem ir arī daudz brīnišķīgas pieredzes. Grīnberga atceras.
2: Mums ir bijuši gadījumi, kur pacientam abu kāju amputācija zemceļa līmenī, ja viņš savu ceļu locītā, tā kā saglabāts celis. Un viņš ļoti, ļoti gribēja braukt riteni, jo tas ir tas, ar ko viņš tā kā mājās var savā ciematā pārvietoties. Un fizioterapijas kolēģi paņēma savu riteni, atveda un deva viņam iespēju tā kā pamēģināt. Un tad viņi tur filmēja viņu arī, kā viņš brauc ar to riteni. Un viņam izdevās ļoti labi, un viņš bija laimīgs, viņš tiešām aizbrauc mājās un viņš brauc ar to riteni.
0: Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Latvijas sabiedriskais medijs. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
4: Igaunijā skandāls par ievērojumu munīcijas iepirkumu Ukrainas vajadzībām izrādījies, ka valsts kādai Indijas firmai ir samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem, kur šis uzņēmums nekad iepriekš nav pārdevis. Vai tāpēc būtu jāatkāpjas Igaunijas aizsardzības ministram Hanno Pevkuram? To skaidro Uģis Lībietis.
5: Pirms diviem gadiem, 2024. Gada augustā, Igaunijas aizsardzības investīciju centrs noslēdza pirmo līgumu ar Itālijā reģistrētu uzņēmumu Datadel par lādiņu iegādi Ukrainas vajadzībām. Līdz gada beigām tika noslēgti vēl vairāk līgumi un avansā samaksāti jau aptuveni 70 miljonu eiro. Taču no piegādātāja, kas izrādījās indiešiem piederošs Čaulis uzņēmums, tika saņemts atruns par kavēšanos. Liek teikt, ka munīcija tā arī nav piegādāta. Valsts aizsardzības investīciju centra pašreizējais ģenerāldirektors Helmārs Vahers uzskata, ka par neveiksmīgo darījumu atbildīgs ir centra bijušais vadītājs Magdus Valdemārs Sārs.
6: Man ir grūti komentēt, kāpēc tika pieņemti šādi lēmumi, jo es tobrīd šeit nestrādāju. Šie jautājumi noteikti ir jāuzdod bijušajiem valsts vadītājiem. Es kopš janvāra esmu informēts par šo lietu un iepazinies ar visiem pieejamiem materiāliem. Es nezinu, kas bija cilvēku galvās un nezinu, kā viņi domāja, kādi bija viņu galvenie argumenti. To, kas ir rakstīts, to es varu izmantot. Un lasot šos materiālus, es uzdrošinos teikt, ka es šo līgumu nebūtu noslēdzis. Slēgt līgumu tādā apjomā un maksāt priekšapmaksu uzņēmumiem, kurus tu nepazīsti un kas pat nav munīcijas ražotājs, manuprāt, nav pareizi.
5: Iepriekšējais aizsardzības investīciju centra vadītājs atzīst, ka lēmumi ir bijuši riskanti, taču tie nav pieņemti bez aizsardzības ministrijas augstākās vadības ziņas. Jautājums par noslēgtiem līgumiem šobrīd uzdod arī Igaunijas valsts kontrole, kura norāda, ka trūkst dažādu grāmatvedības dokumentu, tāpēc ir grūti izsekot, kas vispār atrodas aizsardzības ministrijas īpašumā. Par šo valsts kontroles secinājumu ir uzsākta arī krimināllieta, taču valsts ģenerālprokurore Astrid Asi uzsver, ka pašlaik netiek meklēti vainīgie.
7: Mēs pašlaik neesam uzsākuši atsevišķu izmeklēšanu. Jā, par sākotnējiem valsts kontrolas atzinumiem krimināllieta ir sākta, un galvenais uzdevums ir noskaidrot lietas apstākļus. Mēs esam uzsākuši lietu tikai par grāmatvedības jautājumiem. Mēs noteikti ņemsim vērā arī jaunākos secinājumus par situāciju aizsardzības ministrijā, taču pašlaik ir pāragri teikt, vai un kā mēs varētu šo izmeklēšanu paplašināt.
5: Pagaidām nav zināms, vai un kā šis skandāls ietekmēs aizsardzības ministra Hanno Pevkura turpmāko darbu. Parlamentā pārstāvēto sociāldemokrātu un partijas īsamā pārstāvi

0: pašam. Ja tas netiks darīts brīvprātīgi, tiks ierosināts neusticības balsojums parlamentā. Parlamentā nepārstāvēto labējo spēku pārstāvi uzskata, ka ar PEFKura demisiju nebūs pietiekami un jādemisionē ir visai valdībai. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir paziņojis, ka nesaskata personisku Hanno Pevkura atbildību par notikušo, neizslēdzot, ka aizsardzības ministrs tomēr varētu uzņemties politisko atbildību. Ceturtdien ir paredzēts valdības sarunas gan ar valsts kontroli, gan ar Pevkuru, un lēmums tiks pieņemts pēc tām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
1: No Igaunijas vēl viena svarīga ziņa par nākamo kaimiņu valsts prezidenti. Šodien ievēlēta līdzšinējā tieslietu kanclere jeb tiesību sārdze Ille Madise. Protams, ka viņas uzmanība būs pievērsta ne tikai cilvēktiesībām, bet arī valsts pamatlikuma ievērošanai. Un Rihards Millers šobrīd pievienojas tiešraidē no kaimiņu valsts likumdevēja Rīgi Kogo ēkas. Rihard, nu, sanāk, ka šāds balsojuma iznākums jau bija tā kā prognozējums.
2: Sveiks tāli, jā, lielā mērā tas bija paredzams. Par Madisi nobalsoja 71 deputāts. Tas gan ir par 4 mazāk nekā par viņu parakstījās iesniedzot pieteikumu kandidēšanai prezidenta vēlēšanās. Un kopumā sēdēja reģistrējās 89 no 101 Rīgu deputāta un savu solījumu nepiedalīties balsojumā turēja opozīcija esošās Igaunijas konservatīvās partijas jeb ekra deputāti. Tiesa viens no viņiem vismaz tomēr beigās reģistrējās balsojumam. Ekra jau iepriekš izvirzītās biedru Martu Helme, šis labējais spēks iestājas par tautas vēlētu prezidentu, un šo pozīciju ekra politiķi arī atkārtoja šodien pirms Rīgi Kogu sēdes notikušajā protestā pie parlamenta ēkas. Iepriekš neveiksmi cieta arī šī populistiskā spēka mēģinājums apstrīdēt Madises kandidatūras likumību augstākajā tiesā. Nebalsoja par Madisi arī cits opozīcijas spēks, centra partija, tās deputāti gan piedalījās sēdē. Savukārt koalīciju veidojošo reformu partijas un Igaunija 200 frakciju vadītāju pēc balsojuma sākuma pauda pārliecību, ka jauno Igaunijas prezidentu ievēlēs šodien. Nu, ovācijas izskanēja brīdī, kad manuālajā balsu skaitīšanā tika nosaukts skaits 68 un tāli. Tas ir tas līmenis, kas atbilstoši Igaunijas konstitūcijai ir jāsasniedz kandidātam, lai viņu ievēl par prezidentu.
1: Vai šodien viņa arī jaunā prezidenta Ille Madise arī ko ļāva saprast par saviem tālākiem plāniem amatā ārpolitikā?
2: Savā uzrunā pirms balsojuma Madise atsaucās uz jau iepriekš pausto, ka Igaunijas galvenais darbums ir tās cilvēki. Viņa arī aicināja iedzīvotājus savstarpēji uzticēties viens otram un tāpat laikā Madise iestājas par to, lai pieaugtu to cilvēku skaits, kas runā igauņu valodā un kopi igauņu kultūru. Tā kā skaidrs, ka arī prezidenta samatā viņai uzmanība būs tiešām pievērsta ar cilvēka tiesībām un cilvēku lomu saistītiem jautājumiem. Preses konferencē pēc Rīgi Kogu sēdes Madise gan bija visai diplomātiska par saviem turpmākajiem plāniem, bet arī šeit viņa uzsvēra, ka nemainīs savu pieeju. Turklāt vaicātu, vai neradīsies interešu konflikts iesniedzot atskaitu par tiesības argāmatā paveikto Madise atbildēja noliedzoši. Kas attiecas uz viņas plāniem valsts iekšpolitikā, tad Madise uzsvēra, ka sīkāk iepazīstinās sabiedrību ar tiem pēc stāšanās samatā, un kā dzirdēsit tulīt citātā, šeit var saklausīt viņas juridiski korektu pieju gaidāmo parlamenta vēlēšanu kontekstā.
3: Aga ma sügavalt usun sellesse, et tegelikult mitte ükski.
4: Esmu pārliecināta, ka neviena Igaunijas politiskā partija, neviens ievēlētais Rīgi Kogu deputāts, kas pavasarī kandidēs vēlēšanās, nevēl Igaunijai ļaunu. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi uzturēt cieņpilnu dialogu ar visiem. Tieslietu kancleres amatā man tas izdevās. Man šķiet politehnoloģijas, kuras ir vērstas uz iznīcināšanu, nevis uz attīstīšanu, nevarētu mūs vest uz priekšu. Ir laiks veicināt uzticību.
3: Et oleks aeg ehitada usaldust.
2: Ja kas attiecas uz Igaunijas ārpolitiku, tad Madise mazliet precizēja savu jau iepriekš publiski teikto. Ievērību arī ārpus Igaunijas izpelnījās sasošā prezidenta Alara Karisa nostāja ārpolitikas jautājumos, kaut vai par to, ka ir jārunā Eiropas valstīm ar Krieviju pēc tam, kad beigsies karš Ukrainā. Madise atturējās vērtēt Karisa pausto, taču uzsvēra, ka ārējā un drošības politika ir jāveido Igaunijas prezidentam, sadarbojoties gan ar likumdevēju, gan ar valdību. Vienlaikus viņi ir pārliecināti, ka ir nepieciešams atklāt runāt par jautājumiem, kuros ir viedokļu atšķirības.
1: Paldies Rihardam Milleram, Igaunijai jauna prezidente šodien ievēlēta Ille Madise, bet Latvijā jau pēc mēneša parlamenta vēlēšanas un jau ap 60 iesniegumu par pārkāpumiem priekšvēlēšanas

0: un aģitācijas periodā ir saņēmis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Kā Latvijas radio norāda birojā, līdz šim politiskie spēki pirms vēlēšanām arī ir iztērējuši nedaudz mazāk kā pirms balsošanas par parlamentu pirms 4 gadiem, jo startē mazāk politisko partiju, mainās cilvēku paradumi un tālkā nācis arī mākslīgais intelekts. Un šobrīd vaicāju kolēģim Mihailam Ņikulkinam, kādi tad ir knābi jaunākie dati šobrīd.
1: Sveiks, tālāk, jā. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 1,85 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus un visvairāk izterējušas apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienība. Tie ir dati uz šodienu, kurus es noskaidroju nu pat korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Salīdzinot šī gada augusta datus ar 2022. Gada priekšvēlēšanu periodu politisko spēku tēriņiem aģitācijai. Šajā pašā periodā var secināt, ka šogad tie ir bijuši nedaudz mazāki par apmēram 100 000 eiro. Sabiedrību par atklātību Delna vērtē, ka tas ir skaidrojams ar vairākiem aspektiem. Piemēram, šoreiz vēlēšanās piedalīsies 14 politiskajā saraksti, bet pagājušreiz tādi ir bijuši 19. Tāpat mainās iedzīvotāju parādumi, kā saņemt informāciju. Tagad partijas un apvienības daudz vairāk izmanto interneta platformas un sociālus medijus, nevis tradicionālas reklāmas kanālus, televīziju, avīzes, radio un citus. Vēl viens faktors, kas potenciāli var ietekmēt partiju izdevumus aģitācijai, ir mākslīgā intelekta pieaugušā loma mūsu ikdienas dzīvē. Izmantojot to, var būtiski ietaupīt, nealgojot personālu, skaidro Delnas pētnieks Arturs Bikovs.
2: Piemēram, mēs gribam uzrakstīt kaut kādu tekstu, kadām nulūkam man noalgot politehnologu vai kadām tur maksātu komunikācijas specialistam, ja man ir mākslīgais intelekts, kurš visticamāk sliktāk to darīs kopumā, bet tie resursi, ko man izdosies ietaupīt, es varu noalgot kādu no mākslīgajiem intelektam, ja es varu tur nopirkt subscription, maksāt aptuveni par, nezinu, 20-50 eiro mēnesī, un ļoti liela iespējamība, ka tas gala rezultāts nu, nebūs tik slikts, ka jūs tā kā aizdomājat, jā. Tomēr pagaidām tas nav sasniedzis mūsu līmenī, vajag tomēr noalgot politehnologu. Nē.
1: Šobrīd saņemti ap 60 iesniegumu par iespējamiem pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijā, un to skaits pieaug. Apmēram 3/4 saistīti ar aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem kopumā, tajā skaitā slepto aģitāciju, pārējie par administratīvā resursa izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Knap ir izsūtījis 4 brīdinājumus par šāda veida pārkāpumiem, divus pašvaldībām, vienu politiskajai partijai un vienu kādai trešai personai, kam tieši birojs neatklāja. Bet labā ziņa esot tajā, ka būtisku pārkāpumu līdz šim nav bijis, stāsta knap politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
3: Būtisks pārkāpums notiktu tad, ja mums būtu jāpieņem kaut kāds atturošs lēmums, ar kuru mēs aizliegtu noteiktā satura turpmāku publicēšanu, pieņemtu lēmumu par kaut kādu aģitācijas materiāla, teiksim, šīs turpmākās izvietošanas aizliegumu un tā tālāk. Līdz šim brīdim nav konstatēts tādas indikācijas, ka birojam būtu jāpieņem šie lēmumi. Mēs strādājam tādā intensīvā darba režīmā.
1: Par pārkāpumiem var ziņot, izmantojot vairākus saziņas veidus. Knap tiešsaistes saziņas platformu, mobilo aplikāciju ziņo knap, zvanot uz iestādes oficiālo numuru vai rakstot uz e-pasta adresi. Ziņot var arī sabiedrībai par atklātību Delna, stāsta pētnieks Arturs Bikovs.
2: Ja jūs uzskatāt, ka tas patiešām ir kaut kas tāds, kas izskatās kā pārkāpums, ja sevišķi, ja jūs to pamanījāt internetā, lūdzu, uzreiz ekranšāviņš, video, saite, konta, nosaukums, datums. Ja mēs runājam par kaut kādu ārēju reklāmu, atkal uzbildēt, precīzi vieta. Tas ir sevišķi aktuāli, protams, kad mēs runājam par internetu reklāmu, jo tā var diezgan ātri pazust. Tāpēc to svarīgi piefiksēt. Ar ārēju reklāmu nedaudz ērtāk, protams, nemaz nav tik ātri, tik viegli no tā izvairīties, bet jā, jebkurā gadījumā. Man liekas, ka tas ir tas, kas mums jāpatur pratā, ka nereti tie pārkāpumi tiek atrasti pateicoties tam, ka cilvēkam nav viena alga.
1: Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību neievarošanai gadījumā ir paredzēta administratīvā atbildība, fiziskai personai brīdinājums vai naudas sots līdz 500 eiro, bet juridiskai personai, tai skaitā politiskai organizācijai, var tikt piemērots naudas sots līdz 7100 eiro.
0: Paldies, Mihaila, bet nu par darbu, kur jāsteidz paveikt vēl šai saimai. Viena padome visām trijām klīniskajām universitātes slimnīcām, jauns šo slimnīcu pārvaldības modelis, lai uzlabotu cilvēkiem ārstniecības pakalpojumu pieejamību. slimību un pasargātu slimnīcas no finansējuma trūkuma. Lūk, tādas pārmaiņas paredz iecerētais topošais klīnisko universitātes slimnīcu likums.

0: Taču ir risks, ka Saeima, kura tagad pēdējos mēnešus strādā, to nepagūs pieņemt. Turklāt nav arī skaidrības par papildu finansējumu, ko slimnīcām vajadzētu pēc šī likuma stāšanās spēkā. Kāds labums no šāda likuma varētu būt pacientiem, slimnīcu darbiniekiem? Ilzis Kozmiņas ieraksts.
1: Bērnu, Stradiņu un Austrumu slimnīcas jau tagad nes Klīniskās universitātes slimnīcas vārdu. Taču Stradiņa slimnīcas kardioloģijas centra vadītājs un Latvijas universitātes profesors Andrejs Ērglis ir pārliecināts, ka pēc būtības par universitātes slimnīcām minētās medicīnas iestādes kļūs tikai pēc Klīnisko universitātes slimnīcu likuma pieņemšanas. Jautāts, vai arī pacienti jutīs uzlabojumus lielo slimnīcu darbā, Ērglis atbild.
2: Tas, ko mēs vēlamies izdarīt, un vispār kādēļ mēs to likumu vispār mēģinām un kā saka, strādājam pie tā, tas ir tieši tādēļ, lai uzlabotu medicīnas kvalitāti. Uzlabojot medicīnas kvalitāti, mēs uzlabojam pacientu intereses tieši.
1: Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka slimnīcu darbību būtiski mainīs jau tas vien, ka tās vairs nebūs kapitāla sabiedrības, bet strādās veselības ministrijas pakļautībā.
3: Šodien, piemēram, parādās, kā kapitāla sabiedrības ir, kāpēc mums slimnīcas paliek parādā, ja? Viņš parādā paliek tāpēc, ka viņiem uzlīgts ir kvota, nu, piemēram, 20 cilvēks izārstēt. A ienāk realitāte, teiksim, 30, ja? Dabīgi, ka viņiem būs mīnusā, teiksim, tas, kas budžetā ir.
1: Pēc jaunā likuma stāšanās spēkā toties vajadzētu būt tā, ka valsts samaksā par visu faktisko darbu, ko slimnīcas veikušas. Tieši tas padarīšot medicīniskos pakalpojumus pieejamākus. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa gan uzsver, ka likums vien situāciju veselības aprūpē neuzlabos. Nepieciešams lielāks finansējums slimnīcu darbībai.
4: Godīgi sakot, es neredzu, vai šis uzlabos to, kad būs pakalpojums pieejamāks. Ja nav finansējuma, vai pakalpojums būs pieejamāks, un ārsti vairāk tā kā tieksies strādāt tieši universitātes slimnīcās, man ir ļoti grūti pateikt.
1: Nav arī skaidrs, kā izmaiņas slimnīcās ietekmēs personāla atalgojumu, bet Bāriņa novērtē, ka daļu lēmumu par slimnīcu attīstību varēs pieņemt to darbinieki kopsapulcēs. Bērziņš piekrīt, ka nepieciešams izmaiņas arī citos likumos, lai Klīniskās universitātes slimnīcu likums pilnvērtīgi strādātu. Sociālo un darba lietu komisija šodien skatīja likumprojektu pirms tā pieņemšanas Saeimā trešajā lasījumā. Taču iestrēga pie pantiem par slimnīcu padomi, kas pāraudzīs visas trīs slimnīcas. Likumprojekts paredz, ka padomē strādās veselības ministrijas, slimnīcu un universitāšu pārstāvji, kā arī konkursā atlasīti padomes locekļi. Strīds ir gan par locekļu skaitu, gan to, vai padomi apstiprināt valdībai vai veselības ministram. Bērziņš skaidro, kāpēc jautājums par to, kādai būtu slimnīcu padomei, ir ļoti svarīgs.
3: Jo šeit ir trīs pilāri. Viens pilārs mums ir medicīna, otrs pilārs ir izglītība medicīnai, un trešais ir zinātne. Un šeit ir ļoti būtiski, jo praktiski šīs trīs slimnīcas veido visu mūsu Latvijas medicīnu kā tādu kopumā.
1: Vienota padome, palīdzēšot mazināt slimnīcu savstarpējo konkurenci, veidošot stratēģisku skatu uz ārstniecību Latvijā. Vēl viena diskusija, kas aizsākās komisijas sēdē, ir vai padomē drīkstētu strādāt attiecīgajās slimnīcās praktizējoši ārsti. Saeimas juridiskā biroja vecākā padomniece Daiga Dambīte norādīja uz iespējamiem interešu konflikta riskiem. Tikmēr Ērglis uzskata, lai slimnīca strādātu veiksmīgi, to pārvaldībā jāiesaista medicīnas eksperti un speciālisti, kaut riski jāapzinās un jācenšas no tiem izvairīties.
2: Tas, kas pašreiz notiek, notiek šī sabalansēšana starp tiem sapņiem, ko mēs gribam medicīnā, un tām iespējām. Un tur ir jābūt pietiekami lieliem tiem profesionāļiem, lai galu galā mēs pēc būtības celtu šo kvalitāti.
1: Bērziņš uzsver, ka ir ļoti svarīgi pieņemt likumu šīs Saeimas darbības laikā, jo jaunais parlamenta sasaukums var neturpināt darbu pie likuma projekta. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
0: Bet Nepālā turpinās mirušo atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojā gaišo skaits pārsniedzis 1127 upuru ģimenēm, līdz šim nodotas 195 cilvēku mirstīgās atliekas vairums. Upuri nav identificēti, 4858 cilvēkus vēl pirms brīža uzskatīja par pazudušiem, viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Un šobrīd esam sazinājušies ar konsulārā departamenta direktoru Edīti.

0: arā departamentu pārstāvis, lai strādātu uz vietas, un jau no rīta viņam bija uzreiz pēc ielidošanas tikšanās ārlietu ministrijā, kur viņi pārunāja visu šo darbu
1: gaitu. Kādi ir tie viņa galvenie mērķi šobrīd? Kas ir ko ir domāts izdarīt?
0: Viņa galvenie mērķi šobrīd būtu tieši koordinācija kopā ar godu konsulu uz vietas starp mums un no Nepāles valsts iestādēm.
1: Lai ko izdarītu?
0: Lai mums būtu precīzāka informācija, ko mēs vēl varam izdarīt no savas puses. Un viņš arī tais, protams, ka viņš apmeklēs insultīvs, viņš apmeklēs mūsu kolēģis, viņš darbosies kopā ar citiem valstu pārstāvjiem, kur arī šobrīd meklē savus valsts piedarīgos, tā būs koordinēta rīcība. Jo ir izveidots arī Nepālā īpaša vienība, kas atbild par ārvalstnieku meklēšanu, tā kā viņš strādās kopā ar viņiem.
1: Šobrīd ar vien gan internetā, gan citur izpeld iepriekš neredzēti apkopoti video un foto, saziņas fakti īsi pirms traģēdijas, vai šobrīd notiek šādas informācijas vākšana, ticu, ka jā, kas varbūt nācis kādi jauni pietiekami svarīgi fakti par to, kur pēdējā brīdī Ķīnā vai Tibetā ir bijuši šie Latvijas valsts piedarīgie.
0: Mums pēdējais, tāda informācija ir no mūsu goda konsula, ka pēdējais sazvans ar grupas gidu, kurš bijis kopā grupi, ir bijis 8:38 šajā dienā. Viņš ir sazinājies ar savu brāli Katmandu, tā kā mums ir aptuveni skaidrs, ka tas varēja būt pēdējais sazvans ar grupu.
1: Ko tas ļauj secināt?
0: Robežu šķērsošanas brīdī. Tas nozīmē, mēs varam secināt, ka šajā laikā visticamā grupa bija šajā robežpunktā.
1: Mēs runājam par Nepālu pārsvarā, bet kāda ir Latvijai ar Ķīnu sadarbība attiecībā uz Latvijas valsts spērīgo likteni?
0: Jā, ar Ķīnā mūsu Latvijas valsts vēstniecība ir aktīvi iesaistīta arī sadarbībā ar Ķīnu, ir nosūtīta attiecīgā nota, un mēs gaidam arī informāciju precīzāk no viņiem. Bet arī ir runa precīzi par šiem pašiem 33 valsts piedarītiem.
1: Dažos vārdos vai līdz šo traģēdiju ir pieaudzis arī reģistrēšanās gadījums skaits konsulārajā reģistrā, jo bija arī plānot vēl citi braucieni uz Nepālu.
0: Jāsaka tā, ka es nerunāju par Nepālu, bet mums konsulārais reģistrs tiek plaši izmantots un cilvēki aktīvi reģistrējas konsulārā reģistrā par ceļojumiem uz, protams, citām vietām.
1: Paldies par sarunu, to mēs sakām konsulārā departamenta direktora Edītei Mednei, un paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. Tiekamies atkal rīt 16:05.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Man interesē politika. Mēs apspriežam, nu, faktiski jāsaka, rodiņā, tirgus laukumā, bibliotekā. Un visur ir saruna. Es visur piedalos un mēs strīdamies. Es skatos par tas konkrētais saraksts. Man ļoti interesē saraksts līderis, ko viņš virzis par premjeru. Un iepriekšējie darbi.
3: Jūs lasāt partiju programmas?
4: Nē, es skatos to, ko partija dara, viņu darbus.
3: Kas jums palīdzīs šķirties, par ko jūs balsosiet Saeimā?
5: Tas laikam ir tās vizuālās reklāmas un Facebook, Instagrams. Darbojās šis tā atbalsti savējo princips.
6: Es pētu iepriekšējās trīs programmas. Es skatos, kas ir solīts. Tagad ir ļoti viegli īstenībā. Mums ir tāds mākslīgais Rīgas intelekts, kuram var samest iekšā un pateikt, hei, salīdzini. Bet vai es lasu programmu un domāju, ot šitie apsolī tagad būs, nu nē.
7: Nu, ir kaut kādas sarkanās līnijas, ja, ko mēs izvēlamies jau balstoties uz tādu vēsturisku pieredzi un tam līdzīgi, bet nekādā gadījumā pēc programmām pats analizēju.
8: Pēc mēneša būs Saeimas vēlēšanas, tāpēc septembrī katru trešdienu raidījumā reģioni krustpunktā uzklausīsim, kā iedzīvotāji reģionos vērtē politiķu solīto un izdarīto un ko no Saeimas deputātiem gaida nākotnē. Mani sauc Daina Zalamane un es devos uz jaunāko Latvijas pilsētu Cārnikavu. Rīgas reģions jau daudzus gadus ir ekonomiski aktīvākais un arī ar cilvēkiem bagātākais. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem

0: 2023. gadā Rīgas reģions radīja 65,8% no visas Latvijas iekšzemes koprodukta. Salīdzinājumam, otrajā vietā esošā Kurzeme tikai 10,2%. Arī IKP uz vienu iedzīvotāju starpība ir būtiska. Rīgas reģionā tas sasniedza 30 440 eiro, Latgalē tikai 11 536 eiro. Līdzīga tendence vērojama arī demogrāfijā. Rīgas reģionā 2025. gada sākumā dzīvoja gandrīz 46% Latvijas iedzīvotāju. Vienlaikus iedzīvotāju skaits tomēr samazinās pašā Rīgā, bet pieaug vairākos pierīgas novados, piemēram Mārupes, Ādažu, Ropažu un Salaspils novadā. Carnikavā, kas pilsētas tiesības ieguva šogad augustā, šobrīd dzīvo 5800 iedzīvotāji un kopumā Carnikavas pagastā iedzīvotāju skaits pārsniedz 11000. Pēc pēdējās reformas Carnikavas pagasts tika pievienots Ādažu novadam un jaunajā novadā dzīvo vairāk nekā 25000 iedzīvotāju. Pensionāri savā starpā jūs tur pārunājat, par ko te balsot?
1: Es vēl tik vecs nejūtos, lai sēdētu uz soliņu un pļāpātu vai ne par politiku, bet es esmu dažreiz piedalījies arī senioru pasākumā. Nu tad ir divi jautājumi – veselība un politika.
0: Aktīvākie vēlētāji ir pensionāri. Ervīns Lukstiņš ir viens no 12 Carnikavas pagasta iedzīvotāju padomes locekļiem, kurā ir pārstāvi ne tikai no Carnikavas, bet arī pie jūras ciemiem – Kalngales, Garupes, Garciema, Lielastes un Gaujas. Ervīns, kā liela daļa pierīgas iedzīvotāju, strādāja Rīgā, bet tagad ir pensionārs un iesaistās vietējā dzīvē. Pirms 4 gadiem saimas vēlēšanās Ādažu novadā lielāko balsu skaitu ieguva divas partijas. Par jauno vienotību nobalsoja gandrīz 23% un par apvienoto sarakstu teju 20% iedzīvotāju. Ervīnu Lukstiņu aicinājām vērtēt uzvarējušo partiju programmas.
1: Tām programmām ticības, godīgi sakot, ir maz, lai arī cik viņas tur skaistas nebūtu, un ļoti daudz ir manā uztverē liekvārdība. Un jau 4 gadi pagājuši, tas nav izdarīts, bet atkal ir ierakstīts programmā kā nākotnes vīzija, bet no jums jau bija iespēja to darīt. Programma ir laba jaunai vienotībai, bet Kariņa situācija, viņš degradēja visu šo te partiju kā tādu. Es domāju, ka būs ļoti liels atbirums balsts skaitam šai te partijai tieši, kas attiecās uz apvienoto sarakstu. Tomēr vairāk domā par savu to reģionu, bet Sprindža kungs, ko viņš ir izdarījis, reāli to nevarēja redzēt, kamēr viņš saimā bija.
0: Vai tās partiju programmas ir saprotamas?
1: Neizprot un beigās nelasa vispār un skatās jau uz cilvēku. Šitais ir labs, tur ir labi darbi padarīt un es iešu par viņiem balsot.
0: Ervīnu Lukstiņu uztrauc jautājumi, kas saistīti ar valsts drošību. Jaunās vienotības programmā pirms 4 gadiem plānotie 2,5% no IKP valsts aizsardzībai jau palielināti līdz 4,7%.
1: Nav nodrošināt pretgaisa aizsardzību.
0: Tā, kas Ukrainā šobrīd ļoti pietrūkst.
1: Jā, tas tā dīvaini. Un tikai vajag palielināt procents, bet tad sākat ar to reālo, jo to visu vajag sargāt, debes. Tā kā tur vajag ieguldīt lielāko līdzekļu daļu.
2: Pirmajā pusgadā mums ir notikuši vairāk kā 93 pasākumi, un cilvēkiem patīk. Un lielākā daļa pasākumu, kas te notiek, ir pašu iedzīvotāju organizēti.
0: Vai aktīvie cilvēki vienmēr arī iet uz vēlēšanām?
2: Nē. Bet man ļoti liels prieks, jo mēs aktīvi vispār sākām mudināt cilvēkus iet uz pašvaldību vēlēšanām. Mums ir grupa Facebook Carnikava notiek, ja, kur mēs aktīvi ziņojām par partiju kandidātiem, ko viņi ir izdarījuši. Iedzīvotājiem bija iespēja par katru tēmu uzdot sev interesējošos jautājumus un bija vislielākā aktivitāte visā novadā. Jā, visvairāk cilvēku aizgāja nobalsot.
0: Liena Špona ir grafiskā dizainere un biedrības Radi Dot valdes locekle. Kopienai ir savs centrs un sava māja Carnikavā.
2: Es vienmēr cenšos jau parunāt.

0: Klausīt arī par kandidātiem, vismaz tiem top kaut kādiem pieciem vienmēr arī apstūst gan izglītību, gan nodarbošanos un tā tālāk.
1: Nu, kā jūs vērtējat tās partiju programmas?
0: Tur viss ir tā ļoti vispārīgi aprakstīts, es teiktu. Vienkārši, kas notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi, kurš saraksts tiks ievēlēts. Tāda vairāk vai mazāk saukļi.
1: Kam jūs pievēršat uzmanību programmā?
0: Pieņemsim tas pats atbalsts Ukrainai, ja, kas, manuprāt, ir diezgan būtisks, ja, jo Ukraina cīnās nevis par savu neatkarību, bet mūsu visu brīvību. Tam būtu jābūt noteikti uzsvērtam. Un ir divi bērni, izglītība jā, bet man liekas ar katru nākamo kaut kādu sarežģīto reformu tiek kaut kas mazliet degradēts un varbūt ir jāatgriežas pie kaut kādiem pirmsākumiem un tad jāiet tad tālāk lēnāk uz priekšu. Jā, protams, izglītība vēl soldā, jā, tas ir būtiski, tam vajadzēja notikt jau 92. gadā.
2: Zupa tomēr vārīja par spīti laikapstākļiem svētdienā varēja braukt un nogaršot.
1: Un kur nēģus liksiet, droši vien bijāt sazvejojuši?
2: Noteikti realizējas savādākā veidā. Jābrauc ciemos tāpat uz Carnikavu, jābauda nēģi.
3: Nēģu svētki ir neatņemama Carnikavas tradīcija jau daudzus gadus, bet šogad pasākums tika atcelts vētras dēļ. Artūrs Jakobsons vairāk nekā 20 gadus kopā ar 3 piekrastes zvejniekiem strādā sijā luste, zvejo nēģus un citas zīves, un kā individuālais komersants darbojas turisma jomā ar laivu vizina turistus. Artūrs nav nevienas partijas biedrs, bet piedalījies pašvaldību vēlēšanās no ZZS saraksta. Viņš vērtē, ka partiju programmām Saeimas vēlēšanās jābūt vispārīgām, bez konkrētiem skaitļiem.
2: Diezgan grūti ir kaut ko konkrētu panākt, bet nu, vismaz, ja kādā izvēlētajā virzienā un tas, kas ir solīts, ja pie tā ir strādāts, tas jau ir ļoti pozitīvi. Daudz balso tieši par cilvēkiem, nevis par kaut kādiem solījumiem. Aizsardzībai noteikti ir jābūt. Par tiem cipariem man tā grūti spriest, jā, jo es tik lielās naudās nerēķinu. Bet tur atkal jāskatās, cik efektīvi tā nauda tiek izlietota. Jo tagad arī, kad nu, tur palas ziņas, jā, ir nopirkti kaut kādi droni, bet nav nopirkti munīcija. Cik arī tas ir paties, protams, jo ir visāda informācija, jā, un pašam ir jāmēģina saprast, kas tad ir patiesība un kas nav.
1: Kā piekrast zvejniekam, nu, no tādām partiju programmām, kas jums vispār interesē?
2: Uzņēmē darbība, jā, noteikti vide. Mums jau liela problēma nav, ja mums palīdzētu ar roņiem tikt galā, tad arī tā nozara bišķi varētu uzelpot. Vai tā zaļā ekonomika tiešām ir tik zaļa, mani māca krietni šaubas. Aizsargājumās teritorijas dabas, jā, kas it kā no vienas puses ļoti forši, bet citreiz liekas, nu, pa daudz mēs to visu sargājam. Visam jābūt ar mēru, manuprāt.
4: Man politika neinteresē. Godīgi sakot, liekot roku uz sirds, man tikai interesē Kalngals attīstība, kā dzīvos mani bērni, kā dzīvos mani mazbērni, kā dzīvos pārējie. Ja?
3: Maiga Gubāte ir pensionāre no Piejūras ciema Kalngales. Viņa savulaik izveidoja biedrību Kalngalieši, ko tagad vada jau nākamās paaudzes pārstāvji. Izrādās, ka arī Pierīgā, tāpat kā citos reģionos, vislielākās problēmas sagādā sabiedriskais transports.
4: Agrāk mēs braucām līdz Carnikavai, kur bija Carnikavas dome. Varēja iztaigāt visu kabinetus, varēja iet veikalā, atbraukt uz Kalngalu atpakaļ. Tagad uz Ādrašiem. Nu, satiksme ir vispār katastrofāla. Nevar saskaņot autobusu, pie daktera nevar aizbraukt. Jaunai valdībai jāskatās šis jautājums.
1: Bet tu jau neskatīsies Saeimas deputāti, to jau pašvaldība.
4: Pašvaldība, viņi arī kaut ko dara, bet nu, es saprotu, ka viņi ir šī jautājumā bezspēcīgi.
1: Par tiem Saeimas deputātiem, ko no tā, ko viņi solījuši, ko viņi ir izpildījuši?
4: Nu, priekš Kalngals, nezinu, neko viņi nav izdarījuši. Mazāk runāt, bet vairāk darīt. Pateikšu godīgi, ja mums ir bijis visu laiku viens līderis, tad vai mēs mīlam to zaļos, vai mēs nemīlam, vai mēs mīlam Lembergu, vai mēs viņu nemīlam, bet mēs mīlam tomēr Daigu Jureviču.
1: Tā ir Daiga Mieriņa.
4: Mieriņa tagad, jā. Vienīgais, ko mēs gribam, atvienoties no Ādažiem.
1: Par to tu vajadzētu Saeimai lemt?
4: Jā, jo tagad mēs dabujam Carnikavas pilsētas statusu, bet atdalīties tas ir ne tikai Kalngales, Garciem, Garupes, bet tas ir viss Carnikavas novada sapnis.
5: Reģioni krustpunktā.
3: Guļam rajoni. Arī tā reizēm mēdz dēvēt pie Rīgas ciemus, jo liela daļa iedzīvotāju strādā Rīgā, viņu

0: Bērni mācās Rīgā un dzīves vietā tikai pārnakšņo un pavada brīvdienas, bet politologs un Rīgas Stradiņu universitātes lektors Romāns Gagunovs stāsta, ka vēlētāji pie Rīgā tomēr atšķiras no vēlētājiem citos Latvijas reģionos.
1: Tie ir vairāk speciālisti, jaunās ģimenes, arī uzņēmēji, tātad cilvēki ar varbūt augstākiem ikmēneša ienākumiem, un tāpēc arī viņu skatījums atšķiras nedaudz no citiem. Pie Rīgas iedzīvotājiem, protams, vairāk interesē izglītības jautājumi, lai būtu pieejamas skolas, bērnu dārzi, sabiedriskais transports, tai skaitā uz Rīgu. Otra lieta, ja mēs skatāmies uz šo pie Rīgas iedzīvotāju, tad šī vēlētāja aktivitāte ir augstāka varbūt nekā Latgalē vai citos reģionos. Un trešā lieta, pie Rīgas vēlētājs savu izvēli izdara arī pārdomātāk, mazāk balso par populistiskām partijām, bet vairāk par tādām lielākām centriskām partijām. Ja ir vīlies, tad arī izdara izvēli par labu kādam citam lielākam politiskajam spēkam, par tādām stabilām latviskām eiropeiskām vērtībām.
0: Carnikavā pirms 4 gadiem daudzi balsoja par savējiem, šogad izvēle būšot krietni sarežģītāka.
2: Programmas visiem jau kā vienmēr ir rožainas un skaistas, ja? No tādu viedokļu ir grūti izvēlēties. Ja? Otrs, ir pa daudz to partiju. 8-10 tas ir jau pietiekoši. Priekš mūsu mazās valsts viens nodibina partiju, vai ne? Un programma jau gandrīz līdzīga. Tur tie daži punkti, bet viņiem ir jauna partija. Un atkal viņi sadrumstalo to vēlētāju skaitu.
0: Kas ir tas galvenais, pēc kā jūs vērtējat, pa ko jūs balsosiet?
3: Spēcīgu līderu, laikam. Kur tu redzi, ka tas cilvēks būs spējīgs vadīt valsti un citi viņam sakos.
4: Izdomājusi esmu, mana ģimene, mēs visi esam izdomājuši, bet mēs nebalsosim par partiju, bet mēs balsosim par cilvēku. Doma ir strīpot visus ārā un atstāt 2-3, kurus mēs zinām, ka tik tiešām viņi kaut ko var izdarīt.
0: Jau pēc mēneša, 3. oktobrī, vēlētājiem būs jāizvēlas, par kuru no 14 partijām atdot savu balsi Saeimas vēlēšanās. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelāne un operators Kaspars Groskops. Savukārt jau rīt, gaidot parlamenta vēlēšanas, raidījumā Krustpunktā būs diskusija no Latvijas universitātes par politiku un demokrātiskajām vērtībām. Bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus par politisko partiju solījumiem.
5: Reģioni Krustpunktā.
6: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Priekšvēlēšanu aģitācijas laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Savukārt reklāmās partijas līdz šim tērējušas mazāk nekā pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Tas skaidrojams ar mazāku partiju skaitu, cilvēku paradumu maiņu un mākslīgā intelekta uzplaukumu. Politiķiem ir izsūtīti arī 4 brīdinājumi, tomēr būtisku pārkāpumu līdz šim nav bijis, stāsta Knaba politisko partiju finanšu kontroles nodaļas vadītājs. Amīlija Raituma.
9: Būtisks pārkāpums notiktu tad, ja mums būtu jāpieņem kaut kāds atturošs lēmums, ar kuru mēs aizliegtu noteiktā satura turpmāku publicēšanu, pieņemtu lēmumu par kaut kādu aģitācijas materiāla, teiksim, šīs turpmākās izvietošanas aizliegumu un tā tālāk. Līdz šim brīdim nav konstatēts tādas indikācijas, ka birojiem būtu jāpieņem šie lēmumi. Mēs strādājam tādā intensīvā darba režīmā.
8: Vidējā bruto darba samaksa valstī 2. ceturksnī bija 1886 eiro, jeb 1401 eiro uz rokas. Tā liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar situāciju pirms gada, mēneša vidējais atalgojums palielinājies par 78 eiro, jeb aptuveni 4%. Savukārt samaksa par vienu nostrādāto stundu pirms nodokļu nomaksas pieaugusi līdz 13,18 eiro. Nedaudz straujāks algu pieaugums ir privātajā sektorā, bet labāk atalgotās nozares ir telekomunikācijas, datorprogrammēšana un konsultēšana. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā diennaktī ilgajos Krievijas uzbrukumos trāpīts universitātei un kādai medicīnas iestādei un ievainoti 7 cilvēki. Taču paralēli tam šodien Kijivā notikušas arī apšaudes starp Ukrainas drošības dienesta un Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem. Arī tur ir ievainotie, stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
10: Informācija šobrīd ir tiešām ļoti skopa un Ukrainas drošības dienas sociālajos tīklos publicējas paziņojumu, ka Ukrainas drošības dienas sadarbībā ar Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldi novērsuši teroraktu, kādu Krievijas drošības dienests gatavoja Kīvā pret vienu no Krievijas opozīcijas līderiem, kas bija ieradies uz Ukrainas neatkarības dienu. No savukārt Ukrainas sabiedriskais medijas vēsta, ka apšaudes starp dienestiem varētu būt saistīta ar galvenās izlūkošanas pārvaldes pakļautībā esošās vienības Krievu brīvprātīgo korpusu komandieru vietnieku kaujas darbību jautājumos Stepana Kaplunova pazušanas apstākļiem. Viņš vakar nolaupīts no mājas pagalma.
8: Pēc dronu incidenta Vācijas Leipzigas lidostā Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsvēra jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Vācijas valdība vakar apsūdzēja Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipzigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprākstvielām. Notikušais ir pastiprinājis Eiropas Savienības un NATO bažas par Krievijas mēģinājumiem destabilizēt Ukrainas atbalstītājus ar sabotāžu palīdzību. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallase norādīja, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri apspriedīs sankciju piemērošanu vēl 1600 personām un organizācijām, kas saistītas ar Krievijas militāro rūpniecību. Par jauno Igaunijas prezidenti ievēlētā līdzšinējā tiesību kanclere Ille Madise. Par Madisi nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ir apsveicis jaunievēlēto Igaunijas prezidenti un pauž gatavību turpināt sadarbību, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas attiecības un reģiona drošību, padziļinātu saites ar NATO un Eiropas Savienības sabiedrotajām valstīm, kā arī vairotu atbalstu Ukrainai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī daudzviet valstī iespējams lietus un negaiss, pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, palaikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 16-20 grādi.
7: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
11: Esiet sveicināti. 2. septembris. Es ceru, ka mācību gads ir ieskrējies pietiekami labi, lai šodien jums pajautātu to, ko vakar īsti nebija nekāda jēga jautāt, jo piespiedu kārtā jaunie skolnieciņi diez vai atradās vecāku automašīnās ap 5 pēcpusdienā, lai dzirdētu to, ko vēlos no jums dabūt laukā. Proti, mans jautājums šodien šāds. Ko vēlēs pedagogiem, skolēniem un visiem vecākiem jaunajā mācību gadā? Šodien es pieņemu daži no viņiem arī dzirdēs jūsu vēlējumus. Tāpēc varbūt jūs varat gan mani, gan arī visus pārējos pārsteigt ar kādu orģinālu vēlējumu. visiem pedagogiem, skolēniem un arī visiem vecākiem jaunajā mācību gadā. Varbūt ir kaut kas, ko visi iepriekš minētie ir piemirsuši, nu vismaz tavuprāt. Savu atbildi nosūta kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam un rakstveidā un audio ziņu izskatā var lietot arī mūsu WhatsApp numuru 25660440. Tātad 25660440 gaidīsim gan ziņas rakstveidā, gan arī jūsu audio ziņas.

0: Bet par kaut ko pavisam, pavisam citu šodien parunāsim starp brīžu ievadā. Visdažādāko žānru mūzikas koncertu programma Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās Rīgas pilī turpina kokļu mūzika. Koklētāju kopa Austras koks atzīmēs 10 gadu jubileju un 5. septembrī Rīgas pils Remterī aicina uz koncertu sakūros Uguntiņu. Un tāpēc šodien ciemos starpbrīdī ir koklētāja Laima Jansone un kopas Austras koks dalībniece koklētāja Dace Matisone. Sveiki, Laima, sveika, Dace.
1: Labdien, sveiki, sveiki.
0: Viens vārds, pie kuru uz mirkli ik viens var pakavēties no mani ievada, ir Remteris. Remteris. Tātad koncerts sestdien notiks Rīgas pils Remterī, kas ir vēsturiska viduslaiku telpa, konkrētāk ordeņa mestra Ēdams zāle. Kas jums ir zināms par to, vai viduslaikos, kad Rīgas pilī kāds ēda, skanēja kokļu mūzika? Vai tā varēja būt?
1: Kokļu mūzika droši vien, ka neskanēja, bet Remterī noteikti, ka ir spēlējuši viduslaiku muzikanti. Un arī mēs izvēlējāmies šo vietu, gan protams, kurš gan savā jubilejā nevēlētos uzspēlēt Rīgas pilī, bet arī tās milzīgās ārkas un tas milzīgais skanējums, kas tur ir, ļauj spēlēt akustiski, kas ir ļoti, ļoti īpaša lieta lielā telpā. Jo mēs mūsdienās mums patīk likt mikrofons un visu ko, bet Remteris ir tā vieta, kur skan.
0: Kurā brīdī kokla kļūst par Latvijas teritorijā pazīstamu instrumentu vēsturiski?
1: Es jūtos kā 2. septembrī skolas dienā.
0: Šaubu nav. Vai viņi pie mums no kukurienes ienāk?
1: Viņi varētu ienākt pa ļoti dažādiem ceļiem, un tur, kā saka, pētnieks strīdās, vai ir ieceļojis kaut kas no Novgorodas puses, vai varbūt ir ieceļojis kaut kas no Eiropas puses, jo ir ļoti interesanti instrumenti vēsturiskie, piemēram, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kas izskatās gandrīz vai ar tādiem liturģiskiem kogriezumiem no kaut kādām 16. 17. Gadsimta beigām, kas varētu liecināt par to, ka viņi ir ieceļojuši varbūt tās ar itāļiem, ar romiešiem, varētu teikt, kā psaltērija veids caur reliģiskajām praksēm, bet noteikti viņš ir ieceļojis arī kā tāds pagānisks instruments pa citiem ceļiem, un, protams, mēs vienmēr varam ticēt, ka mēs paši to esam izdomājuši. Bet visaktuālākais...
0: Mums ir tiesības
1: mums ir tiesības, un mums, kā saka, jāvairos pašapziņa, bet 20. Gadsimts, es teiktu, bez koklēm nav izticis ne brīdi, un jo īpaši arī pagājušā gadsimta sākums.
0: Vai tiešais iemesls šim pasākumam Rīgas pils lielajā zālē ir kopas jubileju?
1: Jā.
0: Tas tad ir arī galvenais iemesls, kāpēc mēs dzirdēsim koklas skaņas Rīgas pilī. Kas ir koklas radinieki mūzikā? Piemēram, ir dzirdēts kantelis?
1: Jā, kantelis no Somu puses. Mēs arī rīkojam pasaules koklētāju nometni, tieši arī sadarbībā ar koklētāju kopu Austras koks, kur tad mums ir bijuši arī Somi, Igauņi, Lietuvieši ar saviem instrumentiem, kur ir līdzīgi. Un es teiktu, ka mūsdienās top aizvien arī līdzīgāki instrumenti, kas parādās varbūt pat arī kaut kur mūzikas terapijā. Cits arī arfu uzskatīs par līdzīgu instrumentu. Es domāju, ka tas vairāk par tādu sajūtu.
0: Ir kāds vēl instruments, kur pavisam noteiktu pārvaldi, ja pārvaldi kokli?
2: Nu, lai man pārvaldi to pašu kanteli.
0: Jā.
2: Runājot par Austras koku, tad Laima ir mūsu vienīgais profesionālais mūziķis kopā.
0: Aha.
2: Jā. Pārējie mēs esam tieši pirms šiem 10 gadiem daži no mums pirmo reizi paņēma rokā kādu mūzikas instrumentu un sāk savus pirmos pamatus mūzikā.
0: Respektīvi, to var izdarīt. Var iemācīties un var spēlēt.
2: Jā.
0: Kā jūs paši savā dzīvē tad satikāt kokli? Jā. Pirms tiem 10 gadiem.
2: Pirms tiem 10 gadiem mēs nonācām kādā jogas nometnē, kur piedalījās arī Laima. Un tad šīs nometnes vadītāja bija doma, kad kokle un stīgu instruments arī ir tāds meditatīvs sakrāls instruments. Un tā ir tā ļoti laba vibrācija meditācijai. Un arī joga jau nav tikai kā mūsdienās par vingrošanu, bet par sevis pilnveidošanu un saplūšanu ar šo te visumu vibrāciju. Un ka doma bija, ka mēs varētu mācīties šo kokli. Tā nu mēs sagādājam koklis, te nometnē apguvām pāris akordus. Un pēc nometnes mums gribējās satikties vēl. Un mēs Laimas pavadībā sākām apgūt vēl kādus akordus un kādas smalkākas koklas spēles tehnikas. Daži cilvēki varbūt tās atbira nevarēja šo tādu regularitāti, jo tas tomēr arī prasa laiku. ne tikai tajā stundā kaut ko darīt, bet arī mājās praktizēt.

0: Bet tā, jā, mēs nostabilizējamies tāds sastāvs un kopā esam jau 10 gadus.
1: Un kāpēc austras koks?
2: Jo koks, kokle, tā dziļā iekšējā sajūta par to dzīvību, ka tu pieeji pie koka, un viņā ir tas zaļums, viņš nāk arī caur to stumbru, caur to sajūtu. Un koks jau arī, nu, kokle ir burtiski darināti no koka, visbiežāk. Tad tas kaut kā turpinās, tas dzīvības ceļš, un es domāju, ka tas ir tas, kas mūs arī vieno.
0: Nu, un austras koks arī ar citām tautu mitoloģijām tiek salīdzināts kā ar dzīvības koku. Un tas ir saknes, stumbrs, zari, lapas, pagātne, tagad nākotne. Tas ir kaut kas tāds, kas mūs vieno.
1: Skaidrs, Laima, ka es šajā sarunā negribu, lai tu vēlreiz atkārto visu savu biogrāfiju, bet vai tu atceries pirmo reizi savā mūžā, kad tu ieraudzīji kokli?
2: Es atceros, ka es pirmo reizi dzirdēju kokli, un es skatījos televizoru, kā bērnam pieklājas, skatījos Iļģu multfilmu man vienai māsiņai, protams, kas tā bija par multfilmu, es noskaidroju tikai vēlākos gados, bet nu tur skanēja, un tā skaņa ļoti ievilka, un tas stāsts ļoti ievilka, un man liekas, ka no tā brīža ļoti spilgti palika tas, ka gribās tai skaņai atkal pieskarties.
1: Tā kā tā ir mīlestība no pirmā acu uzmetiena, nu, vai ausu uzmetiena?
2: Jā, no pirmā ausu uzmetiena.
1: Cik cilvēki šobrīd ir austras kokā? Jūs, Laima, esat kops vadītāji, vai ne? Cik jūs esat kopā?
2: Es teiktu, ka mēs esam 12 ļoti stabili spēlētāji, un kad apmēram 8 cilvēki ir no pašas, varētu teikt, pirmās dienas līdz šai dienai, un manuprāt, tas ir arī ļoti īpaši mūsu sastāvā, jo tas uzsvars ir arī vārdam kopa, kad mēs katrs darām arī vēl kādas citas lietas, vai tas būtu pirtniecība vai joga, vai reizēm mēs iesaistamies kādos labdarības pasākumos un tomlīdzīgi, bet ka mēs arī turam viens otru. Un tā koklēšana ir tas, kas pienāk tam klāt kā tāda papildu vērtība. Bet reizē tieši tāpēc, ka mēs turamies tik ilgi kopā, kā amatieru kolektīvā, tas ir ļāvis attīstīt ļoti daudz kaut kādas lietas, ko citādāk tas varbūt tās, nu, ko nevar tā, ka tu atnāc pusgadu paspēlē un tagad tas notiek. Bet ka tas ļoti ir par to kopā būšanu, kaut vai tas, ka mēs esam tik salīdzinoši daudz, bet mums nav diriģents vai nav vienmēr obligāti bungas, bet tev ir jāspēlē kopā, tad tev ir jāsajūt otrs, lai vai kur viņš, kurā vieta, telpas vietā atrastos.
1: Paraksturojiet repertuāru. Kas ir tas, ko jūs spēlēt?
0: Mēs spēlējam diezgan daudz tautas dziesmas, jo tur ir vienkāršāk akordi.
1: Tiešām, jā?
0: jā. Kā mums tāds jociņš, jā, kad sol un do un tautas dziesma var nospēlēt. Ar to mēs sākām, kā tādu pavisam iesācēji. Mums ir dažas latviešu autora skaņdarbi, kas viens ir mūsu kopsdalībnieces, tāds motīvs, kuru mēs apspēlējām. Tad ir no vienas šīs te pasaules koklētāja nometnes, skolotājs atnes arī tādu it kā vingrinājumu sākumā, bet viņš tā ļoti mums iegāja pirkstos un patika, un mēs ar viņu apspēlējām un iekļāvām savā repertuārā. Un nu jau 10 gadē mēs esam izauguši arī līdz Nikolai Heņķvalsim.
2: Tad mēs apvienojam gan tādus senākus kokļu meistarus, spēlmaiņus kā to pašu Heņķi, kam šogad 160 paliek. Bet arī mums ir Edgars Lipors, Ilze Pīpkalēja, Laim Jansone un citi, kuru ietekmes ir sakopotas šajā. Līdz ar to tas varētu būt interesanti tiem, kas vispār vēro, kas notiek ar šādu veidu tradicionālajām koklēm. Bet mums ir, piemēram, viesos gan Suitu Sievs, gan Jānis Mežīnskis, gan arī Pēters Draguns. Pēters Draguns vairāk pazīstams kā grupas zāle dalībnieks, un arī tas mūs iedvesmo, un arī tajā mēs dalamies ar citiem.
1: Trešdienā 2. septembrī šobrīd starpbrīdī sarunājos ar koklētāju Laimu Jansoni, kur ir arī kopas austras koks vadītāja un ir arī šeit studijā kopas austras koks dalībniece, koklētāja Dace Matesone un Dace ikdienā ir jogas pasniedzēja.
0: Jā.
1: Joga, tiem, kur nedzirdēja sarunas sākumu joga un kokli, tas ir viens un tas pats?
0: Nu, tas nav viens un tas pats, bet tas ir viens otru iekļaujošs. Jā. Un patiesībā es mulstu, ka tu piesaki mani kā koklētāji, ja? Jo man jau liekas, ka nu, koklētāji tā ir kā varbūt tāda profesija un profesionāls, bet nu, no otras puses, jā, es koklēju, varbūt tāpēc es esmu koklētāji. Bet nu, joga, ja mēs tādā plašākā un tulkojumā skatāmies, šī vārda plašākā nozīme ir savienošanās, saplūsme, un tad viss, kas notiek caur radošumu, viss ir iekļaujošs.
1: Kādos skolās?

0: Lai, dziesmu svētkos kokļu versijā esam dzirdējuši pat Metallicas dziesmu Nothing Else Matters. Laime, vai visu var nospēlēt uz koklas? Jebkuru mūziku?
1: Es domāju, ka tas ir atkarīgs no kokļu veida un no cilvēka, kurš spēlē. Un tas svarīgākais ir vienmēr turēt tā kā atvērtu to skatu, jo man ir ļoti dažādas pieredzes. Man reiz bija šeit pat netālu klasikas studijā viens koncerts. Vairākus gadus atpakaļ, kad es pirmo reizi spēlēju ar efektu pedāļiem, nu, tā kā, kas ir ģitāras efektu pedāļi. Un pēc tam man pienāca viens kungs klāt, viņš bija kungs gados, un viņš teica, ka viņš ir ceļojis kaut kur no tālās Amerikas, un viņš teica, nu šitā ar kokliem darīt nedrīkst.
0: Aha.
1: Un nedrīkst. Bet es domāju, ka šodien mēs varam atklāt ne tikai Nothing Else Matters, bet ļoti, ļoti, ļoti daudzas lietas, jo tas svarīgākais ir, ka kokli ir tas instruments, kas izsaka tevi. Un tā ir tā, es teiktu, arī jogiskā puse, un tā ir arī tā grūtākā puse, jo tev ir jāatrod, kā izteikt to, kas tev ir svarīgs uz šī instrumenta, nevis vienkārši kaut ko atkārtot.
2: Un dažreiz jau kaut kas notiek tāds ir sprontum, un man uzreiz atnāca prātā, ka vienā no mēģinājumiem Laima uzmet pāris akordus, un es vēl dāmi ir, kas māk uzreiz noķert akordus, un mums bija dzelzgriezējs mēģinājumā.
0: Aha.
2: Tā kā droši vien, kad zinot, kā to izdarīt, uz koklus var daudz ko izspēlēt.
0: Dace, varbūt arī jūs jau kādam palīdzat mācīties kokli, tā ir vai nav?
2: Jā, man ir bijusi tāda pieredze, jā. Es kādu brīdi gāju uz Iļģuciem sieviešu cietumu, jo tur ir tāda grupa, Mirjama saucās pareizi, atceros, Mirjama Rudīts Losāns vadībā, šī te novirziens, kur dāmas, nu, lai šīs sievietes, kas pavada cietumā laiku, integrētu dzīvē, apmāca dažādiem radošiem prasmēm, un bija dāmas, kas bija izteikušas vēlmi mācīties kokli, un cietums bija, šī programma Mirjam bija sagādājuši pāris koklis, un pāris gadus, jā, es gāju cietumu un mācīju meitenēm koklēt. Un katra tā mācība gada noslēgumā mums arī bija tāda neliela uzstāšanās, kur bija jāparāda, tas viņām skaitījās kā tāds ieskaita eksāmens, kur bija jāparāda, ko viņas ir apgūšas. Un tad, lai tas būtu tā mazliet jautrāk un lai ienestu mazliet kaut ko no ārpasaules, kādu reizi arī austraskoku dalībniece mēs pieteicāmies palīdzēt šajā koncertā uzstāties. Tā kā, jā, mūsu šis te veids, kā mēs nesam šo te koklis spēli, koklis ideju, ir tāda, nu, klātbūtnība un būšana ar cilvēkiem, kur mēs varam būt.
0: Atgādinu 5. septembrī, pulksteni 14. Tātad koklētāju kopas, Austras koks, 10 gadu jubilejas koncerts sakūros Uguntiņu, Rīgas pils Remterī. Pastāstiet tad precīzi, kādas melodijas būs dzirdamas sestdienas pēcpusdienā Remterī.
1: Uzdirdami gan tādi tradicionālie danči, gan ir mums ļoti mīļa dziesma, piemēram, Saule gāja spēlēties, un mēs ļoti precējamies, ka mums viesos brauks arī visas pašas slavenās dižanās suitu sievas, kas ir mūsu lielie viesi. Būs arī, kā es minēju, Pētera Dragūna kāda dziesma, īsumā izsakoties par mūžību, bet tie, kas būs klātienē, tie dzirdēs. Un gan mēs, gan arī viesi uzstāsies ar priekšnesumiem, bet noslēgsies tas viss arī ar dančiem. Tāpēc es domāju, ka tā būs viens varens svinības. Un repertoārs gan meditatīvs, gan līdzi dziedams, gan dejojams, gan varbūt tās atklāsies kaut kas jauns par kokliem, kaut kāds vēl nebūs dzirdējis. Un es domāju, ka visam pāri ir tā arī kopība un kopā būšana, kas arī ir šī koklas tāda, nu, varbūt vārds sociāli nav pats skaistākais, bet tieši tā, jā, kopā būšana.
0: Austras koks ir noslēgta kopa vai pieņem jaunus dalībniekus?
2: Austras koks ir noslēgta kopa.
0: Noslēgta kopa.
2: Jā.
0: Viss ir gatavs, tā kā rokgrupa,
2: jā? Jā. Mēs savu sastāvs ir nokomplektēts. Dažādi ceļi ir, kā ir tas pamats sastāvs, kas no sākuma jau ir, un tad ir dažādi ceļi, kā daži cilvēki ir pievienojušies, bet tomēr tas ir noslēgts kolektīvs. Un
0: kas ir nākamais plāns pēc 5. septembra, jau tā nākotnē skatoties?
2: Vispirms mazliet atpūsties, jo tiešām tāda sagatavošanās tādam koncertam prasa daudz gan laika, gan tādas, nu, ja tā var teikt, telpas mūsu dzīvē, jo tā

0: kā mēs esam neprofesionāļi, tad mums tāda iziešana cilvēku priekšā un stāšanās uz skatuves prasa diezgan tādu lielu sagatavošanos. Un tāpēc mazlietiņi vienkārši atpūsties no tā atiet. Es nezinu, mums nekas tāds konkrēts.
1: Mums tikko bija ļoti skaists koncepts Kaldabruņas baznīcā, bet es gribu mazliet papildināt par to iepriekšējo, ka Austras koks ir slēgta kā kopa, bet mums katru gadu notiek pasaules koklētāja nometne, kur ierodās arī citas kopas, piemēram, saules koklas vai Valmierā, vai Māras meitas, vai Rīta Rasa no Berlīnas, vai citi. Un kad šīm te kopām ir iemesls satikties un dziedāt kopā un līdzdarboties un apgūt varbūt kaut kādu arī plašāku repertuāru.
2: Šogad tas jau ir noticis,
1: bet nākošu gadu notiks atkal un noteikti, ka būs vēl arī kādas sadziedāšanās pasākumi ārpus. Līdz ar to it kā ir slēgta kopa, bet ir kopīgi notikumi ar citām.
0: Jā, kopām, bet ne tikai kopām. Arī tie, kas neiekļaujās kopās, ir aicināti uz nometni piedzīvot kokli.
2: Dats Matesona un Laima Jansone šodien ciemos. Starpbrīdī, mīļš, paldies jums par sarunu. Un noslēgumā mēs paklausīsimies Laimas duetu ar, ja tā var teikt, ar auļu vīriem. Bez gaismiņas nedzīvošu. Tas ir 6 gadu sens ieraksts. Laima, ir kādi ceļavārdi, pirms mēs šo klausāmies?
1: Tā vienkārši tāda mīļa melodija, kas, man liekas, apvieno tās sajūtas, jo arī mums ir koncerta nosaukums Sakūros uguntiņa, mums būs arī dūdinieks Edvards Klīns, un, nu, kas ir tāds daudz gadu notikumu kopums, un tad arī šeit ir gan tā kokli, gan tās dūdas, gan kaut kādas tādas noteiktas noskaņas, un jā, pēc gaismiņas nedzīvošu, manifests.
2: Daudz laimes jubilējā, un lai jums veicas.
0: Paldies!

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Vēl tik piebildīšu, ka koklētāja kopas Austras koks 10 gadu jubilejas koncerts sakūros uguntiņu apmeklējums ir vienkārši Rīgas pils ieejas biļete. Tur speciāla biļete nav nepieciešama. Tātad koncerts sestdien 5. septembrī 14. Par to runājām starpbrīžu ievadā, bet tagad kultūras afišu un kā jau trešdienās Andas Bušvicis priekšā atkal kāda jauna grāmata.
2: Sveiki studijā, sveicināti klausītāji, tulkotāja Māra Poļakova. Manā ieskatā ir paveikusi kārtējo valodas varoņdarbu, un šoreiz tas ir Baltkrievu rakstnieces Evas Vežneveces darba, kam nāca tu vilks tulkojums. Uz grāmatas vāk ir zīmējums, tas izskatās pēc Baltkrievu višivankas. Višivankas, ja višūtie krekli, ir ne tikai ukraiņiem. Tieši Baltkrievijā tradicionālie izšūmi kļūš par pretošanās simbolu politiskās akcijās. Uz grāmatas, kam nāci tu vilks vāka, krustiņa zīmējums izkārtots joslās. Vienā joslā baiss vilks, cilvēks celts mājas sētā, tad pūķis pret garām ejošu vilcienu tehnikas

0: revolūciju. Tālāk ir aizdedzināt baznīcu pret cilvēkiem, kuri vicina karogus, laikam jau sarkanos. Seko miera laiks, kurā baznīca un ēkas atkal atjaunotas, tautumeidz izrāda savus skaistos tērpus, bet vīri atkal sadlo zirgus. Un sanāk tā, ka es īsumā esmu jau pārstāstījusi visu grāmatas, kam nāci tu vilks saturu. Šai romānā varbūt pat precīzāk to būtu saukt par eposu poetiskās valodas dēļ. Kāda jauna sieviete, vārdā Rina, viņa strādājas Vācijā par sev svešu cilvēku kopēju, saņem ziņu, ka tikām viņas mīļā vecmāmiņa tālajā Baltkrievijas ciemā ir nomirusi vientulībā. Jābrauc uz bērēm, un kā atslēgu, lai varētu pārciest šo atgriešanās procesu, Rina katrā dzelzceļa stacijā, katrā autobusa pieturā iemalko baltvīnu, un ir brīdis, kad šķiet, ka šī būs kārtējā Venedikta Jerofējeva Maskavu gailīša iedvesmota dzeršanas sāga, taču šī grāmata ir citādāka. Rina caur šo burju dzērienu atgriežoties dzimtajās vietās pieslēdzas kādai senlaiku vecmāmiņu dziedātai šīs vietas hronikai. Hronika stāsta visu to, kas attēlots uz grāmatas vāka. Politiķi, vēsturnieki var aizmirst. Ienācēji var nezināt, taču vietai ir kāda sava pārlaicīga atmiņa. Vecmāmiņa balsis stāsta par cilvēkiem, kas reiz dzīvoja tajās aizgrūvušajās mājās, par nesaprotam neiedzīgu vardarbību, kāda mēdz notikt kara laikā, un arī par zintīm un zālītēm, kas palīdz tikt cauri cilvēku laikam, lai ierakstītu to mūžībā. Eposa stāsta daudzās epizodes nav iespējams atcerēties. Taču tas būtiskākais, kas ir šajā grāmatā, tā ir valoda. Piesātināta ar senvārdiem, ticējumos balstītiem pasaules aprakstiem, un arī katrai nokaušanai ir atrasti citi vārdi. Un atrast šos pašus baltkrievu vārdus latviski, nu dien nav viegls uzdevums. Bet Mārai Poļakovai tas ir izdevies. 20. augustā tulkotāja viesojās raidījumā Kultūras Rondo, šo sarunu var uzmeklēt Radio Mājas lapas arhīvā, un cita starpā viņa Ingvildē Strautmanē skaidro arī grāmatas nosaukuma izcelsmi.
1: Šis nosaukums ir daļa no senas baltkrievu sakām vārda, kur pirmā daļa ir, kam nāci to vilks, paš to iedzieš vauča, vilks atbild, es nāku pēc tā pēdējā, es nāku atņemt pēdējo, kas tev vēl ir atlicis. Šī grāmata ir ļoti kompakti, ļoti kodolīgi izstāstīta Baltkrievijas pēdējā gadsimta vēsture ar 9 valdīšanām, kas ir nākušas pāri šim nomaļajam ciemam tālu purvos. Mēs nespējam iztēloties tos purvus, tie tiešām ir milzīgi. Ar, nezinu, neatceros, cik armijām, kas tur ir nākušas pāri un visas ir slaktējušas, visas ir nīcinājušas ārā Baltkrievus.
2: Bet saka lūdzu, kā Baltkrievu literatūra var nonākt? Es, protams, nezinu, kāda ir tā reālā situācija, bet vai Baltkrievu rakstnieki Baltkrievijā var brīvi publicēties?
1: Nē, protams, nē. Šī grāmata, tās pirmais un otrais izdevums iznāca apgādā Frau un Baum, kas gan ir dibināts Minskā jeb Menskā, taču tagad kopš 20. Gada atrodas Viļņā. Tas ir apgāds, kurā programma, izdevējuma darbības programma, ir sieviešu literatūra. Viena no dibinātājām ir Baltkrieva nobelīste Svetlāna Aleksijeviča, izdod tikai sieviešu rakstītas grāmatas. Tulkotāji mēdz būt arī vīrieši.
0: Eva Vežneveca, īstajā vārdā Svetlāna Stefanauna Kurs, mūžībā aizgāja pavisam nesen, šī gada jūlijā, pirms tam jau apzinādamās, ka ir smagi slima, viņa paspēja paviesoties ar autoru vakaru arī Latvijā. Un arī viņas romāns, kam nāci tu vilks, ir daļa no pretošanās režīmam caur literatūru, atgriežot Baltkrievijas vēsturei pašpietiekam vērtību un vēstījumu, kamēr vēl vilks nav atnācis pēc tā pēdējā.
3: Liels paldies, Anda. Ir 5:30 vakarā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
4: Priekšvēlēšanu aģitācijas laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Kopumā ir izsūtīti arī 4 brīdinājumi, tomēr

0: būtisku pārkāpumu līdz šim nav bijis. Latvijā sākušās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācības ilgs līdz 8. oktobrim un tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemesargi. Par jauno Igaunijas prezidenti ievēlēta līdzšinējā tiesību kanclere Ille Madise. Par Madisi nobalsoja 71 Igaunijas parlamenta deputāts. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Ko vēlēsi pedagogiem, skolēniem un vecākiem jaunajā mācību gadā? To tad beidzot jautāju jums. Cerībā, ka kāds no minētajiem šobrīd sēž pie stūras un dzird to, ko tagad lasīšu. Jānis raksta. Sveiks, es novēlētu saticību un cieņpilnu dialogu. Veiksmi, veselību, izturību un sapratni, raksta Jūris. Lai bērni kaut nedaudz vairāk ieklausītos skolotājos un vecākos. Vecākiem un skolotājiem izturību un pacietību, un lai bērni un arī pieaugušie iemācītos pareizi pāriet ielu. Vai tiešām mēs to joprojām nemākam? Retorisks laikam jautājums. Zāndis, protams, atsūtīs audioziņu. Tā skan šādi. Paklausīsimies, kas viņam sakāms.
3: Sveiki, sveiki, starbrīdī! Nu, ko var novēlēt skolotājiem? Veselību, protams, labus skolniekus un lielāku algu, lai nebrauc strādāt uz citām zemēm, lai izglīto jauniešus un jaunietes Latvijā. Un nervi. Tā kaut kā.
2: Jānis man raksta, novēl neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Nu kāds grābeklis ir trāpījies. Pa ceļam un Mareks vēl izturību, cerību, ticību un mīlestību. Liels, liels paldies! Laiks šīs dienas muzikāliem jubilāram amerikāņu taustiņu instrumentālists, dziesma autors un producents, kurš vislabāk pazīstams kā cilvēks, kurš ir sarakstījis vienu no visu laiku, es teiktu, āķīgākajiem sintezātoru gājieniem, kuru tūdaļ pat arī dzirdēsiet. Pie tam viņš ir arī, piemēram, Michael Jackson Human Nature autors, taču svarīgākā ir viņa sadarbība ar kolēģiem ansamblī Toto un šis taustiņu instrumentu gājiens ir viņa vizītkarte. Toto un Afrikas tīvu par kāro dzimšanas dienā Latvijas Radio 1.

0: video raksta, hei, skolnieki, bet pareizā uzrunas forma skolēni. Hei, skolēni, līdz vasaras brīvlaikam tikai 272 dienas deguns gaisā un uz priekšu. Vairs jau nav daudz, jā. Kas tad tur ir, ja 90 dienas, ne, brīvlaiks paskrēja šitā, tad kas ir 272 dienas? Nu, bišķi vairāk. Bišķi vairāk. 17:38 minūtes par godu taustiņnieka Stīva Porkāro dzimšanas dienā. Viņš dzimis 57. gada 2. septembrī. Toto, nu pat leģendārais Afrika Latvijas Radio 1 ēterā. Un tagad tikpat leģendārais Harijs Ortveids studijā ar sporta jaunumiem. Sveiks, Harij.
1: Sveiks, to man līdz leģendāram status un gaņā vēl jāpaugās, bet nu, video tā labi paraustī jaunos trendsveņus aiz ūsām atgādinot, cik tad simtiem dienu jāgaida līdz atkal vasaras brīvlaikam. Tas tāds drosmīgs solis. Bet jā, par sportu runājot, nu, tu droši vien zini, jā, ka ne tikai mums tā Eiropā līja lietas, bet arī vakar Ņujorkā līja lietas. Un vienai mūsu tenisistē izdevās noslēgt spēli, arī saraustīt, vēlāk gan izgāja kortā, bet nospēlēja. Bet tā Aļona Ostapenko, redz, vēl nav tikusi pie iespējas aizvadīt trešo setu par to. Arī pēc brītiņa pastāstīt.
0: Labi, nesteiksimies.
1: Jā, sākšu ar to, kas mums te tuvāk. Somijā proti vakardien sācies hokeja čempionāts, un jau ar rezultatīvu piespēli izcēlās aizsargs Bogdans Hodas. Viņa pārstāvētā Mikela Jukurit komanda gan piedzīvoja zaudējumu. Jukurit ar 1-4 piekāpās Hēmenlinnas HPK, kuras rindās spēlē latvietis Artūrs Anžāns. Hodas laukumā pavadīja 14,5 minūtes un izcēlās ar rezultatīvu piespēli komandas vienīgajā vārdu gūmā, bet Anžāns nospēlēja nepilnas 13 minūtes, kurās 4 meta pa vārtiem un nopelnīja 2 soda minūtes. Arī Latvijā jau šonedēļ līdzjutēji varēs sekot līdzi hokeja mačiem, jo sāksies Baltijas čempionāts hokejā. Īpaši izaicinoša šī sezona būs Rīgas hokeja skola Dinaburga komandai, jo čempionātā būs jāspēlē ar gados ļoti jaunu sastāvu, kā arī šonedēļ Rīgas halē sāksies remontdarbi, tādēļ līdz pat nākamā gada sākumam mājas spēles tiks aizvadītas Daugavpilī. Sarunā ar Latvijas radio komandas galvenais treneris Raimonds Vilkoits norādīja, ka Rīgas hokeja skola turpinās pieturēties pie sava mērķa, dot iespēju gados jaunākiem hokejistiem kļūt par profesionāļiem.
2: Ja tā globāli mēs skatāmies, ja mums tie uzdevumi tomēr ir jauniešu izlases kontekstā, tas viens, jā, jauniešu izaugsme, un tas būs mums process. Viens ir, teiksim, kaut kur galvā sev uzzīmēt, ka gribētos, lai būtu tā un tā, bet ir jāskatās, teiksim, tā lielā un kopējā bilda un tas lielais, teiksim, mērķis un uzdevums, kas ir šai komandai šajā un ne tikai šajā sezonā. Tā kā, tāpēc man ir ļoti interesanti tas starts sezonai, ka viņš tulītās šajā sestdienā ir. Un cerams sanāks un būs tādas spēles, kurās mēs varēsim, teiksim tā, kosties un sisties, un jo ārtāk viņas būs, jo labāk negribas skriet pa priekšu vilcienam.
1: Nu, tā lūk par gaidāmo sezonu sacīja Rīgas hokeja skola Dinaburga komandas jaunais galvenais treneris Raimonds Vilkoits. Un rīdzinieki jau apvienojumā

0: Latvijas volejbolisti ceturtdien cīnīsies ar Ukrainu, piektdien paredzēts mačs ar Igauniju, bet sestdien tiks aizvadīta spēle ar Slovākiju. Uz Tallinu devušies 15 volejbolisti, no kuriem pēc turnīra viens tiks atskaitīts no sastāva. Eiropas čempionāts norisināsies 4 valstīs un Latvijas izlases spēles aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā. Bet snūkers, jāpastāst arī par snūkeru, kas varbūt nedaudz retāk mums te sporta ziņās ieklīst. Proti Latvijas sportists Artemijs Žižins vakar sasniedza pasaules snūkeru tūras Lielbritānijas atklātā turnīra 3. Kārtu. Žižins 2. Kārtas spēlē līdz 4 uzvarētiem frēmiem ar rezultātu 4-2 pārspēja Angli Joshua Tomonu. Nākamajā kārtā Žižina pretinieks būs ranga 22. Numurs ķīnietis Čans Biņju. Latvijas sportists nopelnīs tiesības pasaules tūrē startēt nākamās divas sezonas. Bet par to, kas šodien, kam šodien vēl iespējams sakot līdzi, negan Rīgā, ja gribas tad to piedzīvot, tad jādodas uz Daugavpilu. Proti šodien Daugavpilī noskaidrosies pirmā fināliste Latvijas kausā futbolā. Pulksten 6. Vakarā mājinieki Daugavpils spēkosies ar pagājušā gada turnīra čempioni Audu. Un savukārt rītdien otrā pusfinālā gaidāms Rīgas derbijs RFS pret Rīga. Savukārt fināls tiks izspēlēts oktobra 2. Pusē.
1: Liels paldies! Esam tagad lietas kursā. Tas bija Harijs Ortvēns un sporta jaunumi.
2: Starbrīdis ar Tomu Krēviņu.

0: pērnā gada X-faktoru uzvarētājs Nomejs ar jaunu dziesmu nāksies atzīties Latvijas Radio 1. Ēterā nezinu, X-faktors šogad atkal būs, vai jāsaka X-faktors?
1: Neprasa man, neesmu informēts.
0: Ne uz vienu no jautājumiem, ne, nespēju atbildēt. Ne. 17:47 minūtes, tad nu stāsti to, ko var pastāstīt Elis Jansons studijā, un tas nozīmē, ka internetu mēdīju apskata laiks starpbrīdī arī klāt.
1: Nu jā, sākšam ar kaimiņiem. Proti jau dzirdēt arī ziņās, ka šodien, trešdien Tallinā, Igaunijas parlamenta vairākums par jauno Igaunijas republikas prezidenti ievēlēja 51 gadus veco juristi un ilgadējo tieslietu kancleri Ulli Madisu. Interesanti ir tas, ka Igaunijas sabiedriskais mēdijs raksta, ka Igauņi pašu jauno prezidentu nemaz tik labi nepazīstot. Kaut gan absolvējis Tartu universitātes juridisko fakultāti un veidojusi ievērojumu karjeru Igaunijas valsts aparātā 30 gadu garumā, vadot vairākas valsts iestādes un īstenojot nozīmīgas reformas. Piemēram, 2000. Gada sākumā, būdama Tieslietu ministrijas juridiskā departamenta vadītāja, viņa palīdzēja ieviest Igaunijā e-balsošanas sistēmu, par ko mēs arī pa brīdiņam te runājam, bet nu ieviesuši neesam un visdrīzākais, ka neieviesīsim. Kāpēc? Tas ir atkal cits jautājums. Te nav atpalicībā stāsts, bet varbūt drošībā vairāk. Medis aktīvi aizstāv Igaunijas konstitūciju, cilvēktiesības, taču arī drosmīgi izsakās pret dažādām politiskajām izvēlēm, kas viņas prāt nav bijušas pareizes. Kritizējas pārmērīgo valsts birokrātiju, numurzīmi atpazīšanas kameras, policijas un robežas sardzes pārvaldē un aģentūru vēlmi izspiegot privātpersonu bankas datu koronavīrusa pandēmijas laikā. Un šeit jāsaka, ka jaunā prezidenta tiešām ir tāda skabarga. Nu, piemēram, viņa nav liekuļojusi un pavadot pusotru stundu ar kādiem cilvēkiem vienā telpā, kad visiem vajadzēja būt obligāti maskas, bet tās maskas netika lietotas arī intervijas laikā. Viņa atzina, no, ko tad mēs te tagad liekuļosim, tagad liksim tās maskas un bez tam, ja pirms tam to, mēs to neesam darījuši, reku visi dzīvi. Nu, jā, tā tas ir un savukārt, neskatoties to, ka Madis ir diezgan daudz kritizējis arī šajā gadījumā opozīciju, kas ir Igaunijas parlamentā, kas ir loģiski, tomēr opozīcija ir balsojies pa viņu, kas tomēr liecina, ka autoritāte viņa ir pietiekami liela. Nu, un reku arī viņas citāts Igaunijai ir jāpastāv par sevi. Igaunija var pastāvēt par sevi, būdam gudra un viltīga, un tā ir ļoti labi un spēcīgi sabiedrotie. Tas nozīmē, ka, protams, mums ir labi jāsadarbojas ar Ameriku, bet mums ir ļoti skaidri jāsaskaņojas ar Eiropas Savienību. Nu, katrā gadījumā skaidrs viens, ka pieķemēta prezidenta nevēlas būt, respektīvi visiem laba, kaut gan viens no virsrakstiem arī tajā pašā Igaunijas sabiedriskās mēdijas mājaslapā liecināja, ka jaunā prezidenta vēlas būt visu Igauņu prezidenta. Nu, lai jau veicis katrā gadījumā, šobrīd tīri no malas skatoties, man liekas ļoti simpātiski, ka prezidenti ir Igauņiem ievēlēta. Turpināšu tagad ar dienvidu kaimiņiem. Tur tāda interesanta lieta. Jautājums, vai Šarūns Jasikevičs būs Kaunas mērs? Un šajā brīdī visi basketbola cienītāji savus jas un nevarēja saprast, vai tiešām Jasikevičs pamet trenera darbu un kļūst par Kaunas mēru. Nē, jo šis Šarūns nav Jasikevičs, bet Jasikuvičs. Nu, lūk, un par to šobrīd raksta Lietuvas sabiedriskais mēdijs. Svētdien kļūst skaidrs, ka konservatīvais Kaunas mēra kandidāts būs Šarūns Jasikuvičs. Publiska persona, militārais eksperts un uzņēmējs, kurš aktīvi atbalsta Ukrainu. Politologi gan šaubās, ka pazīstamais cilvēks gāzīs visvaldu Matijo Šaiti, kurš Kauņu vadīs jau labu 10 gadi. Kauņas iedzīvotāji ar nepamanītu vienu burtu uzvārdā un domāt, ka kandidē cits Šarūns, jokoja politologs Ignas Kalpoks, atceroties Kauņas iedzīvotāju mīlestību pret basketbolu un slaveno treneru Šarūnu Jasikeviču. Tātad situācija ir tāda, ka kas ar nav labi ar Kauņas pašreizējo mēru. Tur ir diezgan liels konflikts, kur vienu no izpausmēm pilnīgi netīšām mēs arī sajutām. Proti bijām aizbraukuši uz Eirolīgas Kauņas Žalgiru spēli un pēkšņi nevar saprast, kāpēc puslaikā notiek kaut kāda tāda viļņošanās vienā sektorā, kur atrodas Kaunas aktīvākie fani. Izrādās, ka viņi, nu tā, ar skaļiem saukļiem, nu kauninājuši šo pašu Kaunas mēru, jo viņam ir biznes Krievijā. Un no vienas puses Kaunijai pietiekam daudz arī ukraiņu bēgļiem atbalsts tiek sniegts un nu, vispārējais, bet no otras puses ar otru roku nu, tad notiek arī šādas lietas. Nu un šobrīd jāsaka tā, ka tā interesanti notiek arī politiskais process Lietuvā, jo piemēram šis jaunais mēra kandidāts ir dabūjis balsis un šajā gadījumā tā partija, kas viņu izvirzīja, izvirzījusi, ir notikuši vietējās partijas biedru vēlēšanas,

0: Nu, lūk, te ir 70% balsas ir saņēmis šis Šarons Jasikovičs. Uzmanīgi jālasti, tā kā pareizi. Bet, nu, katrā gadījumā pagaidām speciālisti saka, ka Jasikovičs ir konservatīvs politiķis, bet viņam ir nu, problēma tāda, ka tās visas viņa idejas un lietas vairāk attiec uz kopumā Lietuvu. Netik daudz, kā pilsētas mērs viņš būtu, teiksim tā, labs. Savukārt, vēl šodien, par ko noteikti vajadzētu runāt, un jau bija tāds bažas pāris dienas, un te mēs dodamies uz Ukrainu, un Delfs šodien par to raksta. Trešdien Ukrainas drošības dienests un militārais izlūkdienests paziņoja par to, ka kopīga operācijā novērsuši teroraktu pret kādu Krievijas opozīcijas pārstāvi. Tomēr tas nav kliedējis sociālajos medijos izplatītās bažas, ka Kīvā notikusi nevis vienkārši kopīga operācija, bet gan apšaudes starp abu drošības dienestu pārstāvjiem. Trešdien notikušie komentējuši arī amatpersonas, un Volodimirs Zelenskis esot izteicies ļoti asi, ka nu šitā gan tās lietas nenotiek, jo patiesībā izskatās, ka tiešām abas šīs visā nopietnās drošības organizācijas savā starpā kaut ko nav sadalījušas. Kas par lietu? Nu, vismaz tas, kas šobrīd par ko mediju raksta, ka Gur pusē apšaudes rezultātā ir trīs ievainoti. Sociālos tīklos cirkulēja informācija, ka incidents saistīts ar Gur paspārnē esošās Krievu brīvprātīgās vienības Krievu brīvprātīgo korpusu komandiera vietnieka Stepana Kaplinovu pazušana. RDK iepriekš ziņoja, ka viņš ir nolaupīts. Un tiešām šāda informācija bija pirms pāris dienām, ka šis karavīrs ir pazudis, un starp citu, ja nu kādam ir šaubas, tad viņš ir guvis tiešām smagus ievainojumus jau pašā kara sākumā, un bija bažas, ka to ir izdarījuši Krievijas spēksdienas, nolaupījuši viņu. Beigās jau tā caur puķiem, pēdējās dienās parādījās informācijas ar blogeriem, kas aktīvi seko Ukrainai līdz, ka kaut kas tur īsti tā nav, un ka iespējams, ka tiešām ir šāda situācija notikusi. Kas notiks tālāk, grūti pateikt, bet katrā gadījumā nu, ir jāsaprot, ka nu, negluži labi tas viss šobrīd izskatās. Nu, noteikti sakosim informācijai līdz, kas ir noticis un kā. Tev ir jāpasako, jo nu, tas nav labs signāls, ka divas specvienības savā starpā sāk kaut ko dalīt. Nu, jācer, ka tur kaut kāds tomēr pamats tam visam bijis, gan šai kratīšanai, gan arī šai aizturēšanai un visam pārējiem. Nu, noslēgumā es nezinu, vai tā ir priecīga, ne, tā priecīga vēsts noteikti nav, bet arī nav skumja vēsts. Un par to šodien rakst gan BBC, gan CNN, gan arī vēl šur tur atrodam informāciju Ariana Grande. Jāatceries, mēs te pirms pāris, cik tāds par pusotras, divi mēneši, es arī ziņoju par to, ka Ariana Grande ir devusies koncerttūrē. Koncerttūra tuvojas beigām, vai pat arī noslēgusies, to es nepārbaudīju, bet sniegus ir pēdējos 10 koncerts O2 Arena Londonā. Protams, kā vienmēr izpārdot koncerti. Un paziņojas, nu, ka šī dziedātāja no Amerikas, nu, tuvākā laikā vairs publiskajā telpā nebūs redzama. Atteikusies arī no lomām filmās. Un šobrīd
1: jau viss ir skaidrs, jā. Tā teiktu, vai ne, kārtīgi latviešu cilvēki.
0: Jā, nu, vienmēr sakot, cilvēki arī fani bija uztraukušies par Ariānas Grandes, nu, muļķīgi jau tā runāt, bet arī izskata, nu, ļoti kalsti bija palikusi un daudz ko citu, nu, izskatās, ka šī izvēle tomēr pamest publisko tālpus kaut kādas ceru laiku, nu, tomēr nāks viņai par labu un izdosies sakārtot visdrīzākais ka galvu un arī atpūsties arī no publikas uzmanības, jo publikas uzmanība, protams, viņai ir milzīga, atceriesimies Instagramā, viņa ir pirmajā top desmitniekā pasaulē starp visiem, nu, ir daudz abonentu.
1: Vien, protams, interesanti, ka viņas albums iznāca pirms jaunākais, tik vien pirms trim šķiet nedēļām.
0: Jā.
1: Industrija patiešām ir pārvērtusies, ja tā ļauj uzreiz doties atvaļinājumā. Liels paldies, Elvi, mēs paklausīsimies vienu no Arianas Grandes lielākiem grāvējiem One Last Time tūlīt pat starp brīžu. Noslēgumā es vēl tik ātri pastāstīšu, ka rīt mēs runāsim par mūsdienu kultūras fórumu Baltā nakts. Kas tad ir Baltajā naktī jāpiedzīvo, to stāstīs Baltās nakts programmas kuratori Līna Birzaka un viens no Antonijas ielas svētku idejas autoriem Reinis Zauers. Bet raidījumu šodien producēja Marion Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Ernests Valds Fjodorovs. Paldies par klausīšanos un šī ir Ariana Grande starpbrīdī ar One Last Time. Visu labu!

0: pasludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, 17:30 Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar Latvijas kultūras akadēmijas profesori, socioloģi Andu Laķi par zinātni brīvību, pētījumu liederību un nozīmīgumu un kāpēc politiķi šobrīd to izmanto savai priekšvēlēšanu kampaņai.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Par Igaunijas prezidenti ievēlēta tiesības sardze Ille Madise. Igaunijā arī skandāls par munīcijas iepirkumu. Kijivā turpinās Krievijas uzbrukumi, notikusi arī apšaudes starp Ukrainas dienestiem. Latvijā priekšvēlēšanu aģitācijas laikā ziņots par 60 iespējamiem pārkāpumiem, būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Par nākamo Igaunijas prezidenti kļūst tieslietu kanclere jeb tiesības sardze Ille Madise. Aizklātā deputātu balsojumā viņa saņēma 71 deputātu balsi, kas ir nedaudz mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Plašāk Riharda Miller reportāžā no Igaunijas parlamenta ēkas.
4: Vēl pirms sēdes sākuma savu neapmierinātību ar gaidāmā balsojuma iznākumu pauda opozīcijā esošā labēji populistiskā Igaunijas konservatīvā tautas partija. Tās deputāti pie Rīgnekogu ēkas rīkoja protestu, iestājoties par tautas vēlētu prezidentu. Uzklausīt viņus ieradās daži desmiti atbalstītāju. Uzrunājot Igaunijas parlamenta deputātus, Ille Madise atsaucās uz jau iepriekš pausto, ka Igaunijas galvenais dārgums ir tās cilvēki. Viņa arī aicināja iedzīvotājus savstarpēji uzticēties viens otram. Cik tālu runa ir par uzticību, tad viņa saņēma 71 Rīgnekogu deputātu atbalstu. Ovācijas zālē sāka skanēt tad, kad manuālajā skaitīšanā tika nosaukts uzvarai nepieciešamais skaitlis 68. Kaut arī Madise par saviem plāniem valsts iekšpolitikā solīja paziņot pēc oficiālās stāšanās amatā,

0: Viņas atbildē bija saklausāma juridiski korektā pieeja gaidāmo parlamenta vēlēšanu kontekstā.
1: Esmu pārliecināta, ka neviena Igaunijas politiskā partija, neviens ievēlētais Rigikogu deputāts, kas pavasarī kandidēs vēlēšanās, nevēl Igaunijai ļaunu. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi uzturēt cieņpilnu dialogu ar visiem. Tieslietu kanclēras amatā man tas izdevās. Man šķiet, politehnoloģijas, kuras ir vērstas uz iznīcināšanu, nevis uz attīstīšanu, nevarētu mūs vest uz priekšu. Ir laiks veicināt uzticību.
0: Kas attiecas uz ārpolitiku, tad Madise mazliet precizēja savu jau iepriekš publiski teikto. Viņa atturējās vērtēt esošā prezidenta Alara Karisa nostājas ārpolitikas jautājumos, tai skaitā par sarunām ar Krieviju. Taču Madise uzsvēra, ka valsts ārpolitikas veidošanā ir jāiesaista arī likumdevējs un valdība. Savukārt par jautājumiem, kuros ir viedokļu atšķirības, jārunā atklāti. Rihards Millers, Latvijas Radio Tallinā.
2: Bet Igaunijā arī skandāls par ievērojumu munīcijas iepirkumu Ukrainas vajadzībām. Valsts kādai Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem, kurus šis uzņēmums nekad iepriekš nav pārdevis. Vai tāpēc būs jāatkāpjas Igaunijas aizsardzības ministram Hanno Pevkuram, to skaidro Huģis Lībietis.
3: Pirms diviem gadiem, 2024. Gada augustā, Igaunijas aizsardzības investīciju centrs noslēdza pirmo līgumu ar Itālijā reģistrētu uzņēmumu Datadel par lādiņu iegādi Ukrainas vajadzībām. Līdz gada beigām tika noslēgti vēl vairāk līgumi un avansā samaksāti jau aptuveni 70 miljonu eiro. Taču no piegādātāja, kas izrādījās indiešiem piederošs Čaulis uzņēmums, tika saņemts atruns par kavēšanos. Liek teikt, ka munīcija tā arī nav piegādāta. Valsts aizsardzības investīciju centra pašreizējais ģenerāldirektors Helmārs Vahers uzskata, ka par neveiksmīgo darījumu atbildīgs ir centra bijušais vadītājs Magdus Valdemārs Sārs. Iepriekšējais aizsardzības investīciju centra vadītājs atzīst, ka lēmumi ir bijuši riskanti, taču tie nav pieņemti bez aizsardzības ministrijas augstākās vadības ziņas. Jautājums par noslēgtiem līgumiem šobrīd uzdod arī Igaunijas valsts kontrole, kura norāda, ka trūkst dažādu grāmatvedības dokumentu, tāpēc ir grūti izsekot, kas vispār atrodas aizsardzības ministrijas īpašumā. Par šo valsts kontroles secinājumu ir uzsākta arī krimināllieta, taču valsts ģenerālprokurore Astrida Asi uzsver, ka pašlaik netiek meklēti vainīgie. Pagaidām nav zināms, vai un kā šis skandāls ietekmēs aizsardzības ministra Hanno Pevkura turpmāko darbu. Parlamentā pārstāvēto sociāldemokrātu un partijas īsumā pārstāvi uzskata, ka ir aptraipīts valsts aizsardzības tēls, tāpēc Pevkuram amats būtu jāatstāj pašam. Ja tas netiks darīts brīvprātīgi, tiks ierosināts neusticības balsojums parlamentā. Parlamentā nepārstāvēto labējo spēku pārstāvi uzskata, ka ar Pevkura demisiju nebūs pietiekami un jādemisionē ir visai valdībai. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir paziņojis, ka nesaskata personisku Hanno Pevkura atbildību par notikušo, neizslēdzot, ka aizsardzības ministrs tomēr varētu uzņemties politisku atbildību. Ceturtdien ir paredzēts valdības sarunas gan ar valsts kontroli, gan ar Pevkuru, un lēmums tiks pieņemts pēc tām. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.
2: Ukrainas galvaspilsētā Kijevā diennaktīm ilgajos Krievijas uzbrukumos trāpīts universitātei un kādai medicīnas iestādei ievainoti 7 cilvēki. Turklāt šodien Kijevā notika arī apšaudes starp Ukrainas drošības dienesta un Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem. Arī tur ir ievainotie. Plašāk stāst Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance.
4: Informācija šobrīd ir tiešām ļoti skopa un arī ļoti nepilnīga. Ukrainas mediji vēsta, ka šodien Kīvā notikusi apšaudes starp Ukrainas drošības dienesta un galvenās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem. Konflikta noregulējumam piesaistīta specvienība Alfa, vietā, kurā noticis konflikts, slēgts ielas posms un veikta citēji speciālā policijas operācija. Viena no konfliktā iesaistītajām pusēm Ukrainas drošības dienesta šodien no rīta sociālajās tīklos publicējis paziņojumu, ka Ukrainas drošības dienas sadarbībā ar Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldi novērsuši teroraktu, kādu Krievijas drošības dienests gatavoja Kīvā pret vienu no Krievijas opozīcijas līderiem, kas bija ieradies uz Ukrainas neatkarības dienu. No savukārt Ukrainas sabiedriskais medijas vēsta, ka apšaudes starp dienestiem varētu būt saistīta ar galvenās izlūkošanas pārvaldes pakļautībā esošās vienības Krievu brīvprātīgo korpusu komandieru vietnieku kaujas darbību jautājumos Stepana Kaplunova pazušanas apstākļiem. Un medijas Ukrainas pravda vēsta, ka viņš vakar

0: Atkal citēja mediju rakstīto nolaupīts no mājas pagalma. Un savukārt Kaplanova advokāts Taras Barovskis Ukraiņas sabiedriskajiem medijiem sacīs, ka Kaplanovs bija vakar atradies pie Ukraiņas drošības dienas darbiniekiem viņu automašīnā. Un galvenā izlūkošanas pārvalde pieprasīs Kaplanova atdošanu viņiem. Un konflikts no rīta puses eskalējies līdz apšaudēs starp abu dienestu darbiniekiem. Un tā kā iztrūks pārējo iesaistīt to pušu viedokli, mēs tiešām nevaram pateikt, kas tieši tur notika. Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde vismaz šobrīd oficiāli nekādu notikušo nav komentējis, un kopsavēlkot šobrīd tajā visā ir ļoti, ļoti daudz neskaidrību gan par šo Kaplanovu, kāpēc tāda cīņa izvērtusies starp dienestiem par viņu, kāda ir bijis viņa loma tajā teroraktā, par ko savukārt runā Ukrainas drošības dienests, un beigās, kas tad ir bijis šis Krievijas opozīcijas līderis, kuram Kīvā Krievija organizējas teroraktu.
1: Nepālā turpinās mirušu atpazīšanu pēc pustošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits ir sasniedzis 1225. Upuru ģimenēm līdz šim nodotas ap 100 cilvēku mirstīgās atliekas. Vairums upuru vēl nav identificēti. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskata par pazudušiem, viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepālas varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Līdz ar Ukrainas uzbrukumiem Krievu kuģiem un ostu infrastruktūrai, agresoru valsts graudu eksportētāji pārvirza kravas no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, tā ziņo aģentūra Reuters. Turklāt Latvijas lauksaimnieki ziņo, ka pēdējās dienās ostas tiešām samazina vietējo graudu pieņemšanu. Stāsts Cinti Jambot.
2: Neraugoties uz saspīlēto ģeopolitisko situāciju, Krievijas graudu pārvadājumi caur Baltijas valstīm arī pēdējos gados ir turpinājušies. Pagājušajā sezonā šo kravu apjoms bija ap 1 000 000 tonnu. Taču saistībā ar ziņām par iespējamu Krievijas graudu eksporta novirzīšanu no Melnās jūras uz Baltijas jūru, ziņu aģentūra Reuters lēš, ka tranzīta kravas caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 10 000 000 tonnu. Tas savukārt aktīvās graudu pārvadājumu sezonas laikā satrauc Latvijas lauksaimniecības nozari. Zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka organizācijas rīcībā ir arī informācija, ka pēdējās dienās atsevišķos gadījumos vietējās ostas ir uz laiku atteikušas graudu pieņemšanu. Ventspils un Liepājas ostu pārstāvi gan pārmetums noraida un saka, ka šobrīd aktīvi norisinoties vietējo graudu kravu pārkraušanu un nav arī kādu tiešu indikāciju par Krievijas tranzīta kravu ienākšanu. Vienlaiks ostās uzsver, ka Krievijas kravu tranzītu stingri regulē Eiropas Savienības normatīvi un jābūt arī atbildīgo institūciju saskaņojumiem. Tiesa, Latvijas ostu kapacitāte kopumā ir lielāka par pašas valsts vajadzībām arī sezonas karstākajā laikā. Piemēram, Liepājas ostā vidēji gadā kopumā pārkrauj līdz 4 000 000 tonnu graudu, no kuriem ap 1 000 000 tonnu ir Latvijas graudu apjoms. Par ostu kapacitātes satraukumu pauž arī graudu kooperatīvs Latraps, kurā skaidro, ka šāda situācija savukārt var negatīvi ietekmēt Latvijas uzņēmumus, radot loģistikas sarežģījumus, garākus piegādes termiņus, ietekmēt arī uzņēmumu naudas plūsmu un spēju izpildīt līgumsaistības. Lauksaimnieki vērsušies ar šo jautājumu arī pie valdības pārstāvjiem. Premjers Andris Kulbergs apvienotās saraksta saistībā ar iespējamo Krievijas graudu tranzītu, kravu pieaugumu ostās un dzelzceļa pārvadājumos šodien bija sasaucis kopīgu sēdi ar drošības dienestiem un arī satiksmes ministriju. Bet pārunāto valdības pārstāvi plašāk šodien vēl nekomentēja. Sinti Jambote, Latvijas radio.
1: Priekšvēlēšanu aģitācijas laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Savukārt reklāmās partijas līdz šim tērējušas mazāk nekā pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām. Tas skaidrojams ar mazāku partiju skaitu, cilvēku paradumu maiņu un mākslīgā intelektu uzplaukumu. Stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 1,85 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus. Salīdzinot augusta datus ar iepriekšējām saimas vēlēšanām, var secināt, ka tēriņi aģitācijai šogad bijuši par 100 000 eiro mazāki. Tas varētu būt skaidrojams ar vairākiem aspektiem. Piemēram, mainās iedzīvotāju paradumi, kā saņemt informāciju. Tagad partijas un apvienības daudz aktīvāk izmanto internetu un sociālus medijus, nevis tradicionālus reklāmas kanālus, televīziju, avīzes, radio un citus. Vēl viens faktors, kas potenciāli var ietekmēt partiju izdevumus aģitācijai, ir mākslīgā intelekta pieaugošā loma mūsu ikdienas dzīvē. Izmantojot to, var būtiski ietaupīt, nealgojot personālu. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā darbojas vairāki ierobežojumi. Šobrīd pieaug iesniegumu skaits par pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijas.

0: Un pašlaik 3/4, jeb 45-50 no tiem ir saistīti ar aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem kopumā, tajā skaitā slēpto aģitāciju. Vēl ap 12 iesniegumiem ir par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijā. Knaps ir izsūtījis arī 4 brīdinājumus, tomēr būtisku pārkāpumu līdz šim nav bijis. Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību neievērošanas gadījumā ir paredzēta administratīvā atbildība. Fiziskai personai brīdinājums vai naudas sots līdz 500 eiro, bet juridiskai personai, tai skaitā politiskajai organizācijai, var tikt piemērots naudas sots līdz 7100 eiro. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
1: Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, Latvijas sabiedriskais medijs kopā ar labdarības organizāciju Ziedot LV rīko atbalsta akciju Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Tās laikā tiek vākta nauda, lai Ukrainas karavīriem nodrošinātu medicīnisko aprūpi, psiholoģisku atbalstu, iespēju atgūt spēkus un atgriezties sabiedrībā. Līdz šim akcijā saziedoti 74406 eiro. Un vēl par sporta aktualitātēm. Daugavpilī šovakar noskaidrosies pirmā fināliste Latvijas kausā futbolā. Laukumā dosies pērnā gada turnīra uzvarētāja Hauda un mājinieki Daugavpils. Par Latvijas kausa pusfināla maču stāsta Harijs Ortvēns.
2: Pulksten 6. vakarā mājinieki Daugavpils spēkosies ar pagājušā gada turnīra čempioni Audu. Auda nebija tā, lai izkristu jau ceturdaļfinālā, jo tikai pašā mača galotnē 9 spēlētāju sastāvā ar 3-2 izdevās uzvarēt Grobiņu. Daugavpils un Auda šosezon virslīgā tikušās 3 reizes. Pirmajā spēlē uzvarēja Latgales vienība, bet nākamajās divās Auda. Jāatzīmē, ka visas 3 spēles noslēdzās ar vienu vārtu pārsvaru. Rīt otrā pusfinālā gaidāms Rīgas derbijs RFS pret Rīga, bet Latvijas kausa fināls paredzēts oktobra nogalē.
1: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grimbergs un Ernests Valds Fjodorovs, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 19 grādi, rietumu vējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Kas laikapstākļu jomā gaidāms turpmāk stāstīlis Golubēva?
3: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negais. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. 21. augustā pagāja 35 gadi kopš atjaunoja Latvijas Republikas konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, proti Latvijas valsts un varas atjaunošana de facto. Un tikai divas dienas pirms šī vēsturiski un arī numeroloģiski nozīmīgā notikuma Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notika, kuras uzmanības centrā bija zinātne, fundamentāla un lietišķo pētījumu programmas efektivitāte un jautājums par to, kā valstī vērtēt zinātnē ieguldīto publisko finansējumu. Kas ir tas, par ko mēs diskutējam 35 gadus pēc valstiskās neatkarības de facto atjaunošanas, kas ir, kāpēc zinātne pēkšņi kļūst par priekšvēlēšanu kampaņas instrumentu un kas ir tie anti-intelektuālismu cēloņi Latvijas sabiedrībā un pasaulē. Par to šoreiz saruna mūsu radījumā ar Latvijas Kultūras akadēmijas zinātņu prorektori un Kultūras un mākslas institūta vadītāja Anda Laķi. Labdien!
1: Labdien!
0: Socioloģiski 35 gadi šķiet nav vai ir kaut kāds jēdziens. Agrāk runāja par to, ka 30 gados socioloģiski nomainās paudze, līdz ar to mainās sabiedrības vērtības. 35 gadi ir tāds samērā, varbūt interesants skaitlis, lai mēs teiktu, ka paudze ir nomainījusies, bet parādās jautājumi, kurus iespējams

0: Nu, pirms kaut kādiem gadiem, pieciem, mēs brīnītos, ka šādi jautājumi vispār nonāk dienas kārtībā politiķi.
1: Jā, protams, ka palielinoties inovāciju daudzumam sabiedrībā, tās vērtību, transformācijas un vērtību maiņa, dinamika jeb ātrums notiek daudz ātrāk, kā tu pieminēji, ka 35 gadi, vienas paaudzes kohorta, šobrīd jau, mērogs šobrīd arī jau paaudžu mērogu, jeb laiku mēra īsākos nogriežņos līdz pat 3 gadiem dažkārt, bet jā, es apsveicu tevi un sevi un visus klausītājus un skatītājus ar to, ka mums ir 35 gadus izdevies savu atjaunoto valstisko neatkarību saglabāt, bet atceroties to laiku pirms 35 gadiem, tad neatkarības, valstiskās neatkarības jēdziens nāca kopā ar brīvības jēdzienu. Ne tikai mūsu kā valsts neatkarība un brīvība, bet ar individa brīvības jēdzienu, ar zinātniskā domas brīvību, ar mākslinieckās jaunradas brīvības atversmes, manuprāt, 113. punkts, vai ne, joprojām. Tajā brīdī es arī vēl, kā jauna zinātniece, valstiskuma nomaiņu lielā mērā asociēju ar to, ka tagad neatkarīgi Latvijas valsts dos iespēju zinātniekiem pirmkārt izvēlēties tēmas, ko pētīt, otrkārt netiks zinātnieki pakļauti no represijām par ideoloģiski vai komunistiskai partijai nepiemērotu tēmu pētniecību, un likās, ka neatkarīgā Latvijas valsts nāk ar citām vērtībām, ar citām iespējām arī zinātniekiem un akadēmiskajai videi. Un tiešām, kā pieminēji, paradoksāli, ka īsi pirms 21. augusta notika Latvijas Republikas 14. saimes publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde, uz kuru bija uzaicināta Latvijas zinātnes padomes pārstāve, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, kas ir atbildīgi par zinātniekiem. Nebija uzaicināti zinātnieki, bet tur arī vesels stāsts iepriekš, bet komisijas mērķis bija pārliecināties, vai tiek pareizi ieguldīta nauda, pareizajos pētījumos ieguldīta nauda. Un faktiski pats šis fakts, ka politiķi lemj vai ir apņēmīgi izdarīt secinājumus par to, vai ir izvēlētas pareizās tēmas, vai ir liederīgi iztērēt naudu, jeb dažkārt tiek lietots jēdziens izprekarēt nauda. Tātad tas jau vien parāda, ka mūsu politiskajā domā, jeb politiskajā kultūrā pastāv kā norma, ka politiķi ir eksperti zinātnieku tēmu izvēlē un zinātnisko zināšanu liederīgumu novērtēšanā.
0: Cēloņi, kaut kāds?
1: Cēloņi daudz plašāki, un tas, ka notiek cenzūra, jeb politiķi cenšas rekomendēt vai ieteikt to, kādas tēmas tiek izvēlētas pētniecībā. Tā nav tikai Latvijas situācija. Mēs varam paskatīties, kad izveidojās pirmā Trumpa valdība Amerikas Savienotajās valstīs, tad tika izveidota īpašā politiski administratīva struktūra vienība, kurai bija dots uzdevums izvērtīt ieguldījumus zinātnē, un bija apdraudēti pat tādi ieguldījumi, kas bija saistīti ar pētījumu virzību, kas ir Nobela prēmijas saņēmuši.
0: Ņemot vērā, ka līdz šim platforma darbs Austrum Eiropā ir maz pētīts, Kultūras akadēmijā veiktā Rīgas ēdienu piegādātāja jeb kurjeru darba analīze bija vērtīgs pienesums kopējai zinātniskajai šī fenomena izpratnēji. Pētījuma kultūras socioloģiskais skatījums ļāva izprast platformu nodarbinātības aspektus, kur ir grūtāk skaidrojumi, izmantojot darba procesa teorijas, kas pat labām dominē platforma darba pētniecībā. Zinātniskajā literatūrā platforma nodarbinātība tiek atzīta par galēji nedrošu, tāpēc ir īpaši vērtīgi pētīt šo nodarbinātības veidu, jo Latvijas pēcpadomju neoliberālismu kontekstā, kur kopš neatkarības atgūšanās nodarbinātība kopumā ir bijusi samērā nedroša, īpaši darba atalgojuma, darba līguma, ievērošanas nosacījuma, ēnu nodarbinātības ziņā un tam līdzīgi. Tā teikt šī pētījuma publikācijā izdevumā Akadēmiskā dzīve.
1: Piekritīs, ka tā ir problēma?
0: Imigranti?
1: Jā,
0: Ja, nu, mēs redzam, ka imigrācija tiek arī instrumentalizēta gan no Krievijas puses, Eiropā, gan...
1: Tātad, un kad tas ir interesants biznesa modelis, kas arī ļauj veidot paviršākas attiecības ar darba ņēmējiem, tur ir sociālā politika.

0: politika. Tātad tie, kas tur strādā, kā veidosies viņu pensijas sistēmas, arī tiem, kas ir Latvijas iedzīvotāji. Tā arī ir problēma. Tātad, respektīvi,
1: tur... Bet mēs redzam, piemēram, nu, attiecībā uz tiem bēgļiem, kurus mēs aizturam pie Baltkrievijas robežas, ka tā ir zināmā mērā nu, organizēta struktūra, un tur pastāv versijas, ka tam ir saistība ar to, kādā veidā Krievija mēģina ietekmēt Eiropas imigrācijas politiku un iekšējo problemātiku. Vai šis jautājums, šis platforma nodarbinātības jautājums arī ir skatāms šajā pašā kontekstā?
0: Nu, tieši tā, respektīvi, imigrantiem, protams, ir dažādi motīvi un iespējas nokļūt kādā valstī. Ja kādā valstī ir nodarbinātības iespējas, kurā ir salīdzinoši viegli kļūt par darba ņēmēju, ja veidojas šīs platformas, tad, protams, tā valsts kļūst nu, interesantāk imigrantiem, un ne tikai tās ir sociālo pabalstu sistēmas un tā tālāk. Tur ir tiešāk vai netiešāk saikne, jo šis pētījums arī parādīja, kāpēc un kādi bija tie mehānismi, kā imigranti nonāk šajās darba attiecībās, kāpēc šāds biznesa modelis, kuru īsteno Volt un Bolt uzņēmēji un piedāvā, ir interesants imigrantiem. Un tad ir tālāk jautājums, kāpēc šāda problemātika, mēs šobrīd redzam, kas ir ar neapstrīdamu sociālu un ekonomisku efektu, nelikās interesanta nedz Latvijas ekonomikas ministrijai, nedz darba devēja konfederācijai, jo Volt un Bolt biznes, ja platforma darbs ir jauns darba devēja un darba ņēmēja attiecību modelis.
1: Bet ir versija, kāpēc nelikās interesanta, jo šis ir tas jautājums par ļoti daudzveidīgu pētījumu klāstu, kas Latvijā pēdējos 35 gados ir veikts, un kā šie pētījumi ietekmē politikas veidošanu.
0: Jā, nu šeit tur
1: nu,
0: arī...
1: Tas ir liels jautājums, bet tas ir tas, ko mēs esam šeit pārunājuši gan ar Providus domnīcas pārstāvjiem, gan ar Laser pārstāvjiem, kuri veic ik pa laikam dažādus pētījumus un par to, nu, kur viņi paliek, kā viņi kļūst par politikas daļu.
0: Jā, es sākšu ar to šaurāko tieši, kāpēc nelikās interesants Latvijas politikas veidotājiem gan ekonomikas ministrijā, gan sociālajiem partneriem. Tā varētu būt spekulācija. Un pēc tam atbildēšu par to, kā vispār plašāk veidojas attiecības starp politikas veidotājiem un zinātniekiem. Tas būs pieņēmums tagad, ko es teikšu. Tātad jautājums skar jaunus biznesa modeļus, nodokļu maksāšanas mehānismus, kas mainās līdz ar šiem jauniem biznesa modeļiem, un tur var būt kaut kādi argumenti, kāpēc negribas, ka zinātnieki detalizētāk pēta darba ņēmēju, nu varbūt tādu kritisko diskursu, jeb attieksmi pret to, kā tad realitātē veidojas šīs attiecības, kādas tur tās sociālās garantijas, kādas ir viņa zināšanas, informētība par to, kā veidojas viņa samaksa, jeb atalgojums un tā tālāk, jo tur darbojas algoritmu sistēmas, kas ir kā starpnieks, kas darba ņēmēji nevaino darba devējus, bet algoritmu sistēmas, kas nelabvēlīgi viņiem vai nu piedāvā vai nepiedāvā darbu. Neieinteresētība jaunās zināšanās, kuras rada kādi citi, nevis paši biznesā iesaistītie. Varbūt. Kas ir nu, ticamāks iemesls ir tas, ka pētījumi, kur tēmām, kurām ir kaut kādi iemesli, kāpēc populistiski sabiedrībai varētu šķist, ka tur ir lieki pētīt, mēs visu tāpat zinām, kas tur tajās sistēmās ir, ka tas ir labs iemesls, kā tad pateikt, ka neliederīgi izpiekarēta nauda, tas ir iemesls, kā iekonomēt izglītības un zinātnes budžetā finansējumu, tātad fundamentāli lietišķo pētījumu programmā paliels finansējuma avots, un kritizējot pētniekus, tas var būt arguments, kāpēc paņemt vispār humanitārām sociālām zinātnēm finansējumu tajā virzienā, kur pētnieki paši var tad izvēlēties tēmas.
1: Bet šajā gadījumā sanāk, ka politiķi, nu tas, ko mēs sakām dažkārt ka par uzbrukumiem žurnālistiem, nu, ka politiķi nu, grib nogalināt vēstnesi, tad šajā gadījumā gribēja nogalināt sociologus kā vēstnešus.
0: Nu, tieši tā, kā cita tipa patiesības popularizētājs, kā citu skaidrojumu modelu piedāvātājs. Tas, kā Latvijā politiķi izmanto zinātniskos pētījumus kā neliederīgas naudas izmantošanas resursu, nav nekas jauns vai neredzēts mūsdienu politiskajā vidē, jo populisma pieeja, kas vairāk balstās uz to, ka mēs balstamies veselajā saprātā un zinātnieku sarežģītās teorijas, kas detalizētāk skaidro kādas problēmas, ir skaidrs,

0: ka zinātnieku idejas nav vēlamas. Turklāt arī pati sabiedrība ir mainījusi savu dusmu objektu. No vēsturiski ilgstoša sabiedrība kritiski skatījās uz ekonomisko eliti kā cilvēkiem, kas ir sagrābuši visus materiālos resursus, kā nu, ļaunuma cēloni, nevienlīdzībai. Mūsdienās oligarhu jēdziens vairs nav sliktais jēdziens. Tātad cilvēki, kas ieguvuši materiālus labumus vai lielu finansējumu, arī varbūt ne labākajā likumiskajā nozīmē, netiek skatīti kā sliktie vai kā sliktās dzīves avots. Tātad ilgstoši un arī ko liberālā ideoloģija aizstāv, tātad tā vaina nevienlīdzības tēmās un citās problēmās tika skatīta tā nevienlīdzīgā resursu sadalījuma tīri nu, materiālo resursu, finansējumu resursu. Šobrīd ir tā, ka populisma nu, ideju attīstības rezultātā sabiedrība kā vainīgos vai kā sliktos, kas ir visu nelaimi cēlons, neret uzsver tā saucamo kognitīvo eliti, jeb tos cilvēkus, zinātniekus, akadēmisko resursu pasniedzējus, skolotājus, kuriem ir vairāk zināšanu viņu profesijas specifikas dēļ, kuru uzdevums ir uzkrāt jaunas zināšanas. Tā cilvēku grupa, kas piesaka sevi nu, kā ekspertus noteiktu problēmu jautājumu skatīšanā, tā tiek skatīta kā nepareizie, jo visu taču mēs saprotam paši, balstoties uz veselo saprātu.
1: Bet tas ir tāds anti-intelektuālisms, vai tā ir nevēlēšanās klausīties un iedziļināties tajās problēmās, uz kurām zinātnieki mums norāda?
0: Anti-intelektuālisms un nevēlēšanās klausīties, tas viss droši vien ir vienā maisā, kaut kur varbūt sabiedrības līmenī kopumā, tas varbūt anti-intelektuālisms politiķu līmenī, tā varbūt ir nevēlēšanās vairāk, bet principā droši vien arī sociālo mediju radīta sajūta, ka mēs katrs varam būt eksperts kaut kādos jautājumos un zinātnieku domas ar savām sarežģītajām teorijām mums tikai traucē. Tas ir ļoti labvēlīgs populisma ideoloģija pārstāvjiem, jo var ļoti vienkārši pateikt, iepriekšējā valdība visu slikti darīja, mēs darīsim visu labi. Paldies! Un viens negaida skaidrojums rupju vārdu izmantošana, ikdienas saziņas terminoloģijas izmantošana politiķu retorikā. Tas demonstrē to, ko sabiedrība gaida, vienkāršību, nevis sarežģītus konceptus, kurus mums te uzspiež gan zinātnieki paskatīties sarežģītāk, jeb kompleksāk uz lietām.
1: Bet tā pašā laikā tas arī nu, problēmas atlikšana, jo tas, ka mēs nepadaram nu, šo problēmu identificēšanu par politiku, tas nozīmē, ka mēs paslaukam kaut ko zem tepi.
0: Tieši tā.
1: Nu, cik ilgi to ir iespējams?
0: To iespējams tieši tā, jo tā ir īstermiņa risinājums, ja mēs kā politiķi sevi pozicionējam kā tuvu tautai, kas vienkārši runā, neiedziļinās garos skaidrojumos, mēs veidojam tautai tuvu tēlu un sabiedrība pirmsvēlēšana laikā atbalsta šādus politiķus un šādas pozīcijas. Un vēl viens aspekts, ka no Amerikas Savienotās valsts mums kā labs piemērs, droši vien, kur mēs nonāksim, kur labi sasaucas ar mūsu publisko izdevumu revīzijas komisijas pieju, kā atlasīja pētījums pēc nepareizajiem terminiem, kas bija lietoti pētījumu nosaukumos.
1: Vaina ir valoda.
0: Vaina ir valodā. Un starp citu šis, arī Amerikas Savienotajās valstīs, kuras minēja, ka ir izveidota jau šī administratīvā struktūra, kuras uzdevums ir nu, selektīvi atlasīt, ko finansēt, ko nē, tad tur ir definēti jau termini, kas ir sliktie termini kā indikācijas, par ko nevajag pētījumus, ieskaitot tur sievietes un vardarbību un imigrāciju. Tās ir tēmas, kuras pētniekiem neaiztikt un atstāt nu, tātad politiķu lemšanas ziņā, vienalga, kā tas arī tiktu argumentēts.
1: Anda Leķer, Latvijas kultūras akadēmijas profesore, socioloģijas doktore un prorektore zinātniskajā darbā un kultūras un mākslas institūtu vadītāja. Beigusi Latvijas Universitātes filozofijas fakultātes filozofijas nodaļu un ieguvusi kvalifikāciju filozofs pasniedzējs. Strādājusi vairākās Latvijas augstskolās un paralēli piedalījusies un vadījusi akadēmiskus, zinātniskus un lietišķus pētījumu projektus. Viņa ir arī Latvijas zinātnes padomes eksperta humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kultūras socioloģijas un politikas ietekmes novērtēšanas un sociālo pētījumu metodoloģijas jomā.

0: mēs redzam, to arī norādīja mūsu raidījuma studijā Dauns Auers, Lēzera domnīcas vadītājs, šo politikas nespēju realizēt lielos projektus. Tas arī iezīmē, nu, droši vien šo pašu tēmu, nespēju šo pētījumu rezultātus tālāk ieviest dzīvē, tā teikt.
1: Jā, tieši tā.
0: Un tas ir kaut kāds kompleks, nu, problemātika, kas ir saistīta ar politikas kvalitāti.
1: Lai ieviestu sarežģītus gan finanšu projektus, pārvaldītu finansēm,
0: jā,
1: arī līdz galam, tātad tur ir vajadzīga, nu, tāda, nu, zinātniska racionāla domāšana, kā tad citas starpā, kā efektīvāk ieguldīt finansējumu, kā labāk izvēlēties materiālus, kā labi pārvaldīt. Tas ir zinātniskās domas klātbūtne politikas veidošanā, gan projektu pārvaldība, tas ir menedžmenta zinātne, gan labāko resursu izmantošanu un tā tālāk, gan sistemātisks darbs, gan arī, nu, tādā sapratne, kur tad tiešām uz ko prioritizēties. Tur arī vajadzīga argumentācija.
0: Bet tā šķiet nav tikai tāda Latvijas politikas specifika, nu, šī politikas mazspēja, tā ir tāda globāla. Nu, es nezinu, arī Berlīnes Bandarbūgas lidos 30 gadus mēģināja atvērt.
1: Jā, nu, tāda samērotība un skaidrība tajā, nu, ko mēs gribam risināt un kā tam pakārtot resursus, tā droši vien nav tikai Latvijas vaina, bet tā, nu, atgriežoties pie tā zinātnē un politika, protams, tas, ka ja pētnieki rada kaut kādas jaunas zināšanas un tas, kā tās zināšanas iestrādā tajā konkrētajā vidē, vienalga vides jautājuma risināšanā vai šeit, nu, nezinu, lielu projektu īstenošanā, jā, tad tas ir tāds pelēkais laukums vai melnais laukums, kā tad sadarboties uzņēmējiem ar zinātniekiem un tā tālāk. To aizvirzīja to tematu, ka var būt zinātniska pētījuma rezultāti, kurus tiešām var komercializēt un kuriem var būt šī praktiski lietišķā nozīme, nu, gan kaut kāda tehnoloģija attīstībā, gan, nu, nezinu, šīs dzelzceļa līnijas uzbūvēšanā, bet vēl jau ir cita situācija, kur zinātnieku radītām zināšanām var arī nebūt burtiska tieša pārnese uz politiskiem risinājumiem. Nu, pieņemsim, mums kolēģi Kultūras akadēmijā pēta viduslaiku vēsturi. Tur nav tik viegli un skaidri ieraudzīt, kāda ir šādu pētījumu liederība. Tas varbūt parādās tikai tad, kad, kā Ukrainā, pieņemsim, kad Krievija argumentē savu karu, tāpēc, ka Ukrainā kultūrāli ir tas pats, kas Krievija, ja, kad ir svarīgi šie kultūras pētījumi un kultūras vēstures pētījumi tādā drošības politikā, bet to saikni nevar tik skaidri parādīt. Te ir zināšanas un te ir tā vide, kur zināšanas izmantos. Jaunām zināšanām katras nācijas pastāvēšanā ir arī vērtība par sevi. Šis jautājums vispār netiek nedzvirpināts, tas vispār nav politikas dienas kārtībā. Mēs uz zinātni dominējoši no mūsu politiķa skatu punktu tikai raugāmies, kā zinātniskās zināšanas var instrumentalizēt. Es piekrītu tavam jautājumam ar tādu garāku atkāpi, vai tavam komentāram, ka tur ir vajadzīgas prasmes un ļoti skaidra tāda mērķu sakritība starp zinātniekiem, politikas veidotājiem un, nu, nozares pārstāvjiem. Tad vismaz trīs šie spēlētāji, un man ļoti grūti iedomāties tie ļoti reti gadījumi, kad bizness, politikas veidotājs un zinātnieks, ka viņiem ir kopīgi mērķi, kaut gan idejiski, Habermas lietoja jēdzienu komunikatīvā racionalitāte. Tas ir, ka šāda kopīga mērķu sajūta var rasties ciešāk sadarbojoties un sarunājoties zinātniekiem, politiķiem un uzņēmējiem, bet mums un droši vien arī citur kaut kur tiek veidots tieši otrādi konfliktējošas attiecības starp visiem šiem trim spēlētājiem. Mēs kā opozicionāri visi darbojamies, un tur nekāda zinātnes komercializācija nevar notikt, kamēr mēs neraudzīsimies uz, nu, visi līdzīgi, kādu problēmu mēs gribam atrisināt. Vai mēs gribam sakārtot darba ņēmēju attiecības platformu biznesā un nodokļu maksāšanas režīmus un sociālās atbalsta lietas? Vai mēs visi to gribam vai nē?
0: Bet, piemēram, tādi lielie procesi, kā šī mākslīgā intelekta attīstība, par ko mēs sākām jau runāt un iezīmējām, un, nu, šis salīdzinājums ar industrializāciju, kas, nu, fundamentāli mainīja gan šos nodarbinātības aspektus, gan arī pasaules politiskās sistēmas, radās jaunas valsts, pilsētas.

0: vai vispār, nu, es neatradu nevienu tādu, nu, pētījumu, ka mēs šobrīd, nu, mēģinātu saprast, kas ir tā Latvijas pozicionējums vai pat Eiropas pozicionējums attiecībā pret, nu, šiem lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ASV, kuri šo te jauno revolūciju šobrīd realizē.
1: Jā.
0: Jo mēs tikai lasām par sekām, ka pazudīs lielākā daļa profesiju, pazudīs sabiedrības vidusslānis, būs grūti atrast darbu pēc augstākās izglītības, lielākā daļa jau šobrīd iezīmējās ASV, un šīs ir tās tēmas, par kurām mums būtu tā kā jārunā Eiropā šobrīd, un Eiropa pagaidām klusē.
1: Jā, nu te parādās tā ķēdīte, kāda problemātika, kas būtu jārisina, gan ar, nu, zinātniekiem būtu jāpēta, politiķiem būtu kādi normatīvie regulējumi varbūt jāizstrādā. Nu, tagad tehnoloģijas iet ātrāk, nu, attīstās ļoti strauji, un tieši mākslīgā intelekta attīstības kontekstā vislabāk mēs redzēsim, ka tas, ka politiķi reaģē ļoti vēlu uz problēmām, es tagad jau vairāk arī pa Latviju. Ja, tātad kā notiek, kāds ir tas bumeranga efekts nāk, kāds ir politiķu, nu, tāda, nu, intelektuālā un nezinu, arī akadēmiskā kapacitāte novērtēt to, kas notiek ar jaunajām tehnoloģijām, lai, nu, nezinu, reaģētu, pasūtītu varbūt pētījumus par to, kādi ir efekti gaidāmi, kādi ir risinājumi mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām un pēc tam, kā pētnieki reaģētu.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
0: Juvals Harari, nu, viņš no sociologs vai publicists, bet nu, viņš iezīmē šo jaunā koloniālisma risku pasaulē, kas veidojās ar to, ja vien netiks veidota, nu, nu, politika,
1: nu, jā, tieši,
0: un šis koloniālisms nebūs, tas bija viņa arguments, nebūs politiski radīts, bet tas būs to radīts konkrēti tehnoloģiju uzņēmumu. Tas ir jauns fenomens tādā ziņā.
1: Jā, nu notiek tā tad... Vēsturiski finansējums ir koncentrējies dažāda tipa cilvēku grupu līmenī, tad tas ir nekustamais īpašums, tad tā ir ražošana, tad tas ir pakalpojumi, un tagad finansējums koncentrējas informācija tehnoloģija biznesa rokās, un šeit tas varas resurss, ja uzņēmēji, biznesmeņi, kas pārzin šo mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanas iespējas, un būs valstis un zinātnieki, kas to nepārzina, protams, ka būs jaunais koloniālisms. Mēs visi tādā jau valstiskā līmenī šeit jau vairs nebūs, kurš ir otrais vai kurš ir apspiestais. Šeit būs veselas valstis, veselas sabiedrības grupas, kuras būs eksploatētie iepretim tām lielo tehnoloģiju kompāniju
0: zināšanā. Regulēt?
1: Es nevaru uz to atbildēt, tāpēc, ka šobrīd tās iespējas, ka ir zinātnieki, kuri pārzina veidus, kā jaunās tehnoloģijas var izmantot, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai veidot jaunas darba vietas, lai veidotu dažādas informācijas uzkrāšanas sistēmas pa mums visiem. Un ir citi, kuri tam netiek līdzi, civilizācija ar šo jauno eksploatācijas modeli tiks galā, es neņemos prognozēt. Tad, respektīvi, tagad pēkšņi, ņemot vērā to, ka nāk jaunās tehnoloģijas, kas piedāvā jaunas, nu, tādas manipulācijas instrumentus, un tur, ka pretošanās var būt tikai cilvēka kritiskā domāšana un zinātnieki, kas varētu veicināt šo kritisko domāšanu, man liekas, ka tur ir ļoti...
0: Plus vēl mediju vide.
1: Un plus vēl mediju vide, ja, kas arī ir būvēta, ka lai tā kā pavērstos politiskā doma, tāda, ka ir svarīgi stiprināt nu, tātad cilvēku kritisko domāšanu un vērtības un uzvedības modeļus iepretim šiem manipulatīviem instrumentiem, ko arī mākslīgā intelektā nu, programmas piedāvā. Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums, jo tas nozīmē tā kā pavērst visu to līdzinējo attieksmi pret humanitārām zinātnēm kā par nesvarīgām, tātad pārliecināt tos, kas ir pie Latvijas budžeta sadalīšanas, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka Latvijā nav tradīcija ieguldīt, tu jau pats minēji, tādās programmās, kam ir ilgtermiņa nozīme. Mēs ieguldam īstermiņa risinājumos un tāpēc ļoti daudz tērējam ieguldīt humanitāro zinātņu un sociālo zinātņu.

0: panākt tikai tāpēc, lai parādītu šajos, cik mēnešu tu valdībā, ja, piecu mēnešu rezultātu, nedomājot par to, kā šie risinājumi ilgtermiņā darbosies. Es negribu tagad konkrētu partiju piemērus, bet tur ir tik daudz rīcības, lai būtu bijusi rīcība.
1: Bet apvienam šis konkrētais gadījums nu, ļauj jums izdarīt secinājumus, nu, ka Latvijā demokrātija ir apdraudēta, teiksim, nu, nezinu, mēnesis līdz vēlēšanām. Mēs redzam šos riskus gan radikalizēšanās tendencēs sabiedrības, gan vienā, gan otrā virzienā.
0: Neapšaubāmi. Ir vairākas politiskās partijas, kuru lēmumi vai publiskā retorika ir vērsta pret tādiem nu, demokrātijas, neatkarības, pamattiesībām, brīvībām, un kas tiek leģitimizēts. Un tas, kas ir vissarežģītākais, ka liela daļa sabiedrības tad pieņem.
1: Saka pareizi.
0: Jā, saka pareizi, tāpēc, ka tas ir vienkāršiem vārdiem, bez detalizētas analīzes, populāri pārdots TikTok video, Facebook pašfilmētos video, bez sarežģītām lietām. Man liekas, ka iedzīvotāji var nepamanīt, ka mēs esam autoritārismā.
1: Paldies, tā bija Latvijas Kultūras Akadēmijas prorektore, socioloģijas profesore Anda Laķe. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Daniels Jofe un Aleksandrs Šaicānovs un Montēja Nora Micpa. Paldies!
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, 17:30, Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vai tad, ja jau 5 gadu vecumā muzicē kopā ar kameru orķestri, mūzika un vijoles spēle vēlākos gados neapnīk? Monopolās saruna ar Davins Piro kamerata kameru orķestra vadītāju un vijolnieku Danīlu Bulājevu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 7. Studijā Ķecauzāns. Latvija plāno iemaksāt 100 000 eiro īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Tā liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepālas premjerministra katastrofu seku novēršanas fondā, novirzot naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Nepālā turpinās mirušo atpazīšanu pēc pustošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1225. Upuru ģimenēm līdz šim nodots ap 100 cilvēku mirstīgās atliekas. Vairums upuru vēl nav identificēti. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskata par pazudušiem, viņu vidu arī 33 Latvijas ceļotāji. Pašreizējā Saeima var nepagūt pieņemt topošo klīnisko universitātes slimnīcu likumu, kas paredz vienu padomi visām trim lielajām slimnīcām. Jauna pārvaldības modeli ar mērķi uzlabot cilvēkiem ārstniecības pakalpojuma pieejamību un pasargāt slimnīcas no naudas trūkuma. Turklāt pašlaik nav arī skaidrības par papildu finansējumu, kas slimnīcām pienāktos pēc šī likuma stāšanās spēkā. Pirms likuma pieņemšanas galīgajā lasījumā šodien tas iestrēga Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Stāsta Ilze Kuzmina.
4: Pēc jaunā likuma stāšanās spēkā vajadzētu būt tā, ka valsts samaksā par visu faktisko darbu, ko slimnīcas veikušas. Tieši tas padarīšot medicīniskos pakalpojumus pieejamākus. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa gan uzsver, ka likums vien situāciju veselības aprūpē neuzlabos. Nepieciešams lielāks finansējums slimnīcu darbībai. Nav arī skaidrs, kā izmaiņas slimnīcās ietekmēs personāla atalgojumu.
3: Par nākamo Igaunijas prezidenti kļūst tieslietu kanclere jeb tiesības sardze Hille Madise. Aizklātā deputātu balsojumā viņa šodien saņēma 71 deputātu balsi. Tas gan ir par 4 deputātiem mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Madise nākamēnes valsts galvas amatā nomainīs Alleru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu termiņu. Igaunijā skandāls par ievērojumu munīcijas iepirkumu Ukrainas vajadzībām. Valsts kādā Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem, ko uzņēmums nekad iepriekš nav pārdevis. Igaunijas valsts kontrole norāda, ka trūkst grāmatvedības dokumentu, tāpēc grūti izsakot, kas vispār pieder aizsardzības ministrijai. Par to ir sākta krimināllieta, taču prokuratūra pagaidām nemeklē vainīgos iepirkumā.

0: Tikmēr to dara politiķi, prasot aizsardzības ministra Hanno Pevkura demisiju. Stāsta Tuģis Lībietis.
1: Parlamentā pārstāvēto sociāldemokrātu un partijas Īsamā pārstāvi uzskata, ka ir aptraipīts valsts aizsardzības tēls, tāpēc Pevkuram amats būtu jāatstāj pašam. Ja tas netiks darīts brīvprātīgi, tiks ierosināts neusticības balsojums parlamentā. Parlamentā nepārstāvēto labējo spēku pārstāvi uzskata, ka ar Pevkura demisiju nebūs pietiekami un jādemisionē ir visai valdībai. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir paziņojis, ka nesaskata personisku Hanno Pevkura atbildību par notikušo, neizslēdzot, ka aizsardzības ministrs tomēr varētu uzņemties politisko atbildību. Ceturtdien ir paredzēts valdības sarunas gan ar valsts kontroli, gan ar Pevkuru, un lēmums tiks pieņemts pēc tām.
0: Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl uz 6 mēnešiem, līdz nākamā gada 30. martam. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas pārstāvis. Eiropas komisijas pārstāvis Briselē atklāja, ka Polija informējas komisiju, ka robežu kontroli, ko sākotnēji bija plānots turpināt līdz 2. oktobrim, tiks pagarināta līdz nākamā gada 30. martam. Polijas iekšlietu ministri jau vakar paziņoja, ka plāno pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām aktīvi tiek izmantots. Bet Krievijas un Baltkrievijas sportistiem gaidāmajā sezonā pirms dalības starptautiskās lepošanas un snowboard federācijas sacensībās būs jāparaksta neitralitātes deklarācija. Tā šodien paziņoja federācija. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 19 grādi, rietumvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā mākoņainis laiks brīžiem skaidrosies, daudz viet arī īslaicīgs lietus un vietām stiprs. Rietumvējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rītdienā palaikam līs vietām stipri 16-20 grādi un brāzmainis rietumu dienvidrietumu vējuši.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Nereti dzirdam, ka kādu, kurš taisās savu bērnu laist mūzikas skolā, citi cilvēki mēdz atrunāt ar vārdiem, tad nu gadiem tagad klausīsies čīgāšanu vai klimperēšanu. Man šķiet, ka šī Monopola sarunas viesa stāstā šāda posma visticamāk nebija, jo, ja var ticēt internetam, viņš kā vijolnieks pirmo reizi ar kameru orķestri uzstājās jau 5 gadu vecumā. Acīm redzami, gadās arī tā. Kā atklāt talantu tik jaunā vecumā? Kā nepazaudēt interesi par instrumentu spēli, ja pusaudžu gados esi jau viens no labākajiem? Ko vēl meklēt mūzikā, ja spēj tikt galā arī ar vissarežģītākajiem uzrakstītajiem skaņdarbiem? Laiks sarunai ar vijolnieku kameraorķestra Davins Piro Kamerata izveidotāju Danīlu Bulājevu. Sveiks, Danīlu!
2: Sveiki!
1: Tu tavu vārdu raksti ar diviem i burtiem. Tas ir tā to pieraksta?
2: Jā,
1: Danīls. Tas tev no bērnības jau tā ir rakstīts?
2: Jā, ir divi vārdi, ir Daniels un ir arī Danīls. Un vispār pasē es esmu Daņīls ar
1: eņ.
2: Ar eņ, jā.
1: Jo es skatījos personu vārdu datu bāzē, vēl ir Daņīls un vēl ir arī Danīls ar vienu i. Tā kā tās iespējas izvēlēties, acīm redzot, ir bijušas diezgan plašas.
2: Jā, vienkārši kaut kā no bērnības. Es uz afišām biju Danīls, bez eņ, bet ar n. Un tā arī kaut kā... Nu, ar gadiem nodibinājies.
1: Un jo vairāk zārzmēm jābrauc, jo vieglāk. Tomēr ar to bez tā mīkstinājumu. Cik stundu dienā tu spēlē vijoli?
2: Jābūt godīgam, ka es neesmu tas cilvēks, kas spēlē 6-8 stundas dienā, un kurš neredz neko apkārt savam instrumentam, un arī bērnībā tā nebija. Jā, es... Nu, kādas 3-4 varbūt maksimum stundas ir, bet tas arī atkarībā, cik daudz mēģinājumi tev ir dienā, jā, cik tev daudz laika ir atvēlēt pašam sev ar instrumentu. Tas ir, manuprāt, ļoti tā, katra mūziķim ir savādāk.
1: Es tieši gribēju prasīt, ir atšķirība, vai tu spēlē, piemēram, kameraorķestra mēģinājumā kaut kādas stundas, vai tomēr meklē laiku vēl pats sevi attīstīt, nu, tieši individuālo spēli, nu, kā trenēties, kā... Vai to tu vispār vēl dari mūsdienās, trenējies atsevišķi?
2: To jādara vienkārši vismaz tāpēc, ka tu visu laiku apgūsti jauno

0: par to ar, un tu nevari nepamācoties pats iet uz mēģinājumu ar kādiem kameru mūzikas kolēģiem vai pie kameru orķestra vai pie simfoniskā orķestra, un kā mēs sakam, lasīt no lapas, tev vismaz jāapskatās, tev jāsaprot tehniskais tehniskais paņēmiens un tā grūtība visam darbam, sakar ar to noteikti, tā ir neatņēmamā daļa.
1: Nu, bet cik bieži tu esi nohaltūrējis un lasījis no lapas pirmajā mēģinājumā?
0: Grūti saskaitīt, bet tas atkal tas ir atkarīgs no programmas. Jā, un piemēram, kad tev jau ir kaut kāda tehniskā nodrošinājusies bāze, un tu redzi, ka tā programma ir diezgan ļoti vienkārša, un tu zini, piemēram, kādu savus kolēģus, kuri noteikti tāpat domā kā tu. Tu vari sev atļauties atnākt uz pirmo mēģinājumu un nolasīt no lapas, jo to, tās stundas, kuras tu velti pat sev ar instrumentu, tu vari nodrošināt kādam citam opusam vai kādai citai programmai. Jā, ja tu apzinies savus spēkus un ko tu vari, ko tu nevari, tad tu vari arī sadalīt kaut kā, kam tev nav jātērē daudz laika, un tu, bet tu apzinies, ka tu to profesionāli un kvalitatīvi izdarīsi. Un kam tev jāvelta ļoti daudz laika, kam tev jāvelta nedaudz mazāk laika.
1: Nākamais jautājums varbūt īsti pat nav trāpīts tev, jo tu vēl joprojām studē mūziku, jā, studē arī vijola spēli, tu to mācies pie skolotāja, bet sportā treneris ir arī tiem profesionāļiem, kas jau ir nu, tā kā jau visu sasnieguši. Tur, nezinu, tenisā tu esi numur viens, bet tik un tā tev vēl joprojām ir treneris. Vai mūzikā arī ir skolotāji, kas paliek uz, tā kā, tad, kad tu jau sen būsi beidzis studēt, arī tad vēl ir kādi skolotāji?
0: Es atbildēšu tā, mūsu profesijā, tāpat kā sportā, tu attīsties visu laiku. Un visu laiku, tu nevari visu laiku dzirdēt sevi no malas. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Jā? Un dažreiz, ja tu zem aus pie sava instrumenta kaut ko dzirdi vienu, tas nenozīmē, ka tāpat ir klasē, zālē vai kaut kādā citā telpā. Protams, faktori ir dažādi. Tas ir vai skolotais profesors, vai tas ir mentors, vai tas ir kāds kameru mūzikas kolēģis vai skatuves biedrs, kuru tu pasauci kaut ko nospēlēt, atspēlēt. Piemēram, pirms kaut kāda koncerta viņš tevi paklausās un dod no malas kaut kādus padomus. Vai arī tu vari pats sevi ierakstīt. Jā, bet mēs visu laiku ejam pat varbūt ne pie profesoru un skolotāju jau kaut kādā vecumā, bet mēs turpinam doties uz meistarklasēm, pat dažreiz ne kā students, kā piedalīties, bet kā klausītājs, jo tas arī ļoti daudz ko dot.
1: Redzēt, kā kaut ko dara citi, kā interpretē, kā spēlē.
0: Jā, kā citi profesori dot kaut kādus muzikālos padomus, tehniskus akcentus, kā varbūt to var atvieglot savu dzīvi. Un mēs mācāmies viens no otra.
1: Es pieļauju, ka radio klausītāji liela daļa arī, mēs runājam ar vijolnieku. Un lielai daļai radio klausītāji vijola ir kaut kas tāds drusku, nu, kā lai pasaka, izplūdis jēdziens. Mēs tur ietelpināsim visu. Altu, vijolu, nu visu, ko mēs liksim uz pleca.
0: Nu, altu mēs noteikti, jā.
1: Jā, jā, un visu, un arī vijoliem ir tie izmēri. Tur no 1.16, tās šķiet, kas sauc.
0: 1.8, 1.4.
1: Jā.
0: Puse un veselā.
1: Jā, jā. Un tas ir acīm redzami, bet tās mazākās ir tiešām tikai bērniem, vai tās arī ir vēlāk spēlējami instrumenti vienkārši augstākā reģistrā?
0: Nē, tas ir, tie izmēri iet no cilvēka vecuma. No cilvēka vecuma, un tā pāreja uz lielāku instrumentu notiek katram arī ļoti ne privāti, bet
1: nu, bet piemēram, tu, kurš šobrīd spēlē 4/4, nu, pilnu vijoli. Tu kādreiz paņem pusīti, vienkārši intereses pēc paspēlēt?
0: Nē, bet es zinu, ka dažreiz kādi pasaules slavenie vijolnieki vai citi mūziķi intereses pēc vai joka pēc ņem kādus mazos instrumentus un mēģina tur ar mūsu
1: lielajiem pirkstiem
0: kaut ko nospēlēt.
1: Cik vijoļu tev šobrīd ir?
0: Man ir viens vienīgs instruments, un vispār mums Es, piemēram, cik es zinu, ar ģitārām ir diezgan...
1: Mm-hmm, es tieši gribēju teikt, ka ģitāras ir diezgan daudz
0: katram. Patīkamāk un ērtāk nekā ar vijolēm, altiem un čelliem. Ja? Un arī tās scenas, cik es zinu, ģitārām arī nav tik...
1: Nu, tu pasaki godīgi, cik maksā.

0: instruments, kādu var spēlēt Daniels Bulājevs?
1: Skatoties,
0: nē, nē, tādu, ko tu esi gatavs spēlēt.
1: Ļoti grūti.
0: Nu, 10 000? Vairāk?
1: Zini kā, instruments pa 10 000 var skanēt brīnišķīgi, un cits instruments pa 10 000 var skanēt manās rokās ne tik labi, kā tas kāds cits instruments. Tāpat ir ar instrumentiem pa 100 000, pa 200 000, pa 500 000 un pa miljoniem. Ja?
0: Un tas nozīmē, ka tev ir jāatrod savus instruments.
1: Jā, ir jāatrod savus instruments, un ne tikai instruments, bet arī lociņš. Jo daži domā, ka tas svarīgākais ir vijole, bet dažreiz pat lociņš ir svarīgāks nekā instruments, jo jau lociņš izvelk to skaņu no instrumenta.
0: Bet mūsdienās ar šiem lociņiem mainās pat, tas, tos vairs neizgatavo no koka, bet no oglekļa šķiedras, un ko, kas tik vēl neparādās. Tu esi no tiem, kas eksperimentē, meklē?
1: Es uzticos vecajai itāļu skolai, lociņos pārsvarā tas ir vecā franču skola, un man ļoti paveicās, ka man ir tagad instruments un lociņš, uz kura es spēlēju, jo tas nav mans instruments, man viņu nopirka Arkādijs Uharenko, lai es varētu vienkārši spēlēt, jo mums Latvijā nav labu instrumentu, mums arī nav fondi kā Lielbritānijā, Vācijā, kuros ir, piemēram, no tie konkursi, tu vari vinēt pirmo, otro, trešo vietu, un tev dot, piemēram, uz 2 vai 3 gadiem labu instrumentu. Vai tas ir vecs itāļu instruments, vai tas ir vecs vācu instruments, vai tas ir kāds superīgs mūsdienu instruments.
0: Bet jā. Vai topi jaunas, jā, nu vai es gribēju prasīt, vai mūsdienās topi jaunas brīnišķīgas vijoles?
1: Jā, ir ļoti labi meisteri, un arī tās gradācijas, cenu gradācijas arī no 10 000 līdz 100-200 000.
0: Bet sportā izcilniekiem taču paši ražotāji nāk un saka, ņem manu instrumentu. Mūzikā tā nenotiek.
1: Mūzikā, nu, zin kā, tie lielie meistri, kā Stradivari, Gvarneri un Amati, viņi jau nevar pie mums atnākt, jā. Pārsvarā tie ir fondi, un tie ir ļoti labi cilvēki, kuri dod instrumentus. Vai arī tie cilvēki, kuriem tik ļoti patīk, kā spēlē kaut kāda lielā zvaigzne, ka viņi pie tevis atnāk un saka, es gribētu jums uztaisīt dāvanu, es jums gribētu nopirkt instrumentu tur, piemēram, pa 500 000. Un tev atnāk rokās kaut kāds superīgs vecs itāļu instruments, un tu saproti, ka...
0: Tev šobrīd pietiek ar to instrumentu, kurš tev ir?
1: Jā, es esmu ļoti gandarīts ar to instrumentu. Protams, es saprotu, ka... Agrāk vai vēlāk es gribētu to nākamo pakāpīti, bet...
0: Arī... Nu, tad ir droši jautājums, vai tev ir bijis rokā kāds instruments, kurš ir nākamajā pakāpē, vai tu esi dabūjis paspēlēt tādu?
1: Man paveicās, ka savā dzīvē uz 65 minūtēm biju turējis Stradivari instrumentu, un... Ja vairāki varētu domāt, ka ja tu paņēmi Stradivari instrumentu un tev uzreiz skan, tas nav. Tev jāsadraudzējās ar instrumentu. Jā, tev tās attiecības ir jābūvē. Tev jāiepazīstina viens otru, ar kādiem pieskārieniem, ar kādu skaņas taktiku. Nu, tas viss ir pieskārieni un...
0: Lociņa piespiediens un jā. Leņķis un viss pārējais.
1: Pilnībā, jā.
0: Uf, no smalkā teritorijā ievirdām, bet tagad noklausīsimies, nu šķiet, ka arī tavu vijoļu spēli Oskara Stroka skaņdarbā Melnās acis, ja?

0: Nu, tā izskan Latvijas tango karaļa Oskara Stroka melnās acis. Danīli, vai tu dzirdot ierakstu uzreiz, tā kā saproti, ka tas esi tu, ar kādu sastāvu tu tur spēlē? Kas tā par situāciju, kas par ierakstu?
1: Es noteikti, ja es zinu noteikti, ka tas ir mūsu ieraksts, es atceros, ar ko tas ir, kur tas ir, un 90% gadījumos atceros, kad tas bija datumu. Un šīs ieraksts bija no mūsu ar 91. Kamera Ziemassvētku koncerta vēl Lielajā ģildē. 23. Decembrī, ja es nemaldos, 2023. Gadā. Šajā koncertā mēs pirmo reizi sadarbojāmies ar vibrafonistu Andreju Puškarevu tieši ar manu kameraortistri, jo mēs ar Andreju bijām pirmo reizi spēlējuši vēl 2014. Gadā Lielajā koncertā Opera Skvērā. Jā, un šajā koncertā viņš pirmo reizi spēlēja ar manu kameraortistri, un tā bija viena no mūsu piedevām.
0: Kur tu pats esi dzimis un audzis?
1: Es esmu dzimis Rīgā.
0: Tā arī godīgi audzis Ridzinieks?
1: Jā.
0: Centra puika vai kādas mikrorajona čalis?
1: Godīgi sakot, es neatceros.
0: Bērnība,
1: kur tieši mēs dzīvojām? Man liekas, ka mēs dzīvojām pie 10. Skolas.
0: Lai kur tas arī būtu? Nu, radio klausītājiem arī lielākajai daļai tas neko daudz nepateiks.
1: Mēs arī bijām dzīvojuši Jūrmalā. Bet Rīga un Jūrmala. Un joprojām mēs arī tā turpinu uz divām pilsētām. Mums Jūrmalā ir vasarnīca ar brīnišķīgo dārzu, kurā tieši tagad mana māte pavada katru vasaru, audzinot vairākas puķas, egles vēl jebko. Un katru reizi, kad es turieni atbraucu, māte rāda skaties, ko es esmu izdarījusi mūsu dārzā. Un stāsta man visu un saku, māt, nu es brīnišķīgi, bet es tā un tā neko no tā nesaprotu, jā.
0: Puķu nosaukumus latīniskos nemēģinās iemācīties. Jā. Pietiek ar mūziku. Bet es radio mājā kolēģim kaut un pavaicāju, vai tu nezini, kādas tautības ir Danīls Bulājevs, uz ko cilvēks atbildē, es nezinu, vai to vispār kāds zina. Tev ir tas jautājums, kādreiz tā norma uzdots? Kādas tautības tu esi? Vai tas tev pašam vispār ir svarīgi?
1: Nu, jā, tieši pēc tautības mani vecvecāki bija piedzimuši Pēterburgā un Baltkrievijā. Jā, bet mani vecāki bija jau ļoti, ļoti vairākus gadus, gandrīz no pašas bērnības.

0: dzīvo Rīgā tieši, un bija arī paši izauguši Rīgā, un es piedzimis Rīgā, tā kā...
1: Bet tu to nacionālo jautājumu kādreiz esi sajūtis savā dzīvē, ka latvieši skeptiskais skatās?
0: Zini kā, dažreiz skolas laikā ar kādiem citiem klases bija viedriem no paralēlās klases. Varbūt bija kaut kādas aizdomīgās situācijas un nesaprašanas, ja var tā to nosaukt, bet lielajās līnijās paveicās.
1: Tu ļoti agri nonāci mūzikā, kurā tam patiesībā vairs nav nozīmes.
0: Jā, un man šķiet, ka nav tik... ka netautība dara kaut kādas sliktās vai labās lietas, tas viss ir atkarīgs no cilvēka prāta, no cilvēka domām un kā mēs paši uzvedamies kā cilvēki.
1: Un tad, kad mēs redzam Danielu Bulājevu starptautiskās skatuves, mēs lepni sakam, ka Daniels ir latvietis.
0: Jā, jo mana dzimtene ir Latvija un es tieši te jūtos kā mājās.
1: Brīnišķīgi, bet runājot par to mūziku, 5 gadu vecumā tu jau spēlē kopā ar kameru orķestri. Tā ir patiesība?
0: Tā bija, jā.
1: Kā līdz tam var nonākt, jo normāli cilvēkiem iesaka vijoli nesākt mācīties agrāk par 5 gadiem?
0: Nu, vispār es teiktu, ka es sāku tieši vijoli turēt rokās 3 gadu vecumā. Mūziku es sāku
1: apgūt. Nu, tie ir tavi vecāki, kas tev ieliek instrumentu rokās?
0: Mani vecāki deva man vairākas iespējas apskatīties vispār, kas man varētu patikt šajā dzīvē. Es spēlēju šahu bernībā, es gāju uz sporta dējām. Starp citu, sporta dējas manā dzīvē bija diezgan ilgi.
1: Tad tango tu sajūti arī kā dejotājs.
0: Jā, jo dejoju es līdz kādiem 12 gadiem, līdz 12-13 gadiem. Un kaut kā laikam tajā bērnībā manas acis bija iedegušās pret mūziku un arī nedaudz pēcāk pret vijoli.
1: Bet kā to talantu var pamanīt tik agri? Tu pats atceries, kāpēc tas tik strauji notika?
0: Es atceros to, ka, un spriežot pēc kaut kādām bērnības fotogrāfijām, kuras turu rokās vijoli ar super lielām acīm un degošo skatienu, laikam tomēr man bērnībā kaut kas aizrāva šajā profesijā, un man tas bija ļoti tuvu sirdī.
1: Bet kurš pamanīja to talantu? Kurš tevi pavirzīja jau tik mazu? Vecāki?
0: Es domāju, ka visdrīzāk, ka mana pati pirmā profesionālā skolotāja, kura ir Regīna Sjakste, un viņa bija skolotāja Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Jo pie viņas, viņa bija mana pirmā skolotāja, pie kuras es gāju uz privātu stundām. Jā, tajā pašā skolē es apguvu solfedžo un citas tās...
1: Mūzikas pamatus.
0: Tieši tā, mūzikas pamatus. Un jau, kad vajadzēja stāties uz pirmo klasi, skolotāja teica, ka man jāstājās uz dārziņu skolu. Un arī es biju aizbraucis uz kādu konkursu, kas notika Maskavā. Un es arī biju ticis, paralēlies mācījos kādu laiciņu uz divām skolām. Es mācījos, iestājos pirmajā klasē uz dārziņu skolu pie fantastiskās skolotājas Nellijas Arkisienas un viņas māsas Lilijas Arkisienas, kura katru stundu pavadīja pie klavierēm, spēlēja mums pavadījumus, un viņa strādāja tandēmā, un tas tandēms joprojām strādā dārziņu skolu, un viņš ir fantastisks, jo kaut kur Nellija saka tehniskās lietas, kaut kur Lilija kā cilvēks, kurš visu laiku sēž pie klavierēm un pie partitūrām parāda tev kaut kādus āķus tieši muzikālajā ziņā, un viņu tandems ir patiešām brīnišķīgs, jo audzēkņi, kuri mācījās dārziņu skolas 25. Klasē, tagad spēlē Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, spēlē Kremratā, Baltikā, mācās un muzicē Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Bet paralēli 5-6 gadus es mācījos arī Maskavā pie fantastiskās skolotājas Galinas Turčaņīnovas, pie kuras arī savulaik bija mācījies pasaules slavenais violinieks Maksims Vengerovs, Roman Kims, un godīgi sakot, es esmu ārkārtīgi pateicīgs gan vecākiem, kuri varēja to pavilkt, un mātei, kura lika

0: visu savu dzīvi, lai ar mani spēlēt mājās, ar mani mācīties to instrumentu un to profesiju, vadāt mani un dzīvot ar mani 3 nedēļas Latvijā, 1,5 nedēļu Maskavā. Bet tie pamati, kuri man ir ielikti, viņi ir superīgi, un es cenšos viņus visu laiku attīstīt un nepazaudēt, jo tas ir vissvarīgākais.
1: Tev pašam kaut kad tajā bērnības laikā, pieaugšanas laikā bija kāds brīdis, jau es vairs negribu.
0: Nu tā kā, lai pavisam būtu, ka man ir apnicis šīs instruments vai šī profesija, tā nav bijis. Un es ļoti ceru, ka...
1: Nepienāks. Bet pavisam noteikti mūsu sarunā ienāks kāds cits runātājs, kāds, kuram ir ko teikt par vijolnieku Danīlu Bulājevu.
2: Šausmīgi grūti izvēlēties tikai vienu notikumu, kas palicis atmiņā, jo tādu notikumu ir gana daudz. Tādu, kas saistīta ar muzikālo dzīvi, gan vēl no skolas laikiem, kad mācījāmies dārziņu skolā, gan jau tādu arī, kurus nedrīkstētu visticamāk eterā stāstīt. Ja viņas visu atminētos, tad nu, varētu kādu mazu grāmatiņu uzrakstīt. Bet, ja jāizvēlās, tad nu, mīļākais būtu, kad viņš uzkrita savam kolēģim, vilniekam Andrejam Jegorovam virsū, un kopā ar viņu draudzīgi noripoja no neliela kalniņa, kas atradās kaut kur upasloku dabas takas rajonā. Tas notikums citur arī piefiksēts un iemūžināts un glabājas kaut kādos arhīvos, nezinu kādos, bet tas kaut kur ir, to var atrast, ja labi pameklē. Danīlu aprakstīt ir arī ļoti grūti. Es domāju, es viņu varu aprakstīt tikai un vienīgi kā ļoti unikālu personāžu. Pirmais, kas ienāk prātā, protams, viņš kaut kādā veidā visu paspēja izdarīt un gandrīz arī laicīgi. Zinot viņa grafiku, viņš kaut kādā veidā spēja balansēt starp neskaitāmiem kameramūzikas koncertiem gan Latvijā, gan ārzemēs, ar savu orķestra koncertiem, ierakstiem, mācībām akadēmijā, tagad arī LNSO koncertmeistra amatu, kaut kādiem konkursiem, futbolu, hobijiem, tikšanās ar draugiem. Īsāk sakot, viņš kaut kādā veidā var paspēt visu un pie tam izdara to, diezgan kvalitatīvi, manuprāt. Nu, un otrais, mans mīļākais, laikam talents, tas ir padarīt gandrīz visi savas koncertu programmas par 2,5 vai pat 3 stundas garām. Tas ir unikāls talents, manuprāt.
1: Klausītāji nedzirdēja pēc Maksima Taņiča stāstītā Daniels piebildi, ka viņam ar matemātiku skolā vienkārši nesot bijis labi.
0: Ar matemātiku grūti sakara ar tām hronometrāžām arī dažreiz koncertprogrammām. Jā, es piekrītu pilnībā Maksimam un man liekas, ka visi mani kolēģi no mana kameraorķestra arī piekritīs viņam, jo dažreiz tās hronometrāžas ir bišķiņ par garu. Vot vienu skaindarbu varētu noņemt.
1: Bet vai no tā, ka tu vienkārši gribi vairāk parādīt? Klausītājiem, ka tev ir tik daudz mūzikas, ka tu vari nospēlēt tik daudz mūzikas, ka tu vienkārši gribi pēc iespējas vairāk parādīt.
0: Tas pat vairāk nav jautājums parādīt. Tas ir jautājums, ka radās kaut kāda ideja, kaut kādai programmai, kāda tā ideja nebūtu. Un tu saproti, ka gan šīs skaņdarbs der, gan šīs skaņdarbs der, gan arī šīs skaņdarbs būtu ļoti forši šajā programmā. Un tad tu saproti, ka nu, tu tā provizoriski rēķini to hronometrāžu, bet es, piemēram, es gandrīz nekad nevaru saprast, ka jāierēķina arī aplausi, orķestra iziešana, skaņošanas un vēl kaut kādi, protams, skatuves pārbūve, kura nekad nezin, cik daudz var aizņemt. Jā, 30 sekundes vai 3 minūtes. Un tā arī ar tām hronometrāžām ir viens no pēdējiem koncertiem. Mums bija Kuldīga svētkos, jūlija beigās, un mēs spēlējām viendaļīgu koncertu uz 1,5 stundu. Un orķestra koncertmeistars Andrejs Jegorovs dažas dienas pirms koncerta, un koncertdienā arī piegāja pie manis un pateica, Danīlu, ja mums bija vakara koncerts, mēs spēlējām 10:00 vakarā. Un viņš teica, Danīlu, ja mēs 23:30, vot es paskatīšos pulkstenī vai iPadā, un mēs neiesim nos no skatuves, es nezinu, ko tu būsi man parādā. Un tas bija pirmais un pagaidām vienīgs koncerts, kad mēs nokāpām 23:31 no skatuves.
1: Un tu ļoti maz esi parādā savam kolēģim.
0: Jā, nu, bet ar tām hronometrāžām dažreiz ir grūti un kaut kā sevi jāierobežo.
1: Es pieļauju,

0: Kad tad, kad tu bērnībā, nu 5 gadu vecumā, kad tu spēlēji pirmo koncertu kopā ar kamera orķestri, tur diez vai tev kāds maksāja. Bet diezgan es pieļauju, ka tavā dzīvē ļoti agrā vecumā tu esi sācis pelnīt arī atlīdzību par to, ko tu dari.
1: Nu, kaut kādā momentā pienāk tas brīdis, ka jā, ka tu sāc pelnīt ar to.
0: Tu pats atceries to brīdi? Vai tas mainīja tavu attieksmi pret to, ko un kā tu dari?
1: Godīgi sakot, es neatceros to brīdi, jo nu, noteikti tas bija moments, kad es nebiju pilngadīgs. Un ar tām visām organizatoriskajām lietām nodarbojās arī mana māte. Es nekad nebiju nodarbojies ar to, lai...
0: Lai nosauktu cenu,
1: lai nopelnītu arī tagad, piemēram, kad mūs sauc uz kādiem koncertiem un prasa pateikt Danīlu tāda, cik vajadzētu, kāds ir jūsu honorārs. Man visu laiku kaut kā, es saprotu, ka tas ir normāli, bet man visu laiku kaut kā ir nērti par tām lietām runāt, jo...
0: Bet tas nav tas stereotips, ka vienkārši mums vienmēr ir stāstīts, ka tie mūziķi vai tie mākslinieki, viņi taču paši grib to darīt.
1: Ziniet kā, tagad jau tas, diemžēl, tas jau aizgāja ne uz to labo pusi, jo, piemēram, ja skatīties uz mūsu geolokāciju, ja mēs joprojām... strādājam uz entuziasmu, ja, jo, piemēram, ja salīdzināt tās finansiālās iespējas un cik daudz tas no tevis prasa un arī kā dzīve iet no kaut kādā vidējā rēķina par elektrību vai par pārtiku veikalā, par to ir bēdīgi vienkārši runāt. Tīpaši, ja mēs runājam par infrastruktūrām, jā, kā orķestri, kādi mazākie sastāvi. Sakar ar to, jebkurā gadījumā mēs savā profesijā paliekam uz tā entuziasma.
0: Nu, bet tas tev ir licis kādreiz šaubīties par izvēlēto ceļu?
1: Nē, jo tomēr mēs dāvinam gan sev, gan klausītājiem kaut kādas tādas emocijas, kuras nevar uzdāvināt citas profesijas.
0: Un mākslīgais intelekts arī nē.
1: Jā, nevar. Un piemēram, mēs ar manu foršu kolēģi Agnesi Egliņu mēģinājumos, viņa man rāda, kā tur parādījās robots, kurš diriģē, parādījās robots...
0: Kurš noteikti arī vijoli jau spēlē.
1: Kurš spēlē klavieres, paldies Dievam, ar vijoli rokās robotu, es vēl neesmu redzējis. Un ļoti ceru, ka Agnese man tuvākajā laikā to neparādīs, bet es ļoti ceru, ka mūsu profesijas paliks tādas, kuras nevar aizstāt ar kaut ko, jo tomēr mēs...
0: Tā ir dzīve satikšanās. To nevar izmainīt.
1: Tas ir satikšanās. Tā ir kaut kāda atmosfēra. Tā ir emociju apmaiņa caur... Kas tas nebūtu? Tas būtu balets un dejošanas kustības. Tas būtu mūzikas notis, kuras ir sarakstītas. Un ar kādu attieksmi, kurā dienā, ar kādu emocijas palitru mēs to spēlējam. Tas būtu māksla. Un es ļoti ceru, ka... Gan mēs paliksim
0: gan arī klausītāji paliks.
1: Bez mākslīgā intelekta un kā arī vispār klasiskā mūzika kaut kā atgriezīsies modē.
0: Nu, mēs varam paņemt mazu muzikālu pauzi, pēc tam tur ir pastāstīs, kas tas bija, un klausītāji var padomāt, cik svarīgi mums ir, ka mums ir šāda mūzika. Noklausāmies.

0: Nu tā, apraujas skaņdarbs. Daniela Balā jau tagad stāsti mums. Kas tas bija, ko mēs klausījāmies?
1: Tas bija 21. februāris šogad. Tā bija CS koncertzāle. Un tā bija otrā daļa no vienam no maniem mīļākajiem vispār kamermūzikas darbiem, jo oriģinālā tas ir Stīgu kvartets.
0: Nu šeit bija lielāks sastāvs.
1: Šeit tas ir kamersimfonijas sastāvā, kamerorķestra sastāvā versijā kā kamersimfonija. Un tas ir Dmitrijs Šostakovičs savu kamersimfoniju jeb 8. Stīgu kvartetu.
0: Vai tad, kad tu, man likās, ka tu klausies ar tādu gandrīz vērtējošu attieksmi, tu klausies sevi, cik tu kvalitatīvs esi?
1: Nē, nu šeit es klausos visu savu orķestri, jā, jo šīs gan ir...
0: Nu, bet tu saklausīji kaut ko, ko tu varētu tagad kādam no orķestri teikt? Nu, tur nebija labi.
1: Nē, nu zini kā, to vienu cilvēku pēc audio ieraksta tu nekad nesapratīsi, kam tu varētu ko pateikt. Tu varbūt vari pa grupām dažreiz kaut ko saprast. Jā, bet vispār klausīties savus ierakstus... man patīk, bet klausīties tā mierīgi, bez Grūt. Kaut kāda kritērija un visu laiku analizēšanas procesa, tas nav iespējams.
0: Ne visa mūzika ir mums katram. Nu, mēs tiešām katrs klausāmies, nu, pirmkārt klausāmies, atkarībā no savas gaumes, arī zināšanām. Akadēmiskajā mūzikā ļoti svarīgas zināšanas. Zināt, tur ir atsaucis uz kaut ko, vai tas ir tas. Tāpat spēja atpazīt kaut kādas lietas, bet kā ir ar tevi? Man interesē, vai tev ir viegli mācīties skaņdarbus, kuri tevi neuzrunā?
1: Nav viegli. Noteikti nav viegli. Un, protams, ka jebkurā skaņdarbā, ja tu jau esi to paņēmis, tev ir jāatrot.
0: Kāpēc?
1: Kāpēc, kā, un tev... Gribot, negribot, tev jāiemīlējās šajā skaņdarbā, ja? Jo citādāk arī klausītāji to varēs saprast vai nojaust, jo to gribot, negribot, to var dzirdēt caur mūsu skaņām, bet nu, es cenšos tā ļoti uzmanīgi ar tiem skaņdarbiem, varbūt līdz kuriem es pagaidām vai neesmu morāli izaudzis vai sapratis to laikmetu vai to komponistu, tas agrāk vai vēlāk atnāks. Jā, vienkārši katram tā mūzika un tās saprašanas par stilu vai par komponistu, katram mums tas ir ļoti individuāli.
0: Nu, bet gadās, ka tu noliec savu priekšā notis un saproti, ka tas būs izaicinājums, ka tas tev tehniski spējīgam vijolniekam nebūs vienkārši, ka te būs jāpacīnās.
1: Man tāds viens melnsarkans datums ir kalendārā.
0: Kur tev būs jānospēlē kaut kas?
1: Tas būs 5. marca 27. gadā. Kongresu namā būs koncerts ar mūsu mīļo Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Diriģents būs brīnišķīgais Normunds Šnē un man

0: Nāksies atskaņot Hinasteres vijoļu koncertu vijolī un simfoniskajam orķestrim, kas, kas manuprāt, ir tāds pašnāvniecisks darbs
1: vijoļu. Tas ir sarežģītākais, ko tu...

0: trīs nekļūdīsies. Tad ir tevī tā pārliecība, ka tu uzkāp un tu zini, ka tu tiksi līdz galam, ka viss būs.
1: Es varu pateikt tā, ka ja tu uzkāpsi uz skatuves ar domu, ka tev kaut kas var nesanākt, tev noteikti kaut kas nesanāks. Jo tas jautājums, ja sēž galvā, ka tas ir grūti, tur ir grūti, tur jānospēlē.
0: Tā, un tu jau gaidi to daļu.
1: Tur jātiek cauri. Tai vietai noteikti kaut kur tu noiesi no ceļa.
0: Bet ko var izdarīt, lai tā nebūtu, lai nenoietu no ceļa?
1: Manuprāt, visvarīgākais uz skatuves ir domāt par mūziku. Ir tieši muzicēt un būt tajā emociju muzikālajā procesā. Jā, jo tehniski, galu galā, manuprāt, mūsu profesija nav par to, lai izietu skatuves un tehniski perfekti visu nospēlēt, lai neviena nots nebūtu pat uz pusmilimetru garām. Mūsu profesija ir par emocijām, par mūziku, par to kaut kādu emocionālo atdevi starp mūziķiem un klausītāju. Un mums ir jādāvina kaut kādas emocijas. Caur to tehnisko paņēmienu, ja mēs domāsim, ka mums tikai tehniski jānospēlē, mums ir tehniski jābūt precīziem, bet nedomāt par to muzikālo stāstu.
0: Kad mēs nonāksim pie robotiem.
1: Tad tas viss paliek jā uz tādu robotisko pusi, un jebkurā gadījumā mūsu laikā atradīsies kāds pasaulē, kurš nospēlēs ātrāk, nospēlēs tīrāk, nospēlēs perfektāk. Jā, bet mūzikā un emocijās nav vārds pareizi. Ir vai tu jūti, vai tu muzicē, vai tu emocionāli esi tajā mūzikā, un vai tu esi kontekstā ar to kaut kādiem vēsturiskiem faktiem, ar komponista dzīvi.
0: Bet arī ar šodienu. Vai, ar to klausītāju.
1: Protams, arī ar šodienu, jā. Un, manuprāt, tas visvarīgākais ir dāvināt cilvēkiem emocijas un spēlēt mūziku no dvēseles, nevis no smadzenēm, ka atkal šīs ir jāizdara, šeit ir jānospēlē, jātrāp uz to augšējo noti vai vēl kaut. Jā.
0: Nu, paklausīsimies, vai tā par tevi domā, par, nu, ka tā, kā tu tikko stāstīji par mūziku, vai tā tevi redz arī kāds cits cilvēks, kuram ir ko teikt par Danielu Bulājevu.
2: Ar Danīlu iepazināmies mācoties vienā skolā, bet ilgi atmiņā paliks man kursa rīkotie fukši, kad es vēl mācījos dārziņskolas trešajā kursā, bet viņš pirmajā. Īstenībā, pateicoties šīm pirmā kursa iesvētībām, tika izveidotas daudz jaunas un paliekošas draudzības. Visi iesaistījās ar apbrīnojami lielu atdevi, bet tomēr spilgti atmiņā palicis Danīls gan kleitā ar parūku, gan baletas vārceņos saucamajā pačkā un citos izskatos un uzdevumos. Iespējams, tur valdīja arī kāds sacensības gars, kur varēja novērot, cik daudz viņš bija gatavs ieguldīt pēc iespējas labākajam rezultātam. To var novērot arī šobrīd, gan spēlējot ar viņu uz vienas skatuves, gan vienkārši ikdienas gaitās. Šim cilvēkam ir spēja iejusties kādās 10 profesijās vienlaicīgi, neizsīkstot spēkiem. Viņš viena vakara gaitā var būt gan solists, gan diriģents menedžeris, skatuves darbinieks, grāmatvedis, bibliotekārs, nošu aranžētājs, un tā vēl ilgi varētu uzskaitīt. Es novēlu, lai šī enerģija nekad neizsīkst un lielās idejas nekad nešķiet nesasniedzams.
0: Nu tā, Klinta, kluci par tevi izrunājis.
1: Nu par to parūku un kleitu jau varēja neteikt.
0: Nu, bet tas ir uz mūžiem iekalts Latvijas radio arhīvā. Bet tu to hameleonu, par ko runā, Klinta, par to, ka tu vari dažādas lietas darīt, ka tu jūti sevi pats, ka tu spēji pielāgoties?
1: Zini kā, noteikti, es ar galvu apzinos, un es zinu, ka man vienkārši, ja es, piemēram, gribu uzturēt kamera orķestri, 91. kamerata, kas ir bez valsts dotācijas vai kaut kāda finansējuma, jo mēs dzīvojam pilnībā uz entuziasma un uz biļešu
0: ieņēmumiem.
1: Jā, kas nevar nekādīgi pēc matemātikas.
0: Tas Excel to pateik, ka to nevajag darīt.
1: Jā, un protams, ka man

0: ja es gribu, lai tas viss turpinātos, es esmu orķestrī bibliotekārs, es esmu orķestrī menedžeris un es esmu orķestrī daļēji skatuves darbinieku tāds direktors, jo, piemēram, mēs tikko novadījām uz tādu pirmo lielo oficiālo sezonu, un no marta līdz maija mēs spēlējām Melngalvju namā, kur, diemžēl, tā zāle skaitās kā muzejs, un viņiem ikdienā nestāv klausītāju krēsli. Un tad tā uzreiz tu saproti, ka mēģinājumā, ģenerāli mēģinājumā, divas stundas pirms koncerta, tev ar vienu ausi jāklausās orķestris, akustika sevi, ar vienu aci tev jāskatās, vai pareizi liek krēslus rindiņās, ar otro aci tev jāskatās, vai pareizi līmē klausītāju
1: vietu numuriņus,
0: numuriņus. Un ar otro ausi tu klausies, vai, piemēram, ierakstu audio režisori vai video operators ir atnācis, visu ir salicis. Un jā, un tad pēc tam ģenerāli mēģinājums ir beidzies, 45 minūtes, pārģerties, izelpot, sākās koncerts, un tas ir normāli, manuprāt. Tas ir normāli, tīpaši pirmajos tajos
1: Bet
0: gados.
1: Tas, kas, es domāju, ka daudz klausītāju šobrīd, lai arī mēs zinām, ka tu esi jauns cilvēks, es domāju, ka daudz izbrīnīsies, ja tu pateiksi, cik tev šobrīd ir gadu.
0: 22.
1: Tu šobrīd vēl joprojām studē mūzikas jā. Akadēmijā, 4. Kursā sāc studēt.
0: Jā.
1: Tas, es domāju, ka tas daudziem ir pārsteigums. Tieši tas, ar kādu vērienu tu dari, ka tev ir savs kameraorķestris, ka tu ar to strādā, un tagad brauksiet tūrē, jums ir Igaunijā koncerts, Vīnē koncerts, tas nav tas... Tādas lietas nekrīt no gaisa, pie tā ir jāstrādā.
0: Jā, un tas lielākais gandarījums atnāk tad, ka tu saproti, ka negribas teikt vārdu mocies, bet tu kaut kādā veidā mocies, tu ļoti daudz spēka tajā visā ieliec, ne tikai spēlējot vijoli, bet, piemēram, nodibinājot kameraorķestri, tu visu laiku attīsti viņu ne tikai no profesionālā viedokļa, bet arī no kaut kāda tās aizkulišu puses. Un vienkārši milzīgs prieks, ka orķestris aug gan no profesionālās kvalitātes, gan arī mums parādās jaunās iespējas. Un, piemēram, tāds moments, kā koncerts Musikverein zālē ar kameraorķestra solistiem, tas padara
1: tas ir jānopelna.
0: Brīnišķīgi.
1: Bet tas ir jānopelna. Tas ir jānopelna. Tas ir tas gandarījums, ko tu dabūni, ka tevi pamana.
0: Tādu jauno sitienu vēl vairāk kaut ko darīt un vēl vairāk ielikt visu spēku tajā.
1: Bet vai tas tavs jaunais izaicinājums, ko tu esi pavasarī šķiet pieņēmis un no rudens tev jāsāk strādāt par koncertmeisteru mūsu Nacionālajā simfoniskajā orķestrī?
0: Jā, es to ļoti gaidu.
1: Tas tavs kameraorķestrs necietīs?
0: Es ļoti ceru un zinot mani, ka ja es esmu izdomājis, ka nē, tad es darīšu visu iespējamo, lai neviens neciestu un arī lai tā kvalitāte nezustu ne manā jaunajā amatā, kas man sāksies oktobrī 3. Kārta. Un tam konkursam uz koncertmeistara amatu man būs pārbaudes programmas Nacionālajā orķestrī, un mums būs arī ļoti interesanti koncerti ar Devins Piro kamerata. Vienkārši vajadzēja strādāt nedaudz vairāk.
1: Nu, pieliksim dažu stundas dienaktī klāt un strādāsim.
0: Jā.
1: Koncertmeistars, tā ir milzīga atbildība.
0: Jā.
1: Tu esi gatavs 22 gadu vecumā stāties koncertmeistara amatā. Tas ir apbrīnojami.
0: Es ļoti ceru, ka sanāks, ka vienkārši viss sanāks, un, jo tas vissvarīgākais, manuprāt, ir atrast kopīgo valodu ar kolektīvu, kuram ir tik liela vēsture, kur ir tik daudz spēcīgu mūziku. Jā, un es ļoti ceru, ka mums sanāks atrast to kopīgo valodu, sadraudzēties un tieši sakontaktēties darbību.
1: Nostiprināt to komandu.
0: Jā.
1: Vai tu saņem darba piedāvājumus no ārzemēm? Piemēram, līdzīgiem amatiem.
0: Darba piedāvājumus kā kaut kādā kolektīvā?
1: Jā, nu vai spēlēt kādā Vīnes orķestrī vai būt par koncertmeistru kādā?
0: Tas ne. bet tieši, ja mēs runājam par kolektīviem, nē, bet tieši koncerta piedāvājumus, kā solo koncerti vai kameramūzikas programmas, vai ar kameraorķestri uz kaut kādu pilsētu aizbraukt.

0: braukt. Tad, protams, jā, un sanāk to grafiku salikt tā, lai būtu gan superīgie koncerti un interesanti koncerti pie mums Latvijā, gan arī, lai būtu laiks un iespējas aizbraukt kaut kur Eiropā.
1: Daniel, liels paldies tev par sarunu. Laiks sarunai ir izticējis. Es tiešām novēlu, lai izdodas gan kamera orķestrim, gan simfoniskajai orķestrī tavs jaunais pienākums, gan arī pašam turpināt augt un savu vārdu, un līdz ar to arī Latvijas vārdu.
0: Paldies.
1: Nest pasaulē. Paldies. Monopola ieraksts radio klausītāji. Jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli. Par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Staliģēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu, Jāni Patmalnieku un citiem. Ceturtdien, 3. septembrī, 17:30 Rīgā, Teikā, Zemitāna laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: 22. augusta viesuļvētras, kas pārdrāzās pāri Latvijai, nodarītais posts vēl joprojām rada problēmas krietnai iedzīvotāju daļai. Daļa no problēmām būtu vieglāk risināmas, ja cilvēki būtu laikus sagatavojušies. Kā sagatavoties šādām krīzēm? Par to trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
3: Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Raziņām 8. Studijā Ģerts Hauzāns. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta uzdevis pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās. Pārbaudes iemesls ir informācija par neraksturīgu straujo pieprasījumu pieaugumu graudu tranzītam un pārkraušanai no Krievijas. Premjers arī piekdien sasaucis ministru kabineta ārkārtas sēdi, kurā atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi. Pēc sarunām ar Ukrainas vadību Kulbergam ir Ukrainas puses sniegt informāciju par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zakto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietot arī caur Latvijas ostām. Nepālā turpinās mirušu atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1225. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskata par pazudušiem, viņu vidu arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā šodien ieradās ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepālas varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Latvija arī plāno iemaksāt 100 000 eiro īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai par finansējumu novirzīšanu vēl jālemj valdībai. Latvija arī plāno sūtīt uz Nepālu mobilās saldētavas dabas katastrofā bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai. Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismā ir aktivizēts pieprasījums par mobilajām saldētavām, tāpat Nepālai plānots arī nosūtīt DNS testēšanas komplektus un materiālus. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs daļā Kurzemes izsludinājis dzelteno ūdens līmeņa brīdinājumu. Dzeltenais brīdinājums nozīmē potenciāli bīstamu situāciju. Meteorologi norāda, ka augsne ir pārmitra pēc augusta lietuvām. Septembra 1. Nedēļā bieži līs vietām stipri, aplūdīs palienas un zemākās vietas. Atsevišķos upju posmos jau ir sācies straujš ūdens līmeņa kāpums, bet ūdens līmeņa maksimuma iestāšanās gaidāma nedēļas izskaņā. Par nākamo Igaunijas prezidenti kļūst tieslietu kanclere jeb tiesībsardze Irle Madise. Aizklātā deputātu balsojumā viņa šodien saņēma 71 deputātu balsi. Tas gan ir par 4 deputātiem mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Nākamēnes Madise valsts galvas amatā nomainīs Alāru Karis, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Eiropiešiem jāsaprot, ka Krievijas mēģinājumi uzbrukt infrastruktūrai pastiprināsies, lai iebiedētu sabiedrību un samazinātu Eiropas valstu atbalstu Ukrainai, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Viņa solīja, ka pēc nesenā incidenta Leipcigas lidostā, kur atrada ar sprakstvielām aprīkotu dronu, Eiropas Savienība pastiprinās kritiskās infrastruktūras aizsardzību.
6: Leipzig marks a new escalation on European Union soil. Directly attributed to Russia.
7: Leipcigas incidents iezīmē jaunu eskalācijas līmeni Eiropas Savienības teritorijā, kas ir tieši saistīts ar Krieviju, taču tā ir daļa no plašākas tendences. Arvien bīstamāki incidenti, atkārtoti mūsu gaisa telpas pārkāpumi, droni, kas paralizē mūsu lidostu darbību un iejaukšanās mūsu kritiskās infrastruktūras darbībā. Eiropiešiem nākas saskarties ar skarbo patiesību, ka šī ir jaunā ikdiena. Mums jāpastiprina rīcība un tas nozīmē, ka jābūt gatavi viem ātrāk un efektīvāk reaģēt uz Krievijas bezatbildīgo rīcību.

0: faster and better.
1: Daudzās Eiropas līga, hokeja līgās, tostarp arī Latvijas sezona sāks šonedēļ, taču Ziemeļamerikā spēlējošais septembra ievadā vēl aizvadīs treniņu nometni. Viens no hokejistiem, kuriem nometnē būs jāpierāda sava liederība, ir Latvijas izlases uzbrucējs Edvards Traumaks. Intervijā Latvijas radio viņš atklāja, ka uz Kanādas pilsētu Edmontonu lidos nākam ceturtdien un cer, ka pirms sezonā treneri dos iespēju sev pierādīt vismaz vienā pārbaudes spēlē. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlases pārbaudes turnīru Tallinā devusies 15 spēlētāji. Tā sastāvā tā ziņo Latvijas volejbola federācija. Latvijas volejbolisti rīt cīnīsies ar Ukrainu, parīt paredzēts mačs ar Igauniju, bet sestdien ar Slovākiju. Izskan ziņas 8:00. Rīgā 19 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, daudz vietā arī īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus gazes un pērkonegais. Rietumu dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, bet tik pa laikam arī līs un vietām stipras lietus gazes un negais. Brazmēnes rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra rīt 16 līdz 20 grādu.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Šodien mums klausītājs rosināts temats. Lai nekāptu atkal uz tā paša grābekļa, šodien vēlreiz iesiesim cauri tam, kam vajadzētu būt mājsaimniecībā, lai mūs nepārsteigtu tāda vētra, kāda bija augusta beigās. Mani studijas viesi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece, Viktorija Gribusta, sveicināti.
4: Labrīt.
3: Un gatavības un rīcības eksperts ārkārtas situācijas jautājumos, aktīvas zemesargs un uzņēmuma Bagaut, ja, pareizi, bagaut.eu, dibinātājs un vadītājs Jānis Joksts, sveicināti.
5: Labrīt.
3: Sākam, es nezinu, varbūt tādus pirmās atziņas pēc faktiski notikumiem, kas risinājas pirms uz otras nedēļas. Kas varbūt jauns ir parādījies, ko mums noteikti vajadzētu pateikt radioklausītāji? Varbūt sāksim no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu puses. Jā.
4: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nopietni uztvert brīdinājumus un šo apraides paziņojumus, jo to, ko mēs vērojot iedzīvotāju reakciju sapratām, ka cilvēki bija saņēmuši šo apraides paziņojumu sestdienā pat divas reizes, bet mums jau tas teiciens ir, ar mani jau tas nenotiks, un arī šoreiz tā bija uztvēruši. Nu, kārtējies brīdinājums, bet savus dienas plānus nemainīsim, nepadomāsim par to, kādas varētu būt vētras seks, un turpināsim savas gaitas. Tas, kas jānovērtē, bija pasākuma organizatoru un pašvaldību nopietnā attieksme pret šo te brīdinājumu, jo pirmo reizi, laikam, mēs redzējām, cik plaši tiek atcelti pasākumi, tieši ņemot vērā šo te brīdinājumu. Līdz ar to mēs aicinātu iedzīvotājus sekot līdzi pašvaldību un organizatoru piemēram, un tiešām, tad, kad tiek saņemts šo apraides brīdinājums, viņu izlasīt, un ne tikai izlasīt, bet arī padomāt, kādas varbūt sekas šim apdraudējumam un ko darīt man, lai viņas mazinātu un lai sagatavotos, jo laiks sagatavoties bija.
3: Viktorija, varbūt tīri virtuālajā vidē, ja mēs paskatāmies, nu, nāk šāds paziņojums par stipru vētru, kur būtu, nezin, kādas vietnes vai kas tamlīdzīgs, kur vajadzētu ielūkoties, respektīvi paskatīties, vai kāds tas vēja virziens ir un kas tur notiek. Jo, nu, kaut kādas tās prognozes, jo, protams, jo tuvāk tu pašam notikumam, jo tās ir precīzākas.
4: Iedzīvotāji var skatīties gan sākot ar Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra mājaslapu, kur atsevišķi brīdinājumu sadaļā ir gan apdraudējuma teritorija, gan ļoti plaši aprakstīts, kas gaidāms, kādas ir iespējamās sekas. Mums katram ir noteikti sava iecienītākā meteo lapa, kurā mēs skatāmies laika prognozi, un ļoti daudz no tām šobrīd arī piedāvā prognozi ar karti, kur mēs redzam, kā tuvojas negaisa mākoņi, lietus mākoņi, kāds ir vēja virziens un tā tālāk. Šobrīd situācija, kad nav elektrības vai nav sakaru, daudziem ir katastrofa. Viņi nemāk dzīvot bez telefona, viņi nezin, kā tas ir, kad nav elektrības un ko tad darīt, kā pagatavot ēst, kā izdzīvot un tā tālāk. Bet es domāju, ka mēs katrs varam atcerēties savu bērnību, kad elektrības pārādās.

0: pārkāpumi bija regulāri. Un atcerēties, ko tad darīja mūsu vecāki un vecvecāki, lai šādas situācijas pārdzīvotu. Ierasts bija, piemēram, daudz dzīvokļu mājās piepildīt vannu ar ūdeni. Kāpēc to darīja? Tikai tāpēc, ka zināja, ka iespējams, ka nebūs ūdens, un šādā veidā sagatavoja krājumus. Īsnībā sen aizmirsta, bet ļoti laba metode, ko darīt. Katrā mājā bija radioaparāts ar baterijām. Mēs esam šobrīd pieraduši caur dažādām virtuālām vietnēm klausīties gan radio, gan skatīties video, bet varbūt ir tomēr mājās jāpadomā par šādu nelielu radioaparātu ar baterijām, kurš mums nodrošinās informāciju, jo to, ko mēs dzirdējām arī no iedzīvotājiem, nav sakaru, nav nekā un ir panika, kas tad ir noticis. Un ieslēdzam radio, mēs uzzinam, ka viss ir kārtībā, ka tā ir vētra, un arī īstenībā zinot, kad ir vētra bijusi, nu, ir skaidrs, ka sakaru un elektrības pārāvums ir daļa tā. Ja mums nepietiek ar radio, aizem līdz savai pašvaldībai. Pašvaldības ļoti aktīvi strādāja, pašvaldības viens no pirmajām sevi nodrošināja ar elektrību caur ģeneratoriem, lai viņas varētu palīdzēt iedzīvotājiem. Aizem līdz pašvaldībai, pajautājam, kas ir noticis, uzinam, kādu iespējamo palīdzību varam nodrošināt. Un tādā veidā mēs gan sevi varam nomierināt, gan arī šo te laiku diezgan jau normālos apstākļos pārlaist.
1: Nu, tas vienīgais ir noteikumi, ja tiešām līdz tai pašvaldībai var nokļūt tajā brīdī. Ja? Nu, tad nav pārgāsts vienkārši ceļš ar kokiem vai kā citādi. Ja? Nu, tad to mēs, protams, ņemam vērā, kā ar to ir jārēģinās.
0: Bet arī ir arī kaimiņi, ir kāds vēl cilvēki vai iestādes, kas atrodas, var aiziet līdz viņiem, apmainīties ar produktiem. Mēs dzirdējām fantastiskus stāstus, kā daudzdzīvokļu vai privātmāju rajonā pie tā iedzīvotāja, kuram ir gāzes plīts, visi nāca gatavot ēst, arī tāda solidaritāte.
1: Respektīvi, viņam bija gāzes balons?
0: Viņam bija gāzes plīts, un gāzes plīts bija tā, kas darbojās. Nedarbojās elektriskās plīts. Visi kopā gatavoja un arī kopīgi rīkoja talkas, zāģēja kokus. Un šīs ir arī tās situācijas, kad īstenībā cilvēki parāda ļoti lielu solidaritāti un izpalīdzību.
1: Uzturiet labas attiecības ar kaimiņiem, respektīvi arī viens ļoti labs ieteikums. Jā, tieši tā. Es te gribēju, varbūt tas gluži neatiec uz tādu primāro drošību, bet kas zina, nu, kā vienmēr pēc šādām vētrām mēs redzam, ka koki lūzuši, un tas ir, diemžēl, normāla parādība, bet tas, ka uz mašīnām ļoti daudz atkal koki ir nogāzušies. Vai šeit tomēr nebūtu arī kāds ieteikums, algoritms, nu, ka, ja mēs zinām apmēram to vēja virzienu, un kur tas koks varētu lūst, ka tomēr aicināt, nu, tās mašīnas nelikt apakšā kaut kur tur zem kokiem, nu, padzīt kaut kur citur, nu, tur, kur kādu klājāku vietu.
0: Tas ir tas, ko mēs aicinam. Īstenībā pirms šādiem te brīdinājumiem viens no ieteikumiem, ko mēs cilvēkiem līdzās uzlādējot mobilo telefonu vai novāciet lietas, ko aizpūst no balkona, mēs arī aicinam mašīnas nenovietot zem veciem lieliem kokiem. Un šis atkal ir stāsts par to, ja mēs saņemam brīdinājumu, ja mēs zinām, ka būs vētra, padomājam, izvērtējam, kas ir tie riski, kas var notikt un ko mēs varam darīt, lai viņus novērst. Un mašīna novietot citā vietā ir viena no lietām veidiem, kā mēs varam novērst risku. Protams, daudz dzīvokļu māju pagalmos, Rīgas vai lielāku pilsētu ielās šī ir problēma, bet noteikti var domāt, var meklēt risinājumu, kur šo te mašīnu novietot, kaut vai piemēram, ja mājā ir garāža, tad nevis kā ierast turēt ārā pagalmā, bet šajā gadījumā iedzīt mašīnu garažā.
1: Šo, protams, būtu jājautā policijai un ir municipālajai policijai, ja zinot, ka šāda situācija veidojas un šāds sarkanais brīdinājums, ka tomēr tās mašīnas varbūt tiek noliktas kaut kur tur, kur ir tā apstāšanās zīme un ir liegums stāvēt, ka nu, tomēr to drīkstētu darīt. Ir bijuši piemēri, kad bija tā milzīgā krusa, ka mašīnas tika sadzītas, piemēram, zem tilta. Nu, tur neviens laikam nekādas lipekļus nelika.
0: Par to informāciju nav, vienmēr šādā veidā liekot mašīnas ir jāpadomā, vai mēs netraucēsim tiem pašiem operatīviem dienestiem vai komunālajiem dienestiem, kas dosies likvidēt vētras sekas vai nebūs apgrūtināt viņu pārvietošanās.
1: Jā, tālūk. Nu labi, tagad arī iesaistīsim Jānis sarunā. Nu, redz, mēs tad par tādām lielākām lietām šobrīd runājam, bet nu, tagad ķermies klāt pie tās pašas ūdens vannas. Jā, nu, tad tas viens labs ieteikums.
2: Jā, tas ir noteikti ļoti labs ieteikums, un es zinu, ka diezgan daudz cilvēku arī to izmanto. Bet, nu, kopumā runājot par to individuālo gatavību, tā vētra vai citi kaut kādi nepatīk.

0: redzēt apstākļi ir ļoti labs, nu, kā saka, tāds tests, es gribētu teikt, vai eksāmens, kad mēs redzam, kurš to mājasdarbu ir izdarījis un kurš nelīdz galam. Un tas, ko es gribētu aicināt pirmkārt cilvēkus pārvērtēt, kas bija tās lietas, kas mūs ietekmēja, kas bija tas, ar ko mēs varbūt, kam mēs nebijām īsti gatavi vai pareizi sagatavojušies un izdarīt secinājumus un novērst to pirms kaut kādas nākamā eksāmena vai nākamā pārbaudījuma vai kāda cita notikuma. Tā kā tā individuālā gatavība, jā, tas, ko arī kolēģi minēja, sākot no powerbankām, radioaparātiem, ūdens rezervēm, pārtikas krājumiem, padomāt varbūt uz priekšu, kā mēs gatavosim. Nu, ir tāds, teiksim, what if vai militārajā pasaulē ir tāds wargamings, ka mēs izspēlējam dažādas scenārijas viņiem neiestājoties. Un tad tie, kā tādi kontrolas jautājumi, tie ir ļoti labi, ko es darīšu, ja man nebūs sakara radiniekiem, vai mēs zinām, kur mēs tiksimies, vai mēs zinām, kurš paņems bērnus, vai mēs zinām, arī kā rīkoties, ja mums nav elektrība, uz kā mēs gatavosim, ja mums ilgstoši nebūs pieejams, pieņemsim arī privāti mājās kaut kādu ūdens sūkņu, ja man viņš nestrādās, kā es to ūdeni attīrīšu, un tā tālāk. Tā kā tas ir arī ar sakariem, ar radiniekiem, jo nu, šis gadījums, kā saka, ļoti labi ieskicēja to, cik patiesībā ievainojami mēs esam. Arī ļoti, jā, tas digitālais laikmets ir savu plusi, bet ir ļoti, ļoti arī liela mīnus tam visam nāk līdzi. Jo bija tiešām cilvēki, kas bija absolūti bez skaidras naudas. Tas nozīmē, ka aizejot uz veikalu, kurā arī nav, teiksim, varbūt ģenerators, viņi nevar nemaz nodrošināt, kas sistēmas nestrādā, un tur, kur atkal var aiziet uz kaut kādu zemnieku saimniecību, kaut ko iegādāties, gluži vienkārši nav par ko. Tā kā tādas mazās, arī skaidrās naudas rezerves ir noteikti lieta, par ko ir jāpadomā, ir tie paši kaut kādu svarīgāko kontaktu vai kontaktpersonu. Dati laicīgi jānorakst, jo telefons var izlādēties, viņš var nebūt, un paļauties uz to, ka mēs visu varēsim, nu, kā tautā saka, ieguglēt un atrast tajos apstākļos, ka nav sakara, mēs ļoti labi saprotam, ka tas nestrādā.
1: Interesanti, ir kaut kāda kalkulācija, teiksim, cik skaidrās naudas būtu vajadzīgs uz 24 stundām, ja šāda situācija veidojas. Nu, pirmkārt, jau aicināsim, tāpat kā, piemēram, Šveicē, tomēr tos pārtikas zināms krājums, nu, kaut kādas konservas tas drīkst, un vēl kaut kādas, nezinu, sālījumus, marinētas gurķus, un vēl kaut ko tādu mājās paturēt, vai ne?
0: Vajag, jā.
1: Jā, pat vajag, jā.
0: Jā. Tāda precīza aprēķina noteikti, ka nav, un noteikti, ka tie nav arī lieli kaut kādi tūkstoši vai milzīgas summas, bet nu, tas, ko mēs mācam arī cilvēkiem, nu, tāds pats minimums būtu mazās banknotēs 5, 5, 10, 20, tā ir tāda 40 eiro maza krājkasīte, kas mums vienmēr stāv, un nepieciešamības gadījumā mēs arī sadzīviski drīkstam no viņas, protams, aizņemties pēc tam, atliekot atpakaļ, bet tās ir tādas mazās lietas, kas mums var, nu, mazā summa, teiksim, kas mums var palīdzēt kaut kur nokļūt, kaut ko iegādāties, un tādā veidā varbūt sev tādā to krīzi bišķīt mazināt un padarīt mazliet komfortablāk, ja
1: tas
0: var teikt.
1: Tas nozīmē, respektīvi, ja tev ir zināma, ka tev kaut kur degvielas uzpildes stācija, kur cerams strādās, tad arī patiesībā paredzēt arī skaidru naudu priekš tam, lai ieliet degvielu.
0: Tieši tā, un arī runājot par degvielu, esmu dzirdējis aicinājumus arī, teiksim, turēt krājumus ar degvielu.
1: No.
0: Gribu teikt, nav obligāti. Galvenais ir mazliet arī domājot uz priekšu, neizbraukt vai nebraukt mūžīga tukšu bāku, jo mēs zinām, to arī daudz cilvēku ir tas paradums, ka mēs izbraucam bāku līdz nulei un ielējam pusbāku. Nu, tad mans aicinājums būtu vienreiz viņu pieliet pilnu, braukt līdz pusei un atkal liet pilnu. Tā kā tā ir tāda vēl viena lieta, ko mēs patiesībā ar savām tādām gatavošanās darbībā mēs varam ļoti labi sagatavoties un arī neapgrūtināt, nenoslogot visu to sistēmu, kur jau tajā brīdī ir pakritusi vai sabrukusi, vēl vairāk. Tas pats attiecās arī, protams, uz pārtikas krājumiem un visu. Un ar savu gatavību, tādu individuālo skatoties tādu lielāku bildi, mēs pat varam kādam izglābt dzīvību, jo mēs neprasam resursu no atbildīgiem dienestiem, kur tajā brīdī ir pārslogoti.
1: Viktorija, kā tur ar to degvielas turēšanu? Varbūt kādu labu ieteikumu ir tādu, nu, teiksim, tīri no drošības viedokļa skatoties. Tiešām ne daudz, bet kā turēt? Tā ir visparastākā kanna, nezinu, plasmas trauks vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Ir kaut kādi ieteikumi vai šeit katrs rīkojas apmēram pēc sava veselā saprāta?
2: Nu, noteikti. Šādās situācijās ir jāatcerās par ugunsdrošību. Un jāpaskatās arī, kādi ir nosacījumi šāda tvertņu glabāšanai, un, protams, tam piemēroti trauki, nevis ielējam kādā plasmas pudelē un noliekam stūri un aizmirstam, bet izmantojam tieši degvielai paredzētas kannas un uzglabājam nelielas daudzumas, jo tiešām mums šķiet, ka tas mums ir vajadzīgs.
1: Bet, no redz, tie ģenerātori jau mājās ir tagad daudziem, ja, un tagad atkal papirka tos ģenerātors.
2: Jā, un tad skatāmies...

0: tātad cik mums vajag un ne vairāk un kāda ir nosacījuma. Bet vairāk varbūt tiešām ievērot kolēģi minēto turam bāku ne mazākā puse. Mums ugunsdzēsējiem ir tāds nosacījums pēc ugunsgrēka vai cita izsaukuma mēs vienmēr atgriežamies depo caur degvielas uzpildu staciju, jo mums bākā vienmēr ir jābūt ne mazāk par 77,5% degvielas. Un tas ir tieši šādām situācijām, lai tad, kad nav pieejama degvielas uzpildu stacija, mēs varētu doties palīgā un izbraukt. Un tas ir tas, ko mēs aicinātu iedzīvotājs, ja tiešām turēt degvielu un bākā un nenobraukt līdz galam. Un vēl to, ko kolēģis minēja, kas arī ir svarīgi, šie te krājumi, kurus mēs veidojam mājās, tiem nav jābūt tādiem krājumiem izveidojam, noliekam skapī un tad gaidam x stundu viņus lietosim. Nē, šie te ir krājumi, kas mums ir pieejami un kurus mēs lietojam tad, kad mums ir nepieciešams. Tā pati powerbanka, viņa nav jānoliek plauktā un jāizmirst par viņu līdz nākamajai vētrai. Lietojam ikdienā, bet viņa mums ir tāpatās arī pārtikas krājumi. Jā, pārtika ir tāda veida, kur var uzglabāt ilgāk, bet lietojam viņu. Regulāri pārbaudam šos te pašus makaronus, nomainam konservus, skatāmies, tuvojas derīguma termiņa beigas vai vienkārši ir kāds brīdis, kad trūks pārtikas. Izmantojam, bet pēc tam atceramies atjaunot. Tie nav neaizskaramie krājumi. Tas ir vienkārši krājumi, kas ir mums mājās, kas mums var palīdzēt šādā te brīdī šo te laiku pārlaist, bet mēs viņus varam lietot.
1: Mm-hmm. Te Jānim jautājums runāt par pārtiku, dažādi sildu elementi. Kur nebūtu nav, kur vajadzīgi atklāt uguns un tā tālāk. Es zinu, ka armijā un zemesardzē tādi ir. Tos var iegādāties brīvi un cik tādas tad vajadzētu, ka priekš, nu, faktiski priekš katras maltītes tad viena tāda maisiņa, pieņemsim, jā, to karbīdu laikam iekšā, kas tur ir, jā.
2: Līdzīgs, jā, sastāvs, ideja arī ir līdzīga, bet gribu teikt, ka šobrīd to risinājumu ir ļoti daudz attiecībā uz pārtiku. Noteikti labs no tāda ilgstoša glabāšanas viedokļa. Un tāds, kas neprasa nekādu termisku apstrādi, jā, ir jūs pieminētie jau marinējumi un arī tie paši konservi. Tie ir arī diezgan daudziem cilvēkiem, bet nu jau to visu ir papildinājis klāsts ar tādiem sublimētajām pārtikām. Tas nozīmē tas, ka viņai ir vai izsūkt dehidrēt, viņš izsūkt ārā mitrums vai ātrā sasaldēšana, kur pievienojot vienkārši karstu ūdeni, mums ir pilnīgi tā, kas vajag pagatavot maltīt. Un tad mēs esam gājuši mazliet vēl tālāk, saprotot, kad mums nevienmēr arī tie 4, 6 vai 8 gadi atkarībā tur no ražotāja mums viņi dara. Mēs esam pārņēmuši praksi no kuģiem, kur tās prasības attiecībā uz glabāšanu, kaloritāti un to, lai būtu tas, kā saka, bez jebkādas termiskas apstrādes produkta būtu lietojami, tad mums ir tādi, nu kā saka, tādos briketītais lielākos cepumos saprasēta tāda pārtika ar diezgan bagātu sastāvu. Un viņai ir 20 gadu derīguma termiņš. Respektīvi, jā, tāds divas mazas paciņas pa 500 gramiem, viņas var nodrošināt pieaugušam cilvēkam pa 4600 kilokalorijām. Tas nozīmē pusotru tūkstotu dienā, trīs diennakts mēs ar kilogramu smagu to pārtikas devu un diezgan tāds sabalansēts uzturs. Ar to es gribu teikt to, ka tās iespējas nu, ir augušas tik ļoti, kad ir vienkārši tikai jāizvēlās tas, kas pašiem ir piemērots un varbūt pat kas labāk garšo.
1: Un respektīvi arī attiecīgā situācijā pagatavojams, jo šo kubiciņu kaut kādā veidā vēl ir jāapstrādā, vai tas ir tas graužams?
2: Absolūti, nē, nu tāds, es smejos vienmēr, ka tas tāds Rembo variants ir nokosties un uzdzert ūdeni, tad tas civilais variants, viņš būtu atkal krūzītē vai trauciņā, vienkārši samaisam ar ūdeni, mums ir tāda putra substance veidojās, ko var dot arī zīdaiņiem no 6 mēnešu vecuma.
1: Bet tas, ka iemest kaut kādā virtuves plauktiņā arī šos sildu elementus, nu kāpēc gan ne?
2: Ir gan sildu elementi, ir arī, nu jau igauņiem ir tāda arī pārtikas risinājums, kur var ieliet augstu ūdeni un viņi pat uz atklātas liesmas arī likt virsū ar visu paciņu jau uzreiz. Ka te varianti, jā, tiešām ir un jā, jūs pieminēties sildu elementi ir labi, bet es vienmēr arī gribu, nu kā saka, pieteikt atkal gatavojamies soli tālāk, lai mums arī ir tādas lietas, ko mums bez jebkādas termiskās apstrādes mēs varam uzreiz tūlītai lietot, tāpēc vēlreiz pieminēšu tos pašus konservus. Ļoti labs variants vai no medniekiem vai veikalā iegādēt.
1: Nu, vienīgais tas, ka uz to siltumu arī kaut kā gribas un līdz ar to varbūt, ka, ja mēs tagad vasarā par to runājam, tad ir viena lieta, bet ja nu, nedod Dievs, kaut tagad vētru uznāk rudens otrā pusē vai ziemā, nu tad ja paliekam bez siltuma. Tad...
2: Bet ir jānodala divas ļoti būtiskas lietas. Viena lieta ir krīzes situācija, kad mums ir, mēs runājam par izdzīvošanu un tas mums ir pārteiksim komfortam un otrs ir jā, kad ir tāda turisma apstākļa, ka mēs varam ērti to darīt. Jo jārēķinās arī ar to, ka viena lieta ir krīzes apstākļos palikt mājās ar visiem krājumiem, un otrs kaut kas pavisam cits ir, ka mēs esam spiesti pēc iespējas ātrāk evakuēties, un tas nozīmē, mums ir jādomā arī, ko mēs varam

0: paņemt līdzi un cik tas aizņem vietas, cik tas svar un cik mēs esam mobīli to visu.
1: Tas arī faktiski, jā. Par tādu situāciju mēs nerunājam, mēs runājam pagaidām, kad mēs atrodamies mājā. Jā. Līdz, ko mums jādodas kaut kur prom, tad tā 72 stundu soma paliek ļoti, ļoti liela.
0: Nu, relatīvi. Mūsu risinājums ir 5,9 kg.
1: 5,9?
0: Tikai 5,9, jā.
1: Kas šos 5,9 kg ir iekšā?
0: Saturiski tur ir viss. Tur ir medicīna, respektīvi aptieciņa, pirmās palīdzības, tehniskie instrumenti, radio, lukturītes, visi lietus, mēteļa atstarojošās vestes, powerbank, manas pieminētie jau visi arī maciņi, lai mēs pasargātu gan elektroierītes, gan skaidrai naudai visi blociņi iekšā, nu praktiski man ir grūti nosaukt, kas tur nav higiēnas preces pat ir iekšā.
1: Un viss saliem 5 kg.
0: 5,9, jā.
1: 0,9, nu labi, 6, jā. Nu, lai vēl ievēties 100 gram kaut kur tur arī būtu.
0: Un arī pārtika, jā, tur ir iekšā.
1: Bet tagad arī interesanti, redz, tas jautājums, sveces vai šobrīd jau tiešām kāda šī powerbanka plus vēl LED spuldzes, kas var degt ļoti ilgi, nu maz kaut kādu, ko mēs varētu pieslēgt tai pašai powerbankai, lai kaut kāda gaisma būtu naktī. Drošības iedokļi noteikti ir elektrība.
2: Protams, ir nedrošāk, bet ja mājā ir pieejams svecis un ja mēs ievērojam, ka viņus novietojam tālāk no priekšmetiem, kas var sakarst un aizdegties, tad, protams, ka svecis ir tas pieejamākais šobrīd risinājums, ko izmantot. Bet tiešām, jā, cilvēki var izvērtēt, pastīties no tirgū pieejamām lietām, lukturīši, LED lampas, un tā tālāk, tā kā izvēlēties vienkārši to, kas ir piemērotāks un atbilstošāks.
1: Ūdens izturīgie sērkociņi vajadzīgi, nav vajadzīgi?
0: Man ir.
1: Ir tas skaidrs, par to nav vispār šaubu. Bet vai vajag arī parastajā mājasaimniecībā?
0: Es teiktu, ka jā, man patīk, es godīgi sakot, varbūt pat nedaudz šauju sev kājā ar to apjomu, kas man ir gan mašīnā, gan mājās, bet man praktiski visas dublējās. Man ir gan sērkociņi, gan šķiltavs. Un es cenšos labāk paredzēt vienmēr plānu B, ja gadījumā nestrādā kaut kas, tad man ir arī gan svecis, gan lukturītes būs, nevis tikai viens risinājums. Jo kas ir labā ziņa, kad mūsdienās tas viss ir ļoti pieejams un tas absolūti vairs nav dārgs. Tāpēc aicinu cilvēkus, jā, labāk vienmēr, lai ir kaut kas, bet ja ir tā iespēja un rocība, tad noteikti, kad paplašinam, paredzam arī plānu B un C.
1: Un šajā sarkociņa kastē man liekas, ka tur gan tas derīguma termiņš ir teļ mūžīgs.
0: Jā, viņi ir arī hermētiski noslēgti, vismaz tie mūsu risinājumi. Un, jā, viņi ir pat tādi vētras sarkociņi, viņi saucās, viņus var ļoti lielā vējā vai mitrumā aizdedzināt. Un mēs pat esam testējuši aizdedzinot, ieliekot ūdenī un izņemot ārā, viņš turpinās degt.
1: Lai noderēs, jā. Nu,
0: tieši tā.
1: Arī vieta
0: labāk,
1: daudz.
0: Labāk, lai ne, bet...
1: Jā, tas gan, jā. Nu, bet kas zina, varbūt, ka pēc tam kaut kad gaļu gribēs uzcept lielā vējā, nu, tad to varēs izdarīt ar šiem sērgociņiem. Nu, labi, bet vēl viens svarīgs aspekts. Nu, te Jānis jau pieminēja medicīnas pusi. Kām obligāti tajā aptieciņā jābūt? Kām obligāti?
0: Nu, es teiktu tā, mēs savu risinājumu esam veidojuši ar standarta automašīnas aptieciņu, ko mēs esam mazliet uzlabojuši. Mēs esam pielikuši klāt ķīmisko augstumu elementu, tas ir apdegumiem un traumām. Otra lieta noteikti ir dezinfekcija, ko mēs esam arī raduši risinājumu, jo tas ir, diemžēl, tas, ko nu, tādā standarta aptieciņās atrast nevar. Mums ir jodu kociņi, mums ir ērču izņemšanai speciāls vērķis, jo tas ir nu, mūsu platuma grādos diezgan aktuāla problēma. Un tālāk jau aiziet nu, katram tā individuālās lietas, jo katram tā veselība ir mazliet savādāk, citiem ir arī kaut kāda recepšu medikamenti. Tās noteikti ir arī lietas, kas jāparedz gadījumā, ja mums ir jāevakuējās tūlīt un tagad, lai mums viņas būtu līdzi. Protams, arī tiem, kas lieto brilles, būs rezervas brilļu pāris, viņš var būt, kā saka, naudas izteiksmē stipri lētākais variants, bet vienkārši lai mums viņš ir.
1: Viktorija, kad glābšanas dienas kaut kur ierodas, jūs noteikti arī kaut ko redzat. Ko darētu šādā situācijā, kam būtu vai jābūt mājās ir?
2: Nu, pats minimums ir pamat medikamenti pret sāpēm, pret temperatūru, plāksteri. Ja ir recepšu zāles, tad neatlikt līdz pēdējai dienai iegādi, bet tad, kad ir iespējams, tomēr, kad paciņi vēl nav izlietot līdz galam šos medikamentus iegādāties. Vienkārši, lai būtu, jo katra ģimene vislabāk zina, kas ir tās zāles, ko viņiem ik pa laikam vajag, un viņas ir iegādātas. Bet laikam pretsāpju un pretemperatūras ir nu, tas pats pamats,
1: loģika,
2: kam mājās vajadzētu būt. Jā.
1: Šobrīd paklausīsimies ar kādu interesantu ierakstu. Par to, kā vētras laikā var izmantot elektroauto elektrības ražošanai, stāstīs Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers. Viņu uzklausīja Daina Zalamani.
3: Elektroautomašīnām viena no tām iespējām, kuras gan nav pilnīgi visām, bet ir daļai un arvien vairāk jaunajām automašīnām parādās, ir tā iespēja viņu izmantot kā milzīgu akumulātoru un piesprāst jebkuru no mūsu ierīcēm, respektīvi parasto 220 voltu barošanu nodrošināt. Principā viss, kas ir nepieciešams tām automašīnām, kas to atbalsta, ir šis adapteris, kas tiek ievietots uzlādes portā, un no tā tālāk jau var iesprāst jebkuru no 220 mājas patērētājiem. Tūlīt tās ir sagaidāms jaunais automašīnas sistēmas atjauninājums, kurā tas jau būs iekļauts. Jo principā to var izdarīt gan jebkura automašīna, tikai jautājums ir tāds, ka ražotājs to nav atvērts vai nav paļāvies vai nav gana notestējis, lai atļautu lietotājiem to darīt. Līdz ar to es domāju, ka ir sagaidāms arvien vairāk šie risinājumi un tāpat var iegūt šo pašu funkcionalitāti, nopērkot vienkārši iekārtu, kur šajā gadījumā nu, nav pavisam mazais tas adapteris, bet drusku lielāka iekārta, kur šai automašīnai atver to iespēju tikt klāt akumulātoram programmatūras līmenī un tajā brīdī ļaut izmantot akumulātoru pretējā virzienā. Zinot cilvēkus, kas lieto elektroautomašīnas, ir īpaši tos, kas dzīvo šajās riska zonās, kas pārsvarā ir mājas un privāta mājas, viņi tāpat pārsvarā tur šo automašīnu vienmēr uzlādētu. Un tas ir tas pluss arī ikdienā elektroautomašīnai, ka nekur nebraucot, mašīna tev vienmēr ir, teiksim tā, ar pilnu bāku. Mums diezgan daudz no tieši elektroauto biedrības biedriem sūtīja bildes, kā viņi bija ledusskapis un saldētavas barojuši no tā. Un pašlaik jau arvien vairāk cilvēki sāk domāt, nu, ka mājas ir tādās riska zonās, kur biežāk pazūdušas elektrība, izveidot šo mājas elektrību tādu, ka ļoti vienkārši var pārslēgties, lai automašīna var uzturēt visu māju vai tādu avārijas režīmā visu māju svarīgos patērētājus un ka nav jādzīvo bez elektrības. Nu, ja mēs runājam par to iespējamo ilgumu, cik ilgi māja var dzīvot uz automašīnu, tas, protams, viss ir atkarīgs no automašīnas akumulātora ietilpības un no tā, cik šis akumulātors ir pilns, bet nu, mēs runājam par noteikti, ja nav saslēgta māja ar sildīšanu, ar visu, bet ja tiešām ir šis minimālais, mēs runājam par dienām, nezinu, piecām, septiņām no pilna akumulātora, un te ir jāņem vērā, ka automašīna nekad neatļaus šādā režīmā pilnībā izlādēt akumulātoru. Tipiskais iestatījums ir tāds, ka zem 20% akumulātoru mašīna neļaus. Un vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, ka tā jauda, ko mašīna var atdot caur šo sistēmu, ir gana liela, ja tie ir 16 ampēri, kas nozīmē pastāvīgā jaudā, tie ir gan arī 4 kilovati. Ja mēs skatāmies kopumā, tad šo 5 gadu laikā pieredze, kas ir saistīta ar laks nodegošo karu Ukrainā, tad elektroautomašīnas pirmkārt bija tās automašīnas, kas pirmajās dienās vienīgās kustējās, jo mēs redzējām arī, ka vētras ietekmē mums degvielas uzpildes stacijas apstājās un savukārt tās automašīnas, kam ir elektrība. Ir tīpaši, ja mēs skatāmies par decentralizētu elektrību, kā saules paneļi individuālajās mājās, tas mašīnas turpina lādēties un mašīnai tā elektrība tomēr ir pieejama un vienlaicīgi arī tieši šī elektrības paņemšana no automašīnas, kā milzīgs akumulātors priekš mājas, arī Ukrainā rādīja, ka tas ir tas veids, kā pie elektrību pārrāvumiem varēja nodrošināt šo minimālu elektrības nodrošinājumu, ja nu, vienkārši bija elektrība.
1: Nu, redz, vēl pārdomām, jā. Nav lēts prieks, protams, bet, nu, jā, tomēr ir vērts padomāt, ka tev pēkšņi tāda liela, liela baterija stāv kaut kur. Var divi varianti, vai nu tad ir kā piekšā un evakuējies, vai nu attiecīgi, tad tiešām tās pāris dienas ar 40-50 kilometru automašīnām nu, var sev nokurināt. Nu, vienīgais tas, ka jāuztais viss arī elektroinstalācija attiecīgi mājā. Jāni, nu, kā māja ar galvu, ja?
0: Jā,
1: tā nē, nākotni
0: noteikti,
1: drusku.
0: Noteikti, katrai sistēmai ir savu plusu un
1: arī protams, kaut mīnus.
0: Kā zinām mīnus, jā. Ja mēs runājam arī par iespēju nobarot vai elektrības ziņā pabarot māju vai dzīvokli kaut kādos neparedzētos apstākļos, tad nu jau mūsdienās atkal, kā mēs jau sākām runāt, tad ir tās tehnoloģijas aizgājušas diezgan tālu un pozitīvā virzienā mums par laimi, tā tad ir dažādi arī liela izmēra powerbanks, ja powerbase saucamie, ir tās UPS sistēmas, ko mēs varam pieslēgt jau laicīgi.
1: Saukt par upšiem, jā?
0: Jā, upši saucamie tieši tā. Tā kā, jā, pieslēdzot viņus, un ja mums elektrība pārtrūks, tad viņš turpina barot, un tāds arī tā kā rezerves akumulators kaut kādām vitāli svarīgajām lietām var turpināt viņus savu dzīvi un kārtībā būt, jā.
1: Ir dažas mobilās aplikācijas, kuras sadarbojas ar lokālajām meteo tātad radariem, un Latvijas gadījumā tas ir lidostas meteo radars.
0: Jā, pilnīgi iespējams, jā, jo es gan esmu novērojis runājot arī ar dažādiem makšķerniekiem, kuriem tie laikapstākļi vai kalnos kāpēkam tie laikapstākļi ir īpaši svarīgi, tad katrs ir izvēlējies kaut kādu savu aplikāciju, kam ticēt un uzskat viņu par pareizāk, bet es neapšaubu absolūti, ka šis ir ļoti labs variants, kur tiešām meklēt informāciju un viņi būs pietiekoši patiesi vai tūk patiesība.
1: Jā.
2: Apdraudējumi un vētru un negaisa laiks, tas nav tikai par došanos uz izsaukumiem. Ļoti nozīmīgi mūsu daļa ir sabiedrības informēšana un jāsaka, ka ja cilvēkiem ir pieeja kādam no informācijas kanāliem, tad mūsu sniegto informāciju var atrast, jo mēs strādājam gan ar televīzijām, ziņu portāliem, radio, ar pašvaldībām, sociālajos mēdījos līdz ar to. Ja ir vēlme un iespējas, tie ir tehnoloģisks, tad atrast informāciju var.
1: Protams, jā, bet galvenais ir tas, ka radio ir tas vienvirziena. Faktiski informācijas avots, kur tiešām jābūt tikai baterijām ir.
2: Jā, radio ar to ir unikāls, kad ja nekā cita nav, tad radio ar baterijām būs un sniegs informāciju.
1: Tā lūk, solamies, pabosimies, tā būs. Tas interesants, šis aspekts par telefonu uzlādēšanu, varbūt arī ne tikai ar stācīt par powerbanks uzlādēšanu vēlreizēji. Kāda problēma ar telefonu lādēšanu, tā mums radio klausītājs visdrīzākais raksta pilni pagalma ar auto. Sprieguma pārveidotājs maksā kapeiks. Turpat sprieguma pārveidotājs nevajag. Man, piemēram, mašīnā ir tāds piepīpētājā ieliekams verķis, kurā ar USB var pieslēgt, ja nemaldos, 4 vai pat 5. Mm-hmm. Tātad atsevišķas vadiņas, tas nozīmē, es varu reizē ieslēdzot motoru, uzlādēt vismaz 5 telefons arī powerbanks. Stāpēc lādējas pārsteidzoši ātri.
0: Jā, par mašīnām runājot, ir arī tiešām ir tie pārveidotāji arī laba lieta, kad ir viņiem gan iespēja no 12 voltiem pārveidot uz 220, un arī viņiem ir opcija, ja mums ir pieņemsim, tiešām ļoti ilgstoša tā krīze, un pat ir kaut kādi pusdzīvi tie akumulātori, tad viņus var pat taisno ar klemēm likt virsū uz akumulātoru un arī no viņiem ņemt enerģiju līdz pēdējiem ārā. Tā kā tie risinājumi, jā, viņi ir, un protams, neaizmirsīsim arī par benzīnu vai dīzeļu tipa ģeneratoriem, kas arī ir liels palīgs šādā situācijā.
1: Šeit arī jautājums par to, par oktānu skaitli tam pašam benzīnu ģeneratoram, jā. Jo skaidrs viens, ka tur krīts un beigās laba detonācija sanākt.
0: Jā. Un arī ar zāģiem ir tas pats, un tas ir tas, kāpēc es teicu, ka labāk ir no vienas puses izvēlēties vai nu tad braukt ar to pilno bāku, un dzīvoklī, protams, dzīvojošiem vispār ir grūtāk ar to benzīnu turēšanu, bet arī tie, kuriem ir tā iespēja un labās kvalitatīvās slēgtās tvertnēs laiku pa laikam viņš ir jāmaina un jāapmaina.
1: Jā. Cik regulāri? Apmēram.
0: Reiz gadā, reiz divos maksimums. Tas arī ir gan speciāla degviela, kur ir tieši paredzēta ilgstošai glabāšanai.
1: Šobrīd mēs esam sazinājušies ar apdrošinātāju pārstāvi Jāni Abāšiņu. Jāni, labrīt!
4: Jā, labrīt!
1: Labrīt, Jāni! Te ir stāsts par ko? Pilnīgi pārsteidzoši, mani kolēģi stāstīja, ka uzreiz pēc vētras viņas apdrošinātājs piezvanīja un apjautājās, vai viss ir kārtībā. Vai tā ir normāla prakse, vai tas ir tiešām konkrēta apdrošinātāja tāda iniciatīva, un varbūt arī viņi bija tik pārsteigti, ka neprasīja, kas būtu, ja tomēr nebūtu kārtībā, kas būtu tālāk sekojis, vai apdrošinātāji kaut kādā veidā mēģina palīdzēt?
4: Es jau teiktu, ka tā ir, sauksim to pa jauno normālo praksi, vai arī tas ir labs konkrēta apdrošinātāja labs servis. Tas, ka visi apdrošinātāji apzvanīti visus klientus, tā vēl nav dzirdēts, bet tas, ka, teiksim, šāds gadījums ir bijis, visu cieņu. Ir arī apdrošinātājs gatavojas vētrai un apzinās to, ka to pieteikumu būs diezgan daudz, un līdz ar to apdrošinātājs arī savā pusē mobilizē spēkus un mobilizē cilvēku resursus. Tā kā, jā, apdrošinātājs gan pats gatavojās, gan arī mēģina tā kā sagatavot savus klientus.
1: Vai šī vētra, kas bija pirms pusotras nedēļas, arī lika kaut ko pārvērtēt, vai patiesībā nekāda liela pārsteiguma no jūsu puses nav bijuši?
4: Es teiktu, ka lika pārvērtēt, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti bija klienti, kuri tā kā nebija gatavi šim te elektrības pārāvumam vai tik ilgam elektrības pārāvumam. Līdz ar to arī apdrošinātājiem tā ir tāda sava veida mācība, kad jādomā par šo te elektrisko noturību ģeneratoriem, uzkrājumu, powerbankām un tam līdzīgi. Tā bija noteikti viena lieta. Cita viena lieta, kas varbūt, kas ir mazliet pašpikota no britiem, ir tā, ka, piemēram, briti mēģina pēc vētrām, pēc šādiem negadījumiem jau atjaunot to īpašumu, piemēram, labākā stāvoklī, nekā tas ir bijis, noturīgāku, jo

0: Ja tā māja ir būvēta 50 gadi atpakaļ, un tomēr tā māja ir nolietojusies un 50 gadi atpakaļ būvēja mazliet citādi, nekā to dara šodien. Augstāk paceļ elektrības vadus, vēl kaut ko, noturīgāk pret plūdiem, noturīgāk pret vējiem un tamlīdzīgi. Tā kā tas ir vēl viena tāda mācību stunda pēc šīs vētras, kas ir mazliet pašpikota, bet ko noteikti apdrošinātāji varētu ņemt vērā.
1: Dzirdējāt Jāna Bašiņa. Jāna, lai šodien labu jauku dienu un izdodas visu darbu.
0: Jā, paldies.
1: Paldies. Par tiem kubiciņiem ieinteresējās radioklausītāji. Tie ir specializēti veikali vai kaut kur arī lielveikalā tā kaut ko var atrast?
2: Es pieļauju, ka ir nu jau aizvien vairāk vietās, viņi ir nopērkami, zinu, ka militāro preču veikalos viņi ir un, nu, principā, ir atrodami. Nu, nav vairs tās liels deficīts tas.
1: Ir, jā?
2: Ir.
1: Pameklēt. Ir kaut kāds, nezinu, specifisks nosaukums, tam visam nevis zīmols, bet tieši tā, kā to sauc?
2: Viņi ir ārkārtas gadījumu uzturdevi, viņi saucās.
1: Ārkārtas gadījumu uzturdevi,
2: jā.
1: Un tad internetā noteikti varat arī iesist iekšā un atrast.
2: Ir daži populārāki tādi, un pamatā tie arī tie, kas ir atrodami. Var pateikt, priekšā tā cena vienai paciņai ir aptuveni 11 eiro.
1: Bet nu, tā ir vesela maltīte uz...
2: Uz otru dienu, tā viena paciņa ir, jā.
1: Nav nemaz tik šausmīgi dārgi.
2: Nav, un galvenais, ka 20 gadu derīguma tie ir.
1: Jā, tad bija iztiepjami vēl uz to, tad pavisam
2: tieši, viss
1: ir ļoti, ļoti lēti. Par apģērbu, redz, sanāk, ka tajā 72 stundu somā nav vietas apģērbam un kādam plediņam. Šeit kādi ieteikumi būtu, ja, nu tomēr... Tā vētra atnāk, tad, kad...
2: Jā, ir tā, ka ar somām ir jāskatās, protams, tie modeļi, nu jau arī ir pasaulē daudz un dažādi, atkal mazliet jāuzsit pašiem sev pa plecu, mēs esam parūpējušies par to un atstājuši diezgan daudz vietas privātajām mantām. Mums līdz nāk arī sausais drēbju maises, kur mēs varam atkal ielikt jau kaut kādas drēbes, jo tas, ko arī cilvēkiem stāstam vienmēr, kad bieži vien nelaim nenāk brēgdam. Tas nozīmē tas, kad nu, tādās hipotēzēs mums tāda soma atkal var noderēt pat guļot mājās un pamosties no tā, ka māja ir liesmās. Nu, tad mums nebūs laika necik skriet pa māju, kaut kādas mantas vāk, domāt, ko mēs varam paņemt līdzi, kur ir mums tas saraksts, pēc kura mums jāvāc. Un tad ir tas princips, ka paķer un dodies projām, tāpēc ir vajadzīgs tas viens komplekts, ar kuru mēs dodamies ārā un pēc iespējas ātrāk nokļūstam pirmajā drošajā vietā. Tā kā drēbes ir noteikti vajadzīgas, kāpēc es minēju to piemēru, kad mēs nezinām, kādā stāvoklī vai kādā apģērbā vai vispār apģērbā mēs būsim tad, kad tas notiks. Un tāpēc, protams, gan kā rezerve komplekts vai arī kā pamata komplekts mums viņš noteikti ir vajadzīgs.
1: Kāds būtu tāds ideālais variants, teiksim, tā tēkraklis ar garajām rokām, piņemsim, jaka plus vēl vējaka? Vēlams ar kaut kādu siltu ūdeni?
2: Noteikti vairāki zeķu pāri. Tas ir absolūts vajadzīgs. Protams, arī citu veidu apakšveļā tēkraklis, jā, vai ir arī sporta dažādi krekli. Galvenais par apģērbu runājot vēju mitrumu atgrūdoši pēc iespējas. Viņi ir ļoti viegli, viņi ir arī ļoti, ļoti kompakti. Nu, ja par apaviem runājam, tad kuram zābak, kuram sporta apava, tas ir jau otršķirīgi, bet nu galvenais jā, lai arī mēs neesam basām kājām, ka mums jādodās cauri kaut kādai jaunaudzībai.
1: Labi, pārgājienu apavu.
2: Tieši tā, principā pārgājienu ekipējums tas būs.
1: Un cepurīt, silta.
2: Cepuri ir vienmēr visos gadu laikos, lai cik tas neliktos jocīgi arī vasarā. Mēdz būt tās naktas ļoti augstas un ar cepuras palīdzību, ja mēs mazliet patrenējamies, mēs ļoti labi caur pakausu varam vienkārši atlokot viņu regulēt ķermeņa temperatūru, gan ziemā, gan vasarā.
1: Arī svarīgs jautājums šeit raksta mums četru bērnu vecāks. Kā šeit sadalīt šo, teiksim, našļavu?
2: Jā, ir atsevišķi komplekti, kas ir paredzēti tieši ģimenēm, kurās ir vai nu pavisam maz bērnu vai cilvēki ar kustību traucējumiem. Tas nozīmē to, ka viens nesīs stipri vairāk un nesīs visai ģimenei. Ja bērni ir nu, tādā vecumā, ka viņi spēj somu panest paši, vienmēr iesaku, ka somu vajag katram. Jo tur ir vairāk iemeslu tam. Pirmkārt, mēs nekad nezinām, kad tā krīze sāksies, kur mēs būsim, kur būs katrs no mums, un otrs ir tomēr tas, ka katram ir vajadzīgs, lai viņam blakus ir savs ūdens attīrīšanas iespēja, pārtika, drēbes tās pašas. Un arī, ja ir kaut kādi garāki pat pārbraucieni no Rīgas tālāk, tad ar automašīnu, piemēram, es to somu arī vienmēr ielieku līdzi, kaulus nelaužu, un tiešām ir šādu un tad tāda saimnieciska vajadzība vienkārši kaut ko aizņemties no viņa. Tā kā tas ir vēl viens aicinājums, arī ļoti labi tas, ko pats minēja par to, kad nevajag tos krājumus uztvert nu, kā kaut kādu tādu, es nezinu, neaiztiekamu vai neaizskaramu vienību, viņu vajag lietot. Vienkārši viņam ir jābūt pēc tāda izspiešanas

0: būs informācija būs gan par iespējamām patvertnēm, bet atkal ir jāatcerās, ja patvertne tālāk kā 300 metri, tad tā vairs nav droša vieta, kur doties, un drošāk ir palikt mājās. Ja tiek izsludināta evakuācija, tad atkal būs informācija par drošajiem maršrutiem, par pulcēšanās vietām, tiem, kuri paši nevar pārvietoties un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi nevis vienkārši kaut ko darīt, tikai tāpēc, ka ir jādara, bet ieklausīties, ko atbildīgie dienesti saka, kāda ir šī rīcība, kāda ir viņu sniegtā palīdzība un atbalsts un ko katram cilvēkam ir jāņem vērā.
1: Lūk. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodeļas priekšniece Viktorija Gribuste un eksperts gatavības un rīcības ārkārtas situācijas jautājumos aktīvs zemesargs un uzņēmuma bagaut.eu dibinātājs un vadītājs Jānis Šoks bija kopā mūsu.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.

Labvakar, bērniņi. Šodien Herbe turpina ceļojumu. Neviens no septiņkalnu meža rūķīšiem viņam negribēja doties līdzi, tādēļ viņš devās ceļojumā viens.

0: Noteikta mērķa herbam vēl arvien nebija. Rūķīšu taka cauri biezam melenājam uzvijās pa kalnu augšā, tad ritēja lejup līdz vecā cepļa strautam. Tikt pāri strautam nebija grūti, bet šajā pusē taciņas vairs nebija. Galvenais tikai pēc tam atrast ceļu atpakaļ uz mājām. Laiku pa laikam ceļmalā vajadzēja nolaust kādu sausu zaru un ja vēl reizēm ar ceļa spieķi ievelk zemē kādu krustu, kur tad varēja nomaldīties?
1: Nekur? Itin nekur?
0: Kādā brīdī viņš pagāja garām pamestai lapsas alai un ap pusdienas laiku mežā pamanīja lielu skudru pūzni.
1: Oi, tam būs jāiet riņķi ar līkumu. Nu ja, tīšu prāt, nevajag līst briesmās, ja no tām var izvairīties.
0: Drīz Herbe nonāca mežmalā, un viršos dažu soļu attālumā no viņa pusdienas saulē spīdēja liels sūnām apauzis klinšu raks.
1: Nu tā, šī ir īstā vieta, kur atpūsties. Jā, te netālu laikam ir kraukļu dīķi. Aiz kraukļu dīķiem sākas Vorlicas

0: meži, kuros dzīvo plumpači.
1: Tātad Vorlicas meži šodien Herbetos redzēja pirmo reizi. Un pilnīgi pietiek, ka viņš tos var aplūkot no šejienes.
2: Bet tagad darētu iekost kādu kumosu.
1: Paša ceptā rūķīšu maize sen nebija tik labi garšojusi. Domīgi viņš koda gabalu pēc gabala, līdz pēkšņi sajūta, kas skrubinās pie muguras. Herbe pagriezās un pamanīja sūnās divas skudriņas.
2: Ak tā! Jūs jau arī laikam esat izsalkušas. Nekas. Man sainītī ir kāds gardums arī priekš jums.
1: Un Herbe nobirdināja no drumstalu kūkas divas drupatiņas.
2: Nu, kā ir? Vai esat paēdušas, ne? Ņemiet par labu. Priecājos, ka jums garšoja.
1: Taču drīz vien izrādījās, ka cienas skudrām bija garšojis pārāk labi. Bija sanākušas vēl sešas skudras.
2: Te būs! Ēdiet veselas!
1: Tad nāca vēl 20, 30, muģēdamas sanāca simtiem skudru un visas kāri knakšķināja savas knaibles. Herbe izbijās. Kas varēja paredzēt, ka uzklups tāds pūlis? Viņam kļuva neomulīgi apdūšu.
2: Ja tā turpināsies, viņām ar kūku vien nepietiks. Ātri pienāks kārta man pašam.
1: Rūķītis paķēra sainu un laidās prom no skudrām, ko nagnes. Skudras sekoja pa pēdām. Ik pēc brītiņa Herbe atmeta skudrām pa saujai drupatu, cerēdams, ka sekotājs liksies mierā.
2: Sasūdīti brikšņi! Man jātiek laukā no šejienes. Jātiek laukā!
1: Pēkšņi Herbe pamana, ka biezoknis kļūst gaišāks.
2: Pēdējā brīdī
1: Herbe diet caur garu zāli. Herbem liekas, ka viņš jau izglābies, bet tad priekšā parādās niedru mešs un aiz tā dīķis.
2: A, manu dieniņu! Priekšā krauklu dīķi melnie ūdeņi, aizmugurē melns skudru mākonis.

Te pēkšņi Herbe atceras savu lielo cepuri. Viņš satver to aiz apakšējās malas, ar ierastu kustību viegli pagrūž virsējo, un virspār cepure viņam ir rokā. Herbe ņemas to no visām pusēm staipīt, kamēr tā kļūst tik liela un ērta kā melnā meža strāzda ligzda. Tad viņš iemet cepuri ūdenī un pats ielec cepurē.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Krievija gatavojas būtiskai kara eskalācijai šosiem, un tā var kļūt izšķiroša gan Ukrainai, gan pašai Krievijai. Tā ir izteicies Polijas premjers, sakot, ka drošības riski nopietni pieauga arī mums, tajā skaitā Latvijā. Trešdien krustpunktā mēģināsim saprast, kāda ir pašreizajā realitāte un ko tas nozīmē.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdevis pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās. Pārbaudas iemesls ir informācija par neraksturīgi straujo pieprasījuma pieaugumu graudu tranzītam un pārkraušanai no Krievijas. Premjers piektdien sasaucis ministru kabineta ārkārtas sēdi. Šajā sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi. Krievija okupētajās Ukrainas teritorijās nozagusi lielu apjomu graudu. Iespējams, daļu šo graudu ar it kā Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot arī caur Latvijas ostām. Par to Latviju brīdināja Ukrainas amatpersonas. Nepālā pēc pustošajiem plūdiem turpinās mirušo atpazīšana. Līdz šim apstiprinātais bojāgājušo skaits ir 1225. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskata par pazudušiem. Pazudušo skaitā arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā šodien ieradās Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis. Viņš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepālas varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Par nākamo Igaunijas prezidenti kļūs tieslietu kanclere jeb tiesības sardze Ille Madise. Tas izlemts šodien aizklātā parlamenta deputātu balsojumā. Par to nobalsoja 71 deputāts. Madise nākamēnes valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu. Viņš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. ASV prezidents Donalds Trumps šodien ierosināja pārdēvēt Hormuza šaurumu par Trumpa šaurumu. Trumps pēdējās nedēļās vairāk kārt draudēja pilnībā pārņemt Hormuza šaurumu ASV kontrolē. Trumps pat publicēja karti, kurā šis ūdens ceļš attēlots kā jauna ASV teritorija. Pirms aptuveni nedēļas Trumps uzdeva pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru. Šis ezers atrodas uz ASV un Kanādas robežas. Savukārt pagājušajā gadā Trumps pārdēvēja Meksikas līci par Amerikas līci. Ne Meksika, ne Kanāda nepiekrīt šīm izmaiņām. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro. Tas ir pieaugums gada laikā par 4,3%, jeb 78 eiro, tā liecina centrālās statistikas pārbaudes dati. Vidējā neto darba samaksa, jeb samaksa pēc nodokļa nomaksas, šogad otrajā ceturksnī bija 1401 eiro. Gada laikā šī samaksa pieauga par 4,4%. Tomēr jāņem vērā arī pieaugusi inflācija. Līdz ar to reālais neto algas pieaugums gada laikā ir tikai 1,1%. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā saglabāsies mērens, tā prognozē banku ekonomisti. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Kurzemē izsludinājis dzelteno ūdens līmeņa brīdinājumu. Dzeltenais brīdinājums nozīmē potenciāli bīstamu situāciju. Meteorologi norāda, ka augsne ir pārmitra pēc augusta Lietuvām. Septembra pirmajā nedēļā bieži līs vietām stipri, aplūdīs palienes un zemākās vietas. Atsevišķos upju posmos jau ir sācies straujš ūdens līmeņa kāpums. Ūdens līmeņa maksimums gaidāms nedēļas izskaņā. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks. Brīžiem skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus, vietām stipras lietusgāzes un

0: pērkona negaiss. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rītdienā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, palaikam arī lietus. Vietām stipras pērkona lietusgāzes un pērkona negaiss. Brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē no dienas vidus piekarstē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt gaidāma 16 līdz 20 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī portālā LSM.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aiz Tomsons studijā. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora ierašanās Rīgā nav nekāds pārsteigums. Ir arvien pārliecinošāk pierādījumi, ka Krievija gatavojas nopietnai eskalācijai šajā ziemā, un tuvākie 7-8 mēneši var kļūt kritiski gan Ukrainas, gan mūsu reģionu drošībai. Tā sestdien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atzīstot, ka nevis informācija drīkst publiskot, bet to svarīgāko sabiedrībai jāsot tiesības zināt, ka priekšā ir izšķiroša ziema. Nu, mūsējā ir krietni uzmanīgāk savos izteicumos. Satversmes aizsardzības birojas Latvijā vienkārši saka, ka Krievija mums tiešus draudus šobrīd nerada, bet ilgtermiņā riski kļūst lielāki. Nu, kas īsti notiek, ja mēs runājam par tādu pieaugušo spriedzi, ko mēs pamanām arī paši, un kam tad mums ir nav jāgatavojas? Ir, protams, skaidrs, ka oficiālās amatpersonas ir ierobežotas savās iespējās izteikties, tāpēc nu, šoreiz mēs uz studiju esam aicinājuši starptautiskās jomas, drošības diplomātijas eksperts, kas var izteikties brīvāk. Nu, kā tad viņi redz to esošo situāciju? Analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvija vadošais partners RSU lektors Mārtiņš Vērgulis šeit ir. Labdien!
3: Sveiki!
2: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks.
4: Labdien!
2: Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš.
5: Sveiki!
2: Un arī bijušais diplomāts Andris Teikmans kopā ar mums.
5: Labdien!
2: Tad, kad Rīgā nolaidās CIP direktora lidmašīna Mārtiņa, jūs bijat viens no tiem, kas rakstījāt, ka tā nav tāda vienkārši rutīnas vizīte. Kas jums tā lika domāt?
3: Lika domāt kontekstu, ko mēs esam novērojuši pēdējo mēnešu laikā. Tātad, nu jau pirms divām nedēļām, bet nedēļa pirms šīs vizītes bija gaisa mācības, kaut kas tāds, ko mēs nebijām piedzīvojuši NATO, kopš mēs esam pievienojušies, proti Kaļiņingrada vienmēr bija sensitīvs jautājums. Tas, ko mēs varam secināt no publiskās informācijas, tātad bija ne tikai novērotāji, bet arī iznīcinātāji un vingrinājumi, tātad ne tikai, lai identificētu, ka mēs novērojam, bet esam gatavi arī proaktīvi rīkoties, ļoti būtiski. Vēlkot atpakaļ pieminētie prezidentu paziņojumi, jā, Polijas varas iestādes un amatpersonas ir bijušas skaļākas, savos paziņojumos, bet arī Baltijas valstu prezidenti, atcerēsimies jūnijas sākums, maija beigas, kad gan Latvijas, gan arī Lietuvas prezidenti nāca klajā ar informāciju par to, ka mūsu izlūkdienestiem ir informācija, ka Krievi varētu mēģināt notestēt NATO vienotību. Šķiet kaut kā tā bija tas formulēts. Un vēl ko šo visu kopā, ņemot vērā, ko mēs arī vakardien dzirdējām jau oficiāli, tātad pasakot, ka aiz notikumiem Leipcigā ir bijis Krievi. Šis ir bijis saspīlējums starp NATO un Krieviju, un es to lasu caur šo perspektīvu, kad visaugstākajā iespējamā līmenī izlūkdienestu vadītājs personīgi nodot vēstījumu, piestājot Rīgā dodoties uz Maskavu un atpakaļ, ka mēs redzam, kas potenciāli varētu tikt plānots vai tiek plānots, nedariet to.
2: Par pašu to CIP vizīti jau mēs neko nezinām vairāk, vai ne? Nu, faktiski neko. Neko. Kāpēc neko? Kažociņa kungs, jūs esat bijis saba vadītājs. Nedrīkst neko sacīt?
6: Nē, es domāju tāpēc, ka tas nekādu labumu nedotu. Un es ļoti šaubos, vai bija tikai viens vēstījums
2: Jā.
6: No CIP direktora. Un atcerēsimies arī, ka ja iet runa par Krievijas brīdināšanu, ka Krievija varbūt Kremlis jūtās, ka viņiem neiet tik labi Ukrainā, kā viņi vēlētos, un tāpēc ir eskalācija kaut kāda vajadzīga.

0: Nu, ar ko viņš tikās? Ar Narišķinu un Bortnikovu. Nu, un tie ir tie cilvēki, kas Putinam visu laiku saka, visi iet nu, pēc plāna. Un ka ir tikai laika jautājums. Un šī ziema būs tā kritiskā Ukrainai, un viņi varētu arī būt, ja mēs ņemam vērā, ka apmēram 2/3 Ukrainas enerģētikas infrastruktūra ir jau iznīcināta, sabojāta tik tālu, ka viņi prasīs ilgu laiku salabot, tad turpināt nav vienkārši. Bet nu šiem cilvēkiem sacīt, nedariet neko traku, jo nu, tad būs sekas. Protams, to var darīt, bet viņi to saprot pavisam labi. Jautājums ir, ko viņi saka savam priekšniekam. Un kāpēc Putins pats paļaujās uz šiem veciem kadriem, kuri viņi ir pievīluši agrāk, Bortnikovs īpaši Ukrainas gadījumā, ka viss ies ļoti gludi, jo mēs esam augsni sagatavojuši. Nu, tā nebija, bet viņš tiem cilvēkiem, kas ir 70. gados veci, uzticās, jo viņš viņus pazīst, viņiem var, viņš jūt uzticēties un kompetence ir otrā vietā.
1: Bet tad nesaka tāpēc, ka, nu, es domāju, tādā ziņā par to vizīti, kāpēc mēs neko nezinām pārējā sabiedrības daļa?
0: Es domāju, ka tur ir vairāk citi iemesli. Tur varētu būt bijusi runa par Ukrainas mieras sarunu, kaut kādu veidu tālāk virzību, Kremlis noraidīja, ka tā trīs pusējā sanāksmes starp prezidentiem nenotiks, brīdinājums pret jaunu mobilizāciju, pārbaudījums NATO mēs jau pieminējām, bet atbalstīt Irānu, ka tas ir pret ASV interesēm, to varbūt viņi ir varējuši gribēt arī pieminēt, un arī ņemsim vērā, ka Ratklifs ir personīgi bijis iesaistīts gūstekņu izmaiņā, tā kā apmaiņā, tā kā tas ir vēl viens iemesls, bet viens no pašiem svarīgākajiem ir tas, ka ir atvērts atkal šis kanāls ļoti publiskā veidā, tas nebija slepens, tā nebija slepena vizīte, atvērts jauns kanāls, un to var izmantot tur, kur diplomātija acīm redzot nedarbojās, jo Kušners un Vitkovs nu, nespēja, un viņi nav tam sagatavoti.
1: Diplomātija laikam vispār šobrīd tajā karā nekādi nedarbojas, vai ne?
2: Nu, varbūt šis bija arī vēstījums par to, ka varbūt tomēr var arī pievērsties diplomātijai. Man liekas, svarīgi ir tas, ka Ratklifs aizbrauca un nodeva vēstījumu. Nu, tagad atcerēsimies, nu, teiksim tā, nu, 18 gadi laikā, kad varbūt daudzi gaidīja, ka 2008. Gadā amerikāņiem bija jādod vēstījums krieviem neiet iekšā Gruzijā. Neviens to nedarīja. Nekādu vēstījumu nenodeva. Un krievi mierīgā garā iegāja Gruzijā un paņēma 20% no šīs valsts. Tā kā šiem vēstījumiem ir nozīme, es gan domāju, ka šai gadījumā tie vēstījumi, es piekrītu Jānim, ka tur noteikti bija vairāki vēstījumi. Es domāju, vēstījumi, kas noteikti saistās ar prezidenta Trumpa prioritātēm. Bet Trumpa prioritāte pirmā pilnīgi noteikti ir Irāna, nevis Ukraina. Un Irāna tāpēc, ka tuvojās vidus termiņu vēlēšanas, un tur nu pašlaik tā cīņa iet pietiekami asa, un jāsaka, Trumpam arī neiet īsti lāga ar viņu solījumu izpildu. Viņš ir solījis amerikāņu tautai ļoti daudz un ļoti skaidri. Un ja mēs tagad tā paņemam tos viņu solījumus, nu, tur īsti tie gali neiet kopā. Trumps solīja, mums būs lielākā ekonomiskā izaugsme. Nu, nokritusies no 2,75 uz 1,5. Es izdarīšu to, ko neviens pēdējos 24 gados neizdarīja. Es sabalansēšu budžetu. Nu, budžeta deficīts jau ir 3 triljoni dolāru. Inflācija bija kaut kur pāri pa 2, nu ir 4.

0: 4. Trumps solīja, es jums iedošu lētu benzīnu, brauciet, cik gribiet, zem $2.
1: Galvenā. Izpēks kars.
0: Nu, par kariem vispār nerunāsim, tos labāk nepieminēt. Tagad joprojām galons maksā pārpa $4. Inflācija ir virs 4%, tas ir stipri vairāk nekā Latvijā, nekā Eiropā. Hipotēku kredīti ir stipri pieauguši, tie ir kaut kur 7%. Vispār, kā tā amerikāņu jaunatni celsās mājas, kuras Trumps ir visiem sasolījis, jums būs visas iespējas.
2: Kāds tam sakars ar Maskavu un Redcliffe tur?
0: Tāpēc, ka Irāna ir sajaukusi visas Trumpa kārtas, teiksim, ir uzdzinusi inflāciju, ir uzdzinusi naftas cenu, un tas ir tas, kas vistiešākajā veidā un īstermiņā ietekmē Trumpa politiku. Tā kā es domāju, ka arī ņemot vērā, ka tiem pašiem izlūkdienestiem bija pilnīgi noteikti zināms, ka Krievi apgādā Irānu ar satelīta izlūkošanas informāciju par visiem amerikāņu objektiem tojos austrumos, ko Irāņi veiksmīgi izmanto, kā Krievi nodrošina Irāņiem virskaņas spārnoto raķešu tehnoloģijas, kas absolūti nevarētu sajūsmināt amerikāņus. Es domāju, tur patiešām Redcliffam bija diezgan daudz ko teikt. Nedariet, puiši, tā, tad mēs paliksim dusmīgi.
2: Man jau galvenais, ka Trumps to visu laiku saka jau gadiem.
0: Trumps katru rītu un vakaru saka kaut ko citu.
2: Bet, labi, droši vien, ka varētu būt vairākas, vai ne, visas tās situācijas, vairāk tie vēstījumi, ko viņš vēda. Mūs, protams, interesē visvairāk to, kas notiek mūsu pusē. Tas ir loģiski, ja mēs esam tepat blakus Krievijai, un tas viss stāsts ir. Cik tā situācija tom tad ir riskanta? Nav? Vecākot, kā tu novērtētu to pašreizējo situāciju?
3: Atkal, tādā fundamentālā ziņā nekas būtiski nav mainījies. Jā, un iespējams, ka pēc pāris mēnešiem šis būs aizmirsts. Iespējams arī tāpēc, ka nebūs nekāds rezultāts. Jā, mēs jau parasti domājam, ka tātad, ja brauc caur Rīgu, tātad ir kaut kas saistīts ar mums. Bet neobligāti. Jā, tur ir iespējams ļoti plaša darba kārtība, un tad tā Rīga ir vairāk tāds, tur tāda simboliska lieta. Tur sadurās tās divas loģikas. Viena, ka Putins tūlīt eskalēs, un otra tā, ka Krievija jau nevar tagad karot ar NATO. Bet Krievija var mēģināt pārliecināt, ka viņi ir gatavi tagad kaut ko eskalēt. Tā ir liela māksla, to ir grūti izdarīt, jo visi pa lielam, mēs jau arī visi zinām, Krievija nevar tagad karot ar NATO. Bet viņi var mēģināt pārliecināt, ka tūlīt kaut kas notiks. Un Krievija to ir darījusi visu karo laiku, vai žvadzinot kodolieročus, vai arī draudot ar eskalāciju. Un tad, iespējams, tā ziņa, kas ir nodota, ir, neeskalējiet. Bet arī, šī eskalācija, tas visticamāk nav kaut kāds stāsts par militāru iebrukumu, bet drīzāk tas ir stāsts par to, ka Krievija rīkojas veidos, kas rada šos te eskalācijas draudus. Bijušais Britu izlūkdienesta vadītājs pirms gada vai diviem raksturoja Krievijas izlūkdienestus, izmantojot vārdu feral. Ka Krievijas izlūkdienesta ir rīkojas tā, it kā viņi būtu tādi savvaļas dzīvnieki. Ar to norādot uz neapdomību, riskantām operācijām, un tur pastāv, zināms, eskalācijas risks, protams, ar ko ir jāreiknās. Bet manuprāt, ka atkal tādā fundamentālā līmenī mums tie draudi īstermiņā nav palielinājušies. Ilgtermiņā viņi, protams, ir, diezgan lieli, jā. Mēs dzīvosim blakus Krievijai pēc gada, pēc 5, pēc 10, pēc 50 un cerams arī pēc 100. Jā, tā kā tas apdraudējums jau paliek.
0: Man liekas, mums vienkārši jāapzinās, mēs esam atpakaļ augstā kara stāvoklī. Augstais karš, viņš

0: turpinājās nu, vismaz 50 gadus, nu 40, teiksim. Un no vienas puses tur bija daudz, daudz lielākas konflikta iespējas. Domāju, vislabāk, kā Šodziņkungs to zina. Teiksim, šie 400 tūkstoši katrā frontes vai nosacītā robežu līnijas pusē. Tie tūkstoši tanku, ja, kuri varēja jebkurā brīdī iedarbināt motorus. Un tad tā eskalācija bija nesalīdzināma augstāk. Vienlaiks, neizmirsīsim, augstāk kara laiks īstenībā bija stabilākais attīstības laiks Eiropā. Jo viņš bija ārkārtīgi stabils, jo neviens neuzdrošinājās otram uzbrukt. Un es domāju, šodien jau, teiksim, tā NATO nostāja ir precīzi tāda pati, kāda viņa bija augstā kara laikā. Mēs esam demokrātisku valstu aizsardzības kopiena. Mēs jums neteiksimies uzbrukt, bet ja jūs kaut ko darīsiet, tad mēs jums tā padegu un iedosim, ka jūs visu mūžu viņu nesalabosiet. Un tas bija tas, kas atturēja Hruščovu. Jau, protams, tā starpība varbūt ir, ka šodien par to vairāk runā, par to vairāk komentē, ir daudz vairāk tur YouTube un Facebooka zinātāji, kas to visu var nokomentēt dažādos veidos. Es iedomājos, ja teiksim, šodien Putins teiktu ano tādu runu, kā teica Hruščovs. Man liekas, milzīgam daudzumam Facebooka speciālisti piemesto sirdstriek vienkārši. Ka, teikt, viss rītā ir karš. Tur nav jautājumu. Ja? Tāpēc visu arī... Ar visu korpu, ja? Tā kā man liekas, ir tā, nu, es nesaku, ka jāuztver mierīgi, bet jāpaļaujās uz tiem, kas patiešām tam seko līdz, apzinās, kāds ir spēku līdzsvars, kādas ir eventuālās atbildes, un ka šī atbilde ir nenovēršama, un tas ir tas, kas ietekmē vairāk domāšanu. Bet jā, es piekrītu tomam, ka tiešām Krievija varētu gribēt nu, lekt uz asumiem, nu tā tad ik pa brīdiem atgādinot, teiksim, pāris reizes gadā, ka nu, mums, ja kas vispār ir kodolieroči milzu arsenāls, un mēs, ja kas varam varbūt nepieciešamības gadījumā pielietot taktiskos kodolieroči, to, protams, Krievija dara, bet viņi redz, tas īsti neiedarbojas uz Eiropiešiem. Nu, labi, nu, jāuzspridzina kāda munīcijas rūpnīca, jāorganizē neidentificētu lidojošo objektu uzbrukums kādam ļoti strateģiski svarīgam objektam. Varbūt jānogalina kāds ietekmīgs biznesmenis vai politiķis. Tas viss ir darīts augstā kara laikā. Ja? Tā kā nekas jau īpaši jauns nav. Un tieši tā ir tā Krievijas spēcdienas domāšana. Ja? Un tieši tāda ir Putina domāšana. Un tāpēc man liekas, arī Krievijas spēcdienas jūtās samērā brīvi savu ieroču izvēlē, savu darbības veidu izvēlē, jo viņi ir pārliecināti, ka prezidents sapratīs vajadzību ja, un piekritīs. Tā kā mēs varam sagaidīt, bet tas nenozīmē, ka tas varētu vest pie kaut kāda liela mēroga konflikta. Šī konflikta iespējas, domāju, to, ja to patiešām ir teikusi gan NATO vadība, gan Eiropas politiskā vadība, nu, tā tas arī ir. Liela mēroga konflikta iespēja patiešām ir neliela, nav augsta, kamēr provokācijas, hibrīda operācijas, terora akti, tas viss ir iespējams. Un Krievu, teiksim, aģentu tīkls ir pilna Eiropa, jebkurā Eiropas valstī.
1: Bet tikai tik tālu, lai tas nepārkāptu 5. Panta prasības. Jo viņi ļoti labi saprot, ka Andris nu pats sacīja, ka no militārā viedokļa viņi pat nevar ieņemt Donbasu, Sloviansku un Krematorsku. Nu, un tagad sāks konvencionālu karu pret NATO, un kā Mārtiņš ļoti pareizi pateica, 18. 19. augustā NATO nodemonstrēja pie Kaļiņgrads visa veida gaisa sistēmas, gaisa degvielas lidmašīnām, AWACS radāriem, ar iznīcinātājiem un polijas sausiems spēkiem pie tam vēl. Vienkārši parādot, mēs labi redzam, ko jūs dariet.

0: bet viņi mēģinās rīkoties tā, lai tas nesasniedz to pakāpi. Un tāpēc mums ir jādomā, kā reaģēt uz to adekvāti.
1: Par to mēs arī parunāsim. Nu, tā demonstrācija, ja runājam tādā par lūk pieminētām mācībām pie Kaļiņingradas Krievijai, lai nedomā. Tā?
2: Jā, labākais atturēšanās līdzeklis pret šo politisko režīmu Kremlī ir spēks un vara. Un spēks un vara ir vienīgie elementi, ko viens FSB izbijis virsnieks respektē. Un es domāju, ka te pieminētā jau varētu likt tādas divas termiņas, maskirovka un eskalēt, lai deeskalētu, ir daļa no Krievijas militārās doktrīnas. Skaidrs, ka plašāks sarunu loks, skaidrs, ka ne tikai pat NATO un Krievijas attiecības, ka tika apskatīt arī tuvie austrumi, izskan arī no dažiem jau plašsaziņas līdzekļiem, ka vispār tur ir Latīņa Amerika vēl kaut kur parādījusies, proti, ka Trumps, ejot uz vidustermiņu vēlēšanām, par ko Teikmaņkungs saka, ka ar zemiem reitingiem varētu eskalēt kaut ko Latīņa Amerikā, zināms brīdinājums. Tas varētu būt daudz, bet tas konteksts, man šķiet, mums tomēr pietuvina mums, vai mums vairāk tas uztrauc. Un es piekrīstu iepriekš teiktajām tajā, ka Krievija, tas, cik apgrūtinoši šobrīd iet kara laukā Ukrainā, un mēs esam tiešā veidā, mūsu drošība tiešā veidā ir saistīta ar to, kas notiek Ukrainā, ņemot vērā izskanējušās ziņas par to, ka varētu būt pēc domas vēlēšanām arī mobilizācijas nākamais vilnis. Lai no kaut kādā veidā arī noturētu vai apturētu rietumu iesaisti un atbalstu, klasiski Krievija būtu gatava eskalēt. Tādā ziņā vēl vienu eskalācijas soli, un no tā izriet, ka rietumi tā kā nedaudz atmestos, ja, pokar terminoloģijā runājot. Un to redz amerikāņi. Ja? Šobrīd to redz amerikāņi, lai kāda būtu eskalācija, nedariet to. Tas ir tas mūsu vēstījums. Bet caur to šī vizīte, kas man šeit ir būtiski, skaidrs, ka Krievija nevar atvērt to strateģisko fronti, nav militārie līdzekļi, daudzi spēki, kas bija tuvu mūsu robežai, nav šobrīd karo Ukrainā. Bet kas ir būtiski, ka ja mēs pat uzskatām, ka tā ir bijusi tāda pieturvieta bez simbolu vai bez tikšanās ar vietējiem dienestiem, tā ir arī publiskā izlūk dienestu komunikācija. Tādā veidā mēs esam daudz domājuši par šo ASV administrāciju, vai mums ir vienota izpratne par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Vai mēs vienoti redzam Krievijas apdraudējumu. Braucot uz un braucot atpakaļ, piestāt Rīgā, ir arī publisks vēstījums mums, sabiedrībai šeit, arī ekspertiem, kuri var publiskāk izteikties nekā valsts amatpersonas, par to, ka amerikāņi ir kopā ar mums. Un kontekstā šīm mācībām, kur ASV bija līderība, uzņēmās līderību, ir skaidrs vēstījums, ka tātad amerikāņi izprot. Amerikāņiem ir vienota draudu izpratne, par ko mums bija šaubas, kas ir vislielākais miskalkulācijas risks NATO-Krievijas attiecībās. Proti, ja kāds Kremlī aizdomājas, ka ASV citādāk redz pasauli nekā Eiropa baltieši, tad šis rada šo miskalkulāciju. Tāda vizīte savukārt atgriež mūs atpakaļ pie augstā kara loģikas, kur ir skaidra robeža, mūsējie un pretinieks.
1: Tikai pabeidzot, pavisam tikai pašu astīt vēl par to cip braucienu savu Rīgu, viņš tikās ar amatpersonām, mēs zinām, nezinām? Nezinām.
0: Es neesmu prasīt.
1: Nē, jā, atsakot, neviens nezinā. Es kāpēc to jautāju? Jo šobrīd viss saka, vispār nekādu komentāru, nemaz nekādu komentāru. Es domāju, šis ir tas iemesls, kāpēc sociālajos medijos pieminētais, viņš rada tādu augsni visam, jo, nerunā neviens, vispār neko nesaka, tā tad milzīgs slepenības plīvurs. Vai vajag tādu slepenības plīvuru, ka tā sajūta ir tāds bāds. Kaut kas notiek, bet mums neviens neko nesaka.
0: Es teiktu, man liekas, ka tas ir labi, jo, labi. Jā, precīzi zina, tad tur komentētāji visu izķidā, bet ja nezina, tad min tā, ka mēs pašreiz
1: to darām.
0: Bet kas attiecās uz pieturi Rīgā, vispirms tā ir teritorijas iezīmēšana, kā to dzīvnieku pasaulē mēs labi esam redzējuši. Un atgādinājums
1: atgādinājumu
0: Krievijai un Baltkrievijai, ka Baltijas valstis ir daļa no NATO. Nav Ukraina, tā ir pilnīgi cita kategorija. Un ja tur sāk kaut ko, tad ASV nevar atļauties nereaģēt. Vienalga, kā

0: prezidents pats uz to skatītos, tās ir Amerikas daudz plašākas intereses. Mm.
1: Ejot uz priekšu, atgādināt tikai Mārtiņš Vārguls, Toms Rostoks, Jānis Kažociņš, Andris Teikmans, eksperti runājam par drošības situāciju.
2: Raidījums Krustpunktā.
1: Un tad ir tie divi lielie jautājumi, kas šajā visā stāstā par iespējamo eskalāciju un nepieciešamību no Krievijas puses to darīt. Ukraina un mēs paši. Nu, un Ukraina ir šobrīd, mēs kara eskalācija Ukrainā ir pieaugošs drošības risks arī mums vai ne?
3: Nu, mūsu galvenie drošības riski būtu saistīti ar karu Ukrainā iznākumu, bet mums ir jārēķinās ar to, ka, nu, ka cilvēki robežas otrā pusē uz austrumiem, ka viņi dzīvo savā burbulī. Nu, nav sociālo mediju burbulis, nu, bet burbulītes tur ir. Un tas ir labi zināms, ka laika gaitā tas padomnieku loks ir sašaurinājies un aizvien vairāk ir cilvēki ar tādiem līdzīgiem uzskatiem, jo tā taču ir vieglāk, vai ne? Bet tā problēma ir tāda, ka mēs īsti nezinām, nu, pie kādiem secinājumiem tad šie cilvēki ir nonākuši. Nu, piemēram, pēdējos mēnešos ļoti izplatīts rietumos ir bijis viedoklis, nu, ka Putins ir izmisumā, Nikans, Krievija zaudē, bet kā mēs zinām, ka viņš tā tiešām domā, nu, no mūsu viedokļa tas karš neiet labi, nu, bet nu, no mūsu viedokļa, kurā gadījumā iedomāties, ja, ka mēs varētu uzskatīt, ka karš iet labi pēc tam, kad ir kaut kāds pusotrs miljonus, tā teikt, nu, cilvēki sakropļot vai gājuši, nu, tas, nu, mēs tā nevaram domāt vispār, bet tur tā domāšana robežas otrā pusē ir tomēr citādāk, bet par nedaudz citu tēmu, tātad karam virzoties uz priekšu, nu, Krievijas militārās spējas arī kaut kādā ziņā attīstās. Nu, piemēram, mūsu aizsardzības industrija, nu, arī skatās uz tiem droniem, kas tur pirms kāda laika lidojām, mēs skatāmies uz Krievijas spējām, nu, bet tagad ir, nu, ātrāki.
1: Reaktīvie droni.
3: Reaktīvie droni. Arī, nu, Krievija ir iegūs ļoti daudz informācijas par to, kā strādā rietumu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un laika gaitā, nu, šī te Ukraiņu spēja pārtvert krievu balistiskās raķetes, nu, nevis spārnotās. No tā spēja ir samazinājusies, varbūt ne tikai tāpēc, ka viņiem ir maz šo te pretgaisa aizsardzības līdzekļu, nu, atbilstošu, bet arī tāpēc, ka Krievija mācās. Un tas, protams, ka, nu, ilgākā laika posmā mums rada lielākus apdraudējumus.
1: Ilgāks laika posms, viena svarīga sastāvdaļa, no otras puses ziema, protams, nav ilgāks laika posms, tā ir te pats 7-8 mēnešu tuska pieminētais. Cik tas ir, no tādā ziņā, pieaugošs risks no jūsu skatu punktu, Kažociņa kungam militārā pieredze arī?
0: Es domāju, ka Krievijai sākt kaut ko militāri pret mums.
1: Nē, militāri nē, viņi eskalē kārā ar Ukrainu. Un tā Polijas premjera sacītais sakot, ka tas nozīmē, ka arī mūsu risks
0: karš ar Ukrainu, tas ir neizbēgami, ka viņi eskalēs, cik viņi spēja. Un tas, ka trešā daļa apmēram no viņu droniem tagad ir tie Garand 3-4, kas ir reaktīvā sistēma droni, kas lido 3 reizes ātrāk nekā vecie šahedi. Nu, un tos ir ļoti grūti pārtvert. Bet Ukraiņi iemācīsies viņus pārtvert. Nu, tā visu laiku ir. Nu, ja atcerēsimies no 1936. gada, kad Spāņu pilsoņu karā Guernikas pilsētu sabumboja Vāc bumbvedēji, tad gāja runa par to, ka bumbvedējs vienmēr tiks cauri. Bomber will always get through. Nu, un mēs zinām, ka otrā pasaules karā proporcionāli kritušie visvairāk bija tieši bumbvedēji.
1: Nē, to es saprotu, ka un tas viss attīst tehnoloģiju, bet nu, kā mēs

0: piedām ar kolēģiem, nu, tā tāda sajūta, ka abas puses, nu, tā kā ar vien vairāk latvisku uz visu banku dodas, nu, ar vien vairāk. Jā. Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievijas gaisa telpa vairs nav droša. Proti, jā, cik šī te kara eskalācija beigās atnes blaknes uz to, jo mēs esam te blakus.
1: Es nedomāju, ka viņi atnes tieši, mums tiešas blaknes, tas atstāja iespēju tiešām uz pašu kara gaitu. Vienīgais mums drošības risks, es teiktu, ir Ukrainas militāro aizsardzības spēju vājināšanās. Un to mēs redzam, teikam, kaut vai gadījumos ar balistiskiem raķetēm, kur nu, Ukraiņiem šīs spējas nav. Mēs redzam, ka, es, protams, diezvēl, neviens no mums nelasa tos ziņojumus, kas nonāk uz Puķina galdu un kādas viņa emocijas tas izraisa, bet skaidrs ir tas, ka Krievija ir pilnībā pārkārtojusi savu ekonomiku un tagad kaut kāda 8% no viņa koprodukta tiek novirzīti militārajām vaidzībām, kaut kādā apmēram, kad 40% no budžeta, iedomājies 40% vispār, tas tā kā neiedomājams cipars, vai ne? Bet vienlaikus mēs arī redzam, cik ļoti efektīvi darbojās šīs tā sauktās Ukraiņu tālās darbības sankcijas, un patiešām viņas reāli ietekmē Krievijas ekonomiku, gan iekšējo ekonomiku, jo cilvēkiem nav īsti par ko nopirkt vai nav kur atrast benzīnu, lai aizbraukt no mājām uz darbu, un arī šis te uzbrukums meža ogām, tas ir faktiski pa lielā mērā paralizē Krievijas ražošanu, arī šo te iekšējo ražošanu, jo iedomājieties, ja vienai firmai, kas ražo, nezinu, tur tepiķis vai ledusskaps, jau viņi, nu, teiksim, kāds 15% viņiem ir tiešās piegādes, un viss pārējais, teiksim, 85 iet caur šīm meža ogām, un tas vairs nedarbojās, ja viņi nevar pārdot, nevar iegūt ienākums, ja tas ļoti būtiski paralizē, tas ir tas trieciens vājākajā ekonomikas vietā. Ņemot vērā arī, ka nu, pamazām tomēr šie Krievijas finanšu rezerves fondi arī nav bezgalīgi un izsīkst. Nu, šeit ir tāda spēlēšanās ar laiku. Tāpēc nu, vēlreiz tas apliecina, ka Eiropas, Amerikas, faktiski nu, pārējās pasaules spēcīgs atbalsts Ukrainas gan ekonomikai, gan militārajām spējām ir tas vienīgais veids, kas patiešām novājina Krievijas kara mašīnu, nu, kur viņi nekā objektīvi nevar izdarīt. Nu, arī protams, viņu spējas kaut ko ekspertēt un līdz ar to sankciju režīms. Ja, nu, nu, ja kāds pirms kaut vai gada vai trījiem būtu teicis, ka Krievija importēs benzīnu no Indijas, nu, tas būtu, nu tā laba anekdote, smieklīgi, nu, smieklīgi būtu, bet tā ir realitāte. Tā kā nu, šī Krievijas ekonomikas vājināšana, jā, sankcijas tas nav viegli. Es domāju, drīzāk Eiropai būtu jāskatās uz visām tām divējādas nozīmes detaļām, kas ir atrodamas šajās viņu militārajās tehnoloģijās, drona tehnoloģijās, un viņš joprojām tur ir atrodams. Tās ierobežot, jo tas ir tas specifisks, bet ļoti jūtīgs punkts, kas būtiski var ierobežot Krievijas militārās spējas.
0: Tātad viena lieta ir, protams, pieaugoša eskalācija, tāpēc ka attīstās tehnoloģiskā situācija, kā mēs runājam līdz ar to Krievijas spējas tādā ziņā aug, no otras puses, jā, tas lielais risks mūsu drošībā. Vai tad, ja Ukraina tiešām netiek galā, tad ir vēl kas ir tāds? Nu, es meklēju tur tās drošības riski.
2: Ne, skaidrs, ka iznākums Ukrainā tiešā veidā būs mūsu ietekme uz mūsu drošību. Ukraina tur mūsu fronti, un tā nav klišēja. Bet es kaut kur paturpināšu iepriekšējās tēzes. Tas, kas ir, kā Vladimirs Putins kļūpa par prezidentu, un man šķiet, kas ir tas, ko ir apstiprinājusi šī Krievijas sabiedrība. Sabiedriskais līgums ar Putinu un sabiedrību slēpās tajā, ka es varu īstenot ārējās aktivitātes, bet iekšēji cilvēki Krievijā jūtas droši. Varbūt ne ļoti pārtikuši, bet droši. Un tas, kas parādījās, un šī varas vertikāla, kas ir ne tikai vairs militārajā jomā, bet arī ekonomiski un politiski, viņa stutē varu. Ja? Un tas, ko mēs redzējām ar Prigožinu, zināmā mērā, ka tur ir kaut kādi iedīgļi, bet tas, ko mēs šobrīd novērojam un kas varētu likt Vladimiram Putinam un viņa administrācijai eskalēt ir tas, ko minēja Teikmaņa kungs, proti, ka tiek sists pa vietējo Krieviju.

0: Visi iedzīvotāji. Un tas vairs nav tikai austrumos esošu vai dzīvojošu, kurš šobrīd ir kara frontē, bet Krievijas vidienē, Krievijas centrālā un arī rietuma daļa, kas tātad sājauc šo sabiedrisko līgumu. Proti, tātad tas ir stāsts par iekšējo drošību. Vladimirs Putins to visdrīzāk traktē kā tādu, kas ir kopā, kas ir nu, tā kā triecieni ar rietumu atbalstu. Un vēl kaut paralēls ar to, ko mēs sākām ar Redcliffe, proti tā, viņam ir kaut kā jāizkalē. Viņš, zināmā mērā, ir slazdā, viņam ir kaut kā jāizkalē. Tā ir bijusi viņa pieeja, lai deeskalētu situāciju uz vietas, un man ir kaut kas jādara. Un te mēs, protams, varam spekulēt tur tuvie austrumi vai veids, kā viņš to īstenos ir cits, bet viņš šobrīd ir spiests. Līdz tam Ukraina karoja vai bija boksa mačā ar sasietām rokām. Šobrīd ir ļoti efektīvi. Tālās darbības sankcijas vai tālās darbības triecieni Krievijas vidienē, kas iesit arī pār to noskaņojumu. Mums ir grūti, protams, saprast, grūti analizēt, jo šobrīd vairs nav neviena leģitīma aptaujas veicēja Krievijā, bet tas potenciāli varētu iedragāt, ja, kas liek Putinam eskalēt. Veids, kā to viņš īstenos, mēs, protams, nezinām. Līdz ar to arī šāda Redcliffe vizīte, zināmā mērā, es skatītu arī kontekstā.
1: Jā, nu, par to sociālo kontraktu es negribētu tā kā pārspīlēt šī sociālā kontrakta nozīme pašreizējos apstākļos. Nedomāju, ka Krievijā tas darbojas. Tas varbūt kādreiz bija aktuāli šobrīd, tas manuprāt nav. Bet eskalācija savā ziņā nozīmē iniciatīvas pārņemšanu. Ja es eskalēju, es pārņemu iniciatīvu. Un, nu, Krievija tomēr vēlas, lai viņi tiek uzlūkoti kā tie, kam ir kontrola pār šo konfliktu. Tātad neizbēgam, Krievija virzās uz priekšu. Vai nu tā teikt tā fronts robeža mainās, fronts līnija, vai arī tiek satriekt mērķi Ukrainā. Tātad nu, tā eskalācija ir nu, tīri, lai parādītu arī, ka Krievija tomēr šajā konfliktā ir tā vadošā valsts, kura var darīt to, ko viņi vēlas un sasniedz savus mērķus. Jo atkal pirms vairākiem mēnešiem bija šis te Ukraiņu, nu tie Ukraiņu droni, tur Krīma apdraudēta un tās naftas pārstrādes rūpnīcas un viss pārējais. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, nu, kas it kā ir tā eskalācija, tad man kādu ilgāku laiku ir bijis pārliecība, ja, ka šajā karā nu, pirms paliks labāk, vispirms paliks sliktāk. Man šķiet, ka mēs esam tajā fāzē, kad, nu, kad šī ir tā cerams, ka pēdējā ziema, nu, kad Krievija vēl pamēģina, jo viņi izjūt laika spiedienu. Tas, ko arī kolēģi minēja jau iepriekš, Krievijai tas pulkstens arī tikšķ. Ukrainai viņš tikšķi un sāpes ir krietni lielāks nekā vidusmēra Krievijas iedzīvotājiem, kuram varbūt tur, nu vai uzņēmējam, kuram tur, nezinu, leduskapis sadega. Jā, nu, Ukrainā sāpes ir krietni lielāks, bet arī jo ilgāk tas karš iet un jo ilgāk Ukraina spēja noturēties pretī Krievijas spiedienam, tad nu, Krievijai būs jāizbeidz šis konflikts. Un es domāju, ka mēs tomēr, ka mums uz šo eskalāciju nevajadzētu raudzīties kā uz tā, kaut ko tādu, kas, nu, ka viss paliek aizvien sliktāk un sliktāk. Nē, iespējams, ka šī ir tā eskalācija pirms paliek labāk.
2: Mm-hmm. Jā.
3: Es gribētu vēl divas lietas pacelt. Viens ir jautājums par iespējamo kodola ieroču lietošanu. Un Somijas prezidents nesen darīja zinām, ka viņš ir runājis ar ķīniešiem un ķīnieši esot it kā brīdinājuši Kremli, lai nelieto kodola ieročus. Un ķīnieši tad tūlīt teica, ka kaut kā tāda saruna ar stabi ir bijuši, bet neapstiprināja kāds vēstījums. Bet vēstījums patiesībā tur ir daudz skaidrāks nekā mēs zinām no Redcliffe, jo ķīnieši ļoti labi saprot, ja atver šo Pandoras lādīti, tad daudz kas cits var notikt. Un daudzās vietās, kur ir ļoti nestabili režīmi. Un otrs ir tā ziņa, kas parādījās, ka it kā Putins esot saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem sacījis, ka man jāizskalē citādāk mani pakārs. Nu, vispirms, kas tie par līdzgaitniekiem, kas kaut ko tādu iet un skrien pie tiem desmit vai cik tur ārzem korespondentiem vispār Maskavā vairs paliek un stāv.

0: Lūbos Ukrainas, ļaujiet mums tur iekarot savu Donbasu, un tad mēs varēsim teikt, ka mēs esam uzvarējuši, liekaties mierā. Un tai daļa no tā ir pārliecināt Baltijas valsts Poliju, ka tur tiešām varētu kaut kas būt un baidīties. Un mūsu cilvēki, protams, uzķerās uz to, jo visi baidās no kaut kādu neprognozējumu. Madman theory, tā trakā vīra teorija, ka Putins, arī Trumps ir tik tālu nogājuši no sliedēm, ka darīs kaut ko pilnīgi traku. Nu tā kadreiz ir aprakstīta, bet tā īstenībā nedarbojas ne ar Putinu, ne ar Trumpu.
1: Lai gan kara sākšana pat par sevi, man liekas, nebija nekāda saprāta pazīme.
0: Ne, bet viņu pārliecināja īpaši FSB, bet arī GRU, ka viss ir sakārtots un tāpēc tieši bija jāņem līdz parādas uniformas dažām vienībām, kad viņi iebrukuma.
1: Tas otrs vēl vienais jautājums, ko jūs jau pieminējāt. Nu, droši vien, jā, man liekas, ka tur laikam visi eksperti viensprāts, un tāda tieši sadursme starp Krieviju un NATO jau nebūs. Bet, nu, provokācijas jūs pieminētās. Nu, mēs tikko redzam tāstu plēcīgu lidostu un tur tādu uzvilkšanos ap šo. Un nav jau vienīgais stāsts, kā mēs zinām, tur kādi bijuši iepriekšējās mēnešos. Un ja tā eskalācija ir, tad nu te arī bat vien esam. Var jau arī mums tur kaut ko paspridzināt vai ne, vai
0: pašo. Aiztecināt.
1: Bet tā, lai nevarētu piemērot to piekto pantu, lai nevar saprast, no mums ir bijuši tādi sīkumi. Ir iespējas kaut kas tāds liels varbūt? Krietni lielāks? Mums jau redz vētra elektrība pabojā, un mēs uzreiz bijām ķibelē lielā.
2: Es varbūt iesākšu, es domāju, ka visiem šeit ir daudz kas sakāms, bet es atkal atgriezīšos pie tā uztvers jautājuma. Un man šķiet, ka kā reizi noliekot malā to lielā militārā konflikta iespējamību, tad tajā nosacīta pelēkajā zonā gan ir iespējams, ka notiks ļoti daudz, un tur ir iespējams arī nepatīkam pārreikināšanās. Jo, piemēram, tad, kad krievi indēja Skripaļ Anglijā, no Krievijas perspektīvas tas var izskatīties tā, tie mūsējie nodevēji, mums nav nekas pret Angliju, Lielbritāniju, un tā vispār nav viņu lieta, tā ir mūsu iekšējā lieta. Nu, tas notiek jūsu teritorijā, bet tā ir mūsu iekšējā lieta. Jums, tas nav kaut kas, kas ir vērsts pret jums. Nu labi, Britu pilsonis gāja bojā. Ja? Un tā arī ir daļa, kas ir neprognozējama šajās provokācijās, jo liela daļa šo provokāciju tiek plānotas ar domu, lai tur nebūtu cilvēku upuri, bet tur var būt cilvēku upuri. Citreiz varbūt, ka ir plānots, ka būs cilvēku upuri, jo īpaši, ja tiek mērķēts uz kādu konkrētu cilvēku. Bet šeit kaut kas var neizdoties. Kaut kāda pārreikināšanās var notikt. Un arī no Krievijas viedokļa raugoties, viņi skatās uz ieroču kravām, kas plūst uz Ukrainu, ar domu, ka ar tiem ieročiem tiks nogalināti Krievijas karavīri. No Krievijas viedokļa, ja viņi cenšas šīs kravas iznīcināt, tas nav nekas ārkārtējs. No mūsu viedokļa tas ir ārkārtējs, jo īpaši vēl tur kādi mūsu pilsoņi iet bojā. Un šeit ir tās divas pasaules perspektīvas, kur viens otru var nesaprast, vai drīzāk būtu jāsaka tā, ka Krievija var krietni pārreikināties. Viņi domās, ka viņi darīs kaut ko, ko rietumi jau sapratīs, bet var izrādīties, ka nē.
1: Nu šis ir tas risks, jā, ko mēs tagad runājam. Ko cits saka?
3: Jā. Kaut kur turpinot nedaudz domu, galvenā pieeja, kas ir bijusi šim politiskajam režīmam Krievijā, ir iedvest bailes. Tas ir tas, ko mēs esam redzējuši, vai nu tā ir kodolieroču šantāža, zvadzināšana, plaša mēroga militārās mācības, Zapad. Tas ir veids,

0: ka Krievija ir operējusi iedvest bailes, un tas lielā mērā ir strādājis. Strādāja līdz 22. gada 24. februārim. Mēs redzam, ka nu, vairākās Eiropas valstīs ir noticis šis modinātais zvans, un mēs saprotam, ka izrādot spēku no savas puses, Krievija nemaz nav gatava ieiet tajā konfrontācijā. Ja? Līdz ar to spēks atgriežos pie tā, ka spēks un vara ir vienīgais, ko Krievija respektē. Tiepšā laikā tādi mēģinājumi iedvest bailes, ja ne amatpersonā, tad sabiedrībā varētu būt klātesoši. Un tie līdzekļi dažādi. Vai nu tas ir kaut kas, ko mēs gandrīz un par laimu nenovērojam laicīgā, vai kiberuzbrukumi, vai kāda sabotāža. Bet šo visu sakot, es pieturos pie tās militāro ekspertu kopienas, kur saka, ka Baltijas kontekstā vissliktākais scenārijs ir visiespējamākais. Ko es ar to domāju? Laiks ir gravitācijas centrs mūsu militārajā plānošanā. Es domāju, ka Žociņa kungs šeit to varēs tikai pastiprināt. Vissliktākais, kas var notikt, ka šeit nav sabiedrotie vai neierodas laicīgi. Vai vismaz Krievija ir tāda izpratne par to, ka šeit nebūs pilna mēroga Krievijas sabiedroto atbalsts. Un mēģinot, jā, nu tātad kaut ko, ko mēģināja līdzīgi 24. februāri uzsākot kā trīsdienu kāru, ka tāda pilna mēroga blokāde visās trīs dimensijās būtu tās, uz ko viņi iet, lai sagraut. Bet šobrīd tam nav vienkārši spēku līdzeklēt.
1: Tāpēc es pie tā lielā vairs neatgriežos. Es lūk pie tām provokācijām, tiem mēģinājumiem, no tā, kā mēs redzējām Leipcigā.
2: Nu, būs kaut kas līdzīgs. Nē, iespējams, ka kaut iespējams, kas līdzīgs. Jā. Un tas jau ir noticis. Terora akti sprādzieni militārajās rūpnīcās Bulgārijā, Čehijā, Slovākijā, man liekas, arī tā pati Vācija, ja, kur ir vairāk šādas provokācijas notikušas, DHL, lidmašīna, kas pārvadās praksi. Tas viss ir iespējams. Pagaidām, teiksim, nav bijušas ļoti būtiskas sekas, teiksim, ar daudz cilvēku upuriem, bet es nevaru izslēgt, ka tajā virzienā arī Krievu dienēs domā, teiksim, kaut ko tādu, nu, vēl sāpīgāk, kaut kā man liekas, viņi vairāk tiešām domā par tām valstīm, kuras ir spēcīgas un ietekmē citu valstu viedokli. Tāpēc viņi diezgan daudz koncentrējās uz Vāciju. Valstis, kurās nāk vēlēšanas, valstis, kurās potenciāli veidojās un attīstās tādas, nu, visnotaļ populistiski radikālas partijas, jā, ar radikāliem uzskatiem. Tas ir viņu mērķis, lai teiksim, varbūt cilvēku bailes, nedrošība par nākotni, viņus no, teiksim, novirzīt varbūt kaut kādā radikālākā virzienā.
3: Tas jau mums arī palīdz savā ziņā, jo no Krievijas objektīva viedokļa viņiem būtu daudz labāk, ka tas apdraudējums un tās bailes būtu Baltijas valstīs un viss citi NATO domā tā, nu tas uz mums neatiecās. Bet šī šāda veida darbošanās norāda pavisam skaidri, ka visa Eiropa ir iesaistīta. Un tas, ka visa Krievija ir iesaistīta, tāpēc, ka, piemēram, tas jaunākais par gaistelpas nedrošību. Ja mēs tagad zinām, ka Ukraiņiem ir droni, kas var lidināties 24 stundas, un mēs zinām kā faktu, ka Krievija slēdz lidostas, kur parādās drona aktivitāte, nu, Krievija ir vislielākā valsts pasaulē, un viņai gaisa transports ir absolūti būtisks. Un tas, ja to sāk tagad ļoti nopietnā veidā traucēt, tas viņiem sāpēs. Bet tas, kas mums būtu jādara, ir jāmeklē asimetriskas atbildes šāda veida provokācijām. Asimetriskas. Ne jau mēs iesim un spridzināsim vai dedzināsim Krievijas militārās noliktavas, bet mums noteikti ir arī savas kiber uzbrukuma spējas, vai tās ir kadreiz liktas lietā, es nevaru sacīt, es nezinu. Bet ja viņas nav, mums par tādām ir jādomā. Un ir arī

0: citi vektori, kurus potenciāli mēs varētu izgudrot, kādā veidā radīt problēmas Krievijai, kur kaut ar nav pierādams 100%, ka tas, kas ir darīts pret mums, ir Krievijas iniciēts, tad patiesībā visi to ļoti labi saprot. Un tādā pašā veidā mums vajadzētu varēt arī rīkoties pret viņiem, ka nav pierādams, ka tas ir no mums, bet ka viņiem tas sāp un lūdzu tā nedariet.
1: Tātad atbilde faktiski šajā brīdī lielā mērā ir asimetriska, mums vārds patīk, reakcija, ja? Proti tā, lai Krievijai kādā brīdī nav vērts, ja? Ok.
2: Tas ir tas, kas darbotos, un man liekas, vēl viena varbūt tāda specifika, droši vien tas vairāk attiecās uz ukraiņiem. Kamēr Ukraiņi veic šīs tālās darbības sankcijas dažādos Krievijas tiešām ļoti tālos reģionos un iznīcina enerģētikas infrastruktūru, kas pamatā saistīta ar apgādu un eksportu, faktiski tas, kas sabiedrisko domu var ietekmēt, tā ir tikai un vienīgi Maskavā. Nu, Maskavā cilvēki, tur viss ir pietiekami, tur dzīve nav traucēta, tur viss notiek kā miera laikā, tur nekas
1: sankcijām nav. Sankcijām jābūt uz Maskavu, jā.
3: Droniem.
1: Dronu sankcijas ir iespējams pats pats.
2: Tas būtībā arī patiešām sajūtīs, ka patiešām ir karš. Nē, tam ir arī otra puse. Protams, Krievu cilvēku noskaņojumi, tas pasliktinās par sliktu ukraiņiem. Viņi noteikti, tad, teiksim, var pat saliedēties vairāk
1: ar to apsaukot. Man liekas šobrīd. Paldies jums. Viena lieta, droši vien, tā varam aiznest arī no tā, nu tā eskalācija būs lielāka. Tā jau izskatās, to visas signāli rāda, un šī varētu būt trakākā ziema. Bet, nu, es ķeramies pie to, Rostoks sacīja tā, nu, pirms uzlabošanās nāk pasliktināšanās. Nu, pie tā arī ceram, tas atgriež tā formā. Tomas Rostoks ir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības strateģiskās pētniecības centra direktors. Šeit ar mums arī analītikas vadības grupas Powerhouse Latvija, vadošais partneris Rīgas Straņu universitātes lektors Mārtiņš Vargulis. Andris Teikmans, bijušais diplomāts, no diplomātijas puses skatu punktu lūkojoties, un ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kašociņš. Paldies jums. Rīt kruspunktā būs neparasts, jo mēs aidīsim nevis no Latvijas radio studijas, bet no Latvijas universitātes. Mēs vispār tuvākās ceturtdienas līdz Saeimas vēlēšanām dosimies uz dažādām Latvijas augstskolām, lai par aktuāliem tematiem runātu ne tikai ar ekspertiem studijā, bet arī ar augstskolu mācības spēkiem un studentiem, un sākam ar Rīgu. Tad arī dosimies ārpus galvaspilsētas rīt par vērtību jautājumiem, kas notiks tur Stambulas konvenciju, brīvības standartiem, cilvēktiesību mediju jomu, tam līdzīgi. Man kolēģi Māra atgriezīsies no atvaļinājuma un vadīs šo te sarunu no Latvijas universitātes. Un viss, protams, notiks arī tiešraidē. Bet kruspunktā gan tagad izskan, redzījuma producē Evi Junām un studijā šo sarunu savukārt vadīju es, Aidis Tomsons, uz sadzirdēšanos.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
1: Vakara stundā pēc desmitiem tiekamies radioteātrī.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. Studijā Ģerts Auzāns. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdevis pārbaudīt tranzīta

0: raudu izcelsmi Latvijas ostās. Premjers piekdien sasaucis ministru kabineta ārkārtas sēdi, kurā atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi. Ukrainas amatpersonas ir informējušas par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zakto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietot arī caur Latvijas ostām. Nepālā turpinās mirušu atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedz 1225. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskat par pazudušiem, viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā šodien ieradās ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepālas varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Somijas piekrastē pie Porvo atrasts neidentificēts drons, tā šodien paziņoja aizsardzības ministrs Anti Hekenens, norādot, ka policija un robežsardze izmeklē šo incidentu. Drons atrasts vakar. Aizsardzības ministrija pagaidām uzskata, ka drons tika izmantots mērījumu veikšanai un neradīja apdraudējumu apkārtējiem cilvēkiem. Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl uz 6 mēnešiem, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas pārstāvis. Polija informējusi komisiju, ka robežu kontroli, ko sākotnē bija plānots turpināt līdz 2. Oktobrim, tiks pagarināt līdz nākamā gada 30. Martam. Ungārijas bijušā premjerministra Viktora Orbāna valdība tērēja miljoniem eiro, lai apmaksātu ārvalstu influenceru vizīti Budapeštā. To atklājas Ungārijas mēdijas 444. No brauciena finansiālu labumu guva arī Orbāna ģimenes locekļi, vairāk stāsta Uldis Ķezbērs.
1: Medijas vēsta, ka valdības finansētā Ungārijas turisma aģentūra 2024. Gada maijā rīkoja 51 ārvalstu influencera braucienu uz valsts galvaspilsētu Budapeštu. Viņus izmitināja trīs pilsētas graznākajās viesnīcās, no kurām viena pieder Orbānas notam Ištvānam Tiborcam. Ungārijas turisma aģentūra toreiz dižojās, ka vienlaikus tik daudz pazīstamu influenceru nav uzņēmusi neviena Eiropas pilsēta. Aģentūra arī apgalvoja, ka pasākums valstī izmaksāja 1,5 miljardus forintu jeb 4 miljonus eiro. Tomēr medijas uzzināja, ka patiesās izmaksas pārsniedza 3 miljardus forintu jeb 8 miljonus eiro.
0: Šovakar Daugavpilī noskaidrota pirmā fināliste Latvijas kausā futbolā. Auda komandas futbolista atspēlēja divu vārtu deficītu un pēc pēcspēles sitienu izpildes iekļuva finālā. Pēc 120 pamatlaika un pagarinājuma minūtēm rezultāts bija 2-2. Pēcspēles sitienos Auda ar 3-0 pieveic Daugavpili. Daudzās Eiropas hokeja līgās arī Latvijas sezona sāks šonedēļ, taču Ziemeļamerikā spēlējošais septembra ievadā vēl aizvadīs treniņu nometni. Viens no hokejistiem, kuriem nometnē būs jāpierāda sava liederība, ir Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Stralmaks. Intervijā Latvijas radio viņš atklāja, ka uz Kanādas pilsētu Edmontonu lidos nākam ceturtdien un cer, ka pirms sezonā treneri dos iespēju sevi pierādīt vismaz vienā pārbaudes spēlē.
2: Es aizbraucu turien, es aklimatizējos, es izdaru savus darbus, patrenējos nedaudz, cik no es varu ar čaļiem. Es domāju, ka tur jau 90% būs sabraukuši. Šoreiz es izvēlējos nedaudz savādāk, pagājuši, kad es aizbraucu mēnesi pirms uz Detroitu. Bet, godīgi sakot, manuprāt, tas nenāca par labu. Bija tā viss haosā notika, nezināju, kur dzīvot, man visu laiku bija jāpārvācās, nebija mašīnas. Tas, es domāju, labāk, ka es sagatavošos te vairāk, es zinu, ka es te varu sagatavoties vairāk, braukšu jau pat taisnos nometni, tik, cik man aklimatizēties un pavadīt dažus treniņus. Un tas sākās nometne. Manuprāt, ap 10 dienām ir tas galvenās, tā pirmā fāze, kur jau sāk saprast, kuru tur sūtīt lejā uz AHL. Cerams, kad uzspēlēšu kādu pārbaudes spēli.
0: Trelmoks šovasar parakstīja viena gada līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Edmontons Oilers. Un vēl sēru vēsts aizvadītajā naktī miris ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījuma panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants, tā informē Dimanta ģimene. Naktī uz 2. septembri 89 gadu vecumā Dimanta sirds apstājusies. Izskan ziņas desmitos. Rīgā 16 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, daudz bet īslaicīgs lietus, vietām stipras lietusgāzes un pērkona negais 12 līdz 17 grādi. Rītdienā arī mākoņēns, palaikam gan skaidrosies, bet daudz bet arī lietus un vietām stipras pērkona lietusgāzes un negais 16 līdz 20 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris. Paula Putniņa.

Luga gaidīšanas svētki. 1985. gadā to iestudēja režisore Vera Singajevska. Pieaugušo lomās Lāsmaku Grēna, Maiga Mainiece, Irīna Tomsone, Vairons Jakans, Ilga Hinsenberga, Leonīds Grabovskis, Rita Meirāne, Iveta Brauna, Uldis Vazdiks, Līga Liepiņa un Pēteris Liepiņš. Komponists Andrejs Laukmanis. Iestudējumā darbojas bērnu drāmas ansambļa Pūpolītes dalībnieki. Klausieties iestudējuma pirmo daļu.

jūs?

0: man bail.
1: Bet kā lai izdabu ārā?
2: Nu, grāb varbūt ar roku.
1: Nē, man arī bail.
0: Un tik dziļā bedrē
1: vai? Mīļa, nopacīja.
0: Badā un augstumā.
1: Kā lai izdabu ārā?
0: Nu, varbūt uzmest cilpiņu un...
1: Bet varbūt piesiet tie galā āķi.
0: Kā tev patiktu, ja tevi tā ar āķi? Varbūt ar koku?
1: Ja tevi tā ar koku.
0: Ai, smiltiņš jau būs mirušas.
1: Palīgā, tēti! Palīgā, tēti! Palīgā, palīgā, palīgā! Tēti, palīgā, jāglāb,
3: jāglāb! Kas notic?
1: Jāglāb, es skatījos un paskatījos! Es nav jau pagādām!
3: Es nekā neredzu, tur tikai vārdis!
0: Nu, vārdītes, vārdītes! Nu...
1: Jāglābš vārdītes!
3: Un tāda brēka, es jau domāju putu!
1: Bet vai tad nav?
0: Nu, viņš taču netiek laukā, nu!
3: Nu, ak, tu debestiņ pāris varžu, gan viņas izrāpsies.
1: Neizrāpsies!
0: Nomirs!
3: Nomirs, tās tev nu tā tulīt mirs. Bet tāda brēka. Vai... Nu, nevar aizsniegt.
1: Dziļa!
0: Nē, rokas prīsām!
3: Nu, lai viņas dzīvo un dzīvojieties vien arī jūs. Man jāiet pie darba, nav laika.
1: Neaiziet, tēķi!
0: Tēķi, neaiziet!
3: Palīdz, bet ja cementa jāva tikmēr cietē un darbs stāv uz vietas. Nu, mudīgi atnes lāps.
0: O, mudīgi atnes lāps.
3: Kaut ko izdomāsi.
1: Nē, Ivan, es palīdzēšu tētim izdomāt.
0: Es palīdzēšu domāt.
3: Vai man pašam būs jāiet?
1: Nē, nē, es.
0: Es no. Skrienu.
1: Tikai ātrāk, Eva. Tēti, tu viņus neapraksi?
3: Nē, taču es tās izrakšu.
1: Cik labi. Bet kas tā pa bedri? Vakar vēl nebija.
3: Nu, te būs elektrības līnija, tad pagaida kabeli varēs aizvākt.
1: Taisni uz mūsu kalniņu?
3: Nu, jā. Varēja jau līniju mazliet sānas pa otru pusi. Tagad vasarnīt ciematam fasāde tā kā drusku fušiere.
1: Bet kas tas ir fasāde?
3: Fasāde? Ir svišvārds. Nu, fasāde ir fasāde. Tas tā kā tev būtu deguns, mutu vaig. Nu, seja, ja muta tev nav, un tad fasāde skaitās sasmurgāt. Nu.
1: Bet šito bedri mēs aizraksim un baļķi aizvilksim, lai roku ar fasādi nesašmurgā.
3: Vai nu prāts, reiz palbamus ar enerģētiķiem tā izprojektējuši?
1: Es? Mēs ar Evu palbamam pateiksim.
3: Vai nu prāts, mutis lai būtu ciet. Un sauciet, kā pienākas biedrs palbamus un nevis kaut kā tur citādi.
1: Visi saka palbamus.
3: Vai nu prāts, ja viņš pats vēl izdzird.
1: Tu baidies no viņa.
3: Es? Baidos? Nepavisam ne. Bet apsaukāties nav labi. Bez tam viņš ir amatpersona mūsu vasarnīca kooperatīva valdes priekšsēdētājs. Atbildīga persona.
1: Labāk, lai tu, tēti, būtu tas priekšsēdētājs atbildīga persona. Ah. Tu stabus raktu tikai pareizās vietās.
3: Vai nu prāts.
1: Tētiņ, reku nāk lāpsta un bērni.
3: Ah.
0: Ko tad ir? Nu, nāciet skatīties. Tētiņ, reku būs lāpsta.
3: Nu, klausies, nu taču... Nu, manu lielo lāpstu! Nu, ko tad es ar to mazu? Nu, pagaidiet, es tūlīt aizskatīšu.
0: Skatīties, kas man ir!
4: Vārdes!
0: Fui, vārdes!
1: Kādas vājas! Laikam nav...

0: ēdušas.
1: Ah, vārdas ilgi var iztikt bez ēšanas.
2: Kaut vai visu mūžu.
3: Jā, visu mūžu.
1: Katarīna, laid kaķu bedrē, lai iznes vārdas.
3: Jā, ielaid
1: pusī bedrē. Lai pabiedē un izdzen ārā.
3: Škits.
4: Nē, es kaķīti bedrē nelaidīšu. Viņam tur var kāda varde norīties.
1: Nu tā, pusē atkal atrīst atpakaļ. Nu,
3: vārdes atpakaļ atrīt var tikai stārķi.
5: Nē, nu tagad saķert stārķi.
4: Stārķis gan varētu taisniet. Tam garš kakus un kājas arī garas.
6: Nu, paiet nu, nos no malas, ka nesakrīt pakaļ vārdēm.
3: Žēl, ka tās nav lidojušās vārdes pašas izlidot.
1: Lidojušās vārdes nemaz nebūtu bedrē ielidojušas.
7: Tas būtu aizlidojušas siltajām zemēm.
1: Baroties ar siltajām mušām.
3: Siltajām mušām?
1: Vai mušas pa ziemi nelido uz siltajām zemēm? Liekas gan, ka nelido. Tas lido, vēlreiz lido un pjekt.
8: Kātiņ manu princesīt, kuku!
4: Piedarājies, lai man vaļā!
8: Labi. Ko tas saimnieks apus vai janoks meklē?
3: Vārdes!
8: Vai tad vārdes alās dzīvo?
4: Patīts iekritušas bedrē.
1: Bet teicu, tūlīt tās izvilks.
8: Vārdes! Vai tad vēžot taisāties? Vai kuku!
1: Latvijas Republikā vēžot nav atļauts.
8: Nav atļauts. Tad jau pašas vārdes jāliek katlā.
4: Fui!
1: Baigi ņemīgā zupa.
3: Fui!
1: Tā jums nav kauna.
4: Vārdītas jāglābi.
6: Meitenes bērni, kas tā runā ar pieaugušu cilvēku?
1: Bet ko tad viņš tā? Vārdītas jāvāra.
3: Francijā vārdas ēd, Vācijā arī.
4: Jā, piņš, es arī avīzē lasīju.
6: Miers, lai viņi tur ēd. Jums jau nav jāēd. Un nav jāizrunājas. Meistar, jūs jau prom? Meistar!
8: Jā! Drīz jau būs pavakari. Ko nu te rākos?
6: Nu jā, bet pamatī jāsteidz iebetonēt, kamēr vēl atvaļinājums.
8: Rītā apsolīju jūsu kaimiņam.
6: Nu, varbūt tad uz parītu atkal man rīta lūkot viens pats.
8: Parīts vēl tālu, saimniek. Kuku!
6: Putu! Haltūris nebū meistars.
1: Tad kādēļ tu tētiņu sauc par meistaru?
4: Sāksim pa haltūris.
6: Kukus! Ka tik tādu pašu vēl bijuši. Nu tā, bērni! Paiet nost, es metīšu laukā. Ejiet to bērnu!
4: Tētiņ, viņus nositīsies.
6: Kur nu nositīsies? Nu tā paņem uz lāpstas, nu.
4: Es nevaru.
3: Es tikai domāju, mums ir mašīnas.
6: Vilks ar ārā ņems vai ne, nu?
3: Es neesi nekādā gadījumā.
6: Nu, kas tur ko baidīties? Nu, ņem ciet, nu nekodīs taču.
3: Nu, varbūt šajā maisiņā man tur bija cepumi.
6: Ātrāk vai arī es tūlīt eju betonēt?
4: Tētiņ, jāizie lūdzu, tētiņ,
3: bēl! Tur no maisiņu, ja tev ir bēl. Kas tur no šām ko baidīties? Nekožā, režums tikai pīkstni pašpricē. Es jau pat žalgt šitā esmu.
1: Čūsku?
3: Šausmas.
1: Nu jā, zaugtis jau nepīkst un nešpicē.
4: Kas tur? Paņem aiz ļipas?
1: Čūska ļipas nemaz nav.
4: Ir gan.
1: Čūska pati ir visa viena ļipa.
9: Ē!
3: Palbams!
9: Ē!
3: Palbams!
9: Ē, kas te notiek? Piedra krastiņa. Ko tad jūs te?
3: Vārdītas!
9: Vārdes! Tad te liela muiža! Zemes virsū! Vēl piemin ar kāju un beigt balli.
4: Ja jums tā bedrē uzbērtu zemes.
1: Un vēl piemīt ar kāju, ko tad jūs sacītu?
6: Ula, Eva, muticiet.
4: Bet kāpēc viņš tā? Vārdītiem zemes virsū.
1: Un ja pašiem tad nepatīk?
6: Kurš? Ja arī es teicu.
10: Sveicināt. O, var apsveikt ar brangu medījumu.
9: Tā nekas. Tur silēzeriņos pa mercenē vēl var nokniept. Bet biedri krasniņ, staps tagad ļodzīsies, ja apkārt esat tā izrakājis.
10: Nu, turēsies priekšnieku, vai nu tik traki būs.
9: Nu, skatieties man. Ar energovīriem nospriedām līniju nāk te pāri pie stapa pierīkos kontakti, kā varbūt kādreiz kādu koncertiņu var noorganizēt te pakalnā mums vasarniekiem. Bet ja nav elektrības, kas tev brauks, kas koncertēs?
10: Neviens pats.
4: Pīlītas nomocījis.
9: Suņus un kaķi?

0: Jūs gan sargieties, lai es savaļā. It īpaši mežā, šito es jau reiz manīju.
1: Pusija nav tāda.
0: Tu neizrunājies, neizrunājies. Ja vēlreiz mežā patrāpīsies, nudien netaupīšu. Tāds ir rīkojums un visiem mūsu medniekiem. Un uz to stingrāko zaķans izcelu, tāpat putnēns un citus medījums.
2: Jā, biedri Falbaumu noteikumi tagad stingri.
0: Jā, jā, jā, kā veids ar būvi? Nu? Ir rīkojums, ja vasarnīcai vismaz pamats šoruden neielēj grunta nost. Un to tādam, kas grib un var būvēt.
2: Cenšamies, raujam, ko varam prieksēdēt.
1: Tēti! Tādi
2: nozi, vēlāk, meitenes, vēlāk. Tagad nav laika.
1: Pārējās vārnītes.
2: Nav laika, bērni.
3: Laidiet, laidiet. Es dabūšu pārējās.
1: Viņas kustās.
3: Vairāk bedrē nav.
1: Ko lai es daru?
4: Ņem pa nakti gultā sev blakus.
3: Atrāc.
1: Izmērsim tās mežmalā.
4: Lēlēt cilā brīvībā.
3: Jā.
1: Es došu.
3: Dod,
1: es
3: izmērsim.
1: Dod.
3: Nu,
4: Es stāvēju aiz krūmiem.
3: Aiz krūmiem?
4: Visu vasaru? Krūmi jau arī bija visu vasaru.
3: Nu, piemēram, mans paps ir individuālais būvētājs.
4: Mūsu tētis arī.
1: Individuālais būvētājs?
3: Šeit mūsu vecāki visi ir individuālie būvētāji.
4: Mans paps arī, bet īstenībā viņš strādā Rīgā, muzejā.
3: Manējie nav muzejā. Man ejiet kolhozā.
1: Nevis mūzujā, bet mūzejā. Mūzujs tāds. Mūzujs.
3: Bet vai tu māki findrāļu valodu?
4: Tādas valodas nemaz nav.
3: Ir gan. Es arī gribu to valodu.
4: Iemauc mums to valodu.
3: Findrāļu valodu.
1: Kā ir mans kaķītis tai valodā?
3: Findrāļu kaķis.
1: Nekā, tas ir mans kaķītis, mana pusīte.
3: Tā ir mūsu pusīte.
1: Mūsu pusīte arī.
4: Mūsu kaķulītis.
5: Kā ir, piemēram, zīmuls tai findrāļu valodā?
3: Filandaš.
1: Un grāmata.
3: Barendaš.
4: Un kā ir muļķis?
3: Bumburduk.
1: Un kā ir vārde?
3: Un kā ir? Uzreiz tik pulka es nevaru.
4: Un kur tie findrāļi dzīvo?
3: Aiz lielā sīla.
1: Jā?
3: Jūs jau tur neesat bijuši.
1: Un tu esi bijis.
3: Man nav vaļas. Kad izaugs, tad aiziešu.
4: Nu, bet kā tu zini, findrāļu valodi, ja neesi tur bijis?
3: Tā, pa gaiss.
4: Skaidrs. Viņš klausās findrāļu radio pārraides.
3: Nē, viņi paši atnāk dzied un spēlē.
4: Šausmas, kur tad?
3: Te pat.
1: Jā, Palbams teica pa koncertu.
4: Tas būs findrāļu koncerts. Palbams teica, ka koncerts būs tad, kad būs elektrība.
3: Vai bez elektrības, ja grib.
1: Uzrīkojam koncertu.
4: Koncertu balli. Bet kam par godu būs tas koncerts un balle?
1: Balli var būt tāpat vien. Mājā mamma rīko balls tāpat vien.
4: Tāpat vien nav pieklājīgi. Vajag būt kaut kam par godu.
1: Es koncertā dziedāšu. Davajā, davajā, davajā, Māriņu. Metenē, metenē, metenē, mūžiņu. Aizmirsā, iedot vien. Medenē.
4: Nikā! Es dziedāšu.
3: Muļķe sirds, tā nekad nekur nav gānā. Mīlu to jau tikai manā. Man ir šī muļķe sirds.
1: Bet Elizabete, lai spēlē klavieris.
4: Šausmas, kuris te pie vārtiem klavieris? Findrā, arī tev būs jāuzstājis, bet tikai findrāļu valodā.
3: Vislabāk es varu latviski.
1: Bet es varu arī krieviski.
4: Stop! Bet, ja kaut kam par godu, tad jāšava arī gaisā, jāuguņo. Palūksim Palbaumam visu un čausim.
1: Palbams nedos.
3: Noķepsim.
1: Es uzstāšos pirmā.
4: nekā Elizabete būs pirmā.
1: Jo Elizabetei nav klavieru.
3: Tad es nemaz nepiedalos. Reiz sās salmas zostēņš un gals un kāds kopā gājuši pastaigāties, bet dažādiem uzbrukus nāks, nu, visu nospriedušu būdīm celt.

0: piedalījies.
1: Tu būsi pati moti
0: pirmā.
1: Piedalījies.
2: Bet es būšu publika.
3: Mana mamma būs publika.
4: Un mana māte
5: arī.
6: Un palbams arī. Es arī varbūt būšu publika.
3: Tu nebūsi publika. Tu spēlēsi, tu dziedāsi.
2: Tu dancosi, tu visu darīsi. Bet es vadīšu programmu kā filharmonijā.
7: Kati! Kati, nu nāc mājās beidot!
8: Paga, šodien laikam es nevaru iet koncertā. Šodien man jāiet ganos.
3: Jāiet ganos?
9: Īstus lobus ganīsi.
3: Pavisam īstus.
2: Cik tev labi?
3: Laimīgas.
2: Mums viss vasara tikai jāatpūšas, jāatpūšas.
5: Vai visiem vitrāļiem jāiet ganos?
8: Vitrāļiem nav jāiet ganos. Viņi vienmēr atpūšas.
4: Vitrāļi!

0: bērns būs skatuve un zālītē sēdēs skatītāji.
1: Jā, uz daļiem arī var sēdēt. Un tas būs balkons.
2: Bet te pabamam un elistantēju uz akmeņiem būs loža.
0: Tā, es salikšu numuriņus.
2: Jā, un ierādīs vietas.
3: Aha. Bet mēs ar Ulu būsim bufetnieces.
4: Aiz grāns kaucas būs mūsu virtuve.
2: Viču, bet kur pārģiepsimies?
0: Nu, tu patais krūmiem. Tā, tas nu būtu tā. Elizabete dziedās pirmā.
1: Nē, es lasīšu pirmā.
4: Elizabetei nav klavieru. Elizabetei jādzied pirmajai. Bet ko es darīšu?
1: Pagaid.
0: Katiņ, pagaid. Vēlāk.
4: Sigita, nāc vārīt.
2: Sigita, mēs vārīsim un citus neievērosim.
1: Tad es nemaz nepiedalos. Spadzeņu spēja atpuļot īstenību ir ideāla tēla palīdzība radusies materijas vēsturiskās attīstības.
0: Sigitiņ, lūdzu, piedalies, nāc piedalies.
4: Piedalies koncertu.
0: Varēs, ja gribi, pati pirmā.
1: Atspoguļošana ir objektīva īpašība, kas piemīt visai materijai.
0: Tā... Sigita, beidz lasīt! Tu sāksi tikai tad, kad es pieteikšu.
1: Ha! Tāpēc pirms runā par apziņu, kas smadzeņu spēja atspoguļot ārējas pasaules parādības ieplūko jota, par dažādu veidu
5: atpoguļošana. Nu, kur tad publika?
1: Sigits, vēl viss esat pirmā publika.
5: Jā.
6: Publika ir tad, kad daudz sanāk kopā.
4: Kad nāks mūsu tētis un mamma, tad gan būs publika.
1: Un es arī. Lūdzu, Sigits, man.
5: Paldies, Alman, paldies.
6: Alman, tu taču neesi publika. Tu esi vieta ierādītais kalpotājs.
1: Kalpotājs?
7: Bērni. Kalpotājs. Un tas taču nav nemaz nekas peļams un apsmējams. Pakalpot cilvēkiem tas ir labs darbs un goda lieta.
8: Labdien, Sigita.
9: Labdien.
8: Tā jau?
5: Nē, jau laikam vēl. Sigita, meitiņa. Sigita. Nu, atbildi taču, meitiņa. Sigita, bērns, nu re, atkal lasa. Tāda viņa ir pilnīgi neregulējama.
8: Jā, lasīt prasmu mūsu ceļu un rotā. Nu, kas labāks? Neregulējams vai viegli regulējams, tas vēl ir jautājums.
0: Sigita, kas tev vilkšu?
5: Vai, Alman, tā nē, tikai ar labu.
1: Kalpotājs.
0: Ko?
5: Sigita, meitiņ!
8: Nav, kalpotājs nav nekas slikts.
1: Papa, mēs taču visi esam kalpotāji.
8: Nu, pareizāk, pašdarbības entuziasti.
1: Kas tas ir, entuziasti? Tēti, kas tas ir entuziasti?
10: Entuziasts? Nu, tas ir entuziasts.
5: Eva, Uva!
11: Manas mīļotās meitenes.
1: Mami, tu jau kā pie mums paliksi?
12: Rātne, meitiņas, rātne. Rīt jābrauc atpakaļ, darbs ir. Bet jūs paliksiet pie tēta?
1: Mēs gribam pie tevis.
12: Nevar, meitiņas. Ko tad vasarā pilsētā? Te jums ir svaigs gājis, draugi. Tētis ierādīs kā darbiņa un būvē.
7: Vai nu prāts, tur jau bērni tikai pa kājām aizsās, noķēpās drēbes un vairāk nekuļu.
12: Pilsētā meitenēm galīgi nav ko darīt.
5: Vai jums

0: Taisnība, biedri krastiņi un biedreni krastiņi, mūsu vasarnīcu kooperatīvu vajadzēja sākt ar bērnu vasaras nometnes organizēšanu. Mākslinieckie pulciņi sports. Lai bērni izkop savus spējas un pats galvenais bērnu brīvā laika mērķtiecīgai organizēšanai būtu pievēršama visa lielākā vērība. Jo kamēr mēs būvējamies pašiem, mums ar bērniem nodarboties nav ne laika, ne vietas, ne atklāt sakot, arī spēka.
1: Mamma, mēs tu līdz sāksim, tikai vēl jāsakāt pats.
0: Labi, Elizabete, tā. Nu, kur te var apsēsties? Vaidi. Es tomēr, Elizabete, arī vasarā piesēdinu pie klavierēm. Bet taču citiem bērniem arī vajadzētu.
1: Ui, vasarā pie klavierēm.
2: Lēņas, labdien, biedrēs.
0: Labdien.
2: Nu, galvenais taču bērns pie dabas. Es savai katai iedāvāju kaķēnu, lai reiz būtu miers. Tagad viņi ar kaķi spēlējas caurām dienām un labi ir visiem.
0: No, ar kaķiem vai suņiem vien tālu netiksim. Bērni prasa lielāk atdevi.
2: Nu, jums ar Gailo viegli runāt. Jums vasarnīca būvē vīrs, jūsu ienākumu un jūsu sakari. Laikam šeit var apsēsties, ja? Nu, tad jau meitai vai divreiz dienā līdz pie klavierēm var izsēdēt.
0: Nu, es nebūtu nedomāju, ka mēs ar savām iespējām kaut kā īpaši izceltos.
2: Nu, labāk jau nerunāsim. Nu, taču ja tev vienai jābūvē kā man.
0: Nu, ne jau nu jūs tik vienu un vientuļu būvējat, biedrene krama. Palīgi vienmēr vai cik? Un jautrības arī netrūkst.
2: Jā, es mīlu labus un dzīvus cilvēkus ap sevi un nemaz nekaunos par to. Un arī man Katrīna mīl un mīlēs visu dzīvo, kaut arī tas sākumā būtu parasts kaķis.
3: Biedrene Surgailo, daudzajādā ziņā jums ir taisnība. Un proti, mums taču nav iespējas bērnus organizēt, radināt pie darba.
2: Vai ne?
3: Jā, un arī jums ir taisnība, biedri krastiņi. Pie šīm mūsu individuālajām būvēm bērni tikai nosmulējuši, un ar to arī tas beidzas. Ziniet, un arī jums var piekrist, biedrene Krama. Dabas fenomens allaži auglīgi iedarbojas uz bērnu garīgās pasaules attīstību. Tāpat psihi kopumā
4: jāpiķ tev, kā tad, ja bērni maisās pa kājām, kas tā par strādāšanu vai nu prāts?
5: Nu, mans vīrs savā jaunu būvē tikpat kā viens pats visvasar. Gan roku un mūrē, gan zāģi un āmuro, tomēr bērnus pavisam alāt sumpi nevajadzētu. Diemžēl man atvainājumu soka, ka tikai vēlē rudenī.
0: Redziet, tikai un vienīgi kolektīvi ir izsināms bērnu nodarbināšanas jautājums vasaras mēnešos. Oh,
6: ko lai dara, kā ir bijis, tā lai arī iet. Gan jau dzīvi viņiem iemācīs izstrādāt.
5: Un ja nu neiemāca, un ja nu neiemāca.
7: Nu, nav nemaz laika tā sēdēt, būvu jau pati necelsies.
5: Pacietību bērnu dēļ, meitu dēļ. Ar tādu jūsmu. Viņas ir gatavojušās.
2: Nē, man nu dien arī nemaz nav laika.
0: Jā, biedrs Faulbaums jāsagaida. Bērni viņi personiski ir ielūguši.
8: Labvakar, nāburgi!
0: Oi, labvakar!
8: Almant!
2: Almant, dēls, es atnesu tev kārumu. Papa lūdzu tev viņu atvainot. Mums šodien talcinieki nu pat sāks lietas pāris. Drīzumā gaidām pārsvētki.
1: O, spāris, tas gan varētu būt interesanti.
2: Jā, bet tev labāk tur nerādīties. Var vēl kaut kas uzgāsties virsū. Labāk atpūties te pat saulītē. Šajā pēc te pat un tad ie pie bērniem.
1: Paldies.
9: Nu, kur tad te būs tie figuru un kumēdiņi?
0: Biedra Faulba un bērni jūs ļoti gaidīja.
2: Mēs visi gaidījām.
9: Jā.
1: Lūdzu, nelīst ten puķīts.
5: Paldies, bērni.
1: Jūs lūdzu sēdieties šeit, ložā.
9: Aha, paldies. Vai tad tik vien tās publikas?
0: Nu, Šaurīn cienīt ar saviem puikām aizbraukus uz dienvidiem, kamēr pats turpina celtniecību.
2: Brauvers savus bērnus ar vecumu mātai sūtījuši uz laukiem, lai nemaisās būvniekiem pa kājām. Tāpat laikam arī zālīši. Bet Frīdbergi savus kuķi un puiku nelēšu pie citiem, taisni kaut kā jocīgi. Vai tā kā sevi par pārākiem ieskatu bērnus izkalpinādam gan dārza, gan pie būvēm, gan citādus darbos?
10: Nu jā, nu nāboliņu puikam drīz būs tikai gadiņš, un tad sieva arī vēl slimo. Nu, bet cilvām, knohiem un elksnīšiem bērni vispār nav. Nu, kam gan tad būvēties?
9: Nu, ļoti labi, ka nav, jo mazāk te viņi, jo mazāk arī jēzgas un nekārtību. Nu, tad lai rādīgs šurpie jau reiz esam sanākuši.
2: Kata! Rādiet nu šo, nu cik tad ilgi mēs te sēdēsim?
1: Jā.
2: Nu, tu pirms.
0: Nu, nāciet tuvāk, sasēdīsimies ciešāk.
1: Lūdzu, cienājieties, lūdzu.
9: Kas tas ir? Mūdra?
1: Kas tu kafija?
11: Kafija, tiešām, cik brīni. brīnišķīgi. Nu, kā patiesā balle.
12: Vai jau šāda kafija gluž melna un barša.
13: Kungi un dāmas, karstas desiņas. Lūdzu, lūdzu, lūdzu.
14: Nelīgies, taču zirņu pākstas ne.
15: Kaut vienu paņem, nu neaizvaino bērns.
0: Kur te tie kungi un tās dāmas?
13: Nu, īstās balēs vienmēr tā uzrunā.
16: Droši vien kino vai televīzijā noskatīt.
12: Nu, kā tad? Nu, paldies, bērni, paldies, sirsnīgi pateicam jūs. Nu, garšīgi,
17: paldies, garša laika.
9: Nu, jau tad kārt šampanietim vai vismaz kausam labalds pēc desām, ko?
13: Balu paredzētu bez alkoholiskiem dzērieniem, bet ja vēl kāds vēlas kafiju, lūdzu pieteikties.
0: Paldies, paldies.
15: Paldies, mīļie bērni, par cienus.
9: Jauk vietiņa, skaista vietiņa. Te kaut ko vajadzētu būvēt elektrību, lai tagad būs.
11: Varbūt bērniem kādu rotaļlapenīt vai?
0: Biedri Faulbaum, varbūt patiešām bērniem maz koncertē strādi. Mm-hmm. Lieliski būt, jā, ar visām klavieru iespējām.
12: Lai taču kalns paliek tāpat bērniem, nu.
18: Vai arī kaut ko īpaši izveidot bērnu estētiskajā audzināšanā?
9: Ko, ko, ko?
18: Nē, nu, protams, iepriekš dziļi visu apsverot, izplānojot, izprojektējot.
12: Kā jau bērni paši vēlēs?
9: Nu, bērniem, bērniem, nu visu tikai tiem bērniem. Bērni jau tā te visi nošļūkājuši. Celsim gan te tikai kaut ko nopietnāku, piemēram, mednieku namiņu, ko? Ha?
13: Nē.
9: Un tādu kapitālu ar ūdensvadu, ar saunu, ar uzbetonēsim stabilu apkārtni un piebrauktu mašīnām, ko? Beigās. Beigās šeit taču sākas mūsu medību rajots.
4: Nu, tā reiz ir ideja. Ha,
9: gan līdzekļus kaut kur izrausim.
13: Bērni?
9: Nu, ko bērni? Ak, bērni. Tu visiem taču nav bērni. Bērni, bērni, beigās mūsu vasarnīcas kooperatīvs nav nekāds bērnu kooperatīvs. Nu, labi vien ir, ka mums Nelī nav tādu bērnu. Tomēr tik nedroši laika arī ko.
15: Nezinu, nezinu.
13: Cienīvā publika, sākam mūsu koncertu. Kā pirmā skanēs latviešu tautas dziesma es savai māmiņai. Dzied pianista Elizabete Surgailo. Klavieru pavadījumu nebūs.
17: Mums, kas viss nav jādara pianistam.
0: Nu, ja viņiem taču šeit nav klavieru.
13: Īsavoji, māmiņo, īko sirsniņo, azotei,
15: kā sirsniņo,
13: azotei,
15: nu, ļoti smuka balstiņa.

0: ārkārtīgi skaisti.
1: Man bija viņa kustīgi dzirdēt šitos ziediņus.
2: Es negribu.
1: Vajag, vajag. Tu tikai džentlmenis.
2: Lūdzu.
3: Paldies.
2: Un tagad dzied un kustās māsas krastiņas.
4: Ārprāts. Nu gan būs.
2: Davajā, Mariņā. Metenē, mūžīnā.
4: Kas viņam mugurā?
1: Nu taču kaut kas ir īstiem lūdiem.
0: Nu ko jūs nevar būt? Kur tev viņas kaut kur tālu būtu ņēmuši?
4: Ak, tebesiņ, guldienas pārklāji. Jaunie, vēl nelietotie.

0: bērnu ansamblis.
1: Viens, divi, trīs, četri.

0: Nevis finālis tagad, bet priekšējais mana kārta.
1: Ai, nu atlasīšanas numurs būs pēc tam. Finālam laikam jāsteidzās.
0: Es atsakos, es vairs nepiedalos.
2: Sigita! Sigitiņu uzstājies bērns!
0: Negribu!
2: Vai, es nevaru, tāda viņa ir! Nu.

0: ļoti neregulējās. Es tur nekā nevaru darīt.
1: Cīnīmā publika turpinā koncertu.
2: Gati, Ulu!
3: Nu, vēl laikam jālaiž atpakaļ.
2: Gati, nu kur tu esi?
4: Nu, mam!
2: Nu, paskat, nu, paskat, nu, nemaz vairs mājā noturēt, ka tāds magnēts viņu velk te. Lai ir uz to stingrāku un noliecu vasarnīkiem pa kājām maisīties. Atvainošana. Nu, diena atvainošana, biedri. Tak, nu, diena, negribam jums uz kakli līst. Kazak, stingras robežas un katram savu teritoriju. Jums te savu vaļošanās, bet mēs, kolhoznieki, atkal citādi savas rūpes. Nav ko visiem kopā murcīties, katram savs. Nu, nu, ko vēl brisinies, puika? Vai dzirdēji?
4: Es gribēju tās.
2: Mutīgos savu teritoriju. Tā kā uzburts uz citiem bērniem. Nu, laikam jau tāpēc, ka viens pats aug. Un vēl meža malā patāl no citām mums tā māja. Vai visu vasarēs krūmēm lūrēdams nostāvējis. Nu, ies mājās. Nu, ko vēl atpakaļ rēgājies? Ko mūrēs pilsētniekiem pa kājām? Tūlīt laidīsim arī gotiņu ganos.
4: Tas nevar man jāiet.
5: Nu, lai taču puika spēlējas ar citiem bērniem.
2: Nē, es arī domāju.
1: Cīndrā, tā kārt uzstāties.
6: Stop, stop, stop, stop! Kas tad tev nu vēl nebūs, ko? Es kategoriski esmu pret tādām patvarībām. Es kā vasarnīca kooperatīva valdes priekšsēdētājs. Ja kāds negrib pakļauties kopīgai disciplīnai, lūdzu, lai iet! Te valsts ierādīs vietu, kur darba cilvēkam atpūsties un nevis ierīkot apkārtnes bērnu lāģeri. Bērndārzi un sīles tos ar biedri citā vietā, tikai ne šeit. Skaidrs, ko?
2: Skaidrs, priekšniecība. Gati, marš! Neausies tu man vēl te!
7: Vai nu, gluži tik strikti vajadzēja?
0: Bērni taču!
3: Nu kā tad, nu?
1: Findrāls ir mūsu!
2: Gati, nāc!
5: Nē, nu ko tad bez bērniem?
1: Nelaidīsim Findrālu pro!
5: Nu ko tad, nu bērni te mežmalā traucies? Nu lai jau visi kopā nebūs garlaicīgi!
1: Nu, sapratu!
3: Findrāls!
5: Nu, Sigits, mam!
6: Skaidrs! Un kamēr man te būs atbildība, nesoli uz kompromisu!
2: Vai dieniņ, kā tad nu nav skaidrs, biedri? Uz mājām, puika! Un tā kas makas no tevis tev vairs nebūtu?
4: Bet man gribas,
2: nu... Vēlreiz atvainošanu.
6: Kas tad te nu vēl nebūs? Katrs kā iedomāja?
0: Tā jau tas ir. Es tur nekā nevaru darīt. Es nesaku nekā.
6: Nelī, kur tu paliki?
3: Nu, tepat es esmu.
6: Nāc, ejam.
4: Nelīs, tad neaiziet, lūdzu.
8: Lūdzu, palieciet vēl.
3: Nu, labi, nu citreiz, bērni, citreiz. Nu, ko tu jēkap tā? Nu, visu izjausmu taisa nērti.
6: Te, tās ir vēl tik ķeras, jā, ne tikai bīs un jāšaldot.
3: Ai.
5: Nu, zinās, pamats jau varbūt, ka ir.
7: Jā, nu, konsekvence. Nu, parasti laba lieta.
9: Nu, tad jau laikam cauri. Es eju, darbs gaidu būju jau nu, pat necausīt.
10: Pagaidi.
1: Turpinām koncertu balli. Uztājas Katarīna ar dresētu kaķi.
8: Es nedresēju savu pusi. Es nezinu, es pusi mīļoju.
1: Uztājas Katarīna ar mīļotu kaķi.
3: Kas tas nu par nogurni, kur tad var gribēt?
8: Kaķītis guļ gultiņā.
1: Kā tad tas par mās?
3: Vēl kaut ko!
1: Viņš kaut ko parāda.
8: Viņš jau dara. Viņš guļ gultiņā.
3: Tas par mās.
0: Es tur nekā nevaru darīt.

0: Izskanēja Valbutniņa lugas gaidīšanas svētki, pirmā daļa, režisora Verasinga Jevska, 1985. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Iespējamais Krievijas graudu tranzīts satrauc Latvijas graudaudzētājus. Kulbergs uzdod pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās. Priekšvēlēšana aģitācijas laikā ziņots par 60 iespējamiem pārkāpumiem. Būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Par Igaunijas prezidenti ievēlēta tiesību sardze Irle Madise, bet Igaunijā arī skandāls par munīcijas iepirkumu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Līdz ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas kuģiem un ostu infrastruktūrai, agresoru valsts graudu eksportētāji pārvirza kravas no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, tā ziņo aģentūra Reuters. Turklāt Latvijas lauksaimnieki ziņo, ka pēdējās dienās ostas tiešām samazina vietējo graudu.

0: valodu pieņemšanu, stāsta Cinta Jambote.
1: Neraugoties uz saspīlēto ģeopolitisko situāciju, Krievijas graudu pārvadājumi caur Baltijas valstīm arī pēdējos gados ir turpinājušies. Pagājušajā sezonā šo kravu apjoms bija ap 1 000 000 tonnu. Taču saistībā ar ziņām par iespējamu Krievijas graudu eksporta novirzīšanu no Melnās jūras uz Baltijas jūru, ziņu aģentūra Reuters lēš, ka tranzīta kravas caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 10 000 000 tonnu. Tas savukārt aktīvās graudu pārvadājumu sezonas laikā satrauc Latvijas lauksaimniecības nozari. Zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka organizācijas rīcībā ir arī informācija, ka pēdējās dienās atsevišķos gadījumos vietējās ostas ir uz laiku atteikušas graudu pieņemšanu. Ventspils un Liepājas ostu pārstāvi gan pārmetums noraida un saka, ka šobrīd aktīvi norisinoties vietējo graudu kravu pārkraušana un nav arī kādu tiešu indikāciju par Krievijas tranzīta kravu ienākšanu. Vienlaiks ostās uzsver, ka Krievijas kravu tranzītu stingri regulē Eiropas Savienības normatīvi un jābūt arī atbildīgo institūciju saskaņojumiem. Tiesa, Latvijas ostu kapacitāte kopumā ir lielāka par pašas valsts vajadzībām arī sezonas karstākajā laikā. Piemēram, Liepājas ostā vidēji gadā kopumā pārkrau līdz 4 000 000 tonnu graudu, no kuriem ap 1 000 000 tonnu ir Latvijas graudu apjoms. Par ostu kapacitātes satraukumu pauž arī graudu kooperatīvs Latraps, kurā skaidro, ka šāda situācija savukārt var negatīvi ietekmēt Latvijas uzņēmumus, radot loģistikas sarežģījumus, garākus piegādes termiņus, ietekmēt arī uzņēmumu naudas plūsmu un spēju izpildīt līgumsaistības. Lauksaimnieki vērsušies ar šo jautājumu arī pie valdības pārstāvjiem. Premjers Andris Kulbergs apvienotās saraksta saistībā ar iespējamo Krievijas graudu tranzītu, kravu pieaugumu ostās un dzelzceļa pārvadājumos šodien bija sasaucis kopīgu sēdi ar drošības dienestiem un arī satiksmes ministriju. Bet pārunāto valdības pārstāvi plašāk šodien vēl nekomentēja. Sinti Jambote, Latvijas radio.
0: Ņemot vērā informāciju par neraksturīgu straujo pieprasījumu pieaugumu graudu tranzītam un pārkraušanai no Krievijas, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdevis pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās. Premjers arī piektdien sasaucis ministru kabineta ārkārtas sēdi, kurā atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi. Pēc sarunām ar Ukrainas vadību Kulbergam esot Ukrainas sniegt informāciju par ievērojamiem okupētajās Ukrainas teritorijās zakto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot arī caur Latvijas ostām. Nepālā pēc postošajiem plūdiem turpinās mirušu atpazīšana. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1225. Upuru ģimenēm līdz šim nodotas ap 100 cilvēku mirstīgās atliekas. Vairums upuru vēl nav identificēti. Vairāk nekā 4700 cilvēku uzskata par pazudušiem, viņu vidu arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā šodien ieradās ārlietu ministrijas konsulāra departamenta pārstāvs, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepālas varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Par nākamo Igaunijas prezidenti kļūst tieslietu kanclere, jeb tiesības sardze Ille Madise. Aizklātā parlamenta deputāta balsojumā viņa saņēma 71 deputāta balsi, kas ir nedaudz mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Plašāk Riharda Miller reportāžā no Igaunijas parlamenta.
2: Siis sa saad selle tulemuse, mida nad tahavad.
3: Vēl pirms sēdes sākuma savu neapmierinātību ar gaidāmā balsojuma iznākumu pauda opozīcijā esošā labēji populistiskā Igaunijas konservatīvā tautas partija. Tās deputāti pie Rīga kungu ēkas rīkoja protestu, iestājoties par tautas vēlētu prezidentu. Uzklausīt viņus ieradās daži desmiti atbalstītāju. Uzrunājot Igaunijas parlamenta deputātus, Ille Madise atsaucās uz jau iepriekš pausto, ka Igaunijas galvenais dārgums ir tās cilvēki. Viņa arī aicināja iedzīvotājus savstarpēji uzticēties viens otram. Cik tālu runa ir par uzticību, tad viņa saņēma 71 Rīga kogu deputātu atbalstu. Ovācijas zālē sāka skanēt tad, kad manuālajā skaitīšanā tika nosaukts uzvarai nepieciešamais skaitlis 68. Kaut arī Madise par saviem plāniem valsts iekšpolitikā solīja paziņot pēc oficiālās stāšanās amatā, viņas atbildē bija saklausāma juridiski korektā pieeja gaidāmo parlamenta vēlēšanu kontekstā.
4: Esmu pārliecināta, ka neviena Igaunijas politiskā partija, neviens ievēlētais Rigikogu deputāts, kas pavasarī kandidēs vēlēšanās, nevēl Igaunijai ļaunu. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi uzturēt cieņpilnu dialogu ar visiem. Tieslietu kancleres amatā man tas izdevās. Man šķiet, politehnoloģijas, kuras ir vērstas uz iznīcināšanu, nevis uz attīstīšanu, nevarētu mūs vest uz priekšu. Ir laiks veicināt uzticību.

0: et oleks aeg ehitada usaldust.
1: Kas attiecas uz ārpolitiku, tad Madise mazliet precizēja savu jau iepriekš publiski teikto. Viņa atturējās vērtēt esošā prezidenta Alara Karisa nostājas ārpolitikas jautājumos, tā skaitā par sarunām ar Krieviju. Taču Madise uzsvēra, ka valsts ārpolitikas veidošanā ir jāiesaista arī likumdevējs un valdība. Savukārt par jautājumiem, kuros ir viedokļu atšķirības, jārunā atklāti. Rihards Millers, Latvijas Radio Tallinā.
2: Igaunijā arī skandāls par ievērojumu munīcijas iepirkumu Ukrainas vajadzībām. Valsts kādai Indijas firmai samaksājusi 70 miljonus eiro avansā par lādiņiem, kurus šis uzņēmums nekad iepriekš nav pārdevis. Vai tāpēc būs jāatkāpjas Igaunijas aizsardzības ministram Hanno Pevkuram, to skaidro Uģis Lībietis.
3: Pirms diviem gadiem, 2024. Gada augustā, Igaunijas aizsardzības investīciju centrs noslēdza pirmo līgumu ar Itālijā reģistrētu uzņēmumu Datadel par lādiņu iegādi Ukrainas vajadzībām. Līdz gada beigām tika noslēgti vēl vairāk līgumi un avansā samaksāt jau aptuveni 70 miljonu eiro. Taču no piegādātāja, kas izrādījās indiešiem piedarošs Čaulis uzņēmums, tika saņemts atruns par kavēšanos. Liek teikt, ka munīcija tā arī nav piegādāta. Valsts aizsardzības investīciju centra pašreizējais ģenerāldirektors Helmārs Vahers uzskata, ka par neveiksmīgo darījumu atbildīgs ir centra bijušais vadītājs Magdus Valdemārs Sārs. Iepriekšējais aizsardzības investīciju centra vadītājs atzīst, ka lēmumi ir bijuši riskanti, taču tie nav pieņemti bez aizsardzības ministrijas augstākās vadības ziņas. Jautājums par noslēgtiem līgumiem šobrīd uzdod arī Igaunijas valsts kontrole, kura norāda, ka trūkst dažādu grāmatvedības dokumentu, tāpēc ir grūti izsekot, kas vispār atrodas aizsardzības ministrijas īpašumā. Par šo valsts kontroles secinājumu ir uzsākta arī krimināllieta, taču valsts ģenerālprokurore Astrid Asi uzsver, ka pašlaik netiek meklēti vainīgie. Pagaidām nav zināms, vai un kā šis skandāls ietekmēs aizsardzības ministra Hanno Pevkura turpmāko darbu. Parlamentā pārstāvēto sociāldemokrātu un partijas īsumā pārstāvi uzskata, ka ir aptraipīts valsts aizsardzības tēls, tāpēc Pevkuram amats būtu jāatstāj pašam. Ja tas netiks darīts brīvprātīgi, tiks ierosināts neusticības balsojums parlamentā. Parlamentā nepārstāvēto labējo spēku pārstāvi uzskata, ka ar Pevkura demisiju nebūs pietiekami un jādemisionē ir visai valdībai. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals ir paziņojis, ka nesaskata personisku Hanno Pevkura atbildību par notikušo, neizslēdzot, ka aizsardzības ministrs tomēr varētu uzņemties politisko atbildību. Ceturtdien ir paredzēts valdības sarunas gan ar valsts kontroli, gan ar Pevkuru, un lēmums tiks pieņemts pēc tām. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.
2: Eiropiešiem ir jāsaprot, ka Krievijas mēģinājumi uzbrukt infrastruktūrai pastiprināsies, lai iebiedētu sabiedrību un samazinātu Eiropas valstu atbalstu Ukrainai. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa solīja, ka pēc nesenā incidenta Leipcigas lidostā, kur atrada ar sprākstvielām aprīkotu dronu, Eiropas Savienība pastiprinās kritiskās infrastruktūras aizsardzību.
4: Leipzig marks a new escalation on European Union soil. Directly attributed to Russia.
5: Leipcigas incidents iezīmē jaunu eskalācijas līmeni Eiropas Savienības teritorijā, kas ir tieši saistīts ar Krieviju, taču tā ir daļa no plašākas tendences. Arvien bīstamāki incidenti, atkārtoti mūsu gaisa telpas pārkāpumi, droni, kas paralizē mūsu lidostu darbību un iejaukšanās mūsu kritiskās infrastruktūras darbībā. Eiropiešiem nākas saskarties ar skarbo patiesību, ka šī ir jaunā ikdiena. Mums jāpastiprina rīcība un tas nozīmē, ka jābūt gataviem ātrāk un efektīvāk reaģēt uz Krievijas bezatbildīgo rīcību.
2: Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turumos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai – Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas. Tā šodien ziņoja laikraksts Süddeutsche Zeitung. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad 2. Ceturksnī bija 1886 eiro. Pieaugums gada laikā ir 4,3%, jeb 78 eiro, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vidējā neto darba samaksa, jeb samaksa pēc nodokļa nomaksas, šogad 2. Ceturksnī bija 1401 eiro. Banka ekonomisti prognozēja, ka darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā saglabāsies mērens. Priekšvēlēšana aģitācijas laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Reklāmās partijas līdz šim tērējušas mazāk nekā pirms iepriekšējām saimes vēlēšanām. Tas skaidrojams ar mazāku partiju skaitu, cilvēku paradumu maiņu un mākslīgā intelektu uzplaukumu. Stāsta Mihails Ņikulkins.

0: Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 1,85 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus. Salīdzinot augusta datus ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, var secināt, ka tēriņi aģitācijai šogad bijuši par 100 tūkstošiem eiro mazāki. Tas varētu būt skaidrojams ar vairākiem aspektiem. Piemēram, mainās iedzīvotāju paradumi, kā saņemt informāciju. Tagad partijas un apvienības daudz aktīvāk izmanto internetu un sociālus medijus, nevis tradicionālus reklāmas kanālus, televīziju, avīzes, radio un citus. Vēl viens faktors, kas potenciāli var ietekmēt partiju izdevumus aģitācijai, ir mākslīgā intelekta pieaugošā loma mūsu ikdienas dzīvē. Izmantojot to, var būtiski ietaupīt, nealgojot personālu. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā darbojas vairāki ierobežojumi. Šobrīd pieaug iesniegumu skaits par pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijā, un pašlaik 3/4, jeb 45-50 no tiem ir saistīti ar aģitācijas ierobežojumu pārkāpumiem kopumā, tajā skaitā slēpto aģitāciju. Vēl ap 12 iesniegumiem ir par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijā. Knaps ir izsūtījis arī 4 brīdinājumus, tomēr būtisku pārkāpumu līdz šim nav bijis. Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasību neievērošanas gadījumā ir paredzēta administratīvā atbildība. Fiziskai personai brīdinājums vai naudas sots līdz 500 eiro, bet juridiskai personai, tai skaitā politiskajai organizācijai, var tikt piemērots naudas sots līdz 7100 eiro. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
1: Un vēl sēru vēsts. 89 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas televīzijas žurnālists Jānis Dimants. Laimīgs opis, kuru mīl visi Latvijas zemnieki. Tā savulaik Jāni Dimantu pieteica kādā Latvijas televīzijas raidījumā. Ziņu redakcijā un vēlāk ziņu dienestā viņš nostrādāja vairāk nekā 40 gadus.
2: Atļaujos arī tādas... Nu, varbūt mazas jociņas padzīt, ja ne kaut kur citur, tā vismaz beigās.
3: Lai arī kā, no lauku dedzināšanas Bauskas puses zemnieku šodien centās atrunāt Jānis Dimants panorāma.
2: Es esmu izjūtis lauku cilvēku mīlestību. Varētu sacīt plašāk skatītāju mīlestību. Tautas mīlestību. Nu, tas par daudz skaļa būtu. Bet par lauku cilvēku mīlestības apliecinājumiem, jā, esmu aizkustināts. Pat tik tālu, ka varētu arī laisties kaut kur.
1: Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Ernests Valds Fjodorovs, studijā Ģirds Auzāns. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Kurzemē izsludinājis dzelteno ūdens līmeņa brīdinājumu. Dzeltenais brīdinājums nozīmē potenciāli bīstamu situāciju. Meteorologi norāda, ka augsne ir pārmitra pēc augusta Lietuvām, septembra pirmajā nedēļā bieži līs vietām stipri, aplūdīs palienas un zemākās vietas, atsevišķos upju posmos jau sācies strauji ūdens līmeņa kāpums, bet ūdens līmeņa maksimuma iestāšanās gaidāma nedēļas izskaņā. Vairāk par gaidāmiem laikapstākļiem stāsta Ilze Golubeva.
4: Ceturtdien, lai arī debesis brīžiem skaidrosies, gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, vienīgi dienā piekrastē tas mazliet pastiprināsies. Naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 17-21 grādam. Nedēļas izskaņā Latvijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, tādēļ bieži līs. Arī gaisa temperatūrai būs tendence pazemināties.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Reģioni krustpunktā.
7: Man interesē politika. Mēs apspriežam, nu, faktiski jāsaka, rodiņā tirgus laukumā bibliotekā. Un visur ir saruna. Es visur piedalos un mēs strīdamies. Es skatos par tas konkrētais saraksts. Man ļoti interesē saraksts līderis, ko viņš virzis par premjeru. Un iepriekšējie darbi.
8: Jūs lasāt partiju programmas?
9: Nē, es skatos to, ko partija dara, viņa darbus.
8: Kas jums palīdzīs šķirties, par ko jūs balsosiet Saeimā?
10: Tas laikam ir tās vizuālās reklāmas un Facebook, Instagrams. Darbojās šis tā atbalsti savējo princips.
11: Es pētu iepriekšējās trīs programmas. Es skatos, kas ir solīts. Tagad ir ļoti viegli īstenībā. Mums ir tāds mākslīgais rīks intelekts, kuram var samest iekšā un

0: pateikt, hei, salīdzini. Bet vai es lasu programmu un domāju, ot šitie apsolī tagad būs, nu nē.
1: Nu, ir kaut kādas sarkanās līnijas, ja, ko mēs izvēlamies jau balstoties uz tādu vēsturisku pieredzi un tam līdzīgi, bet nekādā gadījumā pēc programmām pats analizēju.
2: Pēc mēneša būs Saeimas vēlēšanas, tāpēc septembrī katru trešdienu raidījumā Reģioni krustpunktā uzklausīsim, kā iedzīvotāji reģionos vērtē politiķu solīto un izdarīto un ko no Saeimas deputātiem gaida nākotnē. Mani sauc Daina Zalamane un es devos uz jaunāko Latvijas pilsētu Cārnikavu. Rīgas reģions jau daudzus gadus ir ekonomiski aktīvākais un arī ar cilvēkiem bagātākais. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2023. Gadā Rīgas reģions radīja 65,8% no visas Latvijas iekšzemes koprodukta. Salīdzinājumam otrajā vietā esošā Kurzeme tikai 10,2%. Arī IKP uz vienu iedzīvotāju starpība ir būtiska. Rīgas reģionā tas sasniedza 30,440 eiro, Latgalē tikai 11,536. Eiro. Līdzīga tendence vērojam arī demogrāfijā. Rīgas reģionā 2025. Gada sākumā dzīvoja gandrīz 46% Latvijas iedzīvotāju. Vienlaikus iedzīvotāju skaits tomēr samazinās pašā Rīgā, bet pieaug vairākos pierīgas novados, piemēram Mārupes, Ādažu, Ropažu un Salaspils novadā. Cārnikavā, kas pilsētas tiesības ieguva šogad augustā, šobrīd dzīvo 5800 iedzīvotāji un kopumā Cārnikavas pagastā iedzīvotāju skaits pārsniedz 11000. Pēc pēdējās reformas Cārnikavas pagasts tika pievienots Ādažu novadam un jaunajā novadā dzīvo vairāk nekā 25000 iedzīvotāju. Pensionāri savā starpā jūs tur pārunājat, par ko te balsot?
3: Es vēl tik vecs nejūtos, lai sēdētu uz soliņu un pļāpātu vai ne par politiku, bet es esmu dažreiz piedalījies arī tenī senioru pasākumā. Nu tad ir divi jautājumi – veselība un politika.
2: Aktīvākie vēlētāji ir pensionāri. Ervīns Lukstiņš ir viens no 12 Cārnikavas pagasta iedzīvotāju padomes locekļiem, kurā ir pārstāvi ne tikai no Cārnikavas, bet arī pie jūras ciemiem – Kalngales, Garupes, Garciema, Lielastes un Gaujas. Ervīns, kā liela daļa pierīgas iedzīvotāju, strādāja Rīgā, bet tagad ir pensionārs un iesaistās vietējā dzīvē. Pirms 4 gadiem Saeimas vēlēšanās Ādažu novadā lielāko balsu skaitu ieguva divas partijas. Par jauno vienotību nobalsoja gandrīz 23% un par apvienoto sarakstu teju 20% iedzīvotāju. Ervīnu Lukstiņu aicinājām vērtēt uzvarējušo partiju programmas.
3: Tām programmām ticības, godīgi sakot, ir maz, lai arī cik viņas tur skaistas nebūtu. Un ļoti daudz ir manā uztverē liekvārdība. Un jau 4 gadi pagājuši, tas nav izdarīts, bet atkal ir ierakstīts programmā kā nākotnes vīzija, bet no jums jau bija iespēja to darīt. Programma ir laba jaunai vienotībai, bet Kariņa situācija, viņš degradēja visu šo te partija kā tāda. Es domāju, ka būs ļoti liels atbirums balsts skaitam šai te partijai tieši. Kas attiecās uz apvienoto sarakstu, tomēr vairāk domā par savu to reģionu. Bet Sprindža kungs, ko viņš ir izdarījis, nu, reāli to nevarēja redzēt, kamēr viņš Saeimā bija.
2: Vai tās partija programmas ir saprotamas?
3: Neizprot un beigās nelasa vispār un skatās jau uz cilvēku. Šitais ir labs, tur ir labi darbi padarīt un es iešu par viņiem balsot.
2: Ervīnu Lukstiņu uztrauc jautājumi, kas saistīti ar valsts drošību. Jaunās vienotības programmā pirms 4 gadiem plānotie 2,5% no IKP valsts aizsardzībai jau palielināti līdz 4,7%.
3: Nav nodrošināt pretgaisa aizsardzību.
2: Nu tā, kas Ukrainā šobrīd ļoti pietrūkst.
3: Jā, nu tas tā dīvaini. Un tikai vajag palielināt procents, nu bet tad sāka to reālo, jo to visu vajag sargāt, vai ne, debes. Tā kā tur vajag ieguldīt lielāko līdzekļu daļu.

0: Pirmajā pusgadā mums ir notikuši vairāk kā 93 pasākumi, un cilvēkiem patīk. Un lielākā daļa pasākumu, kas te notiek, ir pašu iedzīvotāju organizēti.
1: Vai aktīvie cilvēki vienmēr arī iet uz vēlēšanām?
0: Nē. Bet man ļoti liels prieks, jo mēs aktīvi vispār sākām mudināt cilvēkus iet uz pašvaldību vēlēšanām. Mums ir grupa Facebook Carnikava notiek, ja, kur mēs aktīvi ziņojām par partiju kandidātiem, ko viņi ir izdarījuši. Iedzīvotājiem bija iespēja par katru tēmu uzdot sev interesējošos jautājumus, un bija vislielākā aktivitāte visā novadā, jā, visvairāk cilvēku aizgāja nobalsot.
1: Liena Špona ir grafiskā dizainere un biedrības Radi Dot valdes locekle. Kopienai ir savs centrs un sava māja Carnikavā.
0: Es vienmēr cenšos pārlasīt arī par kandidātiem, vismaz tiem top kaut kādiem pieciem vienmēr arī apstūst gan izglītību, gan nodarbošanos un tā tālāk.
1: Nu, kā jūs vērtējat tās partiju programmas?
0: Tur viss ir tā ļoti vispārīgi aprakstīts, es teiktu. Vienkārši, kas notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi, kurš saraksts tiks ievēlēts. Tāda vairāk vai mazāk saukļi.
1: Kam jūs pievēršat uzmanību programmā?
0: Pieņemsim tas pats atbalsts Ukrainai, ja, kas, manuprāt, ir diezgan būtisks, ja, jo Ukraina cīnās nevis par savu neatkarību, bet mūsu visu brīvību. Tam būtu jābūt noteikti uzsvērtam. Un ir divi bērni, izglītība, jā, bet man liekas, ar katru nākamo kaut kādu sarežģīto reformu tiek kaut kas mazliet degradēts un varbūt ir jāatgriežas pie kaut kādiem pirmsākumiem un tad jāiet tad tālāk lēnāk uz priekšu. Jā, protams, izglītība vēl soldā, jā, tas ir būtiski. Tam vajadzēja notikt jau 92. gadā.
2: Zupa tomēr vārīja par spīti laikapstākļiem svētdienā varēja braukt un nogaršot.
1: Un kur nēģus liksiet, droši vien bijāt sazvejojuši?
2: Noteikti realizējas savādākā veidā. Jābrauc ciemos tāpat uz Carnikavu, jābauda nēģi.
1: Nēģu svētki ir neatņemama Carnikavas tradīcija jau daudzus gadus, bet šogad pasākums tika atcelts vētras dēļ. Artūrs Jakobsons vairāk nekā 20 gadus kopā ar 3 piekrastes zvejniekiem strādā sijā luste, zvejo nēņus un citas zīves, un kā individuālais komersants darbojas turisma jomā, ar laivu vizina turistus. Artūrs nav nevienas partijas biedrs, bet piedalījies pašvaldību vēlēšanās no ZZS saraksta. Viņš vērtē, ka partiju programmām Saeimas vēlēšanās jābūt vispārīgām, bez konkrētiem skaitļiem.
2: Diezgan grūti ir kaut ko konkrētu panākt, bet nu, vismaz, ja kādā izvēlētajā virzienā un tas, kas ir solīts, ja pie tā ir strādāts, tas jau ir ļoti pozitīvi. Daudz balso tieši par cilvēkiem, nevis par kaut kādiem solījumiem. Aizsardzībai noteikti ir jābūt. Par tiem cipariem man tā grūti spriest, jā, jo es tik lielās naudās nerēķinu. Bet tur atkal jāskatās, cik efektīvi tā nauda tiek izlietota. Jo tagad arī, kad nu, tur palas ziņas, jā, ir nopirkti kaut kādi droni, bet nav nopirkti munīcija. Cik arī tas ir patiesi, protams, jo ir visāda informācija, jā, un pašam ir jāmēģina saprast, kas tad ir patiesība un kas nav.
1: Kā piekrast zvejniekam, nu, no tādām partiju programmām, kas jums vispār interesē?
2: Uzņēmē darbība, jā, noteikti vide. Mums jau liela problēma nav, ja mums palīdzētu ar roņiem tikt galā, tad arī tā nozara bišķi varētu uzelpot. Vai tā zaļā ekonomika tiešām ir tik zaļa, mani māca krietni šaubas. Aizsargājumās teritorijas dabas, jā, kas it kā no vienas puses ļoti forši, bet citreiz liekas, nu, pa daudz mēs to visu sargājam. Visam jābūt ar mēru, manuprāt.
3: Man politika neinteresē. Godīgi sakot, liekot roku uz sirds, man tikai interesē Kalngals attīstība, kā dzīvos mani bērni, kā dzīvos mani mazbērni, kā dzīvos pārējie. Ja?
1: Maiga Gubāte ir pensionāre no Piejūras ciema Kalngales. Viņa savulaik izveidoja biedrību Kalngalieši, ko tagad vada jau nākamās paaudzes pārstāvji. Izrādās, ka arī Pierīgā, tāpat kā citos reģionos, vislielākās problēmas sagādā sabiedriskais transports.
3: Agrāk mēs braucām līdz Carnikavai, kur bija Carnikavas dome, varēja iztaigāt visus kabinetus, varēja iet veikalā, atbraukt uz Kalngalu atpakaļ. Tagad uz Ādrašiem. Nu, satiksme ir vispār katastrofāla. Nevar saskaņot autobusu, pie daktera nevar aizbraukt. Jaunajai valdībai jāskatās šis jautājums.
1: Bet to jau neskatīsies Saeimas deputāti, to jau pašvaldība.
3: Pašvaldība, viņi arī kaut ko dara, bet nu, es saprotu, ka viņi ir šī jautājumā bezspēcīgi.
1: Par tiem Saeimas deputātiem, ko no tā, ko viņi solījuši, ko viņi ir izpildījuši?
3: nu, priekš Kalngals, nezinu, neko viņi nav izdarījuši. Mazāk runāt, bet vairāk darīt. Pateikšu godīgi, ja mums ir bijis visu laiku viens līderis, tad vai mēs mīlam to zaļos, vai mēs nemīlam, vai mēs mīlam Lembergu, vai mēs viņu nemīlam, bet mēs mīlam tomēr Daigu Jureviču.
4: Tā ir Daiga Mieriņa.
3: Mieriņa tagad, jā. Vienīgais, ko mēs gribam, atvienoties no Ādažiem.
4: Par to tu vajadzētu Saimai lemt?
3: Jā, jo tagad mēs dabūjam Carnikavas pilsētas statusu, bet atdalīties tas ir ne tikai Kalngales, Garciem, Garupes, bet tas ir viss Carnikavas novada sapnis.
5: Reģioni krustpunktā.
1: Guļam rajoni arī tā reizēm mēdz dēvēt pierīgas ciemus, jo liela daļa iedzīvotāja strādā Rīgā, viņu bērni mācās Rīgā un dzīves vietā tikai pārnakšņo un pavada brīvdienas. Bet politologs un Rīgas Stradiņu universitātes lektors Romāns Gagunovs stāsta, ka vēlētāji pierīgā tomēr atšķiras no vēlētājiem citos Latvijas reģionos.
6: Tie ir vairāk speciālisti, jaunās ģimenes, arī uzņēmēji, tātad cilvēki ar varbūt augstākiem ikmēneša ienākumiem, un tāpēc arī viņu skatījums atšķiras nedaudz no citiem. Pierīgas iedzīvotājiem, protams, vairāk interesē izglītības jautājumi, lai būtu pieejamas skolas, bērnu dārzi, sabiedriskais transports, tai skaitā uz Rīgu. Otra lieta, ja mēs skatāmies uz šo pierīgas iedzīvotāju, tad šī vēlētāja aktivitāte ir augstāka varbūt nekā Latgalē vai citos reģionos. Un trešā lieta, pierīgas vēlētājs savu izvēli izdara arī pārdomātāk, mazāk balso par populistiskām partijām, bet vairāk par tādām lielākām centriskām partijām, ja ir vīlies, tad arī izdara izvēli par labu kādam citam lielākam politiskajam spēkam, par tādām stabilām latviskām eiropeiskām vērtībām.
1: Carnikavā pirms 4 gadiem daudzi balsoja par savējiem, šogad izvēle būšot krietni sarežģītāka.
7: Programmas visiem jau kā vienmēr ir rožainas un skaistas, ja, no tādu viedokļu. Ir grūti izvēlēties. Ja. Otrs, nu, ir pa daudz to partiju. 8-10, tas ir jau pietiekoši. Priekš mūsu mazās valsts viens nodibina partiju, vai ne? Un programma jau gandrīz līdzīga. Nu, tur tie daži punkti, bet viņiem ir jauna partija. Un atkal viņi sadrumstalo to vēlētāju skaitu.
1: Kas ir tas galvenais, pēc kā jūs vērtējat, par ko jūs balsosiet?
8: Spēcīgu līderu laikam. Kur tu redzi, ka tas cilvēks būs spējīgs vadīt valsti un citi viņam sakos?
3: Izdomājusi esmu, mana ģimene, mēs visi esam izdomājuši, bet mēs nebalsosim par partiju, bet mēs balsosim par cilvēku. Doma ir strīpot visus ārā un atstāt 2-3, kurus mēs zinām, ka tik tiešām viņi kaut ko var izdarīt.
1: Jau pēc mēneša, 3. oktobrī, vēlētājiem būs jāizvēlas, par kuru no 14 partijām atdot savu balsi Saeimas vēlēšanās. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelāne un operators Kaspars Groskops. Savukārt jau rīt, gaidot parlamenta vēlēšanas, raidījumā Krustpunktā būs diskusija no Latvijas Universitātes par politiku un demokrātiskajām vērtībām. Bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus par politisko partiju solījumiem.
5: Reģioni Krustpunktā.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liebzere. Priekšvēlēšana aģitācijas laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Tie līdz šim konstatēti 4 gadījumos un izsūtīti brīdinājumi divām pašvaldībām, vienai politiskai partijai un vienai kādai trešajai personai. Savukārt reklāmās partijās līdz šim tērējuši mazāk nekā pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām. Tas skaidrojums ar mazāku partiju skaitu, cilvēku paradumu maiņu un mākslīgā intelekta uzplaukumu. Vakar Latvijā sākās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptvarošanās valsts aizsardzības mācības Namais 2026, kas norisināsies līdz pat 8. oktobrim. Tā informē Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Tajās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, to starp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācībās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesargi. Mācību uzdevumu izpildes laikā Latvijas gaisa telpā notiks arī militāro lidaparātu lidojumi, to starp zemā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos. Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs daļā Kurzemes izsludinājis dzeltu no ūdens līmeņa brīdinājumu. Dzeltnais brīdinājums nozīmē potenciāli bīstamu situāciju. Metrologi norāda, ka augsne ir pārmitra. Pēc augusta Lietuvām septembra pirmajā nedēļā bieži līs vietām stipri ap

Plūdīs arī Palienes un zemākās vietās, atsevišķos upju posmos jau ir sācies strauši ūdens līmeņa kāpums, bet ūdens līmeņa maksimumā iestāšanās gaidām nedēļas izskaņām. Nepālā turpinās mirušo atpazīšana pēc postošajiem plūdiem apstiprinātais, bojāgājušo skaits sasniedz 1225, vairāk nekā 4700 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā vakar ieradās ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepāls varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Igaunijā par nākamo prezidenti vakar kļuva tieslietu kanclere, jeb tiesību sardze Ille Madise. Aizklātā deputāta balsojumā viņa saņēma 71 deputāta balsi, tas gan ir par 4 deputātiem mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Madise nākam mēnesi valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otro 5 gadu amata termiņu. Madise kļūs par 7. Igaunijas prezidentu un otro sievieti Igaunijas prezidenta amatā. Pirmā bija Kersti Kallaida. Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl 6 mēnešiem līdz nākamā gada 30. Martam. Tā vakar paziņojas Eiropas komisijas pārstāvis. Polijas iekšlietu ministrija otrdien paziņoja par plānoto pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām tiek aktīvi izmantots. Polija neizlēdz iespēju atcelt kontroli agrāk, ja situācija pie robežas uzlabosies, tā norādīs Polijas iekšlietu ministrija. Un ziņa noslēgumā sēru ziņa. 89 gadu vecumā mūžībā devies ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījumu panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Ziņu redakcijā vēlāk ziņu dienestā viņš nostrādāja vairāk nekā 40 gadus. 2002. Gadā saņēmis Latvijas televīzijas balvu par mūža ieguldījumu, bet 2017. Gadā apbalvots ar virsnieka šķirs 3 zvaigžņu ordeni. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš dienvietu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus vietām stīpras lietusgāzes, pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvietu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Ceturtdien dienā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pa laikam arī lietus, vietām arī stipras pērkons un lietus gāzes. Gaisa temperatūra dienā būs 16-20 grādi, gaisa temperatūra Rīgā būs naktī 13-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilds Trautmane. Un mēs sūtām mīļus sveicienus 90. dzimšanas dienā rakstniekam un tulkotājam Roaldam Dobrovenskim. Viņš mums uzrakstīja savulaik ļoti svarīgu grāmatu, proti romānu Rainis un viņa brāļi. Bet šodien jūs dzirdēsiet dažas epizodes par Raini, par Velti, šahu un aptieku. Un tās jau ir no Dobrovenska jaunākās grāmatas, mana Demences hronika. Roalda Dobrovenska autora vakars notiks rīt Rīgas Latviešu biedrības namā. Bet jau šovakar blīvajā dzejasdienu programmā īru krodziņā Vecrīgā atvērs īru dzejnieka Šeimusa Hīnija dzejas krājumu. Un klausieties šodien sarunu radzējotāju Ievu Lešinsku un dzejnieku Ivaru Šteinbergu. Latvijas laikmetīgā mākslas un izstāžu vēsturi joprojām glabājas šķūnīšos un pagrabos, jo laikmetīgās mākslas muzeja joprojām nav pat projektā. Arī pie šādas atziņas mēs atkal nonākam Rīgas laikmetīgās mākslas telpā, kur skatāms Armītas Māliņas izstādi skatīšanās no malas. Darbs skatīšanās no malas pirmo reizi eksponēts 1990. Gadā izstāžu zālē Latvija izstādē Latvija 20. Gadsimta kūlenis

0: 1940, 1990.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Sarmītes māliņas izstādi skatīšanās no malas būs skatām no 4. septembra un šī ir jau otrā izstāde ciklā Milži. Un daži Sarmītes māliņas darbi ir skatāmi arī lielajā grupas izstādē, kā tu šodien jūties emociju pratība. Bet mākslas zinātniece Santa Hirš ir autora pavadošajai grāmatiņai par Sarmīti māliņu. Kad notika Andra Brežes izstāde, tad es viņai jautāju par izstāžu vēsturi.
2: Daigas Rudzātes ideja ir pievērsties šiem 90. gados strādājošajiem autoriem un rekonstruēt tieši, nu, vairāk tieši tos darbus, kas kaut kādā ziņā ir grūtāk rekonstruējami, jo, nu, laikmetīgā māksla, kā mēs zinām, ir tāda ļoti nemateriāla parādība. Un jā, laikmetīgās mākslas rekonstrukcija kā tāda arī pie mums ir bijusi gaužām reti. Un otra ideja ir arī pievērsties šai izstāžu vēsturei un izcelt ne tikai šos konkrētos autorus un viņu darbus, bet arī atgādināt par tā laika nozīmīgākajām grupu izstādēm, jo tās jau kaut kādā ziņā arī bija tādas mākslinieciskas prakses. Tajā laikā sāka parādīties kuratora darbs mūsdienu izpratnē, un arī šīs izstādes funkcionē kā tādi atsevišķi kuratoru veidoti mākslas darbi, nu, kas, protams, mūsdienās jau ir pašsaprotami, bet tajā laikā tas arī bija kaut kas tikpat nepierasts un jauns un radikāls kā objekts un instalācija māksla.
0: Jā, tā mākslas zinātniece Santa Hirša, kur ir autore arī pavadošajai grāmatai Sarmīti māliņa skatīšanās no malas, bet mēs vakar bijām Rīgas laikmatīgās mākslas telpā, kur to izstāde rekonstruējot 1990. Gada darbu un radot jaunu, kam nosaukums Mute. Tur strādā mākslinieca Sarmīta māliņa, palīdz Kristaps Kalns, bet stāst kuratore Daiga Rudzāte.
3: Man vispirms bija tāda sajūta, ka varbūt ir jāpasaka, kas ir 90. Gads mākslā, jo mūsdienās diezgan grūti varētu būt saprast.
4: Nu, 90. Gads mākslā, protams, ir bezgala zīmīgs. Tas vispār ir viens no zīmīgākajiem periodiem, kā tāds totāls lūzums, nu, teiksim, 80. Gadu beigas. Ir jūtams viss tas gaisā, tā absolūta atbrīvošanās, bet, nu, Barbara Štraka, kas bija vācu kuratora, pēc tam, kas taisīja arī interprenču izstādes, jā, kad izstāda kūlens, no kuras nāk arī darbs skatīšanās no malas, bija tāds dusmīgs skats atpakaļ. Nu, nepastāvēja šī ESO paloda, ir dot iespēju brīvi un izaicinoši māksliniekiem izteikties tajā tā brīža kontekstā. Ir arī virkne patiešām ļoti izaicinoši dāru izstādē kūlens, kuras toreiz kūrēja Helena Demako. Oh, tur ir Rojaks Stilbergs, pa kuru ir lielas diskusijas un tā tālāk un tā tālāk. Un, teiksim, tā arī kultūra vidē mēs esam atraduši kronikas, ja precīzāk sakot, Santa Hirša, kas rakstīja arī mazo grāmatiņu par Sarmītes māliņas darbu skatīšanās no malas, ir atradies arī tādas neglaimojošas piezīmes no it kā ļoti intelektuālās Latvijas kultūra vidas, kur ir apjukusi ieraugot, nu, tādu šo absolūto pilnīgo brīvību. Savukārt, manuprāt, Sarmītes skatīšanās no malas, tas ir kaut kas drusku cits, jo Sarmīte man šķiet nekad nav dusmīga. Viņa vairāk ir tāds vērotājs. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, ka tas ir pirmais Sarmītes objekts. Tas ir pirmais atskaites punkts. Pirms tam Sarmīte ir avotu māksliniece, ir brīnišķīgi avotu vāki, ir akvareļi, viņa ir studējis dizainu, bet tas ir pirmais objekts skatīšanās no malas, kas šodien ir patiesībā hrestomātija. Un šo darbu piemeklējis Kumjais Liktenis, kāds ir piemeklējis daudz zīmīgas Latvijas mākslas, laikmatīgās mākslas vēstures darbus. Tas nebija saglabājies, un mēs esam to rekonstruējuši pilnībā. Un, manuprāt, tā ir tāda zīmīga lieta, ko es gribu

0: akcentēt arī tāpēc, ka šeit nepastāv šis infrastruktūras objekts, kas saucās laikmetīgās mākslas muzejs, un šeit ir tāda iespēja redzēt vienu no mākslas vēstures, mūsdienu mākslas vēstures lauskām, jo, kā mēs sakām, cikls Milži, kurā ietilpst arī šī izstāde, ir tāda skaisto lauku kolekcija, kuras mēs mēģinām meklēt, atrast un salīmēt no jauna, arī tāpēc, lai šodienas sabiedrībā veidotu priekšstatu par to, ko nozīmē Latvijas laikmetīgā māksla, jo pretējā gadījumā tās nepārtrauktas vienojošas izstādes, kurā tas būtu redzams, vienkārši nav.
1: Sarmīt, jūs esat tagad tā kā vērotājs no malas, vai ne? Uz saviem darbiem, uz to, ko Daiga Rudzāte stāst, uz to, kas vēl top. Kas bija tās lauskas, no ko jums nācās rekonstruēt to darbu?
2: Tās lauskas bija es pati, man liekas, ka un veicēju ļoti saskrovēt savu ķermeni, kurš tāpat vairs ķermenis, kā jau ķermenis, bet tā domāšana un tāda kā cīņa paša ar sevi un liekas, tas bija ideāls, kā viņi varēja. Un tagad es te ķemos un Kristaps man palīdz.
1: Bet tagad pastāstiet, lūdzu, kas ir tas, kas bija 90. Gadā vai rekonstruēts un kas ir tagad no jauna?
2: Šis te ir lielais sienas glaznojums. Un aplis tas bija toreiz Istāžu zālē Latvijā. Un tagad no jauna ir tapusi šī melnā mute.
1: Sarmī, kā tas ir, ka tie darbi nesaglabājas? Nu, ka viņi ir bijuši, bet nav.
2: Bet man liekas, mēs jau esam tā pieredināti. Tas ir ļoti pazemojoši un neko tur nevar darīt. Vienmēr ir kaut kāda lūkšanās, Daiga vienu mūsu darbu iekārtoja. Pulka ielākuši tur kaut kur stāv un neviens par viņu nepīkst, arā nemet. Tad vienu milzīgu darbu no dubulta izstādes tūlīt. Nu, tas bija gigantisks darbs ar motoru. Mēs aizvedu Kristaps uz saviem laukiem, kur bija okupēta viena istaba, kurā guļ bērni, un viņiem nebija, kur palikt. Tur tas darbs stāvēja. Cik gadus, Kristaps, viņš stāvēja?
3: Viņš stāvēja ilgi.
2: Ilgi?
3: Tad tā pārcēlās uz pagrabu.
2: Pārcēlās uz pagrabu, kā jau viss, un kaut kādiem nezināmiem labākiem laikiem.
1: Es zinu, ka Sarmīt, jums nepatīk par saviem darbiem runāt, bet vai nav tā, ka tomēr šajā izstādē tie stāsti būs vajadzīgi?
2: Tieši tie 90. Gadi bija tie, kad mums sāka pieradināt, sākot ar Helēnu, ka vajag stāstīt par saviem darbiem. Un tādā ziņā, man liekas, mūsu publika ir ārprātīgi izlaidusies un žurnālisti. Kas tas ir? Kas tas ir? Kāpēc pats nepadomā, kas tas ir? Un visi gaida, liekas, mākslinieks viņam jādara, tas ir jāstāsta.
1: Nu, ko Daiga par to saka?
0: Nē, nu, patiesībā kaut kādā mērā es, protams, piekrītu Sarmītē, un tā jau nav tikai Latvijas nelaime. Tā, es domāju, ir tādu daudz plašāku un pasaules mērogu nelaime. Mēs esam pieraduši un pie stāstiem, mēs esam pieraduši, ka māksla tiek verbalizēta, un esam pazaudējuši to, ko angliski sauc par visual literacy, šo vizuālo lasīt prasmi, kas ir tik ļoti nepieciešama, lai patiesībā saprastu un uztvertu mākslu. No vienas puses, no otras puses, protams, ka ir jāapzinās, lai mēs atgrieztu cilvēkus pie laikmetīgās mākslas un vispār pie mākslas, un viņu pavadītu vairāk kā pāris sekundes, lai uzņemtu vienu Instagram selfiju. Mums viņiem ir jāstāsta un jāmēģina viņu svedināt, aizdomāties, jo arī šim Sarmītes darbam, par ko viņa kautrīgi klusē, apakšā ir tāds skaists stāsts, jo es viņai pajautāju, ko simbolizē melnais aplis. Kad mēs abas divas gatavojām interviju šai izstādē, un, jo aplis ir kaut kas tāds, kas Sarmītes mākslā parādās ļoti bieži, un gan viņa tagad saka, ka tas vairs viņu neinteresē, vai ne? Tā tu
2: jau? Nu, ne jau neinteresē, bet nu, pietiks drusciņš.
1: Pietiks ar apli, jā.
0: Bet runājot par šo melno apli, kas ir šeit zālē, Sarmīt man teica, un to labo man ir tā nav, ka tas melnais aplis esmu es pati, kas stāv un noskatās sabiedrībā, kas noskatās un netiek tam visam klāt un skatās, kā tas viss tur kaut kur ārpusē notiek. Tā bija?
2: Nevis netiek klāt, bet baidās
0: ļauties tam, kas notiek ārpusē. Mm-hmm. Piedalīties tajā, kas notiek ārpusē.
1: Nu jā, un no trešās puses ir tā, ka ja neviens neko nestāstīs, tad rādio mēs vispār nevarēsim pateikt, ka šeit ir tāda izstāde. Tā kā es esmu pateicīga, ka jūs tomēr kaut ko stāstāt. Varbūt, ka Kristaps mums var pateikt, ko viņš nāk.
3: Es tam palīdzu. Es gribu žēst pateikt, ka Sarmīte jau patiesībā visu izdarīja pati. Un viņā ir arī fotogrāfijas, kas to apliecina, ka viņa pati to visu uzgleznoja. Un es tā teiktu, palīdzu tajās vietās, kur viņa netiek klāt. Un, bet patiesībā tas ir tiešām viņas, tas nav gadījums, kad kaut kādi meisteri atnāk un izdara. Viņa pati to visu ir gleznojusi. Un es tā teiktu, piepalīdzu, lai būtu sirdsmieris, ka tur viss ir perfekti. Bet, nu, vai tā kā gribētos, bet... Bet šis ir viņas triepiens, un tāpēc ir ļoti grūti šajā gadījumā. Es tā, ka mēģinu ļoti distancēties, jo šis nav mūsu kopīgs darbs. Un es,
1: bet
3: šis
1: jums ir diezgan daudz kopīgi.
3: Jā, bet mēs diezgan labi nodalām.
1: Kristap, kāds palūdzu. Jums būtu stāsts par 90. gadu?
3: Es atceros, to, kad mēs ar vecākiem sākām iet uz izstādēm, kas bija savādākas. Nu, tāpat vēl tas izstāžu Latvijā, Arsenālā, es atceros savu pirmo izstāžu. Un es atceros to sevi, ka parādās kaut kas savādāks. Un man liekas, ka nu, visās, gan politiski, sociāli, visādos veidos, 90. ir, kad parādās kaut kas savādāks. Un man liekas, tas tā kā 90. sākās tā mēs nu, tajā mākslā. Nu, tur tā mēs pārslēdzāmies uz to jauno laiku un... Un šis ir, ir tas darbs no tā brīža, kad mēs tā kā pārslēdzāmies uz to šodienas pasauli, kaut kā nezinu.
1: Jā, es netraucēšu vairāk to krāsu žūst.
2: Materiāls ir tas pats, kas tam aplim, tikai savādāk apstrādāts.
0: Šeit patiesībā tajā izstādē saskarās divas Sarmītes pasaules, kā Kristaps ļoti pareizi teica, jā, šīs spraugs, kā Sarmītes dzilās un sarkanās, viņa patiešām ir gleznojas ar savu roku. Taču vēlākajos gados Sarmīte pievēršās ļoti bieži arī tam, ko sauc par redīmēt, perfektais objekts un jā, mute. Tas ir no pasaules, kur Sarmīte ir apsēstība ar perfekcionismu, absolūto kaut kādā mērā skaistumu, arī rakņājoties sevi un pārdomājot droši vien to, ko var dēvēt par kaut kā to intelektuālo kultūras bagāžu. Šie tēli, kas dzīvo kaut kur gan Sarmītes pagātnē, gan mākslas vēsturē, gan filmās, gan citu mākslinieku darbos, Sarmītei laiku pa laikam tie parādās tādās pilnīgi neordinārās situācijās, bet tas, kas ir interesanti šīs izstādes kontekstā, ka vēl līdz 13. septembrim šī Sarmītes izstāde skatīšanās no malas dzīvos kopā ar izstādi, kāds šodien jūties, kuras ietvaros arī trīs skatāmi, trīs Sarmītes darbi. Un tātad ir arī iespēja izprast Sarmītes to izteiksmes veidu, domāšanas veidu, ne tikai mazajā zālē, bet ieejot arī lielajā zālē. Un saprast jā šo attīstību, jo šeit šī sienas gleznojumā ir kaut kas no tā, ko Sarmīte dara ar akvareļiem. Kā viņas akvareļas ir sarežģītāks, daudz sarežģītāks par objektu.
2: Grūtāks. Un es ar skumijām secinu, ka šis 90. Gadu darbs ir naivs un priecīgs, varētu tā teikt, kaut arī. Un šie te, kas jau ir šī gada, tā mēlnā mūte, un tas mazais objektiņš.
1: Stūrītī, ja?
2: Kā no es viņu nosaucu, nedomā par to. Jā, nu viņi ir tad šī laika sajūtas.
1: Tad šī laika sajūtas ir smagākas?
2: Protams, briesmīgas. Es nezinu, kā vispār cilvēki dzīvo.
1: Ja tas aplis vairs neinteresē, kas tagad?

0: Kad jūs te interesē?
1: Kaķis.
0: Kaķis?
1: Jā.
0: Zemītei pašai ir kaķis.
2: Un izstādē, kā tu šodien jūties, ir arī Sarmītes mazais soliņš.
3: Kurš ņaut.
2: Kurš ņaut. Un mazā soliņa stās nāk no Forsaitu teiks, kur vecais Forsaits, ejot ārā no mājas, grib paņemt cepuri, bet tā vietā paņem kaķi.
0: Vai ir to kā savā?
1: Nu, vienalga.
0: Kaķis tur ir, un tā, ka tas kaķa tāls armītē ir tajā blakus salē.
2: Mēs par baltajiem dzimniem drīkst tikai pieskarties uzraugi damās strēmēties parādīt.
4: Nu, labi, daļ mums parādīs.
0: Paldies
4: jums. Paldies tev.
5: Šis ir Bāzna augstuma. Tas bija arī Saulēra Cēs festivālā, bet viņa kopā, man liekas, bija 12, šis ir no manas kolekcijas. Aha. Nu, viņas var arī pa vienai likt ārā.
4: Tas patiesībā nozīmē, ka laikmetīgā māksla ir šķūrīšos.
5: Protams.
4: Tur jau tā pagrabos, vai ne?
5: Ļoti māca daļa ir saglabāta. Tad ir tā plastiskā operācija, kas ir Sarmītes darba.
4: Vai tev vēl kaut kas izbrīd? Tas ir tas soliņš, jā? Ja? Nu, kur tas soliņš glabājās?
5: Soliņš ir Sarmītes mājā. Viņš bija tajā pēdējā izstādē, kur bija Lalisa.
4: Jā, nu, soliņu drīkst aiztikt tikai uzraugi un ar baltiem cimdiem, tad soliņš ņaud. Bet mūsu izstādē pavadīja kuratora Daiga Rudzāte, un jūs dzirdējāt mākslinieci Sarmīti Māliņu. Tātad vēl joprojām līdz 13. septembrim Rīgas laikmetīgās mākslas telpā ir skatām grupas izstāde Emociju pratība, kā tu šodien jūties, bet no 4. septembrā personāla izstādes Sarmīte Māliņa skatīšanās no malas ciklā Milži.

0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
1: Rakstnieks, kura darbi vieno kultūras un laikmetus. Rakstnieks un tulkotājs Rolfs Dobrovenskis šodien svin 90. dzimšanas dienu. Dzimis 36. gada 2. septembrī Jeļecā, Krievijā, bet kopš 75. gada viņa dzīve un radošais darbs ir cieši saistīta ar Latviju, jo šeit viņš bija

0: ar savu dzīves biedri dzēnieci Veltu Kaltiņu visus šos gadus kopā strādāja izdevniecībā Liesma, bija žurnāla Daugava redaktors un galvenais redaktors un uzrakstīja mums visiem ļoti svarīgu grāmatu Rainis un viņa brāļi. Bet šodien dzirdēsiet dažas epizodes arī par Raini, par Veltu, šahu un aptieku. Un šīs epizodes jau ir no Rolda Dobrovenska jaunākās grāmatas manas demences Hronika. Lasa Gundars Āboliņš.
1: Raini ir tā. Kas viņš ir? Dižens latviešu dzēnieks? Es paklusēšu. Kārlis Vērdiņš lūk ne tikai atzīts mūsdienu dzeidaris, bet arī dzeja zinis, ar zinātnisku grādu, ko pilnībā apliecina darba un mācību gada, ir atradis sevī drosmi apšaubīt Raini dzeju. Patiešām vairākums dzejoļu nav nodzīvojuši līdz mūsdienām, bet daži nav bijuši īsti dzīvi jau piedzimstot. Pirmais Gētis Faustu tulkotājs. Jā, tiesa viņa sieva Aspazija arī tur piedalījās. Šķiet pat vairāk nekā viņam to gribētos atzīt. Arī man ir gadījies dzirdēt nepārāk laimojošus vārdus par Raini kā tulkotāju no beidzamā Gētas traģēdijas tulkotāja latviešu valodā Valda Bisenieka. Dramaturgs? No kāda latviešu režisora dzirdēju, kad jāiestudē Rainis, gandrīz vai jākliec palīgā. Nākas ne tikai gandrīz uz pusi noīsināt dzejas tekstu, bet arī izgudrot visu neiedomājamākos risinājumus piedzīvot un pārrakstīt darbību, iestudēt nevis Raini, bet pēc Raiņa motīviem. Jo mūsu celmlauzis, viens no mūsu eiro celmlaužiem un atzīts latviešu dramaturģijas klasiķis, atšķirībā, teiksim, no Blaumaņa, skatuves nosacījumus nezināja un neievēroja. Politiķis un sabiedriskais darbinieks? Krievijas impērijā, jā. Viens no pirmajiem, 1905. Gada revolūcijas dalībnieks, fiziski, teiksim, desmitajā rindā, bet kā iedvesmotājs un šīs revolūcijas dzejnieks, bez šaubām. Jau neatkarīgajā Latvijā viņš kā politiķis ieņem diezgan pieticīgu vietu, nepārāk veiksmīgi pilda Nacionālā teātra direktora vai izglītības ministra pienākumus. Domātājs? Viņa sapņi par nākotnes cilvēku skaidri nekur nav izklāstīti. Viņa filozofiskie uzskati ir izplūduši, un cik man zināms, viņš nekad nav izvirzījis mērķi tos izstrādāt līdz koncepcijai, teorijai vai sistēmai. Kā tad tā man bildīs jūs atsakāties no sava romāna par Raini, no visa tur teiktā? Nekādā gadījumā. Nē, es negrasos mainīt ne vārdu. Tādu es redzēju šo cilvēku, viņa attiecības ar dzimto valodu un tautu, kā arī pašu šo tautu. Kāds gudrs cilvēks, akadēmiķis Jānis Stradiņš, izlasījis manu grāmatu, teicis oriģināls nācijas portrets. Tā man stāstīja. Un ir lietas, par kurām man ne toreiz, ne tagad nav tiesība runāt, jo par tām drīkst runāt un arī jārunā latvietim, latvietē, latviešiem. Es biju un palieku tikai Latvijā dzīvojošs krievu literāts. Šodien vēl esmu, rīt manis vairs nebūs. Kas tad paliek pāri no Raiņa pēc nula pateiktā? Atbildu, paliek viss. Paliek viss Rainis. Ar veiksmīgiem un neveiksmīgiem dzejoļiem, ar prasmīgi vai nemākulīgi uzrakstītām traģēdijām, paliek viņa sapņi un kļūdas, paliek visa to skaņražu mūzika, kas komponējuši Raini, paliek to kareivju vārdi, kuri, kā runā karodami gan sarkano, gan balto pusē, lasījuši viņa dzeju, kas šodien varbūt nav saprotama mums, bet viņiem neskāpēc toreiz bija vajadzīga kā ūdens. Rainis bija pirmais, bet līdzās nozīmīgam pirmajam vienmēr tūlīt uzrodas arī otrie un trešie, un viņi visbiežāk zina labāk, kas bija jādara un izdara labāk. Un paši ir labāki par pirmo, un viņi nekad nebūs pirmie, bet uz visiem laikiem paliks otrie un trešie. Tāds ir likums. Nemaz netik sen ASV zem kustības MeToo spiediena no jau gatavām filmām un seriāliem sāk izgriezt epizodes ar sagrākojušiem aktieriem vai ar kādiem tehniskiem paņēmieniem aizstāt viņus ar citām personām. Raini, ja vien rastos tāda vēlme, nekādi nevar izgriezt no Latvijas vēstures un kultūras. Sākot jau

0: ar aizpagājušā gadsimta 90. gadiem neizraut no cilvēku dzīvēm un biogrāfijām. Kaut kas no Raiņa jums ir katram zem ādas un jūsos pašos.
1: Jā, un tur neko nevar padarīt. Rolfs Dobrovenskis demences kroniku sāka rakstīt 25. gada janvārī un rakstīja līdz maijam. Viņa sieva tobrīd ir pārcietusi insultu un pēc slimnīcas atgriezusies mājās. Rolfam Dobrovenskim tobrīd ir 88 gadi, vēl tai kaltiņai 93, un viņa apdzīvo savā Ikšķils mājiņā, kur aizvadījuši 17 savas dzīves gadus. Situācija ir mainījusies. Velt kaltiņu pērnu septembrī tika aizsaukt mūžībā. Rolfs Dobrovenskis pēc veselības problēmām atkal ir atgriezies mājās. Vēl dažas demences hronikas ainiņas par veltu, šahu un aptieku.
0: Aptiekā, neteikšu kurā, papildinājums iespējams, vasarā meiča izlīdinājusies no Stradiņu universitātes, svaiga sēņa, balsārta, acis, es teiktu, parastas, bet dieviņtētiņa, cik nievīgi tās lūkojās uz mani. Es pirku sirds pilienus un kuņģi pilienus. Mūsu aptieciņā bija, bet derīguma termiņš beidzies pirms 2 gadiem. Atgriezāmies pie jaunās būtnes acīm. Šīs acis, nerunāsim par krāsu, to krāsu nav svarīga, izstaroja pilnīgu nesamaitātību. Itin kā meitenes skatiena nevainībai nebūtu pieskārušās nevienas spēcīgas jūtas, pat nevienas dziļas pašas izauklētas domas. Kā jūs to varat zināt? Tūlīt pat domājams iebildīs steidzīgākais no maniem nākamajiem lasītājiem. Atvainojiet, varu un zinu. Un arī jūs sapratīsiet, ja ielūkosieties tiem, kuri ir jutuši un domājuši par tiem, kuri klusībā cietuši, kaismīgi pārdzīvojuši par sevi un ne tikai par sevi, sejas ir citādas. Tai skaitā arī jaunās. Ne tik bieži, bet arī jaunās. Par to ir ļoti īsiņš Volta Vitmena dzejolis. No galvas neatceros ļoti vienkārši. Mēģināšu pārstāstīt gandrīz vārds vārdā. Lūk, iet jaunas meitenes, viņas ir ļoti skaistas, un iet sievietes gados, un viņas ir daudz skaistākas. Varbūt nav īsti precīzi, bet jēga ir tāda. Un dzejojums ir no tiem, kas sastāv no vienas vienīgas jēgas un zemteksta. Manuprāt, šajās dažās rindiņās zemteksta ir vairāk nekā teksta. Jā. Un lūk, viņi raugās uz mani savā lieliskajā nevērībā, visbeidzot pārlaiž man pilnīgi noliedzošu mirkli, bet es, nu ko es, atriebīgi domāju, uzrakstīšu mīļā par tevi visu taisnību.
2: Tur, kāpēc es domāju, ka man nav demences? Demences latviski, ja? Tāpēc, ka literatūra, vot proza un dzīja, jo vairāk ir tik sarežģītu sakaru visādu, neirosakaru un citu, tur tā vajag sopalažīt jednu vešu savsiem, savsiem drugoj. I čem ona drugēja, тем лучше дожись. Никур цитур юс не изласит то, как вар изласит шейт. Гарантею. Ман лекаска не ваяк ракстит явну грамоту, если кетур бус тас пац, касыр цитат грамотас. Некадас егас. Ман не патик стайгат, tur, kur jau staigāja bāriem. Es gribētu būt tur pirmais. Es biju pirmais tur. Lieta tāda, ka tur runāts par vecumu, un večukiņi negrib runāt par savu vecumu. Jaunie par to zin tikai no ārpuses. No ārpuses nesmuki, bet no iekšpuses tikai es varu jums pastāstīt, tāpēc, ka visi citi klusē.
0: Jā, vakar vēl te ar brīnišķīgajām skandināvu nūjiņām aizstāgāja līdz baznīcai un atpakaļ. Pirmo

0: reiz pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Es gāju līdzās ar spieķi, kas izrakstīts no Dublinas, vai ar spieķi pirmo reizi. Velta uzvedas tik ierasti, tik dabiski, kaut ko gatavo virtuvē, klausās Elīnu Garanču, atgādina man, ka jāiedzer tablete, guļ pieceļas, raksta dzejoļus, uzvar kārtējā šaha partijā, un es aizmirstu, gandrīz aizmirstu ar ķermeni, ne ar prātu vai otrādi, ka Veltas atgriešanās ir brīnums. Un es neesmu atvainojies tiem nogurušajiem ļaudīm ātrās palīdzības ārstiem un sanitāram, bet viņi pirmie man izglāba Veltu, un pēc tam pa ķēdīti glāba ārsti un māsiņas, un katrs no viņiem piemeta savu artavu šajā glābšanā, un vēl pēc nedēļas 8. dienā viņi palaida mājās, un pagāja vēl 2 mēneši un 23 dienas, un viņa aizgāja no durvīm līdz mūsu vārtiņiem, no vārtiņiem līdz Svētā gara pareizticīgo baznīciņai, kur ir 100 soļu attālumā no mājām, 100 vai vairāk, jo mums abiem ir īsi soļi, vajag saskaitīt, varbūt ir 200 soļi, un visus tos viņa nogāja turp un atpakaļ, visus 400, un es visu laiku latviski prasīju, tev nav grūti, tev nav karsti, tev nav augsti, un viņa katru reizi mierināja visu labi. Neatceros kādā valodā, tikai ne angliski. Nekās tur ok. Nu labi, nu ko tu? Nu teicu, ka labi. Nu. Un pēc tam tikai mājās pēc stundas pateiks, ka mugura bija slapja. Mēs ar Veltu spēlējam šahu. Nekad mūžā nebijām to darījuši, bet tagad, redz, spēlējam. Tas iesākās 2023. gada 4. janvārī, kad mans skatiens nejauši uzdūrās vecam šaha dēlītim, kas mētājās kādā kaktā. Mūsu mājās nav atļauts neko mest laukā. Es jau sen būtu izmetis vismaz pusi mantu, taču šajās lietās neesmu noteicējis. Par laimi, neviens nebija izsviedis veco saliekamo galdiņu, kurā vairāk nekā pusgadsimtu mierīgi bija snaudušas apbružātas figūras. No agras bērnības atcerējos, kā tās pārvietojas. Velta atcerējās gandrīz visu, izņemot kā lec zirgs. Es viņai to atgādināju. Paskatījāmies internetā, kā jāstāv karalim un dāmai. Izrādās dāmai jāstāv uz savas krāsas lauciņa. Un sākam. Tobrīd katram no mums, ja var ticēt pasas datiem, caurmērā bija 89 gadi. Dažam labam drusku mazāk, dažai labai jau mazliet pāri 90. Uzreiz teikšu, ka nesākam apgūt izciltīgās spēles teoriju un praksi. Paļāvāmies uz savu nevainīgo tumsonību. Zināšana trūkums sagādāja mums daudz pārsteigumu. Sākot ar spēles vidusdaļu, zinām mitulšpīļu, ar vien jaunus piedzīvojumus, kas nekad neatkārtojās. Mūsu spēlē drīkstēja nogulēt. Ja bija palaidis garām nepārprotam zaudējumu vai ieguvumu un zaudējis figūru, drīkstēja paņemt atpakaļ. Pēc kādām 500 partijām sapratām, kāpēc šahu uzskata par sporta veidu. Agri vai vēlu tevi iedzīs stūri. Tu nonāci lamatās un tad izmisīgi jāmeklē izeja. Tevi ar spēku paņēmieniem piespiež iet tā un ne citādi. Tā ir divu brīvu gribu sadursme, kurā dzelzs nošķinda pret dzelzi. Pretinieks ielēns un sakauj tavus labākos spēkus, bet tev jāsaņems un jāturs pretī. Vismaz neļauj sev domāt, ka viss pazaudēts, meklē izeju, tai ir jābūt. Galu galā izrādījās, ka Velta ir dzimusi šahiste. Nu labi, viņa varbūt zaudētu kādam 5-gadīgam talantam, ja šis talants nebūtu sācis tukšā vietā. Ne jau tur tā lieta. Es redzu, es jūtu Veltas dzels gribu un talantu šajos šaha piņķeros. Es redzu, ka jo sarežģītāk situācija, jo spītīgāk, jautrāk un bezatbildīgāk rīkojas mana pretiniece. Gadās, ka man kaujas laukā vēl ir puse no karapulka, bet viņai palicis tikai karognesējs, taču ar karogu, nevis bez. Tā, ja vēlaties, arī ir mana atzīšanās mīlestībā.
1: Atzīšanās mīlestībā šaham un draudzenei. Tā Roda Brovenska manas demences hronikā, kur lasīja Gundars Āboliņš. Roda Brovenska autora vakars notiks Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē 3. septembrī 2018. Bet tajā brīdī, kad viņš pārgāja uz dzimto krievu valodu, tad es mazliet varu patulkot to jēgu, ka literatūrā un it īpaši dzejā

svarīgi ir tie neirosakari, kur tiek savietotas lietas, kas ir ļoti tālu viena no otras, un jo tālāk, jo pat labāk dažreiz.

0: Ieva Lešinska, kura pabeigusi darbu pie īru rakstnieka Džeimsa Džoisa darba Ulis tulkojuma paceļam, atzējojusi arī Neputna samta sērijā iznākušo īru dzēnieka Šēmus Hīnija dzējas izlases 100 dzējoļi. Dzējas grāmatas atklāšana šovakar, bet mums iespēja paklausīties, kā atzējotāji Ieva Lešinska un Ivars Štenbergs atklāja Šēmus Hīnija dzēju.
1: Vispār biju kaut ko atzījojusi jau 90. Gados no Hīnija. Tas bija laikam ap to laiku, kad viņš saņēma Nobelprēmiju, bet tad tas tā palika. Bet tad es kaut kādu savu iemeslu dēļ ķēros pie Ulis tulkošanas un visa tā īru lieta mani sāka atkal par jaunu kaut kā iekšēji satraukt. Un tad es atgriezos pie Hīnija. Un patiesībā priecājos, ka es to izdarīju, jo tas bija ļoti aizraujoši atzējot viņu. Un sākumā, teiksim, ja tu uzmet aci Hīnija dzējolim, viņš šķiet ļoti vienkāršs un latvietim arī ļoti saprotams, tāpēc, ka mums arī ir lauku tematika un tā tālāk, un daudz, kam it kā var pieslēgties. Tikai Hīnija lauku dzējoļi ir pavisam savādāki, kā izrādās, un arī viņi ir būvēti pavisam savādāk. Jo, ja latvietis raksta par dabu, tad daba pārņem visu, un tikai tā daba arī eksistē dzējolī, kamēr Hīnijam tur vienmēr ir cilvēks, kurš kaut ko dara tai dabā. Un kā jau es teicu, tad, kad

sācis atdzejot, tad tu saproti, cik sintaktiski sarežģīti tie dzejoļi ir. Un kā tev ir ļoti jānopūlas mežģīt savu valodu, lai tu

0: vīriskumu apraksta tātad jau pieminēto Ziemeļīrijas dabu un vēl apvainojas, ka enciklopēdiskos izdevumos tiek pieskaitīts pie britu dzejniekiem. Savu dzeju viņš raksta angliski?
1: Nu, viņš raksta angliski, bet viņš raksta viņu tā saucamajā, nu, patiesībā nē, nu, pārsvarā viņš raksta, sauksim to par normālo literāro angļu valodu, taču daudz, kas ir arī no tieši ziemeļīru dialekta, respektīvi īru angļu valoda, tomēr atšķiras no tās valodas, ko runā, teiksim, Londonā, pieņemsim. Un tur ir daudzas leksiskas īpatnības, un viņas parādās arī Joyce'am, bet nu ziemeļīru angļu valoda vēl atšķiras no īru angļu valodas, vienkārši kā dialekts.
0: Ivar, man radās iespējas, ka jūs gribētu kaut ko piebilst par Hīniju.
2: Tur, es domāju, daudz var runāt par to valodu, jo kam tā valoda pieder, es domāju, ir temats, par ko gan Hīnijas, gan daudz citi dzejnieki ir domājuši, jo ne jau kolonizatoram pieder tā valoda, kurā viņi runā. Un tas, es domāju, nav tā, ka viņiem ir kaut kādas īpašuma tiesības uz angļu valodu. Un tāpat, nu, Hīnijam nav kaut kāds pienākums kādā valodā rakstīt, kā vien tajā, kurā viņam tas šķiet pareizi un dabiski, kas izriet no viņa dabas, jā.
1: Es vēl gribēju iebilst, jūs teicāt, ka viņš piedalījās
2: arī,
1: konfliktā, bet tieši otrādi viņš centās saglabāt savu neatkarību no šī konflikta, bet tieši tāpēc, ka viņš negribēja ieņemt nevienu pozīciju, ne republikāņu, ne Angļiem labvēlīgu, tad tāpēc viņš pārcēlās uz Īrijas republiku no Ziemeļīrijas.
2: Respektīvi, viņš pārdzīvoja, negluži piedalījās.
1: Tajā. Nu jā, tieši tā. Tas konflikts, viņš nevarēja viņu apiet, viņš par to rakstīja, bet viņš neieņēma pozīciju ne par, ne pret, ne īru patriotu, ne angļu kolonizātoru.
0: Šī izdevuma Neputnu samta sērijas tad priekšrocība tas, ka visi izdevumi šajā sērijā ir bilinguāli. Tātad varbūt es varu lūgt palasīt dzeju un palasīt abās valodās, gan oriģināli, gan atdzejojumu.
1: Jā, nu man ir viens tāds ļoti mīļš dzejolis. Varbūt nemaz ne tas raksturīgākais šajā krājumā, bet es nolasīšu to vispirms angliski un pēc tam latviski. Un tas ir no cikla, kas saucas lightnings, latviski gaismojumi. The annals say when the monks of Clonmacnoise were all at prayers inside the oratory, a ship appeared above them in the air. The anchor dragged along behind so deep it hooked itself into the altar rails, and then, as the big hull rocked to a standstill, a crewman shinned and grappled down the rope and struggled to release it, but in vain. This man can't bear our life here and will drown, the abbot said, unless we help him. So they did. The freed ship sailed and the man climbed back out of the marvelous as he had known it. Annālēs teikts, kad Klonmaknoizes mūki oratorijā pulcējās lūkšanās visi, gaisā viņiem virs galvas pēkšņi uzradās kuģis. Enkurs vilkās tam pakaļ tik dziļi, ka aizāķējās aiz altāra margas, un kad korpus zvāroties beidza, kāds jūrnieks norāpās lejā pa virvi un nopūlējās to atsvabināt. Tak velti. Viņš neizturēs mūsu šejienas dzīvi un noslīgs, abats teica, ja neiesim viņam talkā. Un viņi tā darīja, kuģis aizburāja, bet vīrs izkāpa laukā no brīnuma, ko bija paguvis iepazīt.
0: Skaisti. Simt dzejoļi, šis ir krājums, kas iznāk pēc Hīnija nāves. Tas nav vairs paša Hīnija sastādīts, to ir veidojuši viņu bērni.
1: Tie simt dzejoļi savā ziņā ir reprezentatīvi. Viņi tā kā noklāja tos dažādos taidrādes posmus, bet, Bet ja man būtu tādas tiesības,

0: bet es būtu varbūt savādāk sastādījis šo krājumu.
1: Jūs ievadā rakstāt, ka līdz šim Šemus Hinijs nav daudz atzajots. Ir dažas jaunās žurnāla jaunā gaita publikācijas, Ilze Raudsepe ir atzajojusi. Brīnišķīgi, jūs atklājat mums jaunu kontinentu un es ceru, ka tas darbs turpināsies.
0: Jā, nu es patiesībā biju diezgan pārsteigta, ka, nu, ka nav Hinijs līdz šim atzajots daudz, varētu teikt, ļoti maz atzajots.
2: Ar Ievu Lešinsku un Ivaru Štenbergu sarunājās Anda Bušavica, tātad Šemus Hinī dzejas izlases 100 dzejoļi. Šovakar atver īru kafēnīcā Vecrīgā. Bet šodien 6. Vakarā Toņkalna filiāla bibliotekā notiks Edvarda Aivara autora vakars dzejoļi, dzejoļi, dzejoļi. Un tas ir jau piektais autora vakars, ko šogad dzejas dienās rīko Latvijas rakstnieku savienību kopā Rīgas centrālo bibliotēku. Bet rīt kultūras rondo studijā runāsim par dokumentālo filmu bibliotekārī un aktualizēsim jautājumu par to, vai mūsdienās arī tiek sastādīti un kāpēc aizliegto grāmatu saraksti.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liemzere. Nepālā turpinās mirušo atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1225. Vairāk nekā 4700 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā vakar ieradās ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepāls varas iestādēm. Arī vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Latvija plāno iemaksāt 100 000 eiro īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāls iedzīvotājiem plūdu izraisīto sēku mazināšanai. Tā liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepāls premjerministra katastrofu sēku novēršanas fondā. Igaunijā par nākamo prezidenti vakar kļuva tieslietu kanclere jeb tiesību sardze Ille Madise. Aizklātā deputātu balsojumā viņa saņēma 71 deputātu balsi, tas gan ir par 4 deputātiem mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumām. Madise nākamēnes valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otro 5 gadu amata termiņu. Madise kļūs par 7. Igaunijas prezidentu un otro sievieti Igaunijas prezidenta amatām. Pirmā bija Kersti Kallaida. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar apmeklējot Izraels militāro bāzi Gazas joslā paziņoja, ka Izraels saglabās kontroli par aptuveni 60% no Gazas joslas teritorijas. Izraels premjerministrs uzsvēra, ka Izraela darīs visu, kas ir tās spēkos, lai sasniegtu savu mērķi, kas ir Hamas atbruņošana. Tomēr Izraels premjerministrs noraidīs nesen publicēto plānu, ko izstrādājusi ASV prezidenta Donalda Trumpa izveidotā miera padome, un kas paredz Hamas atbruņošanu un kara darbības pilnīgu izbeigšanu. Somijas piekrastē pie Porvo atrasts neidentificēts drons, vakar paziņoja aizsardzības ministrs Anti Henekens, norādot, ka policija un robežsardze izmeklē šo incidentu. Drons tika atrasts otrdien, aizsardzības ministrija pagaidīja.

Dāmas uzskata, ka drons tika izmantots mērījuma veikšanai un neradīja apdraudējumu apkārtējiem cilvēkiem. Saskaņā ar raidorganizācijas Jula informāciju robežsardze, policija un bruņotie spēki pārbaudīja dronu, lai pārliecinotos, vai tajā nav sprāgsvielu, taču nekādas sprāgsvielas tajā netika atrastas, drona izcelsmes valsts pagaidām nav noskaidrota. Tālāk par notikumiem pašmājās. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu uzdevis pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās. Premjers piektdien sasaucis ministru kabineta ārkārtsēdi, kurā atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi. Ukrainas amatpersonas ir informējuši par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tik pārvietot arī caur Latvijas ostām. Bijušais Jelgavas cietums tagad kļuvis par vietu ekskursijām. Vairāk nekā 150 gadu senais Jelgavas cietums šovasar savu darbību beidza, bet tagad tā durvis plašāk atvērts apmeklētājiem. Ekskursijās iespējams apskatīt vietas, kas vēl pirms dažiem mēnešiem sabiedrībai nebija pieejamas. Viena grupa teritorijā drīkst apmeklēt ne vairāk par 15 cilvēkiem. Ekskursijas plānotas septembrī, bet ja interesi saglabāsies liela no oktobra, tas arī piedāvāts arī ekskursijas būs piedāvāts arī sestdienās. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš dienvietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 89%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus vietām arī stīpras lietus gāzes un pērkona negaiss. Putīs rietumu dienvietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, Rīgā būs mākoņains brīžiem skaidrosies, dienā pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī būs 13-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liebzerē. Šajā nedēļā goda sardze pie brīvības pieminekļu un Rīgas pils nebūs redzamas. Tas saistīts ar militārajām mācībām. Vakar visā Latvijā sākās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026, kas norisināsies līdz pat 8. oktobrim. Arī iepriekšējos gados goda sardze gan no Rīgas pils, gan brīvības pieminekļu posteņiem tika noņemta kareiviem piedaloties mācībās Nameis. Priekšvēlēšana aģitācijas laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis 60 iesniegumu par pārkāpumiem. Tie līdz šim konstatēti 4 gadījumos, kad izsūtīti brīdinājumi divām pašvaldībām, vienai politiskajai partijai un vienai kādai trešai personai. Savukārt reklāmas partijās līdz šim tērējušās mazāk nekā pirms iepriekšējām saimes vēlēšanām, tas skaidrojums par mazāku partiju skaitu, cilvēku paradumu maiņu un mākslīgā intelekta uzplaukumu. Bijušais Jelgavas cietums tagad kļūs par vietu ekskursijām. Vairāk nekā 150 gadu senais Jelgavas cietums šovasar savu darbību beidza, bet tagad tā durvis plašāk atvērts apmeklētājiem. Ekskursijās iespējams apskatīt vietas, kas vēl pirms dažiem mēnešiem sabiedrībai nebija pieejamas. Vienā grupā teritoriju drīkst apmeklēt ne vairāk par 15 cilvēkiem. Ekskursijas plānotas septembrī, bet ja interesi saglabāsies, no oktobra tās iecerēts piedāvāt arī sestdienās. Šodien notiks pirmā publiskā ekskursija slēgtajā Jelgavas cietumā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Norvēģija ir konfiscējusi Krievijas kruīz kuģi Arktikā pēc Ukrainas valsts enerģētikas grupas naftogas pieprasījuma kā kompensāciju par Krievijas konfiscētajām šīs grupas aktīviem, tā paziņojas naftogas. Konfiskācijas mērķis ir izpildīt arbitrāžas tiesas spriedumu, pēc kura Krievijai jāsmaksā aptuveni 4,2 miljārdu ASV dolāru naftogāzes par aktīvu nelikumīgu konfiscēšanu pēc Krīmas pussalas aneksijas 2014. gadā. Eiropas Savienība pieņēmtā regula, kas nosaka vienotas prasības suņu un kaķu labturībai un izsekojamībai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Regulas mērķi ir uzlabot dzīvnieku aizsardzību, stiprināt to identificēšanu un reģistrāciju, kā arī mazināt nelikumīgas tirdzniecības un nekontrolētas pavairošanas riskus. Prasība attieksies uz suņu un kaķu audzētājiem, tirkotājiem un patversmēm, īpaši uzmanību pievērsta dzīvnieku izsekojamībai, visiem suņiem un kaķiem Eiropas Savienībā būs jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem savstarpēji savietojamās dalību datubāzēs. Tāpat tiks aizliegta dzīvnieku piesiešana, izņemot gadījumus, ka tas nepieciešama ārstniecības nolūkos, kā arī dzēloņu kakla siknus, uzņaukšanas kakla siknu un citu sāpes izraisošu priekšmetu un metožu izmantošanā. Tiesība akts ir jāpieņem Eiropas padomē.

0: un tad tas varēs stāties spēkā. Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežu ar Lietuvu un Vāciju vēl uz 6 mēnešiem līdz nākamā gada 30. martam, tā vakar paziņoja Eiropas komisijas pārstāvis. Polijas iekšlietu ministrija jau otrdien paziņoja, ka plāno pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām tiek aktīvi izmantots. Polija neizslēdz iespēju atcelt kontroli agrāk, ja situācija pie robežas uzlabosies, tā norādīja Polijas iekšlietu ministrija. Un ziņu noslēgumā sēru ziņa. 89 gadu vecumā mūžībā devies ilgadējs Latvijas televīzijas ziņu raidījumu Panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimans. Ziņu redakcijā vēlāk ziņu dienestā viņš nostrādāja vairāk nekā 40 gadus. Izskan Latvijas radioziņas 2:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 14 grādi, pūž dienvietumu vējš 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī stiprs lietus un arī pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī būs 13-15 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Nereti dzirdam, ka kādu, kurš taisās savu bērnu laist mūzikas skolā, citi cilvēki mēdz atrunāt ar vārdiem, tad nu gadiem tagad klausīsies čīgāšanu vai klimperēšanu. Man šķiet, ka šī Monopola sarunas viesa stāstā šāda posma visticamāk nebija, jo, ja var ticēt internetam, viņš kā vijolnieks pirmo reizi ar kameru orķestri uzstājās jau 5 gadu vecumā. Acīm redzami, gadās arī tā. Kā atklāt talantu tik jaunā vecumā, kā nepazaudēt interesi par instrumentu spēli, ja pusauģu gados esi jau viens no labākajiem? Ko vēl meklēt mūzikā, ja spēj tikt galā arī ar vissarežģītākajiem uzrakstītajiem skaņdarbiem? Laiks sarunai ar vijolnieku kameraorķestra Davins Piro Kamerata izveidotāju Danīlu Bulājevu. Sveiks, Danīlu!
3: Sveiki!
2: Tu tavu vārdu raksti ar 2 i burtiem. Tas ir tā to pieraksta?
3: Jā,
2: Danīls. Tas tev no bērnības jau tā ir rakstīts?
3: Jā, ir 2 vārdi, ir Danīls un ir arī Danīls. Un vispār pasē es esmu Daņīls ar
2: eņi.
3: Ar eņi, jā.
2: Jo es skatījos personu vārdu datu bāzē, vēl ir Daņīls un vēl ir arī Danīls ar vienu i. Tā kā tās iespējas izvēlēties, acīm redzot, ir bijušas diezgan plašas.
3: Jā, vienkārši kaut kā no bērnības. Es uz afišām biju Danīls, bez eņi, bet ar n. Un tā arī kaut kā... Nu, ar gadiem nodibinājies.
2: Un jo vairāk zārzmēm jābrauc, jo vieglāk tomēr ar to bez tām iksnēm. Cik stundu dienā tu spēlē vijoli?
3: Jābūt godīgam, ka es neesmu tas cilvēks, kas spēlē 6-8 stundas dienā un kurš neredz neko apkārt savam instrumentam un arī bērnībā tā nebija. Jā, es... Nu, kādas 3-4 varbūt maksimum stundas ir, bet tas arī atkarībā, cik daudz mēģinājumi tev ir dienā, jā, cik tev daudz laika ir atvēlēt pašam sev ar instrumentu. Tas ir, manuprāt, ļoti tā, katra mūziķim ir savādāk.
2: Es tieši gribēju prasīt, arī vačšķirība, vai tu spēlē, piemēram, kameraorķestra mēģinājumā kaut kādas stundas, vai tomēr meklē laiku vēl pats sevi attīstīt, nu, tieši individuālo spēli, nu, kā trenēties, kā... Vai to tu vispār vēl dari mūsdienās, trenējies atsevišķi?
3: To jādara vienkārši vismaz tāpēc, ka tu visu laiku apgūsti jauno repertuāru un tu nevari nepamācoties pats iet uz mēģinājumu ar kādiem kameru mūzikas kolēģiem vai pie kameru orķestra vai pie simfoniskā orķestra un, kā mēs sakam, lasīt no lapas, tev vismaz jāapskatās, tev jāsaprot tehniskais paņēmiens un tā grūtība visam darbam, sakar ar to noteikti, tā ir neatņēmamā daļa.
2: Nu, bet cik bieži tu esi nohaltūrējis?

0: reizi un lasījis no lapas pirmajā mēģinājumā?
1: Grūti saskaitīt, bet tas atkal tas ir atkarīgs no programmas. Jā, un piemēram, kad tev jau ir kaut kāda tehniskā nodrošinājusies bāze, un tu redzi, ka tā programma ir diezgan ļoti vienkārša, un tu zini, piemēram, kādu savus kolēģus, kuri noteikti tāpat domā kā tu, tu vari sev atļauties atnākt uz pirmo mēģinājumu, nolasīt no lapas, jo to... tās stundas, kuras tu velti pat sev ar instrumentu, tu vari nodrošināt kādam citam opusam vai kādai citai programmai. Jā, ja tu apzinies savus spēkus un ko tu vari, ko tu nevari, tad tu vari arī sadalīt kaut kā, kam tev nav jātērē daudz laika, bet tu apzinies, ka tu to profesionāli un kvalitatīvi izdarīsi. Un kam tev jāvelta ļoti daudz laika, kam tev jāvelta nedaudz mazāk laika.
0: Nākamais jautājums varbūt īsti pat nav trāpīts tev, jo tu vēl joprojām studē mūziku, studē arī vijola spēli, tu to mācies pie skolotāja, bet sportā treneris ir arī tiem profesionāļiem, kas jau ir nu, tā kā jau visu sasnieguši. Tur, nezinu, tenisā tu esi numur viens, bet tik un tā tev vēl joprojām ir treneris. Vai mūzikā arī ir skolotāji, kas paliek uz, tā kā, tad, kad tu jau sen būsi beidzis studēt, arī tad vēl ir kādi skolotājs?
1: Es atbildēšu tā, mūsu profesijā tāpat kā sportā tu attīsties visu laiku. Un visu laiku, tu nevari visu laiku dzirdēt sevi no malas. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Jā? Un dažreiz, ja tu zem aus pie sava instrumenta kaut ko dzirdi vienu, tas nenozīmē, ka tāpat ir klasē, zālē vai kaut kādā citā telpā. Protams, faktori ir dažādi. Tas ir vai skolotais profesors, vai tas ir mentors, vai tas ir kāds, kam ir mūzikas kolēģis vai skatuves biedrs, kuru tu pasauci kaut ko nospēlēt, atspēlēt. Piemēram, pirms kaut kāda koncerta viņš tevi paklausās un dod no malas kaut kādus padomus. Vai arī tu vari pat sevi ierakstīt. Jā, bet mēs visu laiku ejam pat varbūt ne pie profesoru un skolotāju jau kaut kādā vecumā, bet mēs turpinam doties uz meistarklasēm, pat dažreiz ne kā students, kā piedalīties, bet kā klausītājs, jo tas arī ļoti daudz ko dot.
0: Redzēt, kā kaut ko dara citi, kā interpretē, kā spēlē.
1: Jā, kā citi profesori dot kaut kādus muzikālos padomus, tehniskus akcentus, kā varbūt to var atvieglot savu dzīvi. Un mēs mācamies viens no otra.
0: Es pieļauju, ka radio klausītāji liela daļa arī, mēs runājam ar vijolnieku. Un lielai daļai radio klausītāji vijoli ir kaut kas tāds drusku, nu, kā lai pasaka, izplūdes jēdziens. Mēs tur ietelpināsim visu. Altu, vijoli, nu visu, ko mēs liksim uz pleca.
1: Altu mēs noteikti, jā.
0: Jā, un visu. Un arī vijoliem ir tie izmēri. Tur no 1.16, tā šķiet, kas sauc.
1: 1.8, 1.4, puse un veselā.
0: Jā. Un tas ir acīm redzami, bet tās mazākās ir tiešām tikai bērniem, vai tās arī ir vēlāk spēlējami instrumenti vienkārši augstākā reģistrā?
1: Nē, tas ir, tie izmēri iet no cilvēka vecuma. No cilvēka vecuma, un tā pāreja uz lielāku instrumentu notiek katram arī ļoti ne privāti, bet...
0: Nu, bet, piemēram, tu, kurš šobrīd spēlē 4/4, nu, pilnu vijoli.
1: Pilnu vijoli.
0: Tu kādreiz paņem pusīti, vienkārši intereses pēc paspēlēt?
1: Nē, bet es zinu, ka dažreiz kādi pasaules slavenie vijolnieki vai citi mūziķi intereses pēc vai joka pēc ņem kādus mazos instrumentus un mēģina tur ar mūsu
0: lielajiem pirkstiem
1: kaut ko nospēlēt.
0: Cik vijoļu tev šobrīd ir?
1: Man ir viens vienīgs instruments un vispār mums es piemēram, cik es zinu, ar ģitārām ir diezgan...
0: Es tieši gribēju teikt, ka ģitāras ir diezgan daudz.
1: Patīkamāk un ērtāk nekā ar vijoliem, altiem un čeliem. Ja? Un arī tās scenas, cik es zinu, ģitārām arī nav tik...
0: Nu, tu pasaki godīgi, cik maksā instruments, kādu var spēlēt Daniels Bulājevs?
1: Skatoties
0: kāds. Nē, tādu, ko tu esi gatavs spēlēt.
1: Ļoti grūti.
0: Nu, 10 000? Vairāk?
1: Zini kā... Instruments pa 10 000 var skanēt brīnišķīgi, un cits instruments pa 10 000 var skanēt manās rokās ne tik labi, kā tas kāds cits instruments. Tāpat ir ar instrumentu.

0: Mentiem pa 100 tūkstošiem, pa 200 tūkstošiem, pa pusmiljonu un pa miljoniem. Ja?
1: Un tas nozīmē, ka tev ir jāatrod savus instruments.
0: Jā, ir jāatrod savus instruments un ne tikai instruments, bet arī lociņš. Jo daži domā, ka tas svarīgākais ir vijole, bet dažreiz pat lociņš ir svarīgāks nekā instruments, jo jau lociņš izvelk to skaņu no instrumenta.
1: Bet mūsdienās ar šiem lociņiem mainās pat... tos vairs neizgatavo no koka, bet no oglekļa šķiedras un ko, kas tik vēl neparādās. Tu esi no tiem, kas eksperimentē, meklē?
0: Es uzticos vecajai Itāļu skolai, lociņos pārsvarā tas ir vecā Franču skola, un man ļoti paveicās, ka man ir tagad instruments un lociņš, uz kura es spēlēju, jo tas nav mans instruments, man viņu nopirka Arkādija Suharenko, lai es varētu vienkārši spēlēt, jo mums Latvijā nav labu instrumentu, un mums arī nav fondi kā Lielbritānijā, Vācijā, kuros ir, piemēram, no tie konkursi, tu vari vinēt pirmo, otro, trešo vietu, un tev dot, piemēram, uz diviem vai trīs gadiem labu instrumentu. Vai tas ir vecs itāļu instruments, vai tas ir vecs vācu instruments, vai tas ir kāds superīgs mūsdienu instruments.
1: Bet vai top jauni, jā, nu vai es gribēju prasīt, vai mūsdienās top jaunas brīnišķīgas violas?
0: Jā, ir ļoti labi meisteri, un arī tās gradācijas, cenu gradācijas arī no 10 000 līdz 100-200 000.
1: Bet sportā izcilniekiem taču paši ražotāji nāk un saka, ņem manu instrumentu. Mūzikā tā nenotiek.
0: Mūzikā, nu, zin kā, tie lielie meistri, kā Stradivari, Gvarneri un Amati, nu. Viņi jau nevar pie mums atnākt, ja? Pārsvarā tie ir fondi un tie ir ļoti labi cilvēki, kuri dod instrumentus. Vai arī tie cilvēki, kuriem tik ļoti patīk, kā spēlē kaut kāda lielā zvaigzne, ka viņi pie tevis atnāk un saka, es gribētu jums uztaisīt dāvanu, es jums gribētu nopirkt instrumentu tur, piemēram, pa 500 000. Un tev atnāk rokās kaut kāds superīgs vecs itāļu instruments, un tu saproti, ka...
1: Tev šobrīd pietiek ar to instrumentu, kurš tev ir?
0: Jā, es esmu ļoti gandarīts ar to instrumentu. Protams, es saprotu, ka... Agrāk vai vēlāk es gribētu to nākamo pakāpīti, bet...
1: Arī... Nu, tad ir droši jautājums, vai tev ir bijis rokā kāds instruments, kurš ir nākamajā pakāpē, vai tu esi dabūjis paspēlēt tādu?
0: Man paveicās, ka savā dzīvē uz 65 minūtēm biju turējis Stradivari instrumentu, un... Ja vairāki varētu domāt, ka ja tu paņēmi Stradivari instrumentu un tev uzreiz skan, tas nav. Tev jāsadraudzējās ar instrumentu, jā? Tev tās attiecības ir jābūvē, tev jāiepazīstina viens otru, ar kādiem pieskārieniem, ar kādu skaņas taktiku, nu, tas viss ir pieskārieni un...
1: Lociņa piespiediens un leņķis un viss pārējais.
0: Pilnībā, jā.
1: Uf, no smalkā teritorijā ievirdām, bet tagad noklausīsimies, nu šķiet, ka arī tavu vijoļu spēli, Oskara Stroka skaņdarbā melnās acis, ja?

0: Nu, tā izskan Latvijas tango karaļa Oskara Stroka melnās acis. Danīli, vai tu dzirdot ierakstu uzreiz, tā kā saproti, ka tas esi tu, ar kādu sastāvu tu tur spēlē, kas tā pa situāciju, kas par ierakstu?
1: Es noteikti, ja es zinu noteikti, ka tas ir mūsu ieraksts, es atceros, ar ko tas ir, kur tas ir, un 90% gadījumos atceros, kad tas bija datumu. Un šīs ieraksts bija no mūsu ar 91. Kamera Ziemassvētku koncerta vēl Lielajā ģildē. 23. Decembrī, ja es nemaldos, 2023. Gadā. Šajā koncertā mēs pirmo reizi sadarbojāmies ar vibrafonistu Andreju Puškarevu tieši ar manu kameraorķestri, jo mēs ar Andreju bijām pirmo reizi spēlējuši vēl 2014. Gadā Lielajā koncertā Opera Skvērā. Jā, un šajā koncertā viņš pirmo reizi spēlēja ar manu kameraorķestri, un tā bija viena no mūsu piedevām.
0: Kur tu pats esi dzimis un audzis?
1: Es esmu dzimis Rīgā.
0: Tā arī godīgi audzis Ridzinieks?
1: Jā.
0: Centra puika vai kādas mikrorajona čalis?
1: Godīgi sakot, es neatceros.
0: Bērnība,
1: kur tieši mēs dzīvojām? Man liekas, ka mēs dzīvojām pie desmitās skolas.
0: Lai kur tas arī būtu? Nu, radio klausītājiem arī lielākajai daļai tas neko daudz nepateiks.
1: Mēs arī bijām dzīvojuši Jūrmalā. Bet Rīga un Jūrmala. Un joprojām mēs arī tā turpinu uz divām pilsētām. Mums Jūrmalā ir vasarnīca ar brīnišķīgo dārzu, kurā tieši tagad mana māte pavada katru vasaru, audzinot vairākas puķas, egles vēl jebko. Un katru reizi, kad es turieni atbraucu, māte rāda skaties, ko es esmu izdarījusi mūsu dārzā. Un stāsta man visu un saku, māt, nu es brīnišķīgi, bet es tā un tā neko no tā nesaprotu, jā?
0: Puķu nosaukumus latīniskos nemēģinās iemācīties. Jā. Pietiek ar mūziku. Bet es radio mājā kolēģim kaut un pavaicāju, vai tu nezini, kādas tautības ir Danīls Bulājevs, uz ko cilvēks atbildēja, es nezinu, vai to vispār kāds zina. Tev ir tas jautājums, kādreiz tā norma uzdots. Kādas tautības tu esi? Vai tas tev pašam vispār ir svarīgi?
1: Nu, jā, tieši pēc tautības mani vecvecāki bija piedzimuši Pēterburgā un Baltkrievijā. Jā, bet mani vecāki bija jau ļoti, ļoti vairākus gadus. Gandrīz no pašas bērnības dzīvo Rīgā tieši un bija arī paši izauguši Rīgā un es piedzimis Rīgā, tā kā...
0: Bet tu to nacionālo jautājumu kādreiz esi sajūtis savā dzīvē, ka latvieci skeptiskais skatās?
1: Zin kā, dažreiz skolas laikā ar kādiem citiem klases biedriem no paralēlās klases, varbūt bija kaut kādas

0: aizdomīgās situācijas un nesaprašanas, ja var tā to nosaukt, bet lielajās līnijās paveicot.
1: Tu ļoti agri nonāci mūzikā, kurā tam patiesībā vairs nav nozīmes.
0: Jā, un man šķiet, ka nav tik, ka netautība dara kaut kādas sliktās vai labās lietas. Tas viss ir atkarīgs no cilvēka prāta, no cilvēka domām un kā mēs paši uzvedamies kā cilvēki.
1: Un tad, kad mēs redzam Danielu Bulājevu starptautiskās skatuves, mēs lepni sakam, ka Daniels ir latvietis.
0: Jā, jo mana dzimtene ir Latvija un es tieši te jūtos kā mājās.
1: Brīnišķīgi, bet runājot par to mūziku. 5 gadu vecumā tu jau spēlē kopā ar kameru orķestri. Tā ir patiesība?
0: Tā bija, jā.
1: Kā līdz tam var nonākt, jo normāli cilvēkiem iesaka vijoli nesākt mācīties agrāk par 5 gadiem?
0: Nu, vispār es teiktu, ka es sāku tieši vijoli turēt rokās 3 gadu vecumā. Mūziku es sāku...
1: Nu, tie ir tavi vecāki, kas tev ieliek instrumentu rokās?
0: Mani vecāki deva man vairākas iespējas apskatīties vispār, kas man varētu patikt šajā dzīvē. Es spēlēju šahu bērnībā, es gāju uz sporta dejām, starp citu sporta dejas manā dzīvē bija diezgan ilgi.
1: Tad tango tu sajūti arī kā dejotājs.
0: Jā, jo dejoju es līdz kādiem 12 gadiem, līdz 12-13 gadiem. Un kaut kā laikam tajā bērnībā manas acis bija iedegušās pret mūziku un arī nedaudz pēcāk pret vijoli.
1: Bet kā to talantu var pamanīt tik agri? Tu pats atceries, kāpēc tas tik strauji notika?
0: Es atceros to, ka, un spriežot pēc kaut kādām bērnības fotogrāfijām, kuras turu rokās vijoli ar super lielām acīm un degošo skatienu, laikam tomēr man bērnībā kaut kas aizrāva šajā profesijā, un man tas bija ļoti tuvu sirdī.
1: Bet kurš pamanīja to talantu? Kurš tevi pavirzīja jau tik mazu? Vecāki?
0: Es domāju, ka visdrīzāk, ka mana pati pirmā profesionālā skolotāja, kura ir Regīna Sjakste, un viņa bija skolotāja Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Jo pie viņas, viņa bija mana pirmā skolotāja, pie kuras es gāju uz privātu stundām. Jā, tajā pašā skolā es apguvu solfedžo un citas tās...
1: Mūzikas pamatus.
0: Tieši tā, mūzikas pamatus. Un jau, kad vajadzēja stāties uz pirmo klasi, skolotāja teica, ka man jāstājās uz dārziņu skolu. Un arī es biju aizbraucis uz kādu konkursu, kas notika Maskavā. Un es arī biju ticis, paralēli es mācījos kādu laiciņu uz divām skolām. Es mācījos, iestājos pirmajā klasē uz dārziņu skolu pie fantastiskās skolotājas Nellija Sarkisienas un viņas māsas Lilija Sarkisienas, kura katru stundu pavadīja pie klavierēm, spēlēja mums pavadījumus un viņa strādāja tandēmā un tas tandēms joprojām strādā dārziņu skolu un viņš ir fantastisks, jo kaut kur Nellija saka tehniskās lietas, kaut kur Lilija kā cilvēks, kurš visu laiku sēž pie klavierēm un pie partitūrām parāda tev kaut kādus āķus tieši muzikālajā ziņā, un viņu tandems ir patiešām brīnišķīgs, jo audzēkņi, kuri mācījās dārziņu skolas 25. Klasē, tagad spēlē Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī spēlē, ka Kremratā Baltikā mācās un muzicē Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Bet paralēli 5-6 gadus es mācījos arī Maskavā pie fantastiskā skolotājas Galinas Turčaņīnovas, pie kuras arī savulaik bija mācījies pasaules slavenais violinieks Maksims Vengerovs, Roman Kims, un godīgi sakot, es esmu ārkārtīgi pateicīgs gan vecākiem, kuri varēja to pavilkt, un mātei, kura lika visu savu dzīvi, lai ar mani spēlēt mājās, ar mani mācīties to instrumentu un to profesiju, vadāt mani un dzīvot ar mani 3 nedēļas Latvijā, 1,5 nedēļu Maskavā. Bet tie pamati, kuri man ir ielikti, viņi ir superīgi, un es cenšos viņus visu laiku attīstīt un nepazaudēt, jo tas ir visvarīgākais.
1: Tev pašam kaut kad tajā bērnī.

0: bērnības laikā, pieaugšanas laikā bija kāds brīdis, jau es vairs negribu?
1: Nu tā kā, lai pavisam būtu, ka man ir apnicis šīs instruments vai šī profesija, tā nav bijis. Un es ļoti ceru, ka...
0: Nepienāks. Bet pavisam noteikti mūsu sarunā ienāks kāds cits runājotājs, kāds, kuram ir ko teikt par vijolnieku Danīlu Bulājevu.
2: Šausmīgi grūti izvēlēties tikai vienu notikumu, kas palicis atmiņā, jo tādu notikumu ir gana daudz. Tādu, kas saistīta ar muzikālo dzīvi, gan vēl no skolas laikiem, kad mācījāmies dārziņu skolā, gan jau tādu arī, kurus nedrīkstētu visticamāk eterā stāstīt. Ja viņas visu atminētos, tad nu, varētu kādu mazu grāmatiņu uzrakstīt. Bet, ja jāizvēlās, tad nu, mīļākais būtu, kad viņš uzkrita savam kolēģim, vilniekam Andrejam Jegorovam virsū, un kopā ar viņu draudzīgi noripoja no neliela kalniņa, kas atradās kaut kur upes loku dabas takas rajonā. Tas notikums citur arī piefiksēts un iemūžināts un glabājas kaut kādos arhīvos, nezinu kādos, bet tas kaut kur ir, to var atrast, ja labi pameklē. Danīlu aprakstīt ir arī ļoti grūti. Es domāju, es viņu varu aprakstīt tikai un vienīgi kā ļoti unikālu personāžu. Pirmais, kas ienāk prātā, protams, viņš kaut kādā veidā visu paspēja izdarīt un gandrīz arī laicīgi. Zinot viņa grafiku, viņš kaut kādā veidā spēja balansēt starp neskaitāmiem kameramūzikas koncertiem gan Latvijā, gan ārzemēs, ar savu orķestra koncertiem, ierakstiem, mācībām akadēmijā, tagad arī LNSO koncertmeistra amatu, kaut kādiem konkursiem, futbolu, hobijiem, tikšanās ar draugiem. Īsāk sakot, viņš kaut kādā veidā var paspēt visu un pie tam izdara to, diezgan kvalitatīvi, manuprāt. Nu, un otrais, mans mīļākais, laikam talents, tas ir padarīt gandrīz visu savas koncertu programmas par 2,5 vai pat 3 stundas garām. Tas ir unikāls talents, manuprāt.
0: Klausītāji nedzirdēja pēc Maksima Taņiča stāstītā Daniels piebildi, ka viņam ar matemātiku skolā vienkārši nesot bijis labi.
1: Man ar matemātiku grūti sakara ar to, ar tām hronometrāžām arī. Dažreiz koncertu programām, jā, es piekrītu pilnībā Maksimam. Un, man liekas, ka visi mani kolēģi no mana kameraorķestra arī piekritīs viņam, jo dažreiz tās hronometrāžas ir bišķiņ par garu. Vot vienu skaņdarbu varētu noņemt.
0: Bet vai no tā, ka tu vienkārši gribi vairāk parādīt? Klausītājiem, ka tev ir tik daudz mūzikas, ka tu vari nospēlēt tik daudz mūzikas, ka tu vienkārši gribi pēc iespējas vairāk parādīt.
1: Tas pat vairāk nav jautājums parādīt. Tas ir jautājums, ka radās kaut kāda ideja, kaut kādai programmai, kāda tā ideja nebūtu. Un tu saproti, ka gan šī skaņdarbs der, gan šī skaņdarbs der, gan arī šī skaņdarbs būtu ļoti forša šajā programmā. Un tad tu saproti, ka nu, tu tā provizoriski rēķini to hronometrāžu, bet es, piemēram, es gandrīz nekad nevaru saprast, ka jāierēķina arī aplausi, orķestra iziešana uz skatu un skaņošanas un vēl kaut kādi, protams, skatuves pārbūve, kura nekad nezin, cik daudz var aizņemt. Jā, 30 sekundes vai 3 minūtes. Un tā arī ar tām hronometrāžām ir viens no pēdējiem koncertiem. Mums bija Kuldīgas svētkos, jūlija beigās, un mēs spēlējām viendaļīgu koncertu uz pusotru stundu. Un orķestra koncertmeisters Andrejs Jegorovs dažas dienas pirms koncerta un koncertdienā arī piegāja pie manis un pateica, Danīlu, ja mums vēl bija vakara koncerts, mēs spēlējām 10:00 vakarā. Un viņš teica, Danīlu, ja mēs 23:30, vot es paskatīšos pulkstenī vai iPadā, un mēs neiesim nost no skatuves, es nezinu, ko tu būsi man parādā. Un tas bija pirmais un pagaidām vienīgs koncerts, kad mēs nokāpām 23:31 no skatuves.
0: Un tu ļoti maz esi parādā savam kolēģim.
1: Jā, nu, bet ar tām hronometrāžām dažreiz ir grūti un kaut kā sevi jāierobežo.
0: Es pieļauju, ka tad, kad tu bērnībā, nu 5 gadu vecumā, kad tu spēlēji pirmo koncertu kopā ar kameraorķestri, tur diez vai tev kāds maksāja. Bet diezgan es pieļauju, ka tavā dzīvē ļoti agrā vecumā tu esi sācis pelnīt arī atlīdzību par to, ko tu dari.
1: Nu, kaut kādā momentā pienāk tas brīdis, ka jā, ka tu sāc pelnīt ar to.
0: Tu pats atceries to brīdi? Vai tas mainīja tavu attieksmi pret to, ko un kā tu dari?
1: Sakot, es

0: Neatceros to brīdi, jo nu, noteikti tas bija moments, kad es nebiju pilngadīgs. Un ar tām visām organizatoriskajām lietām nodarbojās arī mana māte. Es nekad nebiju nodarbojies ar to, lai nosaukt cenu, lai nopelnītu arī tagad, piemēram, kad mūs sauc uz kādiem koncertiem. Prasa pateikt Danīlu tāda, cik vajadzētu, kāds ir jūsu honorārs, man visu laiku kaut kā, es saprotu, ka tas ir normāli, bet man visu laiku kaut kā ir nērti par tām lietām runāt, jo...
1: Bet tas nav tas stereotips, ka vienkārši mums vienmēr ir stāstīts, ka tie mūziķi vai tie mākslinieki, viņi taču paši grib to darīt.
0: Ziniet kā, tagad jau tas, diemžēl, tas jau aizgāja ne uz to labo pusi, jo, piemēram, ja skatīties uz mūsu geolokāciju, ja mēs joprojām strādājam uz entuziasmu, ja, jo, piemēram, ja salīdzināt tās finansiālās iespējas un cik daudz tas no tevis prasa un arī kā dzīve iet no kaut kādā vidējā rēķina par elektrību vai par pārtiku veikalā. Nu, par to ir bēdīgi vienkārši runāt. Tīpaši, ja mēs runājam par infrastruktūrām, jā, kā orķestri, kādi mazākie sastāvi. Sakar ar to, jebkurā gadījumā mēs savā profesijā paliekam uz tā entuziasma.
1: Nu, bet tas tev ir licis kādreiz šaubīties par izvēlēto ceļu?
0: Nē, jo tomēr mēs dāvinam gan sev, gan klausītājiem kaut kādas tādas emocijas, kuras nevar uzdāvināt citas profesijas.
1: Un mākslīgais intelekts arī nē.
0: Jā, nevar. Un, piemēram, mēs ar manu foršu kolēģi Agnes Egliņu mēģinājumos, viņa man rāda, kā tur parādījās robots, kurš diriģē, parādījās robots...
1: Kurš noteikti arī vijoli jau spēlē.
0: Kurš spēlē klavieres, paldies Dievam, ar vijoli rokās robotu, es vēl neesmu redzējis. Un ļoti ceru, ka Agnes man tuvākajā laikā to neparādīs, bet es ļoti ceru, ka mūsu profesijas paliks tādas, kuras nevar aizstāt ar kaut ko, jo tomēr mēs...
1: Tā ir dzīve satikšanās, to nevar izmainīt.
0: Tas ir satikšanās, tā ir kaut kāda atmosfēra, tā ir emociju apmaiņa caur... Kas tas nebūtu? Tas būtu balets un dejošanas kustības, tas būtu mūzikas notis, kuras ir sarakstītas, un ar kādu attieksmi, kurā dienā, ar kādu emocijas palitru mēs to spēlējam. Tas būtu māksla, un es ļoti ceru, ka gan mēs paliksim
1: gan arī klausītāji paliks.
0: Bez mākslīgā intelekta un kā arī vispār klasiskā mūzika kaut kā atgriezīsies modē.
1: Nu, mēs varam paņemt mazu muzikālu pauzi, pēc tam tur ir pastāstīs, kas tas bija, un klausītāji var padomāt, cik svarīgi mums ir, ka mums ir šāda mūzika. Noklausāmies.

0: Nu tā, apraujas skaņdarbs. Daniela Balā jau tagad stāsti mums. Kas tas bija, ko mēs klausījāmies?
1: Tas bija 21. februāris šogad. Tā bija CS koncertzāle. Un tā bija otrā daļa no vienam no maniem mīļākajiem vispār kamermūzikas darbiem, jo oriģinālā tas ir Stīgu kvartets.
0: Nu šeit bija lielāks sastāvs.
1: Šeit tas ir kamersimfonijas sastāvā, kamerorķestra sastāvā versijā kā kamersimfonija. Un tas ir Dmitrijs Šostakovičs savu kamersimfoniju jeb 8. Stīgu kvartetu.
0: Vai tad, kad tu, man likās, ka tu klausies ar tādu gandrīz vērtējošu attieksmi, tu klausies sevi, cik tu kvalitatīvs esi?
1: Nē, nu šeit es klausos visu savu orķestri, jā, jo šīs gan ir...
0: Nu, bet tu saklausīji kaut ko, ko tu varētu tagad kādam no orķestri teikt? Nu, tur nebija labi.
1: Nē, nu zini kā, to vienu cilvēku pēc audio ieraksta tu nekad nesapratīsi, kam tu varētu ko pateikt. Tu varbūt vari pa grupām dažreiz kaut ko saprast. Jā, bet vispār klausīties savus ierakstus... man patīk, bet klausīties tā mierīgi, bez kaut kāda kritērija un visu laiku analizēšanas procesa, tas nav iespējams.
0: Ne visa mūzika ir mums katram. Nu, mēs tiešām katrs klausāmies, nu, pirmkārt klausāmies, atkarībā no savas gaumes, arī zināšanām. Akadēmiskajā mūzikā ļoti svarīgas zināšanas. Zināt, tur ir atsaucis uz kaut ko, vai tas ir tas. Tāpat spēja atpazīt kaut kādas lietas, bet kā ir ar tevi? Man interesē, vai tev ir viegli mācīties skaņdarbus, kuri tevi neuzrunā?
1: Nav viegli. Noteikti nav viegli. Un, protams, ka jebkurā skaņdarbā, ja tu jau esi to paņēmis, tev ir jāatrot.
0: Kāpēc?
1: Kāpēc, kā, un tev... Gribot, negribot, tev jāiemīlējās šajā skaņdarbā, ja? Jo citādāk arī klausītāji to varēs saprast vai nojaust, jo to gribot, negribot, to var dzirdēt caur mūsu skaņām, bet nu, es cenšos tā ļoti uzmanīgi ar tiem skaņdarbiem, varbūt līdz kuriem es pagaidām vai neesmu morāli izaudzis vai sapratis to laikmetu vai to komponistu, tas agrāk vai vēlāk atnāks. Jā, vienkārši katram tā mūzika un tās saprašanas par stilu vai par komponistu, katram mums tas ir ļoti individuāli.
0: Nu, bet gadās, ka tu noliec jau priekšā notis un saproti, ka tas būs izaicinājums, ka tas tev tehniski spējīgam vijolniekam nebūs vienkārši, ka te būs jāpacīnās.
1: Man tāds viens melnsarkans datums ir kalendārā.
0: Kur tev būs jānospēlē kaut
1: tas
0: kas?
1: Tas būs 5. marta 27. gadā. Kongresu namā būs koncerts ar mūsu mīļo Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Diriģents būs brīnišķīgais Normunds Šnē, un man nāksies atskaņot Hinasteres vijoļu koncertu vijolē un simfoniskajam orķestrim, kas manuprāt ir tāds pašnāvniecisks darbs.
0: Tas ir sarežģītākais, ko tu esi līdz šim mēģina, kam tu esi pieķēries?
1: Noteikti jā.
0: Un vai tas varētu būt viens no sarežģītākajiem vispār vijolēm uzrakstītiem?
1: Es domāju, ka arī

0: ir noteikti jā, no tehniskā viedokļa, jo nu, tur tas ir neizsakāmi traks opus.
1: Tas, ko es gribu apsīt, vai tu vienmēr, tad, kad uzkāpsi skatos, vai tu vienmēr vari būt pārliecināts, ka nekļūdīsies? Ka tiksi skaņdarbā līdz galam bez kļūdām.
0: Kādā nozīmē?
1: Tehniski vai, nezinu, intonatīvi notīs nekļūdīsies. Ir tevī tā pārliecība, ka tu uzkāp un tu zini, ka tu tiksi līdz galam, ka viss būs?
0: Es varu pateikt tā, ka ja tu uzkāpsi uz skatuves ar domu, ka tev kaut kas var nesanākt, tev noteikti kaut kas nesanāks. Jo tas jautājums, ja sēž galvā, ka tas ir grūti, tur jānospēlē tā.
1: Un tu jau gaidi to daļu.
0: Tur jātiek cauri tai vietai, noteikti kaut kur tu noiesi no ceļa.
1: Bet ko var izdarīt, lai tā nebūtu, lai nenoietu no ceļa?
0: Manuprāt, visvarīgākais uz skatuves ir domāt par mūziku. Ir tieši muzicēt un būt tajā emociju muzikālajā procesā. Jā, jo tehniski, galu galā, manuprāt, mūsu profesija nav par to, lai izietu skatuves un tehniski perfekti visu nospēlēt, lai neviena nots nebūtu pat uz pusmilimetru garām. Mūsu profesija ir par emocijām, par mūziku, par to kaut kādu emocionālo atdevi starp mūziķiem un klausītāju. Un mums ir jādāvina kaut kādas emocijas. Caur to tehnisko paņēmienu, ja mēs domāsim, ka mums tikai tehniski jānospēlē, mums ir tehniski jābūt precīziem, bet nedomāt par to muzikālo stāstu.
1: Kad mēs nonāksim pie robotiem.
0: Komponistam. Tad tas viss paliek jā uz tādu robotisko pusi un jebkurā gadījumā mūsu laikā atradīsies kāds pasaulē, kurš nospēlēs atrāk, nospēlēs tīrāk, nospēlēs perfektāk. Jā, bet mūzikā un emocijās nav vārds pareizi. Ir vai tu jūti, vai tu muzicē, vai tu emocionāli esi tajā mūzikā, un vai tu esi kontekstā ar to kaut kādiem vēsturiskiem faktiem, ar komponista dzīvi.
1: Bet arī ar šodienu. Vai, ar to klausītāju.
0: Protams, arī ar šodienu, jā. Un, manuprāt, tas vissvarīgākais ir dāvināt cilvēkiem emocijas un spēlēt mūziku no dvēseles, nevis no smadzenēm, ka atkal šīs ir jāizdara, šeit ir jānospēlē, jātrāp uz to augšējo noti vai vēl kaut. Jā?
1: Nu, paklausīsimies, vai tā par tevi domā, par, nu, ka tā, kā tu tikko stāstīji par mūziku, vai tā tevi redz arī kāds cits cilvēks, kuram ir ko teikt par Danīlu Bulājevu.
2: Ar Danīlu iepazināmies mācoties vienā skolā, bet ilgi atmiņā paliks man kursa rīkotie fukši, kad es vēl mācījos dārziņskolas trešajā kursā, bet viņš pirmajā. Īstenībā, pateicoties šīm pirmā kursa iesvētībām, tika izveidotas daudz jaunas un paliekošas draudzības. Visi iesaistījās ar apbrīnojami lielu atdevi, bet tomēr spilgti atmiņā palicis Danīls gan kleitā ar parūku, gan baletes vārceņos saucamajā pačkā un citos izskatos un uzdevumos. Iespējams, tur valdīja arī kāds sacensības gars, kur varēja novērot, cik daudz viņš bija gatavs ieguldīt pēc iespējas labākajam rezultātam. To var novērot arī šobrīd, gan spēlējot ar viņu uz vienas skatuves, gan vienkārši ikdienas gaitās. Šim cilvēkam ir spēja iejusties kādās 10 profesijās vienlaicīgi, neizsīkstot spēkiem. Viņš viena vakara gaitā var būt gan solists, gan diriģents menedžeris, skatuves darbinieks, grāmatvedis, bibliotekās, nošu aranžētājs un tā vēl ilgi varētu uzskaitīt. Es novēlu, lai šī enerģija nekad neizsīkst un lielās idejas nekad nešķiet nesasniedzamas.
1: Nu tā, Klinta, kluci par tevi izrunājis.
0: Nu par to parūku un kleitu jau varēja neteikt.
1: Nu, bet tas ir uz mūžiem iekalts jā, Latvijas radio arhīvā. Bet tu to hameleonu, par ko runā, Klinta, par to, ka tu vari dažādas lietas darīt, ka tu jūti sevi pats, ka tu spēji pielāgoties?
0: Zini kā, noteikti, es ar galvu apzinos un es zinu, ka man vienkārši, ja es, piemēram, gribu uzturēt kamera orķestri, 91. kamera, kas ir bez valsts dotācijas vai kaut kāda finansējuma, jo mēs dzīvojam

0: dzīvojam pilnībā uz, uz entuziasmu un uz biļešu
1: ieņēmumiem.
0: Uz biļešu ieņēmumiem, jā, kas, nu, kas nevar nekādīgi pēc matemātikas.
1: Tad tas Excelis

0: zāle skaitās kā muzejs, un viņiem ikdienā nestāv klausītāju krēsli. Un tad tā uzreiz tu saproti, ka mēģinājumā, ģenerāli mēģinājumā, divas stundas pirms koncerta, tev ar vienu ausi jāklausās orķestris, akustika sevi, ar vienu aci tev jāskatās, vai pareizi liek krēslus rindiņās, ar otro aci tev jāskatās, vai pareizi līmē klausītāju
1: vietu numuriņus,
0: un ar otro ausi tu klausies, vai piemēram, ierakstu audio režisori vai video operators ir atnācis, visu ir salicis. Un jā, un tad pēc tam ģenerāli mēģinājums ir beidzies, 45 minūtes, pārģerties, izelpot, sākās koncerts, un tas ir normāli, manuprāt. Tas ir normāli, tīpaši pirmajos tajos
1: Bet
0: gados.
1: Tas, kas, es domāju, ka daudz klausītāju šobrīd, lai arī mēs zinām, ka tu esi jauns cilvēks, es domāju, ka daudz izbrīnīsies, ja tu pateiksi, cik tev šobrīd ir gadu.
0: 22.
1: Tu šobrīd vēl joprojām studē mūzikas akadēmijā, 4. Kursā sācis studēt.
0: Jā.
1: Tas, es domāju, ka tas daudziem ir pārsteigums. Tieši tas, ar kādu vērienu tu dari, ka tev ir savs kameru orķestris, ka tu ar to strādā, un tagad brauksiet tūrē, jums ir Igaunijā koncerts, Vīnē koncerts, tas nav, tas tādas lietas nekrīt no gaisa, pie tā ir jāstrādā.
0: Jā, un tas lielākais gandarījums atnāk tad, ka tu saproti, ka negribas teikt vārdu mocies, bet tu kaut kādā veidā mocies, tu ļoti daudz spēka tajā visā ieliec, ne tikai spēlējot vijoli, bet piemēram nodibinājot kameru orķestri, tu visu laiku attīsti viņu ne tikai no profesionālā viedokļa, bet arī no kaut kāda tās aizkulišu puses. Un vienkārši milzīgs prieks, ka orķestris aug gan no profesionālās kvalitātes, gan arī mums parādās jaunās iespējas. Un, piemēram, tāds moments, kā koncerts Musikverein zālē ar kameru orķestra solistiem, tas padara
1: tas ir jānopelna.
0: Brīnišķīgi. Un
1: bet tas,
0: brīnišķīgi.
1: Ir jānopelna. Tas ir jānopelna. Tas ir tas gandarījums, ko tu dabūni.
0: Jā, un
1: tevi pamana.
0: Tādu jauno sitienu vēl vairāk kaut ko darīt un vēl vairāk ielikt visu spēku tajā.
1: Bet vai tas tavs jaunais izaicinājums, ko tu esi pavasarī šķiet pieņēmis, un no rudens tev ir jāsāk strādāt par koncertmeistaru mūsu Nacionālajā simfoniskajā orķestrī?
0: Jā, es to ļoti gaidu.
1: Tas tavs kameru orķestris necietīs?
0: Es ļoti ceru, un zinot mani, ka ja es esmu izdomājis, ka nē, tad es darīšu visu iespējamo, lai neviens neciestu, un arī lai tā kvalitāte nezustu ne manā jaunajā amatā, kas man sāksies oktobrī 3. Kārta. Un tam konkursam uz koncertmeistara amatu man būs pārbaudes programmas Nacionālajā orķestrī, un mums būs arī ļoti interesanti koncerti ar Devins Piro kamerata. Vienkārši vajadzēja strādāt nedaudz vairāk.
1: Nu, pieliksim dažas stundas dienaktī klāt un strādāsim.
0: Jā.
1: Koncertmeistars, tā ir milzīga atbildība.
0: Jā.
1: Tu esi gatavs 22 gadu vecumā stāties koncertmeistara amatā. Tas ir apbrīnojami.
0: Es ļoti ceru, ka sanāks, ka vienkārši viss sanāks, un jo tas vissvarīgākais, manuprāt, ir atrast kopīgo valodu ar kolektīvu, kuram ir tik liela vēsture, kur ir tik daudz
1: spēcīgu
0: mūziku, jā. Un es ļoti ceru, ka mums sanāks atrast to kopīgo valodu, sadraudzēties, un tieši sakontaktēties
1: nostiprināt darbības. To komandu.
0: Jā.
1: Vai tu saņem darba piedāvājumus no ārzemēm? Piemēram, līdzīgiem amatiem.
0: Darba piedāvājumus kā
1: kaut kur, kādā kolektīvā? Jā, nu vai spēlēt kādā Vīnes orķestrī vai būt par koncertmeistru kādā?
0: Tas ne, bet tieši, ja mēs runājam par kolektīviem, ne, bet tieši koncerta piedāvājumus, kā solo koncerti vai kameru mūzikas programmas, vai ar kameru orķestri uz kaut kādu pilsētu aizbraukt, tad, protams, jā, un sanāk to grafiku salikt tā, lai būtu gan superīgie koncerti un interesanti koncerti pie mums Latvijā, gan arī, lai būtu laiks un iespējas aizbraukt kaut kur Eiropā.
1: Daniel, liels paldies tev par sarunu. Laiks sarunai ir izticējis. Es tiešām novēlu, lai izdodas gan kameru orķestrim, gan simfoniskajā orķestrī tavs jaunais pienākums, gan arī pašam turpināt.

0: turpināt augt un savu vārdu, un līdz ar to arī Latvijas vārdu.
1: Paldies.
0: Nest pasaulē. Paldies. Monopola ieraksts radio klausītāji. Jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli. Par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Staludzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liepzerē. ASV pilsētā Minneapolisā notikusi apšaude, kurā sašauti vairāki cilvēki, tostarp divi policisti, tā paziņojuši vietējās amatpersonas. Vietējā slimnīca informējas, ka pēc apšaudes tajā nogādāts 7 cilvēki, no kuriem viens miris. Minneapolisas policija turpina darbu notikuma vietā. Nepālā turpinās mirušo atpazīšana pēc postošajiem plūdiem. Apstiprinātais bojā gājušo skaits sasniedzis 1225. Vairāk nekā 4700 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem, viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji. Nepālā vakar ieradās ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kurš Latvijai palīdzēs nodrošināt saziņu ar Nepāls varas iestādēm. Ar vietējām iestādēm sazinās arī Latvijas goda konsuls. Latvija plāno iemaksāt 100 000 eiro īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepāles iedzīvotājiem plūdu izraisīto sēku mazināšanai, liecina ārlietu ministrijas sagatavotie dokumenti izskatīšanai valdībā. Naudu plānots iemaksāt īpaši izveidotā Nepāles premjerministra katastrofu sēku novēršanas fondā. Polija pagarina pagaidu kontroli uz robežas ar Lietuvu un Vāciju vēl uz 6 mēnešiem līdz nākamā gada 30. martam, tā vakar paziņojis Eiropas komisijas pārstāvis. Polijas iekšlietu ministrija jau otrdien paziņoja, ka plāno pagarināt kontroli, jo nelegālās migrācijas maršruts caur Baltkrieviju un Baltijas valstīm joprojām tiek aktīvi izmantots. Polija neizslēdz iespēju atcelt kontroli agrāk, ja situācija pie robežas uzlabosies. Tā norādījusi Polijas iekšlietu ministrija. Igaunijā par nākamo prezidenti vakar kļuva tieslietu kanclere jeb tiesības sardze Ille Madise. Atklātā deputātu balsojumā viņa saņēma 71 deputāta balsi. Tas ir gan par 4 deputantiem mazāk nekā parakstījās viņas kandidēšanas pieteikumā. Madise nākamēnesi valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otro 5 gadu amata termiņu. Madise kļūs par 7. Igaunijas prezidentu un otro sievieti Igaunijas prezidenta amatā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstu uzdevis pārbaudīt tranzītā graudu izcelsmi Latvijas ostās. Premjeras piektdien sasaucas ministru kabineta ārkārtas sēdi, kur atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi. Ukrainas amatpersonas ir informējuši par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietot arī caur Latvijas ostām. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs daļā Kurzemes izsludinājis dzeltu no ūdens līmeņa brīdinājumu. Dzeltenais brīdinājums nozīmē potenciāli bīstamu situāciju. Meteorologi norāda, ka augsne ir pārmitra, bet pēc augsta Lietuvām. Septembra pirmajā nedēļā bieži līs vietām stipri, aplūdīs arī palienes un zemākās vietas atsevišķos upju posmos, jau ir sācies strauši ūdens līmeņa kāpums, bet ūdens līmeņa maksimuma iestāšanās gaidām nedēļas izskaņā. Šajā nedēļā goda sardze pie brīvijas pieminekļu un Rīgas pils nebūs redzama. Tas saistīts ar militārajām mācībām. Vakar visā Latvijā sākās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visapvarošās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026, kas norisināsies līdz pat 8. oktobrim.